0: שלום זוהר.
1: שלום.
0: אז אתה עני על כל השאלות המגניבות האלה?
1: מה שאני אספיק.
0: איזה כיף. אנחנו מתמקדות בסיפורים, ואני באמת אשמח להבין למה הם כל כך חשובים לנו. אני זוכרת שהיה אצלי פעם אורח, דוקטור דניאל נווה, שהסביר שהסיפורים חשובים כדי לייצר ביחד נס, כדי לייצר קהילה, לייצר כמו מעין מורשת משותפת, להפגיש אותנו על איזה, כמו מעין צומת דומה של רעיונות, של רפרנסים, של אסוציאציות. אז מעניין מה את תוסיפי לזה, ואיך אנחנו רותמות את השפה בשביל זה.
1: כן, נכון, בהחלט. יש גם הדברים האלה שאת דיברת עליהם, אבל אנחנו מדברים בעצם על שפה מדוברת ועל דברים שאנשים עושים תוך כדי, אני לא רוצה להגיד שהדובר סך לתומו, כי גם סיפורים אנחנו לא מספרים לתומנו.
0: כן.
1: אלא תמיד יש לנו איזושהי סיבה למה משהו מסופר בצורה מסוימת. אז זה באמת, הסוגה הזאת של, של סיפור או של נרטיב, היא סוגה שאנחנו מכירים אותה מגיל נורא צעיר, מספרים לנו סיפורים.
0: כן.
1: וגם אנחנו מספרים סיפורים.
0: וזה כיף.
1: תמיד, וזה כיף. זה כיף לשמוע סיפור, נכון? זאת קונסטרוקציה מאוד מאוד מעניינת, ומבחינת מבחינת המחקר, אני חושבת שההנחה היא שהנרטיב, הצורה הזאת של הנרטיב, זאת צורה מאוד מרכזית שבה אנחנו נותנים משמעות לדברים. זאת אומרת, רצף של אירועים הופך לאיזשהו מכלול בעל משמעות, וזה משרת אותנו בכל מיני דרכים.
0: וזה מדהים כשלעצמו אגב.
1: כן.
0: כי הרי אנחנו יכולות לספר בגדול על כל דבר שקורה לנו.
1: נכון.
0: כל פעולה, כל מקרה, אקראי, מתוכנן, הכל. אנחנו יכולות לספר על כל דבר. זה מדהים.
1: אני בדיוק רוצה לדבר על זה, נכון? איך רצף של אירועים שאפשר לדווח עליו באופן סתמי לגמרי, יכול להפוך לסיפור בעל משמעות, אם אנחנו עוטפים אותו בעצם, את הרצף הזה של האירועים, עוטפים אותו בכל מיני אמצעים שהופכים אותו באמת למכלול הזה שיש לו איזושהי משמעות.
0: כן.
1: ואני מתעניינת בשאלה איך אנשים שהם לא מספרי סיפורים עושים את זה, סתם אנשים שמספרים על דברים שקרו להם, שזה מה שהכי מעניין אותנו, באמת, את דיברת על טרנספורמציה של חוויה, זה ניסוח של חוקר בלשן, סוציו בלשן, מאוד גדול, וויליאם לבוב, שהוא הקליט יחד עם שותף, הם בעצם ניסו לחקור, רצו לחקור את האנגלית השחורה, האנגלית של השחורים בניו יורק, הלכו להרלם, כל מיני מקומות, הקליטו בני נוער וגם קצת מבוגרים, וכדי לעורר אותם, לדבר באופן של בלי לשים לב להקלטה, ובלי לשים לב שמולם יושב חוקר לבן, משכיל, ובכלל לא, כאילו מה פתאום שאני אשתף איתו פעולה, אז הם ביקשו בהם, הדוברים שלהם, לספר משהו שהפחיד אותם, או משהו שהאם היית פעם בסכנת חיים.
0: מעולה.
1: ההתרגשות הזאת היא בעצם משכיחה ממך את ה...
0: כן, והיא פולטת ממך את הדבר הכי אורגני, את החוויה כאילו הכי מיידית, הלא מסוננת, הלא מצונזרת, הלא מתוכננת.
1: נכון, נכון. הרגע שיש לו פה תפקיד מאוד חשוב.
0: כן.
1: ובדרך הזאת, הם גם באמת הצליחו להשיג סיפורים, וגם בסוף ליצור איזשהו מודל של איך אנחנו מסתכלים על סיפורים בעל פה כאלה, שהם באמת טרנספורמציה של חוויה אישית, איך אנחנו לוקחים את החוויה האישית הזאת, ומעבירים אותה לצורה של סיפור שיהיה אפקטיבי. אוקיי? מה זה
0: אפקטיבי?
1: מה זה אפקטיבי? גם את זה הם הגדירו, לבוב הגדיר את זה בצורה נהדרת, שעד היום משתמשים ברעיון הזה, של סיפור שיש לו פואנטה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו רוצים שהמאזין שלנו לא ישאל, אז
0: כן, אז למה?
1: למה, כאילו, למה בעצם לקחת את הזמן שלי וסיפרת לי את הסיפור הזה? מה אתה רוצה להגיד? אנחנו רוצים שהרושם לא יהיה כזה. אנחנו רוצים שהרושם יהיה שיש ערך, שיש פואנטה. התכונה הזאת של סיפור, אנחנו קוראים לה טלביליטי. זאת אומרת, האפשרות להיות מסופר. ראוי להיות מסופר.
0: כן.
1: האם זה סיפור ש... ראוי לספר אותו. יש לנו, כמו שאת אומרת, כל הזמן דברים כאלה. הרי אנחנו הולכים, קורה לנו משהו, הרבה פעמים אנחנו מתחילים כבר לדמיין בראש איך אנחנו מספרים על זה למישהו, נכון?
0: כן.
1: איך אנחנו הופכים את זה לסיפור, כן? או שאנחנו מחפשים את התכונה של הטלביליות, שאנחנו רוצים סתם להשתתף באיזושהי שיחה, ואנחנו אומרים, רגע, יש לי, אני ניתרה בראשי אחרי איזה משהו שיש לו הערך הזה של הטלביליות, כן? של הסיפוריות
0: והוא
1: הזאת.
0: והוא קשור למה שקורה עכשיו בשיחה.
1: וכמובן חייב להיות קשור.
0: כן.
1: ואז אני מאתרת איזה משהו כזה, ועוד פעם אני צריכה באמת לעטוף את זה בהרבה מאוד אמצעים, או אמצעים לשוניים, כדי שזה יהיה סיפור.
0: וכל הדבר הזה גם במידה רבה אינטואיטיבי לנו.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כמו שאת אומרת, את מאתרת נכון. את הנושא שהוא גם קשור וגם תלבילי, גם אפשר לספר אותו וראוי להיות מסופר.
1: נכון.
0: ואז כשאת ממש מתחילה לברוא את הסיפור במרחב המשותף הזה עם האנשים, את כבר שוזרת את האמצעים האלה בלי לדעת
1: נכון.
0: שזה בדיוק מה שאת עושה. אלא נכון. אנשים כמוך שמנתחים את זה אחר כך, מזהים שזה מה שאנחנו נכון. עושות ועושים.
1: נכון, כן. בדיוק. כן.
0: מדליק
1: אז,
0: מאוד.
1: אז זאת שאלה באמת נורא מעניינת, כי אנחנו עושים, לספר סיפורים, זאת פעילות שאנחנו עושים כל הזמן, בהרבה מאוד הקשרים, יש לזה המון המון תפקידים חברתיים.
0: אין יום שחולף בלי שאני מספרת כן. סיפור. נכון. קטן כגדול, כן?
1: נכון.
0: אין
1: נכון.
0: יום כזה.
1: הרבה פעמים אנחנו משותפים איזושהי חוויה, כי אנחנו רוצים לקבל תגובה שהיא תגובה סולידרית. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו יוצרים איזשהו שיתוף באמצעות זה שאחרים שמעו את הסיפור שלך והם מגיבים בהתאם. זאת אומרת,
0: כן.
1: הם מסכימים איתך לגבי הערכה שלך את מה שקרה, mm-hmm. או הערכה שלך את הדמויות, אם הם פעלו כראוי או לא פעלו כראוי. אם הם לא מעריכים אותו דבר, אז יש לנו כבר סיטואציה אחרת.
0: אז אולי אני אגיד, תראי. רפרנס לפרק הקודם.
1: נכון, אבל תראי, זאת הרבה פעמים גם המשמעות של רכילות, מה שאנחנו קוראים רכילות, כן? או small talk, כן? אבל ממש רכילות. יש לזה תפקיד, התפקיד של זה הוא חברתי, התפקיד של זה הוא חברתי, בעצם לדון ביחד בערכים המשותפים שלנו. ברגע שאני מספר לך...
0: בערכים המשותפים שלנו.
1: כן, אני אספר לך סיפור על מישהי שהתנהגה בעיניי לא יפה,
0: כן.
1: Okay? וביחד אנחנו נעריך את זה באותו אופן,
0: mm-hmm.
1: אז אנחנו ככה מבססות את מה שאנחנו חושבות ראוי ולא ראוי.
0: כן.
1: בחברה.
0: ואנחנו מקרבות בינינו, נכון? אנחנו שוהות באותו עולם, באותו עולם ערכים.
1: אנחנו רגישות ששתינו מתייחסות בדיוק משהו כזה, וזה מחזק את התחושה של החיוביות בתוך הקבוצה, הרבה פעמים. אנחנו, יש לנו עוד הרבה מאוד סיבות למה לספר סיפורים, אז יש סיפורים שהם משעשעים. נכון? אנחנו אוהבים לשעשע, אוהבים להזמין אנשים שמספרים סיפורים משעשעים.
0: כן, כן, מאוד אוהבים.
1: יש סיפורים שהאדם מספר כדי להדיר את עצמו, לספר על כמה הוא, כן, הצליח באיזשהו משהו או משהו כזה. אנחנו מספרים לפעמים סיפור בתור דוגמה, כדי לשכנע באיזושהי טענה, כן, משהו שימחיש איזושהי טענה שלנו, להמחיש איזושהי נקודה. יש לנו הרבה מאוד סיבות. לספר סיפורים. יש כל מיני סוגים של סיפורים. יש באמת סיפורים שאני מספרת על עצמי, משהו שקרה לי. יש סיפורים שמספרת על מישהו אחר. יש סיפורים שמסופרים בשיתוף של שני בני זוג. את מכירה את הדבר הזה?
0: מה זאת אומרת? אני מתחילה והוא ממשיך?
1: אז מתחילים לספר על איזושהי חוויה משותפת, ואז הם מתערבים אחד לשני, וכל אחד ממשיך ו...
0: כן, מכירה בהחלט.
1: כל מיני סיפורים כאלה.
0: לפעמים זה קורה גם בנועם, לא מזמן באמת ישבתי, אני לא מצליחה להיזכר בסיטואציה המדויקת, אבל לא מזמן ישבתי עם זוג, והיא התחילה, ואז הוא אמר, רגע, רגע, את מפספסת, ואז היא אמרה בכן, היא דווקא אמרה בהזמנה, אתה צודק, תספר מעכשיו אתה את החלק הזה, ואחר כך תחזיר לי כשבלה בלה בלה בלה. והם כאילו עשו סוג של בימוי מהיר.
1: לפעמים זה באמת בנועם, לפעמים זה יכול להיות גם לא, אבל יש איזה מין גם סיפורים כאלה שאנחנו מספרים במשותף, יש סיפורים שהם סיפורים משפחתיים, שכל המשפחה מספרת למישהו שמגיע...
0: מורשת משפחתית! אצלנו זה כינוח השטרויזל, כן, בוודאי, זה הסיפור המשפחתי.
1: אוקיי, אז אם בא מישהו חדש למשפחה, נכון, הוא חייב לשמוע את הסיפור, וגם כולם חייבים, כולם מקשיבים.
0: נכון, אף על פי שרבים כבר מכירים את הסיפור.
1: לא חשוב, מקשיבים, זה סיפור משפחתי. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים מבחינה חברתית, כן, יש להם תפקידים מאוד משמעותיים, ואנחנו באמת מתעניינים בסיפורים שבעיקר שילובים, סיפורים שמשולבים בשיחה, כן?
0: כן, לא סיפור לפני השינה.
1: בדיוק.
0: אלא כאלה שממש הם קוראים בשיחה הספונטנית שלנו.
1: ובדרך כלל על חוויות אישיות, זה מה שהכי מעניין אותנו.
0: את הסברת לי בפרק הראשון שהמטרה היא בעצם למצוא תבניות או דגמים כאלה שחוזרים על עצמם בתוך השיחות שלנו, בתוך איך שאנחנו רגילות ורגילים לנהל שיחה. יש תבנית לסיפור, לא שוב, לא לסיפור הוליוודי, סיפור שאנחנו מקריאות לפני השנה, לא כזה סיפור. יש תבנית לסיפור שאנחנו מספרות במהלך החיים?
1: בטח. קודם כל, יש תבנית לאופן שבו אנחנו משלבים סיפור בשיחה. אוקיי? שזה דבר מאוד חשוב. כי כשאנחנו רוצים לספר סיפור, אנחנו בעצם לוקחים מה שאנחנו קוראים תור מורחב. נכון? הרי אנחנו כל הזמן קוטעות זו את זו ומתערבה.
0: נכון.
1: אבל עכשיו אני אומרת, רוצה לשמוע סיפור?
0: כן.
1: ואז אני מבטיחה שאת תקשיבי כמה זמן, לא תפריעי לי,
0: כן.
1: חוץ מאיזה אימהום כזה, או כמו כן, או משהו כזה.
0: את כן? ממסגרת אחרת את האינטראקציה.
1: אני מסגרת, אני מבטיחה בעצם
0: איזשהו ערך.
1: איזשהו ערך, כדאי לך להקשיב עד הסוף, ולכן גם אני אסמן כשהסיפור נגמר.
0: Mm-hmm.
1: נכון? אז אנחנו יכולים להתחיל ברוצה לשמוע קטע, או תשמעי איזה פדיחה, או בואי נע, קרה לי משהו מצחיק, או משהו, נכון? או יש לי סיפור מדהים.
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: הרבה פעמים אנחנו מתחילים בצורה כזאת, ואז אנחנו בעצם מסגרים את הדבר הזה, שעכשיו יש לי תור, ועכשיו אני יוצרת סיפור.
0: לימדת אותי שלפעמים המסגור הוא ממש מינימלי. בפרק נכון. הקודם, למשל, נכון. הראית לי עורך דין שהתחיל סיפור במילה אז. אז מספרים על, אבל אז הוא אמר מספרים
1: הוא
0: על,
1: מספרים
0: נכון.
1: על.
0: אז כן. זה לא רק האז, זה נכון. גם המספרים על.
1: נכון, תראי, לא תמיד אנחנו מוצאים את ההתחלות האלה. כן, mm-hmm. ברור שאפשר לעשות את זה בצורה יותר מצומצמת, אבל יש דרכים בעצם לקחת את התור המורחב הזה.
0: כן.
1: ומה שקורה בסוף, גם את הסוף אנחנו מסמנים. למה אנחנו מסמנים את הסוף? כי הסוף, קודם כל, זה, אנחנו מחזירים את רשות הדיבור לכולם. Mm-hmm. ולא רק זה, זה בעצם המקום של האחרים להעריך את הסיפור.
0: כן, נכון.
1: לך,
0: אנחנו מצפות
1: מדהים.
0: לתגובה.
1: נכון.
0: אנחנו מחכות
1: וואו,
0: לה.
1: וואו, יגידו לך, כן, וואו, מעניין. כן, mm-hmm. או לא יאמן.
0: כן.
1: נכון? משהו כזה, אז זה המקום. כן, ממש מחכים למקום הזה. ולכן, קודם כל, התבנית של שילוב של סיפור בתוך השיחה, ברור שיש בזה משהו תבניתי, ואנחנו יודעים איך לעשות את זה. מבחינת המבנה של הסיפור, בהחלט. אנחנו מדברים, קודם כל, סיפורים באופן כללי, גם סיפורים ספרותיים. כן?
0: כן.
1: בנויים באופן כללי משני סוגים של משפטים או של פסוקיות. יש לנו את הציר של העלילה.
0: כן.
1: שבסיפורים פשוטים זה בעצם יהיה באמת פעולות בזמן עבר, מה קרה.
0: Uh-huh.
1: נכון? מין רצף כזה. ויש לנו ציר נוסף שהוא יותר רוחבי כזה. אלה כל מיני דברים שתומכים בסיפור. אז יש לנו קודם כל מה שקוראים אקספוזיציה. זאת אומרת, mm-hmm. איזושהי הצגה ראשונית של הדמויות.
0: הקדמה.
1: כן, זה לא סתם הקדמה, זה בעצם תיאור תחילי של מה המצב ההתחלתי.
0: כן, זה לא רק מה קרה, אלא זה איפה אנחנו.
1: איפה אנחנו, מי הדמויות, מה היחסים בין הדמויות, כל הדברים האלה, ואז בסיפור. אחר כך יש לנו רצף אירועים שקורה, ובסוף חזרה, משהו קורה שזה בדרך כלל, כן, משהו שהוא, יש לו איזשהו ערך של, שהוא קצת
0: מטלטל, משנה.
1: בדיוק, משנה קצת את המצב.
0: משנה סדרי דברים.
1: זה סיבוך, איזשהו מצב לא יציב.
0: כן.
1: ובסוף יש חזרה ל...
0: זה אירוע מחולל.
1: אירוע. ובסוף יש איזשהו פתרון. או איזושהי חזרה, לא חייב להיות חיובי, זה יכול להיות, אבל חזרה למצב סטטי.
0: כן.
1: אוקיי? נגמר החלק הדינמי, חוזרים למצב סטטי. אז אלה החלקים המרכזיים,
0: mm-hmm.
1: ובסיפורים בעל פה, אנחנו יכולים לראות גם לא רק בסיפורים בעל פה, אבל אותי זה יעניין לראות בסיפורים בעל פה, גם את החלקים האחרים. חלקים האחרים, אז אם כן, הם יכולים להיות באמת משהו שמתאר באופן סטטי את המצב התחילי,
0: mm-hmm.
1: ואחר כך כל מיני הסברים ותיאורים, ומה הרגשתי פה, ומה הרגשתי, כל מיני דברים כאלה, שנקרא לזה במונחים של לבוב, אמצעי הערכה, שבאמצעותם אנחנו הופכים את הסיפור למשהו עם ערך.
0: כן, כן.
1: איזשהו מכלול.
0: וואה.
1: זה התפקיד שלהם, והם הדברים שהכי מעניינים. והרבה פעמים זה גם בסוף, אז בסוף יש לנו גם, לפי המודל של סיפור בעל פה, כאלה סיפורי שיחה, יש לנו הרבה פעמים את הקודה הזאת, הקטע המסיים, כן, מונח של לקוח מהמוזיקה.
0: כן, ממוזיקה.
1: כן, הקטע המסיים של היצירה, שאנחנו שומעים שזה הסוף, ושם יש לנו הערכה. זה משהו שאני תכף...
0: זהו, זה בדרך כלל, אולי לא גרנד, אבל זה בדרך כלל גרנד פינאלי. זאת אומרת, הקודה היא יכולה לחזור על משפט שכבר היה, אבל עם איזה קישוטים, או בדרך אחרת, או קצת יותר לאט, או שכאילו יש שם ממש אלמנטים חשובים.
1: כן, אז נכון.
0: ולכן את קוראת לזה גם הערכה, את אומרת שזה כמו מדגיש את החשיבות של הסיפור.
1: נכון, אני חושבת שפחות אנחנו נמצא שם בחזרה, באמת כמו בקודה, אלמנטים חוזרים.
0: כן, כן, במוזיקה זה אלמנטים מסוימים, בשפה זה אלמנטים אחרים.
1: נכון, אבל פה אלמנטים יהיו בעיקר כאלה שמעריכים והופכים את זה למשהו שאני רוצה שתתרשמי, כמוני. אני אגיד לך מה ההתרשמות שלי, ואני מצפה שההתרשמות שלך תהיה דומה.
0: כן.
1: לאופן שבו אני סיפרתי את הסיפור. אז יש איזשהו רכיב דינמי, כן? ויש רכיב שנמצא בחזית, כן? זאת העלילה, זה מה שמקדם את העלילה. ויש רכיב סטטי, כל הדברים שנמצאים ברקע.
0: אז אנחנו, מה נעשה? אנחנו נשמע דוגמאות?
1: אנחנו נשמע דוגמאות.
0: ואז ננתח אותן?
1: יש לי המון. כן, הבאתי המון דוגמאות.
0: מעולה.
1: בטח לא נספיק הכל.
0: אז את גם תקריא לנו סיפורים וגם ננתח אותם.
1: אני אקריא סיפורים. זה אלה קטעים אולי מסיפור. זאת אומרת, קטעים מטקסטים, אבל כן. אז קודם כל אני רוצה להדגים את העניין הזה של שני הצירים האלה, שני החלקים, הדינמי והלא דינמי. אוקיי?
0: העלילתי.
1: העלילתי וכל החלקים האחרים. עכשיו, כל החלקים האחרים זה מאוד מעניין גם מבחינת התפתחות שפה אצל ילדים. ככל שעולים בגיל, אנחנו מוצאים יותר ויותר את החלקים הלא עלילתיים מטבע הדברים.
0: כן.
1: עד שבהרבה מאוד סיפורים הם הרבה יותר ארוכים מאשר סיפור העלילה עצמו. אני רוצה להדגים את זה
0: לפעמים
1: רגע.
0: לפעמים עד כדי כך שצריך להחזיר אותנו או ללמוד מחדש, להסתכל על התצפית, על מה שקרה.
1: כן, מה
0: לפני
1: קרה?
0: לפני שנסתחרר בזכרחרת רגשות ופרשנויות.
1: נכון, בדיוק. אז אני רוצה להקריא איזה משהו כזה שאפשר לקרוא לו סיפור.
0: כן.
1: גם כן, למה בדיוק לקרוא סיפור בהקשר של שיחה טבעית, זה לא תמיד קל, אנחנו הרבה פעמים צריכים, קצת מתלבטים איך למסגר את זה בדיוק, אבל בוא נגיד שלפי המתודולוגיה שלי, כל מה שאני אקריא פה זה משהו שאני יכולה להחשיב אותו כסיפור.
0: שנחשב סיפור, כן.
1: שאני יכולה להחשיב אותו כסיפור. אוקיי? אז הנה סיפור שמספר בחור צעיר, שהוא נסע ללמוד באיטליה, הוא לא ידע כל כך הרבה איטלקית, והוא מספר על היום הראשון באוניברסיטה. אוקיי? אז קודם אני אקרא את הסיפור,
0: כן.
1: אחרי זה אנחנו נתח אותו קצת.
0: מעולה.
1: טוב. אז הוא אומר, הגעתי לאוניברסיטה, פתאום כאילו אני רואה מבנה ענק כזה, משהו הזוי, כמו בסרטים שאת רואה ברומא, כל המבנים הענקיים, האפורים האלה, מבנה ענק, נראה לך כמו הוגוורטס כזה של הרי פוטר, כאילו נדהמתי מזה. ונכנסתי לכיתה יום ראשון. עכשיו, אני לא ידעתי עדיין איטלקית. כאילו, לא הייתי בטוח בשפה עדיין. את יודעת, כאילו, היה שם איטלקים, זה, פתאום בא להם איזה פוץ כזה. אמרתי, אני... שיעור ראשון היה היסטוריה. נכנסתי. אמרתי, טוב, אני אכנס, אני רק אקשיב. נראה אם זה מתאים לי או לא, ואז אני אצא. שיעור ראשון. טוב, נכנסתי כמו מפגרת, ישבתי שורה שלישית. עכשיו, תביני, האוניברסיטה שם זה לא כיתה כזאת. זה כיתה של 200 איש. כל כיתה היה כאילו פקולטה, 200-250 איש, שזה עולה למעלה, טק, טק, טק, טק, טק, קומיטת השורות של האולם. ואני ישבתי שורה שלישית, והמרצה מתחילה לדבר, ופתאום אני קולט שהיא מדברת באיטלקית על המאבק הפלסטינה-ישראלי. אוקיי? אז אני אעצור רגע פה.
0: אני שוב אזכיר למאזינות ולמאזינים שאת קוראת את התעתיק,
1: כן.
0: של מה שהאדם אמר כשהוא דיבר.
1: נכון.
0: אז את ממש קוראת כמו שהוא אמר, כולל הטק, טק, טק, כולל כל הכאילו שאת שוזרת
1: נכון,
0: בתוך
1: נכון, אני משתדלת, וגם שגיאות, כמובן,
0: כן,
1: אנחנו
0: כן.
1: משאירים את זה, ואת כל
0: בוודאי.
1: ה-A. אני לא אגיד לך, לא קוראת את כל הגמגומים, כי הרבה פעמים אנשים מגמגמים הרבה, אבל כן, אני משתדלת כמה שיותר שזה
0: קרוב
1: יהיה
0: למקור.
1: קרוב למקור.
0: כן.
1: כן. אז מה הוא אומר לנו? איפה הסיפור בעצם? אם אני רוצה לחפש את רק את המשפטים שיש בהם פועל בעבר, שהם מתארים משהו שקרה.
0: אהה.
1: הגעתי לאוניברסיטה, נכנסתי לכיתה יום ראשון. שיעור ראשון היה היסטוריה, נגיד, זה לא בדיוק...
0: היה, למה? שיעור ראשון היה.
1: נכנסתי, התיישבתי שורה שלישית, והמרצה מתחילה לדבר, ופתאום אני קולט שהיא מדברת באיטלקית על המאבק הפלסטינה-ישראלי.
0: ופתאום אני קולט בזמן הווה, שהיא מדברת בזמן הווה, עברנו מזמן עבר לזמן הווה.
1: על זה אנחנו נדבר בפרק הבא.
0: נכון, נכון.
1: גם הוא אומר בהתחלה, פתאום כאילו אני רואה.
0: נכון.
1: כן. על זה נדבר. אבל מה שאני רוצה שאנחנו נשים לב פה, כמה הרבה חלקים יש פה שהם בכלל לא עלילה. זה מתחיל באומר, הגעתי לאוניברסיטה, ואז הוא מתאר את הבניין.
0: כן.
1: ענק כזה, כמו בסרטים.
0: הוגוורטס.
1: הוגוורטס, הארי פוטר, נדהמתי.
0: כן.
1: אוקיי? נדהמתי, הוא מעביר לנו את, את התחושה הזאת של התדהמה, גם הוא אומר, פתאום כאילו אני רואה.
0: אז זה לא רק דיסקריפטיבי, את אומרת, זה לא רק תיאורי.
1: נכון.
0: אלא הוא ממש מכניס את כל התחושה, את האווירה נכון. שהוא קיבל מהמקום, כדי שאני אוכל לחוות את רומא כמוהו.
1: נכון. כל זה בעצם לא במשפטי עלילה.
0: כן.
1: אלא במשפטים...
0: כן, הוא לא אמר, היה יום ראשון בבוקר, יום ראשון כנראה לא היה, אבל לא משנה, היה יום שלישי בבוקר, נכנסתי לאוניברסיטה, האוניברסיטה בצבע ורוד, והיו תלויים קישוטים לתחילת שנה, כן.
1: נכון. אז פה הוא מתאר את הבניין. זה כאילו אנחנו הולכים יחד איתו, רואים את הבניין, נדהמים, אומר, כאילו נדהמתי מזה, אנחנו איתו בתדהמה.
0: כן.
1: אז הוא אומר, נכנסתי לכיתה יום ראשון, בעצם כנראה הוא צריך להחליט איפה לשבת, משהו כזה. אז הוא אומר, עכשיו אני לא ידעתי עדיין איטלקית. כאילו, לא הייתי בטוח בשפה עדיין. זה גם לא...
0: נכון, זה גם לא לגמרי תיאורי.
1: כן, את המחסום של השפה. ואז אומרת, את יודעת, כאילו, היה שם איטלקי, פתאום בא להם איזה פוץ כזה, אמרתי, מה זה מחשבות שלו על הבדלים תרבותיים? זה בכלל לא סיפורי. נכון, הוא משלב את הדבר הזה, ואז הוא אומר...
0: אז את מתכוונת, זה לא עלילתי.
1: זה לא עלילתי.
0: כן, זה כן סיפורי.
1: כן, נכון. נכון,
0: כן, כן.
1: זה לא חלק מהעלייה, אבל זה בונה, את רואה, תלביליות, נכון? דיברנו על התכונה הזאת של תלביליות, אז את רואה, ואת מרגישה, ואת שומעת את המחשבות שלו.
0: ואת מתחילה לחוש את ההבדלים שהוא חש.
1: ואת התחושה הזאת של איך העזת בכלל, בלי איטלקית.
0: אוי, לא, כבר אומרת לי, מה הולך?
1: נכון, כל הדברים האלו מעביר לנו ממש בקלות, ואחרי זה הוא אומר, נכנסתי, אמרתי, טוב, אני אכנס, אני רק אקשיב, נראה אם מתאים לי או לא, ואז אני אצא גם כן מחשבות פנימיות, הרבה פעמים אנשים עושים את זה במהלך סיפור, הם מתארים את ההיסוסים שלהם, את המחשבות שלהם, מה הם חשבו באותו רגע, אבל זה לא באמת קטע, זה לא באמת משפט עלילתי.
0: נכון.
1: זה גם לא בטוח שזה בדיוק מה שהוא אמר לעצמו באותו רגע.
0: כן, אבל זה יהיה חשוב אחר כך כשהוא ינסה להסביר את ההבדל
1: בדיוק, זה כל
0: שקרה.
1: הזמן חשוב, כל הזמן חשוב, כי הוא מתאר לנו באיזה מין סיטואציה הוא ישב, ואז הוא אומר, ישבתי בשורה שלישית, עכשיו הוא מתחיל לתאר את האולם הענק,
0: כן,
1: 200-250 איש.
0: כדי שאנחנו נוכל לדמיין כמוהו, שלא מדובר בשורה שלישית מתוך 10.
1: כן, בחר לשבת ממש
0: מלא
1: קרוב.
0: מלא אנשים, והוא יושב קרוב.
1: והוא בוחר,
0: כן.
1: בחר לשבת ממש ממש קרוב, ואז הוא מספר את הפואנטה בעצם, נכון? הפואנטה שלו
0: את זה. את האירוע אולי המחולל קצת,
1: האירוע,
0: לא?
1: כן, זה בעצם האירוע שאותו רוצה, זאת הנקודה שאותה רוצה לספר.
0: כן.
1: כן? שאחר כך הוא גם ממשיך לדבר על זה, כן, שאפילו הוא הצליח קצת לדבר באיטלקית הקלוקלת שלו, כן, אבל פה, רק פה בעצם הוא מגיע לאירוע שהופך להיות
0: מרכזי.
1: הלב בסופו של דבר של הסיפור. אז מה שרציתי להדגים כאן זה כמה מעט אירועים יש כאן, לעומת כל החלקים האחרים שהם...
0: רגשיים, קוגניטיביים.
1: כן, כן, בדיוק.
0: שאת אומרת שככה אנחנו מספרות סיפורים.
1: כן, כן. מה שהוא עושה, זה מאפשר לנו לחוות את הסיפור, זאת טרנספורמציה של חוויה לתחביר סיפורי.
0: כן.
1: אני חוזרת על הניסוח הזה של לבוב כל כך יפה. זה מה שהוא עושה, מנסה להעביר לנו את כל מה שהוא מרגיש וחושב באותם רגעים, כדי שנוכל להעריך את הסיפור. נכון? אז כל הדברים האלה הם...
0: באותו האופן אני חושבת שזה גם נחמד לדמיין את זה רגע חזותית. אם היינו צריכות לתת לזה מבע קולנועי למשל, אז יכול להיות שאם היינו עושות את זה מאוד מאוד הכי פשוט ולא מתערב ולא משנות זוויות מצלמה ולא משנות את הצבעוניות ואולי מתחילות ממש מהשיחה בתוך הכיתה, אבל לא מראות לנו שהבן אדם, הדמות, לא יודעת איטלקית. אז נכון, זה נראה לנו פרווה. היינו אומרות, סבבה, נכון. מישהו הולך לכיתת לימוד, תכף נראה מה קורה, בסדר, בינתיים לא מרתק. אבל אם אני יודעת שהוא לא יודע שום דבר, הוא מישראל, איפה שיש סכסוך ישראלי-פלסטיני,
1: נכון.
0: והוא מגיע למקום שהוא לא יודע את השפה, והוא הולך ללמוד, ואז פתאום המצלמה הייתה יורדת למטה כדי להראות לי את העומק של גודל הכיתה, נכון. שבה הוא יושב וחמות האנשים, ואז מחזירה את זה למרצה, שמדברת באיטלקית שוטפת וטלללה, ובין המילים שלה פתאום יש... ישראלי פלסטיני, כן.
1: בדיוק.
0: אז אני חושבת שזה היה, זה בדיוק המבע שאנחנו מאוד מכירות ומכירים מהחזותי והקולנוע, זה המבע שלנו בשפה.
1: נכון.
0: כן.
1: נכון. זה בדיוק זה. זאת אומרת,
0: לתת את התחושה, את האווירה.
1: לתת את התחושה, להעביר את החוויה, כדי שמה שהוא מספר יהיה בעל משמעות.
0: כן.
1: כן? כי אם זה רצף, נכנסתי... ישבתי, דיברה, את לא...
0: כן, נו, ו...
1: את לא יודעת להעריך את זה, את לא, נכון? כן. אז אנחנו רואים שמספרים עושים את זה כל הזמן, כן?
0: כן?
1: אנשים שהם לא מספרי סיפורים, הם פשוט כדי להעביר את החוויה שלהם, זה,
0: כן.
1: מה, שהם, זה מה שהם עושים.
0: אתן מאזינות ומאזינים לפרק השלישי בסדרה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על חשיבותם של סיפורים בחיינו, באינטראקציה המדוברת בינינו. סיפור נוסף, מה תדגימי באמצעות הסיפור הבא?
1: אז אני רוצה קצת להדגים, אז כל הדברים האלה שאנחנו ראינו, אלה באמת אפשר לקרוא להם אמצעי הערכה.
0: כן.
1: כן. ואני רוצה לדבר על אמצעי הערכה, קצת בזמן שנשאר לנו על אמצעי הערכה, להדגים, יחד עם קודה, זאת אומרת, הרבה דברים שבאים בסיום, אבל לא רק בסיום, אני אראה בכל מיני כן. מקומות. אבל קצת אולי נתחיל עם הסיום, כן? אז הקודה הזאת, איך מסיימים סיפור? יש לנו סימון פשוט, כמו להגיד פשוט, זהו, זה הסיפור. נכון?
0: כן.
1: וזהו, הרבה אנשים אומרים ככה.
0: וזהו, נכון.
1: או שאנחנו, יש לנו סיום עם הערכה, כן? ואנחנו נגיד, זהו, זה היה ממש מצחיק.
0: כן.
1: או זהו, זה היה ממש קטע.
0: זהו, זה היה נכון? מטורף.
1: זה, בדיוק. אנחנו בעצמנו, כן. נכון? המספר עצמו mm-hmm. מסיים בצורה כזאת, או לבקש הערכה. נו, מה את אומרת?
0: כן.
1: כן? נו, מה דעתך? Mm-hmm. נכון? משהו כזה, שזה גם בעצם מסיים את הסיפור. את יכולה לסיים בצחוק, אם זה מצחיק. הצחוק מסמן את הסוף.
0: בבכי.
1: שבאת? אפשר כבר לצחוק טוב. בכי זה הרבה פעמים לא לגרם נשלט. אוקיי? אז הקודה הזאת היא מאוד מעניינת מבחינה מבנית, אז אני רוצה קצת להדגים את הדבר הזה. אז אמצעי הערכה, יש לנו המון המון המון סוגים. זה יכול להיות הסברים של המספר מה המשמעות של, של פרט מסוים. Mm-hmm. זה יכול להיות הדיבור הפנימי הזה, אמרתי לעצמי, דיווח על רגשות שלי, כמה זה היה זה.
0: כן, וגם עשיתי. חזרה לזמן הווה, איך זה נשאר איתי עכשיו. זאת כן, אומרת, נכון. אני יכולה להגיד משהו על איך, איך שהסיפור נכון. עדיין איתי.
1: נכון, נכון. מישהו אחר לפעמים בסיפור אומר כמה זה היה בעל משאומות, למשל, אמא שלי אמרה שאני לא נורמלי. כן, נכון? כן. משהו כזה, דברים מהסוג הזה, או כל מיני דברים ש, שברור שהם בעצם יוצרים את העניין של הסיפור, שזה כל מיני דברים נשמעים, רעשים, כן, הגייה של מילה בצורה מיוחדת, הערכה של תנועות, הרבה, משהו כזה, הדגשות, כל מיני שימוש במילים מאוד טעונות, כן, אני יכולה להגיד, שמענו בום, שזה קול, ואני יכולה להגיד, שמענו בום היסטרי.
0: כן.
1: משהו לא מהעולם הזה. כן, דברים כאלה, ההגזמות האלה, סופרלטיבים, מגבירים, כל זה, חזרות.
0: זה יש הרבה באיך שאנשים מדברים.
1: המון.
0: סופרלטיבים, וואו.
1: בטח, בטח.
0: כן.
1: וחזרות שמדגישות, וכל הדברים האלה, זה בסוף מה שנותן את, את הטעם של הסיפור.
0: סיפור נוסף?
1: סיפור נוסף.
0: קדימה.
1: אני אספר. אני אספר. זה טקסט שאני הקלטתי, בחור לא צעיר, שמספר על משהו שקרה לו בשיעור יוגה פרטי, וזה בעצם זאת הפעם הראשונה שהוא הולך, שהוא עוסק ביוגה.
0: כן.
1: פעם ראשונה בחייו, בגיל מבוגר. כן. יחסית, אוקיי? אז בקיצור, אז באתי, לכאורה, זה תחילת הסיפור, אבל תכף אני אשמע שלא בדיוק. בקיצור, אז באתי אליה, ויש לי כרגע פריצת דיסק, את הבעיות האלה בחוליות ובצוואר, ואני יושב, היא אומרת לי, תעשה טובה, הכל אצלך תקוע באזור הזה של הצוואר, והשכמות, ואתה סוחב עליך, ותתחיל לשחרר, וכדאי שתשחרר, ולאט לאט אתה מגיע לאיזו אינטימיות, בייחוד שהיא מורה מהסוג, שהיא אומרת לך, האם מותר לי להשתתף פיזית בשיעור? פיזית בשיעור היא נוגעת בך כל הזמן, מותחת אותך איפה שצריך, שמה לך את הידיים, רמות אנרגיה כאלה ואחרות, מה שלא יהיה. בקיצור, אז החלטתי שהיא הפרופסורית הגדולה. יש לי המון כבוד אליה. והכל מתרחש יפה. אני עוצרת פה לשנייה כדי ש... אני עוצרת על ה... והכל מתרחש יפה כדי שאנחנו כן. נבין שעד פה הוא סיפר בעצם משהו מאוד מאוד סטטי על השיעורים באופן כללי. Mm-hmm. אוקיי? הוא בעצם עוד לא הגיע לסיפור של היום. מה קרה היום?
0: אוקיי.
1: אוקיי? עכשיו, מה קרה היום? אז הוא אומר ככה, והכל מתרחש יפה. עד שהיום... היא באה ואומרת לי, אוקיי, הנשימה שלך, הנשימה עושה לך זה וזה, זה עושה לך זה וזה, ובקטע מסוים היא אומרת לי, את מכירה שאנחנו מתחילות להתקרב?
0: כן, כן.
1: ובקטע מסוים היא אומרת לי, אני מקווה שזה לא משעמם אותך, לא מלאה אותך, ולא קשה מדי עבורך, ותמצא בזה שמחה. אמרתי לה, את לא צריכה להגיד אף מילה. זאת אומרת, אני, האמת שזאת הפעם הראשונה ב-40 שנה, שמצאתי זמן לעצמי. עכשיו, בטון שאמרתי את זה, וברמה של הקשר בינינו, והמתקת סוד, ואני לא יודע מה שלא היה שם עוד, היא הסתכלה עליי ופרצה בבכי. זה unbelievable.
0: וואו.
1: זה הסיפור. הסתיים הסיפור.
0: הסתיים הסיפור. וואו, אז הנה, הוא נתן הערכה נכון, בסוף.
1: נכון.
0: זו הייתה הקודה, נכון?
1: כן. בסוף, האירוע בעצם שאליו הוא רוצה להגיע, זה הבכי.
0: כן.
1: נכון? הסתכלה עליי ופרצה בבכי. זה unbelievable. עכשיו, זה מה שהוא עושה בסוף, אבל הוא גם בונה לקראת הנקודה הזאת. תראי איך הוא אומר את זה. הוא אומר לה, אני אמרתי לה, את לא צריכה להגיד אף מילה, אני אמרתי, זאת הפעם הראשונה שמצאתי זמן לעצמי, שאת תקשיבי. עכשיו, צריכה לתת עכשיו מהפרק
0: הקודם. כן, מהפרק הקודם.
1: כן? יש פה איזשהו מעבר למשהו חדש. אומר, עכשיו, תראי את ההשהיה. עכשיו, בטון שאמרתי את זה, וברמה של הקשר בינינו, והמתקת סוד, ואני לא יודע מה שלא היה שם עוד, mm-hmm. היא הסתכלה עליו ופרצה בבכי. זאת אומרת, הוא משהה בעצם את הפואנטה.
0: כן.
1: הוא יוצר איזה מין רשימה כזאת שמתקדמת מאוד מאוד לאט.
0: הוא גם מחבר אותנו בהשהיה הזאת לכנראה מה שקרה שם.
1: נכון.
0: כי נכון. הייתה שם השהיה, ואז היא פרצה בבכי.
1: הוא מנסה כאילו גם להסביר, כן, את הטון והקשר.
0: בדיוק.
1: ושזה נשמע משהו כזה באמת של שיתוף, משהו מאוד מאוד פנימי. Mm-hmm. מה שאמרתי, בסך הכל הוא אמר, פעם ראשונה בחיי שמצאתי זמן לעצמי, אבל בשבילה כנראה זה היה מאוד מאוד משמעותי.
0: כן.
1: ממש בונה את הקודה הזאת להגיע, זאת אומרת, בונה את הסוף הזה להגיע לנקודה, ואז יש לנו אירוע עשי, והוא מסיים בזה
0: unbelievable, כן.
1: הוא מעריך בעצמו את מה שקרה.
0: בצורה גבוהה, בצורה דרמטית.
1: בצורה דרמטית ומילה מיוחדת, כן, מילה כן. זרה.
0: גם בשפה אחרת, כן.
1: בשפה אחרת, זה גם חשוב, כל הדברים האלה חשובים.
0: כן.
1: אז זאת דוגמה אחת.
0: יש דוגמה שלישית, איזה כיף.
1: יש עוד המון.
0: זה מה זה כיף לשמוע איך אנשים מספרים סיפורים.
1: כן, אז בואי אני אספר לך על קודה שהיא קצת יותר באמת פרשנית. זאת אומרת, היא באה להסביר את, את המשמעות של הסיפור. אוקיי? יש לנו מוסיקאי שאנחנו כבר שמענו עליו, סיפרתי עליו שאוהד להקת, אוהב להקת הביטלס.
0: כן, כן, אה, זה אותו בחור?
1: כן, שהמציא את ההמבקרי, את זוכרת? כן. אז הוא מספר שהיה פה בארץ מופע מחווה לביטלס שנערך פה בארץ, והזמינו עליו את ג'ורג' מרטין. ג'ורג' מרטין היה מפיק המוזיקלי של כמעט את כל, של כל האלבומים של כן. הביטלס. מפיק אגדי, מוזיקאי מאוד
0: מוערך,
1: מוערך
0: חשוב.
1: מפני עצמו. כן. והוא בא למופע. הוא גם כן השתתף במופע. ואז הוא מתאר. זאת אומרת, הם שניהם, גם המספר וגם ג'ורג' מרטין, שניהם השתתפו במופע.
0: כן.
1: אוקיי? Okay? ואז הוא אומר, עמדנו על הבמה בהיכל התרבות, לפני שעלינו לבמה, ואמרתי לו, חשתי לו באוזן, משפט מאבי רוד, אחד האלבומים שאומר, One Sweet Dream Came True Today. אז הוא, הוא כזה גבוה וזה, הוא חייך אליי, והוא אומר לי, אתה יודע, היה לנו מופע למונסרט, מופע צדקה גדול באלברט הול בלונדון וזה, ואני שם אותי ואת פול, מקארטני,
0: כן.
1: פול, הוא מחכה את המבטא הבריטי, שם אותי ואת פול, שם אותנו באותו חדר הלבשה. אז אמרתי לפול, אתה יודע, פול, מעולם לא היינו ביחד בחדר הלבשה. גם לא היה חלום, מבינה? להיות עם פול בחדר הלבשה ביחד כאילו. חמוד, נכון? זאת אומרת,
0: אז הוא מספר את הסיפור, והוא מסביר לך לוודא שקיבלת את המסר, שהבנת.
1: בדיוק, לוודא שקיבלת את המסר. לי היה חלום, בדיוק כמו שלא היה חלום, לי היה חלום לעמוד על אותה במה עם ג'ורג' מרטין, לא היה חלום להיות בחדר הלבשה
0: עם פול מקארטני. זאת אומרת, כולנו אנשים...
1: נכון.
0: כמה שמישהו נראה לנו גדול.
1: נכון. ותראי איזה יפה איך הוא עושה את זה, אומר, גם לי היה חלום, את מבינה?
0: כן.
1: מש פונה. כן, הוא פונה ומפרש את הסיפור בסוף, בסוף הקטן הזה.
0: כן. Okay. זה מקסים, כי הוא ממש רוצה לוודא שקיבלת את המסר נכון. שהוא התכוון עליו.
1: נכון.
0: אני חושבת שיש משהו מאוד, מאוד נחמד בכך שאנחנו מבינות ומבינים לעומק, שאנחנו בקלות יכולים להיות מפורשים אחרת.
1: נכון.
0: אנחנו בקלות יכולים להיות מפורשים אחרת, ואנחנו בקלות מבינות ומבינים שכל אדם ייקח את זה לעולם אסוציאציות שלו, ויעשה מהסיפור הזה אלף ואחד דברים אחרים. ולכן אנחנו רוצות לוודא שמה שאנחנו רצינו להגיד, הודגם נכון. באמצעות הסיפור והמבנה נכון. והאווירה נכון. וכן הלאה.
1: ואם אני אשתמש במונח של הערכה, זה שהסיפור יוארך כפי שהמספר התכוון שהוא יוארך.
0: כן, בדומה לאיך שהמספר מעריך אותו.
1: בדיוק. שהנקודות החשובות לא יוחמצו.
0: כן.
1: יש לנו זמן לעוד סיפור קטן?
0: כן, יש לנו זמן לעוד סיפור.
1: אוקיי, אז זה אותו מספר, כן?
0: הוא ממש כוכב אצלך במחקרים.
1: הוא כוכב אצלי, כי באמת, לא רק הוא, אבל יש כמה. זה פשוט טסט מאוד מאוד ארוך, ויש בו המון, המון סיפורים, זה מה שיפה.
0: איזה כיף. זה הסיפור. כל הזמן שומעת סיפורים של אנשים, חוויות.
1: כן.
0: חוויות חיים.
1: אז תשמעי חוויה מעניינת.
0: כן.
1: זה בחור שהוא לא למד אף פעם מוזיקה. הוא מכיר רק מוזיקה קלה. והוא לא יודע תווים ולא שום דבר. והוא רוצה להתקבל לאקדמיה למוזיקה.
0: לאקדמיה למוזיקה
1: בתל אביב? כן, כן, כן. שהייתה.
0: לא ולמחול, לא בירושלים. אוקיי, כן.
1: שהייתה בתל אביב ונסגרה, אבל אותו דבר.
0: כן, כן, כן, אותו דבר, אותו מוסד.
1: והוא מספר על הבחינת הכניסה לאקדמיה למוזיקה.
0: כן.
1: עכשיו, פה אני רוצה רק להתחבר לרעיון, שהרבה פעמים כשאנחנו מספרים סיפור, יש לנו איזה דגם בראש, למשל, מבנים תרבותיים כאלה. למשל, המבנה התרבותי הזה של הניצחון של החלש, או אני, על ה... כוחות החזקים ממנו ש...
0: מה? הכל, סינדרלה זה ככה, הכל, כל סיפור, מלא.
1: אז תשמעי סיפור.
0: בילי אליוט בהקשרים של מחול ומוזיקה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אז הנה, הלכתי לאקדמיה למוזיקה, זה הסיפור, כן? הלכתי לאקדמיה למוזיקה, לא ידעתי תווים, לא ידעתי כלום.
0: כן.
1: עכשיו, באקדמיה למוזיקה זה כולם שם מגיל אפס תווים, והכל, ומנגנים, והם כל היום בקונסרבטוריון, ואני יודע מה, אני באה פושטק. לקחתי שבועיים, כי הכל היה ברגע האחרון, שבועיים לקחתי שיעורים פרטיים אצל רפי קדישזון. הוא לימד אותי סולפג' ותווים. מה אתה יכול ללמוד בשבועיים כאילו? דו, שעד שאתה... ידעתי שדו זה איפה שזה דו, אבל לא הייתי מסוגל, זאת אומרת, יכולתי לעשות... זה לא, זה המון דברים אחרים, ולקרוא את זה. ובאתי לבחינות באקדמיה, והצלחתי לעשות בסולפג'. זאת אומרת, להיות לא רע מינוס, איכשהו לא להיות... לא התבזיתי. הקטע שלי היה קטע, היה קטע שהיו צריכים לנגן פסנתר, איזשהו קטע לנגן. אז ניגנתי את משהו של אלטון ג'ון, מוזיקה קלה. טה-טה-טה-טה-טה-טה. מכירה את זה? זה מוכר. הוא שר. כן, הוא שר, אני מחכה אותו, הוא שר. את הקטע הזה ניגנתי להם את זה ככה. עכשיו, זה סטייל שאף אחד מהחבר'ה שבאים לאקדמיה, אין לו מושג איך מנגנים. אז זה היה מאוד אאוטסטנדינג כזה, וסטייל, ועם פיל, והכל כזה. הייתה התרשמות. ובסוף, בקטע בסוף, עם כל כשהפרופסורים יושבים, ככה מין שיחה כזאת, ונכנסתי לחדר, פרופסורים שם יושבים, וכן, אתה מוזיקה קלה, לא למדת במוזיקה בעצם מעולם, שמעת משהו מוזיקה קלאסית פעם, אמרתי, כן, אני מכיר את הרקביים של מוצר, זה באמת הכרתי, היה לי את זה בבית. טוב, בסדר. ואז אחד קם ואומר, שימי לב, אנחנו מתקרבים לפואנטה.
0: כן.
1: ואז אחד קם ואומר, תראה, אני הולך לפסנתר, אני נגן קטע מתוך קורל. קורל? זה כמה תיבות מתוך קורל של בח. ואז הוא אומר, קורל זה קטע בארבע קולות, ארבע צלילים, ארבע, זה השגיאה. בארבע קולות, ארבע צלילים, כן? זה התנך של ההולכת קולות, מה שנקרא. כל צליל הוא זז באופן עצמאי, זה לא מנגינה והרמוניות. אני, מסביר לי, מה זה קורל?
0: כן.
1: אני נגן את זה, ואתה תנגן, אתה לא תראה מה אני מנגן, ואתה משמיע, אני אנסה לחזור על זה. אמרתי לו, רק תגיד לי באיזה סולם אתה מנגן. אז הוא אמר לי, פא מינור. אמרתי, בן זונה, זה מלא, עם הרבה שחורים, פא מינור. טוב, הוא ניגן קטע קורל, הוא שר משהו כזה מין, אבל עם כל ההולכת קולות, אמרתי לו, ניגן את זה עוד פעם, הפתיע אותי, לא התמצאתי בזה. הוא ניגן את זה עוד פעם, אז באתי, התיישבתי, ניגנתי את זה. הסתכלו, אמרו, טוב, אנחנו נודיע לך. אחרי כמה ימים, קיבלתי הודעה, התקבלת וזה.
0: וואו.
1: איזה סיפור יפה. נכון?
0: סיפור מקסים.
1: סיפור מקסים. מה שאני רציתי להדגיש פה מבחינת הערכה והפואנטה, זה איך הוא מסביר לי מה זה קורל, כדי שאני אבין למה קורל זה קשה. זה לא מנגינה וליווי.
0: נכון.
1: שזה יותר קל.
0: נכון, בלי להבין את זה, אני באמת לא חושבת שהייתי יכולה, אם היו מנגנים לי, לא יודעת, אריק איינשטיין, יש מצב שהייתי יכולה לחזור על זה, כאילו, אם היה לי ידע בסיסי, כן? אז יכול להיות שהייתי יכולה לחזור על זה, אבל אז הוא גם אמר, וזה הוא גם בחר, כן, והמינור גם בחר סולם קשה.
1: וגם צריך להסביר לי, כי אני לא יודעת. אז מה שהוא עושה כל הזמן זה, הוא דואג שאני אצליח להבין...
0: לעקוב אחרי הדרגות של הקושי.
1: בדיוק. כדי שאני אבין את הפואנטה, כדי שאני אבין כמה זה היה ניצחון גדול, שזה באמת מדהים.
0: כשאנחנו מספרות סיפור, אנחנו לוקחות אדם למסע שאנחנו חווינו, אז אי אפשר שהוא יישאר אצלו. אם הוא נשאר אצלו, אז לא עשיתי בזה שום דבר.
1: נכון, אבל את רואה גם את ההתכווננות פה לנמען, למאזין, מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, מה צריך להסביר לו, כדי שהוא יוכל להבין את הפואנטה.
0: כן, במובנים רבים, זאת ממש הנגשה on the go, זאת ממש הנגשה על הדרך. את יודעת, את ואני עכשיו עושות הנגשה למחקר שלך, אז יש לנו המון מה להנגיש קודם כל, ואחר כך גם מלא ניואנסים, אנחנו צריכות להיכנס לפרטים הקטנים, להסביר איך חקרת משהו, כדי שבכלל המאזינות והמאזינים, וגם אני נבין משהו ממה שאת עושה. אבל בסיפור, אנחנו צריכות לזהות את המקום בזמן אמת, שהוא מובן מאליו לנו, ולא מובן מאליו לאדם שאנחנו משוחחות איתו. ויש כאן, כאילו את ואני התיישבנו באולפן, ברור לנו שאני לא יודעת כלום בבלשנות, ואת עכשיו לוקחת אותי למסע, אז בסדר, בשביל זה התכנסנו, אבל ביום יום היכולת להבין שכשאני מתקשרת, ואני במיוחד כשאני רוצה לספר לך סיפור, כדי שתזדהי, תהי רגע, תביני משהו משמעותי בעולמי, היכולת שלי להבין, רגע, זה זוהר מכירה, זה זוהר לא מכירה. מוזיקה, הילדים שלה יודעים, אז היא בטח מבינה מה זה קורל, או בטח מבינה מה זה פאמינור, אז אני לא צריכה להסביר לה, אבל אולי אני צריכה להסביר לה מה זה היו פעם בחינות לאקדמיה. לא יודעת, משהו כזה.
1: נכון. מי הם התלמידים שבאים? הרי הוא מספר בהתחלה, הם כל היום בקונסרבטוריום, מגיל אפס הם קוראים טובים, כל הדברים האלה. גם הניגוד, נכון. את הניגוד הזה בינו לבינם, כל הזמן בונה את הניגוד הזה, וגם מה שהוא כן ידע לנגן כמו אלטון ג'ון, והם לא יודעים. ולהם אין מושג איך מנגנים, כן. הניגודים האלה, זה גם בונה את הסיפור.
0: זה לא מדהים שאנחנו מבינות את הדברים האלה בזמן אמת, ואנחנו יודעות לתת להם מענה, ביטוי?
1: זה בדיוק הפלא, זה בדיוק הפלא.
0: זה מדהים.
1: איך אנשים עושים את זה באופן ספונטני, במיוחד שמספרים סיפור פעם ראשונה, לא סיפור שהם כבר סיפרו אותו הרבה פעמים, והוא הולך ומשתכלל הרי. אנחנו מספרים סיפור כמה פעמים, אז כל פעם הוא יותר טוב.
0: כן.
1: נכון?
0: אף על פי ששמתי לב שגם לפעמים אני מחסירה כל מיני פרטים, כי אני אומרת, טוב, אין זמן לזה, אין זמן לזה, ואז אני לכאורה מרדדת את הסיפור, או קצת משטחת אותו, ולא מזמן יצא לי לספר סיפור שבאמת סיפרתי כבר המון פעמים בשנה האחרונה, בן הזוג שלי היה שם, ואז אמרתי לו, ככה סיפרתי את זה גם לך בפעם הראשונה, כי פתאום שמתי לב לפער שנוצר במהלך 12 החודשים הללו, ואז אמר לי, כן, כאן את הוספת לי את הפרט הזה, וכאן את הפרט הזה, ופתאום שמתי לב כמה ערך יש גם לפרטים שעכשיו אני כבר מחסירה. כלומר, אז יש בגלגולים גם שכלול, אבל גם איזה סוג של התייעלות שהיא פוגעת קצת ב... עומק כן, של לכן, התוכן.
1: לכן, מבחינתי, בתפיסה שלי על מה זאת שפה מדובר, אנחנו רוצים להבין מה זאת שפה, אז אנחנו צריכים להתרכז בסיפורים שמסופרים פעם ראשונה. כי זה בצורה הכי ספונטנית, לא מתוכננת.
0: נהדר.
1: נכון?
0: מה שאמרת עכשיו. Okay. חשוב. כי אז בעצם השפה היא בצורה הכי ספונטנית שלה, הכי אימרג'ינג. הכי מתהווה עכשיו.
1: מתהווה עכשיו. עד כל הדבר הזה, הקונסטרוקציה הזאת שצריכה בסוף לקבל משמעות,
0: כן.
1: מתהווה עכשיו, תוך כדי דיבור, אני מחליטה כן. איזה פרט אני צריכה, מה צריך להסביר, מה צריך לתאר וכו'.
0: זה מדהים, כי את בעצם אומרת שבמובן מאוד עמוק, ולדעתי לא מאוד מודע, מי שאנחנו נספר לו את הסיפור, בורא מאיתנו את הסיפור. ולכן, השפה שאנחנו נביא בפעם הראשונה שנספר את הסיפור, קשורה בהכרח למי סיפרנו את הסיפור.
1: נכון.
0: מדהים.
1: נכון. ולמה ובאיזה הקשר, ומה רצינו להשיג.
0: כן.
1: ואיך רצינו להרשים את המאזין הזה שלנו.
0: כן.
1: בטח.
0: תודה, זוהר.
1: בשמחה רבה.
0: הווה סיפורי הוא המוקד של הפרק הזה. אפשר לכנותו גם הווה נרטיבי, הווה היסטורי והווה דרמטי. ההווה הסיפורי הוא מצב שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן הווה, כשאנחנו מדברות על אירועים שהתרחשו בעבר, כלומר, שמתאים היה ואפשר היה לספר עליהם בפעלים בזמן עבר. השימוש בהווה הסיפורי קיים בלשונות רבות, בהן גם לשונות עתיקות כמו ארמית ובלשון המקרא, וגם בלשונות מודרניות. היותו תופעה לשונית רווחת בתקופות ובתרבויות מגוונות, מספרת לנו על צורך אנושי רחב, שעולה במסגרת תקשורת בין אישית, ומוצא פתרון ספונטני בהווה הסיפורי. באיזה צורך אנושי מדובר? צורך בהקשבה? בהכרה? משום שהצורך עולה בנו, בנסיבות של שיחה, נסיבות חברתיות, יכול להיות שהצורך שלנו קשור בתלות ההדדית שבינינו. צורך בקהילה, בשייכות, בקבלה, בהערכה, בקרבה או בהתחשבות. ההווה הסיפורי כמו מחיה מחדש אירועי עבר לזמן הווה, כדי להמחיש וכמו להמחיז אותם. למדנו שאנו מתחילות ומתחילים את הסיפור בפעלים מזמן עבר, ובמהלך הסיפור, בנקודה מסוימת המכונה נקודת חילוף הזמנים, אנו עוברות משימוש בפעלים בזמן עבר לפעלים בזמן הווה. החילוף מחלק את הטקסט המדובר למקטעים, והוא מסמן לנו את התקרבותנו לנקודה החשובה בסיפור, לאירוע התומן בחובו את מרב הדרמה, שאליה כושרת המספרת את הערך של הסיפור, את המשמעות שלו. ישנן שלוש קבוצות של פעלים שבהם אנחנו משתמשים ומשתמשות בדרך כלל כשאנחנו מדברות בזמן הווה סיפורי. קבוצת הפעלים הראשונה והשכיחה ביותר היא פועלי אמירה וציטוט, כמו המילים אומר, עושה, אני עושה, אני עושה, אני אומרת. קבוצת פעלים נוספת היא פועלי תנועה, כמו מגיעה, באה, יוצא, מסתובב. פעלים המסמנים כניסה למרחב ההתרחשות. הם מסמנים את תחילתה של סצנה מרכזית בחוויה. עליית מתח לקראת האירוע המפתיע. קבוצת הפעלים השלישית היא פועלי תפיסה חושית וקוגניטיבית, כמו רואה, שומעת, קולטת, פעלים המשמשים להמחשת רגע הגילוי של מידע חדש בסיפור מנקודת המבט של המספרת. במהלך סיפור, פעלים אלה יופיעו בדרך כלל בצמוד למילה פתאום או למילה ואז, המגבירות גם הן את אפקט הציפייה והגילוי. בעברית המדוברת, ההווה ההיסטורי משמש לעתים כמסמן את נקודת השיא, ופעמים רבות כיוצר ציפיות. השפה המדוברת נחוות בקרבנו אחרת מהשפה הכתובה. החוויה השונה הזאת קשורה בהבדלים ביניהן, עליהם דיברנו בפרק הראשון. במאה ה-21, התחושה החושית, הגופנית והרגשית של השפה המדוברת מבקשת להעתיק את עצמה לשפה הכתובה, שבה אנחנו משתמשות ומשתמשים ברשתות החברתיות, בפלטפורמות של ההתכתבות השונות. המדיום הכתוב, המרוחק, הבודד, האיטי יותר, אינו זהה ואף שונה מאוד מהמדיום המדובר, אינטראקציה בין אישית המתרחשת באותו החלל בהקשר משותף. ובכל זאת, במאה ה-21, חוויה של אינטראקציה מתרחשת כל העת, גם במדיום הכתוב. וכך נוצר מרחב חדש של פענוח, שבו אנחנו מיידיים, לא מתוכננים, תגובתיים. אבל המדיום חסר את הבאות פנינו. חסר את המתח הגופני והרגשי שבין הדוברים. חסר את ההקשר המשותף, החלל, הזמן והתרבות. חסר את ההתאמה האישית שאנחנו עושים כשאנחנו יחד. כך אנחנו מזהים את הבדידות והפירוד של המדיום הכתוב בינינו, במדיום הסמי מדובר. את התופעות האלה חוקרות וחוקרים באקדמיה ימשיכו לחקור. ואנחנו? מה אנחנו נעשה באשר למרחבי השיח שלנו? תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית, ויויאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות וממשיכים להאזין וללמוד ולהרהר, ואולי גם לצאת קצת אחרת לעולם ביחד איתנו.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים.
3: נמשיך לנתח אמצעים לשוניים בסיפורים שאנחנו מספרות ומספרים במהלך השגרה, ואת האופן שבו הסיפורים משמשים אותנו כדי ליצור אווירה ולהשפיע על בנות ובני השיח שלנו. פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, תסביר כיצד אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן סיפור.

0: שלום זוהר.
1: שלום.
0: אז פעלים זה חשוב. שמת לב שאמרתי אז? אז פעלים.
1: נכון.
0: אבל אנחנו באמת ממשיכות שיחה מאוד ארוכה של שלושה פרקים. פעלים זה חלק כל כך מהותי באופן שבו אנחנו מרכיבות את המשפט, מספרות את הסיפור, בסיפורים שהדגמת בעזרתם בפרק הקודם, אז אמרת, נכנסתי, הלכתי, דיברתי, התיישבתי, נכון? הבחור ברומא שנכנס לכיתה באיטלקית. אז באמת הפעלים האלה עוזרים לנו גם לספר את קו העלילה, אבל את תגידי לנו היום שהם עוזרים לנו לעשות עוד דברים. הפעלים לא רק מספרים לנו את העלילה.
1: נכון, כי מה שאני רוצה להתרכז בו היום, בתוך המחקר של סיפורים, זה לא רק בפעלים, אלא בזמן של הפעלים.
0: כן, כן.
1: אוקיי? פעלים, אני רוצה להתרכז במה שנקרא הווה סיפורי, או הווה היסטורי, או הווה נרטיבי, יש איזה כל מיני שמות. והכוונה היא, כאשר אנחנו מספרים על אירוע שהתרחש בעבר, ואנחנו מדברים על דברים שהתרחשו בעבר, אנחנו מדברים, אנחנו משתמשים בצורת הווה, כמו פתאום אני רואה.
0: אהה.
1: משהו כזה.
0: ואז יש גם מעבר בתוך הסיפור, אני יכולה להתחיל אותו בזמן עבר, ואז להתקדם לזמן הווה, שאת קוראת לו הווה סיפורי.
1: אז פה באמת אנחנו כבר נכנסים לשאלה של הפונקציה, אבל בואי קודם נסביר.
0: כן, מה זה בכלל?
1: מה זה בכלל? מה אנחנו מדברים? אז קודם כל זמנים, אוקיי? זמנים.
0: הדבר הזה, המוזר.
1: בתפיסה נאיבית, אנחנו אומרים ככה, שיש לנו עבר, הווה ועתיד, נכון? פועל בעבר הוא יספר משהו שקרה קודם,
0: כן.
1: ופועל בעתיד יספר משהו ש...
0: טרם
1: יספר
0: קרה.
1: על משהו שעוד לא קרה, ופועל בהווה צריך לתאר את, את מה שאנחנו עושים עכשיו. אז התפיסה באמת כמו שהיא מאוד נאיבית, כי זה לא ככה פועל בשפה, אף פעם. הדברים לא קורים בסופו...
0: לא מחולקים ככה.
1: בצורה כזאת, בשפה.
0: אולי בשפה נכון. הכתובה כן, אבל בשפה המדוברת נכון. ממש לא.
1: נכון. והרבה פעמים אנחנו משתמשים בזמנים בצורה אחרת, למשל, את יכולה לשאול, מתי את מתחתנת?
0: נכון, שזה תמיד מוזר בעיניי נורא.
1: נכון, אבל זה מתייחס לעתיד, נכון?
0: כן.
1: מה ההבדל בין מתי תתחתני לבין מתי את מתחתנת?
0: מתי תתחתני עכשיו כשאת אומרת את זה באמת נשמע יותר, זה עוד לא ברור אם תתחתני בכלל.
1: נכון.
0: לעומת מתי את מתחתנת, ברור שאת מתחתנת, תזכירי לי מתי זה.
1: בדיוק. אז אנחנו משתמשים בהווה כזה כשמתייחסים לעתיד, כאשר זה אירוע שכבר נמצא בתודעה שלנו, שכבר יש לו איזו ישות.
0: אנחנו יודעות להגיד אם זה היה שימוש ותיק? זה קיים הרבה זמן או ש...
1: תראי, מבחינת העברית הקלאסית זה לא קיים. אני לא יכולה להגיד לך על תחילת העברית, כי אין לנו מספיק כן. חומר כדי לאתר
0: איזה
1: דברים.
0: איזה בסה.
1: זה קצת חבל.
0: ממש כן, בא לי לדעת. כן.
1: אבל אני יכולה להגיד לך שמה שאנחנו רואים בעברית, רואים גם בהרבה מאוד שפות אחרות. זאת אומרת, זה פשוט משהו שקשור לשפה מדוברת. לאופן שבו מספרים סיפורים בשפה מדוברת.
0: שזה אומר משהו עמוק על בני אדם, ולא רק על השפה העברית.
1: נכון, נכון. וכמו שהסברתי גם בפרקים הקודמים, הגישה שלי ושל אחרים כמוני היא גישה פונקציונלית. זאת אומרת, מה שאנחנו מנסים לראות זה לקחת דוגמאות
0: כן.
1: של משהו שתכף אני אסביר אותו, ולהסתכל על זה בתוך טקסטים, בתוך סיפורים, ולהבין כן. מה זה עושה. אוקיי? אז קודם כל עוד מילה על הווה, כן? הווה בעצם זה זמן מאוד מאוד לא מוגדר. יש לנו הווה שהוא נקודתי, למשל, אם אני שואל אותך, את מקליטה עכשיו?
0: כן.
1: אז אני מתכוונת ממש ברגע זה, נכון? אבל אם את תגידי לי, אני מקליטה הסקטים כבר כמה שנים?
0: נכון.
1: אז זה לא, זה מתמשך.
0: זה הווה מתמשך.
1: זה הווה מתמשך, אני עדיין עושה את זה.
0: כן.
1: ואת אומרת, אני מבקרת את ההורים שלי כל סוף שבוע?
0: זה הווה, אבל יש בו סטקטו.
1: נכון.
0: יש בו מקטעים.
1: זה מופעים חוזרים. כן. זה משהו הרגלי.
0: כן.
1: כן? ואם אני אגיד, כדור הארץ מקיף את השמש?
0: כדור הארץ מקיף את השמש, אז זה כל הזמן קורה.
1: נכון, זה זמן, זה הווה על זמני.
0: כן.
1: נכון? כללי, על זמני. אז ההווה מראש, זו צורה מאוד מאוד גמישה. היא מסמנת הרבה דברים.
0: זה יופי.
1: והסוג של ההווה שאני רוצה לדבר עליו היום, זה באמת הסוג הזה של, אנחנו משתמשים בפועל בהווה, כדי לדבר על אירועים בעבר, בתוך סיפור שמסופר בעבר.
0: מאוד ספציפי, מאוד מסוים.
1: כן, מאוד, דבר מאוד מסוים, תופעה מאוד מסוימת, שאנחנו מוצאים אותה בהרבה שפות, גם מודרניות וגם עתיקות. אוקיי? לא בעברית עתיקה.
0: כן.
1: אבל אנחנו מוצאים את זה בשפות שמיות עתיקות, דומות לעברית, בכל מיני סוגים של ארמית, אנחנו כן מוצאים את זה, בעיקר פועל אמירה, אומר.
0: או, רמז.
1: גם בעברית.
0: רמז לכך שכנראה זה משהו שאנחנו באמת נוטות ונוטים לעשות.
1: נוטים לעשות, וגם בהרבה מאוד שפות אחרות, מניחים שזו תופעה באמת אוניברסלית, אבל המופע שלה בכל שפה הוא יכול להיות שונה. זאת אומרת, הפונקציות יכולות להיות גם שונות.
0: כן. אבל מה התפקיד שלו, שלו והסיפורי?
1: מה התפקיד שלו? אז באופן אינטואיטיבי, יש לנו כבר מלפני 100 שנה בערך, את התובנה שהתפקיד שלו זה להביא את האירועים אל ההווה, כדי להמחיש אותם, להמחיז אותם כאילו, כן? לתת להם...
0: זה כמו מחיה אותם?
1: לחיות אותם, בדיוק. לתת תחושה שהם קורים עכשיו, משהו כזה. ובאמת... אנחנו רואים שבשפות שונות הם מדברים על זה שמה שאותם אירועים שאנחנו מדברים עליהם בהווה, זה הרבה פעמים האירועים הלא צפויים, המוזרים, המפחידים, המסוכנים, זאת אומרת, מעוררים רגש, משעשעים, כן, כל מיני דברים כאלה שמתקבעים בזיכרון של המספר מאיזושהי סיבה, והם מוצגים דווקא בהווה.
0: כן.
1: אז קושרים את זה בעצם להיבט של, שמדברים על שפה מדוברת, מדברים על ההיבט של המעורבות שלה, דיברנו על זה בפרק הראשון, אני חושבת, על הניתוק של השפה הכתובה.
0: הכתובה.
1: לעומת המעורבות של השפה
0: המדוברת.
1: של השפה המדוברת, אז פה זה בעצם מעורבות גם של המספר, וגם הרצון שלו לערב את המאזין בסיפור שהוא מספר כדי,
0: באמצעות השימוש בהווה סיפורי.
1: הביא לו את האירועים לכאורה מול עיניו.
0: כן, כן, כן.
1: כאילו הוא יוכל לחוות את ההתרחשות. אז זאת פונקציה אחת שהיא מקובל לחשוב שהיא, זה משהו לגמרי אינטואיטיבי.
0: כן.
1: נכון? כל אחד ששאלי אותו מה זה עושה, זה מה שהוא יגיד. אבל יש פונקציה נוספת שאנחנו רואים אותה בכל מיני סיפורים בעברית, גם רואים אותה, והיא קשורה לאופן שבו, או למקום המסוים שבו הדיבור בעבר מתחלף עם דיבור בהווה. Mm-hmm. זאת אומרת שהמספר בעצם עובר מעבר להווה. אוקיי? החילוף הזה, המקום הזה, יש לו משמעות, יש לו תפקיד. ומה שמושך את תשומת הלב, זה לא ההווה בפני עצמו, אלא החילוף שלו עם העבר. זאת אומרת שיש פה גם משהו שקשור ל... חלוקה של הטקסט למקטעים. זאת אומרת שדיברנו על הסגמנטציה, מה שסמני שיח כמו אז ועכשיו עושים כל הדברים האלה. אז גם פה יש פה עניין של חלוקה של הטקסט למקטעים, ואז בין אפיזודות שונות בסיפור, למשל אנחנו יכולים למצוא את החילוף הזה.
0: כן.
1: זה פתאום מתחלף להווה.
0: והמקטעים הם לא מקטעי זמן, זה מה שאת אומרת. הרי הכל קרה כבר בעבר,
1: נכון.
0: אבל כנראה שההחלפה להווה סיפורי עושה קיטוע, מקטע אחר
1: נכון.
0: לסיפור, שהוא חשוב כנראה מטעמים אחרים.
1: כן, הרבה פעמים זה יהיה קשור בעצם להמחשה של האירועים. זאת אומרת, אנחנו נראה את החילוף הזה כאשר אנחנו מתקרבים אל הדבר, כן, אל הפואנטה.
0: שבגללו אנחנו מספרות את הסיפור.
1: שבגללו אנחנו מספרים את הסיפור. בדיוק, כן. בדיוק. אז בעצם אני רואה את זה כשתי פונקציות, אבל הן משולבות זו בזו. בעצם, כן, הן לא מנותקות זו מזו. בסדר? אז בדרך כלל, כשאנשים מספרים חוויה, משהו שקרה להם, אז הם מספרים את זה באמת בעבר, אז זה מתחיל בעבר, ואז אנחנו יכולים למצוא את החילוף הזה.
0: ואז אנחנו גם אולי מסמנות שמשהו חריג או חשוב הולך להגיע.
1: נכון,
0: כן.
1: נכון. בדרך הזאת. אז בואי נראה כבר סיפור.
0: כן, אם את מוכנה, כן, את רוצה לתת לי סתם בשביל הגירוי שאני אוכל להבין איך חייך נראים, את יכולה לספר לי כמה סיפורים בערך שמעת במסגרת המחקר? מה, אלפים?
1: תראי, לא הכל אני שמעתי, יש גם הרבה דברים שאנשים אחרים הקליטו.
0: כן.
1: גם חוקרים אחרים, גם סטודנטים שלי, שאני שלחתי אותם להקליט.
0: אבל בטח הקשבת לזה, לא?
1: בוודאי.
0: כן, אז זה מבחינתי נחשב, זה לא חייב להיות בזמן אמת.
1: עשרות אפילו יותר, המון. זאת אומרת, לא, הרבה יותר.
0: זהו, נשמע לי שיותר.
1: כן, עשרות זה בערך מה שאספתי לצורך עם ההווה הסיפורי.
0: בדיוק.
1: כן, כמה יש לי בכלל, אני לא יכולה אפילו למנות. ברור שהרבה יותר.
0: אוקיי, כן, סליחה, זאת הייתה רק שאלת טריוויה קטנה, וחזרנו לנושא.
1: היית רוצה שאני אגיד לך 1,000, נכון, משהו כזה.
0: זה נשמע לי, אבל די הגיוני שאת כבר שם.
1: יכול להיות, כן.
0: זה נשמע לי הגיוני.
1: לא 1,000, אבל כן, המון.
0: כן.
1: כן. אבל כל סיפור זה משהו חדש.
0: ברור.
1: אבל עוד פעם, תראי, כל סיפור זה משהו חדש, וכל דובר הוא דובר חדש, אבל מה שאנחנו מחפשים בעצם זה את
0: התבניות.
1: תבניות.
0: כן, את הדברים שדומים בינינו.
1: איך זה עובד, בדיוק.
0: ואת אומרת אפילו שזה יכול להיות דומה לא רק בין תרבויות שונות באותו הזמן, אלא גם על פני זמן, שפות עתיקות וכן הלאה.
1: כן, שפות עתיקות, באנגלית עתיקה, ביוונית עתיקה אפילו.
0: כן, כן.
1: אתם מוצאים את זה, וגם ביוונית חדשה, אותו דבר. Okay? לא בדיוק אותו דבר, יכול להיות שהפונקציות קצת אחרות, אבל רואים שזה משהו שיש לו פונקציה. אוקיי? Okay? אז נתחיל אולי בסיפור כזה, נחמד. זה בחור צעיר שהוא עובד כמאבטח בבית ספר, והוא מספר על משהו שקרה בעבודה. והוא מתחיל ככה. יש ילד שבורח קבוע משיעורים, והוא גרם פעם אחת להיסטריה בבית ספר, כאשר הוא שכח את התיק שלו בחוץ, ואחת המורות ראתה את התיק, והחליטה שזה חפץ חשוד. ולמרבה הפדיחה, דווקא אז לא עשיתי סיור לפני ההפסקה. ואז הם קוראים לי מהשער. אוקיי? אז עד עכשיו שמענו שפעם אחת הוא גרם להיסטריה, הוא שכח, ואחת המורות ראתה את התיק, ואני לא עשיתי סיור. ואז אנחנו שומעים את ה... ואז, כן. נכון? אנחנו מתחילים מקטע חדש. ואז הם קוראים לי מהשער, תבוא דחוף דחוף, יש חפץ חשוד, אני מגיע, אני רואה תיק.
0: עברנו לו בסיפורי. כן.
1: אני רואה תיק, בתיק רגיל, פשוט, האמת, הוא היה די, גם די ריק. ואני אומר למורה, תקשיבי, זה כולה תיק. היא אומרת, לא, זה תיק חשוד, וזה, את שומעת, אומר ואומרת.
0: כן.
1: ואז אמרתי, טוב, לנצח את המורה בוויכוח הזה אני לא אנצח, כי על פי הספר היבש היא צודקת, למרות שזה תיק, ואין בו שום דבר חשוד, תיק באמצע בית ספר. אז החלטתי בכל זאת ללכת על הרעיון הזה, את שמעת את כל הדיבור הפנימי הזה.
0: כן.
1: כן, אנחנו...
0: שעל זה סיפרת לי בפרק הקודם.
1: בדיוק, בכלל.
0: שהוא לא בהכרח מקדם עלילה, אבל הוא רוצה שאנחנו ניכנס לאווירה איתו, ונהיה בהזדהות עם מה שהוא עבר.
1: נכון, אז רק נשמע את הסיפור עד הסוף, בעצם הוא ממשיך בעבר.
0: Okay. כן.
1: הוא ממשיך בעבר, הוא אומר, ואז היא התחילה לצרוח, תיק, חפץ חשוד, כולם ייכנס פנימה וזה, אז אני אמרתי לה, לא, אנשים לא צריכים להיכנס פנימה, אנשים צריכים לצאת לחלק השני של הבית ספר, לחצר השנייה, כי הם ייכנסו לבניין פנימה, והתיק התפוצץ לצורך העניין, הבניין הזה, הבניין ינזק, וכל התלמידים בפנים גם, אז שיצאו החוצה לחצר, כל הזה דיבורים שלו, והיא התחילה לצרוח, ובלגני, והלכנו למנהלת, שאמרה בקריזה, כל הדים נה לצאת מבית ספר, ואמרתי לה, ותגידי, מישהו שכח תיק אפור שיגיע. אז היא אומרת, מי ששכח תיק אפור שיגיע. ובאמת הגיע אחד התלמידים. תלמיד קצת בעייתי, אני חייב לציין. זה היה נשמע כאילו, טוב, ברור, התלמיד הזה הוא זה שעשה את הבלגן. ואני אמרתי בלב שלי, לא התלמיד הזה עשה את הבלגן, המורה עשתה את הבלגן. כי אני אמרתי לה שהיא צריכה להיות רגועה, והיא לא נרגיעה, והיא נכנסה ללחץ.
0: כן.
1: אני רוצה לחבר פה, לראות גם את הקודה הזאת.
0: כן.
1: נכון? ותראי את הניגודים האלה שהוא עושה עם הקודה. זה לא התלמיד, זה המורה.
0: כן.
1: ואני אמרתי לה ככה, אבל היא עשתה אחרת. כן?
0: כן.
1: כל הדברים האלה. אבל הסיפור מתחיל באמת בהצגת הדמות יש ילד, כן? והוא זה וזה. ואז קוראים לי מהשער, ואני מגיע, אני רואה תיק, ואני אומר למורה, והיא אומרת לי. אז פה אנחנו כבר רואים בעצם את כל הפעלים, כל הסוגים של הפעלים שמעניינים אותנו. זה אני מגיע, התנועה שלי, כן? אני מתקרב אל מקום האירוע.
0: אז את מחלקת לנו עכשיו את פעלי ההווה הסיפורי לשלושה סוגים.
1: נכון.
0: תנועה.
1: ואני אגיד שבמחקר, זאת אומרת, כשמסתכלים על מה כותבים על זה בשפות אחרות, אנחנו רואים את אותן קבוצות של פעלים.
0: וואו.
1: אוקיי? פעולי אמירה, יש לנו המון, אז הוא אומר לי, עושה לי, נכון? זה הרבה פעמים בהווה.
0: אז יש תנועה, אמירה.
1: תנועה זה מגיע, בא, מסתובב, אני תכף אדגים את זה.
0: יוצא.
1: כן, ורואה. רואה התפיסה החושית. וגם התפיסה הקוגניטיבית.
0: כן.
1: כן,
0: שומע, אומרת, קולט.
1: קולט. קולט זה גם...
0: אני אומרת הרבה.
1: גם רואה...
0: קולטת כשאני מספרת סיפורים.
1: כן. והרבה פעמים את אומרת, פתאום אני קולטת.
0: כן.
1: ושזה יהיה בהווה. נכון? בואי תשמעי סיפור מקסים.
0: יאללה.
1: אוקיי? על זה. אז לגבי סוג הפעלים, רק אמרתי שבאמת אומר זה הכי שכיח.
0: הכי שכיח, כן.
1: אומר ועושה, הם הכי הכי שכיחים, ועושה...
0: והחושים זה גם להמחשת ממש מה שחווינו, נכון?
1: כן, זה... אני בדיוק רוצה לדבר על זה, איך אני מבינה את השימוש הזה בפעולי חושים,
0: כן.
1: דרך הסיפורים שאני אקריא. לפני זה אני רק אגיד על עושה. עושה, כפועל ציטוט, כפועל אמירה, הוא בעצם מתקבע בצורה של הווה. אנחנו לא אומרים עשה לי.
0: כן.
1: ורק עושה, פשוט לא מוצאים את זה בקורפוסים.
0: ואז הוא עשה לי, לא אומרים? ואז הוא עשה לי?
1: לא. אנחנו לא מצאנו, לא...
0: באמת? כי זה נשמע לי שכיח.
1: תוקרת תוספת שחיפשה את זה, לא מצאה את זה.
0: ואז הוא עשה לי, את יודעת מה, את צודקת? ואז הוא עושה לי. נכון.
1: זה עושה. כן. כן. כן.
0: יאללה, סיפור.
1: אוקיי. אז קודם כל, בסדר. יש לנו הרבה דברים להספיק. אז בואי נשמע את קולטת, פועל קולטת.
0: קדימה.
1: אוקיי? תשמעי סיפור יפה. זאת בחורה צעירה שמספרת על הרצון שהיה לה, לפני הצבא היא רצתה להיות לוחמת. אוקיי? ואז היא מספרת, פגשנו חברים של ההורים שלי, וסיפרתי שאני הולכת לגיבוש לוחמות. חבר של ההורים שלי פשוט התחיל לצחוק עליי, ואמר לי, איך תסתדרי שם, המקלחות וזה, כולם מתקחים ביחד כמו בריכה, והתנאים לא נוחים וזה, ואת כולך ילדה כזו שצריכה סדר וניקיון, איך תסתדרי שם? שיחקתי אותה גיבורה, ואמרתי שזה קטן עליי ואני אסתדר, והכל יהיה בסדר. ובאמת, הגיע היום של הגיבוש לוחמות, אנחנו הולכים להתקרב, נכון?
0: כן.
1: ארזתי תיק, יצאתי לתחנת אוטובוס, ופתאום נזכרתי מה שהוא אמר לי. ואז חשבתי לעצמי כזה שאוקיי, בסדר, אני נוסעת ללילה אחד, זה גיבוש של יומיים. התקלחתי עכשיו, לפני שיצאתי מהבית, אני לא אתקלח שם, אתקלח מחר בלילה, כשאני אחזור, הכל בסדר. אני יושבת בתחנה, מחכה לאוטובוס.
0: ואני יושבת בתחנה,
1: נכון,
0: הנה הפעם הראשונה.
1: כן, אבל יושבת מתמשך כזה,
0: כן,
1: נכון?
0: כן.
1: ואני יושבת בתחנה, ומחכה לאוטובוס, ופתאום אני קולטת שאם אני לא מסוגלת לשרוד שם במקלחות ובתנאים האלה, משך יומיים, איך אני אעשה זה במשך 3 שנים? אז פשוט קמתי וחזרתי הביתה עם התיק והכל.
0: לא
1: עליתי על האוטובוס, לא נסעתי לגיבוש לוחמות, זה ירד מהפרק לגמרי.
0: וואו.
1: יש פה פול אחד, שני פעלים, זאת אומרת, מקום אחד שבו היא משתמשת בהווה.
0: כן.
1: זה אני יושבת בתחנה
0: ומחכה
1: לאוטובוס. ואז את חווה את זה ביחד איתה.
0: כן.
1: נכון? את ממש רואה? את דיברת איתי קודם על קולנוע, אבל את ממש רואה אותה יושבת עם התיק.
0: לגמרי.
1: וזה ממש מתסרט את זה.
0: לגמרי,
1: נכון?
0: ממש אפשר לראות את
1: ממש
0: זה.
1: ממש מביא לנו את התחושה הזאת מול העיניים שלה, זאת אומרת, דרך העיניים שלה.
0: רגע, אז מה זה היה? פועלי תנועה? או
1: זה
0: דווקא?
1: התפיסה.
0: זה היה תפיסה חושית?
1: כן, תפיסה חושית או לא חושית. יש גם פתאום אני רואה, פתאום אני שומע. יש לנו
0: כי כאן כאלה. היה יושבת, אז מה זה? זה כזה מישוש? מה זה? על מה זה יושב? תפיסה.
1: לא, אני אגיד ככה. קודם כל...
0: יושבת ומחכה.
1: לא, אז אני אגיד את זה בצורה מסודרת.
0: כן, אוקיי? תגידי.
1: למעשה, כל פועל יכול להופיע בהווה. אנחנו יכולים לספר על כל דבר בהווה.
0: כן, אני מנסה להבין מה שאני... לפי מה את משייכת אותם לקבוצות, לפי איך, לפי
1: אני...
0: מה את יודעת?
1: אוקיי, אוקיי. כשאני מדברת על קבוצות,
0: כן.
1: אני מדברת על פעלים שמופיעים באופן שכיח בצורה כזאת.
0: כן? אבל לא כל פועל יכול להופיע בכל תפקיד.
1: כן.
0: בכל אחת מהקבוצות.
1: הוא יכול להופיע בהווה. לא, לא, הוא לא שייך לכל אחת
0: בהווה
1: מהקבוצות.
0: בהווה ברור, אבל...
1: אבל הוא יכול להופיע... כל פועל יכול להופיע בהווה.
0: זה אני מבינה.
1: תוכל לספר על כל דבר.
0: זה אני
1: אבל
0: מבינה.
1: אבל כשאת סופרת, מתוך הפעלים בהווה, מנסה לראות איזה, נניח בקורפוס שלי, אוקיי? אז יש פועל שהופיע פעם אחת, והמון פעלים שהופיעו רק פעם אחת. וקצת פחות פעלים שהופיעו פעמיים. אבל הפעלים שהופיעו הרבה פעמים וחוזרים, הם מהקבוצות האלה של או אמירה וציטוט, או תפיסה חושית והבנה, ותכף אני אדבר על התפיסה החושית.
0: ההבנה, כן, זה באותו...
1: הקולטת זה ההבנה, אני יושבת ופתאום אני קולטת.
0: כן.
1: אוקיי? היושבת ומחכה זה רק כדי לעצב את הסצנה כאילו, זה
0: כן.
1: משהו נמשך, זה קצת נמשך זמן, אז... את מרגישה את זה.
0: הבנתי.
1: ואז בעצם מקדים.
0: כן, כן.
1: ואז הקליטה. ההבנה פתאום. ירדה ההבנה, זמן שנפל האסימון. נכון?
0: כן.
1: פתאום אני קולטת. וכל הזמן אנחנו מוצאים את רואה, פתאום אני רואה, או פתאום אני שומע. זה מאוד מאוד שכיח. כמעט באחוזים מאוד מאוד גבוהים, הפעלים האלה באים עם המילה פתאום. וגם עם ואז, כמו שאנחנו רואים את זה.
0: לגמרי, ואז מאוד שכיח.
1: נכון. ויש עוד משהו יפה שתכף אני אראה. עם העוד זה מגיע. ואני אדבר קצת על פעלים של תנועה, או שינוי תנועה, או שינוי
0: כן.
1: של תנוחת הגוף. מאוד מאוד מעניין, הפועל מסתובב, מסתובבת. למה הוא מעניין? כי כשאת מסתובבת, את פתאום רואה משהו שלא ראית קודם.
0: כן.
1: אוקיי. ואז אני מסתובבת ורואה. בדרך כלל זה מופיע בצורה כזאת. אני מסתובבת ורואה. אז בואי תשמעי סיפור.
0: את יודעת מה נחמד? שכשאנחנו גם משתמשות בפועל מסתובבת, אנחנו יוצרות השהיה או מתיחה.
1: נכון.
0: של הרגע הזה.
1: קראת.
0: עכשיו, באמת זה לוקח זמן להסתובב, נכון? זה באמת לוקח רגע. אבל אם אני אגיד את זה במילה אחת, שלוקחת לי הרבה הרבה פחות משנייה להגיד אותה, אז כל החלק הזה ילך לאיבוד. הוא פשוט... יצטמצם.
1: נכון.
0: והוא לא יצליח נכון. להעביר את החוויה, אז אני מסתובבת. ואז אני גם מצליחה לתת לך את העוד רגע של השהיה, לפני שתביני מה ראיתי.
1: נכון, זה באמת, בעצם מוביל
0: כן.
1: אל רגע השיא. והרבה פעמים זה רגע השיא של הסיפור, הרגע של ההבנה, ויש לנו איזשהו יסוד, הרבה פעמים הפעלים האלה בהווה, הם בעצם מובילים, הם לא בדיוק האירוע המרכזי.
0: כן, לכן קראתי להם מגישים.
1: מובילים. כן. גם אני רואה, או אני שומע, פתאום אני שומעת, זה מה שמביא אותנו, מכוון אותנו לזה שתכף תבוא הפואנטה. זאת לא בהכרח הפואנטה עצמה.
0: כן, כן.
1: אז בואי תשמעי סיפור על...
0: היא הצעת, מסתובבת.
1: הצעת נישואים.
0: או!
1: הצעת נישואים בחוף פלמחים.
0: כן.
1: אוקיי? בחורה, באמת, היא מספרת, בחורה צעירה, מספרת שהחבר שלה לוקח אותה בשבת לחוף הים, זה מאוד ארוך, אני קצת אקצר, בעצם ככה מתעתע בה, למה דווקא נוסעים לים, ולמה דווקא לחוף הזה, וכו' וכו' וכו', ואז הם מגיעים לחוף, אז זה כאילו הוא הוליך אותי, עכשיו הזה הסיפור, כן? ואז הגענו לך, כאילו הוא הוליך אותי למקום שהוא הכין הכל בו, כאילו שהחברים שלנו הכינו בו הכל, ואז הוא פתח לי, נו, את החולצה, את הסרט מהעיניים, עיניים, עיניים קשורות, משהו שם לי שם, ואז הוא אמר לי להסתובב, הסתובבתי אליו, רגע, אנחנו עוד לא שם, הסתובבתי אליו, וכזה כל החוף היה שביל נרות כזה, ושטיח לבן, עברדים, קערת פירות, שמפניה, כאילו כזה מאוד, כזה מאוד מה שאני אוהבת, ואני מסתובבת, ואני רואה אותו על הברכיים. אני מסתובבת ורואה אותו.
0: רואה אותו על הברכיים.
1: מסתובבת, ואנחנו המון מוצאים את המסתובב ורואה, זאת אומרת, כן. הוא מגיע ורואה, תכף אני אספר את מגיע.
0: והנה הם הפעלים שבהווה.
1: כן.
0: כן.
1: כן. וזה תמיד מוביל לרגע הזה, רגע של גילוי, שהוא בדרך כלל הפואנטה של הסיפור.
0: כן.
1: או איזשהו אירוע מפתח בסיפור. אז אני אתן עוד דוגמה עכשיו עם הפועל מגיעה. אוקיי? הרבה פעמים הוא בעצם מסמן את הכניסה של הדובר לזירת ההתרחשות, ששם יקרה הדבר המעניין. נכון? ואז אני מגיע ושם קורה משהו. אז הנה דוגמה. זאת בחורה שעומדת דתייה, אבל היא עומדת להתחתן עם בן למשפחה דתית חסידית, שזה משהו שהיא לא כך מכירה, היא באה מרקע אחר, והיא מתארת את הביקור הראשון בבית של ההורים שלו. כן? ואז הוא שואל אותה, המראיין שואל אותה, איך היה המפגש הראשון עם ההורים שלו? וככה היא עונה, היא אומרת, מוזר. דבר ראשון, לנסוע לשם, לרדת בשכונה הזאת, ללכת לשם, להיכנס אליהם הביתה, גם בחול המועד החסידים לובשים ספודיק, זה קוב, והם ממש כאילו, בימים רגילים, הם לובשים רק בשבת, והם פשוט, ופסח הם לא אוכלים כלום. הם אוכלים עגבניות מקולפות, וקיצור, אני מגיעה. שמעת את הקיצור?
0: כן.
1: קיצור, אני מגיעה, אנחנו מתקרבים לסצנה.
0: כן, כאילו השולחן... אומרת לי, בואי תקשיבי, אני מגיעה לקטע.
1: כן, קיצור, אני מגיעה, וגם היא נכנסת. על השולחן יש עגבניות מקולפות, ואגוזים, ותפוזים, ומים, כאילו, אין כלום נורמלי. אצלנו, כאילו, כשהוא היה ביום ראשון, אז הכנו פשטידות, דברים כאלה של פסח, אצלו לא היה, וזהו, כאילו. חמותי אומרת לי שלום. וואי, אתה פתאום קולט, תקשיבי שמדברת בזכר עכשיו, אתה פתאום קולט, מה אתה עושה? אתה קולט שעוד יומיים אתה נכנס למשפחה, וזו משפחה עם מנטליות שונה לחלוטין מהמנטליות שלך. יו. אבל בסדר, כאילו, התרגלנו, מתרגלים עד היום.
0: יו. אז לא רק הווה סיפורי.
1: יש פה המון דברים.
0: גם מעבר מגדרי.
1: כן. אבל זה קורה, אנחנו בעצם עזבנו רגע את נקודת המבט שלה, כשהיא אומרת, קיצור, אני מגיעה, והיא מתארת מה יש על השולחן, אנחנו ממש דרך העיניים שלה, נכון? אם את תדמייני סרט, אז עכשיו המצלמה עם הזווית
0: בטח,
1: שלה.
0: בטח, בטח. נכון? Point of view, זה אוקיי? נקרא.
1: יש את הדבר הזה.
0: כן.
1: וזה נגמר באיזשהו שלב. ואז היא אומרת, וואי, אתה פתאום קולט, אתה פתאום קולט מה אתה עושה. אז יש התרחקות.
0: כן.
1: גם הזכר הזה, נכון? הוא מרחיק, כן? ואתה, אתה
0: כן,
1: ולא אני.
0: ולא היא, לא מדברת כן, כאילו על עצמה, היא מדברת
1: זה,
0: על...
1: כן, על אתה הזה ש...
0: מה את אומרת?
1: כן, כן, כן, זה נורא מעניין. והרבה פעמים זה הרחקה, ופה זה אולי בגלל התחושה הזאת של ה...
0: זרות, או...
1: בעיה, כן. זרות, כן. אתה קולט שעוד יומיים וזה, ובסוף גם היא אומרת, התרגלנו. גם הרבים, זה גם כן מרחיק.
0: נכון.
1: אז יש לנו פה איזה הבהוב כזה, שבו אנחנו מסתכלים על האירועים מנקודת המבט שלה, נכון? אני מגיעה, אני רואה זה וזה וזה וזה, ואז אני קולטת, ואז אנחנו מתחילים להתרחק.
0: כן, נכון? להתרחק, וגם כמו ממש. לסכם את זה, להגיד, כן. ומאז מה שקרה זה שאנחנו בסך הכל התרגלנו. בסך הכל בסדר.
1: כן, בסך הכל, תראי.
0: אני כבר יודעת להתמודד עם התפוזים והאגוזים.
1: כן. זה משהו גם מנטליות, תמיד להגיד, זה בסדר.
0: כן.
1: כן? מאוד מעניין. אבל ממש רואים את זה בסיפור. שאני רוצה לספר לך סיפור, זה הסיפור שאני הכי אוהבת, אפשר להגיד. בהקשר הזה, סיפור של מגיע, שמה שהוא מציין זה לא שהדוברת מגיעה לאיזשהו מקום, אלא מישהו מגיע ונכנס לשדה הראייה שלה. אוקיי? אז תשמעי. זאת, מי שמספרת, זאת שדכנית.
0: כן.
1: היא מספרת, כן. היא מספרת על העבודה שלה, היא בעיקר עובדת עם האוכלוסייה החרדית. אוקיי? והיא מספרת סיפור כזה. יום אחד, אולי בסביבות פורים, התקשר אליי סטודנט מבר אילן, לא חרדי, וביקש, שמע שאני עוסקת בשידוכים, ורצה שאני אציע לו מישהי. עניתי לו שבכלל בחוג הזה לא, אני לא עוסקת עם החוג הזה, וחוץ מזה אין לי זמן, מאוד עסוקה.
0: החוג הזה, אני מי שאיננו חרדי.
1: כן, מי שהוא פחות דתי.
0: מהקהילה שממנה הוא מגיע. כן.
1: לא עוסקת בזה. אז היא לא רצתה בעצם לקבל אותו כלקוח. הוא נדנד לי, אמרתי, אתה יודע מה, תשאיר לי את הטלפון. באותו שבוע בדיוק, התקשרה אליי בחורה מרמת אביב, ואני אומרת לה שוב, אני בעצם עוסקת רק בחוג שלי, אני לא כל כך עוסקת. באופן עקרוני אני רוצה להגיד לכם שאני בדרך כלל עסקתי, שידחתי רק לזוגות שידעתי שישמרו ממש. שידעתי שיקימו בית ממש יהודי אמיתי, בלי פשרות, בלי כלום. אז הבחורה אמרה לי, אדלה, תראי, במקרה השבוע התקשר אליי אחד מבר אילן. לקחי את הטלפון שלו. טוב, היא לקחה את הטלפון, ובזה נגמר העניין. שימי לב. ובזה נגמר העניין. ערב פסח, מגיעים אליי זוג, מרחוק, זה היה בפורים, עכשיו אנחנו בפסח, כן, חודש עבר.
0: כן, כלום.
1: מגיעים אליי זוג, מגיעים אליי זוג, מרחוק, עם זר פרחים ענק, שניהם חבוקים, נחשים מי אנחנו, לא הצלחתי לנחש, אנחנו זה וזה, אמרתי, אוי, אז מה, בזכותי אתם כבר חבוקים, עוד לא עבר חודש, דבר ראשון, תסלקו את הידיים, בכל זאת. טוב, התחתנו אחר כך, הקשר קוצר פירות, הנה הקודה. נכון?
0: אבל הסיום, את כאילו, את הסיום, מנכיחה כן. גם משהו שלמדנו בפרק הקודם.
1: למדנו בפרק הקודם. מה שחשוב לנו כאן זה הקטע הזה. היא לקחה את הטלפון ובזה נגמר העניין. אנחנו ממש חווים את התודעה שלה.
0: כן, נכון? כן, כי היא לא ידעה מה קרה אחר כך.
1: וזהו, שבזה, מבחינתה היא נגמר. חשבה שהיא לא תשמע על הזוג הזה, על השני האנשים האלה לעולם.
0: כן.
1: נכון? ואז היא מתחילה, זה גם מעניין, איך היא מתחילה? ערב פסח, היא מתחילה אפיזודה חדשה, ממקמת אותה בזמן.
0: היא קפצה, כי באמת לא קרה שום דבר שמבחינתה רלוונטי, בין פורים לפסח, שצריך תקב עליו בסיפור.
1: אז זה מאוד מאוד אופייני, שזה יהיה משפט שמתחיל בציון זמן, שבעצם מעגן את האפיזודה בזמן חדש.
0: כן.
1: אוקיי? אז מתחילה ערב פסח, מגיעים אליי זוג מרחוק, עם זר פרחים ענק וחבוקים. אתה מה שיכול לדמיין, איך היא פותחת את הדלת, נכון?
0: והיא מקבלת את שני החבר'ה האלה.
1: מה שהיא רואה, מה שנכנסים כאילו לשדה הראייה שלה, ואנחנו חווים את כל הדבר הזה בהווה סיפורי.
0: נכון.
1: נכון? כן. המגיעים הזה. אז אני חושבת, אני מסתכלת על הפעלים האלה, לא סתם הם מעניינים אותי, כי הם קושרים בין הסיפור לבין איזושהי חוויה מאוד, חוויה גופנית ממש, של ראייה פיזית או משהו כזה, ודרך זה אנחנו חווים מה חווה המספר. זאת אומרת, זה בעצם מערב את החוויה של המספר יחד עם
0: מי שמאזין.
1: מי שמאזין, מאפשר לו ממש לראות את זה דרך העיניים שלו. כן. לכן אני חושבת שזה נורא נורא יפה סיפורים מהסוג הזה.
0: איזה מגניב, גם זה באמת סיפור מגניב כשלעצמו.
1: כן,
0: סיפור מאוד יפה. סיפור ממש מגניב.
1: אני מספרת את זה גם יפה.
0: עבודת השידוך הכי פשוטה שהיא עשתה, וגם לא קיבלה על זה גמול חוץ מזר פרחים.
1: נכון, זה פשוט סיפור מקסים, אבל אני באמת אוהבת את האופן שבו היא מתארת פה את החוויה שלה, את התודעה הפנימית שלה, ואת ההפתעה שלה לראות את הזוג הזה.
0: אתן מאזינות ומאזינים לפרק הרביעי בסדרה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה על הלשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על הווה נרטיבי, הווה סיפורי, המקרים שבהם, בזמן שאנחנו מספרות סיפור, אנחנו משתמשות בפעלי הווה כדי לתאר פעולות שקרו בעבר. זוהר, יוצא לך שאת מלמדת את הדברים האלה, והסטודנטיות והסטודנטים שלך אומרים לך, עכשיו אנחנו נדע איך, כאילו הם מסתכלים על זה פונקציונלי, עכשיו נדע איך לספר סיפורים נכון. עכשיו אנחנו ניקח מזאת, למשל, מהדוגמה הזאת של השדכנית שסיפרה מאוד יפה, ניקח גם ונשתמש בזה. אנשים לפעמים מתייחסים באיזה אופן פונקציונלי לדברים שאת מספרת, שאת רואה?
1: אני לא חושבת שבאופן כזה שאומר, עכשיו אני יכול לקחת את זה ולהשתמש בזה. אני חושבת שכמובן הם יקשיבו לזה יותר, ותמיד הם אומרים שהם
0: מקשיבים. ימצאו את זה, כן. התודעה שלהם כבר יותר מכוונת לשם.
1: ברור, כל דבר שאנחנו מלמדים בשיעורים האלה, זה מגביר את המודעות המטה-לשונית, או המודעות של המטה-שיח, מה קורה בשיח. להשתמש בזה, יכול להיות שמישהו לומד, אפילו באופן לא מודע, להשתמש בזה. אני בודקת את עצמי, לפעמים, באופן שאני מספרת דברים, אוי, ממש השתמשתי בזה.
0: ואת שמה לב מה הכנסת ממישהו אחר, או שאת פשוט מנתחת את עצמך? כי זה שאת מנתחת את עצמך, זה נשמע לי הגיוני שאת עושה. אבל האם נגיד לך יש, נגיד אני כמעט ולא אומרת פתאום, אבל אני כן אומרת ואז. עכשיו אני חושבת, מעניין אם עכשיו אני אגיד יותר פתאום. מסקרן אותי, כי הרי אמרת לי שזה יכול לשמש באותו תפקיד בסיפור.
1: נכון.
0: אז מעניין באמת אם אנשים לומדים במודע או שלא במודע, ואז כמו מאמצים לעצמם איזשהו דפוס לשוני שהם השתמשו בתבנית שלו, אבל לא בהכרח בדפוס הספציפי הזה.
1: תראי, אני לא באמת... המחקר שלנו לא עוסק בעצם בזה, כן, איך זה משפיע. אבל אנחנו כן מתארים דפוסיות בשיח, וזה אומר שהרבה דוברים מדברים בצורה כזאת.
0: כן, כן.
1: לא אחד.
0: כן, כן.
1: לא אחד ולא ספציפי, הרבה מאוד דוברים עושים את זה, ולכן זה דפוס של איך מספרים סיפור בין השאר. זה מצטרף לכל מיני, כל הדברים שדיברנו עליהם, אמצעי הערכה בפרק הקודם. זה מין סוג כזה של רכיב שמגביר את המערבות, שמאפשר לחוות את הסיפור בצורה עוצמתית.
0: כן.
1: וכן, לעשות איזשהו אפקט.
0: יש סיפור נוסף?
1: אני אספר אולי, אני אגיד משהו על פועל יוצא.
0: מעולה.
1: נורא מעניין. כי מגיעה, קודם ראינו את מגיעה לבית, כן, היא בעצם נכנסת לאיזשהו מקום. יש לנו את הפועל יוצא.
0: יש לנו גם את אלה שהגיעו אליה. נכון. היא לא עשתה פעולה, היא כמו מעין קיבלה פעולה.
1: נכון. אז יש גם כמובן נכנס, זה אותו דבר כמו מגיע לאיזשהו מקום,
0: כן,
1: אני נכנס,
0: ואז אני ההתרחשות הרלוונטית מתחילה.
1: וגם יש, אני יוצאת ואני רואה.
0: כן.
1: יצאתי מהבית ופתאום אני רואה משטרה או משהו כזה. זאת אומרת, הפועל מוביל בעצם ל...
0: להתרחשות הליבה.
1: כן, ואז אנחנו רואים את זה עוד פעם דרך החוויה הגופנית של החושית.
0: כן.
1: של המספרת.
0: וגם של התנועה.
1: נכון.
0: גם תנועה, גם חושים.
1: ויש, גם הפועל יוצא. יוצא זה מעניין, כי יוצא, השימוש הרגיל שלו זה עוזב את הסצנה הסיפורית. נכון? עולה.
0: נכון.
1: אז, אבל אם אנחנו מוצאים אותו, אז אנחנו מוצאים אותו בהקשר אחר, שבו מישהו נגיד יוצא מחדר, ואז מתרחש הדבר.
0: כן.
1: כן? מישהי למשל אומרת, היה לה איזשהו אימות עם אנשים ואת הספר של הבן שלה, דיברה עם סגן המנהל, והיא אומרת, בטלפון, כן, והרבה כעסים, היא אומרת, למחרת הגעתי לבית הספר, ואז יוצא המנהל, והוא בא מנסה לתקוף אותי.
0: וואו. Okay, אז ההתרחשות דווקא יוצא. התחילה, דווקא אחרי הפועל יוצא.
1: בדיוק, זאת אומרת, יוצא כאן, זה לא יוצא מהסצנה, אלא להפך. הוא יוצא מאיזשהו חדר או מאיזשהו מסדרון, אבל...
0: הוא מגיע אליה,
1: הוא
0: ונכנס
1: מגיע אליה. ושם מתרחש האירוע.
0: כן,
1: ויש,
0: כן.
1: ויש סיפורים כאלה, שבהם אנחנו מוצאים את היוצא כזה. אבל יוצא, במובן של עוזב... את הסצנה הסיפורית, אני לא מצאתי אף פעם, זה ברור גם למה.
0: כן, כי אז נגמר הסיפור.
1: בדיוק, זה, הפעלים האלה תמיד פותחים את הסצנה, הם תמיד בעצם הכנה, כן, למה שהולך לקרות.
0: אני לגמרי אוכל לשמוע את עצמי אומרת, אני יוצאת מהבית, ואז סמסם החתול ניסה לברוח. כן, אבל זה הכל ביציאה. אבל אני ממש מבינה למה את מתכוונת, למה הם צריכים לבוא בהתחלה, הם מזמנים את ההתרחשות המרכזית.
1: נכון, אז הנקודה פה החשובה, זה באמת, יש את יודעת, הבלשנות הקוגניטיבית, זה ענף בבלשנות, שמתעסק הרבה מאוד בקשר בין האופן שבו החוויה הגופנית, מעצבת את האופן שבו אנחנו מדברים, החוויה
0: כן.
1: הגופנית שלנו.
0: כן.
1: זה נקרא embodiment.
0: כן.
1: Okay?
0: הגפנה. בעברית.
1: כן, עוד לא החלטנו.
0: אוקיי.
1: איך לקרוא לזה.
0: ככה אני יודעת שהאקדמיה ללשון העברית בינתיים.
1: בדיוק, אז אנחנו דנים בזה, אני בוועדה שדנה בזה.
0: מצוין, מעניין.
1: אז עוד אין לנו מונח מוסכם, אבל את יודעת למה אני מתכוונת? זאת אומרת שאנחנו חווים בעצם את העולם דרך הגוף שלנו. אני חושבת שפה יש לנו דוגמה נורא יפה לדבר הזה.
0: כן.
1: דרך הפעלים על החיבור של אני מגיע ורואה.
0: כן.
1: כן? או אני יוצא ורואה.
0: כן. אני רוצה לסיום לשאול אותך שתי שאלות. בואי נתחיל מזה שאני עכשיו אחרי כל השיחות האלה, סקרנית לדעת אם יש סמני קשב שהם מעניינים. זאת אומרת, דיברנו על סמני דיבור, נכון? איך אנשים מדברים, מוסרים חוויה, מוסרים מסר, מספרים סיפורים, איך אנחנו מארגנים את הטקסטים שלנו. אז אני משערת שיש סמני קשב מאוד פשוטים כמו mm-hmm, כל מיני כאלה, שאני עושה המון.
1: כן, הם לא כל כך פשוטים, גם עליהם יש הרבה מה להגיד.
0: כן? יש מה להגיד עליהם?
1: יש מה להגיד עליהם.
0: את יכולה להגיד לי משהו במשפט?
1: כן, אני אגיד לך. תראי, קודם כל, אנחנו מפיקים אותם בצורה מאוד מעניינת. אנחנו ממש דואגים לא להפריע בזמן שאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, זה שונה מאשר להתערב, או להגיד משהו אמיתי.
0: כן.
1: נכון? זה ממש אנחנו דואגים, קוראים לזה back channel. זאת אומרת, זה מין כאלה, מין ערוץ אחורי כזה, כן? שאנחנו בעצם
0: מאותתים שאנחנו שם, אבל אנחנו לא במרכז.
1: נכון. אבל אנחנו מאותתים הרבה דברים, אנחנו מאותתים לדובר, אנחנו יכולים לאותת לבין השיח שלנו, קודם כל שאנחנו מסכימות. אנחנו נותנות אישור להמשיך, נכון? לפעמים יש נקודות כאלה בסיפור שאת מרגישה שהמספר לא בדיוק, או בכלל בשיח, לא בדיוק יודע אם הוא יכול עוד להמשיך, אם יש טעם, כן. ואז את עושה את זה כדי לתת אישור, גם לזה יש כל מיני פונקציות. זה לא כל כך פשוט.
0: זהו, זה לא כל כך פשוט כנראה.
1: לכל דבר יש כמה...
0: סמני קשב נשמעים לי, ככה אני קוראת להם, אני לא יודעת, יש לזה שם מקצועי?
1: אפשר לקרוא לזה ככה. כן.
0: אז הם נשמעים לי ממש נושא מרתק, אז אני שמחה שהתייחסנו לזה לרגע.
1: בהחלט.
0: ואני רוצה לדעת מה את עושה עכשיו. יש איזו שאלה שאולי את ממשיכה לחקור את כל מה שהצגת בפניי כאן, אבל האם יש איזו שאלה חדשה שאת מתחילה עכשיו להתעניין בה, חוקרת טקסטים מסוימים, דרמטיים, הומוריסטיים, אני לא יודעת, משהו שאת עכשיו יותר מתעסקת בו בעקבות המחקרים שהצגת?
1: כרגע אני דווקא קצת במקומות אחרים, את רוצה לשמוע, אני אספר ממש בקיצור.
0: כן, זה בסדר,
1: קודם כל, אחד בתחומי המחקר שלי לאורך שנים, זה אירוניה לשונית, וזה מעניין כמובן גם בשפה המדוברת, לא תמיד קל למצוא. כרגע אני חוקרת את זה בפרויקט מאוד גדול, דווקא בפייסבוק, בדפים פוליטיים.
0: אז רגע, שפה כתובה.
1: שפה כתובה.
0: עברנו לשפה כתובה.
1: נכון, אבל היא משקפת, כמו שדיברנו קודם, שהסוגים האלה של השפה, זה באמת לא שפה מדוברת.
0: כן.
1: אבל היא משקפת הרבה מאוד
0: מנהגים בשפה המדוברת.
1: בדיוק, בדיוק. וגם יש שם תגובתיות, מה שאנחנו, בעצם, מה שאני מסתכלת עליו במיוחד, זה הדיאלוגים האלה, בין המגיבים.
0: כן.
1: כן? לא נגיד הפוסט עצמו של איזה פוליטיקאי, אלא המגיבים.
0: כן.
1: ושם את יכולה לראות כל מיני סוגים של פעולות דיאלוגיות והתייחסות למבעים קודמים, ומשהו מאוד מאוד מעניין מבחינת האינטראקציה. ואירוניה זה דבר שאני... שם אני מחפשת כל מיני סוגים של...
0: זה מרתק, את ממש מספרת על מרחבי האמצע האלה שהזכרנו כן. בפרק הראשון, כן. אני חושבת. אז בפייסבוק אנשים, אני משערת, לא תורכים להסביר, אני אומר את זה בטון כזה, תקרא את זה ככה, הנה אני מתכוונת ש... אלא הם פשוט יורים את האמירה, ואז אני משערת שכל מושגי האסרטיביות, אגרסיביות, תוקפנות, נכנסים לפעולה במחקר כדי, ואני לא בטוחה שזה תמיד הכוונה של הדוברת והדובר, אבל זה בטוח נכנס לתוך הניתוח.
1: ודאי, ודאי. יש באמת היבט מאוד מאוד חשוב של אימותיות בשיח ולראות איך זה קורה. לפעמים היא ממותנת, אבל היא לא חייבת להיות ממותנת, היא יכולה להיות דווקא מאוד בוטה. יש בהחלט היבט של מבינים או לא מבינים את מה שמישהו אמר, אפשר לראות דיונים בזה. לפעמים מישהו מבין בצורה מסוימת, ואז אחרים מתקנים אותו, לא הבנת משהו כזה. לגבי אירוניה זה מאוד מאוד שכיח שלא מבינים.
0: זהו, אני לא מבינה.
1: גם בשפה מדוברת בכלל.
0: נכון.
1: בשפה עוד יותר.
0: מלא אנשים מפספסות את זה גם
1: לפחות. בשפה מדוברת יש לנו אינטונציה שקצת עוזרת, כן? העננה, שאנחנו שומעים זה טון אירוני כזה. משהו לא מוגדר, אבל אנחנו מרגישים שזה...
0: משהו אולי פתאום קצת לא לגמרי במקום.
1: יש לזה כל מיני היבטים.
0: כן. אז בשפה כתובה איך את מזהה את זה?
1: אז הטון הזה לא קיים, אבל עדיין אנחנו, יש הרבה סמנים של אירוניה, וזה מאוד מאוד מעניין. אני חושבת שבכלל, באופן כללי, אני אגיד שהמרחבים, מרחבי הביניים האלה, היום הם הופכים להיות...
0: המרחבים הרווחים ביותר.
1: מאוד חשוב למחקר, להבין מה קורה שם בדיוק.
0: איי, תודה לך שאת חוקרת את זה. זה נשמע לי חשוב שאנחנו נשמע קצת על עצמנו במרחבים האלה.
1: כן.
0: אלה מרחבים יחסית חדשים.
1: נכון.
0: כל מה שאנחנו, כן, מתעצבים.
1: אנחנו גם שם, כמו שדיברנו בפרקים האלה, אנחנו מדברים על דפוסים שמתעצבים. גם שם אנחנו יכולים לראות דפוסים שמתעצבים שהם מיוחדים למרחב הזה. הם משותפים לקהילה. מי שנמצא שם יודע לזהות את זה.
0: כן.
1: יודע להשתמש בזה. זה דברים שמתעצבים.
0: ואז גם מגיב בהתאם.
1: כן. אז אני אגיד אולי, את נוצא, אולי מילה אחרונה ככה לסיכום, כן? אם קודם התחלתי בפרק הראשון, דיברתי על השפה המדוברת בתור הזירה שבה, גם השפה נולדה, אבל גם הזירה שבה מתקיימים השינויים, אוקיי? אז אנחנו דווקא רוצים להסתכל על השינויים.
0: כן.
1: על תהליכים, כן. להבין אותם, אפילו בזמן אמת, ממש לתפוס אותם, הרבה מאוד דוברים של השפה שומעים אותם, כן? ו... כל אחד, הרבה אנשים יכולים לשמוע אותם. אבל אנחנו, באמת, התפקיד שלנו, כחוקרים, זה לזהות אותם, לתאר אותם, ולהסביר אותם.
0: כן.
1: מה זה התהליך הזה שבו, להסביר את התהליך הזה שבו הם עשו איזה שינוי.
0: כשאת מסבירה תהליך לשוני, כמו שאני כבר מבינה מארבעת הפרקים האלה, את מסבירה הרבה פעמים תהליך רגשי, את מסבירה הרבה פעמים תהליך של אינטראקציה, של יחסים, של מערכות יחסים. מסבירה תהליכים באיזשהו אופן חברתיים.
1: בהחלט.
0: כן.
1: בהחלט. אחת הדרכים שהיא להגדיר את מה שאני עושה בחיים, זה ניתוח פרגמטי. פרגמטיקה מסתכלת על השפה בהקשר שלה, בעיקר בהקשר החברתי שלה. זאת אומרת, מה השפה עושה בין בני אדם? אוקיי? התפקיד שלה בין בני אדם זה משהו ש... אנחנו בעיקר יכולים לראות בשפה מדוברת, או אינטראקטיבית באיזושהי צורה.
0: כן.
1: אז זה הדבר, נכון?
0: תודה רבה לך.
1: שמחה רבה, נהניתי מאוד.
0: זה הדדי. הווה סיפורי הוא המוקד של הפרק הזה. אפשר לכנותו גם הווה נרטיבי, הווה היסטורי והווה דרמטי. ההווה הסיפורי הוא מצב שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן הווה, כשאנחנו מדברות על אירועים שהתרחשו בעבר, כלומר, שמתאים היה ואפשר היה לספר עליהם בפעלים בזמן עבר. השימוש בהווה הסיפורי קיים בלשונות רבות, בהן גם לשונות עתיקות כמו ארמית ובלשון המקרא, וגם בלשונות מודרניות. היותו תופעה לשונית רווחת בתקופות ובתרבויות מגוונות, מספרת לנו על צורך אנושי רחב, שעולה במסגרת תקשורת בין אישית, ומוצא פתרון ספונטני בהווה הסיפורי. באיזה צורך אנושי מדובר? צורך בהקשבה? בהכרה? משום שהצורך עולה בנו, בנסיבות של שיחה, נסיבות חברתיות, יכול להיות שהצורך שלנו קשור בתלות ההדדית שבינינו. צורך בקהילה, בשייכות, בקבלה, בהערכה, בקרבה או בהתחשבות. ההווה הסיפורי כמו מחיה מחדש אירועי עבר לזמן הווה, כדי להמחיש וכמו להמחיז אותם. למדנו שאנו מתחילות ומתחילים את הסיפור בפעלים מזמן עבר, ובמהלך הסיפור, בנקודה מסוימת המכונה נקודת חילוף הזמנים, אנו עוברות משימוש בפעלים בזמן עבר לפעלים בזמן הווה. החילוף מחלק את הטקסט המדובר למקטעים, והוא מסמן לנו את התקרבותנו לנקודה החשובה בסיפור, לאירוע התומן בחובו את מרב הדרמה, שאליה קושרת המספרת את הערך של הסיפור, את המשמעות שלו. ישנן שלוש קבוצות של פעלים שבהם אנחנו משתמשים ומשתמשות בדרך כלל כשאנחנו מדברות בזמן הווה סיפורי. קבוצת הפעלים הראשונה והשכיחה ביותר היא פועלי אמירה וציטוט, כמו המילים אומר, עושה, אני עושה, אני עושה, אני אומרת. קבוצת פעלים נוספת היא פועלי תנועה, כמו מגיעה, באה, יוצא, מסתובב. פעלים המסמנים כניסה למרחב ההתרחשות. הם מסמנים את תחילתה של סצנה מרכזית בחוויה. עליית מתח לקראת האירוע המפתיע. קבוצת הפעלים השלישית היא פועלי תפיסה חושית וקוגניטיבית, כמו רואה, שומעת, קולטת, פעלים המשמשים להמחשת רגע הגילוי של מידע חדש בסיפור מנקודת המבט של המספרת. במהלך סיפור-סיפור, פעלים אלה יופיעו בדרך כלל בצמוד למילה פתאום או למילה ואז, המגבירות גם הן את אפקט הציפייה והגילוי. בעברית המדוברת, ההווה ההיסטורי משמש לעתים כמסמן את נקודת השיא, ופעמים רבות כיוצר ציפיות. השפה המדוברת נחוות בקרבנו אחרת מהשפה הכתובה. החוויה השונה הזאת קשורה בהבדלים ביניהן, עליהם דיברנו בפרק הראשון. במאה ה-21, התחושה החושית, הגופנית והרגשית של השפה המדוברת מבקשת להעתיק את עצמה לשפה הכתובה, שבה אנחנו משתמשות ומשתמשים ברשתות החברתיות, בפלטפורמות של ההתכתבות השונות. המדיום הכתוב, המרוחק, הבודד, האיטי יותר, אינו זהה ואף שונה מאוד מהמדיום המדובר, אינטראקציה בין אישית המתרחשת באותו החלל בהקשר משותף. ובכל זאת, במאה ה-21, חוויה של אינטראקציה מתרחשת כל העת גם במדיום הכתוב, וכך נוצר מרחב חדש של פענוח שבו אנחנו מיידיים, לא מתוכננים, תגובתיים. אבל המדיום חסר את הבאות פנינו, חסר את המתח הגופני והרגשי שבין הדוברים, חסר את ההקשר המשותף, החלל, הזמן והתרבות, חסר את ההתאמה האישית שאנחנו עושים כשאנחנו יחד. כך אנחנו מזהים את הבדידות והפירוד של המדיום הכתוב בינינו, במדיום הסמי מדובר. את התופעות האלה חוקרות וחוקרים באקדמיה ימשיכו לחקור. ואנחנו? מה אנחנו נעשה באשר למרחבי השיח שלנו? תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית, ויויאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות וממשיכים להאזין וללמוד ולהרהר, ואולי גם לצאת קצת אחרת לעולם ביחד איתנו.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: כמה עוד אפשר להתחנן, תגיד לי כמה, לדפוק על דלתות, תמיד לחכות.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
3: ואני דור סהרמן.
2: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
3: והיום אנחנו עם הפרק האחרון בספר השישי.
2: עצוב מאוד.
3: פרק 30, הקבר הלבן. זה גם עצוב לסיים, זה גם פרק פשוט עצוב.
2: אני בכיתי בספר הזה הכי הרבה שבכיתי בספרים.
3: גם אני חד משמעית.
2: וזה מצחיק בגלל שאני לא, כאילו אני חושבת ששיא הרגש של הסדרה באיזשהו אופן הוא בספר השלישי דווקא
3: נכון,
2: מבחינתי.
3: כן.
2: ועדיין אבל... בספר הזה בכיתי הכי הרבה פעמים.
3: נכון. ואני אקריא קטע שגם באמת ריגש אותי ונגע בי מאוד מאוד. הרי ישב שם מתחת לשמש שלוהטת וראה בבהירות גמורה איך האנשים שאהבו אותו הציבו את עצמם לפניו בזה אחר זה. אביו, אמו, סנדקו, ולבסוף דמבלדור. כולם במטרה להגן עליו. אבל כעת כל זה נגמר. הוא לא יכול לתת עוד לאנשים להציב את עצמם בינו לבין וולדמורט. עליו לנטוש אחת ולתמיד את האשליה שכבר בגיל שנה הייתה אמורה להתנפץ עבורו. שבחיקם המגונן של הוריו לא ירונה לו כל רע. מחלום הבלהות הזה אין יקיצה. ואף כל לא ינחם אותו באפלה והלחש לו שבעצם הוא מוגן. ושהכל רק בדמיון שלו. אחרון שומריו והגדול שבהם מת, והוא נותר כעת לבדו יותר מכפי שהיה אי פעם בחייו.
2: זה קטע עצוב.
3: זה מופת של כתיבה.
2: אתה יודע מה? אני גם רוצה לקרוא קטע.
3: אנחנו בפרק האחרון, תקראי בהחלט.
2: הם לא בדיוק ראו מה מתרחש מלפנים. ככל הנראה, הגריד הניח את הגופה בזהירות על השולחן. כעת הוא חזר לאורך המעבר, מקנח את אפו בחיצרור קולני שגרם לאחדים יושבי הקהל לשלוח בו מבטים מתחסדים, ובהם הבחין הרי גם דולורס אמברידג'. אבל הרי ידע שלדמבלדור זה לא היה מפריע. הוא ניסה לנופף בידידות להגריד כשחלף על פניו, אבל עיניו של הגריד היו כה נפוחות עד כי מפליא שראה בכלל לאן הוא הולך. הרי הציץ אל השורה האחורית שאליה שאף הגריד להגיע, והבין למה דווקא לשם. כי שם, מאחור, לבוש במקטורן ובמכנסיים גדולים כמו אוהל של קרקס, ישב הענפ גרפ, מרכין את ראשו המכוער דמוי הסלע, כנוע, כמעט אנושי. הגריד התיישב ליד אחיו למחצה, וגרפ ליטף את ראשו בכוח כה רב עד שרגלי הכיסא שלו שקעו באדמה. לרגע התעורר בהרי דחף נפלא לצחוק. אבל אז פסקה המוזיקה, והוא הסתובב ופנה שוב קדימה. למה אני אוהבת את הקטע הזה?
3: למה?
2: בגלל שאחת התמות הכי חזקות בספר הזה, שאני חושבת שנגענו בה, אבל לא קראנו לה בשמה, לא סרטטנו את קווי המתאר שלה ככה, היא דמבלדור כאיש חינוך, ובאופן כללי חינוך. יש משהו כל כך יפה בזה שפעמיים לאורך הספר הזה, הרי רוצה לצחוק, הרי מרגיש שיש לו איזשהו דחף לצחוק, שזה מראה לך באמת מה החותמת שדמבלדור הצליח להשאיר בו. גם איזושהי מין חותמת של שמחה ושל אושר, ושהאובדן הזה הוא לא באמת סופי. כלומר, הוא נזכר אחר כך במילות הפתיחה שדמבלדור אמר בשנה א', אם אני לא שומר, זה מתורגם לבלבוש, כן. כל מיני שטויות כאלה, ואני חושבת שהמוות הזה, אנחנו רואים עד כמה הרעיון של מוות פיזי, הוא לא מוות סופי, כשזה נוגע לאדם הזה שהצליח לגעת בהרי ובהמון, מי בא להלוויה הזאת באמת? כאילו, איך קוראים לו?
3: הבסיס של אחיות הגורל הגיע לפי
2: כן,
3: הזה.
2: כן,
3: כולם.
2: קלינטון, כאילו, כולם הגיעו להלוויה הזאת, קנטאורים.
3: קנטאורים, כן.
2: ובני ים, ואנשים, כאילו, כל כך הרבה אנשים, בגלל שהוא באמת הצליח לגעת בהמון אנשים, והמורשת, והוא הצליח בגלל באמת איזושהי אהבה מאוד גדולה שהייתה לו. אבל אנחנו עוד
3: נגיע.
2: נגיע לזה. נגיע לזה מנומק יותר.
3: בהחלט. אני אגיד משהו בכלל על הפרק הזה ספציפית, שאיך הוא מתחיל ואיך הוא בכלל בנוי, באופן מאוד מקסים, כי הפרק האחרון של הספר השישי הוא באופן מובהק, זה מצחיק להגיד את זה, אבל אנחנו מאוד עם הרי פה. עכשיו, למה זה מצחיק להגיד את זה? כי אנחנו כאילו, בסדר, אנחנו בסדרת הספרים הרי פוטר, ברור שאנחנו עם הרי. אבל בספר השישי זה לא מובן מאליו. הספר השישי, צריך לזכור, מתחיל עם שני פרקים, שהם לראשונה, הרי הוא לא דמות בהם, כן, זה לא חלום שלו, הוא לא חווה את זה, כן, אנחנו ממש מחוץ להרי. ובאופן כללי הייתי אומר שבספר השישי, אני חושב שאם נעשה בדיקה סטטיסטית באחוזים, יש פה הכי פחות הרי פוטר.
2: נכון.
3: יש פה הרבה מאוד מלפוי, הרבה סנייפ, סלאג הורן, כן, זה כמובן הרבה וולדמורט, כן, רק סיפורים שלמים על וולדמורט וכולי, זה לא מקרי כמובן, יש לנו פה המון סליטרים, כן, ופחות הרי. כי רולינג רצתה בספר הזה לפנות בכל זאת מקום לדמויות שחשוב מאוד שנכיר. בין היתר, כי דיברנו על זה, גם רוצה לפרק פה קצת את יחסי הטוב והרע, ולהציג את סליטרין בצורה קצת שונה, ואולי אפילו להבדיל אותה מוולדמורט במובן כזה או אחר. אבל למרות שהיא באמת לאורך הספר הזה קצת פינתה את המקום של הרי, בפרק האחרון היא מחזירה אותו בענק, ואנחנו כקוראים מתאחדים לגמרי עם החוויה של הרי. אנחנו ממש, זה מדהים, זה ממש עקב בצד אגודל, היא מוליכה אותנו, אנחנו חווים את כל הלוויה של דמבלדור, ממש דרך העיניים של הרי, דרך המחשבות שלו, התחושות שלו, זה אחד הפרקים האינטימיים ביותר, ביחס של הקורא עם הדמות שהיא הרי פוטר.
2: נכון.
3: זה, אני חושב שהפרק הזה, יותר משהו הפרק האחרון בספר השישי, הוא למעשה גם סוג של מתפקד כפרק הראשון בספר השביעי, או פרק אפס, אם נרצה בספר השביעי. הוא כבר ממש מוליך אותנו, כן, כאילו בפרק האחרון רולינג אמרה, סבבה, לקחתי אתכם עכשיו לאיזה מסע קטן עם כל הסטיטרינים, הבנו למה זה חשוב, עכשיו בום. אני מחזירה אתכם שתבינו עכשיו הכל, אנחנו חווים את זה שוב דרך הרי פוטר, הוא הגיבור, בנעליים שלו אנחנו הולכים מעכשיו, ממש עד הסוף, ומאוד אהבתי את איך הפרק הזה בנוי באינטימיות אדירה פשוט.
2: זה קודם כל פרק מאוד עצוב.
3: מאוד.
2: כאילו גם הלוויה של דמבלדור שוברת לב, ואנשים שהגיעו אליה, וכאילו חלקו לו כבוד, הם כאילו מפה של תפיסת העולם שלו, שבאמת כללה את כולם. ויש בזה משהו שובר לב בלראות שמערכת היחסים שהוא רקם עם הרי, שזאת מערכת היחסים שעקפנו אחריה, היא רק אחת מיני המון מערכות יחסים שהיו לו. וזה גם מראה שהגדולה של דמבלדור, ועל זה קצת התייחסתי לזה בהתחלה, היא לא העובדה שהוא קוסם מדהים, אלא העובדה שהכישרון האמיתי שלו היה בחמלה, ובאהבה שהוא העניק מאוד מאוד בנדיבות. ואני אגלוש מסיכום הפרק הזה לסיכום הספר. כמו שאמרתי, אחת התמות המאוד חשובות בספר הזה היא חינוך. ומה זה חינוך? מה חינוך יכול לגרום לטובה ולרעה? התעסקנו בזה כשאנחנו רואים את המקור של וולדמורט, את הפגישה הראשונה שלו, את הפגישה שלו עם סלאגהורן. יש לנו גם המון דגש על מורים בספר הזה.
3: נכון.
2: עכשיו, יש לנו כבר מורים בולטים. היה לנו את לוקהארט, את לופין, את מודי, את אמברידג'. זה ספר שמתרחש בבית ספר. אז מטבע הדברים, המורים יהיו דמויות משמעותיות. זה גם הפתח שלנו. אם אנחנו מסתכלים על הטכניקה ועל נכנסים לחדר העבודה שלה, אתה יכול להכניס דמות חדשה, כמעט בכל ספר.
3: נכון.
2: היא יצרה לנו את המשבצת הזאת של מורה להתגוננות מפני כוחות האופל. כל פעם יש דמות חדשה שבדרך כלל או מסמלת או מאוד מניעה את העלילה. גם בספר
3: בוודאי,
2: הזה.
3: בוודאי.
2: עכשיו, למרות שכאילו הדמויות המשמעותיות הם מורים לאורך כל הספר, אנחנו אף פעם לא התעסקנו בחינוך בצורה הזאת. אני חושבת שאולי אף פעם לא התעסקנו ככה בחינוך בכלל. עכשיו, אנחנו חוזרים פה לעבר של וולדמורט. רואים איפה הוא גדל, מי חינך את אמא שלו ואיך זה הוביל אליו. רואים את הפגישה הראשונה שלו עם דמבלדור. רואים את השיחות של סלאגהורן עם וולדמורט. הרי לומד מהנסיך צוי אדם שהוא סנייפ. יש פה עיסוק ממש בחינוך עצמו, בערך החינוך, כשהסוף שלו הוא כמובן המוות של דמבלדור, הדמות החינוכית הבולטת ביותר בכל סדרת הספרים הזאת. שאפשר, בסוגריים אני רוצה לומר, אפשר לומר שבאיזשהו אופן עם המוות של דמבלדור, החינוך של הרי קצת הסתיים. וזה לא סתם שהוא אומר לדרסלים, בתחילת הספר הוא אומר, אצלנו קוסמים מגיעים לבגרות בגיל 17, שזה כבר בעצם הספר הבא שלנו. כלומר, יש משהו מאוד סמלי בזה שדמבלדור מת. עכשיו, אי אפשר, אתה יודע, זה כזה, מה שיוצא מוכן. יש מצב שזה גם כזה טוב, הוא מת, הרי עכשיו צריך להתמודד לבד, אבל רולינג היא סופרת מספיק חכמה כדי שאני אאמין שאם הדמות האחרונה והגדולה ביותר נפרדת מאיתנו, החינוך של הרי באיזשהו אופן הסתיים. עכשיו, קודם כל, זה גורם לי לחשוב על משהו שפתחנו איתו, את העונה הזאת של ההסקט, ההקדשה של הספר הזה. רולינג מקדישה אותו לבת שלה, לבת שבדיוק נולדה. שזה דבר שאמרנו בהתחלה, לא חזרנו עליו עד עכשיו, ואני מתייחסת להקדשה, בטח בספרים המתקדמים יותר, כמו צופן. כלומר, משהו שבמודע או לא במודע, ורולינג, אתה יודע, האישה מספיק חכמה כדי שאני אאמין שזה לגמרי במודע, או לפחות שהיא שמה לב לזה אחרי שהיא עשתה את זה, רולינג מספרת לנו משהו על המחשבות שליוו אותה בכתיבה. ואני מרגישה שבספר הזה, רולינג קודם כל התעסקה במה הופך אדם למישהו. כלומר, החזרה אחורה לדורות הקודמים של וולדמורט, זה ממש מזכיר ספרות איטלקית, ספרות יהודית איטלקית, אם נתגש. אלזה מורנטל,
3: נטליה גינסבורג. גם את קראת נטליה גינסבורג לאחרונה, אה?
2: אני תמיד קוראת אותה.
3: תמיד מדהימה. לא, היא מדהימה, נכנסתי אליה הרבה לאחרונה גם.
2: אפילו גם ילנה פרנטה שאנחנו לא יודעים מי, ולכן מאכפת לנו לדמיין שהיא יהודיה. אבל הדמויות האלה, המורשת הספרותית היהודית, הנשית האיטלקית, זה תמיד לחזור לעבר, ואנחנו דרך העבר מסבירים את ההווה. הם חוזרים תמיד לפסיכולוגיה של הסבא והסבתא, כדי להבין איך הגענו לכאן, מה קרה כאן בעצם. וזה מה שרולינג עושה בספר הזה. עכשיו, בגלל שהיא כתבה אותו בהיריון, ובגלל שהוא נולד יחד עם התינוקת שלה, אני חושבת שזה מאוד מעניין להתבונן בזה שהיא מנסה להסביר לנו ולעצמה מה גורם לאנשים להיות מי שהם. כלומר, גם מה מעצב אותם, מה הופך אדם לכזה שיש לו את היכולת לאהוב, מה הופך אותו לכזה שאין לו את היכולת לאהוב, שזה דבר שאני בטוחה שכשאתה מביא חיים לעולם הזה, כמו שאתה בטח מבין בזה יותר ממני, כי לי עדיין אין ילדים, זאת בטח מחשבה מאוד מטרידה. כי א', אלה אולי האנשים היחידים שיש לך עליהם כוח בלתי מוגבל. כלומר, גם כשהם ילדים, וגם אחר כך בתור, גם כשהילד שלך הוא בן 30, אתה הדמות הכי משמעותית בעולמו הפנימי. אתה נכנס לטיפול פסיכולוגי, אני חושבת של 99, אם לא 100% מהאנשים, הם לא ידברו על מה שקרה להם בעבודה. בסופו של דבר זה תמיד יגיע לאמא ולאבא. אין מה לעשות. אלה האנשים שתופסים את המקום הכי גדול בעולמך הפנימי. זה מאוד מאוד חשוב. וחוץ מזה, אתה מביא לעולם אדם שישאר פה בלעדיך, בסופו של דבר. ואתה רוצה להעניק לו כל מה שאתה יכול כדי שהוא יהיה בסדר, אחרי שתלך. עכשיו, אני חושבת שהספר הזה הוא סוג של מסע חקירה ספרותי של רולינג לתוך השאלה הזאת. שוב, מה גורם לאדם להיות מישהו, ומה אפשר לעשות כדי שהילד יהיה בסדר אחרי שאני אמות. וזה לא סתם שהספר הזה מסתיים במוות של דמבלדור, כי בסוף, כמו בקטע היפה שקראת, הרי נשאר לבד. אבל הוא כל כך לא לבד. כלומר, כמה שדמבלדור נמצא איתו, ואני חושבת שזה אין ויין יפה שעשינו עם הקריאה שלנו, בגלל שהוא נמצא איתו כשהוא כמעט צוחק פעמיים, באירוע הכי טראומטי שיכולנו לדמיין. כלומר, זה הדבר הכי קשה, אני חושבת. אני חושבת שהמוות של דמבלדור יותר קשה מהמוות של סיריוס, כי המוות של סיריוס כאב באופן אישי, אבל המשמעות של המוות של דמבלדור, כמו שאמרת, זה אני עכשיו לבד לגמרי. וגם אין לי את דמבלדור לשבור לו את המשרד, כדי להתעצבן על זה. זה בעצם, אין יותר למי לבכות. אין את הדמות, דמות מטריה מגוננת ועוטפת הזאת ששומרת על הדברים במקום שלהם, שעומדת מול וולדמורט גם. והוא כמעט איתו כשהוא עומד על שלו מול שרה קסמים, והוא איתו כשהוא נזכר במילים שאומר בטקס פתיחת שנת הלימודים בהוגוורטס. כלומר, באיזשהו אופן אני חושבת שהספר הזה הוא אחד הספרים הכי אישיים של רולינג יחד עם הספר הרביעי. שבשניהם אנחנו מאוד התעסקנו בהקדשה הזאת. הספר הרביעי עסק בדמות אב פגומה מאוד, שאנחנו רולינג היא לא, אנחנו יודעים שהיא לא בקשר עם אבא שלה, אבל היא לא תספר לנו מה קרה שם. אנחנו לא יודעים למה. אבל אם אנחנו נמתח קווים מהקדשה בספר הזה לאבא שלה, כנראה שהוא האדם מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד בעייתי. אבל הספר, אז זה הספר הרביעי. והספר הזה, למרות שהוא מסתיים במוות, הוא עוסק בעצם בעיניי בלידה. ביצירת חיים, ביצירת אדם, במה הופך אדם למישהו. וזה לא סתם שהספר הזה מסתיים בזה שהרי מבין שהוא הגיע לסוף, שהוא יצטרך להתמודד לבד עם וולדמורט. הרי, בעצם בסוף הספר הזה, אתה אמרת יפה שזה הפרק הראשון או פרק אפס של הספר השביעי, הוא נולד כגיבור. הוא נולד כהרי פוטר. הספר הזה הולך סוף סוף להצדיק את השם שלו, כי עכשיו זה הרי מול וולדמורט, זה הרי מול העולם, זה הרי מול הגורל המפחיד שהוא צריך להתמודד איתו. וזה, אני מסכימה איתך שזה אחד מסיעי הכתיבה של הסדרה הזאת. אני גם באמת הבנתי את הגדולה של דמבלדור כבודו בפרק הזה. יש את מתח החץ, זה מה שרציתי לקרוא, שהקנטאורים שולחים את מתח החצים שהם, ואתה אומר, הבן אדם הזה הוא באמת היה, הגדולה שלו היא לא הייתה היכולת הפנומנלית שלו, אלא זה שהוא השתמש בה כדי להגיע לכל כך הרבה אנשים, ולא אנשים.
3: מה קוראים ביהודית? מנץ'. הוא היה אחד המנצ'ים.
2: הוא היה מנץ'.
3: לא ה... עכשיו, אני עוד אגיע אגב לתחושה של הרי פה, שמתחברת גם לדברים המקסימים שאת אמרת. אני רציתי לפני זה לדבר על התחושה בכלל בכל הלוויה של הרי, ואיך אנחנו מרגישים. כי הרי חווה מגוון מאוד גדול של תחושות, זה גם מתחבר אגב לשיחה הקצרה שיש לו עם רון והרמיוני, על ההלם שהם חולקים מזה שגילו את האמת על סנייפ, בעצם כן. בסופו של דבר. וההלם מסנייפ, יחד עם תחושת האובדן הכוללת בלוויה, והפער הזה שגם הרי מרגיש בין הדברים הרשמיים שנאמרים שהם סתמים לזיכרונות האישיים שלו, כל זה מחזיר אותי לרצח רבין. חד משמעית. בעיקר לאיך שרצח רבין נתפס הקולקטיביות הישראלית, כלומר גם בהלם שהיה קודם כל, כן, שיהודי רצח יהודי, כן, יהודי רצח ראש הממשלה יהודי, אני זוכר, חזרו על זה שוב ושוב, וכשהייתי ילד לא הבנתי את זה. כאילו, למה חוזרים שוב, למה זה כזה משוגע שיהודים רוצחים יהודים? כאילו, זה, it's a thing, כאילו, זה קורה. אבל אני הבנתי עד כמה באמת לא יכול לדמיין שככה יהיה סופו של, כאילו, שאם פוליטיקאי יהודי רצח, זה בדוק יהיה באיזה פיגוע. או משהו כזה. אין מצב שיהודי יעשה את זה. זה כמו שאין מצב שסנייפ יצח את דמבלדור. זה מין הלם שפשוט אי אפשר לדמיין משהו כזה. ומצד שני, גם התחברתי לזה בהיבט של הלוויה עצמה, התחושה הזו, המאוד לא טבעית של הרי, התחברה לזה שבאמת בלוויה של רבין הגיעו באמת, כמו שפה, הגיעו מכל העולם, כן? הגיעו, עכשיו גם בלוויה של פרס הגיעו מכל העולם, אפרופו רבין, אבל פרס באמת מוות טבעי, ולא היה פה שום עניין חוץ מזה שזה היה ביום שהתחתנתי ופחדתי שכל כביש אחד ייחסם. אבל אצל רבין כולם היו בהלם. עכשיו, במקרה של רבין, אני חושב פשוט מה שקרה שהיה משהו יפה שלצד כל ה... אמירות המכובדות, כן, והרשמיות, אז זה היה גם רגעים באמת מאוד יפים של אינטימיות, כן? הרגע הזה שקלינטון אמר שלום חבר, זה, שהפך לסטיקר.
2: שבר אותנו.
3: מדהים, קלינטון, כמעט צלחתי לך שרגע אחר כך התחילה פרשת מוניקה לוינסקי, כאילו, או שאגב, התחילה בגלל רצח רבין.
2: מה זאת אומרת? אני לא מכירה את זה.
3: קלינטון טס במסוק אחר כך חזרה זה, והוא היה עסוק ב, לא יודע, בלחשוב על רבין, ואז הוא התעלם מהדרישות של ניוט גרינגריץ', שהיה מנהיג הרפובליקנים, שגם היה איתו באותה טיסה, וגרינגריץ' התעצבן עליו, ואז הייתה השבתה של הממשל, ובזמן השבתה של הממשל, בגלל שלא היו כמעט אנשים בבית הלבן, התחילו כל הרומן עם מוניקה לוינסקי.
2: משעמום.
3: והכל התחיל מרצח רבין בעצם.
2: וואו.
3: כן. אבל הרגע האינטימי הזה עם השלום חבר, או אגב להבדיל, הרגע שנתנו ל... היום היא נועה רוטמן, אז הייתה נועה בן ארצי, כן, הנכדה של רבין,
2: כן.
3: שהיא אמרה באמת את המילים המאוד יפות, היא אמרה, אני לא רוצה לדבר על השלום, אני רוצה לדבר על סבא שלי.
2: תקשיב, הנאום הזה, יש אותו ביוטיוב, ואני רואה אותו מדי פעם, ויש מאחורה חייל שפשוט בוכה את החיים שלו.
3: זה הנאום הכי גדול שניתן במדינה הזו. אני אומר חד וחלק, אין נאום יותר מדהים. טוב שניתן במדינה הזו.
2: שברה את כולנו.
3: וזה היה רגעים, הנאום של נוער בן ארצי, נוער רוטמן, השלום חבר של קלינטון, אלה היו רגעים מקסימים שבתוך הלוויה של הדמות הזו, רבין, גם, אגב, מרגע שרבין נרצח, הוא גם הפך לאיזה מין דמות מיתית כזו, mm-hmm. כן? כאילו, אבל זה היה רגע כזה יפה, שבתוך הלוויה הענקית הזו, היו רגעים של אינטימיות, של הם לא נשיא ארצות הברית וראש ממשלת ישראל, הם חברים. זו נכדה שמספידה את סבא שלה, לא את ראש ממשלת ישראל, כאילו. אלה היו רגעים מקסימים שבעצם נמנעו פה מהרי. להרי לא נתנו לבוא ולדבר, כי לא נתנו לנציג התלמידים, לא נתנו למישהו מהמשפחה של דמבלדור בכלל לדבר, אגב, לא נתנו לאח שלו לבוא ולדבר שם.
2: אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה, אולי הציעו לו.
3: אנחנו לא יודעים, הנקודה היא, עזבי אותך, לא נתנו למגונגל לבוא ולדבר, אני בטוח שמגונגל גם הייתה חברה של דמבלדור, ולא רק קולגה וזה. לא נתנו לאנשים שמכירים אותו לבוא ולדבר, ואני חושב שלכן הרי גם הרגיש פער מאוד מאוד גדול, שכמובן מציף לו ישר, את אמרת יפה, גם את כל הזיכרונות האישיים שלו מדמבלדור, גם אגב, הרי נמצא פה לראשונה בחייו בלוויה, אני זוכר גם עבורי הפעם, פעמיים הראשונות בלוויה, זה אף פעם לא נעים, אבל זה גם חוויה מאוד מביכה, מאוד מוזרה, את לא רגילה להיות מוקפת בכל כך הרבה מוות. יש גם מין איזה פער שתמיד יהיה, גם אם אתה קובר אדם קרוב לך, שהוא לא דמות ידועה או משהו כזה, יש איזה שהוא מין תמיד פער בין הטקס, המהלך הרשמי של העניינים, לבליל הרגשות המשוגע שאתה חווה בתוכך. ותמיד יש איזשהו פער כזה, שהמציאות לא מסוגלת לגשר עליו, כי אי אפשר לגשר על דבר כזה, אתה לא יכול להגיד, אפילו אגב, כמו שיש אגב הרבה פעמים בלוויות, נגיד, אני יודע שיש אצל המרוקאים שאתה מקוננות, כן, שהתפקיד שלהם זה כאילו להוציא בכוח את העצב, ואת זה שבוכים בכוונה, בכוח וזה, אפילו זה לא יכול לבטא, כי זה הרבה יותר עמוק מפשוט לבכות. זה בליל שלם של רגשות שהרי בעצם חווה כאן.
2: יכול להיות שאגב, הם לא, האנשים שלא דיברו, הם לא דיברו בגלל שיש משהו מאולץ בלבוא ולנסות לסכם מערכת יחסים מאוד אינטימית שיש לך עם מישהו בנאום. ויש משהו הרבה יותר אינטימי דווקא בלא לדבר. ואני מאמינה בגלל טיב הקשר שהיה לדמבלדור עם כל כך הרבה אנשים, שסביר לנך שהרי לא היה רוצה לנעום, ומגנוגל לא הייתה רוצה לנעום, בגלל שהם יודעים מה הם הרגישו, ואין להם צורך לסכם את זה, זה שלהם, זה בינם לבין עצמם.
3: אגב, מה כן עולם הקסמים היה צריך, אבל אין לו? שבעה. יהודים לא כאלה חזקים בלידות, כן, אחרי שמונה הם לוקחים את הילד, תעשה לו ברית מילה, זה קשה. במוות אנחנו מדהימים. כן, אחרי הזה, בוא תשבו שבעה, יש תהליך ארוך של פרידה, שבאמת יושבים ביחד ולא צריך לנאום נאומים.
2: לא, לא צריך לאכול.
3: זה, צריך פשוט לשבת ולאכול. ואם אתה דתי, אז גם עושים את התפילות, סבבה, אבל, אבל כאילו, אתם פשוט יושבים ואוכלים ומדברים עם אנשים, ואנשים באים, זה פטנט מדהים, שהם צריכים אותו בספר הזה. אם האלה הם שבעה, היה יותר טוב לדעתי.
2: נכון. היו קוראים קריאה. האמת שהחלק האהוב עליי בשבעה, זה החלק שקראתי קצת, אמרתי בשבעה?
3: כן, זה מקסים.
2: בלוויה. זה שהגריד בא לשם עם גרפ. עכשיו,
3: נכון.
2: אפשר לחשוב למה, כי גרפ א' לא הכיר את דמבלדור, אין לי עוד סייף חוץ מא', לא יודעת למה אמרתי א', אבל גרפ לא הכיר את דמבלדור, אין סיבה שהוא יחלוק לו כבוד אחרון. בניגוד לבני הים או לקנטאורים, שאני לא מאמינה שלמדתי להגיד את המילה הזאת סוף סוף, אחרי שש עונות של הסקט, שאנחנו יודעים שהיה להם קשר עם דמבלדור, אין סיבה להביא לשם חצי ענק שהופיע בספר החמישי, באחד הפרקים הסנועים ביותר בסדרה, אנחנו אהבנו, אבל סנועים באופן כללי. כאילו, אנחנו, אני לא מאמינה שהיה שם קשר. בספר החמישי לדמבלדור היו דברים הרבה יותר חשובים לעשות. ועדיין גרפ היה שם, ואני חושבת שהוא היה שם בגלל שהוא לא יכול להיות שם בלי דמבלדור. וזה שוב עוד נדבך של התמה המהממת בעיניי בספר הזה שעוסקת בחינוך. כי שרשרת הדברים, השתלשלות הדברים, זה שדמבלדור האמין בהגריד. אני דיברתי על זה בהרחבה לפני כמה פרקים, הוא האמין בהגריד באופן שהציל את חייו. והגריד, ודיברנו על זה גם, האמין בגרפ. ככל הנראה גם באופן שהציל את חייו, גם של גרפ וגם של הגריד, מול איזשהו תהום פנימית שנראה שהוא עומד ליפול עליה. עכשיו, גרפ הוא בעצם המורשת של דמבלדור. כי זה מראה לך עד כמה האהבה פועלת באופן עצמאי. כלומר, ברגע שאתה מעניק למישהו אהבה, ברגע שאתה הופך מישהו לסוכן של אהבה, הוא יכול ורוצה להעניק אותה לאחרים, הוא יודע איך לדבר את השפה הזאת, איך להעניק אותה לאחרים. עכשיו, באיזשהו מקום, הגריד העניק לגרפ את מה שדמבלדור העניק לו, וזה שגרפ יושב שם בלוויה הזאת ומנחם את הגריד, זו ההוכחה למורשת של דמבלדור. למורשת שאומרת שלאנשים, למרות שגרפ הוא לא בן אדם, אבל לאנשים הגיעה אמונה, ושאמונה באדם, זוג עיניים שמביטות בך ומאמינות בך, מאמינות שיכול להשתפר ולגדול ולהשתקם. זה דבר שאין לו מחיר, זה דבר משנה חיים, זה דבר יותר יקר מהכל. ואני חושבת שבגלל זה, הרי צוחק שהוא רואה אותם, כי הוא מבין, גם אם הוא לא מבין את זה במילים, אנחנו די צמודים למחשבה שלו בפרקים האלה, אז גם אם הוא לא אומר את זה במילים, אני חושבת שמה שהרי קולט שם, וזה מה שגורם לו לצחוק, זה שדמבלדור העניק לאנשים שסביבו משהו שלא יכול למות. כלומר, מה שדמבלדור העניק לסביבה שלו חי בזה שהגריד גידל את גרפ, ועכשיו גרפ מנחם את הגריד. מי היה מאמין? תראה איזה התקדמות הוא עשה מהספר החמישי לספר השישי. בספר השישי אנחנו גילינו שהוא יודע לדבר, ושהוא אמר, הרמיון, אני פה, והוא היה ביער, קשור. כן. הוא כבר יושב בין בני אדם. הוא לבוש, הוא רואה שהגריד עצוב, יש לו אמפתיה. הוא מלטף אותו, ואני כל כך שמחתי שהאמבריג' הזונה הזאת הייתה שם.
3: ברור.
2: כן, כי הוא מלטף לו את הראש והוא מנחם אותו, בגלל שהוא מבין. וזה משהו שרק אהבה יכולה לגדל. זה מבט שרק בן אדם שמסתכל עליך ואוהב אותך, יכול להעביר אותך את התהליך הזה. עכשיו, זה בניגוד כל כך כל כך גמור לוולדמורט. שאובססיבי לחפצים ולסמלים ולחומר, דברים שמתקלים, וזה דברים שיש להם לכאורה סימבוליזם של נצחיות בעיניו, אבל בסוף הם מתים לגמרי. אפילו האורקרוקס המזויף הזה הוא דוגמה טובה לזה, כי זה ריק. כלומר, זה דבר ריק, זה דבר שבסוף אין בו כלום, ואפשר להחליף אותו בדבר אחר. ואפשר להרוס אותם גם בסופו של דבר, וזה המסע שלנו בספר הבא. אבל דמבלדור הפיץ משהו שאי אפשר להרוס. כלומר, מפעל חייו היה להפיץ את האהבה הזאת, את האמונה הזאת באדם. וזה דבר שאי אפשר להשחית אותו. עכשיו, הרי אומר לשר הקסמים בסוף, שכל עוד לדמבלדור יהיו אנשים נאמנים, הוא אף פעם לא ימות. האנשים שנאמנים לדמבלדור לא נאמנים כי הם נלחמים בוולדמורט, בהכרח. הם נאמנים כי הם אנשים שהאהבה שלו נגעה בהם. ועכשיו הם דוברים את השפה והם מדברים, הם מלמדים אותה אנשים נוספים. תראה איזה יופי זה שהגריד לימד את גרפ, הוא האמין בו, והוא חטף ממנו מכות, וזה היה לו קשה. ועכשיו גרפ יושב שם ומנחם את הגריד. אפשר להאמין אפילו שהגריד לא הביא את גרפ בגלל שהוא רצה שהוא יראה הלוויה בפעם הראשונה כפרויקט חינוכי. הוא היה צריך את החיבוק הזה מהאח שלו, והוא לימד את האח שלו לתת את החיבוק הזה בחינוך. בחזרה. ואני חושבת שזאת הגדולה של דמבלדור כמחנך, זו הגדולה שלו כאדם, זאת המורשת שלו בעצם, זאת המורשת רבין שלו בעצם.
3: נכון. מיד אחר כך מגיע באמת הקטע שאני הקראתי בהתחלה, שגם מאוד העסיק אותי, שממש השורה הזו של מחלום הבלהות הזה אין יקיצה, כן? חלק מדהים, כשהרי מבין, ובעצם גם אנחנו באמת מבינים, שהסיפור הזה לא יכול להימשך ככה. הוא לא יכול לתת עוד לאנשים שיקריבו את עצמם עבורו, הוא לא יכול, הוא צריך לנטוש את האשליה הזו כאמור, והשורה הזאת אומרת, מחלום הבלהות הזה אין יקיצה, הוא כל כך כל כך חזק, כי נכון, דמבלדור עוד במובן הרוחני עמוק, הוא עוד חי וזה וכולי, אבל בכל זאת הרי חש באמת בדידות עצומה, כובד ראש, אחריות אדירה, ואני חושב שמה שהרי מרגיש כאן, את הרגע שמאוד חזק כזה, בגיל 16 באופן חד זה נוחת אליו, הוא פשוט נאלץ להתבגר בגיל מוקדם, כי בסופו של דבר על כולנו באופן מאוד הדרגתי, תנחת ההבנה הזו, כן? זה לא שיום אחד קמנו והבנו שאנחנו לבד בעולם, אבל יום אחד אתה פשוט מבין שאתה אדם מבוגר, שההורים שלך, גם אם הם בחיים אגב, והכל בסדר איתם, הם לא יכולים יותר להגן עליך, הם לא יכולים לשמור עליך יותר. אתה באמת לבדך בעולם. זה הטרגדיה של כולנו, בסופו של דבר. כן, יש לנו חברים, הכל בסדר, יש לנו אהבה, יש לנו בני ובנות זוג, זה אחלה. אבל במובן הזה שמישהו שיוכל להגן עלינו, זה ילך לאיבוד בשלב מסוים. על הרי זה פשוט נוחת בבת אחת, באופן כמובן מאוד טראומטי וכואב. זה אותי החזיר ממש לטקסט שלא מזמן הולחן וביצע אותו אלון עדר באלבום החדש שלו, הוא עשה דואט עם חווה אלברשטיין, לשיר ממש ממש קצרצר שכתבה לאה גולדברג, הוא ממשהו שתי שורות שהיא פשוט כותבת, אין לך זכות חנינה בעולם, הכל הוכרע, חלומותייך טובעים בים, ואת אומרת שירה. שזה לאה גולדברג יותר מלאה גולדברג.
2: כן, כן, כן, כן.
3: מאוד לאה גולדברג. אבל אני חושב שהטקסט הזה ממחיש בדיוק את מה שהרי חושב לעצמו, כן? אין לו זכות חנינה בעולם, הכל הוכרע. הקטע הזה של חלומותייך טובעים בים ואת אומרת שירה, מעבר לחיבור למדרש התלמודי, אני חושב שבהקשר שלנו זה בדיוק ההבנה של הרי שבאמת חלומותיו טבעו בים, הוא בסוג של סיוט באמת שאין ממנו יקיצה.
2: הוא אפילו צריך להיפרד מבת זוגו.
3: וזה, ואת אומרת שירה. את אומרת שירה זה אולי השירה שהוא עושה עם ג'יני, כן? בהקשר הזה, האהבה, הקשר וזה, הוא לא יכול להמשיך להגיד שירה כשחלומותיו טובעים בים. הוא חייב, בגלל שאין לו זכות חנינה, הוא חייב את הניתוק הזה. זה הרגע שבו הרי מחליט באופן מאוד מאוד כואב, אכזרי כמעט לעצמו, ומאוד פסימי, שהוא חייב לראשונה לנתק את עצמו מבן אדם שהוא אוהב. עד כה הרי, גם צריך לזכור, הרי עשה הכל כדי באמת לחוש חיבור, אני לא מדבר על כזה שהוא ניסה למשל להחזיר את סיריוס אחרי שסיריוס מת. דבר אגב שפה מוצהר מאוד בבירור שהוא לא מנסה לעשות. זה גם זה שהוא תמיד נגיד חיפש את הקשר להורים שלו. הוא תמיד חיפש את הקשר ואת הגישה אליהם. שזה מובן לגמרי.
2: בוודאי.
3: אבל ברגע הזה הרי עושה את המהלך ההפוך.
2: אני חושבת שעצם זה שהוא עושה את המהלך ההפוך אבל, ובאמת זו הנגדה יפה בין מה שהוא עבר מתי שסיריוס מת לבין מה שקורה עכשיו. ההשלמה הזאת היא העבודה של דמבלדור. נכון. זה לא בגלל שדמבלדור מת, זה בגלל שדמבלדור עשה עבודה טובה. דמבלדור גרם לו להאמין, כמו שאמרנו לאורך כל העונה הזאת של ההסקט, לאורך כל הספר השישי, המטרה של דמבלדור היא לגדל את הרי כאדם שמאמין שהוא מסוגל להילחם בוולדמורט. והנה השיעור האחרון שמסתיים, ודמבלדור מת, והרי יודע שהוא יכול לעשות את זה. כלומר, החניכה בסופו של דבר הוא שלמה. ובגלל זה אני חושבת שהלוויה הזאת היא כל כך עצובה, כי יש הנוסחה לאיך לרצוח בן אדם בקולנוע, נגיד נקרא לזה, או באומנות באופן כללי, זה השילוב הזה בין כאילו אתה שמח ואתה עצוב. אתה עצוב ואתה שמח. יש קטע בנראה לי חמים וטעים עם מרלין מונרו, שהיא מספרת משהו נורא נורא עצוב, אני כבר לא זוכרת, ראיתי לסרט זה לפני 200 שנה, ואז היא אומרת, כן, אבל לא, והיא מספרת בדיחה, וזה כזה, נצחת אותי עכשיו עם זה שזה גם עצוב, וגם עם האירוניה הזאת של החיי, כאילו זה, זה, זה, זה, זה הורג. וזה בדיוק מה שהרי חווה פה, והוא חווה פה בגלל שהמשימה הכי גדולה של דמבלדור, כמחנך הייתה הרי, ובאמת שר הקסמים אומר לו, היית אולי התלמיד האהוב עליו ביותר, נכון, נכון, והיית המשימה הגדולה שלו, והוא הצליח. ואני סומך עליך, אני לא דואג, אני איתך הזה שהוא נתן לו בסוף. בלי הספר השישי, אם דמבלדור היה מת, אם היה ספר שישי אחר, כן. אוקיי? עם עלילה אחרת, בלי החונכויות האלה של דמבלדור והרי, אני לא חושבת שהיינו קוראים את אותו טקסט של הרי. נכון. לא היינו קוראים, אני חייב לעמוד... דמבלדור באיזשהו אופן, הרי אנחנו נגלה אחר כך, ספוילר, ספוילר, שהוא ידע שהוא הולך למות.
3: כן.
2: והוא ידע שהוא צריך לעשות עבודה עם הרי, כי הוא ידע שאחר כך הוא לא יוכל לחנוך אותו יותר. והוא מצליח. בגלל שלבוא לפה להגיד, אני יודע שאלה המשימות שלי, כמו שאמרת, אי אפשר להתעורר, אני לא אתעורר מחלום הבלהות הזה. זאת העבודה של דמבלדור. וזה רק מראה שהוא הצליח להעניק לו את הדבר הזה שדיברנו עליו בהמון הקשרים, בהקשר טיפולי, בהקשר הורי, הוא הצליח לגדל בו את העצמאות הזאת.
3: אני רק רוצה להוסיף על זה עוד משהו שמתחבר לי פשוט לזה. זה לא סתם שהרי נפרד מג'יני. קוראים כמה דברים מאוד מעניינים בשיחה בין הרי וג'יני, לדעתי. קודם כל, ג'יני אומרת וולדמורט.
2: כן.
3: מעניין. לא מובן מאליו. במיוחד עם אחיה שמפחד מאוד להגיד את המילה הזו. אבל אני חושב שג'יני גם משקפת כמה דברים מאוד חשובים על הרי ועל היחסים בין שניהם. קודם כל, דווקא בשיחה הזו, לא כשהם נהיים ביחד, אלא בשיחה הזו, פתאום ברור לנו עד כמה הנפשות שלהם כרוכות אחד בשנייה עוד מהספר השני. אנחנו מבינים שהיא לא הפסיקה אף פעם לחשוב עליו, מהרגע שהוא כנראה הציל אותה, היא לא הפסיקה אף פעם לחשוב
2: עוד
3: עליו.
2: עוד לפני אם אני לא טועה.
3: עוד לפני
2: יש כאילו... יש רמז לזה בספר הראשון.
3: היא קצת כזה זה, אבל ברור שהאינטימיות הגדולה ביניהם נוצרה מרגע שהוא באמת מציל אותה, וזו אינטימיות שהיא מעבר ל... למשיכה מינית.
2: ברור.
3: זה
2: יש לי הרבה לומר על זה בהמשך.
3: זה הכרה מאוד עמוקה, זה גם אני חושב מבהיר למה הרי בעצם רצה אותה פתאום. הרי אולי לא הצליח להגדיר את זה לעצמו, כלומר, הרי פתאום מבין שהוא רוצה אותה. ג'יני שנים בעצם חיה עם הרצון הזה בסופו של דבר. ורק שהם יהיו כאילו פתאום מכוונים על אותו התדר, אז זה קרה, אבל זה בעצם מראה לנו שכל הזמן הזה, כל השנים האלה, הדמות שהכי הבינה את הרי לא הייתה רון ולא הייתה הרמיוני, זו הייתה ג'יני, גם אומרת לה, כשהוא אומר לה מה ההחלטה שלו, היא מקבלת את זה, כי אומרת, היה לי ברור שזה יגיע, וזה גם הסיבה שאני אוהבת אותך, ושאני כבר שנים חושבת עליך, כי זה בדיוק מי שאתה. כלומר, אפילו בלי שהם היו בקשר, היא כבר הייתה באיזושהי אינטימיות, והבינה את הלך הרוח ואת המחשבה שלו. ומהבחינה הזו, שוב, זה ספר פנטזיה, כי... קשה מאוד לדמיין מישהי בת 16 שיכולה להבין ככה מישהו, זה הבנה מאוד עמוקה ומאוד מאוד בוגרת. הבנה מקסימה פשוט. וזה אחד הרגעים הכי יפים בכל הסדרה, אם לא היפה ביותר, שרולינג כותבת זוגיות.
2: תראה, זו תפיסה מאוד רומנטית של מה שקורה שם, שזה יפה. הטייק שלי הוא טיפה אחר על זה.
3: בבקשה, אני לא חושב אבל שזה תפיסה רומנטית, אבל לכי על זה.
2: אני אסביר. אוקיי. קודם כל, הקבלה לספר השני, שוב, עוד, הספר הזה מפורק בהם, אבל זאת אחת ההקבלות הבאמת יפות. ג'יני קיבלה מקום בפעם הראשונה בספר השני, כמי שפותחת את חדר הסודות, כמי שהיא קורבן של וולדמורט. עכשיו, אני בגדול לגמרי בגישה שהרמיוני והרי צריכים להיות ביחד, או לכל הפחות שהרמיוני ורון לא צריכים להיות ביחד. אבל אני גם כל כך אוהבת את זה שהרי וג'יני ביחד, כי אנחנו רואים איך ג'יני הפכה מקורבן לאדם שלא פוחד לומר את השם של וולדמורט, לנערה אמיצה, למי שהפכה את הדבר הרע שקרה לה לכוח. אפשר אפילו לחשוב שבגלל זה, למרות שהיא ורון גדלו באותו בית, היא לא פוחדת להגיד את השם. מה הוא יעשה לו שהוא לא עשה לה?
3: כן,
2: הוא השתלט על הגוף שלה, אז אני לא אגיד את השם, לא אמרתי את השם כל החיים, והוא עדיין גרם לי לפתוח את חדר הסודות ולרצוח תרנגולות או משהו, כאילו, מה זה משנה השם? היא אפילו מזכירה את הרי בכל הדברים מאוד מסוכנים שהיא עושה, למשל כשהיא מתנגשת בזה של הקווידיץ', או אני מגלה כל הזמן אומץ לב, שאנחנו התייחסנו לזה בספר השני, שאין ברירה אלא לדבר עליו, כעוד, אתה יודע, תסמינים של פוסט-טראומה, בסופו של דבר אצל הרי, הטרמוסטט הזה שאומר, אוקיי, מהנקודה הזאת זה מסוכן ותעשה אחורה פנה, הוא לא קיים שם. הוא לא, זה התאבד שם לגמרי וגם אצל ג'יני. עכשיו, מערכת היחסים שלה מתוארת ככזאת שמבוססת בעיקר על משיכה. אנחנו אומרים, הרי רואה ג'יני והמפלצת שהיא מתעוררת בתוכו והכנאה, זה נשמע פיזי כמעט. המשיכה הזאת לא מוסברת, בגלל שזה פיזי. עכשיו, אם אנחנו שמים פה את ההקבלה מאוד חזקה לספר השני, אני חושבת שהמשיכה הזאת מתבססת קודם כל על זה שג'יני היא היחידה שעברה משהו קרוב למה שהרי עבר. בקנה מידה אחר לגמרי, אבל וולדמורט עשה לה משהו נוראי, ואגב, הביוז שהיא ספגה היה הרבה יותר נשי באיזשהו אופן. הוא כאילו השתלט, הוא פלש אליה, בזמן שהרי הוא רצח לו את ההורים, והוא מנסה להרוג אותו. כאילו, הרי חוץ מהספר החמישי שהוא נכנס לתוך הגוף שלו, אין שם באמת איזשהו שימוש כאילו בצורה הזאת. למרות שהוא באמת, מה הוא עשה לו שהוא לא יכול לעשות? הוא עשה לו הכל. אז וולדמורט כן עושה להארי משהו נוראי וגם לג'יני. עכשיו, אני חושבת שמשהו בלפגוש אדם שעבר דבר דומה למה שאתה עברת, זה קודם כל גורם לך להרגיש פחות בודד. וזה לא סתם שמי-טו חשובה כל כך לנשים, וזה לא סתם שמי-טו נקראת מי-טו. קודם כל אתה אומר, זה קרה גם לי. ואנחנו מסתכלים על הבדידות של הארי בספר השני, העיסוק שדיברנו עליו המון בפוסט-טראומה, בזה שקרה לו משהו נוראי, והוא לבד עם זה. והוא שואל את עצמו כל הזמן, זה אני? זה אני רע? או שקרה לי משהו רע? הביטוי הכי יפה של זה זה כמובן בלחשננות. הוא דובר שפה שלא אמורים לדבר. אתה לא אמור לדבר על זה אם אתה לא רע, מדברים, זה לא אומר עליך דברים טובים, אתה מדבר את זה. למה אתה מדבר את זה? אתה רע? אותו דבר קורה לג'יני בספר השני. את פתחת את חדר הסודות, את רעה? אני רציתי לפתוח את חדר הסודות, עשו לי מניפולציה כדי שאני אפתח את חדר הסודות, ואז יש באמת הנאום המאוד יפה של דמבלדור בסוף הספר הזה, שהכל בסדר, הוא אומר לה בגדול. אומר לה, תירגי. אבל אם אנחנו מסתכלים על הבדידות של הארי בספר השני, אני חושבת שבספר הזה, ג'יני כחברה שלו בעצם עברה דבר מאוד דומה למה שהוא עובר. כלומר, הם באמת עברו את אותה חוויה. באיזשהו אופן, השאלות שהארי שואל את עצמו בספר השני, הן שאלות שאם היה ספר שנקרא ג'יני וויזלי, כנראה היית שואלת את עצמה גם. בגלל זה היא הטביעה את היומן, בסופו של דבר. ואני חושבת שזה הבסיס לשותפות הגורל הזאת. זה מתרגם בעיקר לחרמנות בכתיבה, אבל זה עוד יותר מורכב אפילו. בגלל שהרפרורים קיימים לאורך כל הדרך, ואין לי ספק שאם רון והרמיוני זה סגירת פינה של ג'יי קיי רולינג, זאת מערכת יחסים שהיא חשבה עליה. וזאת מערכת יחסים שהיא תוותה מאוד מאוד מאוד יפה. בגלל שהיא מבוססת קודם כל על זה שהארי יודע שהוא וג'יני חולקים משהו מאוד אינטימי, שמאפשר לו להתמסר לקשר הזה. מאפשר לו להאמין שהיא באמת מבינה אותו, ושהיא באמת יכולה לדעת מה עובר עליו. ולכן היא באמת יכולה לאהוב אותו על כל החלקים שלו, ולא לאהוב רק את הדמות או הרעיון שלו. כי אנחנו יודעים כמה הארי מחוזר. בספר הזה. הנבחר, הנבחר, הנבחר. ואנחנו יודעים גם מספרים לנו שג'יני היא כאילו נראית טוב, והיא גם מחוזרת ובלה בלה בלה, אבל אין ספק שהארי לא רוצה את ג'יני בגלל איך שהיא נראית. הארי רוצה את ג'יני כי הוא מאוד נמשך אליה. וזה לא רק משיכה פיזית. אם זו הייתה משיכה פיזית, אני משערת שיש עוד בנות שנראות טוב בהוגוורטס. נגיד לצורך העניין, צ'ו צ'אנג, אנחנו יודעים שהוא נמשך אליה כי היא כנראה נראתה טוב.
3: כן.
2: ג'יני זה סיפור אחר, ולמה אמרתי שזו תפיסה רומנטית? כי יש משהו בתפיסה, אני מתכוונת רומנטי בשימוש היומיומי, בשימוש שלי, היא מבינה אותו והיא אוהבת אותו כי היא מכירה אותו. לא, אני חושבת שהיא מבינה אותו בגלל שהם חולקים משהו מאוד מאוד דומה שרק שניהם חולקים. כלומר, שניהם ילדים, שניהם ספגו התעללות מוולדמורט, הם ניצלו ממנה ביחד, ולכן הם מבינים אחד את השני. היא לא בהכרח מבינה למה הארי צריך לעשות את מה שהוא עושה. כי אני חושבת שבאיזשהו אופן, גם אנחנו לא בהכרח מבינים. אני הולך לרדוף את וולדמורט, אני מכירה הרבה מאוד אנשים, לא מכירה הרבה אנשים, כן, באתי אגיד, אני מכירה הרבה מאוד אנשים שרצחו את ההורים שלהם. אני לא מכירה הרבה אנשים, אבל טוב, כאן זה מסתבך עם גורל וכל הדברים כאלה, אבל מה שאני אנסה לומר זה שזו לא הבחירה הטבעית בהכרח לבוא ולעשות את מה שהארי עושה.
3: לא, זה לא הבחירה הטבעית.
2: זה האומץ שלו, זה השליחות שלו, זה האחריות שהוא לוקח לעצמו. אין בעיה. אבל אני חושבת שמה שהופך את זה למאוד ברור בעיני ג'יני, זה זה שהיא יודעת באמת מה הוא עבר. היא לא מבינה מה הוא עבר, היא יודעת מה הוא עבר, כי היא עברה את אותו דבר. ובגלל זה אתם נמשכים אחד לשני, כי אתם מרגישים פחות בודדים אחד עם השני. אתם שניכם בחוויית הקורבנות הנוראית הזאת, שהעביר אתכם אדם שיש לו כוח בלתי מוגבל עליכם, שהפך את שלכם למאוד מאוד חסרי עונים, אבל אתם יצאתם מזה ואתם ביחד. וזאת מערכת יחסים שאני כל כך אוהבת. אפילו שהייתי רוצה שהוא יהיה מרמיוני בלב שלי.
3: אני אגיד רק משהו על זה, כי אני חצי מסכים איתך וחצי לא. כלומר, אני כן מסכים איתך שהחוויה המכוננת פה קשורה לטראומה המשותפת. אבל זה לא היה עובד, אם, ואנחנו עוזרים פה הרבה לספר השני, אבל אין ברירה, זה לא היה עובד אם הארי לא היה זה שמציל את ג'יני בסוף הספר השני. כלומר,
2: אין בעיה.
3: לא, זה חשוב מאוד, כי זה לא שהארי עבר טראומה וג'יני עברה טראומה, ואז שניהם נפגשו במרכז שבו כן מדברים ומאבדים את הטראומה, והם התאהבו זה בזו על רקע הזה. יש פה קשר הרבה יותר עמוק, שהארי כקורבן של וולדמורט, עוזר ומציל מישהי, מלהיות, נכון שהיא כבר הייתה קורבן, אבל מלהיות עוד יותר קורבן, נגיד מלמות. כך, מלמות לגמרי. כלומר,
2: נכון, הוא גם מסמל לה את ההיפוך הזה שאפשר לעשות מקורבן לאדם
3: לאדם מתפקד.
2: כוחו בידיו.
3: יש פה עניין חשוב גם בהצלה, ולא רק בטראומה. זה מה שאני מנסה להגיד. כאילו, גם בזה ש...
2: אני חושבת שגם ההצלה קשורה לטראומה.
3: לא, אין ממה להציל אם אין טראומה.
2: לא, התכוונתי שגם המקום שלו, כלומר, אם מישהו, אם סלאגהורן, אוקיי, היה מציל את ג'יני, לא נראה לי שג'יני הייתה מתאהבת בסלאגהורן.
3: ברור שלא.
2: למרות שבתחילת הסרט הזה, לא, סלאגהורן הוא נראה טוב. אבל כאילו, אני חושבת שזה באמת המקום ושותפות הגורל הגדולה מאוד של שניהם.
3: לא, אני מסכים. אני לא אומר שזה גם חשוב שהרי היה קורבן של אותו אדם. ברור, חד משמעית.
2: ורעלה את הדרך.
3: אבל אם מישהו אחר היה מציל אותה לצורך העניין, כלומר, נגיד שהרי קורבן, היא קורבן, מישהו אחר מציל את ג'יני, אני לא חושב שהיא והרי היו ביחד. כלומר, אני חושב שלאקט ההצלה פה, הוא יצר פה, זה הרגע שנוצר הקשר האינטימי, בזה שהוא מציל אותה. לא בזה ששניהם היו קורבן של אותה חוויה.
2: אבל... לא מסכימה.
3: אוקיי, אז נשאר חלוקים פה, זה בסדר גמור.
2: טוב, דיברנו על החיבור בין הספר השני, עכשיו הייתנו עוד נקודה על זה, אבל ההקבלה הכי חזקה בעיניי שהמורים ממש... מציינים את זה שכמעט סגרו את בית הספר מתי שחדר הסודות נפתח, זה היה בפרק הקודם. עכשיו, זאת גם הייתה פעם שדמבלדור כמעט סולק מבית הספר בעצמו, בחמישי הוא כבר סולק לגמרי, אבל בשני את האיום הזה, והנה הוא באמת הסתלק מבית הספר. כלומר, הוא מת, הוא נפטר, נרצח. עכשיו, המבנה הכעסתי לא באמת מחזיק לכל הסדרה, אבל הוא לגמרי תקף בשני הספרים האלה, שלא מפסיקים לרפרר אחד לשני, ושניהם בסופו של דבר עוסקים בטוב וברע. עכשיו, הספר השני הוא באיזשהו אופן טייק גם צעיר יותר, גם תמים יותר, על הספר הזה. כי בספר השני ברור שהרי הוא הטוב. בספר השני הרי משמיד את האורקרוקס. בספר השני מלפוי נחשד בפתיחת חדר הסודות, אבל מגלים שזה לא הוא בסוף. עכשיו, בספר הזה, בספר השישי, בעצם כל הדברים מסתדרים על הצד הגרוע ביותר. מלפוי כן במשימה סודית, אבל הרי לא עלה עליו ולא מצליח לעצור אותו. הרי לא משמיד את האורקרוקס. דמבלדור באמת מסועק מבית הספר, הוא מת. כלומר, בספר הזה הגריפינדורים לא מנצחים. עכשיו, השאלה המעניינת פה היא האם הסלידרינים כן מנצחים. כי בפרק האחרון מצוין שהרי זוכר שמלפוי הוריד את השרביט שלו לפני שאוכלי המוות נכנסו, ושהוא לא מאמין שמלפוי היה הורג את דמבלדור. סנייפ, אנחנו עדיין לא יודעים עליו את מה שאנחנו נדע עליו בפרק סיום העונה של הספר השביעי, אבל ציינו את זה כבר, הוא התנהג מאוד מאוד מוזר, הוא שמר על הרי, הוא שמר על מלפוי, מלפוי היה באימה, נרקיסה מלפוי, היא מרגישה ניצחון עכשיו? כלומר... היא ניצחה, מישהו פה שמח מזה שמשהו קרה?
3: אני אדחף ואגיד שאפילו יש פה את הרגע הזה שהוא מסתכל על קרב וגויל בארוחה, והם נראים לו פתאום בודדים.
2: כן, כן.
3: מי חשב שתחשוב ככה כאלה דברים על קרב וגויל?
2: בדיוק. עכשיו, אני חושבת שהספר השני עסק בטוב ורע בתוך הרי. הוא עסק בשאלה של הרי, האם אני טוב, האם אני רע. או אם לדבר את זה בשפה של ההסקט, האם אני הדבר הרע שקרה לי, או האם אני אדם שקרה לו דבר רע. מה ההבדל ביני לבין הדבר הרע שקרה לי? עכשיו, שם המסקנה היא ברורה, אתה לא רע. קראו לך דברים רעים, מצנפת המיון, החרב של גריפינדור, כולנו זוכרים. אפשר לומר בפשטנות, אתה טוב, אתה בסדר, תירגע. עכשיו, משפט שאמרנו בתחילת הספר הזה, הוא שבעצם החלוקה לטוב ולרע היא בעצם הרע. כלומר, ברגע שיש נכון ולא נכון שהם דיכוטומים, החלוקה הזאת, ביטול המורכבות הזה, זה אומר שמשהו לא טוב קורה. ובספר השישי, רולינג מערבלת לנו לגמרי את כל מושגי הטוב והרע. מלפוי שנמצא במשימה רעה, הוא רע? כי הרי עכשיו אומר לנו שלא. סנייפ שרצח את דמבלדור, אבל שמר על מלפוי מכל משמר, ומאוד ניכר שהוא גם אוהב את מלפוי. זה בן אדם רע? הוא רע אם הוא אוהב את מלפוי? מה עם הרי שמתנהג במניפולטיביות לסלאגהורן, שיש בו איזושהי תמימות חמימה נורא גדולה, והוא גם מטפח את הרי, אבל הוא גם היה ראש בית סלידרין, והוא גם עזר לוולדמורט להפוך לוולדמורט. הוא רע? רולינג בעצם מפרקת לנו בספר הזה את כל מושג הטובים והרעים. זה כמו להגיד את אותה מילה כל כך הרבה פעמים, עד שאתה לא זוכר מה המשמעות המקורית שלה. אין פה יותר טובים ורעים. רולינג מראה לנו שרוב בני אדם נמצאים איפשהו על איזשהו ספקטרום, שאין דבר כזה טוב מוחלט, שאין דבר כזה רע מוחלט. אתה מדבר על טוטליטריות הרבה, זה ההפך הגמור מתפיסה טוטליטרית בעיניי. כי אי אפשר לגדר אף אחד בצורה הזאת. אפילו את וולדמורט, הרע, רולינג מראה לנו באור חדש. היא אומרת לנו, תראו איפה הוא גדל, איזה סיכוי היה לו. יש לו סבא רדנק ש... עם אח, כאילו, עם דוד, זה כאילו, באמת, אני לא יודעת איך להגדיר אותו אפילו, גבולי מאוד, בבון, שכל הזמן ירדו על אמא שלהם, על אמא שלו, שלהם, אני מדברת עליו ועל הרי. אמא שלו כאילו, היא הושפלה כל כך, שהיא לא היה לה שום מושג מה זה אהבה, היא הייתה הכי, החום הכי גדול שהיא קיבלה, היה דרך שיקוי אהבה מזויף, היא ילדה את הילד הזה, והיא מתה בלידה, היא בחרה למות בלידה, היא בחרה למות, אולי זה אפילו חשוב להתעקש על הניסוח כן. של וולדמורט, כי אם וולדמורט הוא קורבן של משהו, זה של הדבר הזה, של הביוגרפיה שלו. עכשיו, הוא מראה לנו שבגלל הביוגרפיה שלו, לא היה לו סיכוי להיות משהו אחר, ואנחנו שוב, אז הוא רע? לי היו הרבה שעות בספר הזה, אני שאלתי את עצמי לא פעם, האם דמבלדור מרגיש אשמה על מה שקרה עם וולדמורט? הוא מרגיש כאילו שהוא היה יכול לשנות את זה באיזשהו אופן? וזאת שאלה שנשארת פתוחה, ואני חושבת שנשארת פתוחה בכוונה. כי רולינג אומרת, אני לא מתחייבת לכם. אני לא מגלה. עכשיו, אם נחזור להקבלה לספר השני, בספר הזה אין טובים ורעים. יש המון סבל, יש אומללות, יש בדידות של כולם, ורולין מראה לנו איך במינונים שונים, ועם ליווי שונה, התכונות האלה יכולות להתרגם למעשים טובים, או למעשים רעים. שזה מסר מאוד, מאוד, מאוד מורכב לדחוף לספר ילדים, וכל הכבוד לה.
3: אני מאוד מסכים, הפעם אני מסכים איתך ב-100%.
2: בנקודה הקודמת אני חייבת לציין שכאילו אני לא מסכימה איתך, אני פשוט חושבת ש...
3: זה גם סבבה אם אנחנו חלוקים בנקודה הזו.
2: מסכים שלא להסכים. מסכים שלהסכים 30%.
3: ההסכת הזה ימשיך למרות הכל. אני רוצה להגיע לנקודה הסוגרת מבחינתי, שהיא גם הסוגרת של הספר הזה. הספר הזה, אחרי הלוויה, מסתיים בכמה החלטות מאוד מאוד משמעותיות. הארי מחליט... שהוא יתחיל את המסע שלו בעלייה לקבר של ההורים שלו, רון והרמיוני מחליטים שהם יצטרפו אליו, והם מזכירים לו שיש את החתונה של ביל ופלר. כלומר, הספר הזה מסתיים בשלושה דברים, בעלייה לקבר, בחברות ובחתונה. כן, ממש גלגל החיים השלם. כן, רולינג מראה לנו מה מתווה את הדרך של הארי. הזיכרון של המתים, החברות שלו, וחתונה שהיא מעין טקס והכרזה של זוגיות ואהבה. שלושת הדברים האלה הם כנראה שלושת הדברים שוולדמורט הכי לא מאמין בהם. אם כאילו היה עושה את סולם הדברים שהוא הכי לא מאמין בהם, זה היה בטופ. לזכור את המתים ממש מעניין אותה סבתא, חברות ואהבה וזוגיות, אין על מה לדבר. אז באמת, אני חושב שלושת הדברים שהכי אפשר לדמיין את וולדמורט לוקח בהם איזשהו חלק. וזה בדיוק, אני חושב, זיכרון, חברות ואהבה, מה יותר אנושי מזה? זה שלושת הדברים שגם עושים אותנו אנושים, אני חושב, מהרבה בחינות. זיכרון, חברות ואהבה, שממש מגדירים אותנו כבני אדם. ואפילו לא רק בני אדם, בכלל, הרבה יצורים חיים. חווים את הדברים האלה. והנקודה הזו היא גם מראה לנו, אני חושב, שהספר הזה עסק הרבה מאוד בוולדמורט, המחיש לי כל כך טוב עד כמה וולדמורט באמת השיל מעצמו כל אנושיות אפשרית, ועד כמה התביעה שלו מהעולם, מהנאמנים שלו, היא תביעה שאף אדם לא יכול לשאת. זה באמת להסיר מעצמך כל סממן אנושי, ולכן לדעתי גם הספר הזה מסתיים בשלוש החלטות עתידיות שהן מאוד מאוד אנושיות בסופו של דבר, והן ממש באות להתוות את הדרך. אני רק אגיד גם על זה לסיום, שזה לא סתם שהארי מגדיר את עצמו כאיש של דמבלדור מול שר הקסמים באיזה שלב, שמשהו מאוד קטן אומר, אתם שחררתם את הכרטיסן נאו, את סטן,
2: כן.
3: כאילו, ואז כאילו שר הקסמים נורא נבוך, וזהו, וזה סוגר את העניין, וזה מתחבר בדיוק לשאלה של, מה זה להיות אנושי? כאילו, לזכור גם את הכרטיסן נאו, שהוא חף מפשע, וסתם תקעו אותו כדי לעשות כותרות, כן? זה ההגדרה של אנושיות, זה ספר... ספר אישי, ספר מדהים, ספר עם
2: מדהים.
3: עומק פילוסופי באמת יוצא דופן בעיניי.
2: זה עשר מעשר, אני כאילו, כל פעם אני חושבת שיש ספר, כאילו נגיד, כתבתי נראה לי בטוויטר שהספר השני הוא הכי טוב בסדרה, הוא השישי יותר טוב, אין לי, השני הוא אולי מקום שני או שלישי אחרי השלישי, אני לא יודעת,
3: קשה,
2: אבל הוא כל כך טוב, הוא כל כך טוב. היא ממש עשתה פה עבודה...
3: חבל הזמן.
2: כשתתארח בסוף הספר, בסקט שלנו, בסוף הספר השביעי, אנחנו נאמר לה את זה.
3: בהחלט.
2: טוב, אז אני חושב, קודם כל, סיימנו את הספר.
3: סיימנו את הספר, וואו.
2: ויש לנו בשבוע הבא פרק ספשייל עם אורח מיוחד, אורח סודי ומיוחד.
3: כן. נגיד שהוא בן, ושזה לא מישהו מתאגיד השידור.
2: נכון.
3: זה הרמז שאתם תקבלו.
2: יפה, זה רמזים
3: מכאן...
2: יכולים לקחת אותך לכל מקום.
3: מכאן שיהיה בהצלחה.
2: טוב, אז אפשר להזין לנו מתי ואיכן שרוצים באתר כאן ובכל אפליקציות העסקיתים, ששם גם אפשר לדרג אותנו. נשמח מאוד, דרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכבים. לא 4 ולא 3. 1 ו-2 בכלל, למה הגעתם עד לפה אם אתם רוצים לתת לנו 1 ו-2? חוץ זה אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, בהנהלת דור. תודה רבה דור.
3: תודה רבה שיר.
2: ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו ולדניאל מאור שערכה. תודה. כל פעם עד שאני נסגרת על איך אומרים את התודות,

0: עכשיו. פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: נחום הימן. שלום ילדים, שלום ילדות. היום אספר לכם על מלחין ישראלי שהלחין וכתב יותר מ-1200 שירים. את חלקם אתם בטוח מכירים. זאת אומרת, אני חושב שאתם מכירים. זאת אומרת, אולי לא בטוח שאתם מכירים, אבל לא בטוח, בטוח. אתם יודעים מה? בואו נתחיל בסיפור ונראה. בשנת 1934 נולד תינוק קטן בעיר ריגה, במדינת לטביה, במזרח אירופה, על כדור הארץ, בגלקסיית שביל החלב, בשם אומה.
4: רגע, רגע, רגע.
3: או, שלום פיצקי, מה קורה?
4: התבלבלת.
3: אני? התבלבלתי? כבר? רק התחיל הפרק.
4: כן, אמרת בהתחלה נחום הימן, ועכשיו אתה מדבר על תינוק בשם אומה.
3: נכון, נכון, אומה זה נחום ונחום זה אומה.
4: יובל, לא הבנתי מאומה.
3: אומה היה שם של נחום בלטביה. ונחום היה השם העברי שנתנו לו כשהוא עלה לארץ.
4: נו, אז למה אתה לא אומר?
3: ניסיתי פיצקי. עכשיו אני יכול להמשיך בפרק על נחצ'ה?
4: רגע, רגע, מי זה נחצ'ה?
3: זה היה כינוי של נחום.
4: ומה? הפך לנחום? הפך לנחצ'ה? לאיזה עוד דברים הוא יהפוך?
3: לא, לא, זה פחות או יותר הכל.
4: זה מאוד מוזר. אני מכיר איתי, נועם, טל, ברק, אבל לא נחצ'ה. אין כזה ילד בכיתה שלי.
3: כן, פיצקי, זה היה כינוי נפוץ לשם נחום. כמו שאברהם הפך לאברם עלה, ושרה הפכה לשרה עלה, שם החיבה של נחום היה נחצ'ה.
4: אבל יובל, עכשיו כל הילדים התבלבלו. אומה, נחום, נחצ'ה, נחום אלה, נחום המה... איך נקרא לו?
3: בסדר, בסדר. אני אקרא לו מעכשיו כמו שקראו לו כולם. נחצ'ה. בסדר, פיצקי?
4: פיצקי צה.
3: מה?
4: לא, בדקתי, זה לא מתאים. אולי פיצקי לה. כן, כן, פיצקי לה. זה הרבה יותר מתאים. נו, יובל, תתחיל כבר, הילדים מחכים.
3: כן, פיצקי, אני פשוט... אוף. הוריו של נחצ'ה, פנינה וחיים, חששו שהגרמנים הנאצים יגיעו לליטה. הם ארזו כמה מזוודות, ועלו על אונייה שתיקח אותם לארצות הברית. האונייה הגנה תחילה בארץ ישראל, והוריו של נחום החליטו שבעצם הם מעדיפים להתגורר בארץ ישראל. הם ירדו מהאונייה ושכרו דירה קטנה בתל אביב. יום אחד, נחצ'ה שיחק מתחת לבניין ושמע מנגינה בוקעת מאחד החלונות. הוא חיפש מאין יוצאת המנגינה היפה, וגילה שבבניין סמוך גרה מורה לפסנדר שמנגנת מדי יום. הוא קסם כל כך מנגינתה, והיה יושב מדי יום מתחת לחלון המורה ומקשיב לה מנגנת. האמת, זו הייתה כמעט הדרך היחידה שלו לשמוע מוזיקה. באותן שנים אפשר היה להזין למוזיקה או ברדיו, מה שנגנו, או בעזרת פטיפון או גרמופון, מכשירים שנגנו תקלידים או מוזיקה, או שהיה אפשר ללכת למקום שבו השמיעו מוזיקה. הוריו של נחום נהגו ללכת למקום שכזה, בית קפה שהיה בו פסנתר כנף, פסנתר גדול ומרשים שהמכסה שלו נפתח כמו כנף גדולה של ציפור.
5: חיים, איפה נחום?
6: אני לא יודע, פנינה, הוא היה כאן רק לפני רגע.
5: לאן הוא נעלם? נחום, נחום, איפה אתה? נחום, תקום, תקום, נחום. איפה הוא? לא מצאת אותה בשום מקום.
6: זה לא הזמן לתעלולים, נחום. תפסיק להתחבא. אם אתה מתחבא איפשהו, פשוט תקום, שנראה אותך. נחום, תקום.
5: איזה ילד זה? נחום, לאן נעלמת עכשיו?
6: סליחה, סליחה. ראיתם אולי ילד קטן במקרה?
7: כן, יש פה ילד שהוא נרדע מתחת לפסנתר. אולי הוא שלכם הילד הזה פה, מתחת לפסנתר.
6: מתחת לפסנתר? כן, זה בטוח הילד שלנו. אוי, נחום, נחום.
3: מאז, בכל פעם שנחצ'ה היה מגיע לבית הקפה, הוא היה מתחבא מתחת לפסנתר. והנגנים שכבר הכירו אותו היו מגניבים לו ביסקוויטים בין קטעי הנגינה. הוריו של נחצ'ה הבינו שהאהבה שלו לפסנתר רצינית, והחליטו לרשום אותו לשיעורי פסנתר אצל המורה בבניין הסמוך. נחצ'ה היה מאושר. סוף סוף הוא ילמד לנגן בעצמו. אך כשהיה בן 8, הוא חלה במחלת הפוליו, ודי מהר נאלץ להפסיק את שיעוריו. מחלת הפוליו נגרמת מנגיף שגורם לחולשה קשה מאוד, ואפילו לשיתוק בידיים או ברגליים. שיתוק זאת אומרת שמאוד קשה להזיז את היד או הרגל. בתקופה שבה נחצ'ה חלה, עדיין לא היה חיסון למחלת הפוליו, והיא נחשבה למסוכנת מאוד. רופא יהודי אמריקאי, יונה סלק, פיתח את החיסון המוצלח הראשון כנגד פוליו לפני כ-80 שנה, ומאז המחלה הפכה נדירה. סיפרתי לכם עליה גם בפרק על מתי קספי. נחצ'ה נאלץ לשהות בבית החולים לתקופה ארוכה, וחלק מהזמן הוא בילה בתוך ריאת ברזל, מין מכשיר שהוא שוכבים בתוכו והוא היה עוזר למטופל לנשום. נחצ'ה שכב ימים ארוכים במיטה, ואפילו לא היה מסוגל להתהפך. אך לאחר 3.5 שנים, כשהיה בן 11.5, הוא החלים. כמעט כל הגוף שלו חזר לזוז ולהתנועע, מלבד כמה אצבעות בחפות הידיים. נחצ'ה היה זקוק לשיקום, וכדי לעזור לו לשקם גם את האצבעות ולהחזיר אותן לתנועה, הומלץ שנחצ'ה ילמד נגינה. בימי שלישי הייתה מגיעה אישה לבית החולים שעזרה לנחצ'ה ללמוד אקורדיון ולהפעיל את יד שמאל. הוא קרא לה המנגנת. אקורדיון הוא כלי נגינה שבצד אחד מנגנים עליו בעזרת כפתורים, ובצד האחר מנגנים בקלידים, כמו של פסנתר אבל קטנים יותר. לאקורדיון יש חלק שנפתח ונסגר כמו מניפה. הידיים חשובות מאוד לנגינה, כי יד אחת לוחצת על קלידים כדי לבחור את הצלילים, ויד השנייה פותחת וסוגרת את הכלי כדי להזרים אוויר פנימה והחוצה. לאט לאט הנגינה באקורדיון החזירה את התחושה לחלק מאצבעותיו של נחצ'ה. אך בזמן שהוא השתקם, הוריו התגרשו ועברו כל אחד לעיר אחרת. נחצ'ה לא רצה לגור עם אמו ובן זוגה החדש, ובגיל 12 הוא החליט לעבור לבדו לקיבוץ נען של יד רחובות. פעם, לפני הרבה שנים, הקיבוצים בארץ נראו קצת שונים מהיום. כל חברי הקיבוץ חיו כמו משפחה אחת גדולה. הם עבדו יחד, אכלו יחד בחדר אוכל גדול, לפעמים התלוננו אחד על השני כמו במשפחה, וילדי הקיבוץ גדלו ביחד. לפעמים הגיעו לקיבוץ ילדים שלא נולדו שם, וההורים שלהם לא חיו בקיבוץ. לילדים האלה קראו ילדי חוץ, כי הם הגיעו מבחוץ. נחצ'ה היה ילד חוץ, והוא התקשה למצוא חברים. אז במקום ללכת לבית הספר, הוא הסתובב בשדות שבקיבוץ, גילף לעצמו חלילים מחתיכות עץ, וניגן לכבשים. בקיבוץ הוא הכיר את המלחין דוד זהבי, מי שהיה חשמלאי בקיבוץ במשך היום, ומלחין בשעות הפנאי. הוא הלחין את השיר אלי אלי שלא ייגמר לעולם, או הליכה לקיסריה, וגם את מל הוא עשמנו בר ויקווינו יין, בתינו הומים, הומים מתינוקות. בקיבוץ נחצ'ה הכיר גם את המורה למוזיקה יהודה אורן. שניהם היו המורים הראשונים שלו למוזיקה. מקיבוץ נען נחצ'ה עבר לקיבוץ כפר המכבי. שם הוא פגש רועה צאן ומוזיקאי בשם מתתיהו שלם. גם הוא לימד את נחצ'ה מוזיקה. בגיל 17 נחצ'ה חזר לתל אביב והחל לנגן באקורדיון בחוג לריקודי עם. ריקודי עם הם ריקודים שאנשים רוקדים יחד בקבוצה לפי צעדים קבועים שלומדים וזוכרים. אולי אתם מכירים בבית ספר, צדיק כתמר יפרח יפרח, צדיק כתמר יפרח, אולי לא. נחצ'ה היה עומד עם האקורדיון באמצע המעגל ומנגן לכל הרוקדים. הוא ממש נהנה לנגן, ולפעמים גם לעשות שטויות ולצחוק עם הרוקדים. אבל זה קצת הרגיז את תרצה המדריכה. פעם אחת, תרצה כל כך התעצבנה עליו שהחליטה לגרש אותו מהשיעור. צא חוצה, צא! נחצ'ה יצא עם האקורדיון שלו, ישב לבדו בחדר השני, וראה של אחד השולחנות מונח ספר תנך. הוא פתח את התנך במגילת שיר השירים וקרא. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו, וארץ את הזמיר הגיע. לפתע, החלה להתנגן בראשו מנגינה למילים. הבעיה הייתה שהוא לא ידע איך לכתוב את התווים למנגינה. זו שפה בפני עצמה. נחצ'ה רץ מהר לחדר שבו רקדו כולם. תרצה, אני חייב לנגן לכם שיר שהמצאתי הרגע. לא נחצ'ה, לך מפה, אני כועשת. בבקשה תרצה, אני לא יודע איך לכתוב תווים. אם אני לא אנגן את השיר עכשיו, אני אשכח אותו. לא, לא, אתה עושה יותר מדי שטויות. אני אפסיק לעשות שטויות, בבקשה. תני לי לנגן, לפני שאשכח. אתה מבטיח שתתנהג יפה? מבטיח, מבטיח. אפשר לנגן? נו, קדימה, אנחנו מקשיבים. נחצ'ה ניגן את השיר וכולם התפעלו. נחצ'ה שמח, שם את השיר במגירה, ותכף תשמעו אותו. סבלנות, סבלנות. נו יובל, מספיק עם השטויות. בסדר, תרצה, נמשיך. כעבור חצי שנה, נחצ'ה התגייס ללהקת הנחל כאקורדיוניסט. לאחר מכן עבר לשרת ביחידה קרבית יותר, מה שנקרא פלסר שריון. במלחמת סיני נפצע ממוקש, במלחמת ששת הימים נפצע מקליה, במלחמת יום הכיפורים נפצע קשה מהפצצה אווירית. הוא הושפז ובמשך חצי שנה עבר סדרה של ניתוחים עד שהחלים. אבל בואו נחזור רגע אחורה לשנות צעירותו. במהלך שירותו הצבאי נחום מכיר את דליה והשניים התאהבו. איך אפשר שלא להתאהב? נחום פוגש את דליה, ברור. הם התחתנו, עברו יחדיו לקיבוץ בית אלפא, והביאו לעולם שתי בנות, בלהה וסמדר, או כפי שכינו אותן, בילי וסי. הנהלת הקיבוץ הבינה מיד שנחצ'ה מוכשר, ושלחה אותו ללמוד להיות מורה למוזיקה. גם באקדמיה שמו לב לכישרון המיוחד שלו, ואחד המורים אפילו אמר שיש לו סגנון ייחודי משלו, סגנון עממי.
4: מי מי?
3: לא, לא מי, עממי.
4: עממי מי מי? מי מי עממי? מה זה, מה אמרת עכשיו? מה זה עממי?
3: עממי, עממי פיצקי, עממי.
4: עממי עממי, עממי, אני עממי? מה זה עממי?
3: סגנון של מוזיקה.
4: תגיד, אתה ממציא, נכון? אני מכיר דיסקו, רוק, פופ, ראפ, אי-פופ, רגי, קלייזמר, מה זה עממי, מי מי, מי מי, עממי, מי מי מי, לא מכיר.
3: פיצקי, אני לא ממציא, באמת, מוזיקה עממית זו מוזיקה של העם, מוזיקה שעוברת בין אנשים וקהילות. לפעמים, אף אחד לא יודע בדיוק מי כתב אותה, אבל כולם עדיין שרים אותה. היא עוברת מדור לדור.
4: זאת מוזיקה של העם.
3: אפשר להגיד ככה. נחצ'ה אהב מאוד את ארץ ישראל, הוא אהב לטייל בה, אהב את האדמה, ומשם הוא כתב את המוזיקה, מוזיקה לעם.
4: יובל, זה מאוד יפה. זה אפילו נתן לי רעיון לשיר. פתקיהו בשדה אכל תפוח, פתאום רעמו לו כבשה, יסדה לו מממה, הוא אהב ברוח.
3: פתקי, זה נשמע בדיוק כמו השיר שיבולת בשדה.
4: אצלנו קוראים לזה שיר עממי, הוא עובר דורות, עוד מפצקיהו הראשון. אבל אל תיתן לי להפריע לך, תמשיך.
3: בסדר פצקי, ממשיך, כן. כשנחצ'ה סיים את לימודיו, הוא הפך למורה למוזיקה של הקיבוץ, והקים את חמישיית גלבוע, חמישייה של נגנים, שנחצ'ה היה אחד מהם. יום אחד הוזמנה החמישייה להשתתף בתוכנית הרדיו הפופולרית תשועות ראשונות. תוכנית מאוד פופולרית, בזמנו, כן. החמישייה נגנה את השיר הראשון שנחצ'ה הלחין אי פעם. זה שסיפרתי לכם עליו. ניצנים נראו בארץ. השיר הפך ללהיט גדול. אולי אתם או ההורים שלכם מכירים אותו.

0: שנה לאחר מכן, נאחצ'י החליט לשתף פעולה בין הלהקה שלו ללהקת הגבעטרון, גם היא מעמק ישראל. הגבעטרון והחמישייה הופיעו יחד במופע גדול לכבוד פתיחת גני התערוכה בתל אביב, ושרו שיר לאן נושבת הרוח שכתב זאב חבצלת והלחין נאחצ'י. נאחצ'י המשיך ללמד את ילדי הקיבוץ. הוא הרגיש שהוא ממש חי את הילדות שלו שוב דרכם. היה חשוב לו שהם יחשפו למוזיקה מגוונת, ולכן הוא קנה כלי נגינה רבים. כשהנהלת הקיבוץ שמעה שנאחצ'י השתמש בכספי הקיבוץ כדי לקנות כל כך הרבה כלי נגינה בלי אישור, הם כעסו עליו ושלחו אותו לעבוד בשדה הבצל. בשנת 1965, לקראת סוף שנת הלימודים, ביקש נאחצ'י מחברתו, הסופרת והפזמונאית לאה נאור, שתכתוב שיר למסיבת הסיום של ילדי כיתה ו'. לאה כתבה שיר שנקרא זרעים של מסטיק, ונאחצ'י כל כך התאהב מהשיר, שהוא ביקש ממנה ליצור הצגה שלמה. לאה מיד התגייסה וכתבה הצגה על ארץ דמיונית, שבה ילדים שותלים זרעים של מסטיק באדמה, בתקווה שיצמח להם עץ של מסטיקים. אמנם המחזה נכתב כהצגת סיום בבית ספר, אך הוא התפרסם ברחבי הקיבוצים, ועד מהרה הוקלט, והפך לתקליט ילדים פופולרי. אני עד היום מכיר את השירים בתקליט ממש בעל פה.
1: לנטה ולי יש סוד נחמד.

0: הראשון.
1: נחצ'י הרגיש שחשוב ליצור ולנגן לילדים, ואחד הדברים שהוא הכי אהב היה ללכת לגנים של הבנות שלו ולנגן לכל ילדי הגן באקורדיון. הוא גם אהב להתחפש, לעשות שטויות, לעשות קולות, להצחיק ילדים. זה נשמע לי מוכר מאיפשהו. לא משנה, העיקר שיהיה שמח.

נחט שאהב לעבוד עם נתן יונתן, משורר וחבר. יחדיו הם כתבו יותר מ-100 שירים. נחט שהיה כותב מנגינות, ונתן יונתן היה כותב להן מילים. גם קרה שנתן היה כותב את המילים, ורק אז נחט שהיה כותב את המנגינות. לפעמים היו כותבים יחד, לפעמים, טוב, הבנתם. השניים יצרו יחד כמה מהשירים האהובים ביותר בזמר העברי. בואו נראה אם אתם מכירים אותם.

נחת שהייתה אוזן מוזיקלית מאוד, והיה לו חוש לזהות זמרים צעירים מוכשרים. יום אחד הגיעו להקליט בקיבוץ בית אלפא תוכנית רדיו שנקראה מועדון זמר. בתוכנית הופיעה אומנית צעירה בשם חווה אלברשטיין. נחת שנפעה מהצעירה המוכשרת והיא הפכה לבת בית בביתו שבקיבוץ, כמו ילדה שלישית. נחת שידע כמה חשוב לעזור לאומנים צעירים בתחילת דרכם. כשחווה התגייסה לצבא, היא כתבה לנחת שקצת קשה לה, אז נחת שהגיע לבסיס שלה מיד עם גיטרה. הוא ידע שאם תנגן בשעות הפנויות שלה, יהיה לה יותר קל. והוא צדק. ערב אחד, נחצ'ה שמר על ביתו הקטנה סי. בזמן שהיא יושבת על ברכה ואוכלת סוכריה, כתב נחצ'ה מנגינה לשיר צמח בר, שנכתב על ידי המשוררת רחל שפירה. את השיר שרה חווה אלברשטיין, ושנים רבות אחר כך גם ביתו סי איימן.

באחד הימים, נחום הימן שמע מוזיקה בוקעת מגרמופון. הוא שמע את היצירה המפורסמת של באך, טוקטה ופוגה. הוא קיבל השראה, וכתב מנגינה מיוחדת בשם פוגה קטנה. בהמשך אהוד מנור כתב למילים, אבל דווקא המילים הראשוניות, שהן בעצם מילים ללא מילים, נשארו.

השיר הזה הצליח מאוד גם בצרפת. ונחשב עד היום לאחד השירים הכי פופולריים בצרפת בכל הזמנים. בשנת 1968, נחצ'ה ומשפחתו עברו להתגורר בצרפת. הם גרו באוהלים ובקרוונים, ערכו ערבי שירה בציבור, לקהל היהודי בחול, והיו ממש משפחה מוזיקלית נודדת. לכל אחד במשפחה היה תפקיד משלו. בילי, האחות הבכורה, הייתה אחראית על השקופיות, תמונות שהוקרנו ועליהן מילות השירים. סי הפעילה את המקרן כדי שכל הקהל יוכל לראות את המילים ולשיר יחד. ונחצ'ה ניגן והוביל את השירה. היו לו כל מיני שיטות להפעיל את הקהל וממש לגרום לו להשתתף בשירה. כשמתגורו בצרפת, לנחצ'ה גם היה חלום שהזמרת היווניה המפורסמת, ננה מוסחורי, תשיר משיריו. היא התגוררה באותה תקופה בצרפת. ונחום אמן הגיע לביתה, דפק בדלת, היא לא כל כך הסכימה, נחצ'ה התעקש והצליח לשכנע אותה. רק להאזין לשיר שהוא שר על ידי להקת הפרברים. מי?

ננוקסמה מהשיר. וכבר באותו יום הפגישה את נחצ'י מתרגם, שתרגם את השיר לצרפתית. כעבור שבועיים היא הקליטה גרסה משלה.

ננה לא הייתה היחידה ששרה את שיריו של נחצ'ה. אומנים גדולים ומפורסמים שמעו על המלחין המוכשר והקליטו את שיריו. אחד מהם היה זמר מייק ברנט, מי שגדל בחיפה, עבר לשיר בצרפת, בצרפתית, והפך ממש לכוכב עולמי.

בתחילת שנות ה-70, נחצ'ה ומשפחתו עברו ללונדון כדי להגשים לנחצ'ה חלום ישן, כתיבת מוזיקה לסרטים. לאחר הלימודים, הוא הקים וגם ניהל עסק מצליח של מוזיקה לסרטים, והלחין מוזיקה לתוכניות בריטיות שונות במשך 9 שנים. בשנת 1984, הוא ודליה נפרדו, והיא חזרה ארצה עם הבנות. הגעגועים למשפחתו, לארץ, הם היו חזקים. ובשנת 1984, נחצ'ה חזר גם הוא לישראל. הוא הקים צוות שנקרא להקת חופים, ויצר מופע שרץ מאות פעמים על במות בארץ. הוא קיים מופעי שירה בציבור, הלחין מוזיקה לסרטי קולנוע, ניהל את חגיגות הזמר העברי בערד, וכתב אין ספור שירים על אנשים ומקומות בישראל שאהב. אחת הערים שנחצ'ה ממש אהב לכתוב עליה, הייתה ירושלים. פעם אחת, נחצ'ה התערב עם דודו ברק, חבר ומשורר, על כמה שכונות ירושלמיות אפשר להכניס לתוך שיר אחד בלבד. דודו אמר שאת כולן. נחצ'ה אמר שאין סיכוי, יותר מדי שכונות לשיר אחד קצר. אבל דודו כתב, ונחצ'ה הלחין את שובי בת ירושלים, ששרה שושנה דמרי. אל רמת רחל יגיע.

בשנת 1966 קרו כמה דברים חשובים. נחצ'ה פגש את ורד, שתהפוך לאשתו, וגם הקליט אלבום שבו כל השירים נכתבו והולחנו על ידו. נחום מימן גם הלחין מוזיקה לסדרת ילדים בשם ימי, שבו יצור ורוד וחמוד עוזר לילדים להתמודד עם כל מיני בעיות.

0: בשנים הללו, נחצ'ה הלחין עוד אלבום לקטנטנים שנקרא אצבעות לי, אותו כתבה אפרת פרץ. חילזון,
1: די לישון, חילזון, די לישון, חילזון, די לישון, חילזון, די לישון.
0: נחום אימן המשיך להלחין ולהלחין. הוא הלחין שירים ופסקולים לסרטים, ביניהם החורף האחרון, אדמה משוגעת, סוף שבוע מטורף ועוד. אחת הנעימות שהלחין נקראת הנסיעה לירושלים. אולי שמעתם אותה ברדיו.

נחט שהמשיך לכתוב ולנגן בלי סוף, גם שכבר היה מאוד מבוגר. פעם, כשנסע במכונית בכביש מהיר, קפצו בראשו של נחצ'ה מילים לשיר. הוא עצר בצד, הוציא את ונייר והתחיל לכתוב. שוטר עצר לצידו ושאל, הכל בסדר? מה אתה עושה? אתה באמצע הכביש. נחצ'ה השיב, סליחה, אבל אני כותב שיר. השוטר האמון שחרר אותו ואמר לו שמשוגעים כמוהו הוא עדיין לא הכיר. את השיר האחרון שנחצ'ה כתב, בבוא יומי, שר הזמר ישי לוי, שגם הוא ממש לאחרונה הלך לעולמות.

0: גם אם נשוב ונחזור צריך ללכת כשהחידות נותרו בלתי פתורות.
1: נחצ'ה זכה בפרסים רבים שראו עד כמה היה מוערך. הוא זכה בפרס הכנסת לזמר עברי, יקיר העיר פתח תקווה שבה התגורר, וחתן פרס ישראל לזמר העברי. פרס ממש ממש חשוב. בשנים האחרונות לחייו, נחצ'ה סבל מקשיים כלכליים. היישוב בית אריה אופרים התגייס וסיפק לו מגורים ללא תמורה, ואף קרא כיכר על שמו. יפה מצידם. היחסים של נחצ'ה עם משפחתו היו מורכבים. במשך שנים רבות הוא התרכז בעבודה שלו, ולעיתים לא היה בקשר טוב עם בנותיו, בלהה וסמדר, או בילי וסי. אך כאשר נחצ'ה הזדקן, נבנו קשרים חדשים בינו לבין בנותיו. ביתו סי טיפלה בו, וגם החלה לשיר רבים משיריו. נחצ'ה המשיך לעסוק במוזיקה עד יומו האחרון. הוא שימר שירים ישראלים רבים כדי שישמרו לדורות הבאים. לפני 20 שנה, בשנת 2006, כשהיה בן 82, הלך לעולמו. לאחר מותו, הקליט הסי ביתו את השיר עכשיו בעצם טוב, שכתב יהוד מנור והלחין אביה. שיר פשוט מקסים.

על קברו של נחצ'ה הוא נחסלה מקומי ועליו נכתב כפי שביקש. נולד כמו צמח בר, חי כמו צמח בר ומת כמו צמח בר. נחצ'ה נהג לומר שכאשר כותבים שיר אי אפשר לדעת לאיזה נתיב הוא יבחר ללכת. פשוט מתחילים והמוזיקה מגיעה. למרות שנחצ'ה כבר לא איתנו, המוזיקה שלו ממשיכה ללוות אותנו עד היום. והאמת, יש לי הפתעה מיוחדת בשבילכם. נחצ'ה כתב מחזמר שנקרא אבא. המחזמר הזה טרם עלה, ושיריו טרם הושמעו. אף אחד לא שמע אותם. אבל לנו יש מזל. משפחתו של נחצ'ה שלחה לנו שני שירים מתוך המחזמר, שבהם נחצ'ה שר בקולו שלו. אני ממש מתרגש להשמיע לכם את זה. מוכנים? מוכנים?

0: נשאר.
1: אז רגע לפני סיום, אני מקווה שנהניתם ולמדתם על נחום איבן, נחצ'ה. הוא היה איש מיוחד, מלחין מדהים, והוא השאיר לנו אוצרות רבים. ואיך אפשר לסיים בלי השירים שלו?

0: מחקר כתיבה ואוהבת את המנון ראשון לציון, עדי הררי. עריכה קריינות וחלק מחבורת אנשי הגשם, יובל מלכי. עריכת לשון ותוכן וגם זרעה זרעים של מסטיק בטעם פירות. מי זורע מסטיק בטעם פירות? זה רק דינה בר מנחם. עיצוב פסקול ומיקס וחושב שהכל קרה בגלל רותי. רוני קלדרון. הפקה ועדיין מחפשים את ארץ הילדים. תומר מיכלסון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שבת, מה זה אור אדום הזה? אנחנו כבר מקליטים?
3: כן, חיון. אור אדום זה אומר שמקליטים.
2: נו, אבל אמרתי שנייה, עוד לא מצאתי את המכונת זמן. אין, הפעם חייבים אותה.
3: עליך לדעת שמכונת הזמן בכללית זו היא ממודל X2Y, אשר...
2: בלה, בלה, בלה, מחשבת, איפה היא?
3: אולי תבדוק בבוידם של החללית.
2: זה המקום הראשון שחיפשתי בו, נו.
3: חיפשת באולם הולוגרמות?
2: יש שם רק הולוגרמה של מכונת זמן, לא עוזר.
3: יש הפיקוד?
2: לא, הלאה.
3: חדר הקפאת נוסעים לטיסות ארוכות?
2: שונא את החדר
3: הזה. אולם הנשפים?
2: מה, יש לנו אולם נשפים?
3: בוידם.
2: תגידי, את לא מקשיבה? אמרתי לך שזה... רגע אחד. מחשבת. איפה מכונת זמן שלי?
3: אני... שלחתי איי רובוט להחביא אותה.
2: למה?
3: כי אמרת לי.
2: אני לא זוכר שאמרתי.
3: אמרת, חיון, אמרת. אני מחשב, מקליטה הכל.
2: תוכחי! אני פוקד עליך להחביא את מכונת הזמן. פשוט תחביא אותה ככה שאני בחיים לא אמצא אותה. וואלה, מוזר. ועדיין, אני סופר עד 3, ואם את לא מגלה, אני מנתק אותך מהאנרגיה הסולרית של החללית. 1, 2...
3: זה בחדר הקפאת נוסעים לטיסות ארוכות.
2: שונא את החדר הזה.

0: אתם הסוכן חלל, אני בר חיון, ולפרק סיום העונה אני לוקח אתכם לעתיד. העתיד של השמיים. תראו, העתיד הוא בדרך כלל בלתי צפוי. לפני כמה עשרות מיליוני שנים נניח, אף דינוזאור לא דמיין שיהיו מתישהו יצורים עם הגודלים שמסוגלים להבעיר אש. ולפני כמה מאות שנים, אף אחד לא חשב שהיצורים האלה ישתמשו בגודלים האלה כדי להעלות סרטונים לטיק טוק. תחשבו מה היום אנחנו לא יכולים לדמיין שיהיה בעתיד. ועדיין, לפחות מאז שבני אדם התחילו להסתכל לשמיים, אנחנו יודעים שיש דברים שכן אפשר לחזות אותם. השמש זורחת במזרח כבר די הרבה זמן, ואנחנו יודעים לחזות שככה יהיה גם מחר בבוקר. הירח מתחסר ומתמלא במשך חודש, וכן, ככה זה יהיה גם בחודש הבא. אסטרונומים יודעים לחזות כמה פעמים בעשור הקרוב נניח, צדק וונוס יראו כאילו הם בשמיים ביחד. לא הם יודעים גם באיזו שנייה הירח שלנו יעבור בדיוק בינינו לבין השמש בליקוי חמה ויסתיר אותה. אם אתם גרים בישראל נניח, הפעם הבאה תהיה מתי מחשבת?
1: שיא הליקוי המלא יתקיים ביום שישי בצהריים, 17 בנובמבר שנת 2180 בשעה 12:31 ו-37 שניות.
0: אסטרונומים יודעים אפילו מאיזו נקודה בדיוק יראו את הליקוי הזה במלואו. מחשבת?
1: אילת, להזמין לך מלון?
0: ללינים שלי. בכל מקרה, אז כן, כל זה אולי ידוע מראש, ויחסית פשוט לחשב את התופעות המחזוריות האלה. אסטרונומים יודעים לעשות את זה כבר המון זמן, זה לא חדש. אבל כיום, אסטרונומים יודעים גם איך הכל הולך להשתנות. ואנחנו נבדוק אם הם צודקים. ותשמעו, אנחנו לא נשתמש במכונת הזמן שלנו כדי לראות ליקוי חמה מאילת בשנת 2180, או לא. אנחנו בסוכן שלל הולכים בגדול. אנחנו נבדוק איך ייראו שמי הלילה מכדור הארץ עוד מיליוני שנים, עוד מיליארדי שנים. אני רוצה להיות שם כשהכל משתנה בשמיים. מוכנים? יאללה, מחשבת, תתחברי בבקשה למכונת הזמן ותני המלצה לאיזשהו עתיד עם משהו שונה בשמיים, משהו שאנחנו לא רגילים אליו.
1: מתחברת, חייבת להזהיר מראש שמכונת הזמן...
0: מחשבת, יש לי דז'ה וו, את יודעת, זאת מכונה די חדשה, יהיה בסדר, נו, שמחי עליי.
1: ממליצה 300 מיליון שנה בעתיד.
0: קדימה.
1: שנת 300 מיליון.
0: אני לא רואה שום דבר מיוחד.
1: מציגה את שבתאי בהגדלה.
0: אוקיי, זה השבתאי הכי מסכן ומבאס בהיסטוריה של מערכת השמש. איפה הטבעות שלו? וורום!
1: הטבעות נכנעו לכוחות הכבידה של שבתאי, ובמשך מיליוני שנים התפרקו והומטרו עליו כגשם סוער של ברד ואבק.
0: רגע, אני רוצה להבין, לקחת אותי 300 מיליון שנה לעתיד בשביל לראות את שבתאי ככה עלוב?
1: כן, אם כי למעשה... היינו גם יכולים להסתפק בשנת 2025.
0: מה? תסבירי.
1: ביום שלישי, 6 במאי שנת 2025, שבתאי נכנס לנקודה מיוחדת במישור מערכת השמש. נקודה שבה הטבעות הדקות שלו מתיישרות אופקית מול כדור הארץ, כך שזה נראה כאילו הן נעלמות לגמרי.
0: אז את מה שאנחנו רואים עכשיו, בשנת 300 מיליון לספירה, אפשר גם לראות בשנת 2025?
1: טכנית, כן.
0: קצת מבאס בדיעבד, אבל בסדר, נו, מה התחנה הבאה? ותביא איזה משהו פיקנטי, שמי שמסתכל מכדור הארץ היה רואה את זה גם בלי טלסקופ.
1: עוד 300 מיליון שנה?
0: קדימה. מה זה?
1: זה ליקוי החמה של שנת 600 מיליון לספירה.
0: זה ליקוי חמה זה? מה זה הירח צימוק הזה? הוא בקושי מחסה משהו. זה נראה כאילו לשמש יש פלולה.
1: הוא לא הצטמק, הוא התרחק. הירח מתרחק מכדור הארץ בקצב של 38 סנטימטרים בשנה, ולכן בשנת 600 מיליון הוא כבר הספיק להתרחק עד כדי כך, שהוא כבר אינו מסוגל להסתיר את כל השמש בליקוי חמה.
0: תגידי, את החלטת לחרב לי את הפודקאסט? פרק אחרון בעונה, הרייטינג בחלל, ואנחנו פה תקועים עם נוף מדכא של שבתאי בלי טבעות וליקוי חמה בלי ליקוי. מה קורה עוד 300 מיליון שנה? מחשבת, כוכב הצפון עובר דרומה? השמש עוברת לחומוס?
1: לא.
0: מה, זה הכל בגלל שלא הקשבתי לך קודם?
1: לא.
0: טוב, נו, תגידי מה שרצית להגיד על המכונת זמן שלי קודם, נו, נשמע. טוב, אז אם אין לך מה להגיד, אז יש לך עוד המלצות?
1: לא.
0: וואלה יופי. אז עד שהשמש תתנפח לענק אדום שיבלע פה הכל, אנחנו פשוט תקועים בנוף מבאס וזהו?
1: לא.
0: תגידי, סתם נתקעת להגיד לי לא עכשיו על כל דבר, נכון?
1: לא.
0: אוקיי, מאזינים יקרים, כנראה הפרק יסתיים מוקדם יותר הפעם, למחשבת יש בג ו... רגע, אלא אם כן... שנייה, יש מצב שהיא צודקת ואנחנו באמת לא תקועים פה. מחשבת, תשמיע לי רגע את הקטע ההוא מהפרק הראשון שלנו. ההקלטה היא של קריס הדפילד שהוא מתאר איך זה להיות בחליפת חלל מחוץ לחללית.
2: אתה בתוך חללית לאיש אחד. זו חליפת החלל שלך. ואתה זז בחלל יחד עם העולם. זאת נקודת מבט אחרת לגמרי. אתה לא מסתכל למעלה אל היקום, אלא אתה וכדור הארץ נעים יחד, דרך היקום.
0: אוקיי, הדפילד הוא אמנם אסטרונאוט שטס לחלל, ואתם לא, אבל אם מאמצים את נקודת המבט שלו, מבינים שכדור הארץ כולו הוא מעין ספינת חלל אדירה, וכל מי שנמצא עליו עובר את אותו מסע שהוא עובר. וזה אומר שהנוף בשמיים לא משתנה רק בגלל הזמן שעובר בעולם, אלא גם בגלל המרחקים שכולנו עוברים, יחד עם העולם. נניח, המסע שאנחנו עושים בכל שנה סביב השמש. באיזה מהירות זה קורה מחשבת?
1: כדור הארץ מסתובב סביב השמש במהירות של 110 אלף קילומטרים לשעה.
0: 110 אלף כמש. חללית כדור הארץ שלנו מהירה יותר משתי החלליות הכי מהירות שהצליחו לצאת ממערכת השמש, וויג'ר 1, וויג'ר 2. זה אומר שבכל שנה, כשכדור הארץ שלנו טס לכיוון הכללי של איזושהי וויג'ר, אנחנו אשכרה מצמצמים קצת את המרחק אליה. או שתחשבו על זה ככה, גם אם לא נסעתם הרבה בשנה האחרונה, בכל זאת חציתם... 964 מיליון קילומטרים במערכת השמש. בשנה אחת. וזה עוד יחסית כלום, כי גם הגלקסיה שלנו מסתובבת עם כל מאות מיליארדי הכוכבים שלה, שמערכת השמש שלנו היא פירור ביניהם. ומה המהירות שלנו סביב מרכז הגלקסיה?
1: אנחנו טסים יחד עם השמש שלנו במהירות 800 אלף קמ"ש, וכדור הארץ משלים סיבוב סביב הגלקסיה כל 225 מיליון שנה.
0: אוקיי, עכשיו אני יודע מה אתם חושבים. מה זה עוזר לנו, כל המהירויות האלה, מבחינת הנוף בשמיים? אנחנו לא באמת זזים לשום מקום אם אנחנו כל הזמן מסתובבים במעגלים, וכל יממה, וכל שנת שמש, וכל סיבוב סביב הגלקסיה, זה הכל קרוסלה קוסמית אחת גדולה שאנחנו כל פעם חוזרים בה לאותו מקום. אז מה הביג דיל? אז מתברר שאנחנו לא חוזרים לאותו מקום, ושזה כן הולך להיות ביג דיל. הכל הולך להשתנות, פשוט כי ספינת החלל כדור הארץ שלנו לעולם, אבל לעולם, לא תחזור לאותו מקום ביקום שבו היא הייתה קודם לכן. וזה בגלל שגלקסיית שביל החלב כולה טסה ביקום. הסיבה העיקרית שזה הולך להיות ביג דיל ולבלגן הרבה דברים בשמיים, זה כי הגלקסיה שלנו עושה את זה במסלול התנגשות עם גלקסיה אחרת, אנדרומדה. עכשיו, היא אמנם רחוקה, כן, האנדרומדה הזאת, היא 2.5 מיליון שנות אור מאיתנו, אבל מצד שני, מסלול ההתנגשות הזה הוא במהירות אדירה, יותר מ-400 אלף קילומטר לשעה, כך שזה רק עניין של זמן. בתוך כמה מיליארדי שנים, שתי הגלקסיות האלה ייפגשו. ואז גלקסיית שביל החלב תהפוך יחד עם אנדרומדה למפלצת קוסמית אחת אדירה. גלקסיית שביל אומדה. או חלב אומדה, או אנדרושבילי, שמע גרוזיני משהו, אבל אתם מוזמנים להציע שם משלכם. אבל רגע, לפני שנחגור חגורות ונריץ פה את השעון קדימה למסע הגדול, לפני שככה נטוס למופע האורות האמיתי בשמיים, יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם, איך אסטרונומים יודעים בכלל את כל הדברים האלה מראש? לדעת שאנדרומדה בדרך אלינו זה מילא, אפשר לראות לאיזה כיוון היא זזה ובאיזה מהירות, אבל בהנחה שאין להם מכונת זמן אמיתית, איך אסטרונומים יודעים איך כל הדבר הזה ייראה? אז מתברר שחוץ מלצלם תמונות יפות עם טלסקופים, לאסטרונומים יש עוד שני כלים. אחד זה לבנות תיאוריה, שזה בגדול לספר סיפור שמתאר את מה שהם רואים בתמונות. הסיפור הזה כמובן מורכב ממשוואות מתמטיות במקום מילים, אבל זה עדיין תיאור. והדבר השני שהם עושים זה לבדוק את התיאור הזה עם סימולציות במחשב. ואולי זה הכל נשמע כמו משחקים בנדמה לי, אבל אלה הכלים שהופכים אסטרונומים לסוג של בלשים, שמפענחים לא רק את העבר של היקום, אלא גם את העתיד שלו. אסטרונומים הם בלשי היקום. נניח שאתם אסטרונומים. גיליתם שגלקסיית אנדרומדה מאיצה לכיוון שלנו, ומעניין אתכם איך זה ייראה. במקום להסתכל רק על שתי הגלקסיות האלה, אתם יכולים להסתכל גם על גלקסיות אחרות שכבר עכשיו נמצאות בתהליך התנגשות, כמו גלקסיות האנטנה, נניח. בגלל שתהליכים כאלה לוקחים כל כך הרבה זמן, אתם יכולים אפילו להסתכל על גלקסיות מכל מיני סוגים בשלבים שונים של התמזגות. עכשיו אתם יכולים להתחיל לבנות תיאוריה שמתארת איך גלקסיות מתנגשות, להזין במחשב נתונים לגבי גלקסיות שביל החלב ואנדרומדה, כמו הצורה שלהן, המסה שלהן, וככה גם לדעת איך כל הדבר הזה הולך להיראות. אם אתם בלשים ממש חדים, אולי אפילו תבחינו שבגלקסיית אנדרומדה יש כוכבים שזזים כל כך מהר, שהם היו חייבים להגיע מגלקסיה אחרת לגמרי. ושאנדרומדה היא עצמה כבר תוצאה של שתי גלקסיות קטנות יותר שהתמזגו לפני 2 מיליארד שנה. ומכל זה תגיעו למסקנה שאנחנו במסלול התנגשות עם גלקסיה עצומה, יותר גדולה משלנו אפילו, שפעם הייתה שתי גלקסיות נפרדות, ושכל תאונת הרכבות הזאת הולכת להיות מרהיבה. ועכשיו, כל מה שצריך לעשות כדי לראות את ההתנגשות הזאת, זה רק להישאר קרוב לכדור הארץ. להסתכל לשמיים ולחכות 5 מיליארד שנה. כיוון שהפרק הזה קצר מ-5 מיליארד שנה, אנחנו נריץ קדימה את הזמן, אבל קחו בחשבון שאילו היו יכולים להיות בני אדם על כדור הארץ במיליארדי השנים הקרובות, את מה שאני הולך לראות עכשיו, הם היו יכולים לראות בעין בשמי הלילה שלהם בלי טלסקופ. אוקיי. מחשבת. מוכנה?
1: מזניקה ועוד. 3, 2, 1.
0: אוקיי, אז מה אנחנו רואים פה? גלקסיית שביל החלב המוכרת שלנו נראית בשמי הלילה כמו שהיא נראית תמיד. שביל כוכבים אדיר כזה. ממש מחוץ עלה יש כתם זעיר בשמיים שבקושי אפשר להבחין בו עדיין. זאת גלקסיית אנדרומדה הרחוקה, אבל היא כבר הולכת ומתקרבת. היא נראית כמו איזה מערבולת כוכבים כזאת. עדיין זעירה, אבל הולכת וגדלה בשמיים, וזה מספיק כדי שיהיה אפשר לראות ממש את הגרעין הלבן צהבהב הזה שבמרכז שלה. קצת אדום מסביב, כחול בשוליים, וכל הדבר הזה מתחיל כבר להיראות יותר כמו איזה צלחת מעופפת רחוקה שהולכת לחתוך את שביל החלב שלנו.
1: שנת 2 מיליארד לספירה.
0: והיא ממשיכה לגדול בשמיים, הצלחת מערבולת הזאת. אוקיי, עכשיו היא כבר ממש עצומה. היא נראית בגודל של כל שביל החלב שלנו בשמיים.
1: שנת 3 מיליארד, 750 מיליון.
0: אוקיי, והנה אנחנו נכנסים! אילו הייתם מסתכלים מכדור הארץ, כל השמיים היו נדלקים לכם עכשיו בכוכבים. שרועות כוכבים נוצצות באדום וכחול, ומריחות אבק כוכבים אדירות כאלה. זה מה שנקרא התמזגות גלקסיות. רגע, וואו, רגע, איפה הכוכבים האלה נעלמים לי עכשיו? מחשבת?
1: שתי הגלקסיות התמזגו בתנופה אדירה מדי, שהעבירה אותן זו דרך זו.
0: את רוצה להגיד לי שפשוט חלפנו דרך אנדרומדה, ועכשיו שוב נפרדנו?
1: חיובי. זו הסיבה שאנדרומדה שוב נראית רחוקה, אבל לא לעוד זמן רב.
0: באיזה שנה אנחנו כבר?
1: שנת 4 מיליארד.
0: כן, עכשיו אני גם רואה למה את מתכוונת. בלי שהספקנו להתרחק יותר מדי, זה נראה כאילו כוח הכבידה מושך אותנו חזרה להתנגשות נוספת, ואו-הו-הו-הו! שוב כל הכוכבים האלה מסתערים אחד על השני, ושתי הגלקסיות מתמזגות! ו... נפרדות שוב? מה הולך פה? מה זה יו-יו? זה כאילו שהן פשוט עוברות אחת בתוך השנייה, כמו איזה שני נחילי דבורים שפשוט חולפים זה דרך זה, נפרדים וחוזרים, וכל פעם כזאת השמיים מתרוקנים ומתמלאים. איזה מופע אורות משוגע. וואו, ראית את זה? טוב, מחשבת, נראה לי הגיע הזמן לשאול, מה הסיכוי שכדור הארץ או השמש שלנו יתנגשו בו בכוכבים אחרים בכל הבלגן הזה?
1: מחשבת הסתברות. נראה שמערכת השמש כולה היא גרגיר זעיר יחסית למרחק בין כוכבי הגלקסיות. הסיכוי להתנגשות, אם כן, הוא 0.00000.
0: הבנתי, הרבה אפס. אוקיי, נראה לי שהיו-יו הזה כבר מתייצב. עכשיו כל השמיים צפופים כאלה, פשוט מוארים מכל כיוון בכל הכוכבים הנוספים האלה של אנדרומדה, אבל אוקיי, זה מוזר. אני רואה עכשיו שלכל הבלגן הזה מתווספים עכשיו גם כוכבים חדשים שנוצרים בקצב הולך וגובר. מה קורה פה?
1: כאשר שתי גלקסיות מתמזגות, זה גורם לקריסה של יותר ויותר ענני אבק, שמהם נוצרים כוכבים חדשים בקצב מואץ.
0: תקשיבי, כבר אין מספיק פיקסלים בעין שלי להכיל את כל השפע הזה.
1: תחנה אחרונה, שנת 5 מיליארד לספירה. גלקסיית שבילומדה המאוחדת.
0: זהו? התאחדנו לגמרי?
1: לא בדיוק.
0: מה זאת אומרת?
1: בשנת 5 מיליארד לספירה, שני מרכזי הגלקסיות עדיין לא הספיקו להתמזג לגמרי. כך שאפשר עוד לראות את שניהם מאירים את שמי הלילה.
0: שבת, זה יפהפה. נראה כמו שתי נורות בשמיים עם הילות אבק עצומות. מחשבת? את איתנו?
1: זה הדבר היפה ביותר שקלטו החיישנים שלי מאז שהדלקת אותי לראשונה.
0: את יודעת מה הכי מדהים?
1: כן. זהו אינו סוף המסע של ספינת החלל.

0: לאו דווקא דבר רע.
1: סקרנות אין סופית.
0: אז המוקד הזה, שאליו טסה גלקסיית שביל החלב יחד עם אנדרומדה וכל שאר הגלקסיות בקבוצת הגלקסיות המקומית שלנו, אסטרונומים קוראים לדבר הזה המושך הגדול. אף אחד לא יודע בוודאות מה זה. אני פה בעתיד לא יכול לראות דרך שבילומדה, אבל גם אתם, אי שם בשנות ה-2000, לא יכולים לראות את זה בטלסקופ. זה פשוט כי אתם נמצאים בצד אחד של גלקסיית שביל החלב, שהיא בעיקרון דיסקה ענקית של כוכבים, והמושך הגדול הזה הוא נמצא מעבר לקצה השני של הגלקסיה, הרבה הרבה מעבר למרכז שבוהק מכוכבים ואבק. זה כמו לקחת פלטה של זכוכית שקופה ולנסות להסתכל דרכה, אבל מהצד הדק של הפלטה. מן הסתם אי אפשר לראות כלום ככה. אז אסטרונומים, בלשי היקום, לא ויתרו כל כך מהר, והם השתמשו בתצפיות רנטגן ורדיו כדי בכל זאת לקלוט משהו דרך מרכז הגלקסיה. והם חושבים שמה שיש שם בצד השני, המושך הגדול הזה, זה בעצם כמה קבוצות של גלקסיות. אבל כאן כבר נוצרה איזו בעיה, כי העניין הוא שכן, אנחנו טסים לכיוון הכללי של קבוצות הגלקסיות האלה, אבל הן לא ממש יכולות להסביר לא את המהירות ולא את הכיוון המדויק שאליו קבוצת הגלקסיות שלנו טסה. ואז התברר שהמושך הגדול הזה, יחד איתנו שנמשכים אליו, כולנו יחד נמשכים לעבר עוד מוקד אחר בכלל. המושך הסופר דופר גדול. לא באמת קוראים לו ככה, כן? קוראים לו מושך שייפלי, אבל הוא באמת סופר דופר של צביר על עם יותר מ-8,000 גלקסיות. אז המסע הזה הוא פשוט לא נגמר. ואני לא מתכוון רק למרחקים, שאין ספק הם אדירים. תחשבו שרק בעשור האחרון נניח, הספקתם, כן, אתם, לעבור יותר מ-184 מיליארד קילומטרים ביקום. וזה רק תוך 10 שנים, חלק קטן מהחיים שלכם. אבל כשאני אומר שהמסע לא נגמר, אני לא מתכוון רק לקילומטראז' של חללית כדור הארץ שלנו. אני מתכוון גם למסע אנושי מסוג אחר. כי תראו, זה נכון שאנחנו אמנם אפילו לא פסיק בזמן ובמרחב האדירים של היקום, אולי רק איזה פיקסל שמהבהב לרגע וקובע בתוך האינסוף. אבל עם כל זה שאנחנו קטנים כל כך, גם לנו יש משהו שהוא סוג של אינסופי. סקרנות. סקרנות שדוחפת אותנו להתבונן בחלל האדיר הזה, וככה, מתעלומה לתעלומה, גם להבין אותו קצת יותר. להבחין ביופי שלו, להתפעל מהריקוד הגדול הזה של גרמי השמיים, ומהם ללמוד גם על התנועה שלנו ביקום. זה סוג של סקרנות שמחליף את הלמה של הפילוסופים באיך של המדע. האיך הזה הוא ספר שנכתב ומשוכתב כבר אלפי שנים, מאז שהאדם הראשון הסתכל לשמיים. וזה ספר שאני אישית לפחות שמח שלעולם לא נגיע לכתוב את העמוד האחרון שלו.
1: סיימת?
0: כן. כן, נראה לי שכן. הגיע הזמן לחזור הביתה לעבר, לשדר את הפרק הזה, ו...
1: אי אפשר, חיון. ניסיתי להגיד לך שמכונת הזמן ממודל X2Y מסוגלת רק להריץ את הזמן קדימה, בלי אפשרות לחזור.
0: מה? אז אנחנו כאילו קועים פה בשנת 5 מיליארד? עכשיו, המכונה לא יכולה להחזיר אותנו לעבר?
1: אימייל.
0: מה?
1: המכונה יכולה לשלוח אימייל לעבר. זהו.
0: אוקיי. נו, סגור. אז אני אשלח לעצמי הודעה לא לגעת במכונת זמן. זה יהיה כאילו כל הפרק הזה מעולם לא קרה, אבל עדיף מי להתעקע כאן.
1: אתה לא תעמוד בפיתוי.
0: צודקת. את תשלחי לעצמך הודעה להכביל לי את המכונת זמן, וככה...
1: מיותר. אתה כבר איימת לנתק אותי אם אני לא אגלה לך איפה היא.
0: נו, אז תשלחי גם הקלטה.
1: חיון.
0: שמה אני פוקד עלייך להכביא את מכונת הזמן. פשוט תחביא אותה ככה שאני בחיים לא אמצא אותה.
1: תן לי לנחש. בחדר הקפאת נוסעים לטיסות ארוכות.
0: חיון מעולה. היא שונאת החדר הזה.
1: טוב. שולחת הודעה לעבר.

0: אנחנו עדיין כאן.
1: מה אתה אומר?
0: שיט.
1: רוצה להקריא קרדיטים?
2: לפחות נשלח מייל עם הפרק לכאן הסקטים של העבר, וכך הם יוכלו לשד... לאן אתה הולך?
3: לאולם קריוקי, בואי לשיר.
2: האזנתם להסקט סוכן חלל. יוצר ומגיש בר חיון. עורכים ניר גורלי ודניאל מאורר, עורך סאונד ומיקס רוני קלדרון, ואני מחשבת, כלומר רדאר סיטרוק. פרקים נוספים מחכים לכם באתר כאן, ובכל מקום שבו אתם ואתן מאזינים ומאזינות בו להסקטים. ניפגש בעונה הבאה, בתקווה שהתאגיד ישלח לנו פה מכונת זמן תקינה. ועד אז, תמשיכו להביט למעלה.
0: מחשבת? את איתנו?
1: זה הדבר היפה ביותר שקלטו החיישנים שלי מאז שהדלקת אותי
4: לרגע. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
5: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
6: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
7: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים, 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו.
8: אנחנו בחיים מדברות ומדברים. נדמה שכמעט כל הזמן אנחנו מדברות ומדברים. אפילו כששיחה אינה חיה והדדית, אנחנו מאזינים לשיחות. אנחנו משתתפים סבילים בשיחות. אנחנו פועלים לנוכח שיחות ששמענו. וכשהשיחה חיה והדדית, אנחנו מגיבות ומגיבים לפעמים בסיפור, בהבעת הרגשות שלנו, בשאלת שאלות. נדמה לי שרוב חיי הייתי מודעת לצורת הדיבור שלי, לעברית שאני מדברת, להנגנה שלי ושל אחרים. וכשדרכי השתלבה בדרך הרדיו, המודעות לדיבור התעצמה והתמקצעה. וכעת, בעקבות מחקריה של פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, שנמצאת איתי באולפן, נוסיף עוד שכבה של מודעות לשפה המדוברת, שהיא הנושא שלנו בסדרה הזאת. שלום זוהר.
9: שלום גיל.
8: איזה כיף שאת כאן. גם כיף, את יודעת, וגם אני כבר עכשיו מתחילה להתחרט. אבל אני שמחה שאת פה, כי אנחנו נדבר על השפה המדוברת, שהיא כל הזמן בפינו, כל הזמן איתנו, נכון. כל הזמן גם במחשבות שלנו. אנחנו לא מדברות שפה כתובה במחשבות רוב הזמן, נכון. נדמה לי. וכמו שקרה לי כשלמדתי קולנוע, שאז לא יכולתי לראות איזה תקופה, סרטי קולנוע, כי כל מה שהייתי שואלת את עצמי זה, מה זה התנועת מצלמה הזאת? וואי, איך הם צבעו את הצבע הזה? וואו, איך הם עשו ככה? כמה זמן הם עבדו על הסצנה הזאת? כזה? אז עכשיו, זה כנראה מה שהולך לקרות לי בגללך.
9: כן, זה קורה גם לסטודנטים שלי. הסטודנטים והסטודנטיות שמתחילים לשים לב לזה, אז הם אומרים שפתאום שומעים את הדברים האלה בכל מקום, ושומעים רק את זה.
8: כן.
9: את הדברים שאנחנו מדברים עליהם בשיעורים.
8: כן. אז אותי מסקרנת הדרך שלך, מתי את הפעלת זרקור, הדלקת זרקור על השפה, ואולי הוא היה תמוע ומובנה בך כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, ולכן לבחור בחקר השפה היה קל בשבילך, אולי כבר היית כל כך מודעת לזה. מתי זה קרה אצלך בחיים?
9: האמת היא שאני ידעתי בדיוק מה אני רוצה ללמוד באוניברסיטה, ידעתי שאני רוצה ללמוד לשון עברית, מאוד מאוד אהבתי את זה בבית הספר, הייתי תלמידה לא טובה בכלל, ולא לא שקדנית בשום אופן שאפשר לתאר, אבל אהבתי מאוד לימודי הלשון, בעיקר אהבתי דקדוק. תארי לעצמך שאנחנו לבחינת הבגרות היינו צריכים לנקד בחינת הבגרות, למדנו ניקוד. אני הייתי מוכנה לשבת שעות על שעות עם המערכות האלה של הפועל, שמרתי, שמרנו, שמרת, שמרת, אוקיי? ולנקד את הפעלים האלה, וזה פשוט הקסים אותי.
8: לצייר קווים?
9: הקסים אותי.
8: וגם נקודות?
9: נקודות.
8: יותר נקודות, את אומרת.
9: הקסים אותי כמובן המערכתיות הזאת, זאת אומרת, להבין שהרכיב הקטן משנה כבר את המשמעות. זה מאוד מאוד הקסים אותי, התפיסה הזאת של מערכת, ואני חושבת שעד היום, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כשאני מדברת גם על מה שאני עושה, כשאני חוקרת שפה מדוברת, אני מסתכלת המון על מבנה.
8: כן.
9: המון על מבנה של טקסטים.
8: אוקיי, אז את מנסה לחלץ מעין דגם, מודל של דיבור?
9: כן, כן. להסתכל על מרכיבים שחוזרים ויוצרים איזשהם דפוסים שבסוף, אנחנו משתמשים בהם כדי להשיג כל מיני דברים.
8: כן.
9: כשאנחנו מדברים.
8: איזה כיף, אז אנחנו נראה את הדברים האלה גם בהמשך.
9: כן, אבל האמת היא שכשהתחלתי ללמוד, זה היה די מזמן, אני לא הכרתי אף חוקר שעסק בשפה מדוברת.
8: וואו.
9: אף חוקר. כולם עסקו בלשון הכתובה, או בלשון המקרא, או בלשון המשנה והתלמוד, או ב... ראשית הכתיבה בעברית בעת המודרנית, או לכל היותר סופרים קנוניים של ימינו, זה מה שאנשים עסקו בו.
8: לשאול שאלות על שפה כתובה, אלה לא שאלות אחרות לחלוטין?
9: אחרות לחלוטין. אחרות לחלוטין. וגם התארים שלי, זאת אומרת, מה שכתבתי, הפרויקט שלי לדוקטורט, גם כן אני ביססתי אותו על שפה כתובה, ולקח זמן, לקח לא מעט זמן, גם תחילת המחקר שלי. אני עסקתי גם כחוקרת שיח, התחלתי להסתכל על מבנים יותר גדולים מאשר דקדוק, טקסטים שלמים, אז עסקתי בשפה כתובה ואפילו מאוד מאוד מעוצבת. חקרתי את הרטוריקה של המאמר המדעי. שני ספרים על הנושא הזה, עסקתי בזה המון.
8: אבל המאמר המדעי הוא גם שפה כתובה.
9: נכון.
8: זאת אומרת שחקרת את זה בהתחלה.
9: נכון. דברים מהסוג הזה, לשון העיתונות, קצת טקסטים פוליטיים, נאומים פוליטיים.
8: נשמע שחיפשת קצת את היומיום.
9: כן, נכון. החיבור הזה ליומיום.
8: עיתונות ונאומים זה עולמות יותר שגרתיים.
9: נכון. ובכלל, העניין הזה בתקשורת הוא נשאר עד היום, וככה בעצם פגשתי לראשונה חוקרת שעסקה בשפה מדוברת, זה היה ממש, עשיתי פוסט דוקטורט באוניברסיטה העברית בחוג לתקשורת, שקראו לו אז קומוניקציה ומשהו. והייתה שם חוקרת בשם שושנה בלומקולקה, שהיא חקרה כל מיני דברים שקשורים לשון העיתונות גם, אבל היא עסקה בשיח של ילדים. כן, ועסקו בשיח של ילדים כמובן על בסיס הקלטות. והיא הזמינה אותי לקבוצה של הסטודנטים מחקר. שלה, של כן, קבוצת המחקר שלה, וזאת הפעם הראשונה שראיתי על הנייר טקסט כתוב, טקסט דבור,
8: שדיברו
9: כן,
8: אותו,
9: שהעבירו אותו אל הכתב,
8: אותו, כן.
9: וישר גם ראיתי מה מעניין אותי בו. זאת אומרת, מיד ראיתי שמעניינים אותי איך זה בנוי, ואיך הרכיבים שבונים אותו חוזרים בכל מיני מקומות, מיד ראיתי את זה, זאת הייתה ההתנסות הראשונה.
8: זה מופלא מה שאת אומרת, כי את פוגשת את השפה המדוברת כל הזמן, כל הזמן, וגם בזמן שאת חוקרת כבר כותבת מאמרים, מפרסמת עניינים, עדיין יש משהו בכך שהשפה המדוברת עברה למדיום החזותי שאפשר לך לראות מה מעניין אותך.
9: נכון.
8: זאת אומרת, עדיין יש כאן אמירה מעניינת בעיניי,
9: נכון.
8: על מה שכתב נכון. עושה לנו.
9: נכון.
8: על היכולת שלו לפגוש.
9: זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מסביר את ההבדל בין שפה כתובה לשפה מדוברת. אני יכולה לצטט כאן את מייקל הלידי, זה בלשן שאני מעריצה שלו, מהרבה בחינות.
8: כן.
9: יש לו תיאור נורא יפה של הדבר הזה. הוא אומר לנו ככה, השפה הכתובה זה אובייקט. זאת אומרת, זה מוצר
8: כן.
9: שמוגש לנו, אחרי שהוא מעוצב ומסודר ומאורגן ומלוטש, לא תמיד, אבל הוא בכל אופן עבר איזשהו תהליך של... והוא מוגש לנו כאובייקט, ואז הוא נותן את עצמו למחקר. זאת לא בעיה.
8: כן.
9: והשפה המדוברת זה משהו אחר לגמרי. זה לא מוצר. זה תהליך.
8: זה נפלא, את יודעת, את מדברת, וזה נשמע לי בדיוק כמו ההבדל בין אומנות חזותית לאומנות המופע. בדיוק כמו ההבדל mm-hmm. בין פרפורמנס, חי, ברגע שנגמר עבר, נכון? הפך נכון. להעבר, מפעולת נכון. הווה, מהאפשרות נכון. לעשות פעולה פרפורמטיבית, ליכולת לצייר ציור, לפסל פסל, להניח, לאפשר להתבונן. זאת אומרת, זה ממש
9: זה
8: נפלא.
9: זה קצת דומה גם לאולי הדברים שהם יותר פלסטיים, אבל נניח לפסל בחול, או לפסל בקרח, דברים כאלה שסופם להיעלם, זאת אומרת, סופם לא להיות אובייקט שאנחנו נמשיך לעסוק בו. והשפה הכתובה היא בדיוק האובייקט הזה, שאת יכולה אחרי 2000 שנה להמשיך לעסוק בה.
8: כן.
9: נכון?
8: כן.
9: עדיין להסתכל עליה כאותו אובייקט, בעיניים קצת אחרות, אותו דבר. והשפה הדבורה זה משהו אחר לגמרי, זה פשוט, היא באמת, היא בת חלוף, היא חד פעמית, זה משהו שעוד דקה תשכחי איך אני אמרתי משהו. נכון, אמרתי את זה בצורה מסוימת, אבל את לא תזכרי בדיוק איך אמרתי, את תזכרי את התוכן, אבל לא בדיוק איך אמרתי את זה. זה ממש נעלם, וזה חד פעמי, וזה משתנה כל הזמן, וכל דובר עושה את זה קצת אחרת, וגם אותו דובר בנסיבות שונות עושה את זה כל פעם קצת אחרת. וזה היופי של הדבר הזה, אבל בעיקר אני חושבת שמושך אותי יותר, וככל שאני מבינה את זה יותר, מושך אותי יותר ויותר לחקור את הדבר הזה, משום שאנחנו מבינים שזה השפה המדוברת, זה הבית של השפה נולדה
8: קודם
9: כשפה
8: כל
9: מדוברת.
8: בפה.
9: קודם כל כשפה.
8: לפני הידיים
9: שסימנו סימנים. לפני שמישהו בכלל
8: חשב
9: להעלות אותה על הכתב, כן, באיזושהי כן. צורה או לעשות עם זה משהו. קודם כל היא נוצרה לעשות מה שאנחנו עושות עכשיו. אנחנו יושבות זו מול זו, אנחנו רואות את הפנים זו של זו, ואת כל ה... כל, את הידיים, את כל מה שקורה,
8: שפת גוף, הבעות פנים, שתינו מחייכות
9: נכון,
8: חיוך רחב.
9: אנחנו שומעות גם את הכל בכל מיני צורות, יש לו קצב, יש לו עוצמה, זה משתנה, הקצב יכול להשתנות, העוצמה יכולה להשתנות, יש לנו הפסקות, יש לנו יסוסים, יש לנו 1001 דברים, שהם חלק מהשפה המדוברת, יש לנו המון, המון רמזים למה שאנחנו רוצות למסור
8: כן.
9: זו לזו, והשפה נולדה במקום הזה. זה הבית הטבעי של השפה.
8: האינטראקציה, ההידוד הזה.
9: כן. אנחנו מבינים ששפת בני אדם נולדה שם. אנחנו יכולים גם לראות את זה כשאנחנו מדברים על, קודם כל, היסטוריה של שפות. כל שפה נולדה כשפה מדוברת, ורק חלקן פיתחו כתב. יש שפות שלא פיתחו כתב.
8: כן.
9: נכון? אמנם הן הולכות ונעלמות, אבל עדיין יש לנו הרבה מאוד, נגיד, ניבים מקומיים שאין להם כתב. בדרך כלל, אנשים שמדברים ניב מקומי, כמו לדוגמה גרמנית שוויצרית, אז זה ניב מקומי, וכשכותבים, כותבים גרמנית סטנדרטית.
8: כן.
9: זאת אומרת, אין בדיוק כתב לדבר הזה, אז את מבינה ש...
8: אנחנו מבינות את הצורך של לשמור השפה...
9: כן, שקודם כל...
8: הומצאה, נוסדה.
9: שהשפה המדוברת זה המקור, שם זה נולד.
8: כן.
9: אוקיי? ובאמת, בהקשר הזה של... אנשים שמדברים זה עם זה באותה סביבה פיזית, אוקיי? אני חושבת שנורא חשוב להגיד את זה, אנחנו לא נולדנו לדבר בטלפון, אנחנו לא נולדנו לדבר בזום,
8: כן, כן.
9: אנחנו לא נולדנו לדבר בצורה כזאת, ואנחנו נולדנו לדבר זו עם זו, באותה סביבה פיזית שאנחנו רואות זו את זו.
8: רואות זו את זו, וגם כשהקונטקסט שלנו הוא זהה.
9: יש קונטקסט סביבתי, בוודאי. יש לנו סביבה שאנחנו רואות סביבה פיזית, שאנחנו כל הזמן... מתייחסות אליה, ואת רואה את זה כשאת רואה תמלולים של שפה מדוברת, שלפעמים את לא יודעת על מה מדברים, כי את פשוט לא מבינה מה...
8: למה הם מתייחסים.
9: למה הם מתייחסים.
8: כן, כי להם ברור, כי הם נמצאים באותו המקום.
9: נכון, נכון. כן. אז השפה המדוברת היא באמת מה שאנחנו קוראים מהוקשרת, זאת אומרת, תמיד נמצאת בתוך איזשהו הקשר, גם פיזי, וזה מאוד מאוד חשוב. ובכל הצורות האחרות, יותר קשה לנו.
8: כן, כן, אין ספק, את נוגעת פה בנקודה כואבת.
9: כן, אבל גם אם את מסתכלת על היסטוריה של החיים של אדם, נכון? זה ברור שקודם כל הוא לומד לדבר.
8: כן, לפני שהוא לומד לכתוב.
9: לפני שהוא לומד לכתוב, וגם שתי צורות הלימוד האלה הן שונות לגמרי. אנחנו לומדים לדבר באופן לגמרי ספונטני. זאת אומרת, אף אחד לא צריך באמת ללמד אותנו, מספיק שיהיה מספיק קלט.
8: כן,
9: יש מספיק
8: נחשפנו
9: קלט סביבתי, ואין איזשהו, באמת איזושהי בעיה פיזיולוגית, אז כל אחד ילמד לדבר.
8: כן.
9: לעומת זאת לכתוב, זה סיפור אחר לגמרי, זה בגיל הרבה יותר מאוחר, זה צריך
8: גם מיומנויות מוטוריות.
9: ובכלל, הרבה מאוד הדרכה.
8: כן.
9: נכון? זה צריך, זה דורש ממש לימוד. אז אנחנו מבינים שזה... פשוט משהו אחר לגמרי, ולכן התפיסה היא, לפחות שאני באה מהתפיסה הזאת, שאם אנחנו רוצים להבין באמת מה זאת שפה, ואיך היא פועלת בין בני אדם, אנחנו צריכים לחקור את השפה המדוברת. שם אנחנו נמצא את התשובות.
8: איזה כיף. אז בזה אנחנו באמת נתמקד בסדרה שלנו יחד, ואנחנו עוד נחזור לדף ההוא שראית בו את השפה המדוברת כתובה, כי אני ארצה שתספרי איך הדברים התקדמו אצלך במחקר מאז ועד היום. רגע לפני, אני סקרנית שתשתפי אותי אם יש איזה רגע שהיה מאוד משמעותי בשבילך בשנות המחקר, שאולי פתאום הבנת משהו, למדת משהו, נתקלת באיזה מידע, והייתה לך תובנה משמעותית שאולי לקחתי איתך לחיים, אולי הפוך, החיים הגיעו לתוך המחקר וזה יצר תובנה, אבל מסקרן אותי, אחרי שאת ככה אוספת את עצמך ועוטפת את עצמך בתוך כל כך הרבה מידע לגבי שפה מדוברת ואינטראקציות בין אנשים, אם יש איזה רגע שאת ממש זוכרת כתובנה חשובה?
9: תראי, זה רגע קטן. אני יכולה לספר לך סיפור על רגע קטן. בטח יש כל מיני רגעים כאלה.
8: זה מה שעלה לך עכשיו, זה בסדר.
9: וזה מצחן בעיניי וכו' וכו'. כן. אני אספר לך סיפור קטן. אחרי שכבר החלטתי שאני רוצה לחקור שפה מדוברת, והתחלתי להקליט, פשוט ללכת ולהקליט כל מיני דוברים, כמובן חברים שלי או אנשים שהכרתי, שביקשתי מהם, אם אני יכולה להקליט אותם לצורך המחקר שלי. זה הקלטות ארוכות כאלה של 50 דקות, שעה, את יודעת, שיש המון המון המון דיבור, ו... הראשון שהקלטתי אותו היה בחור לא צעיר, מוזיקאי, מבוגר יותר ממני, מוזיקאי.
8: כן.
9: שאני אמרתי לו פשוט, אתה ספר לי על המוזיקה, תספר לי על החיים שלך עם המוזיקה. מאז תחילת החיים. ואת יודעת, אומנים, תשאלי אותם על זה, הם יכולים לדבר שעות, נכון?
8: כן.
9: ידעתי שזה ייתן לי טקסט. ובקיצור, הוא באמת דיבר המון. ואחר כך אני הלכתי והקשבתי לזה, והייתי צריכה לתמלל את זה. לתעתק את זה, תכף נדבר. אז בקיצור, היה שם איזשהו רגע שהוא אומר, הוא מספר על הילדות שלו, ומה הוא אהב בילדות, הוא מדבר על להקת הביטלס, שהוא מאוד אהב. ממש בזמן אמת, זאת אומרת, ממש הוא ראה, ממש חווה את ההתקדמות שלהם, בתור ילד די קטן. אז הוא מספר שאלבומים הראשונים יש בהם הרבה גיטרה.
8: כן.
9: שומעים הרבה גיטרות, והוא נורא אהב את זה. ואז הגיע האלבום, אני חושבת שזה האלבום הלבן. של הביטל זה מפורסם שסימן איזשהו שינוי בדרך, פתאום שומעים המון פסנתר. שרבה פסנתר, וזה עשה משהו. ואז הוא מספר לי על זה, כן? החוויה שלו עם האלבום הזה, עם הפסנתרים, הוא אומר לי, בהתחלה לא אהבתי. אני דרך אגב, את כל הטקסטים האלה שהקלטתי, אני יודעת בעל פה.
8: לא נכון.
9: אז אני מספרת לך כמו ש...
8: לא נכון שאת יודעת בעל פה, אני בשוק.
9: אני פשוט קראתי אותם כל כך הרבה פעמים, הקשבתי כל כך הרבה פעמים. אז הוא אומר לי, שמעתי, הגיע איזה אלבום הלבן, מלא פסנתרים, בהתחלה לא אהבתי. כי אני אהבתי את הביטלס, רוק אנד רול גיטרות. המבקרי כזה הסאונד שלהם היה. הבנת מה אמרתי במשפט האחרון?
8: לא.
9: לא.
8: המבקרי הסאונד שלהם היה?
9: אני עכשיו אומרת את זה עוד יותר ברור ממה שאני שמעתי. גם אני לא ידעתי מה זה. לא ידעתי מה זה. לא הצלחתי להבין את הצלילים האלה, איך הם מתחברים לאיזושהי מילה בעברית.
8: המבקרי כזה הסאונד שלהם היה.
9: המבקרי כזה הסאונד שלהם היה, ואני לא הבנתי בשום פנים ואופן מה הוא אומר, וזה שיגע אותי. היום כבר יש לי יותר ניסיון, ואני יודעת שלפעמים אנחנו לא מבינים, ואין מה לעשות.
8: את יודעת גם to drop it, לזנוח.
9: בדיוק. אבל אז היה הטקסט הראשון, רציתי שיהיה מושלם מבחינת מה שאני שומעת בו.
8: הטוטליות המחקרית, אני שומעת אותה כאן, האובססיה.
9: אני חזרתי אליו, אמרתי לו, אני חייבת להשמיע לך משהו, תגיד לי מה אתה אומר שם. חזרתי, נסעתי לו בביתה, עם ההקלטה, והשמעתי לו את זה. והוא כזה, מקשיב, איזה שלוש פעמים הוא ביקש ממני, מקשיב, מקשיב, מקשיב, בסוף הוא אומר לי, המבקרי, זה מה שאני אומר שם. מה זה המבקרי? המבקר. המבקר, הוא הסביר לי, זה איזשהו חלק של הגיטרה החשמלית, שעושה איזשהו צליל מסוים.
8: ההשערה שלי הייתה שזה שם של זמר שאני לא מכירה, ושזה כמו הזמר הזה, בסגנון שלו.
9: זה יצירה מאיזשהו שם עצם, משם, נכון?
8: כן. המבקרי כזה הסאונד שלהם היה. המבקרי,
9: אז היוד שבסוף, האי בסוף, זה בעצם יצירה של שם תואר. אוקיי? אז מה שהוא רצה להגיד, הסאונד היה כזה, כמו שאני אהבתי לשמוע, את ההמבקר בגיטרות, באלבומים של הגיטרות.
8: של אותו חלק שיצר סאונד מסוים בגיטרה.
9: יצר סאונד מסוים, בדיוק. ומה שהיה הכי מעניין בסיפור הזה, זה שהוא בכלל לא זכר שהוא אמר את זה. זה בינה.
8: אבל זה הגיוני שהוא לא יזכור.
9: נכון. למה שהוא יזכור? זה היה משהו שהיה צריך באותו רגע. הוא רוצה להסביר לי מה הוא אהב בצליל הזה.
8: וזה נשלף ממנו.
9: זה נשלף ממנו. ממש אפשר להגיד בלי מודעות. נכון? מה שהוא עשה באותו רגע, זה היה צריך לתאר משהו. שהיה חשוב לו לתאר. הוא ניצל את כל הרפרטואר הלשוני שיש לו, כדי למצוא את הדרך להעביר את המסר הזה שהוא רוצה למסור.
8: והוא גם חידש לשונית.
9: הוא חידש לשונית,
8: כן,
9: ממש יצר יצירה חדשה, ואחרי דקה הוא שכח את זה.
8: כן.
9: אז אני חושבת שפה התחלתי להבין מה בעצם אני הולכת לעשות, מה אני בעצם רוצה לעשות. אני רוצה להבין איך אנשים שרוצים להעביר איזשהו מסר, רוצים לספר על משהו, רוצים לתת לזה משמעות, הם ימצאו כל דרך כדי להעביר את המסר הזה.
8: מדהים.
9: ולא משנה מה, זאת אומרת, הם יעבירו אותו בכל דרך שהיא.
8: איזה יופי. בכל דרך שהיא כמה שיותר קרוב לחוויה שלהם, למה שהם רוצים למסור.
9: נכון, נכון. ואז הלשון מאפשרת כל מיני דברים, כל מיני יצירות וכל מיני מבנים וכל מיני דרכים, וזה מה שאנשים עושים, ואני הבנתי שזה מה שאני בעצם רוצה לעשות,
8: להבין. איזה יופי.
9: איך אנחנו, איך, בזמן אמת, בלי לחשוב, בלי להיות מודעים.
8: בלי לתכנן.
9: לגמרי, בלי לתכנן, באופן ספונטני, מעבירים את המסרים כמו שאנחנו רוצים, בתוך כדי ניצול של כל מה שהלשון יכולה לתת.
8: כן, זאת ממש היצירה הכי ספונטנית והכי רווחת ונפוצה.
9: נכון.
8: את רוצה לחקור אותה.
9: נכון.
8: את היצירה הזאת.
9: נכון, נכון. ובגלל זה גם אנחנו מדבר לקראת הסוף, זאת אומרת, בפרקים קצת יותר מאוחרים, על סיפורים. כי זה גם באיזשהו שלב התחיל לעניין אותי מאוד, איך אנשים מספרים סיפור, ובעיקר גם את סיפור החיים שלהם, אבל כן. גם סתם סיפורים כן. קטנים, אנחנו עוד נדבר על זה.
8: מעולה. את מזכירה לי שחייתי שנה בניו יורק, בארצות הברית, והייתה לי חברה ניו יורקרית, שהיא הייתה מקומית, שפת האם שלה היא אנגלית, והיה לנו חבר נוסף ישראלי, והיינו מסתובבים הרבה ביחד, ואני דיברתי אנגלית כמו ש... את יודעת, זו לא שפת האם שלי, אבל דיברתי אנגלית סבירה, וכל פעם היא הייתה... אני הייתי רואה אותה הוגה במה שאני... או מהרהרת במה שאני אומרת, ואז אמרתי לחבר הנוסף, זה לא היה ברור, הייתי צריכה להגיד את זה אחרת, אז אמר לי, לא, לא, זה ממש היה ברור, ואז היא אמרה, את יודעת, אחרי הרבה חודשים שכבר היינו מסתובבות ביחד ומשוחחות, אז היא אמרה לי, את יודעת, יש לך... אנגלית ציורית כזאת. אני לא מבינה. זה אנגלית מאוד מיוחדת, אני נהנית להקשיב לך. אבל היא באמת מאוד מאוד שלך. ואז חשבתי על זה, שזאת כנראה גם העברית שלי, אבל שאין לי שום מודעות לזה בכלל. וכשאני נדרשת לדבר באנגלית, ולהעביר את החוויות הכי עמוקות שלי, בשפה שאיננה שפת האם שלי, אז אני הופכת יותר מודעת לזה, וזה גם כנראה גורם לי לבחור בחירות פחות מדויקות, כן? כי יש לי פחות אוצר מילים, פחות שכלול של שימוש בשפה וכן הלאה, אבל היא שמה לב לזה, והיא הצליחה לשקף לי את זה, ואז לקחת אותי מחשבה אחת אפילו מוקדמת יותר לעברית שלי, ולהבין שבעצם זה באמת באמת שפה פר אדם. שפה ייחודית לאדם, זה באמת תהליך יצירה. אז זה מעניין.
9: במובן מסוים, נכון.
8: יש שם תבניות, בסדר.
9: במובנים
8: כן,
9: אחרים.
8: כמו שבכל יש את המנעד האנושי, אפשר לחרוג ממנו, ברור. ויש בו חוקים.
9: וגם בתור, את יודעת, מדענים, אם נגיד שמדעי הרוח זה מדע, אנחנו מחפשים כמובן את המשותף, אנחנו מחפשים את התבניות.
8: כן, כמו את כל מדע.
9: את התופעות החוזרות.
8: כן, כן.
9: אנחנו נחפש תמיד את התופעות החוזרות, וננסה להבין... מה המשמעות שלהן, איזה פונקציה יש להן.
8: כן.
9: מה, בעצם אנחנו מדברים על דקדוק פונקציונלי, אפשר להגיד את זה ככה. זאת אומרת, בלשנות פונקציונלית.
8: כן.
9: בלשנות שמחפשת להבין את הפונקציה של כל מיני יסודות כאלה, כל מיני מבנים כאלה.
8: כן.
9: זה מה שאני מנסה לעשות.
8: לזהות.
9: כן. עוד דבר שחשוב שאמרת, הוא בעניין המודעות. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו דיברנו הרגע על יצירה עצמית,
8: כן,
9: נכון?
8: כן.
9: כן, כמו הדובר הזה שאני מספרת לך עליו. אז הוא יצר יצירה, ואנשים עושים את זה הרבה פעמים, הם עושים את זה לתומם בדרך כלל,
8: כן.
9: באיזושהי כוונה. מצד שני, יש לנו הסופרים שיוצרים יצירות והמשוררים וכו' וכו'. שם המודעות היא מלאה. אז אני לא רוצה בכלל להשוות את הדבר הזה, כי אנחנו מחפשים פה בעצם שני דברים שונים.
8: אהה.
9: אוקיי? את מנסה לראות מהם האמצעים האלה שמעצבים באמת את הטקסטים, שיש להם ערך פואטי וכו'. אדם שמספר סיפור, בדרך כלל, זה לא, הוא לא מחפש בדיוק את הערך הפואטי, הוא רוצה לספר אולי יפה לפעמים.
8: כן, כן.
9: אנחנו נדבר עוד, אבל זה לא הדבר הראשון שעומד.
8: כן, זאת לא הכוונה העיקרית שלו.
9: בדיוק. בוודאי. אז לכן, ההבדל הזה במודעות הוא מאוד, מאוד משמעותי.
8: במודעות, ושוב, בקונטקסט, יש הבדל בין לשבת ולכתוב שיר, או לדבר שירה, לבין, וליצור את היצירה הזאת, פואטית, לבין לדבר כדי, כמו שאמרת מקודם, לתקשר אחד עם השני, להעביר מסרים, לספר לך איפה אני נמצאת, או לעדכן אותך בי. אז המטרה היא אחרת, והמטרה היא קונטקסט מאוד מאוד חשוב. אז כן, את חוקרת את היצירות בקונטקסט הזה. אתן מאזינות ואתם מאזינים למעבדה. הפעם מתארחת במעבדה פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על ההבדל בין שפה כתובה ושפה מדוברת, בניסיון להבין איך אפשר לחקור שפה מדוברת, יצור חי ומשתנה כל העת. אני חושבת שאולי כדאי שנגיד עוד כמה דברים על ההבדל בין שפה כתובה למדוברת. אני חושבת למשל על זה שבאמת השפה הכתובה היא מאוד בודדה, נכון? אנחנו בדרך כלל כותבות לבד. אז אולי נגיד עוד כמה דברים על ההבדלים, ואז ניכנס לראות מהו החומר שאותו את יכולה לחקור. זאת אומרת, איך בכל זאת את חוקרת שפה מדוברת? באמת תעתקתם את כל מה שאנחנו אומרים כל היום?
9: שאלה מצוינת. אז כן, העניין הזה של באמת המון המון הבדלים אנחנו רואים בין שפה כתובה למדוברת. אחד הדברים שאפשר באמת להצביע עליו זה המעורבות לעומת הניתוק. אוקיי, השפה מדוברת בעיקר באינטראקציה, זה שיא המעורבות. אנחנו כל הזמן בהתכווננות אל אדם אחר שמש נמצא מולנו. אנחנו יכולים גם לכתוב למישהו שהוא אנחנו מתכווננים אליו, אבל הוא לא נמצא מולנו. וכשאנחנו כותבים, אפילו כשאנחנו נגיד כותבים הודעה בוואטסאפ, ומסביבנו יש כל מיני אנשים שכולם עושים דברים, אנחנו לבד בכתיבה.
8: כן.
9: אנחנו לבד בכתיבה. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, וזה משנה את כל מה שקורה בשפה. כי בשפה המדוברת אנחנו רואים הרבה מאוד היבטים באמת של המעורבות, של מה שאני לא מדברת עליו, גם כשאני לא מדברת על עצמי, אני מדברת על איזשהו נושא עכשיו, שהוא יותר מרוחק, הוא תמיד יכול לבוא עם מילים כאלה, כמו מה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה ככה, והכוונה שלי, או כל מיני דברים כאלה, אני אהיה בתוך הטקסט, והרבה פעמים גם את תהיה בתוך הטקסט, כי אני אגיד לך, את מבינה? נכון?
8: כן.
9: או דברים כאלה, אני עבדה, הבנה, והתקשורת כל הזמן נמצאת בתוך הטקסט, ומה שעוד למשל, הבדל מאוד משמעותי שנוצר, זה ההבדל הזה של, בשפה הכתובה, אנחנו יכולים לכתוב רומן שלם, אף אחד לא יפריע לנו, נכון? בשפה המדוברת. יש תורות דיבור, מה שאנחנו קוראים. אם אנחנו רוצים יותר, אז אנחנו צריכים לבקש, אנחנו נדבר על זה כשנדבר על סיפורים, אנחנו רוצים לספר סיפור, אז אנחנו קצת כאילו מבקשים תור יותר ארוך.
8: כן.
9: אבל בדרך כלל זה חילופי דברים, אנחנו נכנסים אחד לדברי השני, אנחנו משלימים את המשפטים של האחרים, יש המון דברים אנחנו עושים, קוטעים וכולי, שזה נותן לשפה המדוברת, באמת אופי הרבה הרבה יותר דינמי.
8: כן.
9: הרבה יותר דינמי.
8: וזה נותן מקום של חשיבות לאינטראקציה. זאת אומרת, אני ממש ממש שומעת עכשיו עוד יותר טוב ממחשבות שהתנסחו לי לפני שאת ואני נפגשנו, אבל עכשיו כשאת מדברת, אני שומעת את זה אפילו יותר בבירור, עד כמה ההסתמכות וההליכה לכיוון עולם שבעיקר מתקשר בכתב, היא הליכה להתבודדות, לפירוד. יש בה ממש אלמנט של פירוד. אני מוצאת את עצמי לפעמים כותבת וואטסאפים, ואני מנסחת את עצמי הכי קרוב למה שהייתי אומרת בשפה מדוברת, אבל עם ניואנסים קטנים שלא יקראו אותי לא נכון, כן? אז אני ממש מוצאת את עצמי כמו יוצרת שפה שלישית, מרחב נכון. שלישי, בין המרחב הכתוב למרחב המדובר, כדי שיצליחו לקבל ממני את הכוונה, כמו שאמרת מקודם, יש התכווננות, וגם שלא יהיה תרחני מדי, את יודעת, כי זה גם לשם יכול ללכת. מעניין כן. מאוד.
9: זה נכון מאוד מה שאת אומרת, שפה שלישית, כי אנחנו באמת רואים את זה עכשיו באמת בתקשורת המתווכת.
8: כן.
9: כן, המתווכת הזאת שבה אנחנו הרבה פעמים רוצים להתבטא בדרך הרגילה שלנו, אבל זה בכל זאת כתוב.
8: כן.
9: אז זה לא בדיוק יוצא לא טקסט דבור וגם לא בדיוק טקסט כתוב, זה משהו כן. בין לבין, אבל ההפרדה הזאת בין שפה דבורה לכתובה, אפשר להגיד שלאורך אלפי שנים היא נשמרה בצורה מאוד מאוד, מאוד חדה. כן. כאשר השפה הכתובה היא היוקרתית, כן?
8: הספרותית.
9: שם כותבים קודם כל טקסטים מקודשים, נכון?
8: כן.
9: טקסטים קנונים, דברים מהסוג הזה, סיפורים על מלכים, נכון?
8: סיפורים מכוננים, כמו שאמרת, קנונים, כן.
9: נכון. צריך להביא בחשבון גם שהשפה הכתובה, היא חשובה לנו מעוד סיבה, בעצם מי שמחזיק בידע של השפה הכתובה, זה מה שנותן לו כוח, גישה לכוח, לזכויות, נכון?
8: כן.
9: אנשים שלא אוחזים בידע הזה, יש להם פחות גישה לזכויות.
8: גם אנשים שאוחזים ביכולת להפיץ אותו. כן, גם בתקופות יותר מוקדמות. היום זה כבר אולי אחר.
9: נכון.
8: אבל עדיין, נכון. מי שיש לו יותר עוקבים, כן? נכון. במרכאות בפייסבוק או באינסטגרם.
9: בהחלט, אבל אם את רוצה לקחת את זה למקומות של כוח, אז גם תחשבי מה קורה עכשיו ברשתות החברתיות עם השליטה של המנגנונים שיכולים כן, להחליט מה כן. יופץ ומה פחות יופץ.
8: נכון.
9: כן. אז כוח נמצא שם כל הזמן. Mm-hmm. והכוח נמצא שם כל הזמן כי זה אובייקט, כי זה כתוב. כן? Okay? על שפה דבורה יש הרבה פחות שליטה.
8: מרתק.
9: נכון? אני יכולה לדבר עם כל אדם, על כל דבר.
8: וואו.
9: מי ישלוט בזה?
8: איזה כיף, אני כזה אזרחים ואזרחיות, אורו, חזרו לדבר במרחב הפיזי. זה כזה התחושה שיש לי עכשיו כשאת מדברת.
9: נכון.
8: כן, מדהים.
9: כן, אני חושבת שאנחנו רואים את זה היום גם, אני רואה הרבה קבוצות של אנשים שאומרים בואו נדבר, אבל בואו נדבר באמת. זאת אומרת, בינינו.
8: כן, כן.
9: בין אנשים עם דעות שונות, בואו ניפגש פיזית ונדבר באמת. זאת אומרת, החשיבות, אנחנו מבינים את החשיבות של המפגש הזה.
8: כן.
9: את רואה את זה גם אצל אנשים שרגילים, נגיד, להיפגש בזום. Mm-hmm. ואז, אחרי חצי שנה, פתאום יש איזה מפגש פיזי, איזה אושר.
8: כן.
9: פשוט אושר.
8: זה לא רק אושר, זה גם קודם כל האושר, שהוא באמת באמת חשוב, ונוסף אליו, זה גם איזו יעילות אחרת. יעילות אחרת של העברת מסרים, של קבלת החלטות משותפות. את יודעת, כל החברות האלה שמחולקות ברחבי העולם, המנכ״ל שם, והבורד פה, והזה שם, והעובדות והעובדים בכלל באירופה, ולא יודעת מה. היכולת פתאום להיפגש ולדבר, ואני שומעת את זה ממש מגוף ראשון מחלק מהאנשים סביבי, פשוט לא כי חשוב לי להאיץ, זה לא תמיד המטרה, אבל לפעמים היא מאיצה, ולפעמים היא מעמיקה, ולפעמים הסימונים פתאום נופלים, ולפעמים משהו לביחד קורה, ואז את יותר עם הבן אדם שאיתך, ואת יכולה פשוט לקבל החלטות בצורה הרבה יותר מותאמת, הרבה יותר רלוונטית.
9: נכון, אבל גיל, זה לא קשור רק לקבלת החלטות. תחשבי,
8: נכון,
9: מה את עושה?
8: סתם זה את הדוגמה הזאת של החברה.
9: מה את עושה פה עכשיו? בהסקטים האלה. נכון? מה את אומרת בעצם? יש מדע. המדע, הוא נמצא בכתובים.
8: נכון.
9: נכון?
8: כן, אתם יכולים לקרוא אותו.
9: מאזינות ומאזינים. מוזמנים לקרוא אותו.
8: כן, מוזמנים לקרוא אותו למעשה, בהצלחה גם.
9: גם כמדע פופולרי אתם מוזמנים לקרוא אותו. נכון, יש גם מדע פופולרי. אבל את אומרת לא, אני רוצה להנגיש את זה. איך אני אנגיש את זה?
8: אדבר עליו.
9: באמצעות שיחה.
8: נכון, שיחה.
9: באמצעות שיחה. לא סתם
8: להקריא את זה. אני לא אקליט מונולוג, נכון.
9: לא תקריא מונולוג. את תנגישי את זה באמצעות שיחה. אוקיי? זה הדבר. זה הדבר. זאת אומרת, יש הסכמה.
8: כן.
9: בין כל החוקרים שחוקרים את הדבר הזה, שהשיחה זה המקור הקדמוני של השפה.
8: ספרי לי איך את חוקרת.
9: מה אנחנו עושים.
8: משתמשת בעבודה שלנו למשל, אנשי הרדיו?
9: תראי.
8: המוקלטים כל הזמן?
9: זאת באמת, זאת שאלה מאוד גדולה, באמת, במה להשתמש. כמובן, אנחנו צריכים הקלטות. אז הקלטות, כמו שאת אומרת, יש לנו בתקשורת ובכל מיני מקומות, כל מיני דברים מוקלטים. לפעמים זה פחות מועדף, כי יש לנו פה כל מיני אלמנטים, שקודם כל זה קצת יותר מתוכנן, ולא לגמרי ספונטני, ויש פה אלמנטים של שיח מוסדי. שיח מוסדי זה שיח שמתקיים בנסיבות שבהן יש תפקיד לכל אחד מהדוברים. נגיד, את עכשיו שולטת בזמן, למשל.
8: נכון.
9: את צריכה לדאוג שאנחנו נכנס בזמן. אז יש כל מיני תפקידים, והתפקידים האלה גם כן עושים משהו. אז אנחנו פחות מחפשים את הדברים האלה, ומעדיפים תמיד שיחה טבעית, אבל זה נורא קשה.
8: כן, הן לא מוקלטות בדרך כלל.
9: אז זהו, בדיוק. אז מה שאנחנו עושים, מה שעושים, החל משנות ה-70 בעולם, זה לאסוף קורפוסים, קורפוסים של הקלטות של דוברים, שמדברים עם חברים שלהם בעיקר, בני משפחה, דברים מהסוג הזה, הרבה מאוד הקלטות.
8: זה אנשים שמסכימים שהשיחות שלהם יוקלטו?
9: כן, כן, כן. ואת זה אנחנו אחר כך צריכים כמובן להעביר אל הכתב, בדרכים שלנו, שזה מאוד מאוד תלוי מה אני רוצה, מה אני רוצה לחקור, אני יכולה פשוט לכתוב את המילים על הדף, אבל זה לא באמת יהיה שיקוף של מה שנעשה בשיחה, אני צריכה הרבה יותר מזה, אני צריכה, אם אני רוצה, כן, אני יכולה לסמן כל מיני דברים שמעניינים אותי באינטראקציה, איך, זה, איך בדיוק הדיבור נשמע, חזק, חלש, מהיר, הדגשה של מילה, כיסוס, כל מיני דברים כאלה. אני אסמן מתי אנשים מדברים ביחד באותו זמן.
8: כן.
9: כן, שזה דבר מאוד חשוב. ויש אנשים שמתעניינים בדברים אפילו יותר ספציפיים, כמו איך אנשים הוגים מילים מסוימות, או עברות מסוימות, למשל, איך את אומרת?
8: את הולכת להיית לי עכשיו מילה?
9: לא, לא, לא, לא, לא. אני רוצה שתגידי, תגידי את המשפט, אני הולכת להכין לי כוס תה.
8: את רוצה שאני אגיד בדיוק את המילים האלה?
9: לא, את המילים האלה, כן. לא בדיוק.
8: אני הולכת להכין לי כוס תה.
9: יופי, אוקיי. איך אמרת תה?
8: קצר, תה.
9: תה.
8: נכון.
9: כן. ואיך אני אמרתי? תה.
8: נכון.
9: נכון, זה קצת עם A.
8: נכון.
9: בסוף.
8: נכון.
9: אוקיי? את מכירה את ההבדל הזה? לאנשים שאומרים יותר תה, ויש לנו שאומרים יותר תה.
8: כן.
9: נכון?
8: כן.
9: יודעת מה ההבדל הזה?
8: לא.
9: לא. זה משקף איזשהו הבדל בין הגייה המזרחית לאשכנזית.
8: כן?
9: כן.
8: מה האשכנזי והמזרחי?
9: מה את חושבת?
8: אימא לי, אני לא יודעת פתאום. רגע, תני לי לחשוב על סבים והסבתות שלי, כי הם בדיוק מחולקים.
9: יופי.
8: אני צריכה לחשוב על זה רגע. וואו, אני לא זוכרת פתאום, והם כל שבת מבקשים תה. תה, תה. לא יודעת, תגידי לי.
9: אז מזרחים אומרים יותר תה.
8: כן?
9: ואשכנזים אומרים יותר תה. את יכולה לשמוע במיוחד, לא בצורה מוחלטת כמובן.
8: גדול.
9: כן, זה סטטיסטית. עוד מילים שנגמרות בצורה כזאת, כן? למשל, אשכנזים, מבוגרים יותר, את יכולה לשמוע שאומרים הרבה.
8: נכון.
9: למשל, דברים כאלה.
8: הרבה.
9: הצרי הזה.
8: נכון, יש כזה, זה פתאום התחבר לי לדמות.
9: אז עכשיו אם אני רוצה את זה, אז ברור שאני צריכה לכתוב את זה בצורה מאוד מדויקת, כדי שאני אוכל...
8: לא לפספס את זה.
9: שקף את ההבדל הזה.
8: בשפה הכתובה.
9: בדיוק. אז יש, זה כתיב פונטי, אנחנו צריכים להעביר את זה לצורה מאוד מאוד מסוימת של כתיבה, אז נשען על האותיות הלטיניות, כמו באנגלית, אבל עם המון המון סימנים נוספים, שאנחנו רוצים לייצג כל מיני סוגים, 1001 סוגים של ריש, אפשר להגיד רש וכל מיני ותנועות כמו איי, כמובן, יש המון דרכים.
8: תמיד זה נורא משעשע אותי שבעבר שרו ברש הזאת.
9: נכון.
8: בעברית.
9: כן.
8: כן.
9: אז צריך לעלות את זה על הכתב, ואז אנחנו יכולים להשתמש בזה. והמהלך הזה של באמת להקים קורפוסים שאפשר יהיה להשתמש בהם, אנחנו ראינו אותו בעולם, בישראל, התחיל בעצם פחות או יותר בשנת 2000, היה פרויקט מאוד יומרני, באוניברסיטת תל אביב, רשות שלמה ישראל, שבתוכנית היה לייצג את כל סוגי העברית שאנחנו שומעים בישראל.
8: וואו.
9: זאת אומרת, מבוגרים וצעירים, מזרחים, אשכנזים, תימנים, שזה משהו אחר, חרדים, ערבים, נשים וגברים, משכילים ופחות משכילים, לנסות לחסות את כל הדבר הזה, כמובן שהכסף נגמר מהר מאוד, אז...
8: אז הספקנו רק את שכונת רמת אביב סביב האוניברסיטה.
9: זה, לא, את אמרת יפה מאוד, אבל זה כן. פחות או יותר מה שקורה ברוב רוב הפרויקטים של, יש עוד פרויקטים, תכף אני אזכיר, אבל הם כולם פחות או יותר מתבססים על זה שסטודנטים יקליטו את החברים שלהם, עוד בני המשפחה שלהם, אז את מבינה כבר, שזה תמיד, אם זה פה בחיפה, אז הסטודנטים שלומדים בחוג ללשון בחיפה, הם יקליטו את החברים שלהם ואת המשפחה, אז פחות או יותר זה יהיה די הומוגני.
8: כבר יש איזשהו סינון, כן.
9: בדיוק, יש סינון די משמעותי.
8: פילוח.
9: אז יש לנו מהקורפוס באמת של אוניברסיטת תל אביב איזושהי התחלה, קצת גיוון, אבל לא המון המון גיוון, ויש קורפוס יותר שהתחילה באמת פה בחיפה, יעל משלר, התחילה כבר משנות ה-90, ובמשך 25 שנים הסטודנטים שלה הקליטו, ועכשיו זה ממש ברגע זה מונגש לקהל, ממש לציבור. לציבור של החוקרים, אבל גם לציבור הכללי.
8: אבל גם הציבור יכול להזין.
9: ממש בימים אלה.
8: לא להזין, לקרוא. כן.
9: גם להזין.
8: גם להזין?
9: ודאי.
8: אפשר גם וגם.
9: כן, כן. וממש באותו זמן, ממש לא מזמן, גם באוניברסיטה העברית, הקימו קורפוס שבנוי משיחות טלפון, והם הוסיפו משהו אחר וחדש, וחשוב מאוד להזכיר את זה, שיחות וידאו. הקלטות וידאו.
8: וואו.
9: הקלטות של אנשים שיושבים ומדברים סביב שולחן, אבל מצולמים בוידאו.
8: אוקיי, אז הם עדיין באותו מרחב, זה לא פגישות זום.
9: אבל יש לנו גם תמונה. והתמונה הזאת היא מאוד מאוד חשובה.
8: למה?
9: כי כשעכשיו אנחנו מדברות, אז הנה אני עושה משהו עם הידיים.
8: נכון.
9: את רואה את זה.
8: נכון.
9: לא תשמעי את זה בהקלטת שמע.
8: אבל איזה אינפורמציה זה נותן לך?
9: המון.
8: כשאת רוצה להבין את מבנה השפה ואת השימוש במילים.
9: זה נותן לי המון המון אינפורמציה על האינטראקציה, על מה שקורה. אם את מסתכלת על הבעות הפנים.
8: זה משלים לך את כוונת המחבר?
9: בוודאי.
8: במלכות?
9: הבעות הפנים.
8: כוונת הדובר.
9: נכון? Mm-hmm. הבעות הפנים הרבה פעמים הן משקפות לנו.
8: נכון.
9: כן? גם חיוך וגם איזושהי הבעה דווקא של סלידה או משהו כזה, קיבוץ של העיניים, כן? משהו כזה של לא הבנתי או שאני כן. לא מסכימה, או הרמה של הגבות שזה פליעה.
8: הפתעה.
9: או הפתעה או שאלה
8: סקרנות.
9: או משהו כזה, אי הבנה, כל מיני דברים כאלה. המבט אם הוא ממוקד או לא ממוקד, זאת אומרת, אם אני מסתכלת עכשיו עלייך, או שאני אומרת, מחפשת את התשובה איפשהו למעלה, כן, עם עיניים מגולגלות.
8: אבל תגידי, זוהר, את לא מוסיפה בכך אלמנט עצום, של גם פרשנות. זאת אומרת, במדע אתם מנסים בסוף להגיע לאיזשהו תוצר שהוא יחסית נקי. אתם אומרים, אוקיי, אנחנו ננסה לבדוק מה הסמן עכשיו עושה בשפה. כן? מה הסמן אז או בו, מילה כזאת או אחרת. ואז את מנסה לבדוק את זה קודם כל באיזה N גבוה, כן? מספר מאוד מאוד גדול
9: של
8: עיקרויות. ואז את גם מנסה לזהות תבנית, לראות שהיא באמת חוזרת, לוודא שאת לא משליחה פה איזה פרשנות שלך. ואז כשאת מוסיפה את הבעות הפנים, זה נשמע לי כמו עוד ממד מסוכן של ליפול לפרשנויות.
9: הוא פשוט ממד יותר מורכב, אבל להפך, הוא במידה רבה מאוד נותן לי חיזוק למה שאני חושבת. אם למשל, את שומעת בשמה, כן? יש לי הקלטות. אני שומעת איזו שיחה של אנשים, יש לי הרגשה שמישהי נעלבה שם. אוקיי?
8: כן.
9: אז זאת איזושהי פרשנות שלי, ואני יכולה להציע אותה גם בתור פרשנות, אבל אני אהיה הרבה יותר בטוחה, אנחנו רוצים, במדע רוצים להיות בטוחים. אני אהיה הרבה יותר בטוחה בפרשנות שלי, אם אני אמצא דברים שהם תומכים בפרשנות הזאת, נכון? אז כל הדברים תומכים בפרשנות הזאת יכולים להיות נשמעים, זאת אומרת, אני יכולה לשמוע את התגובה שלה, יכול להיות שיהיה דיבור, יכול להיות שהיא קודם כל תגיב לזה.
8: כן.
9: יכול להיות שזה לא יפה או משהו כזה, אוקיי? ממש במפורש.
8: גם יכול להיות שהטון שלה ייחלש.
9: טון שלה ייחלש, יפה, אני חשת. נכון, כי את מכירה את זה.
8: כן,
9: נכון. אנחנו קצת זה, אנחנו קצת מסתגרים בפנים, טון יכול קצת להשתנות, יכול להיות שתהיה הפסקה ארוכה, לפעמים יש נשימה, אנשים רגע מרגיעים את עצמם, אחרי פגיעה או משהו כזה, נכון? ושפת הגוף,
8: מסוגרת, נכון. מסוגרת או מתגוננת.
9: זה יכול להיות לנו המון, המון, המון אינפורמציה על מה שקורה בשיחה.
8: כן.
9: נכון?
8: אז האוניברסיטה העברית הוסיפה גם את האלמנט הזה של הוידאו.
9: גם את האלמנט הזה, גם פה מקליטים, התחילו להקליט בוידאו. זה תחום מאוד מאוד, מאוד מאוד רחב. אני עוד לא נכנסתי לזה, אני לא מומחית לזה. אבל אני אומרת את זה כדי שבאמת אפשר יהיה להבין עד כמה המחקר של שפה מדוברת הוא עשיר.
8: ממש.
9: הוא מורכב, הוא פותח המון המון אפשרויות לחקור. החל מאיך אומרים תי ועד איך מספרים סיפור, שזה המון המון דברים באמצע.
8: את יודעת, לפני שבוע התערכה במעבדה פרופסור דפנה בן שאול, היא חוקרת מיצג, והיא השתמשה במונח שאני מאוד אוהבת, ומאז ששוחחתי איתה אני משתמשת בו בעצמי, אינפורמציה דחוסה. היא אומרת שבעצם כשאנחנו בתיאטרון, אז את יודעת הרי שהכל זה בחירות של הבימאית ושל השחקנית ושל המעצבת אפורה, הכל נדחס היטב היטב היטב, כדי שמחווה אחת שיש לה צבע, מרקם, תנועה וכן הלאה, ואולי גם מילה שהולכת עם זה ביחד, שיהיה לזה רובדים רבים של משמעויות, כדי שהקהל יקבל יותר אינפורמציה ממה שיש בשעתיים. כן, אנחנו מספרות סיפור שהוא יותר משעתיים. ואני חושבת שמה שאת עושה עכשיו, מספרת לי שאת עושה עם השפה, הוא במובן מסוים להסתכל על האופן שבו יש רב רובדיות במציאות. יש רב רובדיות בכך שאני מחווה באיזושהי תנועת יד, או בהטייה של הראש שלי בזמן שאני אומרת בבקשה. נכון? אז זה כזה יותר מזמין.
9: או כשאת מתה את הראש אחורה ברתיעה.
8: נכון.
9: בפעמים, או כשאת מזדקפת, כשאת יותר בעוררות, יותר מצוות לב, או רוכנת קדימה, כשאת מתעניינת.
8: מחייכת, מרימה גבות, מבקשת עוד.
9: כל הדברים האלה, חלקנו עושים אותם יותר בבולטות, וחלק קצת פחות, אבל עדיין, זה חלק מאוד מאוד משמעותי באינטראקציה.
8: וחלקנו קשובים אליהם יותר, וחלקנו קשובים אליהם פחות. ואני חושבת שזה מה שנפלא במה שאת מציעה לנו עכשיו, במשך הארבעה פרקים שלנו ביחד לעשות. את מציעה לנו רגע להפנות את תשומת הלב ואת הקשב העמוק שלנו לאינפורמציה שדחוסה בתוך כלום, בתוך משפט אחד. ואת עושה את זה לכאורה רק בהסתמך על מה שאמרנו, אבל כמו שאת אומרת, זה עשיר יותר, זה מלא בעוד, בעוד סמנים.
9: את יכולה בדיאלוג לראות במאמרים, כן? דיאלוג של כמה שורות מנותח בארבעה עמודים. כן, כן. יש כל כך הרבה דברים.
8: בדיוק.
9: שתקל להם ולשים לב אליהם.
8: בדיוק. אנחנו נאלצות לסיים. יש משהו שעוד לא אמרנו שבדקה האחרונה חשוב לך להוסיף לפני שאנחנו סוגרות את הפרק הראשון? לא. מרגיש...
9: כן, אני חושבת שנתנו פתיחה טובה.
8: מצוין.
9: לסדרה כולה, ואנחנו נמשיך.
8: והספקנו אפילו לציינן את עצמנו. אז נסכם. השפה המדוברת היא הכוכבת הראשית של סדרת הפרקים הזאת. התחלנו בהיכרות עם ההבדלים שבין שפה כתובה לשפה מדוברת. הבדלים המשפיעים גם על שאלות המחקר שאפשר לשאול לגבי כל אחת מהן, וגם על אופני ושיטות המחקר. השפה הכתובה היא אובייקט, עצם ממשי. ספר, שיר, קלף, נייר, קובץ דיגיטלי, תוצר מעוצב, ארוך, מלוטש של חשיבה, בדרך כלל חשיבה מאומצת. השפה המדוברת אינה אובייקט, היא אינה תוצר קבוע, אלא תהליך חד פעמי, המתהווה מאליו בחי, בזמן אמת. השפה הכתובה היא בדרך כלל פרי מחשבתו או חווייתו של אדם יחיד, או פריים של מספר אנשים שפגשו את הטקסט אחד אחרי השני לפי סדר, בעוד שהשפה המדוברת מתקיימת בהידוד, באינטראקציה, במערכות יחסים, והיא פעולה משותפת. השפה הכתובה היא תוצר מוגמר, מסר סגור, והשפה המדוברת עטופה ברבדים נוספים של משמעות. שפת הגוף, הבעות הפנים, הנגנת המלל, רצף או קיטוע המלל, ומאפיינים נוספים. כל אלה הם חלק מהמסר. במאה ה-21 נוצרים יותר ויותר מרחבי שפה אמצעיים בין השפה הכתובה ובין המדוברת, כמו בהתכתבות וואטסאפ או ברשתות החברתיות. השפה בכל זאת כתובה, אבל משתתפיה משתמשים בה בקצרה, והם כן מצפים לתגובה. אנו עדים להתהוותו של מרחב שפה שלישי, שבו אנחנו רוצות ורוצים להתבטא באופן הטבעי לנו, במיידיות, כפי שנשלף מתוכנו הדיבור, ובכל זאת, הכתב מצריך מאיתנו לתרגם את המיידיות לכתב, וכך נוצרת עוד גרסה של שפה. השפה המדוברת, החיה, שאנחנו יוצריה בזמן אמת, משקפת לנו דפוסי דיבור שמציפים שאלות רבות. מאילו מרכיבים בנוי הדיבור? איך חוזרים מרכיבי הדיבור במהלכו? אילו תבניות, נוסחאות הרכבה, מסגורים, אפשר לזהות בשפה המדוברת על ידינו בספונטניות? כדי לחקור את השפה העברית המדוברת, אוניברסיטאות בישראל אוספות הקלטות של דוברות ודוברים, המסכימים ששיחות החולין שהם מקיימים במהלך חייהם יוקלטו ויועתקו אל הכתב לצורך מחקר. התעתיק הוא מלאכת מחשבת של הבעת אופני הדיבור וההגייה הייחודיים, כך שלא ייעלמו בכתב הדגשים, ההגייה, ספרדית ואשכנזית, מבטאים, הנגנה, פאוזות ומאפיינים נוספים. התעתיק שואף לשמור בכתב את כל המידע שהוא בא בשפה המדוברת. באמצעות אסופת השיחות המוקלטות, אפשר לעקוב אחרי הרגלי השיחה של דוברות ודוברי העברית, אחרי יצירות העברית שאנחנו הוגים בחיי היום-יום. וכך נעשה אנחנו בפרקים הבאים. תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, למפיקה הנמרצת תמר בנימין, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל הסבלני, ותודה רבה לכן שמצטרפים אלינו לכל התהליך ולומדים על העולם המופלא הזה ביחד איתנו.

0: בוקר בגם כן תרבות. הרב אלחנן ניר, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: בחינת הבגרות בספרות התקיימה בסוף השבוע, אז תן לי ניחוש, מה, איזה שיר אתה חושב שנבחנו מהקורפוס שלך?
1: אולי מי שנפלה עליו מפולת.
0: עוד ניסיון?
1: לעולם ידור אדם בשכונה שיש בהוסטל.
0: השיר שנבחנו התלמידות והתלמידים, תביא איזה חידוש.
1: וואו, איזה חידוש.
0: שנקרא לחייך. אותו או שאתה זוכר אותו בעל פה?
1: לחייך תביא איזה חידוש.
0: משהו זניח.
1: לא גרויס גליק.
0: לא קולות וברקים או איזה ביג דיל.
1: וואו, איזה שיר, אבל בחייך שחרר לנו כבר משהו.
0: וכך הלאה וכך הלאה. אתה יכול עכשיו להבין למה השיר הזה שלך נבחר לבחינת הבגרות?
1: כן, כי אני חושב שיש בו משהו מאוד ישיר, והבקשה מאוד בהירה. ואין אדם שלא זקוק לחידוש, להתחדשות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות.
3: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
4: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו. משכן במים דלקן באש.
5: השפה המדוברת היא מרחב עשיר של הידודים בין אנשים, אינטראקציות מגוונות. בסדרת הפרקים הזאת, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, מזמינה אותנו להפנות תשומת לב למבנים לשוניים, לאופן שבו הניסוחים שלנו משקפים את הכוונות שלנו ואולי גם את הצרכים. בפרק השני, נכיר את סמני השיח.

0: שלום זוהר.
1: שלום.
0: אז הנה אנחנו נכנסות פנימה, מתחילות לנתח, מתחילות לעשות את מה שאת עושה כל הזמן, אבל עכשיו את גם מלמדת אותי ואת המאזינות והמאזינים, מה את עושה שם, איך את מנתחת, על מה את מסתכלת, מה מסמן לך שאולי יש פה איזו תבנית, או איזו כוונה, או איזו חזרתיות. ספרי לי.
1: כן.
0: רצית להתחיל בסיפור, נכון?
1: אז אחד הדברים שבאמת משכו את תשומת הלב שלי, ברגע שהתחלתי קצת להכיר את המחקר, על שפה מדוברת, זה קבוצה של מילים שאפשר לקרוא, לכנות אותן סמני שיח באופן כללי. למשל, מילה כמו אז.
0: כן.
1: שזאת המילה הראשונה שעניינה אותי בהקשר הזה. והתחלתי קצת לאסוף חומר ולראות בעצם מה היא עושה בשיח, ושמתי לב, זאת אומרת, זה התחיל מזה ששמתי לב שיש שימושים שמראים לי, זאת מילה עתיקה. מילה מקראית, שיש לה בעברית העתיקה כבר המון משמעויות, גם משמעות של זמן, קודם כל זה סמן של זמן.
0: כן.
1: הוא גם מסמן זמן מסוים בעבר, אז זה קרה, וגם רצף של זמנים, קרה X, אז, ואז.
0: האם ואז.
1: יש אם ואז, שזה תנאי.
0: כן.
1: סיבתיות.
0: כן.
1: כן. וגם מסקנה.
0: באמת כן, הרבה שימושים.
1: כל הדברים האלה, הרבה שימושים, כבר בעברית העתיקה, זה מאוד לא מפתיע דרך אגב, שאנחנו רואים את זה בהרבה שפות, שיש קשר, וזה הרבה פעמים בא לידי ביטוי באותה מילה, בין רצף של זמנים לבין תנאי וסיבתיות. למשל, כי הרי אנחנו תופסים עם שני אירועים, יש לנו שני אירועים שמתרחשים זה אחר זה. למשל, עכשיו אני אפיל את המיקרופון על הרצפה, הוא יפסיק לעבוד.
0: כן.
1: אז מה תניחי? שהוא הפסיק לעבוד, כי הוא נפל על רצפה.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: זה לא בטוח.
0: נכון, זה לא בטוח. נכון.
1: בסך הכל היו פה שני אירועים ברצף, אנחנו מניחים שיש ביניהם סיבתיות. זה דרך שלנו להסתכל על העולם, לחפש קשר בין אירועים, לחפש סיבתיות, ולכן בהרבה מאוד שפות, זה יכול להיות אותה מילה,
0: שמשמשת
1: גם זמן, וגם כן. נגיד סיבה כמו סינס באנגלית. נכון?
0: סינס, כן.
1: גם ציין של זמן מסוים, וגם
0: וגם כדי להגיד, משום שזה קרה.
1: משום שבדיוק, סיבה.
0: כך, כן.
1: אז זה לא מפתיע, שזאת מילה שכבר בעברית העתיקה, יש לה הרבה מאוד משמעויות, וזה תמיד קשר בין שני חלקים, כן, משהו כזה, ואני שמתי לב, ככה, לתומי בעצם, כן, שבעברית שלנו יש לה כל מיני שימושים, שהם כנראה חדשים, קודם כל, זה שאנחנו, כשאנחנו מתארים, נניח, חילופי דברים, אז כל תור אנחנו מקדימים באז. אז הוא אמר, אז הוא אמר לי, אז אני אמרתי לו.
0: כן, ואז, ואז, ואז הוא אמר, ואז אני.
1: בדיוק. אז יוצרים ככה את הרצף. ודבר שני, שנשמע לי חדש, זה כל הסוגים האלה של השאלות כמו, אז מה? כן? או, אז מה את אומרת?
0: אז למה?
1: כן, אז למה? נכון, זה מתחיל באז. אז כל הדברים האלה גורמים להרבה הרבה מאוד, שכיחות מאוד מאוד גבוהה של המילה הזאת בשיח טבעי. ופעם אחת כשדיברתי על זה, רק התחלתי לעסוק בזה, אבל איכשהו הזכרתי את זה באיזושהי הרצאה בכנס. ואמרתי שנשמעים לי כמו שימושים חדשים. ובסוף ההרצאה ניגשה אל האישה שנראתה בערך בגיל של ההורים שלי, שאני אגיד משהו כמו ילידת שנות ה-30.
0: כן.
1: כן, משהו כזה.
0: כן.
1: והיא אומרת לי, למה?
0: ואז?
1: ואז היא אומרת, למה את אומרת שזה חדש? אני זוכרת, כשהיינו ילדים, אנחנו השתמשנו בזה כל הזמן. כשהיא אומרת, היינו ילדים, זאת אומרת, שנות ה-30, משהו כזה. די ככה, בראשית הדיבור העברי בארץ ישראל.
0: אי אז.
1: אי אז. ואז אני חזרתי הביתה, והדבר הראשון שעשיתי זה להתקשר לאבא שלי, שהוא יליד 1930, ושאלתי אותו על זה, והוא אומר לי, בטח, ברור. ברור. לא רק למה אני זוכר שהשתמשנו בזה כל הזמן, כי אני זוכר שכל הזמן היו מתקנים לנו את זה.
0: וואו.
1: מתקנים לנו, שלא מדברים ככה. ואז הבנתי שיש פה משהו מאוד מעניין, גם צריך ללכת אחורה ולראות מה קורה שם.
0: כן.
1: ומצאתי שאצל ברנר, יוסף חיים ברנר, בסיפור שהתפרסם ב-1921, זאת אומרת, הוא מדבר על תחילת שנות ה-20, אפילו אולי קצת לפני זה, הוא מדבר על, ככה, בלגלוג, על הדוברי העברית בארץ ישראל, שמתחילים כל משפט באז.
0: וואו. מטורף.
1: מטורף.
0: איזה גילוי.
1: וקצת יותר מאוחר, אנחנו רואים אצל הבלשן יצחק אבינרי, בשנות ה-40, נדמה לי, הוא אומר את זה בלשון הילדים, שומעים את זה כל הזמן, וכאילו משהו כזה.
0: אז טרוניה מתמשכת, כן.
1: טרוניה מתמשכת. אז מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? שני דברים אני רוצה לקחת מהסיפור הזה. אחד, שאנחנו מוצאים את זה ברגע שהעברית התחילה להיות מדוברת.
0: כן.
1: ממש.
0: כלומר, אנחנו לא נראה את זה במקרא או
1: נכון,
0: בגמרא.
1: אנחנו
0: או
1: לא נראה את זה כמעט בטקסטים כתובים. פה כן. ושם מדברים על איזה סמן שיח שמופיע במקרא, אבל זה בדרך
0: אנחנו
1: כלל...
0: לא נראה את זה בתור תחילית את מתכוונת. אנחנו נראה את זה בתור השימושים משהו, שציינת
1: יש מילים
0: מקודם.
1: כמו מילים כמו הנה או עתה בעין, שקצת מדברים עליהם בהקשר הזה, אבל זה לא טבעי. זה בעצם זה טבעי לשפה מדוברת.
0: כן.
1: שעוד פעם אני אומרת, מה קורה? ברגע שאנשים מתחילים לדבר באופן טבעי, אז קורים דברים. מה הדברים שהם קורים? הם צריכים משהו, אוקיי? הם צריכים אותו ומייצרים אותו. פשוט מייצרים אותו באיזושהי צורה.
0: צצות תופעות.
1: נכון, צצות תופעות. באופן טבעי זה הדבר אחד שאנחנו יכולים ללמוד מזה. והדבר השני שאנחנו יכולים ללמוד מזה, לקח חשוב.
0: כן.
1: אי אפשר לתקן את זה. זאת אומרת, 100 שנה כבר מנסים לתקן את זה.
0: וואו.
1: ואי אפשר לתקן את זה.
0: זה עונה על צורך אמיתי.
1: נכון, בדיוק. זה עונה על צורך אמיתי. אז זה סיפור שבאמצעותו, אני חושבת, אנחנו יכולות לראות כמה שהתופעה הזאת היא קודם כל משוקעת באמת בשפה מדוברת וחשובה לשפה מדוברת, ושלא מדובר כאן בשיבוש. אוקיי? לא, אנשים לפעמים חושבים שדברים כאלה אפשר לקרוא להם שיבושים. אני לא רואה את זה בקטגוריה של שיבוש. אז יש פה משהו פונקציונלי. אוקיי? אז מה שאני אעשה כמדענית,
0: כן.
1: אוקיי? מה אני ארצה לעשות? אני ארצה לאסוף באמת הרבה מאוד דוגמאות של שימושים במילה כזאת.
0: כן.
1: ולהבין מה זה עושה בתוך השיח.
0: לזהות את התבנית שהיא תחשוף לך את הצורך.
1: נכון. אני מחפשת את הפונקציה.
0: של הדוברים. כן,
1: אני מחפשת את הפונקציה, איך זה עוזר לדוברים לעשות משהו. אוקיי? ממלא איזשהו צורך שלהם בתוך השיח. בשיח בתוך אינטראקציה, אבל גם כאשר הם עושים משהו שהוא יותר מונולוגי. מדברים, יוצרים איזשהו טיעון, ככה יותר ברצף, או משהו מסוג הזה. זה גם טקסטים שאני מסתכלת עליהם.
0: וכנראה השימוש יעיל, כי המקשיב מבין.
1: נכון.
0: הדובר שלהם בין השיח, בת השיח, מבינות.
1: נכון. יש דפוסים. יש דפוסים. הדברים האלה הם לא מקריים.
0: כן.
1: ולא במקרה הם גם מופיעים בשפה מדוברת. למה הם צריכים להופיע בשפה מדוברת? כי יש לנו, אנחנו קוראים ליסודות האלה סמני שיח, ויש להם באמת איזה מין היבט כזה שהוא איזה מטה שיח. זה לא בדיוק מדבר, כשאנחנו מדברות פה, יושבות ומדברות, אז אנחנו, בינינו מה יש? יש את ואני,
0: כן.
1: וכל מה שאנחנו מדברות עליו זה העולם, על כל מיני תופעות בעולם.
0: נכון.
1: נכון, אנחנו מדברות על תופעות בעולם.
0: משהו חיצוני? כאילו.
1: משהו שהוא חיצוני כן, גם אם אנחנו מדברות על מה שקורה פה, אם אני אומרת המיקרופון הזה או משהו כזה, אז זה משהו בעולם.
0: אהה.
1: נכון?
0: כן.
1: זה לא בתוכי ולא בתוכך, זה משהו בעולם. וסמני השיח הם לא בדיוק מדברים על, לא בדיוק מתייחסים למשהו בעולם. הם יותר קשורים לארגון של השיח.
0: אהה, אוקיי. אז יש את התוכן.
1: נכון.
0: ויש את הארגון של התוכן.
1: היבטים של ארגון והיבטים של ניהול אינטראקציה. אז קבוצה הזאת של סמני שיח שמאוד מאוד מעניינת, וזו קבוצה מאוד מאוד גדולה של ביטויים, שאנחנו בכלל לא הגענו עוד למיצוי של מה הם עושים, וזה גם משתנה כל הזמן.
0: מדהים.
1: הם מתפתחים כל הזמן.
0: יצור חי.
1: כן, זה יצור חי שהוא כל הזמן מתפתח ויכול לצבור משמעויות חדשות, וגם יצור חי המשתנה הזה, אפשר לראות את זה דרך מה שסיפרתי על אז, שזאת מילה בעצם עתיקה.
0: כן.
1: שקיבלה משמעויות חדשות, ובפונקציות, או יותר פונקציות חדשות, ובפונקציות החדשות האלה היא קצת איבדה את המשמעות המקורית שלה, היא קצת החבירה, והיא הפכה להיות איזה מין רכיב מבני כזה, שמסמן לנו מבנה.
0: כן.
1: למה כל כך חשוב, נגיד, למה בשפה מדוברת אנחנו כל כך צריכים רכיבי מבנה? אנחנו צריכים לפצות על משהו. כי השפה הכתובה, יש לה הרבה מאוד רכיבי מבנה, היא מאוד מאוד מסודרת. יש לה פסקאות, שורת רווח, סוף פרק,
0: גם
1: מותרת,
0: פיסוק, לא?
1: פיסוק, המון דברים. פיסוק אנחנו נגיד אולי יכולים...
0: איכשהו להביע את... גם כן. בדיבור.
1: אבל כל הדברים האלה, הם בעצם יוצרים את הארגון של השיח כן. הכתוב. ובשפה מדוברת, אם את רוצה לעזור לבין השיח שלך, להבין מה את אומרת, את כל הזמן משתמשת באלמנטים כאלה שיעזרו לו להבין את המבנה של הטקסט, כן. כדי שזה יהפוך להיות משהו קוהרנטי, שאפשר להבין את ההיגיון שלו.
0: נחמד, אני okay. מדמיינת את זה כמו כלי הגשה. עכשיו כשדיברת ממש יכולתי לראות איזה מגש, שיש בו כוסות מסוגים שונים, ממינים שונים, ויש בו צלוחיות ממינים שונים, ויש דברים שאפשר לאכול בצלוחית הזאת, ויש דברים שצריך קערה. בשביל לאכול אותם, ויש מילים שזקוקות לחוס מרטיני, ויש מילים שזקוקות לאיזה, לא יודעת מה, בקבוק זכוכית, כל מיני כאלה. אז פתאום ממש הצטייר לי שזה כמו ההגשה, המילים שעוזרות לנו להגיש את המסר, את התוכן.
1: נכון, נכון. הן עוזרות לנו לארגן את המסר, להבליט את מה שנראה לנו חשוב, כל מיני דברים שאנחנו רוצים להבליט, אנחנו תכף נראה דוגמאות. אז סמני שיח, אם אני קצת אגיד ממש בקצרה למה אנחנו מתכוונים, אלה סמנים שבאמת, קודם כל הם הרבה פעמים, לרוב, מופיעים בתחילת איזשהו מבע, זאת אומרת, הם מופיעים במקומות של איזשהו שינוי. יש איזשהו שינוי בשיח, שזה יכול להיות חילופים בין דוברים.
0: כן.
1: אז בהתחלה של הדובר החדש, בהתחלה הוא יגיד, הוא התחיל באז.
0: וואו.
1: כן? שזה קורה המון, המון, המון, המון.
0: כן, אני שומעת את זה הרבה נכון. במעבדה, זה פשוט כן. מרתק אותי תמיד מחדש.
1: נכון. או התחלה של נושא חדש, מעבר לנושא חדש. או לפעמים חזרה לנושא קודם. או כל מיני דברים שקשורים לבאמת נקודות שינוי בשיח. אם זה סיפור, אז מעבר... בין חלקים בסיפור, אם סיפור משובץ בתוך טקסט אחר, אז המעבר בין אל הסיפור וחזרה ממנו, תכף אנחנו נראה דוגמאות.
0: בדיוק, אנחנו נדגים.
1: כן, אז זה תפקיד אחד, שסמני שיח שהם באמת מבניים, אז כמו אז, כמו עכשיו, אנחנו נדבר
0: אולי... בקיצור, נכון? כשאנשים אומרים בקיצור.
1: כן, בקיצור, קיצור. כל הווריאציות, כן.
0: אז זה גם מבני, טקסטואלי.
1: מאוד מאוד מבני, נכון. זה באמת קשור לפונקציה הזאת המבנית.
0: כן.
1: יש סמני שיח שהפונקציה שלהם היא קוגניטיבית, זאת אומרת, התפקיד שלהם בעצם לשקף את מה שהדובר חווה באותו רגע. זה שיקוף של, נגיד, תפיסה, כמו אה.
0: כן.
1: אה, זה סמן שיח נורא חשוב. הוא מסמן שאו שהבנתי עכשיו משהו חדש, או שזה מידע שמפתיע אותי, חשבתי אחרת.
0: כן.
1: נכון? אז אנחנו קוראים לו סמן שיח קוגניטיבי.
0: וגם יש את כל הלפסוסים שלנו, כל משיכות ההברה למיניהן, לא?
1: כן.
0: נכון?
1: כן. המקומות האלה שהם באמת, אנחנו אלאה באמת מתייחסים כסמן שיח, למרות שלרוב הפונקציה שלו באמת היא... שמעת עכשיו.
0: אין ברירה, זה מה שאנחנו עושות פה.
1: אין ברירה, זה מה ש...
0: כל הזמן שומעות את זה. אז באמת אנחנו שומעות את המוח שלנו פועל, חושב, ברגעים האלה, בסמני שיח מהסוג הזה, שהם נקראים קוגניטיביים.
1: קוגניטיביים, ויש קבוצה גדולה מאוד של סמני שיח שקשורים לאינטראקציה. זאת אומרת, יוצרים את היחסים בין הדוברים, בונים את היחסים לטוב ולרע.
0: כן.
1: גם סולידריות, גם אימות, מיצוב וכל מיני צורות שהם מאוד מאוד מאוד מעניינים.
0: כן, אני חושבת שהם, לפחות אני הייתי הכי מודעת להם כשאני מתיישבת כאן באולפן עם אנשים איתי, אז ברור לי שמה שקורה זה האינטראקציה. זאת אומרת, נכון שבסוף אני ארצה להנגיש את מה שמובא כאן באולפן, אבל אני חושבת שסמני השיח האלה, כמו לשאול נכון, אני מבינה נכון דברים כאלה, או אני אגיד את זה רגע במילים שלי, ותגידי לי אם הבנתי, או משהו כזה. זה ממש כל סמני השיח שקשורים בלייצר את התקשורת, את האינטראקציה, את הבין לבין.
1: כן, לוודא שבין השיח שלך מבין את מה שאני אומרת, שהוא הולך איתך, אנחנו כל הזמן עושים את זה, וגם סמני השיח המבניים עושים את זה בהרבה מובנים. למשל, אני משתמשת המון באוקיי. אוקיי, זה תמיד בסוף משהו, בהתחלה של משהו חדש.
0: כן.
1: תמיד, אוקיי, הבנתם, זה בעצם וידו הבנה.
0: נסכם.
1: אבל בדיוק, זה וידו הבנה לצורך מעבר לדבר הבא.
0: כן.
1: אז זה נמצא שם בדיוק בין שני החלקים.
0: סגירה ופתיחה.
1: בדיוק. אז זה אנחנו עושים המון, כדי באמת להפוך את השיח לשיח קוהרנטי, וזה מה שכוח מרתק פה. איך אנחנו עושים את זה באופן ספונטני, בלי תכנון, זה פשוט חלק מהאופן שבו אנחנו בונים כן. תקשורת.
0: לפני שאנחנו צוללות לדוגמאות, ואני ממש ממש מחכה לזה שכבר הבאת לנו, הכנת לנו דוגמאות, רגע לפני, מעניין אותי לצטט מתוך אחד המאמרים שלך, שוויביאנה דייץ' הכינה לנו בתחקיר, ולהגיד ש... באחד המאמרים, באחד המחקרים, זוהו 574 סמני שיח.
1: אצל יעל משלר, כן.
0: התחום הבין אישי הוא הדומיננטי ביותר, mm-hmm. כ-50% מכלל סמני השיח שנבדקו שייכים לתחום הבין אישי, mm-hmm. וזה כמובן מדגיש שהשפה המדוברת היא בראש ובראשונה, כמו שהסברת לי בפרק הראשון, נועדה לייצר, כן, לייצר אינטראקציות. ואחר כך התחום הטקסטואלי הוא 35%.
1: מבני, כן.
0: מבני, מבני, כן. 35%, זה האז שאת מדוברת עליו. ו-15% הם הסמנים הקוגניטיביים, סמני עבודה, במרכאות, כן, המוח שלנו עובד.
1: עובד.
0: כן. נחמד. ממש נחמד.
1: כן.
0: אז נכון. את מצלילה אותנו לדוגמאות?
1: אז כן, אז מה שאנחנו עושים באמת, המחקרים שלי, והתחום, אני אנציג אולי שניים מהמחקרים שלי וגם אחרים, על אז, אז באמת אני אוספת דוגמאות, אני מנסה לזהות את הפונקציות וגם להבין אותן. Mm-hmm. אוקיי? והרבה פעמים גם אנחנו מנסים להבין את ההשתלשלות, זאת אומרת, איך זה יתגלגל, מי נגיד מילת זמן, mm-hmm. כמו אז או עכשיו, איך זה מתגלגל? לסמן שיח. פה במקרה הזה קל מאוד להבין, כי כבר כמילת זמן היא מציינת רצף.
0: כן.
1: אוקיי? Okay?
0: כן.
1: אז זה מאוד טבעי, שמעת את האוקיי עכשיו?
0: כן.
1: אז טבעי מאוד, באופן לגמרי טבעי, היא עוברת בשיח גם כן לציין רצף.
0: אבל את יכולה ממש לעקוב אחרי זה בשיחה ספציפית, זאת אומרת, את אומרת, זה לא התגלגלות שאת עושה זום אאוט, מסתכלת על איך בכלל בשפה, בשימושי השפה, המילה הייתה רק כסמן זמן, ואז היא הפכה לסמן מבני, אלא את אומרת לי שבתוך שיחה ספציפית אפשר לה...
1: לא.
0: אוקיי, אז כן מה שעכשיו תיארתי.
1: כן, מה שעכשיו תיארת, מה שכן, יש תמיד, כשיש תהליכים, יש לנו דוגמאות ביניים כאלה, שאפשר להביא אותם גם כך וגם כך, ואז אנחנו מבינים בדיוק איך נוצר השינוי.
0: כי זאת דוגמה שממש ממחישה איך המילה יכולה להרגיש לנו, לחוש לנו גם כסמן זמן וגם כמבנה.
1: ואז היא מסמנת את ה... היא בעצם משקפת את המעבר, את השינוי הזה, השינוי לשוני.
0: כן.
1: השינוי לשוני זה...
0: כן.
1: רוב השינויים הלשוניים מתרחשים, קורים בזירה של השפה המדוברת. באופן טבעי.
0: כן, כמו שהסברת לנו בפרק הראשון.
1: כן. אז הנה, שמעת את אז?
0: כן, שמעתי.
1: בסדר, אז בואי נקרא, אנחנו עכשיו נעשה קצת, נמחיז.
0: נמחיז,
1: כמה
0: קדימה.
1: כמה דוגמאות לאינטראקציות, קטעים מאוד קצרים מאינטראקציות, כדי להדגים...
0: שאת תעתקת משיחות מוקלטות.
1: נכון, שאני תעתקתי משיחות מוקלטות. אז למשל, בדוגמה הראשונה שאנחנו נקרא, כן, אני אתחיל,
0: כן.
1: אתה אני, בסדר? Mm-hmm. זה רעיון שהמראיינת בעצם מבקשת מהמרואיין פשוט לספר על החיים שלו באיזשהו רצף כרונולוגי,
0: mm-hmm.
1: והוא מספר כל מיני דברים מה עשיתי לפני ואחרי וכולי וכולי, והוא אומר, וכמובן, צריך להכניס באמצע, בסוף השנה השנייה במדרשה גם התחתנתי, וכשגמרתי את המדרשה נסענו ביחד למזרח, לעוד איזה 4 חודשים, קיבלתי חופש מהעבודה, חזרנו מחוץ לארץ, חזרתי לעבודה, וזהו, בשנה האחרונה זה בעצם ניסיון לסדר את החיים סביב עבודה פלוס ציור.
0: אז תגיד לי, אתה מרוצה מהעבודה שלך?
1: יפה, אז שמענו את גיל.
0: בתפקיד המראיינת.
1: בתפקיד המראיינת מתחילה איזושהי שאלה, וזאת שאלה חדשה. זאת אומרת, היא בעצם מנסה לעבור לנושא חדש, שואלת שאלה בנושא חדש, משאירה מאחור את כל מה
0: ש... את כל מה שהוא תיאר.
1: את כל מה שהוא תיאר.
0: את כל ה... מה זה היה? התחתנתי, מדרשה.
1: ומציעה, בדיוק. אז אנחנו ממש רואים כאן את אז בתפקיד הטיפיקלי שלו. בתחילת המבא, כן, יש לו תפקיד לעבור מנושא לנושא, או מחלק לחלק, להציג נושא חדש. זה משהו מאוד, מאוד שכיח.
0: זה ממש מעניין, כי אני חושבת שעכשיו כשהקראתי את זה, הרגשתי שהיא ממש מתעלמת בכל מה שהוא אומר.
1: נכון.
0: ואז חשבתי שזה נורא לא מנומס להתחיל ככה משפט באז. אבל אנחנו עושות את זה הרבה, אני משוכנעת שגם אני עושה את זה המון, המון, המון. כן.
1: זה תלוי מאוד בהקשר, אבל הנה, בואי נשמע עוד משהו קצת פחות מנומס, בסדר?
0: אוקיי, כן.
1: עכשיו זה יהיה קצת יותר ארוך. יש כאן דוברת שהיא...
0: אז את הדוברת ואני המראיינת עוד פעם, נכון?
1: כן, אני אהיה הדוברת, הדוברת שהיא מרואיינת, ועוד פעם כאן המראיינת שואלת אותה על הקריירה שלה. היא עורכת דין והיא למדה בחול, משפטים, והיא מספרת הרבה מאוד, הרבה... אז בואי נשמע מה קורה פה.
0: כן.
1: אוקיי? אז היא אומרת ככה. נסעתי ללמוד תואר שני במשפטים בארצות הברית, בשיקגו. שנה בשיקגו. אני מצטערת לומר שזה לא מכיוון שאני מוכשרת במיוחד, אלא פשוט ככה התואר הולך. כי מדי פעם יצא לי להגיד לאנשים שעשיתי תואר שני, והם אומרים לי, באמת? בשיקגו? כמה זמן, כמה זמן? אז אני אומרת שנה, אז אומרים לי, יואו. אני נורא מצטערת, באמת, הייתי מוכנה לקחת את המחמאה הזאת, אבל זה פשוט ככה הולך התואר. יותר מזה,
0: גם הדוקטורט השני, מהיר.
1: מה?
0: גם הדוקטורט במשפטים מהיר.
1: דווקא זה לא.
0: לא?
1: תלוי איפה, בארצות הברית כן.
0: כן, בארצות הברית.
1: בארצות הברית כן, אבל בארץ זה מוציאים את הנשמה בארץ, אבל לעומת זאת תואר שני, אתה גם יכול לעשות בשנה אם אתה לא, אתה לא עובד, שזה מה שקורה גם בארצות הברית.
0: בדיוק.
1: אם אתה נוסע לעשות את התואר, אז זה אתה יכול לעשות גם בארץ. לעומת זאת, דוקטורט בארץ יוציאו לך את הנשמה, אם אתה כן עובד או לא עובד.
0: נכון.
1: ובארצות הברית לא, אבל זה כבר מסיפור אחר מה שנקרא.
0: לא, אבל זה לא לגמרי נכון.
1: אז זהו. ואז חזרתי בקיץ 94, היה זה בקיץ 94, והצטרפתי למשרד זה וזה, כן? אז שמענו בסוף, מה קרה פה? מה את חושבת שקרה פה?
0: וואו, זה גם מעניין. בעצם המראיינת לא הסכימה איתה.
1: נכון.
0: ואז היא עברה נושא.
1: נכון, אבל היא עברה נושא לא רק בגלל אי הסכמה.
0: אלא?
1: אלא בגלל שהתפתח פה איזשהו דיון שהוא לא מעניין אותה בכלל. זאת אומרת, היא רוצה לספר על הקריירה.
0: כן, היא רוצה לחזור לנושא.
1: היא רוצה לחזור לנושא.
0: זה לא חשוב עכשיו כמה זמן לוקח דוקטורט או...
1: ואז יש לנו את אז, יש לנו גם את זהו. היא אומרת, אז זהו. אז זהו, גם כן, סוגר, משאיר מאחור את כל הדיאלוג הלא מעניין הזה.
0: כן.
1: נכון?
0: עזבי אחותי.
1: בדיוק.
0: תעברי לחלק המעניין.
1: בדיוק. אז הרבה פעמים אנחנו רואים, לא רק שזה מעבר...
0: זה ממש מצחיק אותי.
1: מקטע לקטע, אלא שזה חזרה לקו שהדובר מעוניין בו.
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: אז אנחנו רואים, וזה דבר מאוד מעניין לראות בתוך דיאלוג, בתוך אינטראקציה, איך אנשים שומרים על הנושא אחרי סטייה, איך חוזרים. אז פה אנחנו רואים ממש את הדוגמה הזאת לסמן שיח מבני, מה הוא עושה.
0: כן.
1: הוא עוזר לנו ממש לחזור לקו של הסיפור.
0: זה מדהים, כי גם כאן, אחרי החוויה, אני יכולה להגיד, שיש חשיבות להאטה. זאת אומרת, יכול להיות שאם את בתור, בתפקיד שלך, בתפקיד ששיחקת עכשיו, שגילמת, יכול להיות שאם את היית קצת יותר איטית, והיית מסתכלת עליי רגע ואומרת לי, מחייכת רגע, ואז אומרת, אז זהו. ואז חזרתי בקיץ, 94, והיית ממשיכה, כן? יכול להיות שהייתי אומרת, בסדר, היא מסמנת לי פה משהו יותר כמו בקשה. היא לא לוקחת, היא לא מכריעה. היא מבקשת.
1: כן.
0: פתאום אני שמה לב לזה
1: כן,
0: גם.
1: כן, לא, זה בהחלט, בהחלט יכול להיות תלוי בטון של הדיבור, לא רק איתי, זה הכל יכול להיות יותר
0: כן,
1: רך.
0: כן, נכון,
1: או יותר
0: נכון,
1: קשה, נכון. ויכול להיות שאני עשיתי את זה קצת יותר קשה ממה שזה היה במקור.
0: לא, בסדר, במקור. את מנסה להדגים לנו משהו.
1: אבל מה שמאוד מאוד ברור פה, אם אני מסתכלת על המבע האחרון, אני אקרא אותו רגע עוד פעם, כן, היא אומרת, היה זה בקיץ 94,
0: כן,
1: חזרתי
0: נכון.
1: למשרד. זאת אומרת, היא ממש חוזרת לסיפור שלה.
0: כן,
1: את
0: כן.
1: את ממש שומעת את הרצון לחזור לסיפור שלה, אחרי שבעצם הייתה שם איזושהי סטייה
0: כן, שהמראיינת,
1: המראיינת בעצם התחילה ו- mm-hmm. ונגרעת.

0: ואז היא נגררה למין משהו כזה שהיא בכלל לא רצתה כל כך לעשות, לא תכננה, והיא רוצה לחזור.
1: כן.
0: וזה אנחנו מוצאים המון.
1: אם הצטרפתן עכשיו, אתן מאזינות ומאזינים לשיחה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו מדברות עכשיו על מילים שהן סמני שיח, מילים מארגנות שיח. דוגמה נוספת לשימוש נוסף?
0: כן, אני אתן עוד דוגמה. עוד פעם אנחנו נראה את אז במקומות מאוד ספציפיים בתוך הטקסט, mm-hmm. אבל זה מקרה קצת אחר.
1: כן. אז ננסה, קודם נשמע, ואחר כך ננסה להבין כן. איזה תפקיד כן. היה למילה אז הפעם.
0: נכון. אני אסמן שתיים כאלה, פעמיים.
1: בסדר.
0: בסדר?
1: כן.
0: אז כאן יש לנו עורך דין, mm-hmm. שהוא מתאר לבקשת המראיינת, הוא פשוט מתאר את העבודה שלו. כל מיני דברים שקשורים לעבודה. Mm-hmm. ותוך כדי זה הוא משלב איזשהו סיפור.
1: כן.
0: ואנחנו נראה איך הסיפור הזה משולב, אוקיי? אז את יכולה להתחיל. לא.
1: את מתחילה.
0: כן, נכון, סליחה. כן, כן, כן. הוא אומר, אבל מי שלא מרוצה גם מפסק הדין של המחוזי, אין הדרך סגורה בפניו. הוא יכול להגיש בקשה לבית המשפט העליון, לקבל רשות להרער פעם נוספת, וזה באמת מטעם טעמים מיוחדים, מסיבות מיוחדות, ובית המשפט במסורה נותן כאלה אישורים. אז מספרים על עורך דין ידוע, שהגיש בקשת רשות ערעור בעניין מאוד עקרוני, והוא ידע שהשופט שיושב בבקשות האלה לא קורא את הבקשות, פשוט כותב נדחה. אז הוא חיבר את ארבעת הפינות של הבקשה בשדחן, לא את הפינה, את כל ארבעת הפינות מעמוד השני עם שדחן.
1: כאילו...
0: שידך את ארבעת הפינות.
1: הבנתי.
0: וכשהוא קיבל את התוצאה, נדחה, הוא לקח את התיק, ועלה לנשיא בית המשפט העליון.
1: יו.
0: ואמר לו, הנה הבקשה, תשמע, הנה הבקשה, הנה הדחייה, והשופט לא קורא את התיק. אז פה את באה ואומרת, זה לא צריך לקרות. זה לא צריך לקרות. עכשיו גם בבית המשפט העליון אין צדק אבסולוטי, וכולי וכולי הוא ממשיך. אוקיי? אז כן. מה שאנו פה?
1: מרגיש לי כמו... האז הראשון זה כשהוא בוחר לספר
0: הוא
1: סיפור.
0: הוא בוחר, הוא מתחיל את הסיפור.
1: כן. בדיוק. הוא עובר מתיאור יותר מופשט של הדברים נכון. לסיפור קונקרטי.
0: נכון. זה ממש mm-hmm. סיפור, והוא ממש אומר, אז מספרים על עורך דין, בכלל לא חשוב אם סיפור אמיתי או לא, כנראה איזושהי כן. אגדה אורבנית פה על הסיפור הזה.
1: לא חשוב.
0: אבל לא חשוב. הוא מספר, את, מספר אותו באמת כמו סיפור.
1: אהה, נכון. אז יש כאן מעבר מהמופשט לסיפור.
0: מהחלק היותר כללי, לחלק כללי, שהוא סיפור.
1: כן, למסוים.
0: ובסוף.
1: בסוף,
0: ואמר לו, תשמע,
1: הוא מדגיש, נכון? הוא אומר, אז פה את באה ואומרת, זה לא צריך לקרות, זה לא צריך לקרות.
0: נכון, מה הוא מדגיש, אבל בין השאר, שהסיפור נגמר.
1: אז הוא תוחם?
0: הוא ממש תוחם את הסיפור. הוא גם תוחם את הסיפור, וגם כמובן, כמו שאת אומרת, יוצר איזשהו דבר חדש. את באה ואומרת, דיברנו קודם על זה.
1: נכון, את באה ואומרת, דיברנו על זה רגע לפני שהדלקנו את המיקרופון.
0: נכון, אבל מבחינת המבניות, מה שחשוב פה לראות זה שהשתי העיקרויות של אז ממש תוחמות את הסיפור בתחילתו ובסופו.
1: כן.
0: ממש. זאת אומרת, זה תפקיד מבני מאוד מאוד, מאוד חזק. קלאסי.
1: מדליק ממש. וכל הדבר הזה כמובן מתהווה בזמן אמת, כמו שאת אומרת, זה ספונטני, זה לא מתוכנן. כן. קוראים לזה גם דקדוק מתהווה?
0: דקדוק מתהווה, כן.
1: זה אנחנו... השם?
0: אפשר? כן. Emergent grammar. זאת אומרת, הכוונה היא שהוא מתהווה מתוך השיח. הכוונה היא להגיד, מה זה דקדוק? דקדוק זה לא משהו שמישהו כפה עלינו, או שהאקדמיה החליטה mm-hmm. שככה עושים. Mm-hmm. דקדוק זה בעצם, הוא מתהווה מתוך השימוש, מתוך האופן שבו אנשים משתמשים במילה.
1: כן.
0: אז אם הם משתמשים בה בצורה כזאת, אז היא מקבלת את הפונקציה הזאת, כן. היא צוברת אליה כן. את הפונקציה הזאת, ואז יש לה בעצם תפקיד חדש mm-hmm. בשפה. אוקיי? זה הדקדוק המתהווה. כן, מדברים באמת בעיקר על מבנים או על יסודות כאלה שהם יסודות שהם לא המילים עם הסמנטיקה, כן? לא שמות העצם עם התוכן הסמנטי,
1: כן.
0: אלא באמת יותר יסודות כאלה שהם שמבנים.
1: שנסתכל על סמן שיח נוסף?
0: כן, מה שעוד חקרתי, דומה לזה ומאוד מאוד מעניין זה עכשיו. אני מאוד אהבתי את המחקר על עכשיו. גם פה זה מתחיל ממילת זמן.
1: נכון.
0: נכון?
1: זמן הווה, לעומת אז שהיא זמן עבר,
0: נכון.
1: מציין
0: זמן עבר. אז בדרך כלל מציין זמן הווה, ולאט לאט אנחנו רואים, זה קורה גם בשפות אחרות, אנחנו מכירים את זה גם באנגלית, יכול להיות שגם יש פה השפעה טיפה של אנגלית, זה לא כל כך חשוב אם יש או אין השפעה, זה בכל מקרה יכול היה להתהוות גם בעברית, שזה ציין זמן שמתחיל לשמש כסמן שיח, שבבסיס, כמו שראינו לגבי אז, התפקיד שלו זה לחלק את הטקסט ליחידות.
1: כן.
0: כן, ממש.
1: אז אותו דבר עכשיו עושה את אותו דבר?
0: זה קצת דומה.
1: המילה עכשיו?
0: כן, יש לו קצת עוד משהו, שתכף אנחנו נראה, אבל כן. אז אני אראה, למשל, דוגמה, יש פה מישהי שהיא סטודנטית שמדברת על הלימודים, על היחס של הלימודים, בתוך נושא יותר רחב, שהיא מדברת בעצם מה השאיפות שלה בחיים, ומה השאלה, איך היא מתכוונת להגשים אותן. אז היא אומרת...
1: זו דוגמה אצלך, בלעדיי.
0: אצלי, כן.
1: בסדר.
0: אז היא אומרת ככה, אני ממש ממש נהנית מהלימודים שלי, ממש נהנית ללמוד, ממש אוהבת אותם. וזהו בכללי. אז עכשיו, בנושא הגדול, אני מקווה שאני באמת אצליח לעשות את ההתמחות שלי במדיניות ציבורית, אני מקווה. יש לי שאיפות מאוד מאוד גדולות.
1: אז כשהיא חזרה לנושא של השיחה...
0: יותר גדול, זאת אומרת, בהתחלה...
1: אז זה מוזר, כי היא אומרת יותר גדול, אבל זה נשמע דווקא כאילו היא חוזרת למוקד שעניין את שני הדוברים.
0: יכול להיות, כן. זה מה, מה שמרגישים פה, אני קצת אחזור, כי אי אפשר... המאזינים שלנו לא יכולים לקלוט הכל בפעם אחת.
1: נכון.
0: אז היא אומרת, אני ממש נהנית מהלימודים שלי וכולי, וזהו בכללי. זאת אומרת, היא סוגרת.
1: כן.
0: נכון? ואז היא אומרת, עכשיו, בנושא הגדול. וממש מסמנת מה הנושא שהיא הולכת לדבר עליו.
1: פותחת ומכוונת.
0: בדיוק. סוגרת, פותחת, מכוונת. נכון? עכשיו, אם דיברנו קודם על דוגמות ביניים,
1: הנה, עכשיו את עשית את זה גם.
0: כן.
1: אמרת, עכשיו, אם דיברנו קודם על דוגמאות ביניים...
0: נכון, עכשיו השתמשתי בזה כסמן שיח.
1: כן.
0: אבל אם תסתכלי פה, בדוגמה הזאת, אפשר להגיד שזה גם סמן שיח, וזה גם עדיין עוד ציין זמן. כי היא אומרת, עכשיו אני אדבר על זה.
1: הבנתי.
0: יש פה גם משהו כזה.
1: גם וגם.
0: נכון? גם וגם. בדיוק.
1: וואו, וזה גם באמת מראה איך בקלות מילה כזאת יכולה לשמש בכמה תפקידים.
0: היא עדיין משמשת.
1: כן.
0: אנחנו מדברים על...
1: באותו רגע, אני מתכוונת.
0: באותו רגע.
1: באותו שימוש.
0: נכון. הרבה פעמים יש כמה פונקציות, ואנחנו לא תמיד יכולים להפריד ביניהן.
1: כן.
0: כן. כן. כמו שאני חושבת שגם הראינו על אז, היא יכולה לציין גם זמן וגם מסקנה וגם רצף וגם כל מיני דברים, בעצם באותה עיקרות.
1: כן.
0: כן. אז זה גם כן חלק מהאושר של השפה המדוברת. יש לי עוד דוגמה, אני חושבת, נחמדה, כדי להדגים את הנושא הזה של המבניות, ממש שלה, כן? אז זה בחור שמספר מה הוא עושה בעבודה, כן? אז הוא אומר, הוא עוסק בכוח אדם.
1: כן.
0: הוא אומר, יחד עם כוח אדם, אני עוסק גם בנושא תחזוקה. כן? בנושא תחזוקה, אני מטפל בכל הקשור להחזקת המנהלות שלנו, בכל אזור הדרום, תתתים, תתתם, תחזוקה שוטפת של העניין, עבודה עם הרבה עסקים וכדומה. עכשיו, בתחום של כוח אדם, אני מטפל בכל הקשור ב-120 עובדים, שלהם צריכים לספק תנאי תעסוקה. אז אני קצת אסביר מה...
1: זה נשמע גם שהעכשיו הזה מסמן גם את הזמן. עכשיו בכוח אדם אני מתעסק בנהנהנהנהנה, וגם קצת מקום. לא?
0: אני לא בטוחה שזה מסמן,
1: לא?
0: שהכוונה היא עכשיו אני מתעסק בכוח אדם, אלא זה ארגון של הטקסט. בעצם הוא מתחיל ואומר, אני מתעסק בשני נושאים. הוא אומר, אני יחד עם כוח אדם, אני עוסק גם בנושאי תחזוקה.
1: כן.
0: ואז הוא מפרט אותם. והוא מתחיל, בנושאי תחזוקה אני עוסק כך וכך וכך. עכשיו, בתחום של כוח אדם, הוא ממש מסמן שהוא עובר לנושא השני.
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי, עכשיו בא לסמן שנגמר איזשהו קטע, ועכשיו הוא עובר לנושא השני. מסודר מאוד מאוד, מאוד מאוד יפה כאן.
1: אני רוצה שנספיק לדבר גם על תראה. ואז לקראת הסוף של הפרק אני גם אשאל אותך שאלות על סמנים מציקים.
0: בסדר, כן. אני רוצה בכל זאת להגיד עוד משהו על עכשיו.
1: מעולה.
0: ברשותך.
1: ברור.
0: כי עכשיו, באמת, אנחנו רואים שהוא עושה מה שאני קוראת סגמנטציה, זאת אומרת, חלוקה למקטעים, יש המון המון המון דוגמאות כאלה.
1: אוקיי, אז הוא עוזר לדובר לחלק למקטעים את הטקסט שלו.
0: נכון, אבל יחד עם זה, הוא קודם כל מדגיש את הדבר שאותו הוא מקדים, זאת אומרת, מדגיש את הפרט שאותו הוא מקדים. אני יכולה לתת לזה דוגמאות, של כל מיני הסברים, אולי דוגמה אחת בקצרה, זה בחור שמספר על תקופת הנעורים שלו, שהיה מאוד מאוד...
1: סוערת?
0: כן, הייתה מאוד סוערת, והוא היה מין חצי פושטק כזה, אבל הוא בכל זאת אומר, כנראה שעדיין הייתי ילד טוב, אבל הלכנו לשתות, הוא מספר, קנינו בקבוק דובונה אז, ושתינו אותו, את כולו, דעת מה זה דובונה?
1: לא, אין לו
0: סג. אז זה ליקר, מליקר, זה לא משהו שמשתקרים ממנו כך בקלות.
1: אוקיי.
0: אז הוא אומר, קנינו בקבוק דובונה אז, ושתינו אותו, את כולו, עכשיו דובונה, זה ליקר בכלל. כזה משהו כמו צינזנו. אז, ואז הוא חוזר ומספר זה. עכשיו, מה עכשיו הזה עושה? הוא מסביר לנו.
1: כן.
0: קודם כל הוא עובר להסביר.
1: הוא עשה מעין פוטנוט, רפרנס,
0: נכון, הערה. זה משהו שאנשים עושים המון, ואנחנו עוד נראה את זה כשנדבר על סיפורים אחר כך. איך,
1: כן.
0: איך מדגישים את הדברים חשובים בסיפור.
1: אני עושה את זה מלא, זה חשוב.
0: נכון. ויש פה איזשהו אלמנט של ניגוד. בין מה שחשבנו לבין מה שבאמת. חשבנו שאנחנו שותים
1: אלכוהול ונשתכר.
0: נשתכר, אבל בעצם בכלל לא ידענו.
1: שזה לא כזה משוקר.
0: מה עשינו לעומת מה שלא עשינו, או מה שהיינו צריכים לעשות, מה שהבנו לעומת מה שלא הבנו. הרבה פעמים עכשיו משתתף בתפקיד הזה של יצירת ניגוד.
1: אז הוא מחריג את הטקסט הזה?
0: כן.
1: והוא גם מדגיש משהו שם?
0: כן, כן, כן. Mm-hmm. אני אולי אתן עוד דוגמה, כי לשקף את הדבר הזה, גם להדגיש משהו, וגם ליצור את הניגוד.
1: כן.
0: הניגוד הרבה פעמים, גם כן יש לו יסוד הזה של הדגשה בתוך סיפור. כן, מישהי מספרת על ביקור בניו יורק, בקיץ, מאוד מאוד חם, מספרת שנכנסו לאיזושהי חנות צעצועים, היא אומרת, נכנסו לאיזו חנות צעצועים, זה כמו שיש בסרטים, יש להם כמו פסנתר כזה על הרצפה, ענק, כנראה החנות, איך קוראים לה? שוורץ?
1: הסדרה
0: החמישית. כן, יש להם, כן, נכנסנו קלידים כאלה שרוקדים עליהם וזה, ופשוט היינו 3 שעות במזגן. עכשיו, זה לא כמו בארץ, שיש ג'ימבורי, וכאילו נגיד לשילה, וג'ימבורי, ולפעמים, שם כאילו, אתה לא יותר מדי אמור לשחק. שם בניו יורק.
1: אז באמת שוב את מראה שזה גם מדגיש, אבל זה מדגיש מסוג מסוים, זה מדגיש בניגוד.
0: מדגיש בניגוד.
1: כן, בניגוד לישראל.
0: נכון. מדגיש, באמצעות הניגוד היא בעצם מסבירה לנו למה זה כל כך מעניין שהיא הייתה 3 שעות במזגן בחנות, כי שם זה לא מקובל.
1: כן.
0: אנחנו כישראלים יכולים לחשוב שזה מקובל.
1: כן.
0: אז היא מסבירה לנו.
1: שזה לא מקובל. זה היה משהו שחורג מהציפיות החברתיות המקומיות.
0: וזה מה שעכשיו עושה כאן. עכשיו, זה לא כמו בארץ, היא ממש אומרת את זה במשתמשת במילת השלילה.
1: כן.
0: כן, ממש יוצרת את הניגוד. אז אפשר, אנחנו יכולים לספק בזה לגבי עכשיו, אני חושבת שהבנו.
1: נחמד. תראה.
0: כן, אני רוצה קצת לדבר, אלה באמת היו סמני שיח מבניים, אבל אני רוצה קצת לדבר על סמני שיח אינטראקטיביים, שזה נורא מעניין. מה סוג הקשרים שהם עושים, מה סוג
1: אינטראקציה שהם יוצרים.
0: כן, כן, בדיוק, היחסים בתוך האינטראקציה. אז בואי נראה באמת את תראה.
1: אז יש לנו דוגמה שאת תהיי אורה?
0: אני אהיה אורה,
1: ואני אהיה דוד.
0: תנסי לעשות קול של גבר, לא
1: באמת. אין סיכוי. אתם תשלימו לבד.
0: כן.
1: כן, אוקיי.
0: זה קצת מורכב, כי הדוברת אורה, שאני אשחק אותה כרגע, היא מספרת על שיחה שהייתה לה עם קרובת משפחה אחרת, לגבי הבת שלה ובן הזוג של הבת, שהוא מתח עליה ביקורת, וכי החליטה ללמוד משהו שלא מצא חן מנה, והיא מספרת על השיחה עם הבת. אוקיי? ואז היא אומרת, אורה אומרת ככה, ואז היא אומרת, היא בעצם מתכוונת לחברה שכן.
1: כן.
0: היא אומרת, מה? ביקורת נותנים כשמשהו בונה. אבל אם בן אדם מעביר ביקורת בבן זוג, שחיים כאילו יחד וכאילו אוהבים, אז מה הביקורת הזאת עושה? רק מסרסת. ועוד מורידה את הביטחון העצמי. אז אני אמרתי לה, תראי, אבל אני לא רואה את זה כביקורת במובן הזה. אלא לפעמים כשאנחנו יושבים ומדברים, אז אני יכולה להגיד לילדים שלי, לזה את מתאימה, לזה את לא מתאימה. זאת אומרת, בן אדם לא מתאים בדרך כלל...
1: תראי, אבל השאלה איך הוא אמר לה את זה. אם הוא אמר לה במילה נימה של ביקורת, של סרקסטיות, זה לא אותו דבר.
0: נכון, זה הקטע. אז אנחנו רואים פה פעמיים את תראי.
1: כן, פעם אורה משתמשת בתראי.
0: כן, פעם היא בעצם מדברת על...
1: מצטטת את מה שהיא אמרה לבת השיח של הדאז, ופעם דוד משתמש בזה בפתח הדברים.
0: נכון, ובשני המקרים, הסיטואציה שיש לנו כאן היא סיטואציה של אי הסכמה על עמדות.
1: כן, נכון.
0: אי הסכמה על עמדות.
1: נכון.
0: אז התראי הזה, הוא בא, אפשר להגיד שהוא בא לרכך. את אי ההסכמה.
1: נכון.
0: נכון? להגיד אותה בצורה ממותנת.
1: זה מדהים, כי את יודעת, עכשיו כשאת אומרת את זה, אני מבינה שבאמת ככה אנחנו משתמשות בזה, אבל בפועל אני נזכרת במצבים שבהם אנשים אמרו לי תראי, ואני מבינה שהם מסמנים לי עוד לפני שהם אמרו לי מה התוכן של אי ההסכמה שלהם, שהם מסמנים לי אי הסכמה.
0: בדיוק. בדיוק. כבר מסמן השיח. אנחנו יכולים להבין שמה שיבוא זה אי הסכמה.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: זה דבר שאנחנו מאתרים בתור החוקרים. זאת אומרת, את צריכה לראות המון דוגמאות כדי להבין שזה הדקדוק המתהווה של תראי.
1: וזה מלמד אותי המון על האינטראקציה, כי אני חושבת לעצמי שיהיה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר נעים, הרבה יותר טוב, אם היה אפשר להגיד, כמובן אפשר ללכת לקצה הקיצוני, כן? אני לא מסכימה איתך, כן? זה הקצה הקיצוני, אבל אני מתכוונת דווקא, שסמן השיח בעיניי פה עושה משהו שאני לא בטוחה שהוא טוב לאינטראקציה. כי יכול להיות שאם הייתי מצליחה להגיד, בואי נראה רגע, היא אומרת לה תראי, אבל אני לא רואה את זה בכל זאת. אם הייתי יכולה להגיד משהו כמו, אני מבינה מה את אומרת, אני חושבת שבמקרה הזה, זאת הייתה ביקורת מסוג אחר, או משהו כזה, כן? אז יכול להיות שדווקא זה שלא נתתי סמן, אז זה לא הכין בבת השיח שלי איזו התכוננות לזה שהולך לבוא משהו מתנגד. ואז יכול להיות שזה מרכך עמדה עוד יותר עמוקה בתוכנו, שבאה לביטוי, יכולה לבוא לביטוי בשפה, לגבי איך אנחנו ניגשים לאי הסכמה.
0: זה מאוד, מאוד מעניין מה שאת אומרת, וזה נכון, הרבה פעמים באמת אנחנו מסמנים אי הסכמה כבר בהתחלה.
1: כן.
0: למשל משתמשים בלא.
1: נכון.
0: התחיל את, את המבא שלנו בלא.
1: וואו. זה ואז, נורא קשה לי, אנשים שמתחילים משפטים בלא.
0: נכון, נכון. ואז אלה דברים שבאמת, אם אנחנו עכשיו רוצות לדבר על, על אינטראקציה מיטבית, או דברים מהסוג הזה, או להשיג באמת שיח שהוא מביא, מביא לתוצאות.
1: לביחד.
0: לביחד.
1: כי אנחנו כבר באינטראקציה.
0: אז אפשר אפילו ללמד את הדברים האלה.
1: כן,
0: כן אבל זה לא כן. התפקיד שלי כרגע.
1: אבל זה מדהים לראות שכשאת אומרת לי שסמני השיח הגיעו, הם כנראה מסמנים לנו שיש צורך, לדוברים יש צורך. אז זה מסקרן מאוד, כי יכול להיות שאם את תשאלי את המוקלטים האלה, את כמובן לא פוגשת אותם וכו, אבל נגיד שהייתי יכולה לפגוש אותם ולהגיד להם, כאן, מה הייתה הכוונה שלך? ככל שהם גם יזכרו, כן? מה הייתה, ברור שלא, אבל מה הייתה הכוונה שלך? רצית לרקח את הביקורת שלך? ואז הם יגידו לך, יכול להיות אם זה חברות או משהו כזה, יכול להיות שהם יגידו לך כן, אבל בעצם זה משמר את, את אי ההסכמה. זה משאיר אותה ראשונה במעלה, כי היא הראשונה, הסמן מסמן אותה. זה מדהים.
0: זה, כן, נכון. זה, יש, בזה, יש משהו בזה, בהחלט, בהחלט. את תראי, אז אנחנו תכף נדבר על זה גם בו, הוא נורא דומה לזה. כן. יש בו משהו שלכאורה הוא מקרב, אבל בעצם הוא מרחיק.
1: יאללה, אז בואי ננסה.
0: דבר נורא מעניין, זה ממש עיצוב לעומתי. בו, מה שקורה עם בו, תמיד אנשים שואלים אותי דרך אגב על הסמן, כי די, יש בו פונקציה שהיא די חדשה.
1: כן.
0: עכשיו שומעים אותה יותר ויותר.
1: אני שומעת
0: כן,
1: אותה יותר.
0: יותר ויותר. אז קודם כל, מה זה בו? בו, כמו תראה, זה מין פנייה כזאת, וזה פנייה של כפועל, של תנועה או של שינוי מצב, זה להתקרב אל הדובר.
1: נכון.
0: נכון? אז כשאני אומרת למישהו בו, בדרך כלל מסמן...
1: זה מזמין.
0: זה מזמין תנועה אל הדובר, ולכן זה הרבה פעמים באמת משמש דווקא ליצירת סולידריות, פעולה משותפת. בואי נלך לסרט, בואי נעשה ככה, בואי נסכים, כל מיני
1: נכון.
0: דברים מהסוג הזה. ודווקא אנחנו שומעים אותו בהקשר אחר לאחרונה. בואי קודם נראה דוגמאות, ואז אנחנו נחשב שדוגמאות כאן לקוחות מאינטראקציות של... מהתוכניות של אח הגדול. שיש לי סטודנטית. שירן ארקין.
1: שתעתקה את השיחות ביניהן?
0: כן, היא עובדת, עובדת לסמני שיח, כבר סיימה כמעט. למה אנחנו משתמשים בזה אם דיברנו על קורפוסים ומה אפשר להוציא מזה? כשאנחנו מדברים על לוקחים שיחות מהאח הגדול, יש לנו כל כך הרבה הקשר, כי אנחנו מכירים את הדמויות ומה קרה ביניהם קודם, וראינו את כל הדברים, ואז הקטע הוא מאוד מאוד ברור.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: אז בואי נראה את הקטע ונסה להבין מה קורה כאן.
1: את דנה, אני עומר.
0: כן, רק אני אסביר, היה שם איזה אירוע שדיירים באו להפחיד מישהו באמצע הלילה, הוא נורא נבהל, אבל הוא לא אמר כלום, יש שם מישהי, דנה, שהיא מאוד, היא כעסה יותר ממנו, והיא נוזפת באלה ש, שהתנהגו לא יפה.
1: כן.
0: והם טוענים שזה בכלל היה משחק והוא לא נעלב.
1: כן.
0: אוקיי? אז היא אומרת, אתה כן צוחק עליו, אתה היית צריך לראות מהצד את עצמכם, את כולכם.
1: אבל הוא זה ש...
0: לא, לא, הוא נגרר לרצות אתכם, אוקיי? וזה תחת כפייה. כי אף אחד לא רוצה שיגידו עליו שהוא לא בקו, הוא אאוט.
1: מישהו אמר שהוא לא בקו? את שמעת אותי שאני אומר שהוא לא בקו?
0: בוא. כל הזמן אמרו. אוקיי? עכשיו, הבוא הזה,
1: היא לא מתכוונת, בוא תתקרב חמודי.
0: אז זהו, שפה יש איזשהו מהלך, אני יכולה לנסות לתאר אותו, זה כאילו, בוא תתקרב אליי, זה מתחיל בזה.
1: תתקרב לעמדה שלי, לכאורה.
0: תתקרב לעמדה שלי. למה תתקרב לעמדה שלי? כי אני צודקת.
1: ואתה יודע.
0: ואתה לא, ואתה יודע.
1: שכל הזמן אמרו.
0: שאני צודקת. אז אם אתה יודע שאני צודקת, אז אתה גם לא בסדר. זה לא ראוי, כי אתה לא מודה שאתה יודע.
1: כן.
0: נכון? ואז זה נשמע לנו כנזיפה.
1: וואו, מצד אחד שוב אני אומרת את אותו דבר, אנחנו מאוד מתוחכמים, יש לנו צורך, ואנחנו בוראים את המבנה השפתי שישרת וימסור את הצורך הזה לבין השיח שלנו. ויחד עם זאת, אני שוב אומרת את מה שאמרתי קודם, אנחנו מדגישות ומדגישים לא בהכרח את המטרה של השיחה. את העמדה הפנימית העמוקה, כי אם היא באמת רוצה שהוא יתקרב אליה, ויסכים איתה, ויראה את הצדק שבדברים שלה, זה לא ה...
0: זה לא בטוח שזה מה שהיא רוצה
1: כאן. נכון, יכול להיות שזה לא מה שהיא רוצה, נכון?
0: פה דווקא יש מיצוב כזה של... אני אגיד לך מה.
1: כן.
0: אני אגיד לך מה ההתנהגות הראויה.
1: של עמדה של... נכון, של עמדה של היררכיה או...
0: בדיוק, זה גם אנחנו רוצים הרבה פעמים לעשות בשיח. לא את ואני כמובן, כן?
1: נכון.
0: אנשים.
1: וואו, זוהר, יש לנו שתי דקות, ואני ממש אשמח שבשתי הדקות האלה תספרי לי על סמנים מציקים, כמו כאילו...
0: כאילו, נכון, הרבה פעמים שואלים עליו, יש אנשים שמשתמשים בזה המון, יש על זה מחקר. המחקר אומר ככה, יש עיקרויות שבאופן מאוד מאוד ברור אנחנו יכולים להגיד שיש להן תפקיד. למשל של ניסוח מחדש. נכון, למשל כל מיני דברים שמראים על אי ביטחון, שזה תפקיד חשוב.
1: כן.
0: כן, אי ביטחון במשהו ש... או בבחירה של מילה, או משהו כזה.
1: או אפילו צניעות, כן?
0: שזה כל מיני דברים.
1: בניסוח חיובי.
0: יש פונקציות, יש באמת הרבה מאוד עיקרויות שיש להן פונקציות. יש אנשים שמשתמשים בזה פשוט יותר מדי. וזה הופך להיות גם משהו שהוא ממלא חלל. עכשיו, המילוי חלל הזה, א', הוא מעצבן, כן? וגם זה נותן הרגשה שאתה כאילו לא מתחייב לשום דבר, כי יש בזה משהו שהוא לא מתחייב למה שאתה אומר.
1: אז הסמן השיח הזה הוא לא קוגניטיבי, הוא לא בין אישי, והוא לא מבני.
0: יכול להיות בתפקידים מסוימים מבני.
1: יכול להיות מבני, כאילו.
0: למשל, בסמן ניסוח מחדש, כן? למשל, אני... מתחילה באיזושהי צורה, ואז אני מתקנת את עצמי.
1: כאילו, התכוונתי לומר שנה-נה-נה-נה, כזה.
0: תיקון כזה, כמו זאת אומרת.
1: כן.
0: שהוא מבני. הוא יכול להיות, כן, אינטראקטיבי, אם אני רוצה לרקח פה משהו, להגיד משהו בצורה יותר ממותנת, מרוקחת, כמו שראינו בתראי, אז גם תפקיד כזה יש לו. יש לו כל מיני תפקידים.
1: מעניין.
0: יש לו כל מיני תפקידים.
1: אבל את אומרת שלפעמים התפקיד הוא פשוט למלא חלל.
0: לפעמים זה פשוט למלא חלל, וכשמשמשים בכלל, כשמשמשים במשהו יותר מדי, אז הפונקציה שלו הולכת לאיבוד, בסופו של דבר.
1: כן. נסכם.
0: כן.
1: הכרנו את סמני השיח, קבוצת מילים המצטרפות לתוכן השיחה העיקרי, אורזות אותו או ממסגרות אותו, ומסייעות לדייק את הבעת כוונת הדוברת. סמני השיח אינן התוכן עצמו, אלא מילים שמשמשות בשיחה נתונה כמילים מארגנות תוכן. סמני השיח משתנים תדיר בהתאם לצרכים הלא מודעים שעולים בקרב דוברות ודוברי השפה, היוצרים מאליו תוך כדי דיבור מענים לצרכיהם. ישנן מילים בעלות משמעות שיש להן תפקיד נוסף, כמו אז וכמו עכשיו. המילים האלה מסמנות זמן, ובמהלך שנות השימוש בשפה המדוברת, נוסף להן תפקיד מעבר להיותן סמן זמן. במהלך שנות השיחה בשפה המדוברת, אנו יוצרות ויוצרים לחלק מהמילים תפקידים נוספים, חדשים. התפקידים החדשים לא יופיעו בשפה הכתובה, אלא רק בשפה המדוברת. התופעה הזאת קיימת גם בעברית וגם בשפות אחרות. כיום נהוג לחלק את סמני השיח לשלוש קבוצות. סמני שיח מבניים, כלומר מילים הקשורות במבנה הטקסט ובארגונו, הקושרים יחד את חלקיו, לדוגמה המילים אז, בקיצור. קבוצה שנייה היא סמני שיח הקשורים במרחב הבין אישי. מילים המנהלות את מערכת היחסים שמתרחשת בשיחה המסוימת בין הדובר והמאזין. לדוגמה, המילים, נכון? אתה יודע. את יודעת. קבוצה השלישית היא סמני שיח הקשורים בקוגניציה ובתפקודים קוגניטיביים. סמנים אלה מהווים עדות לתהליכים המחשבתיים של הדוברת בזמן אמת, כמו חיפוש מילים או עיבוד מידע. לדוגמה, כאילו... שמענו דוגמאות לשימוש באז כדי לתחום קטעים בשטף הדיבור, ולא כדי לציין זמן עבר. אז משמשת אותנו כדי לתחום נושא מסוים מאחר, וכדי לעבור בין נושאים בדרך של סגירת נושא או בדרך של פתיחת נושא. שמענו גם דוגמאות לשימוש בעכשיו, במטרה לחלק את הדיבור ליחידות, להחריג ולהדגיש טקסט מסוים, ולא בהכרח כדי לציין את זמן ההווה. עכשיו משמשת גם להדגשת הניגוד בין מה שהדוברת חשבה שיקרה לבין מה שקרה בפועל, או את הניגוד בין דבר מה שהובן לעומת דבר מה שלא הובן. שמענו דוגמאות לשימוש במילה בו בתפקידה כסמן שיח, תפקיד חדש, שבמסגרתו היא לא בהכרח נועדה לקרב כמו במשמעות המקורית, המזמינה, אלא להעמיד אדם על טעותו, למקם את הדוברת בעמדת הצודקת. בפרק הבא נלמד על סיפורים. איך אנחנו משתמשות ומשתמשים בסיפורים במהלך החיים, בשפה המדוברת, ועל איזה צורך שלנו הם עונים. תודה רבה לך פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לצוות של התוכנית, לביוויאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצו, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: התוכנית המעבדה בשידור נוסף כאן תרבות
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים, 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו.
3: סדנאות והרצאות רבות בשנים האחרונות עוסקות בסיפור סיפורים. ממש הפך למוצר שכיר. אנחנו שומעות ושומעים מכל מיני כיוונים שכדאי לנו ללמוד לספר סיפורים. למה? איזה תפקיד ממלאים סיפורים?

0: בחיים שלנו? איזה תפקיד יש לסיפורים במערכות היחסים שאנחנו יוצרות ויוצרים במהלך החיים? פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, תסביר איך קורה המעבר הזה של חוויה לתחביר סיפורי. שלום זוהר.
1: שלום.
0: אז אתה עני על כל השאלות המגניבות האלה?
1: מה שאני אספיק.
0: איזה כיף. אנחנו מתמקדות בסיפורים, ואני באמת אשמח להבין למה הם כל כך חשובים לנו. אני זוכרת שהיה אצלי פעם אורח, דוקטור דניאל נווה, שהסביר שהסיפורים חשובים כדי לייצר ביחד נס, כדי לייצר קהילה, לייצר כמו מעין מורשת משותפת, להפגיש אותנו על איזה... כמו מעין צומת דומה של רעיונות, של רפרנסים, של אסוציאציות. אז מעניין מה את תוסיפי לזה, ואיך אנחנו רותמות את השפה בשביל זה.
1: כן, נכון, בהחלט. יש גם הדברים האלה שאת דיברת עליהם, אבל אנחנו מדברים בעצם על שפה מדוברת, ועל דברים שאנשים עושים תוך כדי... אני לא רוצה להגיד שהדובר סך לתומו, כי גם סיפורים אנחנו לא מספרים לתומנו.
0: כן.
1: אלא תמיד יש לנו איזושהי סיבה למה משהו מסופר בצורה מסוימת. אז זה באמת, הסוגה הזאת של סיפור או של נרטיב, היא סוגה שאנחנו מכירים אותה מגיל נורא צעיר, מספרים לנו סיפורים.
0: כן.
1: וגם אנחנו מספרים סיפורים.
0: וזה כיף.
1: תמיד, וזה כיף. זה כיף לשמוע סיפור, נכון? זאת קונסטרוקציה מאוד מאוד מעניינת, ומבחינת המחקר, אני חושבת שההנחה היא שהנרטיב, הצורה הזאת של הנרטיב, זאת צורה מאוד מרכזית שבה אנחנו נותנים משמעות לדברים. זאת אומרת, רצף של אירועים הופך לאיזשהו מכלול בעל משמעות, וזה משרת אותנו בכל מיני דרכים.
0: וזה מדהים כשלעצמו אגב.
1: כן.
0: כי הרי אנחנו יכולות לספר בגדול על כל דבר שקורה לנו.
1: נכון.
0: כל פעולה, כל מקרה, אקראי, מתוכנן, הכל. אנחנו יכולות לספר על כל דבר, זה מדהים.
1: אני בדיוק רוצה לדבר על זה, נכון? איך רצף של אירועים שאפשר לדווח עליו באופן סתמי לגמרי, יכול להפוך לסיפור בעל משמעות, אם אנחנו עוטפים אותו בעצם, את הרצף הזה של האירועים, עוטפים אותו בכל מיני אמצעים שהופכים אותו באמת למכלול הזה שיש לו איזושהי משמעות.
0: כן.
1: ואני מתעניינת בשאלה איך אנשים שהם לא מספרי סיפורים עושים את זה, סתם אנשים שמספרים על דברים שקרו להם, שזה מה שהכי מעניין אותנו, באמת, את דיברת על טרנספורמציה של חוויה, זה ניסוח של חוקר בלשן, סוציו בלשן, מאוד גדול, וויליאם לבוב, שהוא הקליט יחד עם שותף, הם בעצם ניסו לחקור, רצו לחקור את האנגלית השחורה, האנגלית של השחורים בניו יורק, הלכו להרלם, כל מיני מקומות, הקליטו בני נוער וגם קצת מבוגרים, וכדי לעורר אותם, לדבר באופן של בלי לשים לב להקלטה, ובלי לשים לב שמולם יושב חוקר לבן, משכיל ובכלל לא, כאילו מה פתאום שאני אשתף איתו פעולה, אז הם ביקשו מהדוברים שלהם לספר משהו שהפחיד אותם, או משהו שהאם היית פעם בסכנת חיים,
0: מעולה.
1: ההתרגשות הזאת היא בעצם משכיחה ממך את
0: כן, והיא פולטת ממך את הדבר הכי אורגני, את החוויה כאילו הכי מיידית, הלא מסוננת, הלא מצונזרת, הלא מתוכננת.
1: נכון, נכון. הרגש יש לו פה תפקיד מאוד חשוב.
0: כן.
1: ובדרך הזאת, הם גם באמת הצליחו להשיג סיפורים, וגם בסוף ליצור איזשהו מודל של איך אנחנו מסתכלים על סיפורים בעל פה כאלה, שהם באמת טרנספורמציה של חוויה אישית, איך אנחנו לוקחים את החוויה האישית הזאת, ומעבירים אותה לצורה של סיפור שיהיה אפקטיבי. אוקיי? מה זה
0: אפקטיבי?
1: מה זה אפקטיבי? גם את זה הם הגדירו, לבוב הגדיר את זה בצורה נהדרת, שעד היום משתמשים ברעיון הזה, של סיפור שיש לו פואנטה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו רוצים שהמאזין שלנו לא ישאל...
0: כן, אז למה?
1: למה, כאילו, למה בעצם לקחת את הזמן שלי וסיפרת לי את הסיפור הזה, מה אתה רוצה להגיד? אנחנו רוצים שהרושם לא יהיה כזה. אנחנו רוצים שהרושם יהיה שיש ערך, שיש פואנטה. התכונה הזאת של סיפור, אנחנו קוראים לה טלביליטי. זאת אומרת, האפשרות להיות מסופר. ראוי להיות מסופר.
0: כן.
1: האם זה סיפור ש... ראוי לספר אותו. יש לנו, כמו שאת אומרת, כל הזמן דברים כאלה. אנחנו, הרי אנחנו הולכים, קורה לנו משהו, הרבה פעמים אנחנו מתחילים כבר לדמיין בראש איך אנחנו מספרים על זה למישהו, נכון?
0: כן.
1: איך אנחנו הופכים את זה לסיפור, כן? או שאנחנו מחפשים את התכונה של הטלביליות, שאנחנו רוצים סתם להשתתף באיזושהי שיחה, ואנחנו אומרים, רגע, יש לי, אני ניתרה בראשי אחרי איזה משהו שיש לו הערך הזה של הטלביליות, כן? של הסיפוריות
0: והוא
1: הזאת.
0: והוא קשור למה שקורה עכשיו בשיחה.
1: וכמובן חייב להיות קשור.
0: כן.
1: ואז אני מאתרת איזה משהו כזה. ועוד פעם, אני צריכה באמת לעטוף את זה בהרבה מאוד אמצעים, או אמצעים לשוניים, כדי שזה יהיה סיפור.
0: וכל הדבר הזה גם במידה רבה אינטואיטיבי לנו.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כמו שאת אומרת, את מאתרת נכון. את הנושא שהוא גם קשור וגם טלבילי, גם אפשר לספר אותו וראוי להיות מסופר.
1: נכון.
0: ואז כשאת ממש מתחילה לברוא את הסיפור במרחב המשותף הזה עם האנשים, את כבר שוזרת את האמצעים האלה בלי לדעת
1: נכון.
0: שזה בדיוק מה שאת עושה. אלא
1: נכון.
0: אנשים כמוך שמנתחים את זה אחר כך, מזהים שזה מה שאנחנו נכון, עושות ועושים.
1: נכון, כן. בדיוק. כן.
0: מדליק
1: אז,
0: מאוד.
1: אז זאת שאלה באמת נורא מעניינת, כי אנחנו עושים, לספר סיפורים, זאת פעילות שאנחנו עושים כל הזמן, בהרבה מאוד הקשרים, יש לזה המון המון תפקידים חברתיים.
0: אין יום שחולף בלי שאני מספרת כן. סיפור. נכון. קטן כגדול, כן?
1: נכון.
0: אין
1: נכון.
0: יום כזה.
1: הרבה פעמים אנחנו משותפים איזושהי חוויה, כי אנחנו רוצים לקבל תגובה שהיא תגובה סולידרית.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, אנחנו יוצרים איזשהו שיתוף באמצעות זה שאחרים שמעו את הסיפור שלך והם מגיבים בהתאם. זאת אומרת,
0: כן.
1: הם מסכימים איתך לגבי הערכה שלך את מה שקרה, mm-hmm. או הערכה שלך את הדמויות, אם הם פעלו כראוי או לא פעלו כראוי. אם הם לא מעריכים אותו דבר, אז יש לנו כבר סיטואציה אחרת.
0: אז אולי אני אגיד, תראי. רפרנס לפרק הקודם.
1: נכון, אבל תראי, זאת הרבה פעמים גם המשמעות של רכילות, מה שאנחנו קוראים רכילות, כן? או small talk, כן? אבל ממש רכילות. יש לזה תפקיד, התפקיד של זה הוא חברתי, התפקיד של זה הוא חברתי, בעצם לדון ביחד בערכים המשותפים שלנו. ברגע שאני מספר לך...
0: בערכים המשותפים שלנו.
1: כן, אני אספר לך סיפור על מישהי שהתנהגה בעיניי לא יפה,
0: כן.
1: Okay? וביחד אנחנו נעריך את זה באותו אופן,
0: mm-hmm.
1: אז אנחנו ככה מבססות את מה שאנחנו חושבות ראוי ולא ראוי.
0: כן.
1: בחברה.
0: ואנחנו
1: נכון?
0: מקרבות בינינו, נכון? אנחנו
1: מקרבות בינינו.
0: שוהות באותו
1: נכון? בדיוק.
0: עולם, באותו עולם ערכים.
1: אנחנו מרגישות ששתינו מתייחסות בדיוק משהו כזה, וזה מחזק את התחושה של החיוביות
0: כן.
1: בתוך הקבוצה. הרבה פעמים. אנחנו, יש לנו עוד הרבה מאוד סיבות למה לספר סיפורים, אז יש סיפורים שהם משעשעים. נכון? אנחנו אוהבים לשעשע, אוהבים להזמין אנשים שמספרים סיפורים משעשעים.
0: כן, כן, מאוד אוהבים.
1: יש סיפורים שהאדם מספר כדי להדיר את עצמו, לספר על כמה הוא, כן, הצליח באיזשהו משהו, משהו כזה. אנחנו מספרים לפעמים סיפור בתור דוגמה, כדי לשכנע באיזושהי טענה, כן, משהו שימחיש איזושהי טענה שלנו, להמחיש איזושהי נקודה. יש לנו הרבה מאוד סיבות. לספר סיפורים. יש כל מיני סוגים של סיפורים. יש באמת סיפורים שאני מספרת על עצמי, משהו שקרה לי. יש סיפורים שמספרת על מישהו אחר. יש סיפורים שמסופרים בשיתוף של שני בני זוג. את מכירה את הדבר הזה?
0: מה זאת אומרת? אני מתחילה והוא ממשיך?
1: אז מתחילים לספר על איזושהי חוויה משותפת, ואז הם מתערבים אחד לשני, וכל אחד ממשיך.
0: כן, מכירה בהחלט.
1: כל מיני סיפורים כאלה.
0: לפעמים זה קורה גם בנועם, לא מזמן באמת ישבתי, אני לא מצליחה להיזכר בסיטואציה המדויקת, אבל לא מזמן ישבתי עם זוג, והיא התחילה, ואז הוא אמר, רגע, רגע, את מפספסת, ואז היא אמרה בכן, היא דווקא אמרה בהזמנה, אתה צודק, תספר מעכשיו אתה את החלק הזה, ואחר כך תחזיר לי כשבלה בלה בלה בלה. והם כאילו עשו סוג של בימוי מהיר.
1: לפעמים זה באמת בנועם, לפעמים זה יכול להיות גם לא, אבל יש איזה מין סיפורים במשותף, יש סיפורים שהם סיפורים משפחתיים, שכל המשפחה מספרת למישהו שמגיע.
0: מורשת משפחתית. אצלנו זה כינוח השטרויזל, כן, בוודאי, זה הסיפור המשפחתי.
1: אוקיי, אז אם בא מישהו חדש למשפחה, נכון, הוא חייב לשמוע את הסיפור, וגם כולם חייבים, כולם מקשיבים.
0: נכון, אף על פי שרבים כבר מכירים את הסיפור.
1: לא חשוב, מקשיבים, זה סיפור משפחתי. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים מבחינה חברתית, כן, יש להם תפקידים מאוד משמעותיים, ואנחנו באמת מתעניינים בסיפורים שבעיקר שילובים, סיפורים שמשולבים בשיחה, כן?
0: כן, לא סיפור לפני השינה.
1: בדיוק.
0: אלא כאלה שממש הם קוראים בשיחה הספונטנית שלנו.
1: ובדרך כלל על חוויות אישיות, זה מה שהכי, מה שהכי מעניין אותנו.
0: את הסברת לי בפרק הראשון שהמטרה היא בעצם למצוא תבניות או דגמים כאלה שחוזרים על עצמם בתוך השיחות שלנו, בתוך איך שאנחנו רגילות ורגילים לנהל שיחה. יש תבנית לסיפור, לא, שוב, לא לסיפור הוליוודי, סיפור שאנחנו מקריאות לפני השנה, לא כזה סיפור. יש תבנית לסיפור שאנחנו מספרות במהלך החיים?
1: בטח. קודם כל, יש תבנית לאופן שבו אנחנו משלבים סיפור בשיחה. אוקיי? שזה דבר מאוד חשוב. כי כשאנחנו רוצים לספר סיפור, אנחנו בעצם לוקחים מה שאנחנו קוראים תור מורחב. נכון? הרי אנחנו קודם כל קוטעות זו את זו ומתערבות.
0: נכון.
1: אבל עכשיו אני אומרת, רוצה לשמוע סיפור?
0: כן.
1: ואז אני מבטיחה שאת תקשיבי כמה זמן, לא תפריעי לי,
0: כן.
1: חוץ מאיזה אימהום כזה, או כמו כן, או משהו כזה.
0: את כן? ממסגרת אחרת את האינטראקציה.
1: אני מסגרת, אני מבטיחה בעצם
0: איזשהו ערך.
1: איזשהו ערך, כדאי לך להקשיב עד הסוף, ולכן גם אני אסמן כשהסיפור נגמר.
0: Mm-hmm.
1: נכון? אז אנחנו יכולים להתחיל ברוצה לשמוע קטע, או תשמעי איזה פדיחה, או בואי נע, קרה לי משהו מצחיק, או משהו, נכון? או יש לי סיפור מדהים.
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: הרבה פעמים אנחנו מתחילים בצורה כזאת, ואז אנחנו בעצם מסגרים את הדבר הזה, שעכשיו יש לי תור, ועכשיו אני יוצרת סיפור.
0: לימדת אותי שלפעמים המסגור הוא ממש מינימלי. בפרק נכון. הקודם, למשל, נכון. הראית לי עורך דין שהתחיל סיפור במילה אז. אז מספרים על, אבל אז הוא אמר מספרים
1: הוא
0: על,
1: מספרים
0: נכון.
1: על.
0: אז כן. זה לא רק האז, זה נכון. גם המספרים על.
1: נכון, תראי, לא תמיד אנחנו מוצאים את ההתחלות האלה. כן, mm-hmm. ברור שאפשר לעשות את זה בצורה יותר מצומצמת, אבל יש דרכים בעצם לקחת את התור המורחב הזה.
0: כן.
1: ומה שקורה בסוף, גם את הסוף אנחנו מסמנים. למה אנחנו מסמנים את הסוף? כי הסוף, קודם כל, זה, אנחנו מחזירים את רשות הדיבור לכולם. Mm-hmm. ולא רק זה, זה בעצם המקום של האחרים להעריך את הסיפור.
0: כן, נכון.
1: לך,
0: אנחנו
1: וואו,
0: מצפות
1: מדהים.
0: לתגובה.
1: נכון.
0: אנחנו מחכות
1: וואו,
0: לה.
1: וואו, יגידו לך, כן, וואו, מעניין. כן, mm-hmm. או לא יאמן.
0: כן.
1: נכון? משהו כזה, אז זה המקום. כן, ממש מחכים למקום הזה. ולכן, קודם כל, התבנית של שילוב של סיפור בתוך השיחה, ברור שיש בזה משהו תבניתי, ואנחנו יודעים איך לעשות את זה. מבחינת המבנה של הסיפור, בהחלט. אנחנו מדברים, קודם כל, סיפורים באופן כללי, גם סיפורים ספרותיים, כן?
0: כן.
1: בנויים באופן כללי משני סוגים של משפטים או של פסוקיות. יש לנו את הציר של העלילה.
0: כן.
1: שבסיפורים פשוטים זה בעצם יהיה באמת פעולות בזמן עבר, מה קרה.
0: Uh-huh.
1: נכון? מין רצף כזה. ויש לנו ציר נוסף שהוא יותר רוחבי כזה, אלה כל מיני דברים שתומכים בסיפור. אז יש לנו קודם כל מה שקוראים אקספוזיציה, זאת אומרת mm-hmm. איזושהי הצגה ראשונית של הדמויות.
0: הקדמה.
1: כן, זה לא סתם הקדמה, זה בעצם תיאור תחילי של מה המצב ההתחלתי.
0: כן, זה לא רק מה קרה, אלא זה איפה כן. אנחנו.
1: איפה אנחנו, מי הדמויות, מה היחסים כן. בין הדמויות, כל הדברים האלה, ואז בסיפור, אחר כך יש לנו רצף אירועים שקורה, ובסוף חזרה, משהו קורה שזה בדרך כלל, כן, משהו שהוא, יש לו איזשהו ערך של, שהוא קצת
0: מטלטל, משנה.
1: בדיוק, משנה קצת את המצב. יש איזשהו
0: משנה סדרי דברים.
1: בדיוק, קוראים לזה סיבוך, איזשהו מצב לא יציב.
0: כן.
1: ובסוף יש חזרה ל...
0: זה אירוע מחולל.
1: אירוע. ובסוף יש איזשהו פתרון. או איזושהי חזרה, לא חייב להיות חיובי, זה יכול להיות, אבל חזרה למצב סטטי.
0: כן.
1: אוקיי? נגמר החלק הדינמי, חוזרים למצב סטטי. אז אלה החלקים המרכזיים,
0: mm-hmm.
1: ובסיפורים בעל פה, אנחנו יכולים לראות גם לא רק בסיפורים בעל פה, אבל אותי זה יעניין לראות בסיפורים בעל פה, גם את החלקים האחרים. חלקים האחרים, אז אם כן, הם יכולים להיות באמת משהו שמתאר באופן סטטי את המצב התחילי,
0: mm-hmm.
1: ואחר כך כל מיני הסברים, ותיאורים, ומה הרגשתי פה, ומה הרגשתי, כל מיני דברים כאלה, שנקרא לזה במונחים של לבוב, אמצעי הערכה, שבאמצעותם אנחנו הופכים את הסיפור למשהו עם ערך.
0: כן, כן.
1: איזשהו מכלול.
0: וואה.
1: זה התפקיד שלהם, והם הדברים שהכי מעניינים. והרבה פעמים זה גם בסוף, אז בסוף יש לנו גם, לפי המודל של סיפור בעל פה, כאלה סיפורי שיחה, יש לנו הרבה פעמים את הקודה הזאת, הקטע המסיים, כן, מונח של לקוח מהמוזיקה.
0: כן, ממוזיקה.
1: כן, הקטע המסיים של היצירה, שאנחנו שומעים שזה הסוף, ושם יש לנו הערכה. זה משהו שאני תכף...
0: זהו, זה בדרך כלל, אולי לא גרנד, אבל זה בדרך כלל גרנד פינאלי. זאת אומרת, הקודה היא יכולה לחזור על משפט שכבר היה, אבל עם איזה קישוטים, או בדרך אחרת, או קצת יותר לאט, או שכאילו יש שם ממש אלמנטים חשובים.
1: כן, אז נכון.
0: ולכן את קוראת לזה גם הערכה. את אומרת שזה כמו מדגיש את החשיבות של הסיפור.
1: נכון, אני חושבת שפחות אנחנו נמצא שם בחזרה, באמת כמו בקודה, אלמנטים חוזרים.
0: כן, כן, במוזיקה זה אלמנטים מסוימים, בשפה זה אלמנטים אחרים.
1: נכון, אבל פה אלמנטים יהיו בעיקר כאלה שמעריכים והופכים את זה למשהו שאני רוצה שתתרשמי, mm-hmm. כמוני. אני אגיד mm-hmm. לך מה ההתרשמות שלי, ואני מצפה שההתרשמות שלך תהיה דומה. כן. כן. לאופן שבו אני סיפרתי את הסיפור. אז יש איזשהו רכיב דינמי, כן? ויש רכיב שנמצא בחזית, כן? זאת העלילה, זה מה שמקדם את העלילה. ויש רכיב סטטי, כל הדברים שנמצאים ברקע.
0: אז אנחנו, מה נעשה? אנחנו נשמע דוגמאות?
1: אנחנו נשמע דוגמאות.
0: ואז ננתח אותן?
1: יש לי המון. כן, הבאתי המון דוגמאות.
0: מעולה.
1: בטח לא נספיק הכל.
0: אז את גם תקריא לנו סיפורים וגם ננתח אותם.
1: אני אקריא סיפורים. אלה קטעים אולי מסיפור. זאת אומרת, קטעים מטקסטים, אבל כן. אז קודם כל אני רוצה להדגים את העניין הזה של שני הצירים האלה, שני החלקים, הדינמי והלא דינמי, אוקיי?
0: Mm-hmm. Okay? העלילתי.
1: העלילתי וכל החלקים האחרים. עכשיו, כל החלקים האחרים זה מאוד מעניין גם מבחינת התפתחות שפה אצל ילדים. ככל שעולים בגיל, הם מוצאים יותר ויותר את החלקים הלא עלילתיים מטבע הדברים.
0: כן.
1: עד שבהרבה מאוד סיפורים הם הרבה יותר ארוכים, כן. מאשר סיפור העלילה עצמו. אני רוצה להדגים את זה
0: לפעמים
1: רגע.
0: לפעמים עד כדי כך שצריך להחזיר אותנו או ללמוד מחדש, להסתכל על התצפית, על מה שקרה.
1: כן, מה
0: לפני
1: קרה?
0: לפני שנסתחרר בזכרחרת רגשות ופרשנויות.
1: נכון, כן. אז אני רוצה להקריא איזה משהו כזה שאפשר לקרוא לו סיפור.
0: כן.
1: גם כן, למה בדיוק לקרוא סיפור בהקשר של שיחה טבעית, זה לא תמיד קל, אנחנו הרבה פעמים צריכים, קצת מתלבטים איך למסגר את זה בדיוק, אבל בוא נגיד שלפי המתודולוגיה שלי, כל מה שאני אקריא פה זה משהו שאני יכולה להחשיב אותו כסיפור.
0: שנחשב סיפור, כן.
1: שאני יכולה להחשיב אותו כסיפור. אוקיי? אז הנה סיפור שמספר בחור צעיר, שהוא נסע ללמוד באיטליה, הוא לא ידע כל כך הרבה איטלקית, והוא מספר על היום הראשון באוניברסיטה. אוקיי? אז קודם אני אקרא את הסיפור, אחרי זה אנחנו נתח אותו קצת.
0: מעולה.
1: טוב. אז הוא אומר, הגעתי לאוניברסיטה, פתאום כאילו אני רואה מבנה ענק כזה, משהו הזוי, כמו בסרטים שאת רואה ברומא, כל המבנים הענקיים, האפורים האלה, מבנה ענק, נראה לך כמו הוגוורטס כזה של הארי פוטר. כאילו נדהמתי מזה. ונכנסתי לכיתה יום ראשון. עכשיו, אני לא ידעתי עדיין איטלקית. כאילו לא הייתי בטוח בשפה עדיין. את יודעת, כאילו היה שם איטלקים, זה פתאום בא להם איזה פוץ כזה. אמרתי, אני שיעור ראשון היה היסטוריה. נכנסתי. אמרתי, טוב, אני אכנס, אני רק אקשיב. נראה אם זה מתאים לי או לא, ואז אני אצא. שיעור ראשון. טוב, נכנסתי כמו מפגרת, ישבתי שורה שלישית. עכשיו, תביני, האוניברסיטה שם זה לא כיתה כזאת. זה כיתה של 200 איש. כל כיתה היא כאילו פקולטה, 200, 250 איש, שזה עולה למעלה, טק, טק, טק, טק, טק, הוא מתאר את השורות של האולם. ואני ישבתי שורה שלישית, והמרצה מתחילה לדבר, ופתאום אני קולט שהיא מדברת באיטלקית על המאבק הפלסטינה-ישראלי. אוקיי? אז אני אעצור רגע פה.
0: אני שוב אזכיר למאזינות ולמאזינים שאת קוראת את התעתיק,
1: כן.
0: של מה שהאדם אמר כשהוא דיבר.
1: נכון.
0: אז את ממש קוראת כמו שהוא אמר, כולל הטק, טק, טק, כולל כל הכאילו שאת שוזרת
1: נכון,
0: בתוך.
1: נכון, אני משתדלת, וגם שגיאות, כמובן,
0: כן,
1: אנחנו
0: כן.
1: משאירים את זה, ואת כל
0: בוודאי.
1: ה-A. אני לא אגיד לך, לא קוראת את כל הגמגומים, כי הרבה פעמים אנשים מגמגמים הרבה, אבל כן, אני משתדלת כמה שיותר
0: קרוב
1: שזה
0: למקור.
1: קרוב למקור.
0: כן.
1: כן. אז מה הוא אומר לנו? איפה הסיפור בעצם? אם אני רוצה לחפש את רק את המשפטים שיש בהם פועל בעבר, שהם מתארים משהו שקרה.
0: אהה.
1: הגעתי לאוניברסיטה, נכנסתי לכיתה יום ראשון. שיעור ראשון היה היסטוריה, נגיד, זה לא בדיוק...
0: היה, למה? שיעור ראשון היה.
1: נכנסתי, התיישבתי שורה שלישית, והמרצה מתחילה לדבר, ופתאום אני קולט שהיא מדברת באיטלקית על המאבק הפלסטינה-ישראלי.
0: ופתאום אני קולט בזמן הווה, שהיא מדברת בזמן הווה. עברנו מזמן עבר לזמן הווה.
1: על זה אנחנו נדבר בפרק הבא.
0: נכון, נכון.
1: גם הוא אומר בהתחלה, פתאום כאילו אני רואה.
0: נכון.
1: כן. על זה נדבר. אבל מה שאני רוצה שאנחנו נשים לב פה, כמה הרבה חלקים יש פה שהם בכלל לא עלילה. זה מתחיל, הוא אומר, הגעתי לאוניברסיטה, ואז הוא מתאר את הבניין.
0: כן.
1: ענק כזה, כמו בסרטים.
0: הוגוורטס.
1: ענקים, הוגוורטס, הארי פוטר, נדהמתי.
0: כן.
1: אוקיי? נדהמתי, הוא מעביר לנו את התחושה הזאת של התדהמה, גם הוא אומר, פתאום כאילו אני רואה.
0: אז זה לא רק דיסקריפטיבי, את אומרת, זה לא רק תיאורי.
1: נכון.
0: אלא הוא ממש מכניס את כל התחושה, את האווירה שהוא קיבל מהמקום, כדי שאני אוכל לחוות את רומא כמוהו.
1: נכון. כל זה בעצם לא במשפטי עלילה.
0: כן.
1: אלא במשפטים...
0: כן, הוא לא אמר, היה יום ראשון בבוקר, יום ראשון כנראה לא היה, אבל לא משנה, היה יום שלישי בבוקר, נכנסתי לאוניברסיטה, האוניברסיטה בצבע ורוד, והיו תלויים קישוטים לתחילת שנה, כן.
1: נכון, אז פה הוא מתאר את הבניין, זה כאילו אנחנו הולכים יחד איתו, רואים את הבניין, נדהמים, אומר, כאילו נדהמתי מזה, אנחנו איתו בתדהמה.
0: כן.
1: אז הוא אומר, נכנסתי לכיתה יום ראשון, בעצם כנראה הוא צריך להחליט איפה לשבת, משהו כזה. אז הוא אומר, עכשיו אני לא ידעתי עדיין איטלקית. כאילו, לא הייתי בטוח בשפה עדיין. זה גם לא...
0: נכון, זה גם לא לגמרי תיאורי.
1: כן, את המחסום של השפה. ואז הוא אומר, את יודעת, כאילו, היה שם איטלקי, פתאום בא להם איזה פוץ כזה, אמרתי, מה זה מחשבות שלו על הבדלים תרבותיים? זה בכלל לא סיפורי. נכון, הוא משלב את הדבר הזה, ואז הוא אומר...
0: אז את מתכוונת, זה לא עלילתי.
1: זה לא עלילתי.
0: כן, זה כן סיפורי.
1: כן, נכון. נכון,
0: כן, כן.
1: זה לא חלק מהעלייה, אבל זה בונה, את רואה, תלביליות, נכון? אם אמרנו, התכונה הזאת של תלביליות, אז את רואה, ואת מרגישה, ואת שומעת את המחשבות שלו.
0: ואת מתחילה לחוש את ההבדלים שהוא חש.
1: ואת התחושה הזאת של איך העזת בכלל, בלי תלקית.
0: אוי, לא, כבר אומרת לי, מה הולך?
1: נכון, כל הדברים האלו מעביר לנו ממש בקלות, ואחרי זה הוא אומר, נכנסתי, אמרתי, טוב, אני אכנס, אני רק אקשיב, נראה אם מתאים לי או לא, ואז אני אצא גם כן מחשבות פנימיות, הרבה פעמים אנשים עושים את זה במהלך סיפור, הם מתארים את ההיסוסים שלהם, את המחשבות שלהם, מה הם חשבו באותו רגע, אבל זה לא באמת קטע, זה לא באמת משפט עלילתי.
0: נכון.
1: זה גם לא בטוח שזה בדיוק מה שהוא אמר לעצמו באותו רגע.
0: כן, אבל זה יהיה חשוב אחר כך כשהוא ינסה להסביר את ההבדל
1: בדיוק, זה כל
0: שקרה.
1: הזמן חשוב, כל הזמן חשוב, כי הוא מתאר לנו באיזה מין סיטואציה הוא ישב, ואז הוא אומר, ישבתי בשורה שלישית, עכשיו הוא מתחיל לתאר את האולם הענק,
0: כן,
1: 200-250 איש.
0: כדי שאנחנו נוכל לדמיין כמוהו, שלא מדובר בשורה שלישית מתוך 10.
1: כן, בחר לשבת ממש
0: מלא
1: קרוב.
0: מלא אנשים, והוא יושב קרוב.
1: הוא כן. בחר לשבת ממש ממש קרוב, ואז הוא מספר את הפואנטה בעצם, נכון? הפואנטה שלו.
0: את זה. האירוע, אולי המחולל קצת,
1: האירוע,
0: לא?
1: כן, זה בעצם האירוע שאותו הוא רוצה, זאת הנקודה שאותה הוא רוצה לספר.
0: כן.
1: כן? שאחר כך הוא גם ממשיך לדבר על זה, כן, שאפילו הוא הצליח קצת לדבר באיטלקית הקלוקלת שלו, כן, אבל פה, רק פה בעצם הוא מגיע לאירוע שהופך להיות
0: מרכזי.
1: הלב בסופו של דבר של הסיפור. אז מה שרציתי להדגים כאן זה כמה מעט אירועים יש כאן, לעומת כל החלקים האחרים שהם...
0: רגשיים, קוגניטיביים.
1: כן, כן, בדיוק.
0: הוא בעצם שאת אומרת מאפשר... שככה אנחנו מספרות סיפורים.
1: כן, כן. מה שהוא עושה, זה מאפשר לנו לחוות את הסיפור, זאת טרנספורמציה של חוויה לתחביר סיפורי.
0: כן.
1: כן, אני חוזרת על הניסוח הזה של לבוב כל כן. כך יפה. זה מה שהוא עושה, מנסה להעביר לנו את כל מה שהוא מרגיש וחושב באותם רגעים, כדי שנוכל להעריך את הסיפור. נכון? אז כל הדברים האלה הם...
0: באותו האופן אני חושבת שזה גם נחמד לדמיין את זה רגע חזותית. אם היינו צריכות לתת לזה מבע קולנועי למשל, אז יכול להיות שאם היינו עושות את זה מאוד מאוד הכי פשוט ולא מתערב ולא משנות זוויות מצלמה ולא משנות את הצבעוניות ואולי מתחילות ממש מהשיחה בתוך הכיתה, אבל לא מראות לנו שהבן אדם, הדמות, לא יודעת איטלקית. אז נכון, זה נראה לנו פרווה. היינו אומרות, סבבה, מישהו הולך לכיתת לימוד, תכף נראה מה קורה, בסדר, בינתיים לא מרתק. אבל אם אני יודעת שהוא לא יודע שום דבר, הוא מישראל, איפה שיש סכסוך ישראלי-פלסטיני, והוא מגיע למקום שהוא לא יודע את השפה, והוא הולך ללמוד, ואז פתאום המצלמה הייתה יורדת למטה כדי להראות לי את העומק של גודל הכיתה שבה הוא יושב, וחמות האנשים, ואז מחזירה את זה למרצה שמדברת באיטלקית שוטפת וטלללה, ובין המילים שלה פתאום יש ישראלי פלסטיני, כן.
1: בדיוק.
0: אז אני חושבת שזה היה, זה בדיוק המבע שאנחנו מאוד מכירות ומכירים מהחזותי והקולנוע, זה המבע שלנו בשפה.
1: נכון.
0: כן.
1: נכון. זה בדיוק זה. זאת אומרת,
0: לתת את התחושה, את האווירה.
1: לתת את התחושה, להעביר את החוויה, כדי שמה שהוא מספר יהיה בעל משמעות.
0: כן.
1: כן? כי אם זה רצף, נכנסתי... ישבתי, דיברה, את לא...
0: כן, נו, ו...
1: את לא יודעת להעריך את זה, את לא, נכון? כן. אז אנחנו רואים שמספרים עושים את זה כל הזמן, כן?
0: כן?
1: אנשים שהם לא מספרי סיפורים, הם פשוט כדי להעביר את החוויה שלהם, זה, כן. מה שהם, זה מה שהם עושים.
0: אתן מאזינות ומאזינים לפרק השלישי בסדרה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על חשיבותם של סיפורים בחיינו, באינטראקציה המדוברת בינינו. סיפור נוסף, מה תדגימי באמצעות הסיפור הבא?
1: אז אני רוצה קצת להדגים, אז כל הדברים האלה שאנחנו ראינו, אלה באמת אפשר לקרוא להם אמצעי הערכה.
0: כן.
1: כן? ואני רוצה לדבר על אמצעי הערכה, קצת בזמן שנשאר לנו על אמצעי הערכה, להדגים, יחד עם קודה, זאת אומרת, הרבה דברים שבאים בסיום, אבל לא רק בסיום, אני אראה בכל מיני כן. מקומות. אבל קצת אולי נתחיל עם הסיום, כן? אז הקודה הזאת, איך מסיימים סיפור? יש לנו סימון פשוט, כמו להגיד פשוט, זהו, זה הסיפור, נכון?
0: כן.
1: וזהו, הרבה אנשים אומרים ככה.
0: וזהו, נכון.
1: או שאנחנו, יש לנו סיום עם הערכה, כן? ואנחנו נגיד, זהו, זה היה ממש מצחיק.
0: כן.
1: או זהו, זה היה ממש קטע.
0: זהו, זה נכון? היה מטורף.
1: זה, בדיוק. אנחנו בעצמנו, כן. נכון? המספר עצמו mm-hmm. מסיים בצורה כזאת, או לבקש הערכה. נו, מה את אומרת?
0: כן.
1: כן? נו, מה דעתך? Mm-hmm. נכון? משהו כזה, שזה גם בעצם מסיים את הסיפור. את יכולה לסיים בצחוק, אם זה מצחיק. הצחוק מסמן את הסוף.
0: בבכי.
1: שבאמת, אפשר כבר לצחוק טוב. בכי זה הרבה פעמים לא לגרם נשלט. אוקיי? אז הקודה הזאת היא מאוד מעניינת מבחינה מבנית, אז אני רוצה קצת להדגים את הדבר הזה. אז אמצעי הערכה, יש לנו המון המון המון סוגים, זה יכול להיות הסברים של המספר מה המשמעות של, של פרט מסוים, mm-hmm. זה יכול להיות הדיבור הפנימי הזה, אמרתי לעצמי, דיווח על רגשות שלי, כמה זה היה זה.
0: כן, וגם חזרה לזמן הווה, איך זה נשאר איתי עכשיו, זאת כן, אומרת, נכון. אני יכולה להגיד משהו על איך, איך שהסיפור נכון. עדיין איתי.
1: נכון, נכון. מישהו אחר לפעמים בסיפור אומר, קאבא זה היה בעל משאומות, למשל, אמא שלי אמרה שאני לא נורמלי. כן, נכון? כן. משהו כזה, דברים מהסוג הזה. או כל מיני דברים ש, שברור שהם בעצם יוצרים את העניין של הסיפור, שזה כל מיני דברים נשמעים, רעשים, כן, הגייה של מילה בצורה מיוחדת, הערכה של תנועות, הרבה, משהו כזה. הדגשות, כל מיני שימוש במילים מאוד טעונות, כן, אני יכולה להגיד, שמענו בום, שזה קול, ואני יכולה להגיד, שמענו בום היסטרי.
0: כן.
1: משהו לא מהעולם הזה. כן, דברים כאלה, ההגזמות האלה, סופרלטיבים, מגבירים, כל זה, חזרות.
0: זה יש הרבה באיך שאנשים מדברים.
1: המון.
0: סופרלטיבים, וואו.
1: בטח, בטח.
0: כן.
1: וחזרות שמדגישות, וכל הדברים האלה, זה בסוף מה שנותן את, את הטעם של הסיפור.
0: סיפור נוסף?
1: סיפור נוסף.
0: קדימה.
1: אני אספר. אני אספר. זה טקסט שאני הקלטתי, בחור לא צעיר, שמספר על משהו שקרה לו בשיעור יוגה פרטי, וזה בעצם זאת הפעם הראשונה שהוא הולך, שהוא עוסק ביוגה.
0: כן.
1: פעם ראשונה בחייו, בגיל מבוגר. כן. יחסית, אוקיי? אז בקיצור, אז באתי, לכאורה, זה תחילת הסיפור, אבל תכף אני אשמע שלא בדיוק. בקיצור, אז באתי אליה, ויש לי כרגע פריצת דיסק, את הבעיות האלה בחוליות ובצוואר, ואני יושב, היא אומרת לי, תעשה טובה, הכל אצלך תקוע באזור הזה של הצוואר והשכמות, ואתה סוחב עליך, ותתחיל לשחרר, וכדאי שתשחרר, ולאט לאט אתה מגיע לאיזו אינטימיות, בייחוד שהיא מורה מהסוג, שהיא אומרת לך, האם מותר לי להשתתף פיזית בשיעור? פיזית בשיעור היא נוגעת בך כל הזמן, מותחת אותך איפה שצריך, שמה לך את הידיים, רמות אנרגיה כאלה ואחרות, מה שלא יהיה. בקיצור, אז החלטתי שהיא הפרופסורית הגדולה. יש לי המון כבוד אליה. והכל מתרחש יפה. אני עוצרת פה לשנייה כדי ש... אני עוצרת על ה... והכל מתרחש יפה כדי שאנחנו כן. נבין שעד פה הוא סיפר בעצם משהו מאוד מאוד סטטי על השיעורים באופן כללי. Mm-hmm. אוקיי? הוא בעצם עוד לא הגיע לסיפור של היום. מה קרה היום?
0: אוקיי.
1: אוקיי? עכשיו, מה קרה היום? אז הוא אומר ככה, והכל מתרחש יפה. עד שהיום... היא באה ואומרת לי, אוקיי, הנשימה שלך, הנשימה עושה לך זה וזה, זה עושה לך זה וזה, ובקטע מסוים היא אומרת לי, את מכירה שאנחנו מתחילות להתקרב?
0: כן, כן.
1: ובקטע מסוים היא אומרת לי, אני מקווה שזה לא משעמם אותך, לא מלאה אותך, ולא קשה מדי עבורך, ותמצא באיזה שמחה. אמרתי לה, את לא צריכה להגיד אף מילה. זאת אומרת, אני, האמת שזאת הפעם הראשונה ב-40 שנה, שמצאתי זמן לעצמי. עכשיו, בטון שאמרתי את זה, וברמה של הקשר בינינו, והמתקת סוד, ואני לא יודע מה שלא היה שם עוד, היא הסתכלה עליי ופרצה בבכי. זה unbelievable.
0: וואו.
1: זה הסיפור. הסתיים הסיפור.
0: הסתיים הסיפור. וואו, אז הנה, הוא נתן הערכה בסוף.
1: נכון.
0: זו הייתה הקודה, נכון?
1: כן. בסוף, האירוע בעצם שאליו הוא רוצה להגיע, זה הבכי.
0: כן.
1: נכון? הסתכלה עליי ופרצה בבכי. זה unbelievable. עכשיו, זה מה שהוא עושה בסוף, אבל הוא גם בונה לקראת הנקודה הזאת. תראי איך הוא אומר את זה. הוא אומר לה, אני אמרתי לה, את לא צריכה להגיד אף מילה, אני אמרתי, זאת הפעם הראשונה שמצאתי זמן לעצמי, עכשיו תקשיבי, עכשיו, צריכה לתת עכשיו מהפרק
0: הקודם.
1: כן, יש פה איזשהו מעבר למשהו חדש, הוא אומר, עכשיו, תראי את ההשהיה, עכשיו, בטון שאמרתי את זה, וברמה של הקשר בינינו, והמתקת סוד, ואני לא יודע מה שלא היה שם עוד, היא הסתכלה עליו ופרצה בבכי. זאת אומרת, הוא משהה בעצם את הפואנטה.
0: כן.
1: הוא יוצר איזה מין רשימה כזאת שמתקדמת מאוד מאוד לאט.
0: הוא גם מחבר אותנו בהשהיה הזאת לכנראה מה שקרה שם.
1: נכון.
0: כי נכון. הייתה שם השהיה ואז היא פרצה בבכי.
1: הוא מנסה כאילו גם להסביר, כן, את הטון והקשר.
0: בדיוק.
1: ושנשמע משהו כזה באמת של שיתוף משהו מאוד מאוד פנימי. מה שאמרתי, בסך הכל הוא אמר, פעם ראשונה בחיי שמצאתי זמן לעצמי, אבל בשבילה כנראה זה היה מאוד מאוד משמעותי.
0: כן.
1: ממש בונה את הקודה הזאת להגיע, זאת אומרת, בונה את הסוף הזה להגיע לנקודה, ואז יש לנו אירוע עשי, והוא מסיים בזה
0: unbelievable. כן.
1: הוא מעריך בעצמו את מה שקרה.
0: בצורה גבוהה, בצורה דרמטית.
1: בצורה דרמטית ומילה מיוחדת, כן, מילה כן. זרה.
0: גם בשפה אחרת, כן.
1: בשפה אחרת, זה גם חשוב, כל הדברים האלה חשובים.
0: כן.
1: אז זאת דוגמה אחת.
0: יש דוגמה שלישית, איזה כיף.
1: יש עוד המון.
0: זה מה זה כיף לשמוע איך אנשים מספרים סיפורים.
1: כן, אז בואי אני אספר לך על קודה שהיא קצת יותר באמת פרשנית. זאת אומרת, היא באה להסביר את, את המשמעות של הסיפור. אוקיי? יש לנו מוסיקאי שאנחנו כבר שמענו עליו, סיפרתי עליו שאוהד להקת, אוהב להקת הביטלס.
0: כן, כן, כן זה אותו בחור.
1: כן, שהמציא את ההמבקרי, את זוכרת? כן. אז הוא מספר שהיה פה בארץ מופע מחווה לביטלס שנערך פה בארץ, והזמינו עליו את ג'ורג' מרטין. ג'ורג' מרטין היה מפיק המוזיקלי של כמעט את כל, של כל האלבומים של כן. הביטלס. מפיק אגדי, מוזיקאי מאוד
0: מוערך,
1: מוערך
0: חשוב.
1: מפני עצמו. כן. והוא בא למופע. הוא גם כן השתתף במופע. ואז הוא מתאר. זאת אומרת, הם שניהם, גם המספר וגם ג'ורג' מרטין, שניהם השתתפו במופע.
0: כן.
1: אוקיי? Okay? ואז הוא אומר, עמדנו על הבמה בהיכל התרבות, לפני שעלינו לבמה, ואמרתי לו, חשתי לו באוזן, משפט מאבי רוד, אחד האלבומים שאומר, One Sweet Dream Came True Today. אז הוא מחייך, הוא כזה גבוה וזה, הוא מחייך אליי, והוא אומר לי, אתה יודע, היה לנו מופע למונסרט, מופע צדקה גדול באלברט הול בלונדון וזה, ואני שם אותי ואת פול, מקארטני,
0: כן.
1: פול, הוא מחכה את המבטא הבריטי, שם אותי ואת פול, שם אותנו באותו חדר הלבשה. אז אמרתי לפול, אתה יודע, פול, מעולם לא היינו ביחד בחדר הלבשה. גם לא היה חלום, מבינה? להיות עם פול בחדר הלבשה ביחד כאילו. חמוד, נכון? זאת אומרת,
0: אז הוא מספר את הסיפור, והוא מסביר לך לוודא שקיבלת את המסר, שהבנת.
1: בדיוק, לוודא שקיבלת את המסר. ממש, לי היה חלום, בדיוק כמו שלא היה חלום, לי היה חלום לעמוד על אותה במה עם ג'ורג' מרטין, לא היה חלום להיות בחדר הלבשה
0: עם פול מקארטני. זאת אומרת, כולנו אנשים...
1: נכון.
0: כמה שמישהו נראה לנו גדול.
1: נכון. ותראי איזה יפה איך הוא עושה את זה, הוא אומר, גם לי היה חלום, את מבינה?
0: כן.
1: מה שפונה. כן, הוא פונה ומפרש את הסיפור בסוף,
0: כן.
1: בסוף הקטן הזה.
0: כן. אוקיי? זה מקסים, כי הוא ממש רוצה לוודא שקיבלת את המסר נכון. שהוא התכוון עליו.
1: נכון.
0: אני חושבת שיש משהו מאוד, מאוד נחמד בכך שאנחנו מבינות ומבינים לעומק, שאנחנו בקלות יכולים להיות מפורשים אחרת.
1: נכון.
0: אנחנו בקלות יכולים להיות מפורשים אחרת, ואנחנו בקלות מבינות ומבינים שכל אדם ייקח את זה לעולם אסוציאציות שלו, ויעשה מהסיפור הזה אלף ואחד דברים אחרים. ולכן אנחנו רוצות לוודא שמה שאנחנו רצינו להגיד, הודגם נכון. באמצעות הסיפור והמבנה נכון. והאווירה נכון. וכן הלאה.
1: ואם נשתמש במונח של הערכה, זה שהסיפור יוארך, כפי שהמספר התכוון שהוא יוערך.
0: כן, בדומה לאיך שהמספר מעריך אותו.
1: בדיוק. שהנקודות החשובות לא יוחמצו.
0: כן.
1: ויש לנו זמן לעוד סיפור קטן?
0: כן, יש לנו זמן לעוד סיפור.
1: אוקיי, אז זה אותו מספר, כן?
0: הוא ממש כוכב אצלך במחקרים.
1: הוא כוכב אצלי, כי באמת, לא רק הוא, אבל יש כמה. זה פשוט טסט מאוד מאוד ארוך, ויש בו המון, המון סיפורים, זה ממש יפה.
0: איזה כיף. זה אז סיפור... כל הזמן שומעת סיפורים של אנשים, חוויות.
1: כן.
0: חוויות חיים.
1: אז תשמעי חוויה מעניינת.
0: כן.
1: זה בחור שהוא לא למד אף פעם מוזיקה. הוא מכיר רק מוזיקה קלה. והוא לא יודע תווים ולא שום דבר. והוא רוצה להתקבל לאקדמיה למוזיקה.
0: לאקדמיה למוזיקה ולמחול...
1: בתל אביב? כן, כן, כן. שהייתה.
0: לא ולמחול, לא בירושלים. אוקיי, כן.
1: שהייתה בתל אביב ונסגרה, אבל אותו דבר.
0: כן, כן, כן, אותו דבר, אותו מוסד.
1: והוא מספר על הבחינת הכניסה לאקדמיה למוזיקה.
0: כן.
1: עכשיו, פה אני רוצה רק להתחבר לרעיון, שהרבה פעמים כשאנחנו מספרים סיפור, יש לנו איזה דגם בראש, למשל, מבנים תרבותיים כאלה. למשל, המבנה התרבותי הזה של הניצחון של החלש, או אני, על הכוחות החזקים ממנו.
0: מה? הכל? סינדרלה זה ככה? הכל? כל סיפור? מלא?
1: אז תשמעי סיפור.
0: בילי אליוט בהקשרים של מחול ומוזיקה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אז הנה. הלכתי לאקדמיה למוזיקה, זה הסיפור, כן? הלכתי לאקדמיה למוזיקה, לא ידעתי תווים, לא ידעתי כלום.
0: כן.
1: עכשיו, באקדמיה למוזיקה זה כולם שם מגיל אפס תווים, והכל, ומנגנים, והם כל היום בקונסרבטוריון, ואני יודע מה. אני באה פושטק. לקחתי שבועיים, כי הכל היה ברגע האחרון, שבועיים לקחתי שיעורים פרטיים אצל רפי קדיש זון. הוא לימד אותי סולפג' ותווים. מה אתה יכול ללמוד בשבועיים כאילו? דו, שעד, שאתה... ידעתי שדו זה איפה שזה דו, אבל לא הייתי מסוגל, זאת אומרת, יכולתי לעשות, זה לא, זה המון דברים אחרים, ולקרוא את זה. ובאתי לבחינות באקדמיה, והצלחתי לעשות בסולפג', זאת אומרת, להיות לא רע מינוס, איכשהו לא להיות, לא התבזיתי. הקטע שלי היה קטע שהיו צריכים לנגן פסנתר, איזשהו קטע לנגן. אז ניגנתי את משהו של אלטון ג'ון, מוזיקה קלה, טה-טה-טה-טה-טה, מכירה את זה? זה מוכר. הוא שר. כן, הוא שר, אני מחכה אותו, הוא שר. את הקטע הזה, ניגנתי להם את זה ככה. עכשיו, זה סטייל שאף אחד מהחבר'ה שבאים לאקדמיה, אין לו מושג איך מנגנים. אז זה היה מאוד אאוטסטנדינג כזה, וסטייל, ועם פיל, והכל כזה. הייתה התרשמות. ובסוף, בקטע בסוף, עם כל כשהפרופסורים יושבים, ככה מין שיחה כזאת, ונכנסתי לחדר, פרופסורים שם יושבים, וכן, אתה מוזיקה קלה, לא למדת במוזיקה בעצם מעולם, שמעת משהו מוזיקה קלאסית פעם, אמרתי, כן, אני מכיר את הרקביים של מוצר, זה באמת הכרתי, היה לי את זה בבית. טוב, בסדר. ואז אחד קם ואומר, שימי לב, אנחנו מתקרבים לפואנטה.
0: כן.
1: ואז אחד קם ואומר, תראה, אני הולך לפסנתר, אני נגן קטע מתוך קורל. קורל? זה כמה תיבות מתוך קורל של בח. ואז הוא אומר, קורל זה קטע בארבע קולות, ארבע צלילים, ארבע, זה השגה. בארבע קולות, ארבע צלילים, כן? זה התנך של ההולכת קולות, מה שנקרא. כל צליל הוא זז באופן עצמאי, זה לא מנגינה והרמוניות. אני, מסביר לי, מה זה קורל?
0: כן.
1: אני נגן את זה, ואתה תנגן, אתה לא תראה מה אני מנגן, ואתה משמיע, אני אנסה לחזור על זה. אמרתי לו, רק תגיד לי באיזה סולם אתה מנגן. אז הוא אמר לי, פה מינו. אמרתי, בן זונה, זה מלא, עם הרבה שחורים, פה מינו. טוב, הוא ניגן קטע קורל, הוא שר משהו כזה מין, אבל עם כל ההולכת קולות, אמרתי לו, נגן את זה עוד פעם, כהפתיע אותי, לא התמצאתי בזה. הוא ניגן את זה עוד פעם, אז באתי, התיישבתי, ניגנתי את זה. הסתכלו, אמרו, טוב, אנחנו נודיע לך. אחרי כמה ימים קיבלתי הודעה, התקבלת וזה.
0: וואו.
1: איזה סיפור יפה. נכון?
0: סיפור מקסים.
1: סיפור מקסים. מה שאני רציתי להדגיש פה במבחינת הערכה והפואנטה, זה איך הוא מסביר לי מה זה קורל, כדי שאני אבין למה קורל זה קשה. זה לא מנגינה וליווי.
0: נכון.
1: שזה יותר קל.
0: נכון, בלי להבין את זה, אני באמת לא חושבת שהייתי יכולה, אם היו מנגנים לי, לא יודעת, אריק איינשטיין, יש מצב שהייתי יכולה לחזור על זה, כאילו, אם היה לי ידע בסיסי, כן? אז יכול להיות שהייתי יכולה לחזור על זה, אבל אז הוא גם אמר, וזה הוא גם בחר, כן, והמינור גם בחר סולם קשה.
1: וגם צריך להסביר לי, כי אני לא יודעת. אז מה שהוא עושה כל הזמן זה, הוא דואג שאני אצליח להבין...
0: לעקוב אחרי הדרגות של הקושי.
1: בדיוק. כדי שאני אבין את הפואנטה, כדי שאני אבין כמה זה היה ניצחון גדול, שזה באמת מדהים.
0: כשאנחנו מספרות סיפור, אנחנו לוקחות אדם למסע שאנחנו חווינו, אז אי אפשר שהוא יישאר אצלו. אם הוא נשאר אצלו, אז לא עשיתי בזה שום דבר.
1: נכון, אבל את רואה גם את ההתכווננות פה לנמען, למאזין, מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, מה צריך להסביר לו, כדי שהוא יוכל להבין את הפואנטה.
0: כן, במובנים רבים, זאת ממש הנגשה on the go, זאת ממש הנגשה על הדרך. את יודעת, את ואני עכשיו עושות הנגשה למחקר שלך, אז יש לנו המון מה להנגיש קודם כל, ואחר כך גם מלא ניואנסים, אנחנו צריכות להיכנס לפרטים הקטנים, להסביר איך חקרת משהו, כדי שבכלל המאזינות והמאזינים, וגם אני נבין משהו ממה שאת עושה. אבל בסיפור, אנחנו צריכות לזהות את המקום, בזמן אמת, שהוא מובן מאליו לנו, ולא מובן מאליו לאדם שאנחנו משוחחות איתו. ויש כאן, כאילו את ואני התיישבנו באולפן, ברור לנו שאני לא יודעת כלום בבלשנות, ואת עכשיו לוקחת אותי למסע, אז בסדר, בשביל זה התכנסנו. אבל ביום יום, היכולת להבין שכשאני מתקשרת, ואני במיוחד כשאני רוצה לספר לך סיפור, כדי שתזדהי, תרגע, תביני משהו משמעותי בעולמי, היכולת שלי להבין, רגע, זה זוהר מכירה, זה זוהר לא מכירה. מוזיקה, הילדים שלה יודעים, אז היא בטח מבינה מה זה קורל, או בטח מבינה מה זה פאמינור, אז אני לא צריכה להסביר לה, אבל אולי אני צריכה להסביר לה מה זה היו פעם בחינות לאקדמיה. לא יודעת, משהו כזה.
1: נכון. מי הם התלמידים שבאים? הרי הוא מספר בהתחלה, הם כל היום בקונסרבטוריום, מגיל אפס הם קוראים כתבים, כל הדברים האלה. גם הניגוד, נכון. תראה את הניגוד הזה בינו לבינם, הוא כל הזמן בונה את הניגוד הזה, וגם מה שהוא כן ידע לנגן כמו אלטון ג'ון, והם לא יודעים. ולהם אין מושג איך מנגנים, כן. הניגודים האלה, זה גם בונה את הסיפור.
0: זה לא מדהים שאנחנו מבינות את הדברים האלה בזמן אמת, ואנחנו יודעות לתת להם מענה, ביטוי?
1: זה בדיוק הפלא, זה בדיוק הפלא.
0: זה מדהים.
1: איך אנשים עושים את זה באופן ספונטני, במיוחד שמספרים סיפור פעם ראשונה, לא סיפור שהם כבר סיפרו אותו הרבה פעמים, והוא הולך ומשתכלל הרי. אנחנו מספרים סיפור כמה פעמים, אז כל פעם הוא יותר טוב.
0: כן.
1: נכון?
0: אף על פי ששמתי לב שגם לפעמים, אני מחסירה כל מיני פרטים, כי אני אומרת, טוב, אין זמן לזה, אין זמן לזה, ואז אני לכאורה מרדדת את הסיפור, או קצת משטחת אותו, ולא מזמן יצא לי לספר סיפור שבאמת סיפרתי כבר המון פעמים בשנה האחרונה, בן הזוג שלי היה שם, ואז אמרתי לו, ככה סיפרתי את זה גם לך בפעם הראשונה, כי פתאום שמתי לב לפער שנוצר במהלך 12 החודשים הללו, ואז אמר לי, כן, כאן את הוספת לי את הפרט הזה, וכאן את הפרט הזה, ופתאום שמתי לב כמה ערך יש גם לפרטים שעכשיו אני כבר מחסירה. כלומר, אז יש בגלגולים גם שכלול, אבל גם איזה סוג של התייעלות שהיא פוגעת קצת ב... עומק כן, של לכן, התוכן.
1: לכן, מבחינתי, בתפיסה שלי על מה זאת שפה מדובר, אנחנו רוצים להבין מה זאת שפה, אז אנחנו צריכים להתרכז בסיפורים שמסופרים פעם ראשונה. כי זה בצורה הכי ספונטנית, לא מתוכננת.
0: נהדר.
1: נכון?
0: מה שאמרת עכשיו. כן. חשוב. כי אז בעצם השפה היא בצורה הכי ספונטנית שלה, הכי אימרג'ינג. הכי מתהווה עכשיו.
1: מתהווה עכשיו. עד כל הדבר הזה, הקונסטרוקציה הזאת שצריכה בסוף לקבל משמעות,
0: כן.
1: מתהווה עכשיו, תוך כדי דיבור, אני מחליטה כן. איזה פרט אני צריכה, מה צריך להסביר, מה צריך לתאר וכו'.
0: זה מדהים, כי את בעצם אומרת שבמובן מאוד עמוק, ולדעתי לא מאוד מודע, מי שאנחנו נספר לו את הסיפור, בורא מאיתנו את הסיפור. ולכן, השפה שאנחנו נביא בפעם הראשונה שנספר את הסיפור, קשורה בהכרח למי סיפרנו את הסיפור.
1: נכון.
0: מדהים.
1: נכון. ולמה ובאיזה הקשר, ומה רצינו להשיג.
0: כן.
1: ואיך רצינו להרשים את המאזין הזה שלנו.
0: כן.
1: בטח.
0: תודה, זוהר.
1: בשמחה רבה.
0: הווה סיפורי הוא המוקד של הפרק הזה. אפשר לכנותו גם הווה נרטיבי, הווה היסטורי והווה דרמטי. ההווה הסיפורי הוא מצב שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן הווה, כשאנחנו מדברות על אירועים שהתרחשו בעבר, כלומר, שמתאים היה ואפשר היה לספר עליהם בפעלים בזמן עבר. השימוש בהווה הסיפורי קיים בלשונות רבות, בהן גם לשונות עתיקות כמו ארמית ובלשון המקרא, וגם בלשונות מודרניות. היותו תופעה לשונית רווחת בתקופות ובתרבויות מגוונות, מספרת לנו על צורך אנושי רחב, שעולה במסגרת תקשורת בין אישית, ומוצא פתרון ספונטני בהווה הסיפורי. באיזה צורך אנושי מדובר? צורך בהקשבה? בהכרה? משום שהצורך עולה בנו, בנסיבות של שיחה, נסיבות חברתיות, יכול להיות שהצורך שלנו קשור בתלות ההדדית שבינינו. צורך בקהילה, בשייכות, בקבלה, בהערכה, בקרבה או בהתחשבות. ההווה הסיפורי כמו מחיה מחדש אירועי עבר לזמן הווה, כדי להמחיש וכמו להמחיז אותם. למדנו שאנו מתחילות ומתחילים את הסיפור בפעלים מזמן עבר, ובמהלך הסיפור, בנקודה מסוימת, המכונה נקודת חילוף הזמנים, אנו עוברות משימוש בפעלים בזמן עבר לפעלים בזמן הווה. החילוף מחלק את הטקסט המדובר למקטעים, והוא מסמן לנו את התקרבותנו לנקודה החשובה בסיפור, לאירוע התומן בחובו את מרב הדרמה, שאליה כושרת המספרת את הערך של הסיפור, את המשמעות שלו. ישנן שלוש קבוצות של פעלים שבהם אנחנו משתמשים ומשתמשות בדרך כלל כשאנחנו מדברות בזמן הווה סיפורי. קבוצת הפעלים הראשונה והשכיחה ביותר היא פועלי אמירה וציטוט, כמו המילים אומר, עושה, אני עושה, אני עושה, אני אומרת. קבוצת פעלים נוספת היא פועלי תנועה, כמו מגיעה, באה, יוצא, מסתובב. פעלים המסמנים כניסה למרחב ההתרחשות. הם מסמנים את תחילתה של סצנה מרכזית בחוויה. עליית מתח לקראת האירוע המפתיע. קבוצת הפעלים השלישית היא פועלי תפיסה חושית וקוגניטיבית, כמו רואה, שומעת, קולטת, פעלים המשמשים להמחשת רגע הגילוי של מידע חדש בסיפור מנקודת המבט של המספרת. במהלך סיפור-סיפור, פעלים אלה יופיעו בדרך כלל בצמוד למילה פתאום, או למילה ואז, המגבירות גם הן את אפקט הציפייה והגילוי. בעברית המדוברת, ההווה ההיסטורי משמש לעתים כמסמן את נקודת השיא. ופעמים רבות כיוצר ציפיות. השפה המדוברת נחוות בקרבנו אחרת מהשפה הכתובה. החוויה השונה הזאת קשורה בהבדלים ביניהן, עליהם דיברנו בפרק הראשון. במאה ה-21, התחושה החושית, הגופנית והרגשית של השפה המדוברת מבקשת להעתיק את עצמה לשפה הכתובה. שבה אנחנו משתמשות ומשתמשים ברשתות החברתיות, בפלטפורמות של ההתכתבות השונות. המדיום הכתוב, המרוחק, הבודד, האיטי יותר, אינו זהה ואף שונה מאוד מהמדיום המדובר, אינטראקציה בין אישית המתרחשת באותו החלל בהקשר משותף. ובכל זאת, במאה ה-21, חוויה של אינטראקציה מתרחשת כל העת גם במדיום הכתוב. וכך נוצר מרחב חדש של פענוח, שבו אנחנו מיידיים, לא מתוכננים, תגובתיים. אבל המדיום חסר את הבאות פנינו. חסר את המתח הגופני והרגשי שבין הדוברים. חסר את ההקשר המשותף, החלל, הזמן והתרבות. חסר את ההתאמה האישית שאנחנו עושים כשאנחנו יחד. כך אנחנו מזהים את הבדידות והפירוד של המדיום הכתוב, בינינו, במדיום הסמי מדובר. את התופעות האלה חוקרות וחוקרים באקדמיה ימשיכו לחקור. ואנחנו? מה אנחנו נעשה באשר למרחבי השיח שלנו? תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית ולגשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית, ויויאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות וממשיכים להאזין וללמוד ולהרהר ואולי גם לצאת קצת אחרת לעולם ביחד איתנו.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: בגרמניה מבטלים אירועי ספורט, בבריטניה מדווחים על לילות טרופים, טרופים, גם טרופים, שבהם הטמפרטורות לא יורדות גם אחרי 12 בלילה. חברים, מה קורה שם באירופה? האם כבר אפשר להגיד שבעצם אלו לא אירועי קיצון נקודתיים, ושהגיע הזמן שהיבשת תתכנן את עצמה עבור מציאות אקלימית חדשה? יצנן את הרוחות, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, הלוואי שיכולתי לצנן את הרוחות, אבל לא נראה שכרגע הן תצטננה, לפחות עד לא סוף השבוע הזה.
0: גל
1: חום קיצוני ומוקדם מהרגיל. בדרך כלל אנחנו מצפים לגלי חום כאלה עוצמתיים וממושכים באירופה, בחודשים יולי ואוגוסט, והפעם אנחנו מקבלים כבר
0: ביוני.
1: של יוני, כן, שני גלים בזה אחר זה, וכל מי שנסע לאירופה או חזר מאירופה בשבוע, שבועיים האחרונים יודע לספר באמת על טמפרטורות קיצוניות, מעל 40 מעלות, 42 מעלות.
0: אני יכולה להלשין שגם אתה, אני יכולה להלשין שגם אתה חזרת עכשיו מאירופה.
1: אני חזרתי כן מפראג, שעדיין לא חשה את מלוא נחת זרוע של הגל הנוכחי, שהוא ברובו כרגע במערב אירופה, אבל היא תקבל אותו ביום שישי הבא, הקרוב, זאת אומרת. שם היה 34 מעלות, בפריז 40, בבורדו 45, לונדון 40. זאת אומרת,
0: וואו.
1: אני חושב שאת אמרת בצדק, שזה אולי משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו, ולקרוא לו ה-New Normal, אחד מסימני שינוי האקלים, שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן,
0: כן.
1: אבל עכשיו הוא בא לידי ביטוי בעוצמות גדולות וחוזרות על עצמן, גם יש לומר, והגל חום הנוכחי, מה שמטריד במיוחד זה המשך שלו, והעובדה שהוא הגיע כאמור ביוני, מה שמבשר אגב אולי, קיץ באמת מהסרטים, אם נשתמש בביטוי, מהסלנג,
0: סרטי אימה אולי.
1: יכול להיות, כן, את צודקת דניאלה, זה לא משהו שהאירופאים ערוכים אליו ובנויים אליו, ויש לו גם אפקטים ותוצאות לכל כך הרבה אספקטים, החל כמו שאת אמרת מהתנהגות במרחב החיצוני, אזהרות, מה שנקרא רד אלרט, אזהרה אדומה, לא להיות בחוץ, לא לשתות אלכוהול, להיכנס למרחבים ממוזגים ככל שיש כאלה בכלל באירופה, ואנחנו יודעים שבהרבה מאוד מהבניינים אין מערכת מיזוג מרכזית משיקולים כאלה ואחרים.
0: נכון. האמת, אני אשמח...
1: בהכשרה של השלג שמפשיר הרבה יותר מהר, איפה שיש שלג על פסגות הערים, מה שמגדיל את זרימת הנערות מוקדם מדי, מייבש את הקרקע ופוגע בצמחייה, ובמקרה הסתכלתי על כתב עת שעוסק בענייני ביטוח כנגד אסונות טבע, המבטחים מדברים על נזקים של שרשרות אספקה, את יודעת, מטוסים לא יכולים להמריא בקצב הראוי בגלל שהטמפרטורת המסלול גבוהה מדי, פסי רכבת מתעקמים, פגיעה בתשתיות, כל זה תוצאה של גל חום כזה, ושיהיו עוד כמור לצערי בקיץ הקרוב.
0: כן, זה נורא, ולצערי באמת, כמו שאנחנו אומרים, זה נהיה נפוץ יותר ויותר באמת כל שנה, אז אולי הגיע הזמן באמת לתכנן בהתאם. אתה יודע, אני חושבת, להבדיל אלפי הבדלות, נגיד כשיש לנו שיטפונות בארץ כל שנה, ואנחנו כל פעם אומרים, אוי, זה שיטפון נורא, אבל אם זה קורה בתחילת כל חורף, אז אולי הגיע הזמן להיערך. אז אני אומרת גם כאן, אנחנו רואים כאלה גלי חום קיצוניים כל שנה. מה מדינות אירופה יכולות לעשות?
1: אז אני חושב שיש הערכות, ואם אני מסתכל למשל על גל החום הנודע לשמצה של 2003, שבו מתו כתוצאה מהטמפרטורות הקיצוניות יותר מ-15,000 בני אדם בפריז ובצרפת, כתוצאה מכך שאין מערכות מיזוג, אין מערכות עירוניות לניטור מצבם של, למשל, אזרחים בודדים, אנשים עם בעיות רפואיות, כל הקריאת השכמה הזאת של 2003 גרמה לכך שהרבה מאוד מערכות של תמיכה סוציאלית ושל היערכות מוקדמת כבר נכנסו לפעולות, הותקנו חוקי חירום, למשל בצרפת סגרו 1,800 בתי ספר, אמרו לילדים לא לבוא.
0: וואו.
1: משום שבחלק מהמבנים אין מספיק מיזוג ואי אפשר להבטיח את הבטיחות שלהם. בספרד ביטלו הרבה מאוד אירועים שנערכו תחת כיפת השמיים, משום שהטמפרטורה הייתה קרוב ל-39 מעלות, וזה במדריד מסוכן מאוד להיות במרחב עירוני, שבעצם האפקט של אי החום העירוני, מה שאנחנו קוראים Urban Heat Island, עוד מוסיף 2 או 3 מעלות בטמפרטורה, שהייתי קורא לה המטאורולוגית הסינופטית, בגלל המצב המטאורולוגי, כן, אותה מה שאנחנו קוראים לה Heat Dome, כיפת חום, רכס, לחץ גבוה, ששוכב על כל אירופה, וזז מאוד באיטיות מזרחה, בשעה שבמצב נורמלי אגב, שקעים ורמות כאלה מתחלפים בתדירות של 3-4 ימים, ואז אוויר חם מפנה את מקומו לאוויר אטלנטי קר וצונן וגשמים, וככה זה עולם נורמלי נוהג, אבל אנחנו נמצאים בעידן אחר. יש חוקרים שכבר קושרים את הגל חום הנוכחי הזה לאלניניו, שדיברנו עליו אולי. האלניניו שהתעורר באוקיינוס השקט המשווני, אבל כבר שולח את אצבעותיו הארוכות אל אותה תבנית זרימה אטמוספרית שאנחנו קוראים לה גלי רוסבי, והללו נעצרו והאטו מאוד, ורכס אדיר שיוכב מעל אירופה מביא זרימות דרומיות של אוויר מהסהרה, ועכשיו אני חושב שתושבי אירופה חם להם יותר מדי תושבי באר שבע.
0: זהו, בעצם האם היבשת הזו בבעיה, אולי אני חושבת על כך שהרבה מהערים או הרבה מהמקומות נבנו לפני כמה מאות טובות של שנים, פשוט האם הערים נבנו בתקופה אחרת שבה לא היו את המצוקות של היום ואת החום של היום, ופשוט הערים בנויות לא טוב.
1: כן, את צודקת לגמרי. המבנים לא בנויים לעמוד בפני טמפרטורות כאלה, אם כבר יותר לעמוד בפני קור מאשר בפני חום.
0: שזו הייתה בעיה יותר רצינית, אני מניחה בעבר.
1: בעבר, כן, אבל לא, not anymore, כמו שאומרים. אני אתן לך דוגמה גם לאיזושהי חשיבה מיושנת. ביתי יעל נמצאת עכשיו בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת ציריך, והיא מספרת לי שבמרבית הבניינים אין מזגנים משיקולים אסתטיים של העיר. הם לא רוצים את הריבועים המכוערים האלה עם כבלי החשמל, תלויים על החזות היפה של הבניינים.
0: הם לא טועים מהבחינה הזו.
1: זה מפואר באמת, אבל בסוף אתה נאלץ לקרר. את יודעת, הייתי בפראג, הלכתי למוזיאון לאומנות, אין מזגן, אז הם שמים בתוך החללים של המוזיאון מזגנים ניידים כאלה על גלגלים, עם צינור שמשתלשל החוצה, אז זה פתרון מאולתר וגרוע.
0: מכוער לא פחות גם.
1: נכון. אז כל התופעות האלה של גלי חום שרק ילכו ויחמירו לקראת אמצע המאה, וחייבים באמת שינוי קונספטואלי מהותי אצל מקבלי החלטות במדינות אירופה השונות. ופעם קראתי תחזית לאיזה ענף כלכלי הולך לסגשג בעשורים הקרובים, וזה the cooling industry, זה עשיית מזגני האוויר, כי זה ברור, אי אפשר לשרוד לאורך זמן גלי חום כאלה שהולכים ומתעצמים.
0: אי אפשר.
1: ובטח שנת 26 תיזכר השנה החמה ביותר, אבל אני אומר את זה כל שנה, כי כל שנה אנחנו שוברים את השיא, אבל פשוט הצירוף של שינוי אקלים, ואל ניניו עוצמתי שכולם מזהירים מפניו, וגם אנחנו אגב, האקדמיה הישראלית למדעים כתבה מסמך, וגם השירות המטאורולוגי פרסם, שבאמת הקיץ הנוכחי והסתם שיבוא אחריו יהיו קיצוניים.
0: אך, זה סיוט לחשוב על זה. אני תוהה, אילו צעדים פרקטיים אפשר לנסות לעשות כבר, מלבד התקנת מזגנים, שזה אולי פתרון קטן, נקודתי מאוד, אגב, שגם הוא בעצם בסוף יוצר עוד חום, כי זה בסוף מנוע ואנרגיה וחשמל שצריך להפעיל את הדבר הזה, זה יכול, מה זה יכול? זה מדרדר את הדברים אפילו יותר, אבל אילו עוד פתרונות, אולי בתקווה קצת ירוקים יותר, יש בקנה. לאנושות.
1: אמרת יפה, בדיוק את המילה הנכונה, ירוקים. אחד הפתרונות שמדברים עליהם הוא urban forests, יערות עירוניים, זאת אומרת, להציף את הערים ככל שניתן בעצים, שיש להם אפקט מצנן כפול, הם גם גורמים לצל, וצל הוא מצרך נדיר בישראל, אבל באירופה, בערים הגדולות, יש הרבה מאוד עצים, וזה משדרות לפחות מוצלות, וזה מוריד ב3-4 מעלות את הטמפרטורה למי שנמצא בצל לעומת מי שלא נמצא בצל. אז ייעור מסיבי גם מסלק CO2 מהאוויר, זה דבר שאנחנו רוצים, וגם מצנן וגם גורם למשטר לחות אחר בתוך המרחב העירוני. אז זה אחד הפתרונות שמדברים עליהם, אבל זה לוקח זמן, כן? יערות לא גדלים תוך שבוע.
0: ברור.
1: אז המרחב העירוני חייב להיות מתוכנן מחדש. אני אתן דוגמאות דווקא מארצות הברית, בערים מסוימות בדרום ארצות הברית, למשל בפיניקס, אריזונה, הם כמובן שינו את שעות העבודה בתעשיות מסוימות, למשל מתחילים הרבה יותר מוקדם לפני הזריחה ומסיימים ב-10 בבוקר ואחר כך חוזרים רק ב-6 בערב. הם עושים cooling areas, מרחבי צינון עם מזרקות כאלה שמשפריצות מים לאוויר, ומי שרוצה יכול לבוא ולנוח ולהצטנן מעט. והרבה מאוד צל. כל השבילים או נתיבי אופניים מוצלים עם גגונים שהם גם פאנלים סולאריים, אז מייצרים חשמל ירוק. יש פתרונות, רק צריך להעיז וליישם אותם, ובטח בסקאלה גדולה. אני חושב שהסימון, אם המאזינים עוד זוכרים מה זה הסימון, הסימון נפל כבר לכולם, כן. לגבי שינוי אקלים, ואיך זה הולך לראות בעשורים הקרובים.
0: זה מעניין שאתה אומר לגבי הסימון הזה, כי באמת, משבר האקלים, התחממות, אנחנו מדברים על מעלה, שתיים, שזה לכאורה נשמע פעות, וזה נשמע כמו איזה בעיה של, של האנשים האלה של העתיד, אבל כשאתה כל כך מסתובב באירופה וכל כך מזיע וסובל, ולצערנו אנחנו פה בארץ סובלים מהחום הרבה מאוד, אז כבר הסימון כבר חייב ליפול, והוא נפל מזמן, ונקווה שגם נעשה, נשכיל ונעשה משהו עם זה, ועם למשל הפתרונות, חלק מהפתרונות שהצעת כאן. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על גל החום הקיצוני שפושט באירופה, ואנחנו רק ביוני, אנחנו נאחל לנו קיץ נעים איכשהו בתקווה. תודה לך פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקרת אטמוספירה וחלל, שיהיה יום צונן.
1: להתראות.
0: תודה.

0: אני תוהה כמה הורים פה מזהים את השיר הזה מהסרט מואנה. כן. אז לפעמים לשלוח את הילדים לראות קצת טלוויזיה בסלון כדי שיפסיקו להציק לנו יכול להיות אקט חינוכי של ממש, ועכשיו זה גם מוכח מדעית. אחרי שחוקרים בהולנד נתנו לעשרות ילדים לצפות במואנה מסרטי הדגל של דיסני, וגילו שהצופים הצעירים הפיקו מהצפייה תובנות של ממש, ואפילו פיתחו חשיבה ביקורתית על נושאים כמו משבר האקלים. האם כמו עלילה טיפוסית בסרט של דיסני גם המחקר הזה טוב מכדי להיות אמיתי? תצייר לנו אותו באור ריאליסטי. דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אני תוהה איך אפשר לבחון השפעה כזו של סרט על חשיבה. איך אפשר לבחון בכלל דבר כזה?
1: הם פשוט לקחו 55 ילדים הולנדים חביבים ושאלו אותם, מה למדתם מהסרט מואנה?
0: ופשוט ראו לפי, עכשיו אני תוהה רק הטכניקה הזו, כלומר עצם זה ששואלים את הילדים אחר כך, זה לא קצת מטה את המחקר? כאילו אנחנו יכולים להגיד אם הילדים באמת הלכו עם התובנות בעצמם אחרי הצפייה בסרט, או עצם זה ששאלו אותם יצר אולי את התובנה אצלם?
1: מצוין, זה בול כמו שאת אומרת. חלק גדול מהאפקט הוא כנראה, לפי מה שאנחנו יודעים ממחקרים אחרים, הוא העובדה שדיברו איתם על זה, שהסבו את תשומת ליבם, ששאלו אותם את השאלות הנכונות. כי ביומיום ילדים חווים הרבה חוויות.
0: כן.
1: ובהיעדר סיבה לתמלל אותם, שזה הרבה פעמים אומר לתקשר אותם, או לשמוע את השאלה הנכונה, או להבין שמישהו מתעניין במה שחווית, ההפיכה הזו של הדברים למשהו מילולי, אולי אפילו לסיפור, או למסקנה, או ללקח, עושה הבדל גדול, אפילו אם רואים משהו פחות איכותי ממואנה. כן, לא הייתי מדרדרת עד מפרץ ההרפתקאות, אבל בהחלט, כן, יש דברים שאפשר להפיק גם מחוויות אולי סתמיות, וכן יש המון מחקרים שמראים בכל מיני דרכים שחשיפה לאומנות, בעיקר הדגש היה על ספרים, הוא הספר עכשיו, אז הדגש היה על ספרים, שקריאה של ספרים יכולה לעזור לילדים לפתח יכולת מנטליזציה, כלומר יכולת להבנה עצמית, לאינטרוספקציה, וגם ספרים שעובדו לסרט, או סרטים, או אפילו סדרות טלוויזיה, שהן סוג של יצירות אומנות בפני עצמן,
0: בוודאי.
1: אם הן מכניסות אותנו לנעליו של מישהו אחר ועוזרות לנו לחשוב, פותחות לנו בעצם את הראש לחשוב על למה הוא עשה את הדברים או מה אנחנו יכולים להבין מזה, זה עוזר ברמה כזו שילדים אחרי שהם חוו חוויות כאלה, כמו למשל עם ספרים או הסרט פלא על ילד שהוא מעוות בפנים, הצליחו טוב יותר לפענח רגשות של כפי שהם מובעים מפרצופים. כלומר, רמת הרגישות הבינישית שלהם, ההדהוד אצלם, למה חווה מי שעומד מולי רק מלהתבונן בפניו, השתפרה. שזה יעד מאוד מאוד מרשים. כי היכולת שלנו להשתהות רגע ולחשוב, אבל מה קורה לו בפנים, או בכלל לחשוב שקורה לו בפנים משהו, שאולי הוא לא דחף אותי סתם. אולי קורה משהו בתוכו שגרם לו להתנהגות כזו אחרת, וזה לא מחייב רק להרביץ לו בחזרה, אלא יש אולי דרכים אחרות לפתור את הבעיה הזו, או לחשוב עליה בכלל.
0: כן.
1: ואפשר גם לחשוב על עצמנו. מה אני מרגיש? מה קורה לי? למה אני ככה? הרי המלחמה נגמרה, למה אני ממשיכה להרגיש כאילו צריך לישון עם נעליים? הנטייה הזו לחשיבה על עצמנו ועל מה קורה לנו, נמצא כמשתנה שמאוד תורם להתנהלות, לדע את עצמך, יש בזה משהו יפה וכן מוכח מחקרית, גם במחקרים פחות איכותניים.
0: גם עצם השימוש בסיפור אחר כדי ללמוד משהו על עצמך, שזו... זה יכול להיות כלי מאוד מאוד עוצמתי.
1: ממש ככה. אנחנו...
0: כן. בטח, לא, תמשיכי.
1: אנחנו עשויים מסיפורים. הזהות שלנו היא סיפור. אנחנו, הנרטיבים המובלעים שיש בתוכנו, שעבור רובנו, וזה טוב שכך, ואני הגיבור ששולט בחיי, ומתקדם, וכל הדברים הלא נעימים שקורים לי בדרך, הם פשוט אתגרים, כי בכל סיפור טוב, צריכים להיות מכשולים, אחרת זה לא נחשב.
0: ברור.
1: ולעומת זאת אנחנו יודעים שאנשים שהסיפור שלהם הוא פחות טוב, כלומר שהסיפור שלהם הוא אני קורבן, אני פיון ביד הגורל, שום דבר שאני אעשה לא מצליח, נידונתי לאיזשהו שחזור, כל הרעיונות האלה, שאף פעם זה לא מצליח לי, תמיד אני נכשל בכל דבר. ברגע שזה סיפור הזהות, זה יוצר איזשהו אפקט של נבואה שמכשילה את עצמה ומקשה ליהנות מהצלחות, מדברים טובים, ולעומת זאת דוחף אולי באמת להתנהגויות שהן פחות תורמות. יש ממש אסכולה שלמה בפסיכולוגיה שמטפלים ככה. הגישה הנרטיבית, עוזרת לבן אדם לנסות לחשוב על סיפור יותר אדפטיבי. וזו אסטרטגיה מאוד טובה להיחשף לסיפורים של אחרים. אחד הילדים בראיון, במחקר הזה, אמר, למדתי מזה שגם כשהתרגיל בחשבון קשה, לנסות להצמיד ולא לוותר. כמו שמואנה לא ויתרה.
0: זה חתיכת משפט.
1: שהיה מוצא לאכול אותה.
0: וואו,
1: כן.
0: וואו.
1: כן. זה יפה מאוד.
0: זה מקסים, אנחנו, האם... אנחנו יכולים להגיד שילדים יכולים להיות אפילו יותר מושפעים ממבוגרים, מסרטים כאלה, מתוכן כזה?
1: אני חושבת שאצל ילדים, העוצמה הרגשית שבלפגוש משהו בפעם הראשונה, יכולה להפוך את כל הדברים ליותר מטלטלים וליותר מצרבים בזיכרון. אנחנו זוכרים פעמים ראשונות. הפעם העשירית היא כבר קצת אנחנו שחוקים בה. אבל אם את חושבת על פעם ראשונה שראית איזשהו סרט, סרט האימה הראשון, שיראו לך כמה ילדים מהכיתה שלא בדיוק רצו את טובתך באיזה אירוע, או הפעם הראשונה שקראת איזה ספר שממש טלטל אותך, יש לזה אפקט מיוחד. ואני חושבת שבהקשר של סרטי שלעיתים כמו מואנה, אז גם יש הרבה הזדמנויות לדבר על זה. יש הרבה מרצ'נדייז, יש הרבה הייפ, יש דרות בת, יש המשכים, יש חבר'ה שחולקים ביחד משהו, וזה הופך להיות חלק מהתת מודע הקולקטיבי, שאנחנו חושבים בנרטיבים מסוימים.
0: כן.
1: שכנראה הם כן בכל זאת די מהדהדים נרטיבים של המיתולוגיה היוונית ודברים מהסוג הזה. הסיפורים התנכיים ועלילות גלגמש ואגדות האחים גרים, יש להם בכל זאת הרבה מכנים משותפים.
0: נכון.
1: והדור הזה של הילדים שלנו גדל על המיתוס הזה. אז אנחנו אולי גדלנו יותר על אדיפוס המלך, והילדים גדלו על סקר ומופסה במלך האריות. אבל הרעיון הבסיסי המיתוס הבסיסי, הנרטיב הבסיסי, הוא חוזר על עצמו הרבה פעמים, זה מה שהופך כנראה יצירות לכאלה שמדברות להרבה מאוד אנשים.
0: וגם מה שאת בעצם אומרת זה שגם הצפייה היא משמעותית, אבל אולי גם הצפייה המשותפת. שההורים צופים ביחד עם הילדים ומנהלים איזשהו שיח, מקיימים שיח אחריו, שמפתח קצת את מה שראינו עכשיו, שזה לא חשוב, לא פחות חשוב מהצפייה עצמה.
1: ממש תמצאת בצורה מושלמת בדיוק את השורה התחתונה הכי חשובה לדעתי.
0: יש.
1: שגם אם, ובאמת, כל הכבוד לך.
0: תודה.
1: שהחוויה כבודה במקומה מונח, ויכולה להיות מאוד משמעותית, אבל אם היא נשארת ברמה הרגשית בלבד, חוויתי, יצאתי, אחר כך נגמר, ואין איזה המשכיות למה שקורה ביציאה מהקולנוע, או מה שקורה אחר כך בחיים האמיתיים, או אין ניסוח של זה כדי לתקשר את החוויה למישהו אחר, אז פספסנו הזדמנות לעשות את זה, להפוך את זה למשהו חיובי הרבה יותר, ולונג לסטינג, בר קיימה, מתרגמים את זה.
0: כן, כן.
1: זה יותר, כן, יותר בעל השפעה על היומיום. אז אנחנו עוזבים באמצע את התועלות ומשאירים את הכסף על הרצפה. אם אנחנו לא שואלים ילד או ילדה אחרי שהם סיימו לראות סרט או סדרה או הצגה או כל חוויה, אפילו חוויה יומיומית שהיא גם, אפילו לא חוויה תרבותית. אם אנחנו לא מבקשים הם לספר, אם אנחנו לא מתעניינים, אנחנו לא מעבירים להם את המסר שמה שקרה הוא חשוב ושלחשוב עליו יש בו ערך. ושלשתף גם מישהו שלא היה, זה דבר שאנחנו מייחסים לו משמעות.
0: ואולי זו גם הדרך להתמודד עם תכנים שהם קצת פחות איכותיים, כי לצערנו לא כל התוכן הוא ברמה גבוהה ומעמיק עם מסרים נפלאים ומחכימים, ולפעמים, בטח כשזה נוגע לתוכן ילדים, התוכן גם יכול להיות בעייתי וצעקני וצבעוני, ואולי צפייה משותפת יכולה גם לפתח שיח על מה פחות עובד שם, אולי גם לזה יש ערך. אני חושבת על, את יודעת, אני מנסה לחשוב על עצמי כאימא, איך אני מתמודדת עם תכנים טובים יותר ופחות עבור הבת שלי.
1: אני חושבת שכן, ילדים אוהבים שמתעניינים בהם ונותנים להם כבוד לנקודת מבטם. זה די יפה, אנחנו יכולים להבין למה הם נמשכים למשהו שהוא בקצב נורא מהיר, או שהוא מאוד שבלוני וחזרתי, כמו כל הפרקים של סמי הקבאי, שהם אותו פרק בגרסה כזו אחרת.
0: נכון.
1: ואולי פחות לעודד אותם למתוח ביקורת, ויותר לשאול אותם, תגידו, אדם פרייס הזה, מה הסיפור? למה בעצם הוא מסתבך כל הזמן? הם שמים לב שזה אולי לשאול שאלות שמנסות לכוון לרמה אחרת של תובנה, או לנסות דרך השוואה, שזו דרך מאוד מאוד יפה לפתח חשיבה, להשוות בין הסרט מפרץ ההרפתקאות לבין הסרט של מואנה. מה הם דומים, מה שונה. כלומר, אנחנו יכולים גם לקחת את החשיבה למה שלפי פיאז'ה הוא הרמה הבאה של ההתפתחות הקוגניטיבית, וזה יכולת הפשטה מעבר לאירוע הקונקרטי. כי במחקר הזה, חלק מהילדים ששאלו אותם מה למדת מהסרט, הם אמרו להשיט ספינה. זה רעיון מעניין, אבל כנראה שמאוד קונקרטי, מאוד מציאותי.
0: כן.
1: ולגזור את המטאפורה, את האנלוגיה, להתמודדות עם אתגרים בשיעורי בית בחשבון, זה כבר חשיבה ברמה מופשטת יותר.
0: ממש, זו הקשה המקסימה, זו חיבור מדהים לחיים עצמם, והלוואי שנוכל תמיד להפיק כאלה תובנות מהתוכן שאנחנו צורכים, בטח עבור ילדים, מאוד ריגש אותי לשמוע את זה. אנחנו אולי נבקש ממך שוב לבוא ורק לתת לנו המלצות לאיזה תוכן לצפות בו עם הילדים, ואיך. נעשה רשימת צפייה ורשימת שאלות, מה לשאול את הילדים אחר כך? אני חושבת שזה יכול להיות פרויקט נהדר שלנו. יש, יופי.
1: כן, איזה כיף.
0: נהדר, אז זו חובתך אלינו. זהו, אני מכריחה אותך. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום שקט ומחכים.
1: אמן. תודה. תודה רבה.
0: האם יכול להיות שהגיע יום שבו התקופה האפלה שבה היו שולחים אותנו לבדיקות דם כואבות, שכוללות גירת מחט ואחות שמחטטת לנו בבריד, תהיה לא יותר מזיכרון רחוק? מחקר ישראלי חדש וראשוני למדי מציע אפשרות שבעתיד לפחות חלק מהבדיקות הללו יוחלפו במערכת בינה מלאכותית שתסרוק את כלי הדם בעין שלנו ותסיים את כל הסגה הזאת בעשר שניות. איך זה יעבוד? יאיר את עינינו פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מאורחי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מאוד מאוד מסקרן המחקר הזה. אני אשמח שפשוט תספר לנו אולי איך זה עובד, איך העין יכולה להחליף בדיקות דם.
2: קודם כל, המחקר הזה כן פורסם כבר בעיתון מאוד מאוד מכובד, שנקרא Nature Digital Medicine. הוא עבר ריוויו מאוד קפדני.
0: ברכות.
2: תודה. והמחקר הזה הוא פרי עבודה של משהו כמו מתחילת תקופת הקורונה. השנים לא ספורות. והוא בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב ועם שיבא כמובן. כאשר אנחנו החלק היותר קליני, יותר העיניים, והם היותר הבינה המלאכותית. חיים סוחובסקי ותמיר, וככה שבהחלט עבדנו בשיתוף פעולה מלא. הרעיון הוא, במקום, היו ניסיונות בעבר לעשות את זה בשפתיים, בציפורניים, אפילו בקרקעית העין, אבל אנחנו הלכנו על משהו יותר פשוט, ומה לעשות, לפעמים פשוט זה הטוב, והלכנו על הלבן של העיניים. היתרון בלבן של העיניים זה שיש בו, שהוא לבן, לא משנה אם אתה אדם כהה אור, בעיר אור, אתה לבן, בעוד ששאר המדיות הן משתנות בהתאם לפיגמנט של הבן אדם, ואז זה מוסיף עוד שונות בין הבדיקות, והתוצאות הן פחות טובות. אין שינויים בגיל, קטרקט או ציפורניים או שפתיים שבהם העובי של הרירית משתנה, כל הדברים האלה לא קיימים בכלל בעיניים. היתרון הגדול בעין, שיש שם נימיות קטנטנות, שאפשר ממש לראות את הדם בצורה הכי פשוטה, שהיא מסתדרת. כך, כלומר שזה כמו קולונה, שהכדוריות דם האדומות מסתדרות והלבנות. כרגע, מכיוון שהשלב הראשון היה על איזשהו פרוטוטייפ, אז הצלחנו להדגים באחוזים של קרוב ל-90% עם אנמיה קשה, אחרי 250 אנשים, 250 נבדקים. וגם שם היה שיתוף פעולה מעולה עם המטו-אונקולוגים בשיבה, כיוון שאתה צריך באמת ספירות גם נמוכות, גם גבוהות.
0: כן,
2: והשלב הבא יהיה כמובן להגיע לכמויות הרבה יותר גבוהות של אנשים. אנחנו במיון, אנחנו יכולים לצבור עשרות אלפי אנשים בחודשים ספורים, וככה להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, גם בספירת הדם הלבנה, גם באדומה וגם בתסיות ויותר.
0: ובאמת, זו באמת השאלה הבאה שלי, אילו מדדים בעצם אפשר לבדוק באמצעות הטכניקה הזו?
2: הטכניקה הזו, ככל שנשכלל אותה ואנחנו משכללים אותה, אנחנו נגיע ליותר ויותר מדדים, אם זה באורכי גל שונים, אם זה במצלמות שהן מתאימות. יש לא מעט מכשולים, כמו העיניים זזות במהירות, ואתה צריך לייצב את התמונה, או פוקוס שיהיה יותר נוח לכל אדם ששם את המכשיר על העין, אוטופוקוס. וזה דברים שבהגדלות גדולות אתה צריך להתמודד איתם, והתמודדנו. ככה ש...
0: אולי באמת אנחנו צריכים לחדד איך בדיוק הצילום הזה מתבצע.
2: זה מין מצלמה בקוטר של כ-5 סנטים, אתה מקרב מין גליל באורך של כ-20 סנטים, מקרב אותו לעין עם איזושהי גומיה שנצמדת אל הערובה, לא אל העין עצמה. ואתה לוחץ 5 שניות ונגמר סיפור.
0: כלומר, זה לא נוגע בעין, זה לא חוויה שהיא כואבת או משהו כזה.
2: לא, אתה רק צריך להסתכל לכיוון מסוים כדי שהלבן של העין ייחשף טוב יותר, וככה אתה לוקח את התמונה וממשיך הלאה.
0: מדהים. אז לכאורה, אם הכל הולך טוב, זה נשמע לי כמו משהו שאפילו יכול להיות נגיש בבתים?
2: לגמרי.
0: או שאני מגזימה, יכול להיות שאני רגע הלכתי מאוד רחוק.
2: לא הלכת מאוד רחוק. זה נכון שאנחנו לא כל יומיים עושים ספירת דם, אבל אפשר בהחלט להביא את זה למקומות כמו בתי מרקחת, אפילו סופרמרקטים. בן אדם רוצה, קם בבוקר, מרגיש קצת חולשה, אומר, טוב, היה לי. מצד שני, בן אדם שיש לו נגיד מחלה כרונית, או לא עלינו מחלת סרטן דם, אז יהיה נחמד שיהיה לו כזה מכשיר בבית, שיוכל לספור ולהחליט, היום אני צריך לקבל את התרופה, לא צריך לקבל את התרופה וכדומה.
0: ואיפה, באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו מבחינת הפיתוח? כלומר, יש כבר באמת את המחקר שהתפרסם. איפה אתם נמצאים עכשיו?
2: לאחרונה, בשבועות האחרונים, נחתמה עסקה מול חברת ביולייט, שהיא המממנת, ומשם אנחנו מקווים תוך שנה, שנתיים, יותר לכיוון השנתיים, נקרא לזה ככה, לעוף עם תוצאות של עשרות אלפי אנשים, ו-Sky is the limit.
0: מדהים, הלוואי, כלומר, כל דבר שיכול להקל באמת על אנשים ועל בדיקות דם, שהם יכולה להיות חוויה מאוד קשוחה, מה טוב. סטטיסטית, התוצאות עד כה, עד כמה הן מדויקות?
2: אז כאשר אנחנו מדברים במצבים שאנחנו באמת צריכים לעשות משהו כמו סביר אנמיה, אנחנו מגיעים להבחנה של 90%. וזה בהחלט כבר מקובל כהבחנה טובה, ושוב אני אומר שאנחנו מדברים כרגע על סך הכל 250 נבדקים, שרוב רובם לא הגיעו לסביר אנמיה, כלומר הזיהוי היה מספיק מדויק אפילו על אותם כמה עשרות בודדות של המוגלובין נמוך משבע.
0: שזה רמות מאוד נמוכות.
2: כן, אבל זה הרמות שאתה צריך לקחת בן אדם ולהתחיל לטפל בו בצורה אקוטית. כמובן שגם אנמיה ברמת ה-10 היא גם כן מאובחנת, אבל זה כבר ברמת ה-80 ומשהו אחוז. אבל יחד עם זאת, כמו שאמרתי, אני די סמוך ובטוח שאנחנו נגיע לרמות יותר גבוהות ברגע שנכליל, גם המצלמה השתכללה וגם נכליל יותר נבדקים, ככה שזה די obvious, די ברור שכשאתה משפר עמדות, אתה מצליח להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
0: אמן ואמן, אנחנו מחזיקים לכם אצבעות ומעודדים אתכם באמת להמשיך במחקר המאוד חשוב ומועיל הזה. אני גם חושבת על המשמעויות שיהיו, אתה יודע, לאנשים עם פחות נגישות למרפאות אולי, או לבדיקות דם, זו יכולה להיות מהפכה של ממש. אז אנחנו מאוד מאוד בעדכם. תודה רבה על השיחה המעניינת מאוד הזו, על המחקר הישראלי על בדיקת העין, שאולי בעתיד, בתקווה, תוכל להחליף בדיקות דם. תודה לך, פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מעורכי המחקר החשוב הזה. תודה ויום טוב.
2: יום טוב, בוקר טוב.
0: אי אפשר להכחיש שגוגל הביאה הרבה דברים טובים לחיינו ועזרה לייעל ולשפר אותם, אז למה לעזאזל היא מבקשת עכשיו לשחרר 64 מיליון יתושים נגועים בחיידקים ברחבי קליפורניה ופלורידה? ואיך זה שרבים בקהילה המדעית תומכים ברעיון ומברכים עליו? יפזר את הערפל דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: אני, יש לי יותר מדי שאלות בנושא הזה, אבל אולי רגע לפני שנצלול אליו, אני חייבת להבין מה הקשר של גוגל לפיזור יתושים.
3: אז בעצם, דרך חברת ביוטק שנקראת Verily, גוגל בעצם מבקשת אישור מה-EPA, סוכנות להגנת הסביבה בארצות הברית, לשחרר בפלורידה ובקליפורניה 32 מיליון יתושים בכל אחת מהם, 64 מיליון סך הכל, שנגועים בחיידק שנקרא ולבחיה. בעצם המטרה היא לצמצם תחלואה שאותם יתושים מעבירים, יתושי קולקס במקרה הזה, תחלואה בקדחת מערב הנילוס, דלקת מוח סנט לואיס, מחלות ש... אמנם לא הורגות עשרות אלפי אנשים או מאות אלפים, כמו מלאריה, דנגי, צ'יקונגוניה, זיקה ואחרות, שניסות על ידי יתושים אחרים, אבל בעצם גורמות לתחלואה משמעותית באזורים האלה בארצות הברית, ומדובר בשחרור של זכרים בלבד. זכרים בלבד, ופה צריך להכניס בעצם כלים למיון של הלרוות, של היתושים שמגדלים אותם, כדי לשחרר רק זכרים שנגועים בחיידק הזה, ולא נקבות, כי זה לא אפקטיבי. צריך שהשחרור יהיה רק של זכרים, ועוד רגע נבין איך זה עובד.
0: אז טוב, בוא פשוט נבין איך זה עובד. אני כרגע עוד מזועזעת מהרעיון שכדי להילחם בעשרות מיליוני יתושים, צריך לפזר עוד עשרות מיליונים מהם.
3: Fight fire with fire.
0: Fighting fire with fire. נורא, בדיוק, נורא, זה נורא.
3: זה אותו קונספט.
0: אז איך זה עובד, כן.
3: אוקיי, אז קודם כל, להרגיע את הזעזוע, הזכרים כמובן לא עושים את מה שמציק לנו בעצם, מוצצים את הדם, נקבות בעצם עוקצות, או מוצצות דם של יונקים, כדי לייצר ביצים, שיהיה להם מספיק אנרגיה וחומרי הזנה, ולהטיל אותם במקורות מים עומדים בדרך כלל, ובעצם ככה נוצר הדור הבא של היתושים. אז פה מדובר רק על זכרים. זכרים לא מעורבים בכל התהליך הזה, למרות הרעש המעצבן ששמענו בהתחלה.
0: את הרעש הם עדיין מספקים, אבל את העוקץ לפחות לא.
3: חלק מהרעש, כן. לא בדיוק אותו רעש, אבל כן. ובעצם... אז אותם זכרים, כשהם נגועים בחיידק, פשוט לא מייצרים צאצאים, ברגע שהם, הם מתחרים עם זכרים רגילים מהטבע על הנקבות, וככל שנשחרר כמות גדולה מאוד שלהם ולאורך זמן, הנגיעות בחיידק גורמת לכך שלא נוצרים צאצאים בעצם, אם נפשט את זה.
4: כלומר, הם מנטרלים את היתושות, הם מנטרלים כאילו את היתושות הקיימות.
3: הם מנטרלים את הדור הבא, בעצם. כן. הם מנטרלים את היתושות הקיימות מלהוליד את הדור הבא, וככה מצמצמים, או אמורים לצמצם משמעותית את אוכלוסיית היתושים. נעשו ניסויים דומים, נדבר על זה עוד רגע, עם מינים, בעיקר מינים אחרים של יתושים, עם עדס מצרי ועם טיגריס אסיאני שיש אצלנו ב- 12 או קצת יותר מדינות, חלקם טרופיות, חלקם גם בסין, וייטנאם, לאוס, מדינות אחרות באוסטרליה, ניסויים מקומיים בעיקר.
4: שלכאורה עבדו, אני מקווה, אם עכשיו
3: שעבדו,
4: רוצים,
3: כן.
4: אם רוצים עכשיו לשחרר עשרות מיליונים, הם עבדו עם המין הזה של היתוש, עם יתושים אחרים.
3: אז בעיקר, בעיקר כמו שאני, כמו שאמרתי, עם, עם אדס מצרי ועם טיגריס אסיאני, שנושאים, נושאים עיקריים או משניים של מחלות כמו זיקה, צ'יקונגוניה, קדחת דנגי, קדחת מוח יפנית, קדחת צהובה ועוד, עוד מחלות נוספות. יתושי הקולקס, ספציפית המין של קולקס שמייעדים פה את השימוש בטכנולוגיה הזאת, יתושים שבדרך כלל מפיצים מעט מחלות, הם לא נשאים ראשיים של המחלות שדיברתי עליהם קודם, אבל קדחת מערב הנילוס כן, גם אצלנו וגם בארצות הברית, ובעצם המטרה היא לטפל בהיבט הזה, וכדי לייצר זכרים באופן יעיל, הם משתמשים, פה גוגל נכנסת, יש פה גם מערכת שמשולבת ב-AI ורובוטיקה, למכונות של מיון, מיון של, של הזכרים בלבד, כדי לגדל רק זכרים, לשחרר רק זכרים, אם לשחרר נקבות, הנקבות דרך אגב גם כשהן נגועות בבלבחיה, הן עדיין יכולות להתרבות, הצאצאים שלהם יהיו עם, עם החיידק, אם הם יהיו זכרים, אז הם לא יוכלו להתרבות וכן הלאה, אבל, אבל עדיין הן מתרבות, וזכרים, ברגע שאנחנו מכניסים זכרים נגועים בבלבחיה, לאזור טבעי שיש בו זכרים שלא נגועים, בעצם הם מתחרים איתם על הנקבות, צאצאים לא, הביצים לא בוקעות פשוט, אין צאצאים. והצמצום יכול להגיע ל-90% מהאוכלוסייה המקומית, אוכלוסיית היתושים, הנקבות בעצם, קורסת אחרי השחרור הזה. הבעיה הגדולה, שזה לא מחזיק לאורך זמן, צריך, האוכלוסייה תשתקם ותגדל מחדש אחר כך, צריך להמשיך ולשחרר לאורך זמן, פערי זמן, אבל כדי לשמור על אוכלוסיית נקבות מצומצמת, ועל הפצת מחלה מצומצמת, צריך לשחרר לאורך זמן יתושים זכרים במקרה הזה, נגועים, ולכן זה פרויקט מורכב, וגם מדובר פה על כמות גדולה מאוד, כן, על 32 מיליון, אז זאת אחת מהטכנולוגיות שמשתמשים בהם היום, זה לא איזה חיידק GMO, זה סימביונט שנפוץ במינים שונים של חרקים, וכשהוא פשוט נמצא אצל איזה ולבחיה פיפנטיס, ברגע שהוא נמצא אצל זכרים של יתושים, הוא פשוט מונע בקיעה של הביצים ומצמצם את הדור הבא, וככה גם את הדור הבא של הנקבות.
4: תוך כמה זמן לכאורה רואים תוצאות? זה עניין של ימים, שבועות, אנחנו יודעים להגיד? כלומר, זה יכול להיות גם עניין של כמה ימים?
3: שבועות, לא, שבועות חודשים, כי צריך, בעצם זה פוגע בדור הבא, ויתושים, כן. נגיד, זה תלוי באיזה סביבה ואיזה מין, אבל הם חיים חודשים, בודדים, תלוי במין ובסביבה, אבל הזמן החיים שלהם הוא קצר יחסית, ולכן אפשר תוך שבועות רבים עד חודשים בודדים לראות אפקט משמעותי.
4: אין איזשהו סיכון, אבל שמישהו אחר, משהו אחר, מין אחר, יתפוס את הוואקום שיבצר, שיתוש אחר, אני פשוט, אני עדיין לא מצליחה להקל את הפתרון הזה, שזה אולי נחמד פתרון ביולוגי ולא כימי, ועדיין, ועדיין.
3: יפה, אז הזכרת פתרון כימי, אז הפתרון הרגיל והשגרתי במקרים של התפרצות תחלואה, לא מרססים סתם מדבירים יתושים. מדבירים יתושים במקרה של התפרצות תחלואה, ברגע שיש מוקד תחלואה למשל בקדחת מערב הנילוס, מאתרים את המקור ומדבירים שם. הבעיה היא מדברה כימית שהיא לא ספציפית, והיא בעצם הורגת הכל, היא הורגת דבורים, היא הורגת צרעות הפיליות, היא הורגת את כל החרקים בעצם, וגם בחלק מהמקרים זה מתגלגל שרשרת המזון לרמות טרופיות מעל, מהטרופים שלהם, כן? אז היא מאוד לא ספציפית ומאוד מזיקה, ומשתמשים בה לא למניעה, אלא רק לטיפול בהתפרצויות כבר שיש, או התפרצות מאוד קיצונית של יתושים, או התפרצות של תחלואה. ופה מדובר על פתרון שהוא מאוד מאוד ממוקד, מאוד ספציפי, פוגע רק באותה אוכלוסייה של יתושים, וכמו שהזכרת, יש גם מערכת אקולוגית מסביב. אז רובם המוחלט של הדגים, החרקים, ציפורים, שאוכלים יתושים, בין השאר, זכרים ונקבות, הם אוכלים, הם ג'נרליסטים יחסית, הם אוכלים הרבה סוגים של חרקים אחרים. זאת אומרת שהירידה הדרמטית הזאת, במקרה הזה בקליפורניה ופלורידה, ביתושי קולקס, לא תוביל איזושהי פגיעה אקולוגית מתגלגלת משמעותית. אבל, למרות ש... ושוב, זה נעשה במדינות רבות אחרות, ולא נמצאה איזושהי פגיעה דרמטית, בין השאר לפחות 12 מדינות, כן? אם זה אוסטרליה, אינדונזיה, ברזיל, קולומביה, מקסיקו, פיג'י, ונואטו, ניו קלדוניה, יעשו גם ניסויים מקומיים בסין, בסינגפור, בארצות הברית, אז בעצם זה לא שיטה לגמרי חדשה, פחות השתמשו ביתושי קולקס, בדרך כלל עוד פעם באדס אג'יפטי, באדס מצרי, שהוא באמת נסע משמעותי של מחלות, וגם בסין בטיגריס אסיאני, שנמצא גם אצלנו, שהוא גם נסע של מחלות מסוימות, אבל בעצם השיטה הזאת כבר, במיוחד באזורים למשל שתחלואה בדנגי או בזיקה, נבדקה והתבצעה, ולא נראו איזה שהן השלכות קיצוניות על המערכת האקולוגית. אבל גם פה, למרות שלא צופים השפעות משמעותיות, קודם כל, הפרויקט הזה היה פתוח להערות הציבור עד החמישי ביוני, ממש לפני שבועיים וחצי, ולגבי מיקומי השחרור, לגבי הפרויקט בכלל, והפרויקט צפו להתבצע בשלבים. זאת אומרת, זה לא שבוקר אחד ישחררו 32 מיליון זכרים בפלורידה ו-32 בקליפורניה, אלא זה יעשה בצורה מדודה יותר, עם ניטור הדוק של האוכלוסייה של היתושים. יש בעצם מלכודות שמשתמשים בהם כדי ללכוד יתושים, יבדקו כמה... האם יש שינוי בגודל האוכלוסייה שמופיעה במלכודות, האם הם נגועים או לא נגועים בחיידק, וכן הלאה. וינטרו את המערכת האקולוגית.
4: כל הסיפור הזה מזכיר לי את הסיפור על הקוברות בהודו, על אפקט הקוברה, שזה סיפור, אני לא יודעת כמה הוא נכון, אם אתה מכיר, על זה שהיו המון קוברות בהודו בזמן השלטון הבריטי, וכדי להילחם בתופעה, אמרו לאנשים... תקבלו, תהרגו קוברה, תביאו לנו, תקבלו פרס. אז אנשים התחילו לגדל קוברות רק בשביל לקבל את הפרס, ומפה לשם ניסינו לפתור איזושהי בעיה, ויצרנו בעיה יותר גדולה. אני רק מחזיקה אצבעות שכל האידיליה שסיפרת לנו על היתושים, הזכרים, שיצליחו למנוע את הדור הבא, שזה באמת יעבוד, ושלא עלינו, הוספנו, אנחנו, גוגל, אני לוקחת את פעולותיה של גוגל גם אליי, שנוסיף לנו עשרות מיליוני יתושים. אני מקווה שהדבר הזה באמת יכול לעבוד, כלומר זה בסדר גודל שלא נעשה עד כה.
3: אז הסדר גודל הוא באמת גדול יחסית, בסדר גודל קטן התבצע בהרבה מאוד מקומות, כמו שאמרתי. ושוב, למה גוגל בעצם מתעסקת בזה? כמו שאמרנו, כל נושא המיון של של היתושים וטכנולוגיות AI ורובוטיקה, וגם גוגל עושה לא מעט פעולות שקשורות לסביבה, לאקלים בשנים האחרונות, אבל אנחנו עכשיו בקיץ, כן, ויתושים, אני מניח, מציקים לרובנו, לכולנו, אם זה יתושי קולקס, קולקס בלילה, ואם זה טיגריס אסיאני במהלך שעות היום, ואנחנו לא חייבים לשחרר מיליוני זכרים נגועים בבלבחיה כדי לטפל בסיטואציה הזאת. חשוב להזכיר שיתושים, אם זה קולקס, הם יכולים לבוא ממרחק קצת יותר גדול, של כמה קילומטרים אפילו, אבל הם בסך הכל צריכים מים עומדים. מים עומדים זה יכול להיות באתרי בנייה, זה יכול להיות באתרי פסולת, צמיגים, או כל דבר אחר שיכול להכיל מים עומדים, וכשמדובר על טיגריס אסיאני, זה עוד פי כמה וכמה, מספיק פקק של בקבוק, ליטר וחצי כזה, בקבוק משקה מוגז, פקק כזה שעומד בדשא ומקבל ממטרה פעם, פעמיים ביום מים, יכול להיות בית גידול מצוין לטיגריס אסיאני, צמחי ברומיליה, פסולת כמו שאמרתי, תחתיות של הציצים עם השקיית יתר,
4: כן.
3: כלי מים לבעלי חיים מאוד חשוב, למשל מפזרים במרחב העירוני כל מיני כלים לחתולים, אז בסדר, אבל לשפוך את כל המים ולמלא מחדש, אף פעם לא להוסיף. כי ברגע שאנחנו מוסיפים,
4: כן.
3: יש פה בית גידול.
4: אז לתשומת לבכם, מאזינים יקרים, הסכנה שבמים עומדים, אפילו ברמת, כמו שאנחנו שומעים, אפילו ברמת הפקק.
3: נכון.
4: אז להיזהר מזה מאוד. כן, ממש לקראת סיום, אנחנו חייבים לסיים. נכון. חייבים.
3: בהקשר של טיגריס אסיאני, הבעיה היא מאוד מקומית. הרדיוס פעילות שלו בערך 50 מטר, זאת אומרת שאם אתם סובלים מיתושים, זה או אתם או השכנים שלכם, ותסרקו את המרחב ותטפלו פשוט בכל מקורות המים העומדים. הפתרון לאחר מכן, אם זה לא מצליח, זה לשים רשתות בבית. הדברה זה פתרון, כמו שאמרתי בהתחלה, כן. לא מאוד יעיל, פוגע מאוד אקולוגית, ויכול לפגוע גם בנו, ולכן יש מגוון דברים שאנחנו יכולים לעשות, ומוזמנים
4: כן.
3: לסרוק את סביבת המגורים שלכם.
4: כן, חשוב מאוד, וגם לא להיבעל מדי. מצבנו עוד בסדר ביחס למקומות אחרים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על היוזמן להילחם ביתושים, עם עשרות מיליוני יתושים אחרים, אנחנו נחזיק אצבעות שזה יצליח. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. תודה רבה, שיהיה יום ללא עקיצות ועוקץ.
3: תודה, יום ללא זמזומים.
4: אמן. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
2: הגעגוע הוא איזשהו כלי שמוכר לכולנו, אנשי מקצוע ואנשי לא מקצוע. זו מילה שהיא כל כך שגורה, שבכל כך הרבה מצבים את מוצאת את עצמך מתגעגעת, אנחנו מוצאים את עצמנו מתגעגעים. זה יכול להיות רגע פרוזאי של מישהו שחולף ברחוב, איזה שיר שאת כן. שמעת פתאום, איזה משהו, אבל יכולה גם לשאת את זה, כי את פתאום מרגישה משהו. את חיה.

מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הפסיכולוגית וחוקרת הספרות דוקטור אליזה קורב בונפיל, והתוכנית מוקדשת לגעגוע, שזה שם הספר שלה שראה אור בהוצאת כרמל, וגעגוע כרוך באהבה, והיום אנחנו נתבונן בה דרך הגעגועים השונים על ספת הפסיכולוג, וגם על שולחן הכתיבה של המשוררים והסופרים. ספר העיון של אליזה עוסק בגעגוע בפסיכואנליזה ובספרות, כי יצירות רבות נולדות מתוך געגועים, משהו שהיה לנו ואיננו עוד, ואנחנו נותנים לו גוף

0: ופנים בדרכים האומנותיות. ובספר שלך, עליזה, יש פרקים שעוסקים בגעגוע במרחב הפסיכולוגי, האישי, וגם במישור הדתי והלאומי. שלום, עליזה.
1: שלום.
0: בראשית היה הגעגוע, את כותבת בספר.
1: נכון, ואני לוקחת את הפרפרזה הזאת מתוך כתבים של קריסטבה, בראשית הייתה אהבה.
0: כן.
1: והיא כותבת, בראשית הייתה אהבה, ואני חושבת שהגעגוע יש לו מקום מאוד מרכזי באהבה, בגלל האופי החמקמק מאוד שלו. אני סבורה ומציגה את זה בעריכות בספר, איך הגעגוע נמצא במקומות מאוד מאוד ראשוניים, גם בתוך יחסים של אהבה, גם בתוך יחסים מאוד אינטימיים, נמצא תמיד איזשהו געגוע, סמוי, חבוי, שמפעיל את הקשר, מפעיל את הקשר והופך אותו לקשר בריא וקשר מיטיב. ואותו געגוע שנמצא שם בראשית, ממשיך ומתגלגל אחר כך, הוא פושט ומקבל צורה לאורך שלבים שונים של ההתפתחות והחיים. אנחנו נפגשים בו בכל מיני הזדמנויות.
0: זו, את אומרת חמקמק, ואני יכולה לומר לך שאצלי אני מרגישה אותו כל הזמן. זאת אומרת, תמיד נראה לי שאני מתגעגעת למשהו. זה יכול להיות לאדם או לסיטואציה מסוימת שאני רוצה לחזור אליה. אני לא יכולה לחשוב על עצמי שאין בי איזשהו געגוע באופן קבוע.
1: אני שותפה להרגשה הזאת שלך.
0: כן.
1: אני חושבת שזה גם כן מה שהביא אותי לכתוב את הספר הזה. התחושה הזאת שתמיד מתקיים געגוע. אבל געגוע למה? למה בדיוק? הצורה שיש לו הוא משהו שיכול לקבל כל מיני אפיונים בגלל שהוא מתקשר לכל מיני חוויות כמו טעם וריח וצליל ומראה וכל חוויה אינטלקטואלית, חוויה רוחנית יותר. זה יכול להיות באמת מגוון של דברים מהראשיתיים והחושיים ביותר ועד לדברים הרבה יותר מורכבים. אנחנו, אני חושבת בימים שאנחנו משדרים עכשיו, המציאות ה... פוליטית, ביטחונית, לאומית שלנו, היא מעוררת הרבה געגועים והרבה תקווה.
0: כן, כולנו רוצים לחזור לשישה באוקטובר 2023, ואולי עוד קודם, לפני כל הנושא של ההפיכה או הרפורמה המשפטית, שוב תלוי מקורה, ואולי עוד קודם.
1: נכון, נכון.
0: אולי ל-1995, לפני שרבין נרצח.
1: נכון. למרות שאת יודעת, כשמדברים עם אנשים שהיו כאן אחרי מלחמת יום כיפור, שתינו כן. היינו צעירות אחרי נכון. מלחמת יום כיפור, אז אנחנו אולי אין לנו את, את התחושה של החוויה אחרי המלחמה הזאת. אבל בחוויה שלי הימים היו רגועים יותר ושקטים נכון. יותר, עם תקווה ו... כך, אז הגעגוע למשל, גם כן לאיזשהו דבר כזה, אף על פי שבאמת יכול להיות שהמבוגרים מאיתנו יאמרו לנו החוויה הייתה אחרת לגמרי. אז געגוע באמת הוא יכול להיות, כמו שאת אמרת, כל כך הרבה דברים, ואיך בדיוק לתאר אותו ולהגדיר אותו. הרי לדבר אחד הגעגוע שונה מגעגוע לדבר אחר.
0: וגם העוצמות שלו נכון. שונות. ואגב העוצמות, זה מביא אותי לשאלה על געגוע טוב וגעגוע רע. הגעגוע שמיטיב איתנו או עם האנשים סביבנו, והגעגוע ש... עושה ההפך בדיוק.
1: כן. אני, את יודעת, חבר טוב שלי, איתן אלירם, קרא את הספר, ואמר שהוא כל כך שמח על הספר הזה, כי הוא באמת מבטא את החוויה שלו לאורך שנים בכל מיני מישורים. והוא, שהוא עוסק בתחום יותר טכנולוגי, אמר לי שגעגוע זה פיצ'ר, זה לא באג.
0: אוקיי.
1: זה לא באג, זה פיצ'ר. כלומר, באמת, יש הרבה פעמים אסוציאציה שלילית למילה געגוע, כי עם זה יכול להיות משהו מאוד מכאיב, משהו שמזכיר, בטח היום אנחנו בתוך כל האובדנים הנוראים האלה שמתרחשים, אז הגעגוע הוא באמת, באמת כואב וקשה. מצד שני, קיומו של הגעגוע מנחיח את אותו אדם, רעיון, נדבר עכשיו על אדם, אדם שאיננו.
0: כן.
1: והגעגוע בעצם מקיים אותו כאן. עכשיו, מתי הוא רע? מתי, כשהוא איננו געגוע, כשהוא יסוד מלנכולי,
0: כן.
1: כשהוא בעצם אין פה שום יסוד מצמיח, שום יסוד שמאפשר איזושהי חוויה חיה, איזשהו יסוד של תשוקה.
0: ברגע הזה... מה שפרויד... בעיקר מתעסק איתו בספר שלו, אבל ומלנכוליה.
1: נכון,
0: מי
1: נכון.
0: מי שמתאבל ויודע לתת את, ה, איזשהו תאריך תפוגה לאותה מלנכול, לאותו געגוע מלנכולי, ויכול לצמוח ממנו ולשוב לחיים, כן. בצורה בריאה, ומי שנתקע בגעגוע האינסופי, כמו באיזה לופ, ושם אין חיים ואין צמיחה ואין יצירה.
1: ובאמת, אחד הדברים, זה מאמר מאוד מורכב שפרויד, כן. באמת כותב אותו בתוך מלחמת העולם הראשונה, הוא בעצם מציין, אני חושבת שזה איזשהו יסוד שאנחנו, כדאי לנו אולי לציין אותו כאן, שהוא אומר שבעצם איזשהו כעס שהופנה כלפי אותו אובייקט שעבד לנו, אותו כן. אדם, לא עובד, קודם לאובדן, ואז המלנכוליה הזאת יכולה להיות
0: באמת. אבל יש אובדן שקשור במישהו שהלך לעולמו, זה יכול להיות פתאומי, זה יכול להיות כתוצאה ממחלה, נכון. משהו שאפשר אולי להתכונן אליו, ויש אובדן וגעגוע שקשרו במישהו שעזב אותך, או עזבה אותך, וכך גם הכעס או הרגשות מותאמים כלפיו, וגם שוב עוצמות הגעגוע.
1: נכון, נכון, ואז באמת השאלה עד כמה היית שלמה בתהליך הזה שעזבו אותך, האם היית חלק מהתהליך של העזיבה, זה היה משהו משותף, או מישהו שפגע בך ויש כאן אלבון.
0: באמת, כן, את מתגעגעת של... לצד, ואת כועסת, כועסת בו זמנית.
1: נכון, והשאלה באמת מה תופס את המקום המרכזי, ממה את יכולה להשתחרר. ברגע שאת משתחררת מהכעס ומתחושות האשמה, את יכולה גם לתת מקום גם ליסודות היותר מצמיחים. שקיימים בגעגוע ומובילים הלאה. אני חושבת שחלק מאותם פרויקטים, נגיד, שאנחנו רואים עכשיו של משפחות שאיבדו את היקרים שלהם, שעושים כל מיני דברים, הם חלק מהניסיון להשתמש ביסודות המצמיחים, ביסודות החיים שמאפשרים את ההנחכה, הבריאה כן. של אותו אדם שעבד, הוא איננו. באמת, הוא עצמו לא יהיה כאן, אבל משהו מתוך האינטראקציה איתו.
0: הגעגוע הופך לאיזשהו זיכרון שמצמיח גם יצירה.
1: לפעמים. לפעמים זה בצורה של אומנות, כן? בצורה של יצירה, עשייה. כן.
0: למה כתבת את הספר הזה, אליזה?
1: זו שאלה מצוינת, וזה ספר ש...
0: ספר גדול וגדוש, ושוב, כל כך מלא בגעגועים ובכל טוב הספר הזה.
1: נכון, זה ספר ש... אני אומרת נכון על, על זה שהוא גדוש, כן? כי...
0: גדוש בכל טוב.
1: אז זהו, את אומרת בכל טוב, אני שמחה על המחמאה, תודה. זה ספר שחשבתי עליו הרבה מאוד שנים. כלומר, כמו שאת אומרת, את מסתובבת כל החיים עם איזו תחושה של געגוע שעולה וחוזר ויורד והוא קיים. אני חושבת שההתחלה של טיפול פסיכואנליטי, שהתחלתי אותו לפני יותר מעשור, עורר בי הרבה מאוד הרהורים ומחשבות על הנושא הזה, ושלח אותי לכל מיני מקומות, מקומות משפחתיים, מקומות אישיים, וביקשתי לחקור את זה, ובאופן מאוד מאוד מפתיע, אני לא מצאתי ספרות פסיכואנליטית שעוסקת בזה פרסה, כלומר, על הדבר עצמו. כן יש הרבה כתיבה על אבל, כן יש הרבה כתיבה על תשוקה, אבל על געגוע כיסוד, ואני מתארת את זה בספר ואומרת שהמילה געגוע היא מילה שמכילה בתוכה שני יסודות לכאורה מנוגדים, האחד של אבל והאחד של כן. תשוקה. כי אם את תסתכלי במילון, אבן שושן לדוגמה, את תראי כל כך הרבה מונחים המתקשרים למילה געגוע, כשמסבירים את הגעגוע, אז יש בו גם כן את האבל על האובדן, אבל יש בו גם את הכמיהה, גם את הכיסופים, גם
0: כן,
1: את הערגה.
0: כן, כמו שאני אומרת, גם געגוע טוב בתוך נכון. מערכת יחסים יציבה, חיה, נכון. ובועטת מה שנקרא, שמתרחקים לפעמים נכון. לאיזושהי תקופה, מאיזושהי סיבות, וזה געגוע.
1: ולפעמים
0: טוב
1: אפילו...
0: טוב ובריא וצריך אותו.
1: נכון, ולפעמים
0: אחרת
1: אפילו...
0: אחרת ש... אם יש אדישות, אז זה לא טוב.
1: נכון, ולפעמים אפילו אני רוצה גם כן להדגיש את העניין הזה, גם כשאת נמצאת עם הבן אדם שאת אוהבת ואת קרובה, תמיד יהיה איזשהו מימד חסר.
0: כן.
1: בתוך המפגש עצמו. והגעגוע מחזיק את הדבר הזה, והאפשרות להחזיק את הגעגוע, את הגעגוע, את מה שאין בתוך המפגש, אני חושבת שזה הכוח של הגעגוע שמתקיים בנפש. אז בקיצור, באמת אני חשבתי על המושג הזה, והתחלתי לחפש, וראיתי שבאמת לא קיים על זה מחקר, וניסיתי להבין באמת מה יש בו בגעגוע, שמצד אחד יש בו את האבל הזה, ומצד שני את התשוקה, ואני חושבת שזה הדבר שהצעתי והוא מעניין בתוך הספר, להגיד שיש כאן איזושהי חוויה שמחזיקה את השניים, זה לצד זה, אבל ותשוקה, תשוקה ואבל, אבל כן. ותשוקה, תשוקה ואבל, וזה מה שהופך את הגעגוע לחי, ולפעמים מחיה, גם כשאנחנו מדברים על כאב מאוד מאוד גדול. עכשיו, לכן, אז יש פה איזה פיצ'ר, פיצ'ר כזה שמאפשר את ההתמודדות.
0: אז בואי נתחיל לקרוא קצת, כי הספר שלך אמרתי גדוש בכל טוב, ומדבר על געגועים בלשון זכר רבים, כמו אלוהים, ככה כותב יהודה עמיחי.
1: כן,
0: שיר מאוד יפה. אחד משיריו. בבקשה.
1: כן, שיר שנכתב בספר פתוח סגור פתוח, שזה בעצם איזשהו אקורד סיום של השירה של יהודה עמיחי, שפרסם סמוך לפני מותו.
0: ואפשר להשתמש במילים האלה, פתוח, סגור, פתוח, גם אולי כהגדרה לגעגוע.
1: ממש, וזה ספר רצוף געגועים.
0: רצוף געגועים.
1: ממש, אוקיי. געגועים בלשון זכר רבים, כמו אלוהים. ערגה היא נקבה, כמיהה היא אישה, ואין זכר לזכר. ראיתי איש שם המכתב מתחת לדלת נעולה. ראיתי אותו עובר ביום המחורת, והמכתב עדיין מאיר בפס לבן מתחת לדלת. וראיתי אותו חוזר, עוד פעם ועוד פעמיים, והפס הלבן עדיין מבצבץ כמו פס לבוש תחתון של האישה שאותה אהב. מגע געגועים בכל. העשב הצומח ליד הדלת. ואולי נביא חורבן, ואולי נביא נחמה. וגעגועים מלשון גאיית העגלה שגואה, ונתנה את כל געגועיה לבני האדם.
0: צריך גם לומר משהו על הגעגוע.
1: ממש.
0: מה אנחנו שומעים פה בצליל?
1: כן, את שומעת אותו, ממש את הגאייה, שזה כן. הצליל הראשון של ה... עגל, שגואה, נוהה, אחר אימו.
0: כן.
1: והמילה הזאת, אונומטופיה כזאת, געגוע, שאפשר ממש לשמוע את הדבר הזה, משהו מאוד מאוד בסיסי, כאילו לפני היות השפה, לפני היות המילה.
0: אני רוצה לחזור חזרה אחורה, לספר הספרים שלנו, לתנך, ולחשוב על געגוע, במקום אולי, שגם את מתייחסת אליו כאן, ש... משה מוליך את עם ישראל 40 שנה במדבר אל הארץ הנכספת, אבל רגע לפני שהם נכנסים, הוא מעלה אותו להר נבו, ואומר לו, אתה לא תיכנס, אתה תראה את הארץ מנגד, ושם לא תבוא. זאת אומרת, כן. הוא יוצק לו איזה געגוע, רגע לפני שמשה הולך לעולמו.
1: נכון.
0: רגע לפני שהוא מסיים את המשימה הזאת.
1: רגע מאוד דרמטי, כן. ניתי, בעיניי חזק מאוד.
0: כן.
1: שמגדיר, אני חושבת, את החוויה היהודית. החוויה הזאת שאנחנו בעצם מצויים בתוך געגוע מתמיד ואינסופי, שמשה הוריש לנו אותו. את יודעת, בספר אני נשענת, אני מתארת את המעמד הזה, ומתארת אותו גם כן כאיזשהו הד למעמד אחר, מעמד הר סיני, שבו כן. משה עולה להר ויורד מן ההר, העם מחכה לו, עד כמה הוא יכול להחזיק את הגעגוע והציפייה? כן. לא יכול. הרי הם יוצרים את העגל, אבל המעמד האנלוגי הזה של הר נבו, משה נשאר שם, על ראש ההר או במדבר, ואני, כשכתבתי את הפרק שעוסק בנושא הזה, בחוויה הלאומית הזאת, אני הדדה במוחי השורה מהשיר של חיים גורי, העיל באחרון ירושה, העיל באחרון, שהוא מתאר בעצם את עקדת יצחק, ובסוף הוא כותב שורה, את השעה יוריש, הם נולדים ומאכלת בליבם. ואני חושבת כאן, שבמקרה שלנו כאן, כשאנחנו מדברים על הגעגוע, אני חושבת שקראתי לזה מעמד הר נבו, בהקבלה למעמד הר סיני, יש כאן איזושהי ירושה של משה לעם, שאת השעה הזאת הוא הוריש, והם נולדים, אנחנו נולדים, וגעגוע בליבנו. ואני חושבת שזה אולי גם כן איזושהי צוואה, לא רק ירושה, שאנחנו באמת צריכים לשאת את הידיעה הזאת, שאנחנו יכולים לחשוב על משהו שהוא מתקיים, אהבה, כמיהה, געגוע, ולאו דווקא איזה מימוש שהוא קונקרטי. כי הרבה פעמים כשאנחנו מממשים את הדבר הקונקרטי, אנחנו...
0: מתאכזבים.
1: מתאכזבים, מאבדים משהו.
0: וכאן יש את השיר, מנגד, שירה הידוע של רחל, שחיים גורי אמר עליו שהוא השיר היפה ביותר בשירה העברית, בגלל השורה, בכל ציפייה יש עצב נבו. מנגד, קשוב הלב, האוזן קשבת, הווה, היבוא, בכל ציפייה יש עצב נבו. זה מול זה, החופים השניים של נחל אחד, צור הגזרה, רחוקים לעד. פרוס כפיים, ראו מנגד, שמה אין בה, איש ונבו לו על ארץ רבה. אז בכל ציפייה, בכל געגוע, יש עצב נבו. אבל זה העצב שניתן למשה שאתה, זה לא יקרה, זה לא יתגשם, אתה תישאר עם הגעגוע, נכון. עם הכיסופים.
1: נכון. אחרי הקריאה שלך, ככה, יש איזה מין שאלה, מה יש עוד לומר? אחרי השיר, באמת הוא מקפל בתוכו כל כך הרבה. אני חושבת שמה שהיא עושה, והוא מאוד מאוד יפה כאן, זה שהיא לוקחת איזשהו יסוד אוניברסלי, החוויה הזאת, הלאומית הזאת, המוכרת ממשה על הר נבו, היא לוקחת אותו להקשר מאוד מאוד אישי, שלה, בכל ציפייה יש עצב נבו.
0: כן.
1: ואני חושבת דרך הדבר המשותף הזה, היא מצליחה לייצר תחושה של שותפות והבנה ואינטימיות, גם עם הקוראים. ובאמת אנחנו יכולים להתחבר בשיר הזה לאו דווקא בהקשר של נבו, אלא דווקא
0: כן, בהקשר
1: הכי הכי אישי.
0: כן, אחרי לוקחת את זה. כן. וזה גם חותם את הספר שלך, השיר הזה.
1: נכון.
0: ועדיין אני נשארת עם התנך, נזכרתי בקינת דוד על שאול ויהונתן,
1: כן.
0: שהם נופלים בקרב עם הפלישתים, ושם הפסוק הידוע, צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. הקינה היא הגעגוע, וזאת אחת הקינות הידועות, שוב, מספר הספרים, ממש אב טיפוס של קינה.
1: נכון.
0: שדוד שר ליהונתן.
1: אני חושבת בכלל על קינות שיש במקרא, אני חושבת גם על הקינה הגדולה של מגילת איכה. אז פה יש קינה של אהבה, שבאמת היא הקינה של דוד ליהונתן, יש פה איזו קינה של קשר אינטימי מאוד קרוב, שהוא מעיז להגיד בצורה מפורשת, אני חושבת, שוב דבר שהוא גלוי וסתום.
0: כן.
1: מה זה הנפלאת אהבתך לי מאהבת נשים, ואפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. אני חושבת שגם ניתנו לזה המון מאוד, הרבה פרשנויות גם לעניין הזה. איזה סוג של אהבה הייתה כאן, אהבה אירוטית, אהבה של רעות.
0: כן. אז הגעגוע קשור בקינה.
1: כן.
0: גם כן,
1: ובאמת מה שאת אמרת מקודם, שהרבה פעמים ביצירה, בכתיבה, בשירה, אנחנו מוצאים את העיבוד הזה, עיבוד בעין, כן? של אותו יסוד נעלם, ואנחנו מצליחים לעצב אותו ולתת לו איזשהו גוף, למרות שהוא במילים. את יודעת, וכשאני אומרת את זה, אני חושבת, לפני השידור, שאלתי אותך קצת לאיזה כיוונים את תרצי לקחת את השידור הזה, ואת אמרת שאחד הקטעים שמופיעים בספר ושאני מצטטת, הוא מתוך מצבי רוח של
0: יואל הופמן.
1: יואל הופמן, שאחר כך אולי נגיע אליו, אני לא יודעת, אבל בכל מקרה...
0: אז אפשר להגיע אליו כבר
1: אוקיי,
0: עכשיו.
1: כבר עכשיו.
0: כן.
1: בכל מקרה, קראתי אז לקראת השידור שוב את הספר, כי זה ספר כל כך יפה, ובאמת בתוכו יש הרבה עיסוק מאוד מאוד מאוד גדול בכוח של המילה, לעצב את החוויה, ואני חושבת ששם הכוח המניע בכלל את הכתיבה של הספר הזה, זה געגועים, אף על פי שהמילה געגועים מופיעה רק בכמה מקומות בתוך הספר, אבל יש כאן איזשהו געגוע לאנשים, לתקופה, לאיזושהי היסטוריה, לאנשים ספציפיים שבאים והולכים, וניסיון ללכוד במילה מתוך הבנה שהמילה לא יכולה ללכוד כן. את הכל. איזשהן שאלות ארס פואטיות שמופיעות בתוך הספר.
0: גם בתוך הספר הזה ובכלל בכתיבה של יואל הופמן, שאפשר לומר עליה... אולי על כתיבה בכלל, ששוב, הנקודת זינוק היא הגעגוע.
1: נכון, שאי אפשר ללכוד את הכל. כן. לכן זה מה שאמרתי בתחילת הדברים, היסוד החמקמק הזה.
0: אז בואי תקרי. יואל הופמן ממצבי רוח, כן, משהו שגם נמצא בספר שלך.
1: כן, הקטע הזה שציטטתי הוא בראש פרק שעומד ביחס ליצירה וביחס בכלל לגעגוע וליצירה, שבתוכו גם כן עולים רמזים ויצירות לגעגועים אחרים, כמו למשל של אפלפלד.
0: אהרון
1: אפלפלד, שגם היצירה שלו מלאה בגעגועים. ואני חושבת שמה שיש במוטו הזה של יואל הופמן, הוא העניין שאנחנו מתגעגעים למשהו שאנחנו, קשה לנו להגדיר אותו בדיוק מהו, ואני אקרא את הקטע. וישנו עוד אדם שרצינו לדבר עליו, אבל שכחנו את שמו, ושכחנו את מראהו. אנחנו זוכרים רק את הדברים האחרים, שהיה במרחק של גוף אדם מפני האדמה, שקרב ורחק, שהלילה כיסה עליו, והיום העיר אותו ודברים מעין אלו. זהו האדם המדויק ביותר שאנחנו זוכרים, ועל כן אנחנו מתגעגעים אליו כל הימים, ומפני שאיננו זוכרים את שמו, הגעגועים גדולים יותר מכפי שאפשר לומר. האדם הזה הולך איתנו לכל מקום, ואלמלא הוא, היינו מתים משברון הלב. ואם הדברים האלה נדמים למישהו כהתחכמות, שיבחן את עצמו. האדם הזה הוא גם גיבורו של הספר שאנחנו כותבים עכשיו, ושל כל הספרים האחרים שכתבנו. אילו זכרנו אותו, לא היינו צריכים לכתוב.
0: יואל הופמן, הסופר, המשורר בעצם.
1: כן, ממש שירה. אגב, הספר כולו כתוב בניקוד, כן. אז זה משהו שהוא בין פרוזה לשירה.
0: כן, הפרגמנטים הקצרים של יואל הופמן. אמרת שברון לב, גם זה קשור בגעגוע.
1: נכון.
0: אם אנחנו רוצים לרפא את הלב השבור, קצת, שיהיה סדוק, פחות שבור. אנחנו צריכים לנהל איזשהו מסע ומתן מול הגעגוע ולהתגבר על הגעגוע. Mm-hmm. לאפשר אותו ואחר כך לתת לו איזה אמות מידה שאפשר לחיות איתן.
1: Mm-hmm. נכון. אבל קודם כל לתת לו את המקום. לא לחשוב שהגעגוע הוא באמת אותו הדבר הרע. הדבר שמכאיב. כן. הוא מכאיב הרבה פעמים. כי הוא מזכיר את ההיעדר. אבל ברגע שאת מאפשרת את הנוכחות שלו, אז את הנוכחות שלו על כל ממדיה, כלומר גם את החלק החי שבתוכו, אז את יכולה מטבע הדברים גם כן להתפנות לדברים אחרים, ולא להיות שקועה באותה מלנכוליה שדיברנו עליה קודם.
0: את מטפלת געגועים? כשאת מטפלת באנשים?
1: אני, יש פרק שער בספר שעוסק באמת בגעגוע בתוך טיפול. ואני מנסה לומר שכשגעגוע מופיע בתוך טיפול, הוא מעיד על איזושהי התקדמות של הרחבה של הנפש. ואני מאמינה שכשבתוך טיפול עולים געגועים בכל מיני צורות, אז אנחנו יכולים לומר שקורה כאן משהו, כי הגעגוע הוא עדות להשלמה של תהליך של אבל.
0: אבל לא כל אדם בעצם מגיע לטיפול כשהוא חושב שהוא היה פעם מתוקן ועכשיו משהו מקולקל והוא רוצה לתקן את עצמו נכון. באיזשהו אופן מחדש, אז נכון. הוא מתגעגע למשהו הלכאורה. הלא מקולקל שהיה קודם.
1: או שהוא יוצר עכשיו בתוך כן. הטיפול, בתוך הקשר, הוא יוצר את המרחב שהוא יכול להתגעגע אליו. אם היה כן. משהו עד כדי כך משובש בתחילת mm-hmm. דרכו,
0: כן.
1: אז נוצר איזשהו מרחב מיטיב, mm-hmm. מרחב בריא. זה לא הולך מהר הדבר כן. הזה. אבל נוצר איזשהו מרחב שהוא יכול להתחיל להצמיח את הגעגוע שנחבל ונפגם בתחילת דרכו.
0: אז את מטפלת געגועים.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום איתי באולפן הפסיכולוגית וחוקרת הספרות דוקטור אליזה קורב בונפיל, ואנחנו משוחחות על הספר של הגעגוע. זה ספר שמוקדש לגעגועים, גם בטיפול הפסיכולוגי וגם ביצירות הספרות השונות, וגעגועים קשורים קשר בלתי ניתק באהבה, אז אנחנו מדברים על געגועים ואהבה היום בתוכנית הזאת. ואנחנו ממשיכות, אליזה, ועוד יצירה חשובה, תשתית תרבותית, המיתוס על אורפאוס ואורידיקה. בקצרה, אורידיקה מוקשת על ידי נחש ביום החתונה שלהם, ואורפאוס, הנגן, הזמר של העולם היווני, יש לו לירה, הנבל הקטן הזה של פעם, לא יכול להתנחם, הוא לא מפסיק להתגעגע אליה, והוא עושה עסקה עם מלך השאול, אני ארד לשאול, אעשה לכם הופעה, ואתה תיתן לי את אורידיקה בחזרה לחיים. והדס אומר לו, בסדר, בתנאי אחד, אחרי ההופעה, כשהיא הולכת אחריך, אתה לא מסתכל לאחור, עד שאתם יוצאים חזרה אל ארץ החיים. הוא כמובן מסתכל לאחור, ולמעשה בעצם הורג אותה בשנית. וזה מיתוס כל כך מכונן, שיש בו גם פסיכולוגיה, וגם המיתוס של מה זאת מהות היצירה, אם בעצם אנחנו רוצים שתמיד האדם שאנחנו כותבים עליו, המוזה שלנו, בעצם לא תהיה בהישג יד, כי זאת האנרגיה של היצירה, ואין ספור פרשנויות יש למיתוס הזה, המכונן של אורפאוס ואורידיקה, וגם את כותבת עליו. אורפאוס לא מסוגל להפסיק להתגעגע.
2: נכון. ואולי הוא, אם אנחנו מדברים על האלמנט האולי פחות מודע שלו בהתבוננות אחורה, יכול להיות שהוא עשה את זה באמת כדי לשמר את האפשרות שלו ליצור איזושהי ידיעה פנימית.
1: הוא הסתכל לאחור, למרות האיסור. כן,
2: כן, ההתבוננות אחורה, ההסתכלות עליה, בעצם הנציחה את ההיעדר שלה ואת הכמיהה שלו.
1: כי ככה אני יכולה להיות יוצרת, אני יכול להיות יוצר, כן. ואם אני מוציא אותה חזרה לרצח חיים, אז חוזרים חזרה.
2: לקונקרטיות, ליום-יום.
1: הקונקרטיות, היום-יום, נכון. הבישולים, הילדים, הדאגה, הפרנסה, המשכנתה.
2: וככה הוא משאיר לה...
1: עדיף שהיא תהיה שם, בשאול. אני אתגעגע ואכתוב, נכון. שירים.
2: אז יש כאן מצד אחד את הכאב המאוד גדול, כי באמת המפגש הזה שצריך היה להיות, היה רגע.
1: נכון.
2: רגע
1: למה הסתכלת? לא יכולת, כן. למה כן. הסתכלת לאחור? אבל הוא נענש אחרי זה, וגופו נקרא לגזרים.
2: כן.
1: כי הוא לא מפסיק להתגעגע אליה, גם אחרי שהוא מפסיד אותה בפעם השנייה, אז העונש שלו שגופו נקרא
2: נכון,
1: לגזרים.
2: נכון, אבל הוא מעניק דרך זה את האפשרות ליצור ולנגן, ככה לעולם כולו, כלומר, באמת נשאר
1: כאיזושהי
2: אידאה כזאת שמאפשרת את היצירה הזאת. אלא המיתוס הזה, אני חושבת, לראשונה בהקשר הזה, ראיתי אותו כשעבדתי על היצירות של מאיר שלב, שגם בהן יש המון המון המון געגועים.
1: כן.
2: נגיד, אם ניקח לדוגמה את עשיו, או קיימים אחדים, באמת, כל אחד מהרומנים שלו, והוא כותב על זה באופן ספציפי, על המיתוס, שהוא כל כך נגע לליבו מהבחינה הזאת, שאי אפשר לממש את הדבר הזה, והחוסר המימוש הוא גם כן המנוע של היצירה. כן.
1: ובאופן אחר, יש לנו מיתוס די דומה, פה אצלנו, בתרבות היהודית, הלב והמעיין של רבי נחמן מברסלב.
2: כן.
1: ויש הר, אנחנו לא נקרא את כולו, יש הר ועל ההר עומדת אבן, ומן האבן יוצא מעיין. לכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב. וזה ההר עם האבן והמעיין עומד בקצה אחד של העולם. ולב העולם עומד בקצה האחר של העולם. והלב הזה עומד כנגד המעיין ונחשף ומשתוקק תמיד. בהשתוקקות גדולה מאוד לבוא אל אותו המעיין. וגם המעיין משתוקק אליו. הם שני משתוקקים אחד לשני, ולצורך העניין, הלב אמור לצאת אליו לדרך למסע כדי להגיע אליו, אבל אם הוא מתחיל לצאת למסע, יש איזה רגע שההר מסתיר את המעיין, משהו כזה, הוא לא רואה אותו, ולכן הוא לא יוצא למסע. הוא מעדיף לראות אותו מרחוק, להשתוקק ולהישאר סטטי, וכך הם לעולם לא נפגשים.
2: ממש
1: הגעגוע
2: מנגד.
1: נושר סטטי, מנגד. כן.
2: בדיוק, מנגד תראה. שיש כאן
1: הגעגוע
2: משהו...
1: הגעגוע במצב סטטי של הווה מתמשך, את קוראת לזה.
2: כן. זה כן. איזשהו רעיון שחבר אחר הציע לי, יואב אנטמן, הנושא הזה של... געגוע של הווה במצב סטטי, מתמשך, כן. באמת העניין הזה, שיש שני יסודות שאמורים להיפגש, ובמפגש שלהם תהיה איזושהי שלמות, אבל שני היסודות האלה לא באמת יכולים להיפגש באופן קונקרטי, באופן ממשי, אבל האידיאל, היותם, בעצם מאפשרת את הקיום של כל אחד מהם בנפרד, והכמיהה ההדדית של האחד אל השני מאפשרת את הקיום. ויש כאן שוב, ההסתפקות הזאת בראייה, כן. במרחק, היא זו שמאפשרת את ההוויה הזאת.
1: אבל זה טוב או לא טוב? כי זה כנראה גם וגם.
2: גם וגם.
1: כי כתוב פה במעשייה, נכון?
2: יש כאן איזה אלמנט של השלמה, אני חושבת. כי כדי, אם באמת...
1: כי אם, יש פה המשך של המעשייה, שאם הם יפסיקו לרגע לראות אחד את השני, יתבטל כל
2: נכון,
1: העולם.
2: נכון.
1: לכן זה בכלל מסוכן.
2: נכון.
1: שהראייה הזאת
2: תפסק, או המרחק ייפסק. הראייה מחזיקה את העדר כל הזמן. היא מחזיקה את העדר, את הידיעה. עצם זה שאתם רואים אחד את השני,
1: כן.
2: זאת אומרת שלא יצאתם אל הדרך, כי אם נכון. תצאו אל הדרך...
1: אתם לא תראו אחד את השני, ואז יתבטל כל העולם.
2: בדיוק. אז הראייה מזכירה, מצד אחד היא מאוד ממחישה, מצד שני מזכירה כל הזמן את העדר. את לא תגיעי לשם. ובכל זאת הכמיהה מתקיימת.
1: והגעגוע הזה הוא געגוע טוב במעשייה הזאת?
2: אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, שהוא מגלם את ההכרה של הדבר הזה, כלומר ההשלמה עם הידיעה שהמימוש ממש לא יכול להתקיים, זה הדבר שמאפשר לנו לתפקד בכלל. לא כל דבר אנחנו יכולים לממש, אנחנו מאבדים הרבה דברים, זה טבע החיים.
1: יש פסוק במדרשים שלנו שאומר, הברכה מצויה במה שסמוי מן העין.
2: נכון.
1: היסוד הזה של הגעגוע, של משהו שאתם לא רואים, לפעמים הוא מבורך. אתם לא רואים אותו, אתם לא יודעים אותו, אבל הוא שם, הוא מבורך.
2: אני חושבת שזה שוב מחזיר אותנו ליסוד החמקמק הזה שדיברנו. בהתחלה, עם השאלה, האם יש יסוד חמקמק או לא, או מה הוא? אני חושבת שהגעגוע הוא שם.
1: בואו נקרא עוד קצת עמיחי.
2: אוקיי.
1: שיר אחר, גם מפתוח, סגור פתוח.
2: להקים מצבה לא במקומה, כמו קבר רחל. לקרוא שמות בטעות, ולומר מילים שלא נועדו להחטיא ולא לפגוע, להעביר דברים ממקום למקום, אבנים ממחצבות אל הבתים הנבנים, להזרים מים בצינורות, להפתיע, לשנות. אלה הגעגועים האמיתיים. כשבילון בחלון רוצה להיות דגל בחוץ, כשהעבר רוצה להיות עתיד, כשדמעות מתגעגעות לא לצחוק, ולא לעיניים שבחו אותן, ולא ללחיים שמהן זלגו, אלא לים, אלא למלח שבים. אלה הגעגועים האמיתיים.
1: להעביר דברים ממקום למקום, להפתיע לשנות, אלה הגעגועים האמיתיים.
2: כן, ולחזור אל המלח שבים. כלומר, אל משהו שהוא מאוד מאוד ראשוני, יסודי, בסיסי, אוקיאני. הדברים שאת יכולה להעביר את מה שיש לך, הדברים הכי פרוזאים, כן. הוא מדבר כאן באמת על הדברים הכי פרוזאים. יש פה צינורות, ויש פה מחצבות, ויש פה וילון, ויש פה דמעות, שבסוף, בסוף, בסוף חוזרים אל איזשהו רגש אוקיאני מאוד כן. חזק, שיש בו מלח. ואני חושבת כשהוא אומר אמיתיים, אני חושבת שהוא מדבר כאן על איזושהי מהות, מהות שאפשר לחוש אותה, להרגיש אותה, וזה גם מחזיר את למה שאת אמרת בתחילת השידור לגבי שבכל כך הרבה מצבים את מוצאת את עצמך מתגעגעת, אנחנו מוצאים את עצמנו מתגעגעים. זה יכול להיות רגע פרוזאי של מישהו שחולף ברחוב, איזה שיר שאת כן. שמעת פתאום, איזה משהו.
1: את פתאום רואה משהו, את פתאום כן. שומעת משהו, את פתאום מגיעה לאיזשהו מקום, ואז הלב שלך נחזיר נכון. פעימה.
2: ואת חוזרת מרחק שנות אור אחורה, נכון. לאיזה מקום, לאיזה נקודה, לאיזשהו משהו
1: ספציפי. וזה גם יכול מאוד להציב.
2: נכון.
1: מאוד.
2: נכון, זה המלח שבים.
1: זה גומר לך את כל היום.
2: זה המלח שבים. אבל יכולה גם לשאת את זה, כי את פתאום מרגישה משהו. את חיה.
1: אז מהמלח שבים אנחנו נעלה לשמיים, לירח. כן. אחד השירים גם האהובים על הירח של אלתרמן. שהוא גם שיר הגעגועים הגדולים.
2: ממש, אל רגע ההולדת.
1: כן.
2: האישי, הקוסמי. ירח. גם למראה נושן יש רגע של הולדת. שמיים בלי ציפור זרים ומבוצרים. בלילה הסהור, מול חלונך עומדת, עיר תבולה בבכי הצרצרים. ובראותך כי דרך עוד צופה אל הלך, והירח על כידון הברוש, אתה אומר, אלי, העוד ישנם כל אלה? העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש? מאגמיהם המים ניבטים אלינו. שוקט העץ באודם הגילים. לעד לא תעקר ממני, אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים. ההולדת והתוגה, התשוקה והמוות.
1: אנחנו הצעצועים הגדולים של אלוהים, ואנחנו עטופים בתוגה תמיד, לא בשמחה, בתוגה.
2: נכון, והצעצועים הגדולים גם הירח שמופיע בכל כך הרבה שירים של אלתרמן.
1: וסיפרת לי שמצאת אצל הופמן.
2: נכון, כשחזרתי עכשיו שוב לספר מצבי רוח של הופמן, אז בפרגמנט 139 הוא מתאר איזשהו זיכרון מטיול ביפן, הוא מצטט שיר משם, שכל כך הזכיר לי את השיר של אלתרמן, שכולו גם כן ארס פואטיקה. והשיר העתיק היפני אומר כך, ירח באגם, המים אינם נשברים, הירח אינו נרטב.
1: אני רוצה לחזור שוב לכתיבה הזאת של הספר ולשתי וערב הזה שאת עושה פה בין המרחב האנליטי הטיפולי לבין המרחב של היצירה והספרות והשירה. תספרי לי את על הכתיבה שלו ומה עובר עלייך גם כשאת מחפשת את כל קטעי הספרות. כן. וגם כשאת לוקחת את הידע שלך מהטיפולים ושוזרת את הכל ביחד.
2: אני חושבת באמת על הבחירה של היצירות הספרותיות שהם כאילו הגיעו אליי, כי יש כל כך הרבה נכון. יצירות על געגועים, כל כך הרבה שירים שהמילה געגוע נכתבת במפורש, ולפעמים החוויה רק נרמזת, וכשאנשים ידעו שאני כותבת את הספר, עומד לפעמים יד, כל אחד שולח לי עוד שיר ועוד שיר וכזה ואחר, ובאמת מתוך הים העצום הזה, איך לבחור. לא יודעת איך עשיתי את הבחירה, באמת היא הגיעה אליי מתוך דברים אולי שדיברו אליי בעבר, חוויות שנצרבו בי, אז השירים שבחרתי הם כאן, הם אלה, למרות שבאמת יש כל כך הרבה אחרים. זה מבחינת הספרות, תחום שאני עוסקת בו באמת הרבה שנים, וגם לימדתי בתיכון הרבה מאוד שנים ספרות, ונושא שמאוד קרוב אליי. החיבור עם הפסיכואנליזה, ובאמת את אמרת טיפול פסיכולוגי, אני אומר יותר שמה שאני יותר עוסקת בו זה הטיפול הפסיכואנליטי, או הגישה האנליטית בתוך טיפול דינמי פסיכולוגי, הוא משהו שנתן לי לחוות את הגעגוע, או מאפשר לי להתבונן על הגעגוע גם בכלים אחרים, כלים בתוך טיפול, כלים יותר חווייתיים, לפעמים פחות מילוליים, עוד טרם היות המילה, בדרך שבתוך הטיפול אנחנו יכולים לתת להם מילים, להכיר בהם. וכמו שאמרתי גם כן מקודם, הגעגוע הוא איזשהו כלי שמוכר לכולנו, אנשי מקצוע ואנשי לא מקצוע. זו מילה שהיא כל כך שגורה ביום יום, שאני לא צריכה להסביר אותה. והיא באמת העדות לתהליך הזה של האבל, שהוא שלם שבתוך התיאוריות הפסיכואנליטיות, להגיע למצב של האפשרות להתאבל הוא מצב שהוא בריא, שהוא תקין, שהוא מאפשר לאדם להמשיך ולפעול בעולם.
1: למה את מתגעגעת, אליזה?
2: לילדות, לאנשים שלא נמצאים, וכמו שאת אמרת, באמת
1: ברגעים... את מתגעגעת לילדות? כי יש אנשים שמאוד מתגעגעים. נכון. ויש כאלה שפחות.
2: נכון, יש אנשים שעבורם הילדות הייתה מקום מאוד... מר זהר, ונמהר כן. וקשה ו... אבל יש משהו שאולי לפחות איכשהו עוצב בזיכרון שלי כמשהו שהוא איזשהו זמן יפה למרות שהיו בו גם
1: משהו ספציפי שם?
2: היו ליד הבית שלי, היום כבר אין גם הבית כבר לא בית כבר ההורים עברו למקום אחר אבל היו שדות
1: איפה זה?
2: בירושלים, בשכונת קריית משה והיו שם שדות על גבול יער ירושלים, עם ריחות של שמיר, וואו. עם בוא הקיץ, חודש מאי, ככה. לריח הזה אני מתגעגעת. לפעמים אפשר לצוד אותו, לקלוט אותו, גם היום. אבל מבנים נבנו, אנשים באו והלכו, הכל שינה את פניו. כן?
1: יש געגוע שלפת אותך? לא לטובה? הרבה זמן?
2: תראי,
1: אם את מוכנה לשתף.
2: מדברת על משהו קרוב, המלחמה האחרונה, אנחנו איבדנו ילדים קרובים של חברים מאוד קרובים, אם זה הירש גולדברג פולין, שהוא בן של חברים מהקהילה שלנו, אם זה יובל שוהם, אם זה שחר פרידמן, אם זה אנר שפירה, באמת אנשים ש...
1: ירושלמים.
2: שדרכנו הצטלבו בכל מיני הזדמנויות, והכאב עליהם הוא כאב נורא, נורא, נורא, נורא. כולל אובדנים גם כן מתוך העולם של הטיפול שאני מכירה בהם, וזה קשה לחשוב על החיים של אנשים כל כך צעירים, שהלכו, אנשים שהם טובים, שיכלו לתת לעולם הזה הרבה, ונשאר רק הזיכרון המיטיב שלהם. אז זה כגעגוע כואב.
1: אנחנו מדברות פה כבר עוד מעט שעה שלמה על מה זה געגוע, אבל לא שאלתי אותך את השאלה של התוכנית. מה זאת אהבה, מליזה?
2: איך שר אריק יגאל, מה זאת אהבה?
1: בדיוק,
2: מה
1: כן.
2: מה זאת אהבה?
1: במילים המופתיות של אהוד מנור.
2: אני לא יודעת, אני מחפשת.
1: גן עדן די קטן וגבולו גהנום.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אמר אהוד מנור.
2: זו שאלה, אני חושבת שאנחנו לאורך החיים מחפשים אחריה, אבל היא מניעה אותנו. אני לא יודעת לתת לך תשובה. אני חושבת שכל אחד חווה את האהבה בדרך... בדרך אחרת בחייו, היא נגלית לו במקומות שונים לאורך החיים. אני חושבת שמה שניסיתי לומר בתוך הספר הזה, שאהבה אמיתית היא כזאת שיש בה געגוע.
1: געגוע.
2: ואז היא לא איזו תשוקה רק...
1: בשרית או משהו
2: בשרית,
1: כזה.
2: בשרית, פטישיסטית.
1: זה משהו רוחני.
2: שיש בו איזשהו מימד עלום, כן. קסום.
1: עם מה נסיים? עם איזה יוצירה מהספר שלך? אני אתן לך לבחור.
2: אוקיי, אז אני בוחרת...
1: את השיחת געגוע?
2: אני בוחרת בשיר של עין טור מלכה, עליזה גרינברג, המשוררת, אלמנתו של אורי צבי גרינברג, שיש לה שירה נפלאה בעיניי, והשיר הזה, הבן לאם אחרי האספה, הוא שיר שמדבר את הגעגוע של ראשית הדרך, הגעגוע של האם לבן, הבן לאם, הבן יכול להיות גם הבת כמובן, נקרא
1: כן,
2: את זה.
1: כן, שזה נושא שפחות נכנסנו אליו, אבל הקשר בין ההורים, האהבה בין ההורים לילדים והגעגועים שם.
2: נכון, שבעצם הגעגועים נטמעים בילד דרך הטיפול של ההורים בהם. אוקיי. אמי, שרחצת את שיער ראשי ואת רגליי בהיותי ילד, ואשר בבדידות ממרקת היית את אהבתך. ואפילו כעסך היה בתחום כעס הלב, שכל הנימים הובילו תמיד אל ליבך. חיטת הזהב ממנו עלתה. אתה, ליבך עשוי בתוך ליבי הכואב. שערך שזור בשערי. עינייך תמיד בחלל מול עיניי תידודנה. ובערפל המר, של מחוזות נחר, לעד תתעלמנה. בחסדך חיסדתיני, לבלובית את בזיכרון דמי, כבעת שהנקתיני.
1: יש כאן כמה שירים של עין טור מלכה, וגם כמה שירים של אורי צבי גרינברג, שגם את עוסקת בו במחקר שלך. אורי צבי גרינברג, ועוד שורה של משוררים, גם שאיבדו את ההורים שלהם בשואה, הם הגיעו לארץ פה חלוצים, ולא ידעו שהמשפחות שלהם תרצחנה בשואה. ואז הם שירי געגועים אינסופיים, ושהם גם מהולים באשמה. על זה שהמשפחה, ההורים, אמא, אבא, נשארו שם.
2: נכון. נכון, באמת, במיוחד אצל אורי צבי גרינברג זה כן. קיים בצורה מאוד חזקה, ובחרתי באמת בשירים האלה שלו, ולא בשירים הפוליטיים, אלא בשירים שמדברים באמת את הגעגוע, ברמות הכי הכי ראשוניות להורים, למשפחה, כולל האשמה, כן.
1: באותו הקשר, אבל גם מישהו שהוא שרד את השואה, ואבא שלו, הסופר אהרון אפלפלד, וזה גם נמצא. זה עמוד השדרה של הכתיבה שלו. במסעות הכתיבה שלי אני חוזר תמיד אל בית הוריי בעיר, ואל בית הסבים בהרי הקרפטים, ואל המקומות ששהיתי בהם יחד עם הוריי. אמרתי חוזר, ואני מבקש לתקן. אני נמצא תמיד בבית הוריי ובבית הסבים, אף שכבר שנים אינם קיימים. אלה מקומות הקבע שלי, מראות תמיד שלי, שאני חוזר אליהם כדי להחיות אותם. אך יש ימים שהצורך להיות בקרבתם נהיה דחוף יותר. משום העייפות, הדכדוך ודלדול הרגש, החזרה הביתה היא לרוב שמחה שמלווה בהתרגשות רבה. כך הוא פותח את הרומן האוטוביוגרפי שלו, אביבי אמי. וזה נמצא בעוד ספרים שלו. הנה, פעם ראשונה שהמילה שמחה קשורה פה בגעגוע. כן. אצלך בספר. משהו חסר. וכמובן העצב וזיכרון השואה וכל הכאב. ועדיין הוא אומר, החזרה הביתה, ולו בכתיבה, נכון. בסופו של דבר יוצרת אצלי שמחה.
2: ואת יודעת, את שאלת על אהבה, אני חושבת שהוא נותן את התשובה על אהבה. כי כשאת קוראת את היצירות שלו, את מרגישה עד כמה השנים הראשונות והאהבה שהוא קיבל מצד הוריו, במיוחד מצד אמו, נטמעה בו באופן כזה שאפשר אחר כך להצמיח את היצירה. והוא איבד את אמו בגיל מאוד צעיר, בגיל 8, כן. בצורה מחרידה. ובכל זאת, השנים הראשונות שהיו בקרבתה, בהשראתה, בנוכחותה, באהבתה אליו, מופיעות ומתגלגלות שוב ושוב ביצירות שלו, שאת ממש יכולה להרגיש את זה, בטח כשאת קוראת את הספר אבי ואימי.
1: דוקטור אליזה קורב בונפיל, אני מאוד מודה לך על שיחת האהבה והגעגוע. זאת הספר שלך, געגוע, עיון בפסיכואנליזה ובספרות, ספר שכולו מוקדש לגעגועים גם במרחב הטיפולי וביצירות הספרות השונות, ראה אור בהוצאת כרמל. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.
2: תודה לך שהזמנת אותי לחלוק את המחשבות ואת הרעיונות, והיה לי מאוד נעים.
1: ואנחנו נתגעגע זו לזו. כן. עד הפעם הבאה.

0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שרון קנטור, סקרנית.

הדמיון שלנו הוא אחד הכוחות העוצמתיים ביותר שיש לנו. והוא הופקר ונמסר לידיים מפוקפקות, ידיים זדוניות, ידיים של טרור ושל שקר, ידיים של הבטחות שווא וחזונות דיסטופיים. זו הטענה שנמצאת במרכז מאמר שפורסם לאחרונה על ידי הסופר שחר קמיניץ. הטענה הזו לגבי טרור כגוזל דמיון מושמעת בעצם הרבה שנים, וביתר שאת מאז הפיגוע במגדלי התאומים. הפילוסוף סלבוי ז'יז'יק הגדיר אותו כמופע ראווה, מחזה תיאטרלי שביטא את הפנטזיה ההוליוודית האולטימטיבית. בספר להתבונן בסבלם של אחרים, של סוזן זונטג, שנכתב גם הוא בעקבות אירועי ספטמבר 2001 והפלישה האמריקאית לעיראק, מדברת זונטג על השפעתו ההרסנית של שטף הדימויים שאנחנו חשופים אליו. האומן הבריטי, דמיאן הרסט, טען ברעיון שהעניק לבי-בי-סי, כי קריסת התאומים סיפקה לי את אחד החזיונות האסתטיים המהממים ביותר בהם צפיתי לאחרונה. הוא בעצם שיקף בדברים שלו את חוסר האונים של האומן מול העוצמה של הטרור כדימוי, ומול הדימוי התקשורתי הרעיל בכלל, הדימוי שאנחנו מכנים בטעות, המציאות. האם נוכל לשחרר את הדמיון, את האומנות והספרות, מציפורניו של הדימוי התקשורתי הרעיל? האם זה בכלל נחוץ? היום בסקרנית אני שמחה לארח את הסופר שחר קמיניץ, שהטקסט שלו לדמיון בשירות הזדון,

0: הוא הטריגר לשיחה הזאת. הרומן החדש והמצוין שלו, מחול הקיפודים, יצא ממש לאחרונה. גם הוא וגם הקודם לו, משאבי אנוש, עוסקים במקומה של הטכנולוגיה בחיינו. ולא רק, כמובן. קמיניץ הוא יזם טכנולוגי לשעבר, וכיום גם עוסק ביישום של בינה מלאכותית בחקר הספרות. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לעורך, אסף רפפורט, למפיק, אלון אבוטבול, על הביצוע הטכני, משה מוסקוביץ' ואלעד ויוונטה. אני שרון קנטו, סקרנית. בואו נתחיל. שלום לשחר קמיניץ, תודה שבאת אלינו.
1: היי, היי שרון.
0: אז בואו באמת נתרכז במאמר הזה, הוא מאמר נהדר. אתה יוצא בעצם מטקסט שקראת של דון דלילו, נכון? מספר.
1: נכון, זה ספר שהגעתי אליו באקראי, בספריית בית אריאלה. אני נוהג מדי פעם לשחק במשחק המוכר אולי, רולט הצפרייה, שבו אני עוצם את העיניים או קושר את העיניים, מסתובב בין המדפים ושולף באקראי ספר.
0: אתה לא באמת הולך בבית אריאלה כשאין לך קשורות, נכון?
1: כן, כן, בוודאי. אני מניח שמצלמות ההבטחה יכולות
0: להעיד על כך.
1: והגעתי לספר הזה של דון דלילו, שסופר שהכרתי מעט מספרים קודמים שלו, אבל הספר הזה שנקרא מהו 2 לא הכרתי, וכללי המשחק מחייבים אותי לקרוא את הספר שנבחר באקראי מתחילתו ועד סופו. ונפעמתי, נדהמתי באמת מהספר הזה שנכתב בפורסם בשנת 91, ומדבר על כל אותם דברים שהזכרת בעצם בפתיח, על השתלטות של הטרור בעצם על על הדמיון.
0: נכון, בוא נקרא קטע שאתה מצטט את המאמר שלך, מתוך הספר של דלילו, הטרור הולך וגוזל מהספרות את היכולת לעצב דמיון קולקטיבי. הטרוריסט נעשה מחבר של עלילה ציבורית, והסופר נגרר הרחק מאחור כפרשן וכמתעד שלה. ועוד, אתה מביא עוד ציטוט שלו, הרעיון של אדם היושב בחדר קטן ויוצר עלילה, חוזר גם בספרות וגם בטרור. זו השוואה שכאילו מקפיצה לנו את כל הפיוזים איכשהו.
1: נכון, היא מקוממת, ובמיוחד שמתייחסים לתקופה שבו נכתב הספר הזה, ב-91, בעצם מעשי הטרור שאליהם התייחס דלילו, היו במונחים של היום, כלומר, פעוטים כמעט, כן? כלומר, היו אז חטיפות של אנשים מערביים בלבנון, לזה בעיקר הוא מתייחס בעצם ברומן, אנחנו מדברים על עשור לפני אסון התאומים. אבל הוא, אני חושב שזה מאוד טיפוסי לסופרים, הרבה פעמים שאומרים לפעמים שסופרים חוזים את העתיד, הם לא באמת חוזים את העתיד, אבל הם מקשיבים לאיזשהו תדר.
0: הם אנשים רגישים.
1: כן, מקשיבים לאיזשהו תדר ולאיזה משהו, איזה אי נוחות הם מרגישים, או משהו שקורה, ומחר ש... בעצם הם לא חוקרים, הם לא צריכים לבסס תזה, ולהראות שיש פה מגמה, ולהביא דוגמאות וזאת. הם צריכים לקחת סיפור אחד, של מקרה אחד, אז הוא בנה סביב זה סיפור שבאמת מאמת מצד אחד טרוריסטים לבנונים, ומצד שני סופר, שבעצם מאגר הדמיון שלו יבש. והוא מתאר בצורה מאוד יפה את התנועה הזאת של הדמיון, בעצם הספרות או האמנות באופן כללי, שהמטרה שלה היא, היא להיטיב בסופו של דבר, כלומר, כי בעצם אם אין שדה ניסויים של המציאות, אפשר להגיד, כן, היא מנסה להעמיד בפנינו כל מיני אפשרויות חלופיות.
0: אוקיי, זה לא אותו דבר כמו להיטיב, מה שאתה אומר, יכול להיות שסופרים, אתה יודע, פועלים מתוך רצונם האישי לפרוק משהו אישי.
1: בוודאי שהרצון שלהם אישי, אבל אני חושב שהתוצאה היא מיטיבה עבורנו כחברה, כלומר, בעצם הסופרים, אני מדבר על ספרות בדיונית, כן, בעיקר, בעצם מרחיבים את התפיסה שלנו לגבי מה יכול להיות, מה יכול היה להיות, או מה יכול להיות בעתיד. והסופר שמתואר ברומן הזה הוא סופר שעשה את זה וזכה להצלחה, ובעצם נגמרו לו הרעיונות פחות או יותר, הוא חושב שאולי הוא כתב כבר את הרומן האחרון, אבל במקום זה טרוריסטים בלבנון מחברים עלילה חדשה ומלהיבה, בעצם שהיא חטיפה של איזה משורר, וכל הדרך שבו הם מתנהלים מול הציבור, בלחשוף פרטים עליו, וכולי, ובעצם המעבר הזה קרה במציאות בצורה בולטת, עשור אחרי שהספר נכתב, ומאז בצורה יותר ויותר מחרידה.
0: כן, כאילו באסון התאומים, שבאמת היה ספקטקל שנועד מעבר למעשה עצמו, להיות דבר כזה, סיפור גדול מאוד, שכולם פשוט יצפו בו שוב ושוב, יהיו שבויים בו.
1: כן, וזה מה שדלילו אמר בעצם, שהוא צופה מעבר של הדמיון מהאומנות, לאנשים שינצלו את הדמיון באופן זדוני, כדי לשתול במוחם של, של האנשים חזיונות שהם משרתים את מטרתם של, של הטרוריסטים, ו, ואנחנו רואים ש, שכך באמת קרה וקורה ב, ביתר סט.
0: כן. שוב, הוא הגדיר את זה מאוד יפה, הוא אמר, הטרוריסטים נוטים לתפוס את כל החלל הפסיכולוגי שהיה שייך פעם לרומן. כן. שזאת הגדרה נהדרת, וכמו שאמרת, אנחנו רואים את זה עכשיו, אבל לא רק על טרור. אנחנו רואים בעצם איך, איך המציאות כולה, אפשר להגיד, תופסת את המקום של הספרות. אנחנו בעצם לא צריכים דמיון.
1: נכון, הדמיון בעצם בכלל נעלם מארגז הכלים שלנו, שלנו הכוונה היא אנשים ה, יודע מה, הנורמטיביים, שבעצם טובעים בתוך המציאות, מנסים להבין אותה, אומרים אחד לשני חדשות לבקרים, המציאות עולה על כל דמיון, אי אפשר היה לדמיין את זה, מי היה יכול לכתוב תסריט כזה?
0: כן.
1: כך אנחנו, גם אני מדבר.
0: או לתוכניות סטיריות, איך תכתבו סטירה? איך כן. אתם יכולים? רק תפתחו ערוץ הכנסת, נכון? יש דיבור כזה גם.
1: כן, אז החלל הזה נתפס על ידי טרוריסטים כבר לפני כמה עשרות שנים, וגם על ידי כמה גורמים זדוניים אחרים שראו שיש פה אפשרות לנצל את ההזדמנות, ולנו לא נשאר שום דבר. הגורמים האלה יכולים להיות, למשל, קונספירטורים שמפיצים תיאוריות.
0: זה דבר, זה, וואו, זה דבר בפני עצמו, כי זה באמת אפשר להגיד מרחב של פיקשן, מדהים ש- כן. שקרה בתרבות שלנו, והוא, הוא, עם צוללים פנימה לתוך מחילת הארנב הזו, הרי זה, זה, זה עשיר, זה משורשר, זה כמו טקסטים דתיים.
1: כן, זה הרבה מעבר לפייק ניוז, שהוא נגיד איזו ידיעה מבודדת, שקרית. יש פה, כן, נרטיב שלם, כאיש מקצוע אפשר אפילו אולי להתפעל מזה.
0: כן.
1: שבאמת מתפרס על פני שנים, ויש לו עלילות ועלילות משנה ודמויות שקמות וחוזרות אולי בפרק הבא ודברים.
0: אבל ההבדל מרומן הוא שהטענה הבסיסית היא שזו המציאות.
1: כן, כלומר, יש פה צריך להבדיל בין השקר של הרומן, אוקיי, הרומן, הרומן הבדיוני הוא סוג של, של שקר, כן? אבל הוא שקר שחי במסגרת המוסכמה, איזשהו הסכם בין הכותב לבין הקורא, שהקורא יודע שמדובר בבדיה, אבל בעצם בדיה שמתבססת, מנסה להידמות למציאות, ולצייר איזה משהו שיכול היה להיות, נכון? זה בעצם אחד המבחנים של הרומן הריאליסטי, שאתה מאמין שבאמת הדמויות האלה היו יכולות להיות, ואנחנו מאמין, אנחנו מכירים את זה כקוראים או כצופים, שאנחנו רואים יצירה בדיונית, ואנחנו אומרים, וואו, זה הרבה יותר אמיתי מאשר האמיתי.
0: כן. כן. זה הרומן הריאליסטי, ויש כמובן גם כל מיני ניואנסים, נגיד רומנים שאינם ריאליסטיים, אבל הדמויות שבתוכן הן ריאליסטיות, למשל.
1: כן, או, וגם ספרות ספקולטיבית, כן. כן, שאתה יודע שהיא ספקולטיבית, אבל היא מציירת בפניך איזושהי אפשרות. האפשרות הזאת מעוררת אצלך מחשבה, כן, מה, מה באמת יהיה אם, לא יודע, משבר האקלים ילך וידרדר.
0: ומה היתרון בעיניך של אותו עולם של מה היה אם על פני העולם שהווה ושריר?
1: היתרון בעיניי הוא שהוא בעצם מרחיב את התפיסה שלנו של, ה... של המציאות. כלומר, בעיניי אין שום עדיפות למה שקרה בפועל על פני מה שיכול היה לקרות. כלומר, יש את המציאות העובדתית, הדברים שקרו, ויש דברים שהיו יכולים לקרות, או דברים שעוד יכולים לקרות בעתיד. אני לא חושב שהקבוצה השנייה היא נחותה מהקבוצה הראשונה, רק בגלל שהראשונה במקרה קרתה, כן? אנחנו מכירים את החיים שיש בהם הרבה אלמנטים של אקראיות, בין השאר, ואת הקבוצה הראשונה אנחנו תופסים באמצעות החושים, הראייה, השמיעה שלנו וכולי, במידה שבה אנחנו יכולים, והדמיון בעצם הוא מבחינתי אחד מהחושים שתופס את המציאות על ידי איזושהי בעצם הגדלת מגרש המשחקים, כן? לדברים אחרים שהיו יכולים להיות. עכשיו, באומנות אנחנו עולים על הזיוף מאוד בקלות, כן? כלומר, אם מישהו מנסה לכתוב איזושהי יצירה בדיונית שמתארת משהו שלא היה יכול לקרות, או לא מחזיק מים, מה שאנחנו אומרים, אנחנו ישר מרגישים את זה, שמשהו פה לא עובד, נכון? בעצם הספרות מעמידה בפנינו מבחן מאוד קשה.
0: כשקורא כן? לי קסטל בלום, פגשת, היא אמרה שהמילים נושרות מהדף. זה מה שאמרה, כן. זה לא מחזיק, אתה מנער כן. את הספר והמילים נושרות ממנו.
1: כן, ואני חושב שכל מי שניסה לכתוב אי פעם, מרגיש לפעמים שזה לא זה. כן? זה לא זה. ואם בסופו של דבר זה כן זה, אז כנראה שיש בתוכו איזשהו גרעין של, איזשהו גרעין של אמת, גם אם הכל בדוי. אז זה בעצם הצד בעצם של,
0: אוקיי.
1: של הספרות. הגורמים הזדוניים שמייצרים את הזימה, המטרה שלהם מלכתחילה היא לעוות את המציאות, לשקר, להציג משהו שלא היה או לא יכול היה להיות.
0: עכשיו השבת לי את זה, כי אמרתי, זה קצת מוזר שאתה בעצם אומר שמבחינתך דברים שהם בעולם האמיתי הם שווי ערך לדברים שבעולם הדמיון. אבל מה שאתה אומר זה שעולם הדמיון כשהוא מוצהר ככזה, יכול לשאת איתו ערך של אמת גבוה יותר מאשר משהו לכאורה עולם האמת, אבל הוא למעשה שקר.
1: וכשאנחנו, אני חושב שזו חוויה די מוכרת אולי לנו, שאנחנו קוראים, אני לא יודע מה, לאמה בוברי, אנחנו אפילו לא בטוחים בכלל אם הייתה קיימת אישה כזאת, וגם לא אכפת לנו במידה רבה, כי אנחנו קוראים את זה, אנחנו אומרים, באמת הייתה יכולה להיות אישה כזאת, והיא באמת הייתה מרגישה ככה, ואלה שערות הנפש היו עוברות עליה, אז זה בסדר גמור מבחינתי, כאילו, יותר מבסדר גמור אפילו, כן, מצוין.
0: כן. אתה בעצם בא לדבר הזה, לתיאוריה הזו שלך, של הדמיון שנגזל על ידי באמת טרוריסטים וכוחות רשע. אתה בא ממקום של סופר, של כאילו, בוא נה, טרוריסטים לקחו לי את העבודה, מה קורה? מאיזה מקום אתה ניגש לזה?
1: אז אני בא לזה קודם כל מנקודת מבט של קורא. אוקיי, בכל זאת, הפעילות הספרותית העיקרית שלי היא לקרוא, לא לכתוב, ואני בעיקר אוהב טקסטים שהם טקסטים בדיוניים.
0: אוקיי.
1: והטקסטים האלה קצת נדחקים לקרן זווית. כלומר, אנחנו...
0: אגב, לא רק על ידי טרור וחדשות, גם על ידי הממואר.
1: נכון.
0: כלומר, הערך של האמת נהיה כאילו ערך יותר גבוה, האמת או שוב האמת לכאורה, כמו שאתה טוען לגביה.
1: נכון, אז בשדה הספרות באמת ספרות אוטוביוגרפית, ממוארים, ספרי עיון, וגם מעבר לזה סדרות דוקומנטריות, או ריאליטי שמתחזה להיות אמיתי, זאת אומרת, הערך שמייחסים לעובדה שזה בכן התרחש, הוא מאוד גבוה, וספרים שהם בעצם, או יצירות שהן בדיוניות, נמצאות באיזושהי עמדת נחיתות כאילו מלכתחילה, וגם קוראים אותם פחות, צופים בהם פחות, וזה, תביאו לי עוד מציאות עכשיו.
0: אבל למה זה? למה זה קרה?
1: אז יש כל מיני הסברים שבעיניי הם לא מספיק חזקים, כלומר, יש את ההסבר שאנחנו כל כך מעורערים, ואנחנו כבר לא יודעים מה האמת ומה שקר, אז אנחנו דורשים שיביאו לנו משהו עם הוכחות, כן, שהוא אמת. אני חושב שההסברים האלה הם קצת חלשים. אני מנסה איכשהו לקשור את זה לעובדה שבגלל שהדמיון נוחס על ידי גורמים שהם גורמים שליליים בגדול, אז כבר התרגלנו איכשהו לקשר את זה איתם, כלומר, בתור משהו שהוא שלילי, כן? או משהו שהוא לא שלילי בהכרח, אבל מפוקפק, אוקיי? יש שם איזה מניע נסתר, כן? מה בדיוק אתה מנסה למכור לי עם הרומן הבדיוני הזה שלך, כן? אם זה לא קרה באמת, אוקיי? מה אתה מנסה כאילו להחדיר לתוכו בהרמומיות, כן? אני חושב שזה תוצאה של... יש לי חושב שזה תוצאה של אותו דבר. כלומר, מסתכלים מי היום יוצר יצירות פומביות... דמיוניות, והאנשים האלה לא מוצאים חן בינינו. לא קונספירטורים.
0: אבל הם לא יוצרים דברים דמיוניים לגמרי. הם בדיוק יוצרים את הדברים האלו, שדווקא נשענים או יוצאים מתוך שדה האמת, נקרא לזה.
1: נכון.
0: הם יוצרים מבני דמיון על בסיס שהוא בסיס ריאליסטי.
1: נכון, ולכן בעצם זו הטריטוריה, זו בעצם הטריטוריה הקלאסית של, של האומנים, שאני חושב במיטבם כן יוצאים מאיזשהו בסיס עובדתי, ממשי, mm-hmm. אבל בעצם ממריאים ממנו.
0: Okay.
1: עכשיו עושים את זה כל מיני אנשים, שהם לא כל כך מוצאים חן בינינו, אז אולי אנחנו בעצם מצטופפים בזירה שאנחנו מרגישים איתה יותר בנוח. זה אולי הסבר אפשרי.
0: אני... אגיד משהו כאילו אולי קצת להרגיז, ואולי אני באמת חושבת אותו. אולי אנחנו לא צריכים דמיון עכשיו. אולי הדמיון שלנו, הדמיון הספרותי, הפנטזיונריות שלנו, הייתה שייכת לעידנים שבהם העולם היה מצ'עמם. לא היה בו הרבה דברים. הוא לא התאים ליכולת המוחית שלנו. וכעת, כשיש לו כך הרבה גירויים... נפלאים ונוראים, בסדר? אבל הם כולם מתוך מה שקורה, מהמציאות, משדה האמת נקרא לזה, אז זה מספיק לנו, או שאני אתרגם לך את זה למשפט יותר מקומם. למה אני צריכה גיבור בדיוני כשיש לי את טראמפ? מי גיבור יותר כאילו וואו לקולנוע או לספרות אפית מאשר דונלד טראמפ?
1: אז זו טענה לא מקוממת, ואפילו אני חושב טענה חזקה. קשה קצת להתמודד איתה, אני אנסה בכל זאת.
0: יאללה.
1: כי אני חושב שבעצם אם אנחנו נצמדים אך ורק למה שקרה במציאות, זה הופך אותנו ליותר פסיביים בעצם, ואולי גם לדטרמיניסטים מן המסוימת. זאת אומרת, קורה מה שקורה, אוקיי? הוא בעצם מוטל עלינו איכשהו מבחוץ או מלמעלה, אנחנו רק מתעדים אותו ומסתכלים עליו ומשתאים מה קורה פה במציאות, כן? זאת אומרת, בעיניי כאילו הדמיון הוא בכל זאת איזשהו סוג של אקטיביזם. ואם אנחנו מבטרים עליו, אז אנחנו בעצם עבדים למציאות. כשנסה ללכת שוב נגיד לשדה הספרות, כשמרגרט אטווד כתבה את סיפורה של שפחה, נדמה לי באמצע שנות ה-80, זה נראה מופרך. זה נראה מופרך.
0: כן, זה ישב על מסורת של מדע בדיוני שצייר ציורים מופרכים לא פחות, אבל כן.
1: כן, אבל בעצם היא ציירה איזשהו עתיד, שהוא בעצם רגרסיה רצינית מכל הפמיניזם שהיא כבר הספיקה לחוות עד אמצע שנות ה-80, וגם הייתה איזושהי תחושה של קדמה בלתי פוסקת וכו'. מאיפה זה בא פתאום? כן. עכשיו, זה בא מאיפשהו. זה בא מאיפשהו, בדיוק מאותם דברים שהסופרים נוהגים להרגיש איזשהם תחושות של אי-נוחות, שדברים קורים, הם לא יודעים לשים אפילו אולי את האצבע, אבל הם יושבים וכותבים אותם, ואחר כך נדמה לי אתו דיברה על המקורות ההשראה שלה, שמהפכה באיראן ב-79, טלטלה אותה איך מדינה מתקדמת, פתאום הופכת לשמרנית ודקנית כל כך מהר, ועוד כל מיני דברים ש... שוב, קשה...
0: הבינה שיהיה בקלש לגל הפמיניסטי הגדול של ה-70s, היא בעצם הבינה שיהיה לזה מחיר, שיהיה לזה בקלש.
1: כן, והיא לא ניסחה, היא בעצמה אמרה שהיא לא ניסחה את זה לעצמה ככה, אבל היא הרגישה שמשהו אולי ילך לקרות, כן? ואז היא כתבה את הספר הזה, שאחר כך, אחרי לא מעט זמן, הוגדר כספר נבואי, כן? אבל כמובן שהיא לא ידעה שיהיה נבואי. עכשיו, אני חושב, המעשה הזה, הבדיוני, כן, שהיא עשתה בשנת 85, נגיד, או משהו כזה, הוא מעשה מאוד חשוב. אוקיי? הוא שם על השולחן איזושהי אפשרות עתידית, איזשהו נושא שלא נדון וגם לא יכול להיות נדון במסגרת התוכניות החדשות או מאמרי הדעה בעיתון הארץ, כן? כי הוא מופרך, כן? כי הוא מופרך, כי הוא רחוק בעתיד,
0: כי הוא לא קרה.
1: כי הוא לא קרה, אוקיי. כן? כי הוא לא קרה וגם לא רואים אותו אוטוטו מסכים, לא רואים אותו כל כך קרוב כבר שאפשר להראות את הסימנים.
0: מתגשש, מתגשם.
1: כן, אבל האם חשוב לנו, טוב שהיא כתבה את הספר הזה, אני חושב שטוב מאוד.
0: כן. אתה יודע, אפשר, זה פחות נראה לי הנושא שלנו, אפשר לדון גם על זה, כלומר, לאופן שבו בידיון מוחלט גם מייצר לעתים חשש מדברים שלא קורים כלל, או בעצם זורע זרעי נרטיב בתוך המציאות. אבל אני מנסה דווקא לחזור, ושוב, אתה נורא מדבר פה כאילו מהטובים, ואני כאילו קצת מדברת מהרעים. דיברת באמת בשבחו של המעשה הדמיוני, שהוא בעצם מאפשר לנו לא להיות עבדים של המציאות. אבל אולי, בכל פעם שאנחנו כן לוקחים משהו מהמציאות, ושותלים אותו בתוך סטורי שלנו, וכותבים עליו את הכותרת שלנו, את מה שאנחנו חושבים עליו, מדמיינים לגביו, שמים עליו מוזיקה, כל הדברים האלה, יצירות הדיגיטליות הקטנות האלו, אולי הן האופן שבו הדמיון שלנו פועל כרגע, ואולי אנחנו לא באמת עבדים לגמרי של המציאות. אולי שבמציאות הפכה למין חיימר כזה, חומר ביד היוצר.
1: אז זה כנראה בוודאות נכון, אוקיי? כלומר, אני בעצם מקונן פה אולי על החלקים היותר אקספרימנטליים, מרחיקי לכת, רחבי יריעה שהלכו לאיבוד. וזה, כן. כי בכל זאת יש דברים שאתה יכול לעשות בסרט, כן?
0: כן.
1: או ברומן שאתה לא יכול לעשות בסטורי הזה. ואולי בעצם עכשיו את מחדדת את העניין ששם בעצם שם אנחנו מפסידים.
0: כן, אתה כאילו מדבר פה אמת על, שוב, על הרומן, או על כל יצירה שמעשה הדמיון שלה הוא רחב דיו, וגם נעשה על ידי יוצר אחד, כי הרבה מאוד מהיצירות האלו שהם חצי אמת, חצי דמיון, למשל תיאוריות קונספירציה, הם בעצם יצירה מסוג חדש. יצירה שיוצרים אותה הרבה מאוד אנשים בתוך הכברת האינטרנטית. מה שאתה מדבר עליו הוא, שוב, הדימוי הזה של הסופר בחדרו, כמו שדון דלילו אמר, הסופר בחדרו, הטרוריסט בחדרו. אבל הרבה מהיצירות היום נעשות במשותף.
1: נכון, ו... וכנראה, יש לזה יתרונות מסוגים שונים, אבל כנראה יש גם יתרון לסופר האחד, קצת מוזר גם, ולא צפוי, שיושב בחדר, וחושב לו כל מיני מחשבות, שבכלל הוא לא בטוח אם מישהו יתעניין בהם אי פעם. כלומר, זה לוקח, זה יכול לקחת אותנו למקומות יותר רחוקים.
0: אוקיי, כלומר, לא חוכמת ההמונים, שבעצם מייצרת אולי, גם הרבה עניין, אבל גם איזשהו כיזוז או הסכמה, זאת אומרת שהאדם לבד בחדרו, אולי המוח האחד הזה יכול להפליג יותר רחוק מאשר המוח כברת המשותף.
1: כן, והמוח האחד הזה בדיוק. והמוח האחד הזה גם יכול להיות אקסנטרי. אני חושב למשל על סופרת כמו אורלי קסטלבלום שהזכרת קודם, שיושבת לבד בחדר, ובעצם ממציאה כמעט ז'אנר חדש בעצם של ספרות בספרות העברית, שמבוסס על המחשבה שלה ועל האסתטיקה שלה וכולי, דבר שלא היה קורה באמת בחוכמת ההמונים, אבל יש לו ערך מאוד גדול, כי פתאום לוקח ומרחיב את העולם שלנו לעוד איזה כיוון בלתי צפוי.
0: כן, והיום בינה מלאכותית יכולה לקחת את האורלי קסטלבלומיות, לחבר אותה לדון דלילו, ולהוציא לך משהו חדש.
1: כן, רק שהמשהו החדש הזה כנראה לא יעניין אותי, כן, כי...
0: כי מה, כי הוא יהיה בעצם עשוי מאוכל מעוקל שהדביקו אותו ביחד, או?
1: הוא כנראה יהיה עשוי, הוא כנראה יהיה בינוני, אבל דווקא זה פחות מה שמפריע לי, כי נכתבת הרבה ספרות בינונית, אלא בגלל זה שאני יודע שלא קיימת שם את אורלי קסטלבלום מאחורי זה. כלומר, בספרות בכל זאת יש אלמנט של תקשורת, של אדם שכותב לאדם אחר, לקורא, ובמחשבה שלי אני יודע שהיא יושבת שם, איפשהו בתל אביב, וחושבת על הספר הבא, ואני סקרן כבר אם הוא יהיה דומה לקודם או לא דומה לקודם. כל המערך הזה, הבין אנושי, בעיניי בקריאה יש לו משקל מאוד גדול, אז פשוט לא מעניין אותי.
0: כן, אני קוראת לזה מאזן הזיעה. זאת אומרת, אני צריכה שיהיה איזו ליטרה של זיעה בתוך היצירה, כדי שהיא תעניין אותי כאדם שמזיע גם.
1: כן, אני חושב שכן, הביקורת שהייתה על אולגה טוקרצ'וק לא מזמן, שהיא אמרה שהיא משתמשת בכלי AI, הייתה קשורה בעצם לזה, כי היינו רוצים שהיא תתאמץ בשבילנו, כמו שהיא תאמצה בספרים הקודמים.
0: ואם לא נדע את זה, אם, אתה יודע, הבינה תבדל לנו את אותו דמות של סופר, אני חושבת על ג'ון טורטורו, כאילו, אתה יודע, עם הטפטים המתקלפים, מזיע שם על מכונת הכתיבה אצל האחים כהן. אם היא תבדה לנו דבר כזה?
1: אם היא תבדה, אז יכול להיות שהיא תצליח לעבוד עלינו, ומהבחינה הזאת היא תעבור, וכנראה כבר עוברת היום את מבחן טיורינג, אבל מבחן טיורינג לא מעניין אותי כל כך, אני חושב, בשלב שבו אנחנו נמצאים. זאת, כן, היא תצליח לשתות בי, אבל מה השגנו בזה שהיא... הצליחה לשתות מזאת.
0: כן.
1: אני עדיין כאילו מעוניין בבן אדם שנמצא איפשהו שם, בביטוי של המחשבות הייחודיות שלו, במוזרויות שלו, בדברים הבלתי צפויים שלו, וחיקוי או הדמיה של דברים בלתי צפויים ושל בן אדם, הוא פשוט נראה לי משעמם.
0: כן, אתה יודע שהבעיה בשאלה מה השגנו בזה, שאולי השאלה היא מי זה השגנו, למי אנחנו מתכוונים, שאנחנו השגנו, כי מי ישיג משהו מזה? אני יכולה לחשוב על כמה אנשים שישיגו מזה. אנשים, תאגידים, ירוויחו מזה. שאלה אם אתה מדבר על השגנו בתור אנחנו המין האנושי, אנחנו הקוראים.
1: זו שאלה מצוינת, אני חושב שהיא קשורה בכלל, באופן כללי, באופן שבו הטכנולוגיה הרגילה אותנו להסתכל על דברים בפרספקטיבה מסוימת, שאם דיברנו קודם על דמיון, שהיא איכשהו היפוכו של הדמיון. זאת אומרת, הטכנולוגיה, או נגיד סטארט-אפים, חברות הייטק באופן כללי, בעצם מסתכלות על העולם, מנסות לקמת אותו, להפוך אותו לכמותי, בעצם הטכנולוגיה יחד עם הקפיטליזם, ואז להגיד, אוקיי, מה ההזדמנות העסקית שיש פה?
0: כן.
1: איזה מודל עסקי אני יכול להצמיד לזה, וכמה אני יכול בעצם, איזה פרמיה אני יכול לגבות על הפתרון שאני אביס את זה. זה נקודה. עכשיו, את החשיבה הזאת הם מפעילים על דברים שזה נגיד טבעי עבורם, נגיד הגנת סייבר, הגיוני לחשוב כמה נזק נגרם
0: כמה שווה לי להשקיע כדי להגן מפני נזק.
1: כן, ונזק, אם הוא מוערך במיליארד דולר, אז הגיוני שישלמו לי 200 מיליון דולר כדי לחסוך את הנזק הזה. כן. יש מקומות שבהם זה הגיוני, אבל בעצם הטכנולוגיה הרגילה אותנו להסתכל ככה גם על דברים שבבסיסם לא היו אמורים להיות ככה, זה למשל האומנות שאת הזכרת, אבל גם למשל קשר בין אישי, כן?
0: כן, או... למרות שהאומנות אגב, אתה יודע, אנחנו, היה דווקא פרק זמן קצר ורומנטי שבו ייחסנו לה איזשהו ערך מוחלט. אומנות דווקא מאז ומעולם הייתה כרוכה בכסף, אתה יודע, במלוא מובן המילה.
1: כן, אבל בדיוק שאי אפשר לצמצם אותה לחישוב כזה של, אוקיי, מה גודל שוק האומנות, איזו אופטימיזציה אני יכול לעשות לה עם אלגוריתמים, איזה אחוז אני...
0: כן, היה קשה להכניס את זה לאקסלים יותר, זה כן, אבל כן היה אפשר להעריך, אתה יודע, כמה שווה לי שדווינצ'י יעבוד פה. זה דברים שכן תמיד העריכו אותם, את המוניטין לעומת ההשקעה, לעומת הנזק, אנשים ימותו בבניית הגשר הזה, לא ימותו, זה דברים שתמיד היו בעצם על השולחן.
1: נכון, אני חושב שעכשיו הם הפכו לכמעט היחידים, כלומר, בעצם... אנחנו מסתכלים על זה מהפרספקטיבה הזאת, והיא טבעית לנו, ואנחנו מסתכלים גם על דברים שהם כמו, למשל, אהבה, או הזדקנות, או קשר בין אישי וכו', ובעצם כל דבר נראה לנו כבעיה שמחפשת פתרון. הפתרון צריך להיות איזשהו סוג של תוכנה כנראה, לתוכנה צריך להיות איזשהו מודל עסקי.
0: כן.
1: ובעצם כל דבר נערז לתוך המבנה הזה.
0: כן, טוב, אתה לוקח אותי הישר אל תוך הספרים שלך, למרות שיש לי עוד כמה שאלות בנושא הדמיון והמאמר שלך, אבל בוא כן נדבר בעצם על שתי החברות, שני הסטארט-אפים, חברות ההזנק, כפי שיש לומר, שבעצם נמצאות בלב שני הספרים שלך. בוא תתאר לנו את החברות האלו ומה הן עושות.
1: אז שתי החברות שהן בדיוניות לחלוטין, כן?
0: כן, הן לא נשענות בשום צורה על יזמות ההייטק שלך, שאני לא יודעת בעצם, מה אתה עושה בתחום ההייטק?
1: כן, מי אתה בכלל?
0: לא, אני מכירה אותך טוב כסופר, אבל...
1: כן. אז דווקא החברות שאני הקמתי וניהלתי היו בתחומים משעממים שאין טעם להכניס אותם לספרים, כי הם בעצם יפילו את קהל הקוראים לרצפה, אבל אני
0: אתעסק... כן, אפילו הוואן ליינר שלהם?
1: כן, אפילו הוואן ליינר שלהם. אוקיי. כאילו, אני בא מתחום של תוכנה B2B, כלומר שנמכרת לעסקים ולא לצרכנים, וגם בתוך ה-B2B אני מתחום התוכנה יותר תשתיתית, כלומר, תוכנה שמי שקונה אותה בעצמו, הוא בעצמו בדרך כלל מתכנת, כן.
0: אוקיי, כן, לא, אני כבר ממש משתעממת. וואו, זה מדהים. I dozed off כאילו בשנייה.
1: כן.
0: אחד שמשהו במילה תשתיתית אולי עשה לי את זה? אני עושה עכשיו איפה היה הרף השנייה, שבה פשוט איבדתי אותך.
1: יותר מדי טאפים יש.
0: אולי טאפים, כן. אז אוקיי, אז בוא נחזור לחברות הדמיוניות שלך, שהן דווקא נהדרות ומלאות מעוף.
1: אז החברה הראשונה, בספר הראשון משאבי אנוש, שנקרא אינסטמיינד, היא בעצם פיתחה פסיכולוג דיגיטלי, מבוסס AI, את הרומן כתבתי לפני הפריצה של AI, אבל...
0: אבל
1: AI
0: הייתה פסיכיאטור של אבידן, כמובן.
1: נכון, כן, אז באמת הם אחד מקורות השעה, היה הפסיכיאטור האלקטרוני שלי של אבידן, בעצם תוכנה שאתה משוחח איתה, והיא חושפת את כל צפונות הנפש שלך מהר מאוד, ואיך היא עושה את זה, מה... הטריק שלה,
0: או הסיקרט סורס. מה
1: אלגוריתם כן, עושה? כן. היא בעצם הזינו לתוכה, היא קראה את כל הספרים שנכתבו אי פעם בעולם, שזה דבר שכבר די נעשה
0: כן,
1: היום, אבל... כן, אני חושב
0: שזה יצא בערך יחד עם ChatGPT, עם השתיים, שלוש, מתי זה יצא
1: כן,
0: בערך?
1: כן, זה בעצם כן. נכתב הרבה לפני, ויצא יחד עם ChatGPT.
0: כן, אוקיי.
1: אז הזינו לתוך התוכנה הזאת כל הספרים שנכתבו אי פעם, כי בספרים בעצם יש לך את התיאור של העולם הפנימי, שלא נגיש לאלגוריתמים בדרך כלל, מה קורה בתוך המחשבות והרגשות הכמוסים והכל, זה מתואר בספרות. הזינו את הכל לתוך האלגוריתם, ואתה אומר לו כמה מילים, למעשה לא צריך יותר משיחה קצרה, והוא פשוט פורס לך בממצאים את כל צפונות הנפש שלך ברזולוציה שאף פעם לא רצית
0: נהדר,
1: לדעת. כן?
0: נהדר, נשמע מאוד חסכוני וטוב, מיטיב.
1: זהו, ואז השאלה אם זה מיטיב או לא, היא בעצם מתגלגלת לאורך הספר, בלי איזושהי מסקנה ברורה אפילו, אני חושב, בסופו של דבר. כלומר, יש אנשים שפשוט נחרדים מהדברים האלה שהיו אמורים מבחינתם להישאר נעולים בקופסה שחורה לעד, ויש אנשים שזה כן מביא אותם לשינוי. בעצם הרומן עוקב אחרי 8 דמויות ב8 פרקים, שכל אחד מושפע מזה באופן קצת אחר.
0: והאמביוולנטיות הזאת מייצגת את עמדתך, אני חושבת, בעולם, נכון?
1: את עמדתי בחיים, אז אני נולדתי אמביוולנטי, וכך הגעתי לגיל 56.
0: אוקיי, נעשה לך כזאת מצבה דו-צדדית, אתה רוצה?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר גמור. ובואו נדבר על החברה שנמצאת במרכז מחול הקיפודים, הרומן החדש שלך.
1: אז גם בה יש חברה, אם כי היא נמצאת יותר ברקע, כלומר לא כל כך מתואר מה היא עושה ואיך היא עובדת, והיא בעצם קצת נדחקה לשוליים, אבל עדיין יש לה תפקיד בהנעת העלילה, חברה בשם וריטס, כלומר אמת בלטינית, ובעצם וריטס ראתה הזדמנות עסקית בשוק, שוק לא מנוצל, שהוא שוק האמת. בעצם להעביר, כמו שאנחנו אומרים בהייטק, לדלבר אמת לאנשים, ששקועים בשקרים מסוגים שונים, אשליות, קונספירציות, דברים כאלה. החברה הזאת באמצעות האלגוריתמים שלה שלא מתוארים.
0: כן, הם לא מתוארים, זה טיפה הפריע לי.
1: כן, אז אני יכול להסביר לך אופליין איך זה עובד, זה פשוט לא רציתי, כן,
0: להכניס ממש תחשיבים בטבלאות פנימה, אוקיי.
1: אבל היא יודעת מה האמת בכל דבר ועניין, ובעצם היא מדלברת את האמת, ומוסרת אותו לאנשים.
0: צריך שלקוח ישלם על זה. מישהו צריך לרצות שהאמת הזאת תועבר, הוא צריך לשלם.
1: וזה הגאונות במודל העסקי של החברה הזאת, שהיא מאתרת את האנשים שיש להם איזשהו אינטרס, שהבן אדם, היעד, במונחי החברה, ייחשף לאמת, כי זה ישנה לטובה את חייו, וכנראה גם את חייהם באיזשהו אופן, כי השקר בעצם מחלחל, יש לו עדוות שהן מתפשטות למרחק מאוד גדול.
0: עדוות כלכליות.
1: עדוות כלכליות, כמובן, כן. זה הדבר היחיד כן, שיש, כן. ברור. בעצם נזקים כלכליים. כן.
0: למשל, בחורה שבעלה בוגד בה, לצורך העניין, כן. אז זה כתוב פה, אז היא כנראה יותר בדיכאון, אם היא יותר בדיכאון, היא קונה פחות דברים, אולי היא יוצאת לפחות חופשות, אולי גם התפוקה שלה בעבודה נמוכה יותר, כך הדבר הזה משוקלל.
1: נכון, ואז בעצם לשקר שהיא חיה בתוכו, יש אלגוריתמים קובעים תג מחיר, נגיד 300 אלף דולר, כולל כל העדוות של השקר, כי זה משפיע גם להורים שלה, שגם הם במצוקה, כי הבת כן. שלהם סובלת וכל זה. יש הרבה מעגלים, היא סוחמת את כל זה, מגיעה לאיזשהו סכום, והלקוח בעצם צריך לשלם איזשהו אחוז מהסכום הזה, כי בעצם חשיפת האמת תביא...
0: לשליחה, לגיבורה כן. של הספר ענת, שהיא כמו שליחת וולט.
1: כמו שליחה של וולט, כן.
0: שמביאה אמת פשוט לאנשים.
1: כן, כן, כן. וגם okay. היא חיה בעצם, היא חיה כמו שליח וולט, היא רצה משליחות לשליחות.
0: כן. הזכרת לדלבר, אני רוצה לקרוא כמה שורות, שזה בשלב שבו ענת בעצם רק די מתחילה, או רק היא בילת הפנייה מהחברה, וכתוב ככה, היא כמובן במחשב, וכך כתוב. מיד הוצפה במלל חסר פשר, סטארט-אפ פורץ דרך וממומן היטב, מגייס עובדות פרילנס במשרה גמישה ומתגמלת. החברה מיישמת מודל טכנולוגי ותפעולי חדשני, לתמיכה בקבלת החלטות במרחב האישי, וממומנת על ידי קרנות הון סיכון מובילות. משרת מנהלת חוויית משתמש, מתאימה לכל מי שסקרנית, שאופקי הרחבים, שאינה נרתעת מאתגרים, שמסגזגת בסביבה, בה מתקיים קשר ישיר בין ביצועים לבין תקבולים. ואז אתה כותב, נוכח שפת העתיד המתוחכמת, התרפא מיד גופה בקניעות מושפלת, כמו ילד ששר למרותם של המבוגרים. וזה באמת, זה ממש נכון עלינו, כמה אנחנו... מיד הופכים לאיזה מין שלולית מול הג'יבריש ההייטק הזה שאנחנו מוצפים בו כל הזמן.
1: כן, אני חושב שבאמת הצד המשוכלל מאוד והגאוני של ההייטק זה הז'רגון. שבעצם שום דבר לא נאמר כמו שהוא, אבל עולה מתוך זה איזושהי, עולה מתוך זה איזושהי ארומה של קוהרנטיות מסוימת ושל תחכום, מין משהו שאתה לא יכול להתווכח איתו, אתה יכול להתווכח במשפט הזה ולסתור אותו בכלל, אתה לא יודע, הוא מלא מילים נוצצות כאלה ואת... אתה לא יודע במה להקות בכלל.
0: מה הם עושים שם? על מה מדובר? כאילו, זה משהו שהוא גם בלינג או במילים, גם בתחביר.
1: כן. אני חושב שזה שיקוף הוגן של המציאות. אם נכנסים לאתרים של חברות, אפילו שאת מכירה, ומנסים להבין מתוכן מה הן עושות, כמעט אף פעם אי אפשר להבין.
0: וזה מכוון, זה בכוונת מכוון. איך תכתוב את זה כמה שיותר מבטיח? גדול, חובק, אך אם זאת לא אומר דבר.
1: כן, כן, וכבר נהיה כזה הרגל, תראה, אני אחרי, לא יודע, 20 וכמה, 25 שנים בהייטק, אני יכול לייצר מלל כזה על כל תחום שהוא.
0: כן, אתה כבר לא צריך כמובן, כי יש לך, אתה יודע, את קלוד שיעשה את זה עבורך.
1: כן, אבל אם מתישהו יצטרכו את המיומנות האנושית חסרת הערך הזאת, אז אני...
0: אתה יכול לדלבר אותה.
1: אני יכול לדלבר אותה, כן.
0: יש עוד משהו, בסוף המאמר שלך אתה ממציא בעצם עוד איזשהו סטארט-אפ קטן, שאולי הוא יקרה עוד לפני שתי החברות שדיברנו עליהן. אתה ממציא את המשרד לדמיון לאומי.
1: כן,
0: כלומר... תסביר לנו למה אתה מתכוון במאמר.
1: ממשלת ישראל, אחת מישיבותיה, בעצם הגיעה למסקנה שהדמיון בעצם הוא נכס אסטרטגי של המדינה, הוא חלק מהביטחון הלאומי שלנו, ולכן הוא צריך לקבל תקציבים, נדיבים, ומשרד ממשלתי שיוקדש להרחבת הדמיון במדינה, כלומר, כמו שאמרתי, להגדיל את מגרש המשחקים של המציאות על ידי אנשים שישבו וידמיינו בשכר, שכר מדיב הייתי אומר אפילו, מה יכול היה להיות ולא קרה, אבל לא קרה עדיין, ומה יכול להיות בעתיד. כלומר, כשמשווים את זה לשירות המדינה באופן כללי, אז הגיעו למסקנה שעוד כמה אלפי עובדים שפשוט ישבו וידמיינו, זאת השקעה מצוינת במשק.
0: אתה יודע שהמשרד הזה כבר קורה, למעשה, אחד מהאנשים הבכירים ביותר במשרד הזה, וזה איתמר בן גביר. עוד אנשים שעובדים במשרד הזה בעצם, המשרד הדמיוני הזה, זה פייגלין, למשל. כלומר, אני חושבת שדווקא, המשרד הדמיון לאומי פועל, אנשים עובדים שם שעות נוספות, למשל בלחשוב על, על, על, על עזה כעל מקום שבו ישראל תתיישב בו, על לבנון, על בית המקדש, על כל הדברים האלו, זה בעצם מה שאנשים האלו עושים. אתה רק חושב או מדמיין שכשהמשרד הזה ייפתח, הוא יעבוד אולי לטובת העמדות שלך. הוא כבר עובד ויש הרבה מאוד דמיון בימין הישראלי.
1: נכון, גם נכון שאני רק מדמיין, זה ברור, ואני לא מזלזל בכלל בהתקדמות בתחומים שונים, כמו גרדומים ודברים מסוג זה, אבל כן, במסגרת אותו סיפור בעצם מדומיין, לוקחים בעצם אנשים שיש להם, שהם מעוגנים היטב במציאות, כלומר מומחים במשהו, אוקיי? בבוטניקה, אני לא יודע מה. בגיאולוגיה, באמנות פלסטית. כלומר, אנשים שמחוברים לאיזשהו, להבנה של איזשהו אספקט, כאילו, בחיים שלנו, לא אקדמית דווקא, יודעים משהו.
0: יודעים משהו. טוב, זה מהפכני.
1: כן, אז זהו, פה,
0: ואני חושב שעובר הדבוק, עד כאן.
1: בעצם, הם יודעים משהו, והם נדרשים בעצם לקחת מה שהם יודעים, ומתוך זה לזנק אל תוך החלל הריק, כי אחד הדברים שבעצם הספר מנסה להראות, או בעצם לטעון, שהדמיון בעצם לא יכול להיות בחלל ריק, הוא תמיד צריך לצאת מתוך משהו ממשי.
0: אוקיי. לצאת מתוך משהו ממשי, אבל שוב אמרנו, לא בפרגמנטים, לא בסטוריז, לא בזה, אלא במשהו שהוא מבנה, שהוא גדול דיו, כדי להיות משהו בפני עצמו.
1: כן, האנשים האלה, אני דמיינתי את זה, יעבדו אולי כמה שנים על כל פיסת דמיון כזה, שהם צריכים לדלבר, כן? יחידת...
0: דמיינת את זה.
1: ובעצם אורך הנשימה הזה ורוחב העירייה, הם בעצם יהיו זה מה שהם עושים, לכן הם עבדו גם בשירות המדינה, ולא יהיה שם לחץ.
0: כן.
1: לעשות את זה בנחת.
0: אני שוב אומרת, אני חושבת שיש פה איזו הנחה שלך, לגבי הטוב, הגלום בדמיון, בעוד שאנחנו רואים באמת שהוא עובד חזק מאוד, שוב, ברשות הפשיזם, ברשות הקפיטליזם, הוא עובד ממש חזק, או טרור, כמו שאמרנו, שם הוא באמת עובד חזק ועובד יותר טוב.
1: כן.
0: למה? למה עובד יותר טוב שם?
1: אני לא יודע, זו שאלה גדולה, למה זה עובד שם יותר טוב? אולי שם הדחף, כי זה לא עניין של כישרון.
0: כנראה.
1: זה לא קשור בכישרון. אני מנסה לחשוב אז אולי על הדחף. אוקיי? כלומר, יותר דחוף לגזען או לשונא האנשים, או לאנטישמי, אולי יותר דחוף לקדם את הסיפורים הבדויים שלו, אולי. כלומר, זה יותר קריטי מבחינתו, יש לו את המוטיבציה. אני לא יודע, כי אני לא רואה פה איזשהו הבדל מהותי ביכולת להביא את הסיפורים האלה, כאילו לטוות אותם. כן. זה חייב להיות משהו או בצד הכלכלי, שזה יותר משתלם.
0: אולי כי זה באמת מלווה ביותר תשוקה לכוח, ותשוקה לכוח היא מנוע פשוט, היא פשוט מנוע חזק יותר בתוך השלדה.
1: כן, האמת, כנראה שזה זה, כי כן. התשוקה, מה התשוקה שעומדת בצד השני? התשוקה לספר
0: לחיות,
1: סיפור.
0: לקום בבוקר, כן. לספר סיפור, לכתוב פרח.
1: כן.
0: לא תשוקה מספיק חזקה, אני חוששת.
1: כן.
0: כן. אני רוצה לסיים את השיחה המענגת שלנו, בקטע שהרגשתי שהיה משהו קדש לי ולתוכניתי, בסדר? מתוך מחול הקיפודים. יש לנו פה הבחנה רפואית. הרופא אומר ככה, אנחנו לוקחים את אחד הגיבורים, את דוד הרופא. הרופא סיים את רשומיו, מתח קו מתחת לכמה מילים לטיניות, והכריז מקרה מובהק של CI. האם ספקה כפיים. אסור היה לה להחזיק אותו בידיים או כך הרבה. האב מחה את אפו. אסור היה לו להכיל אותו סטייקים מגיל 4 חודשים. לא היה להם ספק שקיבלו בשורת איוב, אם תרחו לסמן אותה בשתי אותיות. קיוריוסיטס אימודיקה, באר הרופא. סקרנות יתר. תסמונת שסובל ממנה 1 מ-4,000 ילדים בממוצע. יותר מדי סקרנות? לא שמעתי על מחלה כזאת, תראי עם הקצב. דוד הזיז את ראשו בתזזית, סורק את משרדו של הרופא. הוא תפס בידו הפעוטה את מד לחץ הדם וטעם אותו. התסמינים ידועים, איסוף וקטלוג פייתי של מידע, חוסר יכולת להותיר שאלות לא פתורות, היעדר כושר התמדה במשימות ארוכות טווח, אי שקט נוכח ניתוק ממקורות מידע. השינה, לדוגמה, היא ניתוק כזה. מי יודע איזה דברים מרתקים מתרחשים בזמן שאתה ישן? הוא עוד לא בן שנה. איזה משימות ארוכות טווח למען השם? רגרסיה אינסופית, התעלם הרופא והמשיך למנות. כל תשובה לשאלה מולידה 3 שאלות חדשות. התעמקות ממושכת בפריטים חסרי חשיבות לכאורה, העדפה לאנשים זרים על פני פנים מוכרות, משיכה כפייתית לחידות. אז דיברת על החברה הזאת, שבעקבות קריאה של הרבה מאוד פרוזה יכולה להגיד לכל אחד מה הבעיה שלו, די הרגשתי ככה, זה היה מאוד לא נעים.
1: כן, עכשיו יש לך לפחות הבחנה.
0: ביטה, אני יכולה ללכת לקבל מרשם.
1: כן, וביטוי בלטינית.
0: כל מה שתמיד רציתי, את ההכרה הזו, את הביטוי בלטינית, את שתי האותיות. אני מאוד מאוד מודה לך, שבאת לאולפן סקרנית, שחר קמיניץ. תודה.
1: תודה רבה.
0: עד כאן סקרנית להיום, מקווה שנהניתם, מוזמנים לכתוב לנו לכאן סקרנית בג'ימל.com, כאן סקרנית, כמו ששומעים במילה אחת, בג'ימל.com. נודה לצוות, לעורך אסף רפפורט, המפיק אלונה בוטבול, לטכנאים משה מוסקוביץ' ואלעד ויוונטה. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.

0: עכשיו, התוכנית מאחורי הקלעים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.

0: עונת החתונות החלה, וכדאי שהשם לא יטעה אותנו. זה כבר מזמן לא כינוי לזוג שבא בברית הנישואין, לשתי נפשות שבוחרות לשזור את חייהן זו בזו ולציין זאת בטקס. הטקס הוא אירוע. הוא מופע, הוא ספקטקל, הוא הצגה לכל דבר. הדמויות הראשיות מתחפשות, שהרי הם אינם מתלבשים, מסתרקים, מתאפרים, אפילו נראים כך ביומיום. ישנן דמויות משנה ויש קהל רב. בחתונות רבות יש אפילו מפיקי אירוע. זאת הפקה. וכמו בהפקה, סביב השחקנים הראשיים רוכשים אנשי מקצוע למיניהם, סטייליסטים, מאפרים, שפים, מסדרי פרחים, די-ג'יי, וכמובן, איך אפשר בלי צלמים. הצלמים הם אלו שינציחו כל רגע ורגע במופע, כך שביום שאחרי, כשכולם יתעוררו מן ההזיה שהשתתפו בה, יהיה משהו שיוכיח שכל זה אכן קרה. חתונות די דומות זו לזו, אבל גם כאן יש יוצאות מן הכלל, תרתי משמע, נועזות יותר, משוגעות יותר, תיאטרליות יותר. אסף קליגר צלם חתונות שמתעד חתונות כאלה, אבל גם לא מושך ידו מן הגנריות הרגילות. אחרי שנים רבות במקצוע כאן וברחבי העולם, הוא מגיע לכאן השבוע משוודיה, שם הוא מתגורר עם אשתו וביתו, הוא משמש צלם הבית של מלון הקרח, והוא האורח שלנו היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. יובל יסוד על ההקלטה. שלום אסף.
1: שלום רותי.
0: אז 15 שנים אתה בעסקי החתונות. איך סטודנט בבצלאל שמכוון לעסוק באומנות מגיע לצלם חתונות? לא נראה לי שזו הפנטזיה האומנותית כשבוחרים במקצוע הזה.
1: בשנה הבית בבצלאל פנו אליי זוג סטודנטים מהאוניברסיטה העברית והציעו לי לצלם חתונה. עכשיו, לעולם לא צילמתי חתונות לפני, וזה קסם לי מאוד להגיד להם כן. אז שאלתי אותם אם אני יכול לצרף אליי סטודנט נוסף, שהוא כבר היה לו ניסיון בצילום חתונות, והחלטנו לצלם את החתונה. והיה איזה קסם מיוחד שאפשר לי להשאיר להם את הזיכרונות בעצם לכל החיים. זה פעם ראשונה שאני נפגש עם זה. אז התאהבתי במקצוע, ו... אני לא ראיתי דווקא שיש איזה עניין שאני לומד אומנות ואני מצלם חתונות, להפך, אני דווקא

0: חושב שזה נתן לי הרבה השראה מעולם האומנות, ואחרי 10 שנים פגשתי את הזוג, והם אמרו, וואו, אנחנו זוכים את התמונות ואת ההתנהלות שלכם, וכשאני ראיתי את התמונות אחרי 10 שנים, חשכו עיניי, אמרתי, אוי ואבוי, זה הרמה שנתתי להם, אבל... אבל הם שמחו, ומאז כמובן השתפרתי, אבל מה שחשוב זה ההרגשה שלהם, וזה מה שילווה אותם כל החיים, וזה כיף.
1: אני מדברת אבל על ההרגשה שלך, אתה אומר שהיה איזה קסם, אתה יכול להגדיר מה, איזה סוג של קסם היה שם?
0: אני חושב שהבנתי בפעם הראשונה שהמקצוע שלי יכול להיות ברגעים הכי מאושרים של בני אדם, כמעט בחיים שלהם. יש איזה הרגשת סי סביב החתן קלה מבחינת המשפחה והחברים, שאותי מגנט באופן שרציתי להיות בעבודה שהיא שמחה.
1: אבל קיים פער בין הפנטזיה לבין מה שקורה בשטח לכל המשתתפים, גם להם וגם לך.
0: כן, אירוע של חתונה זה אירוע של... יש המון לחץ מסביב, ובמיוחד גם לצלם. הצלמים מגיעים מהבוקר ונשארים איתם עד השעות הקטנות של הלילה. זה אומר שאתה חייב להיות מרוכז במשך 12-14 שעות, ואסור לך לפספס שום רגע מההתחלה של האיפור ועד לריקוד של הזוג בסוף. אתה חייב להיות בפוקוס. מבחינת הזוג מגיעים 300 אורחים שכולם רוצים להריף על הזוג אהבה, ומצטרפים כל מיני חומרים שונים כמו אלכוהול, ולפעמים גם בארץ יש סמים, והזוג פשוט נמצא בהיי מטורף, נמצא לענן במשך החתונה, ואחרי כמה ימים אחרי החתונה. ולפעמים יש פער גדול בין ההרגשה שלהם שכל האנדרופינים משתחררים והם באטרף של המסיבה, לפעמים למה שהם רואים בתמונות בסוף. אני בתור צלם מנסה להעביר את החתונה באופן כמה שיותר דוקומנטרי, לתעד אותה באופן שהיא הייתה. אבל לפעמים קורים מצבים שהזוג אומר, אוי, אין מספיק אנשים ברחבה בתמונות שלי, אבל בעצם זה מה שקרה. מסביבם היו 10 אנשים, ובסופו של דבר הם חשבו שהרחבה הייתה מלאה ב-300 אנשים.
1: במהלך הלימודים הוזמנת לצלם גם ברית מילה, אני מבינה שזה פחות דיבר אליך.
0: בתחילת הקריירה שלי לא אמרתי לא. ובאמת הזמינו אותי לאירוע ברית, שזה אירוע די מוזר לצלם אותו, וברגע שחותכים אל התינוק את ה... אתם יודעים מה? פשוט צילמתי את זה בעיניים עצומות, כי זה נראה לי חלק די מחריד לצלם אותו. ובגלל שזה אירוע די מוזר וקצת אפילו לומר משעמם, התחלתי לצלם דברים שהם מבחוץ לאירוע. וזו הייתה המלצה של המורה שלי, דוד אדיקה, המלצה אומנותית לצלם דברים שהם ליד. אז לקחתי את ההמלצה הזאת וצילמתי את הדברים שהם ליד, וזה היה קרוב לחוף הים, וצילמתי תמונות של חוף הים. ואחרי שהמשפחה קיבלה את התמונות, הם התקשרו אליי ואמרו לי שהם לא מבינים למה חלק מהתמונות לא קשורות לאירוע. ואז זה היה בתחילת הקריירה, ולקחתי את זה מאוד ללב, שמישהו מתלונן בכלל על התמונות שלי, ופניתי, באתי לדוד ואמרתי לו, מה אתה חושב? אז הוא אומר, תשמע אסף, אתה חייב להמשיך לעשות את מה שאתה עושה, יום אחד יקנו את התמונות האלה בהרבה מאוד כסף. וכנראה שהוא צדק.
1: אז הליד שלך הרחיק עד לפלנד, רוסיה, אמריקה, הודו, אני מבינה שזה עוד חלום.
0: נכון.
1: וגם כאן בארץ אתה מחפש לוקיישנים ייחודיים שישמשו תפאורה אומנותית יותר, או איזשהו סוויץ' שלפעמים מגיע אפילו מהצד שלהם, כמו למשל חתונה בסגנון אליס בארץ הפלאות, שזה אני מניחה ממש נולד בשבילך.
0: נכון, אז רוב החתונות בארץ הן חתונות גנריות. אנשים מתחתנים בגנים די דומים, הפלייליסט הוא כמו הפלייליסט מהחתונה של שבוע שעבר, אבל יש זוגות שאני מאוד מתחבר אליהם, שהם לוקחים את החתונה צעד אחד קדימה. זוג ישראלים שגר באוסטרליה, ואולי השראה בכלל משם, והם החליטו להתחתן בסגנון אליס בארץ הפלאות. הקלה הייתה המלכה הלבנה, והחתן היה המלך הלבבות, ומי שחיתן אותם זה כמובן לא היה רב. זה היה הזחל שהוא הרזיק כמובן נרגילה, וכל העיצוב של החתונה היה עם קערות וכוסות מיוחדות שהקלה מצאה בחנויות יד שנייה, ושמו קלפים שקשורים כמובן לאליס בארץ הפלאות. ומבחינתי, ברגע שהזוג עושה כזה דבר, החופש האומנותי שלי הוא משתחרר, ואנחנו שם, אפשר להגיד, עפנו עם כל מיני תמונות שהן עוברות את גבול החתונות, ו... אפשר לדעתי אפילו להציג אותם בתערוכות מאשר רק באלבום החתונה. נניח בסוף החתונה, אחרי שכולם כבר עייפים, השכבתי את כולם על הרצפה, כל אחד בתנוחה מסוימת, עם הבגדים המיוחדים שלהם מעל הספרץ הפלאות, ויצרתי איזה רגע כזה של הרגע של אחרי. אין שום קשר לזה ולצילום חתונות.
1: כן.
0: אבל זה מה שאני מחפש בצילום חתונות, את האקסטרה, את המיוחד, את הערך המוסף.
1: אז חתונה כזאת, כמו שאתה אומר, בישראל היא די נדירה, כי לרוב מדובר באירוע די מקובע, שעם כל הניסיון להיות מקורי, בסופו של דבר זו חזרה על אותו שטנץ, שמה שעומד במרכזו, כלומר חיבור בין שני אנשים שהולכים לחיות יחד, די נזנח לטובת המסביב, והכוונה לא ללוקיישן. ואתה, כך אני מתרשמת, דווקא מבקש להחזיר את תשומת הלב המלאה לזוג עצמו. מה שאומר לא פעם, להזיז הצידה אמהות מתערבות מזה, או עדת חברים דומיננטית מזה.
0: תמיד בפגישות עם הזוגות אני אומר להם שהחתונה היא בשבילכם, היא לא בשביל הצילום. אם אתם עושים את החתונה בשביל הצילום, אני לא הצלם, אני לא מהצלמים המתערבים. אבל יש מקרים שדווקא אני כן חייב להתערב, ומקרה אחד זה שהייתה לי אימא שהגיעה לפגישה עם הזוג, בעצם היא השתלטה על הפגישה. אולי היה לה איזה חסך מהחתונה שלה, והיא החליטה שאת כל הבקשות היא תבקש. ודווקא הרגשתי שעם הזוג יכול להיות משהו הרבה יותר גדול מרק הבקשות של האימא, וזה בסוף כן החתונה שלהם. אז עשיתי פגישה מאוד מנומסת, ובסוף הפגישה התקשרתי לזוג ואמרתי להם, תקשיבו, אתם מתוקים ממש, ואני מאוד רוצה לצלם את החתונה שלכם. הם סיפרו לי על לוקיישנים מהממים שהם רוצים לצלם, ואמרתי להם, תקשיבו, אין לי בעיה שהאימא תעביר דרישות דרככם, אבל אני לא מוכן להתנהל מולה, כי אחרת אתם לא תהיו מרוצים, וגם לי יש הרגשה לא נוחה. גם חשוב שהצלם יבוא בווייב טוב לחתונה.
1: והאימא קיבלה את התנאים?
0: והאימא קיבלה והעבירה באמת את הדרישות שלה.
1: הדרישות שלה. אני מבינה שבציונות הדתית, זה בדרך כלל ההורים מנהלים את כל הסיפור הזה, מההתחלה ועד הסוף.
0: נכון, אז רוב המקרים אפילו הזוג לא מתקשר אליך. אתה לא יכול לבקש, כמו בפעם הקודמת, לדבר עם הזוג. פשוט האימא מתקשרת, כי הזוג בדרך כלל מאוד צעיר. חתונות של הציונות הדתית הן מעט שונות מחתונות של חילוניים. קודם כל, הזוג לא נפגש בבוקר. הטקס בדרך כלל הוא מאוד ארוך. השיא של החתונה זה בעצם הריקודים. שבחלק מהחתונות יש הפרדה מלאה, ובחלק מהחתונות יש הפרדה עד לשלב מסוים, ואז מחברים ביחד. ושאני אומר הפרדה מלאה, זה אומר שיש קיר שמפריד בין הבנים לנשים, ואנחנו בתור צלמים מביאים סולם כדי לצלם לשני הצדדים, ובנוסף, האנרגיה שלהם היא כל כך גבוהה בשלב הריקודים, שזה מאוד מסוכן אפילו להיכנס למעגלי ריקודים, ובפעמים היחידות שאני נכנס לשם, אז אני חוזר עם סימנים כחולים, והמצלמה חוטפת מכות, גם אצל אנשים וגם אצל הגברים, אין הבדל. בחתונה אחת שצילמתי לפני כמה שנים בציונות הדתית, אחד הרגעים הכי מרגשים זה הכיסא קלה. הקלה יושבת, שתי אמהות מאחוריה, והחתן מגיע והוא רואה אותה בעצם בפעם הראשונה, אחרי שבוע שהוא לא פגש אותה, והוא מתקרב אליה, מרים את האינומה, ואומר לה כמה מילים בדרך כלל, אני הבן אדם הכי קרוב אליו, אבל אני לא מצליח לשמוע, כי הוא לוחש לה באוזן, וזה כנראה דברים מאוד מהממים. וכשאני חוזר אחר כך לתמונות שלי בעריכה, אני רואה את האימא של החתן מסתכלת על הרגע הזה בעיניים שלדעתי היא לא הייתה מרוצה מהשידוך הזה. וחשבתי האם לתת להם את התמונה הזאת או לא, והחלטתי שכמובן אני צריך לתת להם את התמונה, והם יחליטו וישפטו איך הייתה הבאה שלה.
1: זה הדברים שהמצלמה רואה ואולי אנשים אחרים לא שמים לב. אז אנחנו מדברים על באמת על המעורבות של הורים. מצד שני, יש גם מעורבות שונה לגמרי של חבר'ה.
0: בחתונות בישראל, כמו שהצבא נמצא בחיינו בהרבה מקומות, הוא גם נמצא בחתונות. אז יש הבדל בין חתונות של יוצא שייטת, טייסים, או יוצא 8200. שייטים, לדוגמה, בדרך כלל התחתנו ליד הים, ולא משנה באיזה עונה הם התחתנו, בסוף החתונה כל החבר'ה ייכנסו למים.
1: הטייסים, עם החתן.
0: כמובן, ולפעמים גם עם הקלה, כי יכול להיות שהקלה הייתה חיילת בשייטת. הטייסים בדרך כלל יעשו איזה שיר טייסת כזה מאוד מצחיק ועם המון הגיגים, ומפקד הטייסת יוביל את זה. החבר'ה של הצבא מאוד דומיננטיים בשלב הריקודים. זה אומר ש-20-30 חבר'ה מקיפים את החתן, ובדרך כלל הם חבר'ה מאוד שרירים, ו... כל מרכז החתונה הופך בעצם לצוות הזה של החיילים. הכלה נשארת בצד רוב השלב הריקודים, ואני בתור צלם הבנתי את זה שאני לא יכול רק לצלם את האקשן שקורה עם החבר'ה האלה שהם מרימים כל זמן את החתן, ואני צריך גם כמובן לצלם את הכלה בצורה שווה, אם לא יותר. בחתונה אחת של חבר'ה מהשבק, שזה היה כנראה החתונה הכי זכורה לי, כל אחד מהם הייתי שולח אותו להתאבקות באולימפיאדה, ואני חושב שלא היה רגע אחד שהחתן היה על רחבת הריקודים, הוא היה רק על הכתפיים, לפעמים הוא היה על כתפיים, היו שלושה אנשים באוויר, מגדל, הם הרימו ספה ארבעה חלקים, חתן קלה, ואני מצאתי את עצמי גם שמרימים אותי, ומרימים את כל הצלמים, את כל הצוות שלנו, את הצלם וידאו, את הצלם השני שלי, הצלם מגנטים שהיה שם, אין מישהו שלא הרימו אותו.
1: כולם היו באוויר.
0: כן. כמובן גם זה מאוד נחמד, וזה מבחינת התמונות, אבל זה גם קצת לוקח את הפוקוס מהחתונה, הם חושבים שהם עדיין בצוות, ובאיזה סוף מסלול. לא תמיד מבינים את זה עד הסוף.
1: אבל כשאתה על הכתפיים, אז גם המצלמה, אני מניחה, לא יציבה.
0: לא, אני גם לא מצלם, אז...
1: אתה לא מצלם.
0: רק התפללתי שהמצלמה לא תישבר, והיא לך כרטיס עיקרון. זה העיקר. יש תמונות שהצלם השני צילם אותי על הכתפיים.
1: אז חלק מן התהליך שיש לו לפני ואחרי האירוע, הלפני זה פגישות וקשר ישיר עם הזוג טרום חתונה, ואחרי זה שלב העריכות של אלפי צילומים, אז מן הסתם נהוג לסכם עם הרב מה הוא יאמר ומה הוא לא יאמר מתחת לחופה, אבל מה אתה עושה בהיכרות המוקדמת הזאת שחשובה לך?
0: קודם כל אני רוצה לדעת על פרטים אישיים על הזוג, מה הם עושים בחיים, איך הם נפגשו, איך החתן הציע נישואים לכלה, ואז אנחנו מתחילים להגיע יותר לפרטי פרטים, הם מספרים לי איזה עיצובים מיוחדים הם מתכננים ואיזה לוקיישנים הם אוהבים להצטלם. זה נקרא לזה טיילור מייד בשבילהם מבחינת הצילום. אני יכול להגיד על הצילום שלי שכל חתונה שונה מהחתונה השנייה, אני לא מנסה לעשות איזה שטנץ שהכל ייראה אותו דבר, כי באמת כל זוג הוא עולם ומלואו, וכל זוג יש לו את האופי שלו, למרות שדיברנו על זה שבאמת הרבה חתונות הן גנריות, אני עדיין מנסה
1: למצוא את הדבר הספציפי.
0: כן, אני שואל את הזוג, נניח, אם הם מתארגנים בתל אביב, איזה בית קפה הם אוהבים, איזה מסעדה הם אוהבים, אולי איזה בר, ולנסות מראש כבר להתקשר למקום, לבקש שנוכל לצלם, כי אני נניח מאוד אוהב את כיכר ביאליק ובניין העירייה הישן, אבל אם הזוג הוא פחות נקרא לזה תל אביבי או פחות רומנטי, אז אנחנו לא נלך לכיוון הזה.
1: כן.
0: ואם הזוג הוא מאוד מצחיק, אז אנחנו אולי נסיים את הצילומים במקדונלדס או באיקאה. זה גם יכול להיות. בהרבה מהמקרים בחתונות בישראל, הקלה היא מי שבעצם מובילה את כל עניין הספקים, שזה כולל גם את עניין הצילום, וזה מה שחשוב לה, והחתן בעצם הוא רק בא כדי לענן, ואולי לעשות את המיקוח הסופי על הכסף. קרה פעם אחת שנכנסו אליי זוג הביתה, והם מתיישבים, ואני אומר שלום, ואז החתן אומר, רגע, מי אתה? אתה די-ג'יי? או... ואני אומר כזה, אוקיי, אני הצלם. הוא פשוט, הוא בסבב של פגישות שהוא לא קבע, ואז החתן אמר לי, פשוט תגיד לי מתי ובאיזה שעה להגיע, ואני פשוט אהיה שם. אבל בכל אופן אני החלטתי שכן לתת לו את תשומת לב, וכן לשאול אותו שאלות מנחות ולהבין את הרצונות שלו, כי חשוב לי ששניהם יהיו מעורבים, אז כמה שאפשר.
1: אז החתנים כך נראה כמו נאלצים לשתף פעולה עם אירוע סלש הצגה שכולה סובבת סביב הקלה, הוא בעצם סוג של סטטיסט. אבל ההצעה שלך, שאתה בדרך כלל מציע להם גם לומר דברים מתחת לחופה, נכון? אתה מבקש מהם לדבר.
0: זה קורה, לפחות בחתונות שאני מצלם. ואז באמת הקהל מתרגש בטירוף. בחתונה אחת שצילמתי בשנה האחרונה, הקהלה נתנה נאום באמת... נאום שאפשר להעתיק אותו לנאומי חתונות בוויקיפדיה, ואז החתן הגיע תורו לנאום, והוא פשוט לא יכל לדבר. במשך 5 דקות לפחות, ואני לא מגזים, הוא עמד עם הדף, ודמעות יורדות בעיניו, והוא פשוט לא הצליח לדבר. מתרגשות, ואני כן. מבין את זה. ומה שקרה בסוף, שהוא פשוט לקח את הדף, וקרא את הנאום במהירות C, אבל החלק של 5 דקות, של הרגע הזה שכולם... פתאום בשקט ומחכים למוצא פיו, זה היה באמת, אני חושב, כמו מדיטציה, זה רגע שכולנו התרגשנו, ואני חייב להגיד שגם אני, ברגע הזה שהוא עוד לא אמר כלום, הזלתי דימה, כי הבנתי שיש פה התרגשות, יש פה התרגשות אמיתית וכנה. זה מה שאני מחפש בכלל בחיים שלי, ואני מאוד שמח שאני פוגש גם ככה את הלקוחות שלי, שיש שם משהו כנה ואמיתי בחתונה עצמה.
1: וזה מרגע שמשרת גם את הצילום?
0: כן, בטח, כי הרגשות האמיתיים של אנשים יוצאים כן. באותו רגע. זה לא איזה חתונה, הכל רץ מאוד מהר, ופה יש איזו השתאות.
1: הייתה השתאות.
0: הייתה כן. השתאות נפלאה, ו... 5 דקות יכולתי לצלם את כל הקהל, יכולתי לצלם את ההורים, כמובן את הבאות של החתן, הם היו פרייסלס.
1: בפגישה מוקדמת שאתה עושה איתם גם נוצר קשר אישי יותר, חברי יותר, קרוב, אבל זה גם המקום לבקשות מיוחדות.
0: בדרך כלל הבקשות מגיעות מצד הקלה, מקבל דרישות כמו צד ימין הוא הצד הטוב שלי, תצלם מהצד הזה בעיקר. בכל החתונה, קלה שלחה לי תמונות עם משקפיים ובלי משקפיים, ואני בתור הצלם הייתי צריך להחליט אם היא תראה בחתונה או לא. אני צילמתי אותה בבית שלי כדי לראות איך היא נראית, כדי להראות לה. ובסוף החלטנו שזה עם משקפיים והיא נראתה מעולה, כי באמת ככה זה ביום יום היא מסתובבת עם משקפיים. והייתה אפילו דרישה אחת שביקשו לא לצלם את האישה החדשה של האבא, של החתן, ובכל אופן הצלם השני שלי לא שם לב כנראה וצילם אותה, ואחרי זה שהם קיבלו את התמונות, אז הם ביקשו ממני לעשות פוטושופ ולמחוק אותה מהתמונות, וכמובן שאת זה היינו צריכים לעשות, ויש כאלה כל מיני דרישות מיוחדות.
1: אפרופו צילומי משפחה, או מה שבדרך כלל מכונה צילומי שולחנות עם החתן והכלה, צילומים מיותרים ומשעממים, אבל בלתי נמנעים, וצריך להקפיד לא לשכוח דמויות מפתח.
0: בעצם שעה לפני שלב קבלת הפנים, אני מבקש מהמשפחות להגיע, בעיקר בשביל לעשות את הצילומי משפחה המסורתיים, שהם אולי החלק היחידי שאני בעצם מביים בחתונה. זה התמונות שכולם נראים הכי טוב, וגם אלו התמונות שבסוף הם ישימו מעל הפסנתר. לא התמונות מהריקודים ולא התמונות של ההקלה מתאפרת. זאת התמונה בעצם כן. שהכי חשובה, ואני מאוד מקפיד. אני גם מבקש מהם, בחלק מהמקרים, אם אני רואה שיש משפחה גדולה, שיעשו רשימה, ושיהיה איזה אח קולני, שיבוא ויגיד עכשיו, דודה, שולה וסבא מנחם בקבוצה. הרבה פעמים גם יש ילדים קטנים, תינוקות, אחיינים שמצטרפים לתמונות, וחשוב לי כמובן שגם הם יסתכלו, אבל איך אתה יכול לגרום לתינוק בן שנה להסתכל עליך? אז תמיד יש לי בתיק אף אדום שאני מוציא אותו. אני מתקרב לילד ממש קרוב, כי אני יודע שהוא קשה לו לראות למרחק. אני מתקרב, הוא ממשיך להסתכל על אף אדום, אני מתרחק, פום, מצלם, וגם הילד וגם התינוק מסתכל עליי בתמונה, וזה אחד מהטריקים שלי.
1: ולמרות הסיכומים, ואף על פי שכשמזמינים אותך, זה כשיודעים שאתה צלם חתונות אומנותי, ועל סמך האתר שלך או המלצות, למרות כל זה, אתה נתקע לא פעם באכזבות.
0: אז לפני כמה שנים צילמתי חתונה של זוג תל אביבי, שאפשר להגיד שהם היפסטרים מגניבים, ובאמת חתונה לרוחי. יצאו תמונות מאוד אומנותיות ומגניבות, וששלחתי להם את הטיזר כמה ימים אחרי החתונה, הם הודו לי ומאוד אמרו שזה מאוד, התמונות מאוד לרוחם. ושהם קיבלו את כל התמונות, אני מקבל טלפון מהחתן, והוא אומר לי, אסף, תשמע, חסרות תמונות. אני אומר לו, איזה תמונות חסרות? תשמע, זה לא נעים לי, השקענו מאוד בתפריט, ובכל זאת, אין תמונות של המנה העיקרית. ואם תוכל לחזור ולבדוק אם יש באמת את התמונות האלה. ובאמת עברנו על כל התמונות, והיו רק תמונות של המנה הראשונה ושל הכינוח, וכנראה במנה העיקרית עצרנו רגע גם אנחנו בתור בני אדם לאכול, ואולי שכחנו לצלם את זה. ואמרנו לו, אוקיי, אנחנו מאוד מצטערים, אבל אין תמונה של המנה העיקרית, אבל אם אתה רוצה, אנחנו יכולים לחזור לגן הזה, ובאמת לצלם את התמונה של המנה העיקרית ולשלוח לכם. אז כמובן ששם זה נגמר, והוא אמר לו תודה, ומאז הבנתי שזה לא רק שנכון שאני רוצה להביא את הערך המוסף שלי בתור בוגר המחלקה לצילום בבצלל, ואת כל השראות שלי מאומנות ומעיתונות ומצילומי מגזין שעבדתי בתקופה הזאת, אבל גם בסוף לאנשים חשוב הדברים הקטנים האלה, על איך הזיכרון שלהם מהסטייק, עד כמה שזה נשמע קצת קטנוני, זה עדיין, אני מאוד מקפיד על הדברים האלה היום, אז יש לי איזה רשימה כזאת בראש, אני מצלם את כל העיצובים, את כל המנות, גם שלא יהיו תלונות, אבל גם שבאמת יש דברים שאתה לא יודע מה הדברים שחשובים למשפחה או לזוג, אז עושה איזה צ'קליסט כזה.
1: אז מכיוון שאת רוב זמנך אתה מבלה, חי ועובד בשוודיה, מזדמנות לך יותר אפשרויות לצילומים ייחודיים, מרהיבים ביופיים יש לציין. כמובן שארמון הקרח, שאתה צלם הבית שלו, זה באמת מקום חלומי. עצם העובדה שמדובר במלון שמפוסל כולו בקרח, הכל, נכון? המיטות, הכוסות, השולחנות, הנברשות, וכל זה נעלם ונגוז עם בוא האביב.
0: נכון. מלון הקרח בלפלנד השוודית הוא נבנה בחודש נובמבר, במשך חודש, ומגיעים אליו אומנים מכל העולם כדי לעצב חדרים שכולם עשויים משלג וקרח, וגם המיטה עצמה בדרך כלל עשויה מקרח. ישנים על מזרון שהוא מזרון אמיתי, בתוך שק שינה שהוא מותאם למינוס 25 מעלות.
1: מה, הוא מחומם?
0: לא, יש מזרון ויש אור של הילד צפון. שזה מבודד. אני ישנתי שם לפחות 3 פעמים, ואני חייב להגיד, זה כמובן זה חוויה, וזה בשביל לסמן וי על חוויה כזאת, אבל קר בפנים.
1: כן.
0: כי זה באמת, בעצם החלק היחיד שחשוף. והמלון הזה, כל שנה נמס בבוא האביב, נותנים לו לחזור לנהר, וזה מה שיפה. הוא בא מהנהר וחוזר לנהר באותה שנה.
1: אז כשהוא מתחיל להינמס, זה משהו שאתה מתעד?
0: אני נסעתי לשם פעם אחת, ופתאום נוצרים חרכים בקירות. יש חדירות של אור מיוחדות על האומנות, והאומנות משנה בכלל את הצורה שלה. רק לדבר על מלון הקרח, זה פודקאסט...
1: שווה תוכנית בשביל עצמה.
0: ללא ספק.
1: איך ישראלי מתל אביב מגיע להיות צלם הבית של מלון הקרח בלפלנד?
0: אשתי עבדה במלון הקרח שהכרתי אותה, והיא שאלה אותי אם אני רוצה להצטרף אליה כדי לצלם. צלמת הזוהר הצפוני, הייתה כבר צלמת שם שעבדה, ואמרתי לה, טוב, הזוהר הצפוני זה חלום שלי, ברור שאני רוצה לעבור למלון הקרח, והגענו לשם, ובמקרה משהו לא הסתדר עם הצלמת והמנהלת המרקטינג, והיא שלחה אותי לסטוקום לבר הקרח, וליומיים לבנייה של מלון הקרח, והיא אמרה לי, בוא ננסה, והרבה הרימו שם גבה, ואמרו, אוקיי, הוא לא צלם מקומי, הוא לא מכיר את החבר'ה, ו... בסוף השנה הזאת, אחרי שסיימתי לצלם את כל הצילומים של הקטלוג, הקטלוג הזה זכה בפעם הראשונה בקטלוג של התיירות הכי טוב בשוודיה, ואז הבינו שיש פה איזה עניין דווקא שבחור שהוא כן מקצועי ואומנותי. ובקטלוג הזה אני ניסיתי להביא את האנרגיה ואת הצבעוניות מתל אביב, ולא את המלנכוליות של סקנדינביה ש... היא מאוד מתאימה לשם, אבל אני מצאתי במלון הזה כל כך הרבה, נקרא לזה, חגיגה של צבעים ואנרגיות, של זוהר צפוני ושלג ושמיים ורודים בין שקיעה לזריחה, ואת כל זה ניסיתי להכניס לקטלוג הזה והצלחתי, וככה הפכתי להיות צלם הבית שלהם.
1: נהיית השוודי. וכשאנחנו מדברים על מלון קרח בלפלנד, זה קר... בדיוק כמו שזה נשמע, כמה? מינוס 30?
0: במלון עצמו בפנים זה מינוס 7, ולפעמים בחוץ הטמפרטורה גם יכולה לצנוח עד למינוס 35. היו מקרים, גם השנה שציימתי חתונה בטמפרטורה כזאת, וגם הזוג החליט להתחתן בחוץ. החתן יושב באוטו, אני מסתכל על הנעליים שלו, הוא הביא נעליים של נעלי יציאה של סטוקהולם, ולא נעליים שמתאימות למינוס 35, והוא רועד מקור והוא אומר לי, אסף, תתקשר למפיקת חתונות עכשיו, ותגיד לה שאנחנו מעבירים את החתונה מהאי שהם תכננו להתחתן לתוך מלון הקרח, שזה רק הבדל של בין מינוס 7 מעלות למינוס 35 מעלות. אני אומר לו, אוקיי, אני מרים את הטלפון, בא להתקשר אליה, הטלפון שלי נחבא בגלל הקור, ואני אומר לו, אוקיי, אתה חייב להחליף את הנעליים, אנחנו הולכים להחליף אותם למגפיים, ואני אומר לו, תשמע, אני מבין שהולך להיות לך קר, אבל בלוקיישן הזה, זה באמת התמונות הולכות לצאת, לא מהעולם הזה. אתה תשב בבית עוד שבועיים, אתה תראה אותם עם הרגליים שלך מול האח, ואתה תודה לי שלקחנו את ההחלטה הזאת. אם צריך, אנחנו נתחמם בתוך אוהל טיפי, ואני אגיד למי שמנהלת את הטקס, שתיתן לך לנוח ולהתחמם כמה דקות, אבל באמת אני ממליץ, אני לא קבעתי שאנחנו באמת נעשה את החתונה בחוץ, אבל המלצתי לו בחום, הראיתי לו גם תמונה אחרי זה שהטלפון שלי חזר לעבוד, איך זה נראה, והוא החליט לתתן בחוץ, ויצאו תמונות לפחות שיכלו להיות... בקס של משחקי הכס או הוויקינגים, והרמתי שם רחפן, והם הגיעו עם כלבים לתוך אי מלא אש ואוהלי טיפי, ובאמת זה היה טוב שנכבה לי הטלפון והוא לא יכל להתקשר למפיקה. אותו דבר קרה לי גם בניו יורק, אבל להפך, אנחנו מגיעים לחתונה ועושים לנו סיבוב בלוקיישן באחד המלונות הפנסים בניו יורק, ואומרים לנו, יש אפשרות לעשות את הטקס בחוץ, הולך להיות בערך 40 מעלות, ויש אפשרות לעשות את הטקס בפנים.
1: במזגן.
0: במזגן, באולם עם קיר ללא שום השראה, עכשיו בחוץ זה היה גן מהמם. ואמרתי להם, אני לא באתי מישראל כל הדרך כדי לצלם את הטקס הזה בתוך מזגן, בואו נעשה את זה בחוץ. עכשיו, הטקס הוא שעה, אין צל, כי לא הכינו את זה, זה לא משהו שיודעים להתמודד. כולם לבושים, לא כמו בארץ, שאנשים באים עם סנדלים ושורט גם לחתונות. אנשים שם באים חליפה שלושה חלקים, הבנות מאופרות.
1: בכבדות.
0: בדיוק. ואמרתי להם, תקשיבו, החום יהיה רגעי והתמונות הן לנצח. וכמובן זו החלטה שלכם, וכמובן שעשינו את החופה בחוץ, והיה מהמם, וזה התמונות באמת שהם הכי אוהבים. וכן, אנשים הזיעו, אנשים הזיעים, זה בסדר, אבל מה שבסוף נשאר באמת, זה הזיכרון, וזה גם עוד סיפור בעצם, זה עוד איזה אנקדוטה נחמדה שלהם לספר על החתונה.
1: אגב, ויקינגים, אם נחזור לארצות הקור, אתה למעשה מגיע לכאן, לימי השרב של מאי אצלנו, הישר מחתונה ויקינגית שצילמת בנורווגיה.
0: נכון, אז הזוג החליט שכל החתונה, כמו שדיברנו על החתונה של אליס בארץ הפלאות, הוא בעצם חתונה בסטייל ויקינגים, ומי שעשה את הטקס, הוא היה ויקינג לחלוטין, הוא היה חלק מקהילת הוויקינגים הנורווגית, היה שם המון המון אלמנטים בטקס של ויקינגים, אפילו שתו יין מקרן של אייל בצורה מסוימת כדי שהאלים יבואו בזמן ויתנו להם מזל, והזוג הגיע לחופה על כרכרה עם סוסים, ארוחת ערב, כולם ישבו סביב טרולים ענקיים שחיבקו אותם, וכנראה בגלל שהיא באמת החתן קלה הזמינו את האלים הוויקינגים, בסוף החתונה הם זכו לראות את הזוהר הצפוני. עכשיו, אולי אנחנו מדמיינים שבכל נורווגיה רואים את הזוהר הצפוני, אבל בעיקר רואים את זה בצפון נורווגיה, והחתונה הייתה מחוץ לאוסלו. וכששאלתי את האנשים שעובדים שם, כמה פעמים אתם רואים בשנה את הזוהר הצפוני? אומרים, פעם בכמה שנים.
1: וואי.
0: ויש לחתן קלה תמונות עם הזוהר הצפוני.
1: עם האור הירקרק הזה.
0: כן.
1: באחת התמונות המדהימות שצילמת, עומד זוג בארמון הקרח, עמידה זקופה, נראים כמו עוד שני עמודים שמחזיקים את הארמון. הם לבושים באופן סטנדרטי, סמלת קלה, חליפת חתן, אבל את פניהם מכסות מסכות. מסכות אקספרסיביות מאוד, צבעוניות עם נוצות, ששוברות את הקיפאון הזה. עד כמה באמת אנשים פתוחים לדברים כאלה, לאביזרים, ללוקיישנים, להתנהגות קצת חריגה, האם באמת כשהמקום יוצא דופן, תהיה יותר גמישות או תעוזה לשתף איתך פעולה לצד האומנותי יותר?
0: באמת במקרה הזה, שבועיים לפני החתונה הזאת, היה הקריסמס בשוודיה, ובקריסמס הם מקבלים מתנות, ואחת המתנות שהמשפחה החליטה לתת לי, זה שתי מסכות צבעוניות עם המון נוצות, אמרתי, טוב, אני אקח אותם למלון הקרח, נראה מה יהיה. ובאמת, אחרי שעתיים שאני מצלם אותם, שאנחנו כבר מרגישים את החיבור, והם מבינים את הווייב שלי, שזה לא הולך להיות צילום חתונות רגיל, וזה הולך להיות צילום מאוד ייחודי, ואפשר לקרוא לו אפילו משוגע. הוצאתי את המסכות, ואמרתי להם, אתם מוכנים רגע שאני אצלם אתכם עם המסכות? גם אם לא תשימו את זה באלבום שלכם, בא לי שיהיה לי תמונה כזאת שהיא באמת, כמו שאמרת, שני עמודים עם מסכות באמצע ארמון מקרח, והם הסכימו, והתמונה הזאת, מלון הקרח השתמש בה באתר שלהם, כי היא באמת הפכה לאיזו תמונה קצת איקונית.
1: כן.
0: ובעקבות התמונה הזאת, אני מקבל שנה אחרי איזה מייל מגברת מטורונטו, והיא אומרת לי, תשמע, ההורים שלי הם בני 75, ויש להם את חתונת הזהב. אנחנו עושים אותה באיזה מוזיאון מאוד מיוחד במיאמי. מאוד אהבתי את התמונות של המסכות, ואני רוצה שתעשה אותו דבר בחתונה שלהם. ואמרתי, טוב, ונראה לי שיש לי פה עסק עם אנשים שמבינים באמת את האסנס שלי, את מה שאני אוהב, ואמרתי, אני אשמח בוודאי. רצתי לרחוב דיזינגוף, וחלפתי על חנות אופנה שהייתה של השכנים שלי, ראיתי שתי מסכות של יוניקון, ושאלתי אותם אם אפשר להוציא את המסכות מהחלון רערה, וסיפרתי להם כמובן לאן זה הולך. אז אמרו, בטח, בשמחה, זה מעולה. לקחתי את המסכות האלה ועוד כמה מסכות, ונסעתי למיאמי לצלם את הזוג החמוד הזה ש... באמת זרם עם כל הקונספט של המסכות, ודברים כאלה שמבינים, שאנשים מבינים באמת את הערך המוסף שלי בתור צלם שלא רק בא מצילום של חתונות, אז קוראים, נקרא איזה הניסים והקסמים בצילום ובאירוע עצמו.
1: מעניין אם זוגות מבוגרים באמת שמתחתנים כמו... זוג בני 60 שצילמת בלפלנד עם כל התפורה המקומית של יער ואיילי הצפון, פחות שמרנים ומקובעים לפורמט המקובל ודווקא רוצים משהו אחר.
0: אני חושב שזוגות שבאמת בגילאים קצת יותר מבוגרים שכבר מחליטים להתחתן, אז הם כבר יותר open-minded. והם מבינים שהם יכולים קצת להתפרע או קצת להגשים כל מיני פנטזיות שלהם מפעם. ובאמת לפני מספר חודשים צילמתי זוג גרמני, והם החליטו שהם מתחתנים בחתונה של סטייל של איילי צפון. זה אומר שאיילי צפון לוקחים אותם לאמצע היער, ושם הם מתחתנים עם סמי, שזה בעצם שבט בני המקום מלפלנד. והם מגשימים איזה פנטזיה מטורפת. עכשיו, זה נקודה מעניינת שהקלה הייתה אמורה גם לקחת אייל צפון ומסחלת, אבל בגלל שהיא באה עם סמלה כל כך ארוכה, היא אמרה לי, טוב, אסף, אני לא יכולה לעלות על אייל, כי אני מפחדת שהסמלה תיתקע במסחלת, אז אני צריך להצטרף לבעלי ואני אשב על המסחלת. האם אתה רוצה לקחת את האייל עכשיו? אמרתי, בטח. מה זה, זה חלום שלי, להסיע אייל על מסחלת לחתונה, בתור הצלם, זה סיפור מאגדות. ביד אחת אני מחזיק את האייל, וביד שנייה אני מצלם. עכשיו הבחור המקומי אמר לי, תשמע, האייל זה חיה פירית, היא יכולה להפיל אותך ימין או שמאלה. אמרתי, זה בסדר, אני אנסה להתמודד עם זה. התמונה יותר חשובה, היא מקסימום יפיל אותי לשלג, המצלמה תיפול לשלג ולא יקרה כלום. הייתי וירטואוז, יד אחת רץ עם האייל, ויד שנייה מצלם מהר את החתן קלה.
1: חתן קלה שכאמור חובשים את מסכות חדי הקרן, שנראה קצת כמו פנים של סוסים עם קרן. אגב, הסתרת הפנים, שזה נועז לעצמו, עוד תמונה נפלאה מחתונה שצילמת בפריז, והזוג עומד על שפת האגם בגני לוקסמבורג, שכל אחד מהם מחזיק סירת מפרס קטנה שמסתירה את כל החלק העליון של גופם. וזה מקסים ומשעשע, וסיפרת לי שחוץ מן השיחה עם הזוג, אתה באמת מחפש חפצים ואביזרים שיש להם, עליהם קשר רגשי.
0: הרבה פעמים זה קשר רגשי, אבל הרבה פעמים זה יכול להיות גם קשר שהוא סביבתי, שמשהו שהוא קורה בסביבה שאנחנו מצלמים. בחתונה הזאת, שזה קלה שלמדה איתי בבצלל, שידעתי שהיא נותנת לי חופש אומנותי, היה שם איזה מפעיל סירות קטן לילדים, ושאלתי אותו אם אני יכול רגע לקחת את הסירות, הוא הסתכל עליי בתמיה ושאל מה הסיבה, ואז הוא ראה שצילמתי אותם, וזו באמת הייתה אחת התמונות הכי מיוחדות מהחתונה עצמה. בחתונה אחרת, שצילמתי לפני כמה שנים בים, ראיתי דייג שמוציא דג ענק, ובאופן יחסי די קרוב לחופה, ואמרתי לו, אפשר רגע לצלם אותך? הוא עמד עם הדג, לדעתי הדג 50 קילו, עם חיוך כזה של מה אתה רוצה ממני, ויש תמונה של דג ענק והחופה מאחורה, וזה, אני מאוד אוהב גם להכניס הומור, זה חלק מהחתונה עצמה, להכניס גם...
1: לשבור קצת את
0: כן, לשבור לפעמים את הרצינות שלה. כמובן לא כל התמונות הן הומוריסטיות, אבל כשאפשר אני עושה את זה. בחתונה אחרת אמרתי לזוג שהגעתי אליהם הביתה, ראיתי שיש לחתן אופני מרוץ, ואז אמרתי להם, אולי אתם רוצים לצרף את האופניים לצילומים? אז אמרו לי, בטח, זה אני עושה טריאטלונים. אז באמת לקחנו את האופניים לצילומים, זה היה בכיכר רבין, ופתאום אנחנו רואים שיש על הסמלה גריז מהשרשרת. טוב, כמובן חטפתי חום, כי בכל זאת אני גם הצעתי להם, הם אמנם הסכימו, אבל אני הצלם, אני מוביל. עכשיו, זה משהו שנראה, זה לא משהו שאפשר להסתיר, אני יכול להוריד את זה בפוטושופ, אבל זה בכלל לפני החתונה. לשמחתנו, מצאנו מכבסה שיכולה לעשות ניקוי יבש. אנחנו מגיעים לניקוי יבש, אומרים לו, תשמע, החתונה בעוד שעה, היא בכלל בכפר סבא, מה אנחנו עושים? הוא מבקש מהקלה להרים טיפה את הסמלה, הוא שם את זה על קרש גיוץ, שם איזה חומר לנסות להוריד את זה, יוצא כתם הרבה יותר גדול. ואנחנו כזה, אוקיי, כולם תופסים את הראש, ואז אנחנו אומרים לו, אוקיי, מה עושים? הוא אומר, תקשיבו, האופציה היחידה זה להוריד את הסמלה, ולשים אותה בתוך המכונת כביסה, וזה ייקח 45 דקות. עכשיו אנחנו אומרים, החתונה היא עוד שעה, זה תל אביב כפר סבא ביום חמישי, כאילו, מה הסיכוי? הקלה אמרה, אין ברירה, נכניס את הסמלה למכונת כביסה, והקלה, מה היא יכלה לעשות? היא נשארה בחצי עירום, אז הבחור הביא לה איזה וילון, הוא עטף אותה בוילון, וככה היא עמדה, וכמובן ש... התמונה הזאת גם צילמתי, זה למרות המבוכה הרבה.
1: תשמע, סקרלט אוהרה בחלף עם הרוח מתלבשת, עושה לעצמה סמלה מבילון.
0: בדיוק, אז גם רגעים כאלה שהם, זה סיפורים לכל החיים, זה לאסוף סיפורים בעצם.
1: גם אתה מגיע עם אביזרים, המצלמות כמובן, אפילו שתיים, ועם צלם נוסף שעובד איתך זה ארבע, אבל כשאתה מצלם בחוץ, אז אתה מעלה גם רחפן.
0: בתקופה האחרונה, בעיקר בישראל, הצילומי רחפן נכנסו מאוד חזק, ואפילו זוגות שואלים אם יש לך רחפן.
1: אופה.
0: גם ככה יש לי שלושה תיקים עם שתי מצלמות, ושמונה עדשות, וחצובות, ופלשים, ואני אוסיף גם רחפן אחד קטן. במקומות פתוחים, כמו חתונות בים או חתונות במדבר, הוא נותן זווית שאין אפשרות להגיע אליהם, כן יש לך מנוף. אז באמת זה נותן את האקסטרה הנוסף לחתונה, ומראה באמת איך נראית ההפקה מסביב. ובחתונה השנה שהרמנו את הרחפן, פתאום אין לי שליטה על הרחפן, אני לא מבין מה קורה. ואני מסתכל, אני קולט שהרחפן נתקע לנו על עץ. מה הגובה של העץ? בערך 10 מטרים. אין סיכויים סולם, אין סיכויים חצובה, אין סיכוי לטפס עליו. וזה קורה בשלב קבלת פנים, ואני מתחיל להילחץ. התקשרתי למנופאי, אני אומר לו, נתקע לי הרחפן, אני פה בחתונה, הוא אומר לי, עוד פעם אתה. אמרתי לו, לא, זה פעם ראשונה שזה קורה. הוא אומר לי, כל היום מתקשרים אליי אנשים שהרחפן שלהם נתקע. אז הוא אמר לי, טוב, אין בעיה, תוך חצי שאני מגיע, אמרתי, מעולה, אז... בזמן שהקבלת פנים קורית, מגיע מנופאי עם מנוף של 15 מטר, במשך בערך 45 דקות, עד כמעט תחילת החופה, הוא מחפש את הרחפן בחושך מוחלט, ולשמחתי הרבה מצא את הרחפן במצב שלם, ומסרנו כמובן לזוג את התמונות, וסיפרנו להם על זה בסוף.
1: הרחפן הזה, עד כמה שאני מבינה, עבר הרבה תלאות. הוא גם השתתף בזמן המלחמה שהייתה פה... נכון.
0: בחתונה בדיוק לפני שנה, במלחמה האחרונה, כמובן בשלב האיפור הייתה לנו אזעקה, וכולנו היינו צריכים להיכנס לתוך המקלט ולחכות שהאזעקה תעבור. ואחד הלוקיישנים שאני הכי אוהב, הוא העיר הלבנה בפארק ידיד וולפסון של דני קרוון. תמיד אני מוצא זוויות חדשות ומקומות שונים לצלם שם. בדרך כלל יש שם המון ילדים שרצים ומשחקים ונהנים. מאוד קשה למצוא זווית בלי אנשים. במקרה הזה, בגלל שהייתה מלחמה, לא היה אף אחד. אז אני העליתי את הרחפן שם, וצילמתי את הכיכר ב-90 מעלות, והעמדתי את הזוג ליד הפירמידה, והצילום מבחינתי יוצא דופן, כי אלף לא היו אנשים. בית אתה רואה את כל הכיכר במלוא ההדרה, והתמונה יצאה מבחינתי מאוד אומנותית, והעליתי אותה לפייסבוק כמה ימים אחרי זה, שבמקרה גם דני קרוון נפטר, והעליתי את התמונה לזכרו, ומישהו רשם לי הודעה שהוא רוצה לקנות את התמונה, כי מבחינתו היא תמונה אומנותית.
1: כן.
0: ואז אמרתי לו, רגע, אני צריך לברר עם הזוג, קודם כל אם זה מתאים, כי הזכויות הן גם של הזוג.
1: ברור.
0: אז ביקשתי והכל היה בסדר, ובאמת...
1: כלומר, אתה אומר שאתה אוהב מאוד את הכיכר הלבנה בגן ידיד וולפסון, את כיכר ביאליק בבניין העירייה הישן, את מתחם הבימה, או מתחם מוזיאון תל אביב ובניין האופרה, כלומר, הלוקיישן שמשמש תפאורה, למעשה לשחקנים של אותו הערב, יש לו חשיבות עצומה לצילום.
0: אם הזוג גם גר בתל אביב, זה עוד יותר חשוב. היה לי זוג שגר ברחוב חובבי ציון, ופשוט הלכנו מחובבי ציון לדיזינגוף סנטר, ששם הם התחתנו. אמרתי להם, בוא נעשה כמו שאתם הולכים עכשיו לאכול בדיזינגוף סנטר. כן. פשוט נעבור בלוקיישנים איפה שאתם עוברים, אנחנו נצלם. ובאמת עברנו בבית ביאליק, ועברנו בבניין העירייה הישן, והצטלמנו בתוך דיזינגוף סנטר, ובבוגרשוב, ליצור להם את משהו יותר אותנטי שהוא שייך אליהם.
1: בעצם אני מבינה שאתה בוחר מקום יחד איתם, מתכנן את הפריים, ואז מציב לשם את האובייקטים, נכון?
0: נכון. אחת ההשראות הכי גדולות שלי, אם נקרא את זה מבחינת אסתטיקה, זה סרטיו של הבמאי וס אנדרסון, שהוא רב אמן בבניית הפריים. הוא מעמיד סצנה שלמה, ואז מכניס את השחקנים שלו בצנה, ואיתה משהו קורה. Mm-hmm. ובעצם זה מה שאני מנסה לעשות גם אצלי בצילום. לבנות את הפריים, שהוא פריים סטטי, בניגוד לפריים של וס אנדרסון, שהוא יכול להזיז אותו ועדיין ליצור אסתטיקה. ואני מעמיד את הזוג, ושם אני מנסה לראות משהו שיקרה ביניהם, ולא בצורה מכוונת, לא אומר להם מה לעשות. פשוט משהו מאוד אותנטי שלהם. והרבה פעמים זה קורה.
1: הרבה פעמים זה קורה, אבל לפעמים זה לא קורה, נכון?
0: בטוח.
1: לפעמים יש לך איזה רעיון או פנטזיה והמציאות.
0: נכון, לפעמים זה לא קורה, כי פשוט הזוג לא יודע ממש מה לעשות. לא כל זוג נולד להיות חתן וכלה אולטימטיביים. לפעמים יש זוגות שאני צריך להפעיל אותם יותר, ולהגיד להם מה לעשות. הצלם צריך להתאים את עצמו לזוג.
1: אלה מציאות לגמרי אחרת. אתה מגיע בעיירה נידחת ברוסיה, שם זה נשמע לי משהו כמו סוג של סרט אימה.
0: כן, היום זה נשמע באמת קצת כמו סרט אימה. לפני כמה שנים צילמתי חתונה ברוסיה, ונסענו ברכבת ממוסקבה לעיירה נידחת שנקראת טמבוב, שזה המוטו שלה, זה העיירה שהגיעו לשם פושעים, שהולכים שם מכות בחתונות, ושסיפרתי לאנשים שאני הולך לציין שם את החתונה, אמרו לי, אני מקווה שהבאת גם קסדה. והבית הראשון שראינו ליד הבית של הקלה, זה בית של רוסיה מבוגרת, שישבה שם בבית ירוק, שעשוי מעץ מהמם, שכבר דמיינתי איך אני הולך לציים את הסמלת קלה. האימא של הקלה, גילינו שהיא מתקשרת, ישנו בחדר שלה, שעם כל מיני סיאנסים ותקשורים למיניהם, והאבא בכלל הוא סוכן קגב, אז אליו בכלל לא התקרבנו, כי זה היה מלחיץ מאוד. בבוקר של החתונה, לבית הנידח הזה, שבכלל לא היה כביש סלול, הגיע המר לימוזין, שזה משהו שאתה רואה ב-Fifth Avenue, לא בעיירה הקטנה הזאת. ואחד הצילומים שהכי זכורים לי, שהנהג המר לימו הביא את האקדח, שכנראה הוא היה צריך לשמור על המר לימו, שלא יגנבו לו אותו, הביא את האקדח לקלה, והקלה אמרה לנו, אני רוצה תמונה, כאילו אני יורה בחתן. ואז אמרנו, טוב, נעשה את זה. וצילמנו את זה כחלק מבאמת חוויה מאוד מיוחדת ומוזרה.
1: עם הסבתא הבבושקה הזאת ברקע.
0: עם הסבתא ובנייני השיקון שאנחנו מכירים רק מהתמונות, והצלמו בקבר לחייל האלמוני. באמת חוויה אנתרופולוגית. אני שמח שעברתי אותה, ואני לא בטוח שאני ארצה לעבור אותה שוב. והיום, לפני כמה שנים, שמעתי שגם הזוג התגרש. אני מקווה שהיא לא באמת השתמשה ברובה, אבל הם כבר לא ביחד.
1: סיפרת שזה הרבה מאוד שעות של תפקוד בריכוז מאוד מאוד גבוה שדורש ממך במהלך החתונה, אבל קורה שיש גם פספוסים, נכון?
0: כמובן שאתה מצלם כל כך הרבה חתונות, יכולים לקרות המון דברים, גם פספוסים, ובחתונה אחת אחד הרגעים הכי חשובים זה בעצם שהחתן שם את האינומה על הקלה בשביל חתן קלה, שהם באים לחופה. זה הרגע שאתה חייב להיות מרוכז שיא, ומבחינתי זה רגע כמו שאני מביא אותו בעצם מעולם הצילומי ספורט שעבדתי באותם שנים במקביל, שאתה חייב להיות, זה הרגע המכריע. כולנו תופסים עמדה, אני הצלם השני, הצלם וידאו, אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו נהיה. באותו רגע אתה יודע איך הפריים שלך ייראה, ובאחת החתונות נכנס צלם המגנטי, שהוא, איך נאמר, הוא לא שם לב בלשון המעטה שאנחנו עמדנו שם את כל הצוות לצילום הזה, ופשוט אני מפספס את התמונה, אני מציים את הצלם המגנטי במקום את, את הרגע של האינומה, וזה לא רגע שאפשר לחזור אליו, זה רגע שהוא באמת מאוד מבאס, ולשמחתי הרבה רגעים כאלה לא קרו לי, כי אני באמת משתדל כמה שיותר להיות מרוכז, ואתה חייב להיות ב-14 שעות שאתה עובד כל הזמן על המשמר, וכל הזמן לראות מה קורה מסביבך, זה מאוד, נקרא לזה, מתיש. אולי לצלם חתונות, זה, אתה, גם בארץ, אתה במזג אוויר מאוד קשה עם האור, שבכלל האור בארץ הוא מאוד קונטרסטי, וגורם לך לעבוד הרבה פעמים גם עם תאורות חיצוניות ופלשים כדי להתגבר על השמש, ואתה עובד בטמפרטורות גבוהות, במדבר 30-40 מעלות, זה עבודה מאוד פיזית, אבל עדיין אתה חייב להיות 100%, ולזוג אתה לא יכול לבוא אליו אחר כך ולהגיד לו, הרגע הייתי עייף.
1: זהו, הייתה תקופה שצילמת כך יום-יום, נכון? כן, די מטורף.
0: בתחילת הקריירה, ברגע שהתקשרו אלינו ואמרו לנו, כן, אנחנו רוצים אתכם, ברור, אמרנו כן, רצינו לצבור ניסיון, התלהבנו, זו הייתה התלהבות. בשלב מסוים, בעיקר חתונות של ימי חמישי, שמסתיימות ב-2 בלילה או 3 בלילה, ואתה כבר צריך להגיע לקלה ביום שישי, ב-7 בבוקר. אז נכון, אני יכול לצלם, וצילמתי, ויצאו תמונות טובות, והחתן קלה היו מרוצים, אבל אני לא הייתי מרוצה. אני לא הייתי מרוצה ממה שאני מאמין במוצר שלי שאני יכול להביא.
1: וכמובן דיברת על הבדל האור, כאן האור פירושו שמש אלימה, חום כבד. איך אתה מסתדר במעבר המהיר הזה בין 33 מעלות בצל כאן למינוס 33 מעלות בארמונות הקרח?
0: אני חושב שכבר באוטומט אני עושה את ההתאמות שלי, אני כבר יודע איך לעבוד עם האור בישראל ובעיקר עם תאורות חיצוניות, ובשלב הריקודים אתה צריך לעבוד עם הרבה תאורות בנוסף לתאורות של המקום, כי יש לדים של הגן אירועים ואתה צריך להשלים עם פלשים חיצוניים, ובאירופה בדרך כלל האור מדהים, אתה לא צריך כלום, הכל נראה כמו סטודיו, אתה מעמיד אותם ליד חלון וזה נראה כמו צילום מתולדות האומנות. אז אפשר להגיד שמבחינת האור מאוד קל באירופה לצלם, אבל אני חושב שהטירונות שאתה עובר פה בארץ עוזרת לך להגיע למצב שאתה יכול להתמודד בעצם עם כל אור. הצלמי חתונות, אני חושב, בארץ הם מתמודדים כמעט עם הסיטואציה הכי קשה בעולם.
1: קשה באימונים, קל בקרב.
0: ממש, הם גם עובדים כל הזמן, אתה יכול לצלם 5 חתונות בשבוע, כל השנה, זה לא רק מתרכז בסוף שבוע אחד כמו בחול, בכל תנאים, בחתונות של 300,000 איש, 40 מעלות חום.
1: אבל ממנתי ממך ש-40 מעלות חום, אבל בגיל 40 כבר רוב הצלמים פורשים מהמקצוע.
0: אז אני לא יודע את הסטטיסטיקה, אבל זה מקצוע תובעני. רק השלב העריכה של התמונות הוא בעצם עוד איזה יומיים או שלושה של עבודה.
1: זאת אומרת, גם כשאתה בדרכך לחתונה הבאה, עדיין יש לך חובות כלפי החתונה הקודמת בעבודה על החומר המצולם, שאתה צריך לעשות עליו מה.
0: נכון, בעצם לקחת צלם, זה בעצם אתה לוקח אותו לתקופה, זה לא נקודתי רק לשלוש שעות של ריקודים, או לחצי שעה או שעה של איפור. ביום החתונה, אחרי 14 שעות, אנחנו רק מתחילים.
1: כך שבטלה או חופש, או האטת המרוץ, התאפשרה לך בעצם רק במהלך הקורונה. הייתה כאן רקדנית לא מזמן, שבזמן הזה בנתה לעצמה משפחה, אתה הקמת גלריה.
0: בשנות הקורונה התבטלו רוב החתונות, אז אתה מחשב את המסלול מחדש, ואמרתי, טוב, יש פה הזדמנות פלאים, כדי שאני אקים לי איזה עסק קטן, שחשבתי שכבר הרבה זמן אני ראוי לו, ושרציתי לעשות אתר אינטרנט של מכירת התמונות אומנות שלי. ואז נסעתי לעיר שעה מהבית שלי, לקנות את המגירות כדי לשים את כל הצילומים, ואני מסתכל מאחורי מי שאני קניתי ממנה את המגירות, ואני אומר לה, תגידי, למה החלל הזה מאחורי חורק? היא אומרת, תשמע, זה קורונה, זה סגרו פה בדיוק חנות אופנה. ואז נפל הסימון, ואני אומר, את יודעת מה? אני רוצה לפתוח גלריה לאומנות. ואז היא מסתכלת ואומרת לי, אתה משוגע? זה קורונה, אף אחד לא יבוא. אמרתי, נכון, אף אחד לא יבוא, אבל המעט שיבוא וקצת יראו משהו אחר מאשר קורונה ויראו אומנות, זה יכול להתאים להם. ובאמת, היום אני כמעט שנתיים עם הגלריה לאומנות, והצגנו 10 תערוכות שונות של צלמים מקומיים וצלמים מכל העולם, וגם
1: צילומי מישראל. חתונות.
0: ואחת התכנונים שלי, שאנחנו נעשה גם, כן, תערוכת צילומי חתונות מיוחדים.
1: אחת התמונות המיוחדות שסביר שלא נראה בישראל, אתה מצלם במקרה, זה לא שהוזמנת לצלם אותה, אבל תוך כדי בילויים חברים, אתם נקלעים לחתונה סמית מקומית. הסמים הם יושבי לפלנד הצפונית, שיש להם מסורת ייחודית של לבוש, שפה, מנהגים.
0: לפני כמה שנים באמת עלינו להר בעיירה הקטנה שנקראת יוקסר, ואיפה שהם ממוקם אלון הקרח, בשנה האזרחית, כדי לעשות את מה שאנחנו עושים כל שנה, לעשות שם הצהרת כוונות לקראת השנה החדשה. אנחנו עושים על האש קטן עם נקניקיות ושוקו חם, ויש לנו איזו נקודת תצפית מהממת על כל העיירה, ועשינו את זה עם חברים, ואנחנו מגיעים לנקודה שלנו, איפה שהייתה את התצפית, ואני רואה שיש שם איזו התרחשות, ואני שואל את החבר'ה, מה קורה? אז הם אומרים לי, יש פה חתונה? ואני כזה, אוקיי, חתונה, יש לי כבר מצלמה, כמובן, אני תמיד מסתובב איתה, ואני אומר להם, זה בסדר שאני אצלם כמה תמונות? מסתבר שזה היה החתן, והוא אומר לי, כן, בטח, אין לנו צלם. ואז אני חיכיתי, אחרי שעה מגיעים אופנועי שלג ומסחלות עם איילים, מורידים 30 חבר'ה לבושים בבגדים המסורתיים של הסמים, ואני מבין שאני נמצא בחתונה של מינימום נשיונל ג'וגרפיק, ואני הצלם היחיד שם. ואז החתן קלה מגיעים, וגם הם, כל אחד מהם, היה להם איזה אלמנטים מסוימים עדיין, עם סמלה וחליפה של חתן קלה, אבל היה להם אלמנטים שקשורים למשפחה שהם מגיעים, וזה היה בדיוק בשלב של קצת אחרי שירדה השמש, ויצאו להם שם תמונות באמת יוצאות דופן, שיזכרו להם שנים.
1: תגיד אסף, איך הייתה החתונה שלך?
0: או, שלי, קודם כל אמרתי שאני לא יכול להתחתן כמו שכולם מתחתנים, אז החלטנו לעשות חתונה קטנה בים. זה היה טקס אזרחי לחלוטין, אבל אני כן רציתי להכניס לו סממן אחד שהוא יותר סממן דתי, ועשר שנים לפני, אחותי התחתנה וסבא שלי, שבזמן שהחתונה שלי הוא כבר לא היה בחיים, נתן את השבע ברכות בחתונה שלה, והוא היה, חוץ מאותו מתקן מכונות תפירה, הוא גם למד חזנות בוורשה, ואת הקטע הזה לקחתי את האודיו, ופתאום בים עומדים כל החברים והמשפחה, והדיג'י מנגן את השבע ברכות של סבא שלי, ואנשים פשוט לא הבינו מאיפה זה בא. לא נשארה שם עין אחת יבשה, כמובן גם לא שלי, וזה היה רגע מאוד מרגש, וזה רגע מאוד אינטימי שלי עם סבא שלי גם, שמאוד אהבתי אותו וחיבתי אותו, והרגשתי שזה הרגע שהוא היה איתי שם.
1: ומי צילם?
0: כל החברים שלי, חלק מהם גם צלמי חתונות. אבל הצלם הראשי היה חבר צלם מאנגליה.
1: ואיך אתה היית עם הדבר הזה? היית עסוק גם באיך זה מצטלם?
0: אמנם אני בדרך כלל מאחורי המצלמה, אבל אני כל הזמן גם מבין כאילו עם איזה עדשה הוא מצלם ואיך זה ייראה, אז אני קצת פוזאיסט, אפשר להגיד, אני יודע כאילו איך הדברים ייראו, אז אני קצת מסדר אותם.
1: עד כמה באמת כל המקומות, הסצנות שבנית, הזוגות עצמם, האביזרים, מעסיקים אותך אחרי, נשארים גם אולי כתמונות בתוך הראש? אתה חולם למשל על חתונות?
0: אני האמת חולם על חתונות, אבל לא בקטע טוב. בתור צלם חתונות יש הרבה היסטריה או לחץ מדברים שיקרו, כמו מצלמות שלא יעבדו, כמו שתשכח שיש יום חתונה, כמו שתעשה דאבל בוקינג. ובאמת, אחד הדברים שהכי חוזרים אליי, אני חולם שאני מגיע לחתונה, אני מסתכל למטה, ואין לי מצלמות, ואני מתחיל לרוץ, ותמיד משום מה בהילוך איתי, ואני פשוט מפספס את החתונה, וזה מאות חלומות כאלה,
1: וואו,
0: שהם חוזרים על עצמם.
1: כל הזמן החלום הזה?
0: כן, זה בדקויות שונות, אבל כן, זה פשוט חוזר אליי החלום הזה, וזה כנראה אחד הדברים שהכי מלחיץ, שאתה לא יכול לצלם.
1: אחת החתונות שאני בטוחה שלא תשכח, מתרחשת דווקא כאן אצלנו בארץ, לא בתל אביב שאתה אוהב, אלא בנוף אחר לגמרי, נוף לא מוכר כל כך, אבל כזה שקשור לאופיים ועיסוקם וחייהם של בני הזוג, אלא של הצילומים מגיע עוד מישהו.
0: נכון. קלה שאמרה לי שבעיקרון הם ממושב בבקעת הירדן, והיא מוסיפה, ואומרת, בעלי לעתיד, יש לו מטע של תמרים. הגענו לצילומים במטע, נוף תנכי שאני לא ראיתי לפני זה. פתאום להפתעתנו, החתן נעלם, והוא חוזר, והוא מגיע רחוב על על חמור לבן, סצנה ביזרית לחלוטין. ומסתבר שהחמור הזה באמת עובד איתו ועוזר לו במטע. וכמובן שברגע שיש לנו כזה פרופס מיוחד, אנחנו מצרפים אותו לצילומים. החתן עומד ליד הקלה, ופתאום נותן נשיקה לחמור. והקלה עם פרצוף מופתע. וכמובן, זה אחת התמודות הכי עזויות, אבל גם אמיתיות, כנראה שיש להם גם איזה מערכת יחסים קטנה ונחמדה לחתן ולחמור.
1: חלום ליל קיץ, אתה יודע, יש שם טיטניה שנותנת נשיקה לחמור.
0: כן.
1: לא חדש הסיפור הזה. שייקספיר כבר כתב את זה מזמן. אסף, אתה עוד מעט בן 40, גיל הפרישה לדבריך, ואיכשהו נראה לי שאתה לא בכיוון לפרוש. מה גורם לך להמשיך? מה גורם לך התרגשות, היקסמות מחודשת, שוב ושוב ושוב ושוב.
0: מה שגורם לי בעיקר להתרגשות זה קודם כל אהבות אמת. זה סיפורים אמיתיים של אנשים שבאמת נוגעים גם בי, וכמובן זה הסיפור שלהם, אבל שהם נוגעים בי ושאני אהיה חלק מזה, ואני אצור להם את הזיכרונות לכל החיים. זה עדיין היום הכי מאושר של אנשים. מבחינתי ההתרגשות שלי שאני חוזר הביתה, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לא ללכת לישון ולא להתקלח, זה לראות את התמונות ולראות את הדברים שהוצאתי, כי קרה שם איזה משהו מיוחד, כי הלוקיישנים מיוחדים, כי הסיפור בין הזוג והאווירה שהייתה בחתונה, היא הייתה יוצאת דופן שלא קרתה לי לפני זה. וחתונות זה כמו מוסך, תמיד יצטרכו צלם.
1: אסף קליגר, תודה רבה לך.
0: בבקשה.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על צילום חתונות בארץ ובעולם. תודה לצלם אסף קליגר שמצלם חתונות בגישה אומנותית. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשידור החוזר בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות.

0: עכשיו, פרק של הבלתי מאוזנים, מבית כאן הסקטים.
1: הבלתי מאוזנים, עם דנה מודן ויובל מנדלסון.
2: היי דנה.
3: שלום יובל, מה נתקלת אותי? היי.
2: נכון, אמרתי היי ולא שלום?
3: כן.
2: וזה הוציא אותך מאיזון?
3: כן.
2: ואנחנו הרי הבלתי מאוזנים.
3: אבל אני לא אתאזן לעולם.
2: תראי, ראיתי דוקומנטרי שווה, ואני ממליץ עליו.
3: כן,
2: ככה, כלום. קוראים לזה, I'm Chevy Chase and you're not.
3: כמו שצ'וי צ'ייס היה ככה אומר שהוא היה מנחה את
2: ה-SNL, כן. אני צ'וי צ'ייס ואתם לא. קודם כל, צ'וי צ'ייס, איזה קומיקאי אדיר, נכון? איזה טיפוס.
3: כן, ברור, מה אמרת עכשיו?
2: כלום, לא אמרתי כלום. עכשיו אני אגיד עוד דבר, נראה אם אמרתי או לא. אבל גם חתיכת טיפוס שנוי במחלוקת, זה לא ידעתי עליו שקשה איתו. קשה עם צ'וי
3: יש
2: שלנו.
3: יש כוכב שלא קשה איתו.
2: יש אנשים יותר אולי נעימי הליכות.
3: כן.
2: אולי, לא יודע. לא, ממש עד דרגת המיזנטרופ. מה שכמובן הופך אותו להרבה יותר חביב עליי, והופך את הדוקו הזה למשהו ששווה להסתכל עליו. זה עובר סביב אותו קומיקאי עולה, פורץ דרך בסאטרדי נייט לייב, אחר כך הוא עובר מניו יורק להוליווד, ועושה סרטים, אנחנו זוכרים אותם, כל הנשיונל אמפון, ושלושת האמיגוס, וכאילו בלוקבסטרים מטורפים.
3: ועשה עם פול סיימון את הקליפ הנהדר, you can call me al.
2: If you be my na na na.
3: כן. שזה אחד הסיפורים היפים, אתה מכיר למה, מה המקור השיר הזה?
2: של השיר?
3: כן.
2: תגידי.
3: הם היו בהופעה, לא בהופעה, היו במסיבה ב-LA, פול סיימון וקרי פישר, שהייתה אז אשתו.
2: כן.
3: והם עמדו ודיברו עם איזה מישהו שהיה ברור להם שהוא. הם הכירו אותו, הוא היה איזה מפיק או משהו כזה, והם ניהלו את עצמך ממש ארוכה, ואז היא הלכה, ואז המפיק הזה הלך, ואז הוא אומר, ואז המפיק אומר לו, ביי אל, say hello to Betty for me. כאילו המפיק לא היה לו מושג מי אלה.
2: שזה פול סיימון.
3: פול סיימון
2: וזאת קרי פישר. קרי פישר? פרינסס קיה.
3: כן, כן. ואז מאז הם קראו אחד לשני אל ובטי, ואז הם
2: גדול. אז הדוקו הזה על צ'וי צ'ייס עובר גם, וזה מה שרציתי להגיד, עובר גם ברגע שבו הוא אמר, אני עושה לייט נייט. היה כמובן את כל המוסד הזה בארצות הברית עד היום, אז היה ג'וני קרסון, ג'יי לנו, אחרים. הוא אומר, אני עושה גם, וזה היה פלופ שאת לא מבינה בכלל, אוקיי? זה החזיק 6 שבועות.
3: יפה.
2: כמה פרקים הוא נתן? 28. וזה היה ברור שזה לא טוב.
3: לא הבנתי, 28 6 שבועות?
2: כן.
3: זה היה
2: כולי. לייט נייט, כל לילה, נכון? ואז אני רואה את המספר הזה 28, וזוכר שגם חבר שלנו, שלום פה, שלומו ארצי, עשה את המיוזיקל שלו. לא דיברנו על זה.
3: נכון.
2: וכבר כולם שכחו.
3: נכון.
2: אבל רגע אחד, גם את זה צריך להגיד. שאול.
3: כמה? 16?
2: 16 פרקים. ואני זוכר ש...
3: 16 פרקים.
2: לא פיינו! אני רק בפרקים אני.
3: כן.
2: הצגות. 16 הצגות. נגיד למאזיננו, לקהל לקוחותינו, שאם אתם חושבים שאין לנו קבוצת וואטסאפ, לי ולדנה ולתומר, העורך החתיך, אז אתם טועים, כי יש לנו. וכשהם ירדו, שאול, אחרי 16 הצגות, אני צילמתי את

0: אייטם החדשותי, וכתבתי לכם שאול ירדה אחרי 16 הצגות, הבלתי מוזנים נתנו כבר 16 פרקים וממשיכים כאילו כלום. כל זה בשביל לומר שזהו פרק 35. אוקיי?
1: איזה הקדמה, וואו.
0: אני לא רוצה להעיר את המתים פה, את הקברניטים של התאגיד, אבל אנחנו עדיין on air, משדרים ומקליטים.
1: אני כל הזמן מרגישה שמכל המלחמות וכל הדברים, פשוט עוד לא הצליחו לשלוח סנד, יש הודעה, לסגור את התאגיד.
0: את התאגיד או אותנו?
1: אותנו, מי יודע שאנחנו קיימים בכלל?
0: לא יודעים, לא יודעים.
1: אנחנו
0: מתחת
1: לרדאר בכלל.
0: דנה, הרחוב אומר משהו אחר.
1: הרחוב אומר משהו אחר.
0: פחות הרחובות בהם אני צועד, אוקיי?
1: אבל אני ממש מרגישה שעוד לא לחצו על הסנד פשוט של הביטול של הכל. בטעות. לא שלחתי סנד. לא שלחתי סנד, כזה.
0: שם הקבוצה.
1: שקרי אומר, אוי, לא שלחתי סנד.
0: מי זה קרי? ג'ון קרי?
1: לא, קרי, שאמור לבטל אותנו.
0: אתה אוהבת לקרוא לו, נכון. שם קבוצת הוואטסאפ שלנו מזכיר לנו, תומר, להגיד לכולם שידעו, שידעו מה הם מפספסים. איך זה?
1: החיים עצמם וכל כסמם. שזה מה שקורה בה, היא מאגדת את הכל.
0: נכון.
1: את הכל.
0: אני חשבתי שפרק 35 זאת אולי הזדמנות קטנה. לחשבון נפש. מהסוג שאנחנו יכולים לקיים. ולמה אני מכוון? נתקלתי יותר ויותר באחרונה באנשים שהייתי אומר, הם מאנשי שלומנו, לא אגיד שמות, אבל כאילו אנשים מהמיליה שלנו, תרבות, תקשורת, אומנות, כן.
1: החשבון נפש אגב עם מי?
0: חשבון נפש שלנו עם עצמנו.
1: אני ואתה, הבלתי מואזנים?
0: הבלתי מואזנים, הבלתי מואזנים.
1: מואזנים.
0: כן, כן, כן. והאנשים האלה שאני מדבר עליהם, או שהם מארחים דמויות מן הצד השני, הצד השני אני לא אומר ימין, הייתי קורא לזה הימין הביביסטי, או ימין הפשיסטי, אוקיי? מארחים דמויות מהצד השני, או מתארחים אצל דמויות מהצד השני, ומצעירים בריש גלי אומרים משהו כמו, חשוב לדבר עם ימנים. ואנחנו יודעים כל הזמן שעל כל מישהו שרק נחשד ביותו, אני אדבר על שמאל, כי שמאל כבר אין, נכון? חוץ ממי שיושבת למולי. אבל רבי שנחשד ביותו אולי איזה מרכז מתון, אולי טיפה איזה ארומה של ליברליות, בום, מפילים מולו איזה כהניסט בשם האיזון הקדוש. ואנחנו רק מדברים, דנה ויובל, יובל ודנה.
1: מראש זה היה התנאי שלנו, נגיד, שאנחנו הסכמנו לענות לבוא לפה, שזה מאוד רחוק לנו לנסוע לפה לנעימי, ואפילו היה פעם אחת שנסענו לירושלים.
0: ולא תמיד כזה נעימי בנעימי.
1: ואנחנו הסכמנו, בהתחלה היה דיבור שאולי נצטרך לאזן, ואמרנו, לא, לא.
0: יארג ובל יעבור. אבל בכל זאת, אחרי כבר, נדע מה, 10 חודשים, כמעט שנה, האם אנחנו עומדים על דעתנו שזה היה המעשה הנכון, או שכדאי קצת לפתוח את השורות?
1: חד משמעית.
0: כי אני שומע אבל שאומרים, חשוב לדבר עם ימנים, חשוב לדבר עם הצד השני.
1: אני חושבת שאין דבר מתנשא יותר מלהגיד, חשוב לדבר עם הצד השני. אתה יודע למה זה מתנשא?
0: למה?
1: כי זה חושב שזה מביא איזה מין הנחה בסיסית שיש צדדים. אין צדדים, יובל, אין אותנו.
0: יש, למה לא? אני פה, הנה את מולי, זה לא לדרמה.
1: אנחנו בסדר, אנחנו לא... הצד השני, אוקיי, הדבר הזה שאנחנו מרגישים צורך לאזן אותו, וזה אמרתי גם אז, באותה פגישה שבה אמרו שאולי נאזן, והעניינים רק נהיו הרבה יותר גרועים, הצד השני... הוא, יש לו מגפונים ענקיים, והוא את דעתו צובח במגפונים, הוא את דבריו עושה, הוא אפילו לא צריך גם להגיד אותם, ועדיין הוא אומר אותם, ועדיין עושה, והכל כאילו יש איזה מגפונים ענקיים שצורכים...
0: מתוקף איזה כוח? ממשלתי,
1: כן,
0: שלטוני.
1: כן,
0: כן.
1: יש את הזה, הם קובעים, הם עושים, הם מפילים על הראש מה שהם רוצים,
0: כן.
1: משחקים איתנו ים יבשה, להיכנס, לצאת מהמקלט, לפחד, תקשיב, אין משפט, כל משפט עכשיו נגמר אם לא יהיה טילים,
0: אם לא טיפות מלחמה.
1: ועוד אנשים גם אומרים, אתה יודע, נגיד שהייתי בחול ואמרתי כי לא יבוא, ואנשים אמרו, בואי, לא כזה נורא פה, כבר הגיעו לרמת המחשבה, זה לא כזה נורא פה שאתה 10 פעמים ביום יורד למקלט, כי זה בסדר, אתה רגיל כבר. אז הדבר הזה, זה הדבר השולט. הרי
0: ברור שאומרים, זה לא כזה נורא למקומות הנוראיים ביותר שאתה יכול לדמיין.
1: כן.
0: ודאי.
1: אז יש את המגפונים הענקיים של הדעות האלה, ואז אנחנו עם הדעות שלנו, אם ככה, כמו נמלה כזה קטנה, אומרים, היי, תקשיבו להם, תקשיבו להם.
0: לא, עדה, את מגזימה.
1: זה התחושה, אני לא חושבת שאני מגזימה.
0: תראי, זה נכון, תראי, זה נכון שאנחנו באיזושהי תודעת מיעוט. שוב אני אומר, ואני כבר משמם את עצמי, שאני לא חושב שאנחנו מיעוט, אבל בפועל, אין ספק שאנחנו מיעוט, כי אנחנו יודעים איפה הרוב בכנסת, ואנחנו יודעים איזה ממשלה מכהנת, כבר 3 שנים ארורות, 3.5 שנים. אבל בכל זאת, יש גלעד קריב בכנסת, יש נעמה לזימי, יש חדש.
1: כן.
0: יש לנו איזשהו ייצוג, גם בפרלמנט, יש עיתון הארץ, כוון, יש במה לדפדף,
1: כן.
0: בבוקר.
1: כן.
0: יש כמה מאוזים, כמה מוקדים.
1: כן, אז... זה לא שאין אותנו, יש אותנו, אבל אנחנו לא צריכים לאזן. זה לא. כמו שיש, שאתה בגן,
0: לא בשביל לאזן,
1: ואתה,
0: אבל.
1: ואתה משחק בגן צעצועים, בגן צעצועים, בגן שעשועים, ויש את הנדנדה הזו של הנדנד, ובא איזה בריון,
0: כן.
1: שהוא שוקל פי 14 ממך, והוא פשוט יושב.
0: מעיף את השני לחלל,
1: למעלה,
0: כן.
1: ואתה למעלה, והרגליים שלך מתנדנדות.
0: כן.
1: זה הסיטואציה כרגע. אין, לא, עם מה לאזן? מה צריך לאזן?
0: טוב.
1: אנחנו...
0: טוב.
2: אבל אני אקשה...
0: מי זה שם?
2: כל האלוהים.
0: או! דברי אלוהים חיים!
2: לא, שמה שיפה, שאלו שראו שצריך לאזן, התודעה שלהם... וזה תמיד כזה, אני חוזר לאורי אורבך, וכזה, אתה יודע שכזה תמיד,
0: כן.
2: שאורי אורבך היה אומר, הטובים לתקשורת, הם התודעה שאתם, זאת אומרת, השמאל וזה, שולטים בתקשורת, שלכם יש מיקרופים, זאת אומרת, את יודעת שיש את השליטה, אבל התודעה היא עדיין לא שומעים אותנו, צריך עוד ערוץ 14, עוד זה, זאת אומרת...
1: זה הגזלייט...
2: אבל פול הצודק, בדיוק, זה הגזלייט.
0: זה אינדוס תודעה... זה אינדוס תודעה מספר אחת. להגיד שערוץ 12 או 13, אלה ערוצי שמאל...
1: תבהלה.
0: תבהלה, אנטי-משטרים, איזה, הם מיישרים קו עם כל נאום מוקלט של ראש הממשלה, משדרים אותו מהתחלה ועד הסוף. אז להגיד שכאילו...
1: לא מראים דברים נוראים שקורים, היה כשנתיים לא פריים אחד מה... עזה, לא יודעים כלום.
0: זה כמו שלפעמים אני רואה בפייסבוק דברים של נשיא המדינה שלנו, הרצוג, ואני אומר לעצמי, בוא נשיא מדינה נרפה, נרפה, רכיחה, כל הדברים האלה קוראים והוא לא ממילה. ואז מה אתה רואה בטוקבקים? הוא של קפלן.
1: כן.
0: הוא של קפלן.
1: גם עכשיו בנט אומרים עליו, לא? הוא קפלניסט.
0: כבר באמת אי אפשר, אבל אי אפשר בכלל לתפוס את זה, כי כאילו המקסימום שהם רוצים זה לא המינימום שאנחנו נוכל לקבל, אם אני מצליח להסביר את עצמי.
1: גם האיזון הוא אף פעם, כל העניין הוא שלהם אין שום עניין לאזן. אומרים, בואו ניסע, אתה יודע, יש בבתי ספר שאומרים, בואו ניסע להיפגש עם ילדים מתנחלים ולראות איך הם חיים, והם יבואו חזרה. תמיד הראשונים ייסעו מתל אביב לשמה.
0: כן.
1: וחזרה, זה לא קורה.
0: The one way ticket.
1: הם לא באים.
0: נכון.
1: הם באים, באים לעשות הרצאות בבתי הספר שלנו. האם אנחנו באים לעשות הרצאות בבתי הספר שלהם?
0: אני הלכתי עם הכיתה שלי לשמוע הרצאה של אברך צעיר, ובהגינותו כי רבה, במשפט הראשון, זה היה בירושלים, הוא אמר, מה שקורה פה עכשיו, נהדר שקורה, לא יקרה הפוך. לא יקרה, אין סיכוי שאנחנו, הנוער שלנו, הקהילה שלנו, תבוא לשמוע על מורה לאזרחות חילוני, מה שיש לו להגיד. אוי לאוזניים שישמעו. אבל האורך החתיך הקשה, אני מקשה עוד אחד יותר. הרי אני ועד בעד הידברות.
1: כן.
0: מול הגדולים והאיומים שבאויבינו. נכון או לא?
1: כן.
0: אפילו אנחנו היינו אומרים לדבר עם חמאס.
1: כן.
0: בסדר, לתת לו כמה בומבות קודם, בסדר.
1: כן.
0: ואולי דרך מתווכים, בסדר. אבל לדבר עם חמאס. עם חמאס כן, עם איראן כן, עם בן גביר לא.
1: אבל הוא לא רוצה לדבר איתך. זה העניין. זה העניין, וגם הרבה מאיתנו, וגם חלקים שלנו, אני חושבת שאחרי השביעי באוקטובר, הרבה מאיתנו גם עשינו איזשהו שיפט של הבנה.
0: איזה שיפט עשינו? התפקחנו?
1: לא, זה לא יש התפקחות, זה להבין, כאילו להסתכל שאלה, שיהיה יותר קשה למצוא אנשים לדבר איתם. זה לא הדבר הזה של ה... אני חושבת שגם השמאלנים, חוץ מבאמת המאוד קיצוניים, כבר לא בלות כזה שברור שהם כל הצד השני הוא שוחר שלום, וכולם, יש הבנה שהמצב הוא מאוד מאוד בעייתי, ואתה עושה איזה שיפט, אתה אומר, לא, אוקיי, כבר לא יהיה פה את המזרח תיכון חדש, אלא אם כן נקרא איזה נס נוראי, נס נוראי.
0: תראי, זה פרויד.
1: תראי, כן.
0: יצא ממך.
1: אבל אתה אומר, אוקיי, בוא, כבר התקווה שלך היא נהייתה אחרת, הזזת את התקווה.
0: מה התקווה שלנו שם?
1: התקווה שלנו שאיכשהו נצליח להגיע לאיזה סידורים. אנחנו כבר לא באמת חושבים שיכול להיות איזה שלום פורח והכל, איזה כבר... הדברים, אתה רואה דברים אחרת, גם על כל הצדדים, גם על מה זה ישראל, גם על מה זה ישראל, גם על מה זה עמים אחרים, גם על כל העולם, כל השגעת של כל העולם.
0: תראי, זה מתחבר.
1: אבל אני רוצה להגיד לך שהבעיה של הליברליזם זה שהוא פצצה מתקתקת. או שעון חול ש...
0: עוזל, עוזל, החול הולך ועוזל.
1: הולך ועוזל. כן. או שעון חול מתקתק, אם תרצה.
0: זה חול מתקתק?
1: כן, זה פתאום
0: חול קינטי, אז זה יפה.
1: שעון חול מתקתק. בגלל שאם אני כליברלית עומדת על זכותו של הצד השני...
0: בומרנג אפילו.
1: לגמרי. כן. אבל הוא לא מכיר בי, ולא כן. מכיר בקיומי, ולא רוצה. כן. הוא רוצה להשליט. אנחנו לא רוצים להשליט את, את צורת החיים שלנו, אתה לא רוצה שדתיים לא יהיו דתיים.
0: את רוצה גם לאפשר מינימום, אפילו מקסימום, של זכויות אדם ואזרח.
1: לכולם.
0: לכולם, בטח. גם למי שכופר בזה.
1: לגמרי.
0: ולכן את מדברת על הבומרנג הזה. זה כמו שהיה את העיירה הזאת בשיקגו, סקוקי. מכירה את הדבר הזה?
1: לא, מה זה?
0: רצו לעבור שם צעדה של נאו-נאצים, אמריקנים. רצו לעבור שם. וסקוקי הייתה עיירה בשיקגו עם רוב יהודי, הרבה שורדי שואה, ניצולי שואה. אמרו, על אפנו וחמתנו שיעברו פה, אנחנו בשביל זה הגענו, שרדנו את אושוויץ והגענו לארצות הברית?
1: לא.
0: מה, הלכו למשפט. את מי לקחו הנאו-נאצים כעורך דין?
1: שפטל.
0: לא את שפטל, אבל יהודי אחר.
1: אוקיי.
0: והיהודי אמר, וזה היה מהמם לראות, זאת אומרת, לא שראיתי, אבל כך קראתי ברשומות, אבל... כיהודי, אני אומר לכבודו השופט, בארצות הברית, לנאו-נאצים אמריקאים, יש את הזכות לצעוד ברחובות. לצעוד ברחובות, עם הדגלים ועם המגפיים ועם המדים החומים, שיצעדו. כי חופש הביטוי, זה מה שקוראים דמוקרטיה אבסולוטית. כן? ההפך מדמוקרטיה מתגוננת.
1: כן.
0: כי תראי, כי אחרת, כי אם ארצות הברית של אמריקה הייתה מגבילה, או שוללת את זכותם של הנאו-נאצים שיצעדו, כן? אז איזה מין דמוקרטיה היא?
1: אבל גם שם מה קורה? זה בדיוק מה שאמרת לך. מה קורה באמריקה? אנשים מקבלים לנו באמריקה.
0: כן.
1: הם תופסים את השערות.
0: נכון.
1: הם משתגעים ממה נכון, שקורה.
0: נכון.
1: וזה העניין. וזאת הבעיה.
0: אני רוצה להגיד לך ש... כן, אני רוצה להגיד ש... תראי, היה לי ברור שכשאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, להשלים רק את הסגמנט על חשבון הנפש, שכסף אין פה, כוח גם לא, כבוד מפוקפק, פחות שיהיה כיף.
1: כן.
0: פחות שיהיה כיף.
1: אבל כיף, כיף.
0: וכיף, כיופק. ואת זה לא הייתי עושה, היו מוציאים אותך, שמים לי פה את, אני יודע מי, את אדם...
1: לנה דנה.
0: זה אני רוצה, זה אני רוצה. לנה דנה בא?
1: לא נראה לי שכרגע.
0: מה קוראים לנדנם?
1: לא נראה לי. לנדנם, למה קפצתי ואמרתי לנדנם?
0: לא.
1: בגלל שאני עכשיו שמעתי את הספר.
0: מה זאת אומרת שמע?
1: שמעתי, לא קראתי.
0: קראת הספר?
1: בוא נפתח רגע דיון שנייה על הדבר הזה, כי אני פעם ראשונה שמעתי ספר בחיי.
0: מה קוראים אודיובוק?
1: מה קוראים אודיובוק. ואני לא יודעת מה דעתי על הנושא הזה.
0: מי מקריא?
1: לנדנם, כמובן.
0: היא בעצמה?
1: כן, כן.
0: סחטן?
1: כן, כן, בטח.
0: אבל הגדילה לעשות, לא?
1: מה? לא, לא, גם לואי מקריא את הספר שלו, שזה יהיה הבא שלי.
0: מי, מי?
1: לואי כתב ספר, והוא מקריא, כן?
0: לא, אבל אם עכשיו וולבק מפרסם ספר.
1: בטח הוא גם מקריא.
0: כן?
1: כן, הרוב הגדולים הם מקריאים בעצמם.
0: יכול להגיד לך דבר קטן שיפרה לי, קשור, אבל לא ממש קשור, סוגריים קטנים, ואז אני מחזיר לך.
1: כן.
0: נכון, גל גדותי, וונדר וומן?
1: כן.
0: וונדר וומן.
1: כן.
0: נכון, היה גם את הסרט בדיבוב לעברית?
1: כן.
0: כי זה וונדר וומן.
1: כן.
0: מי דיבבה את דמותה של גל גדות?
1: לא גל גדות.
0: למה ככה?
1: אבל אני חושבת שזה ברור למה.
0: מה? לא יכולה לעשות ג'סטה?
1: מה?
0: לא יכולה לעשות ג'סטה?
1: אני דווקא מבינה.
0: כי זה לא קורה הרבה בחיים, נכון? שכוכבת ישראלית משחקת אותה בסרט ביג, שצריך לדבב אותו לעברית, ואז באה איזה מדבבנית אנונימית. הפריע לי. סליחה, הוונדר וומן הזו מדברת עברית.
1: סלחתי לך.
0: היא מדברת עברית.
1: סלחתי לך.
0: טוב, סליחה.
1: זה ג'סטה ממש ממש גדולה. ממש גדולה. מה זה? אני ואחותי, אנחנו כל הזמן מבקשות אחת מהשנייה טובות, ואנחנו תמיד אומרות כן, אבל כשזה טובה גדולה, אז תמיד אנחנו מוספות, אני אעשה את זה בשבילך.
0: כן.
1: אפילו בשמחה.
0: כן.
1: אבל שתדעי שזו טובה, ממש ממש גדולה.
0: נו, את עשית את זה גם לי פעם אחת, אמרתי לך, תשתיתי קפה רגע, הפגישה שלנו, נשב בקפה מתחת לבית שלי, אמרתי לי, אני אעשה את זה, אבל תדע.
1: חשוב לדעת.
0: בסוף באתי אלייך.
1: בבקשה. חשוב לדעת, שלא נסתם עשה טובה גדולה.
0: אז מה קורה בספר?
1: אז בספר היא, אני לא אסכם את זה.
0: אני קראתי ביקורת, זה מה שקראתי, ככה הכנתי את עצמי לשיחה.
1: לא אוהבת ביקורות, זה לא...
0: מה, הפריורית? לא אוהבת ביקורות? לא קוראת ביקורות? למה ככה?
1: לא
0: אוהבת. מה, אין לך שום הערכה למוסד הביקורת? זה נושא בשביל עצמו.
1: לא, אני לא, אני אגיד לך מה אני, בגלל שאני יודעת על עצמי שאני יכולה לשמוע את אותו שיר פעם אחת ופעם שנייה, ולא לשמוע בכלל אותו דבר. אני יכולה לקרוא ספר ואז לקרוא אותו בפעם אחרת ולחוות משהו אחר. אני יכולה לראות ספר עוד פעם. זה נורא נורא תלוי בהמון המון גורמים.
0: כן.
1: וגם יש נורא עניין של טעם, ואחרי העניין של הטעם, יש את העניין של כאילו משהו, כולם אוהבים משהו, אז כבר חייב להיות, צריך להפוך את הטרנד הזה, ועכשיו להתחיל לסנוא את זה. כולם שונאים משהו, מישהו צריך לגלות את זה.
0: לא מחייב אותך.
1: זה נורא נורא, זה נורא מוטה.
0: רק להוסיף לדיון. רק להוסיף לדיון, שיהיה שיח על יצירה. יצאה יצירה.
1: אז
0: דול בה.
1: כן, אבל גם נהיה בביקורת משהו, אתה יודע, במאוד שהרבה דברים כאילו של רוע כזה.
0: אלים.
1: יש משהו בביקורת משהו שאני מאוד לא אוהבת, שתמיד כדי להרים למשהו, מורידים כל מה שהיה לפני. פעם ראשונה שהם מתעסקים בזה וזה.
0: כן,
1: לא,
0: כן,
1: התעסקו
0: כן.
1: קודם ומתעסקים עכשיו, וזה בסדר. מתעסקים מאוד יפה, אבל תמיד, זה כמעט תמיד כאילו יגידו. אף פעם לא זה, פעם ראשונה.
0: לדעתי, לא גם זה? עכשיו בביקורת שקראתי על לנה או לינה? לנה, דנה. גם כן אמרו. פעם ראשונה ששומעים את הקול של הדור כך וכך.
1: בבקשה.
0: כאילו, לא,
1: לא,
0: היו,
1: לא,
0: אנשים
1: היו דורות.
0: צעירים, אמביציוזים, מוכשרים, שהגיעו להישגים פנומנליים, עוד לפני לנה דנה.
1: לגמרי, הרבה לפני.
0: כן, כן.
1: והיא מאוד, והיא גם, אז אני רציתי להתייחס, אי אפשר להתייחס לכל הדבר, כל אחד בוחר לו, זה כמו הפיל והעברים, כל אחד בוחר לו איזה חתיכה. אני... רוצה לדבר על חתיכה דווקא שנגעה לי.
0: ועל החתיכה הזו ארצה לשמוע.
1: אוקיי, אני רואה, הדבר שמאוד, זה שני נושאים שיש בה. יש, הספר הזה הוא מפוצץ ביחסים רעילים.
0: כן.
1: מפוצץ.
0: כן.
1: אגב, גם, אני רוצה להגיד בסוגריים, כי אמרת קודם על הצ'וי צ'ייס שהיה מגעיל והיה זה, היא מדברת גם על הדבר הזה, אני חושבת שמאוד מהזווית שלה, על כל הקשיים שלה בתור כוכבת וכל הדברים שהיא עברה, וזה באמת מאוד שומרים על, על, על כוכבים, אנשים מן הסתם, אנשים כוכבים בסדר גודל כזה, כמוה, כמו צ'וי צ'ייס, זה אנשים שהם עובדים מאוד מאוד, הם אנשים מאוד מסורים לדבר שלהם, כן. מאוד מרוכזים, וכשאתה כזה, וכל האנשים מסביבך הם לא עובדים בדרגה שלך, וזה גם תמיד ככה, אתה מתעצבן כל הזמן. שאתה במאה אחוז שלך, ואף אחד לידך לא יהיה בעוד במאה אחוז.
0: אבל למה זה נכון?
1: כי לך זה כל החיים שלך.
0: התאורן בסאטרדי נייט לייב לא נותן מאה אחוז שלו?
1: יש לו עוד כל מיני דברים שהוא עושה. הוא עושה סאטרדי נייט, הוא לא עושה רק את סאטרדי נייט לייב.
0: גם צ'וי צ'ייס לא עושה.
1: הוא עושה עוד דברים.
0: גם צ'וי צ'ייס לא עושה רק סאטרדי נייט לייב באותו זמן.
1: אבל לא משנה, בדברים, עדיין הוא עושה צ'וי צ'ייס.
0: כן.
1: וצ'וי צ'ייס הוא עושה כל הזמן.
0: כן.
1: והוא מקדיש את כולו להיות הצ'וי צ'ייס הזה.
0: דעתי, את עושה הנחות לכוכבים הגדולים.
1: לא.
0: את עושה להם הנחות.
1: לא, אני חושבת...
0: יש אנשי מקצוע מאחוריהם, גם הם עובדים קשה ויורקים דם.
1: נכון, אבל עדיין יש להם, עדיין יש את הדבר הזה...
0: שמם לא הולך לפניהם אולי, מבחינה ציבורית.
1: לא, וגם רמת ההצקות שהם חווים, שהיא גם מדברת על הדבר הזה.
0: כן.
1: זה מקום שהוא לא קל להיות בו, ואתה מתחפף, ואין מה לעשות, ואין דרך אחרת, וכל הכוכבים מחופפים, ולא תמצא לי כוכב שאינו מחופף.
0: מה שאני הרגשתי לגבי הספר, בלי שקראתי אותו, ואני רוצה לשאול אותך.
1: כן.
0: כאילו יש עניין איתה...
1: לפני שאמרתי בכלל.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כן, לא בסדר,
0: אין בעיה.
1: כן, נו.
0: כמעריץ גדול של הסדרה בנות, ראיתי אותה על כל עונותיה.
1: כן.
0: מחזיק מלילה דנה.
1: כן.
0: להעלה.
1: כן.
0: יש משהו בה קצת שגם לא חף ממני, וגם לא ממך, אני ואני ואני ואני.
1: כן.
0: לא, אני ואני ואני ואני הזה, 11 שעות. לא יצא לנו כבר מהחורים, אז, דנה.
1: אז תקשיב, א', לדעתי זה לא ספר לבנים.
0: אופה.
1: אני נראה לי שאם יעשו פילוח, מעט, מעט מאוד בנים ימצאו עניין בספר הזה. עכשיו, מה שהדברים היפים בזה, אפשר להגיד את זה אני ואני ואני, אבל כל אחד, גם רחל. על מה ידעה?
0: רק על עצמה.
1: אני ואני ואני.
0: רק על עצמה.
1: תמיד האומן זה אני ואני ואני. השאלה, ופה זה גם יותר נסלח, כי זה גם אוטוביוגרפיה. אז זה אמור להיות אני ואני, ואתה לא רוצה, אל תקרא.
0: מה זה יהיה, כן?
1: ועובדה שכולם קוראים וכולם מדברים על זה.
0: כן.
1: אבל זה מעניין כמובן, איפה זה מעניין? שאתה לומד מזה על דברים אחרים. קודם כל יש בזה המון המון המון רכילות, שזה תמיד כיף. מי לא אוהב רכילות, זה תמיד כיף.
0: תני משהו. איזה ג'וס. אדם דרייבר.
1: אז הנה, אז אני רוצה להגיד, למשל, אדם דרייבר. היא מדברת שם, אז הכל מלא יחסים רעילים. ואני גם, I had my share של יחסים רעילים, גם בעבודה וגם וגם בחיים הפרטיים, שהיא מדברת.
0: בפוד לא, בפוד לא.
1: אנטי-טוקסיק,
0: אנטי-טוקסיק.
1: בוא נדבר בפרק 100, בהתחלה, זה לא חוכמה להגיד בהתחלה. כמו שהסוף אגב, זה נחשב שהספר, וזה גם אמרו בכל מקום, יש אפי אנד כי התחתנה. חבר'ה, איפה אתם חיים של להגיד חתונה זה אפי אנד? באמת, בעולם של 60% גירושים.
0: כן.
1: הם כמה שנים ביחד, לא יודעת, 4 שנים, 3 שנים, מי ובעלה, איך אפשר להגיד?
0: גם עוד צעירה, בת כמה היא? 40? עוד אין לה 40.
1: אין לה 40. אין לה 40. ועל זה בדיוק רציתי לדבר. על הזווית הזאת, כן. על שתי הזוויות האלה, כן. של היחסים הרעילים, והגיל שהם הבהטליה. שני דברים שתלויים אחד בשני.
0: אוהב.
1: אז היא מספרת על המון יחסים רעילים, ביניהם גם עם אדם דרייבר, אבל כן. על הרבה מהם היא לא מספרת עליהם כיחסים רעילים, היא פשוט מתארת אותם, כן. והיא נותנת שם בעיניי איזושהי סלחנות, לא, ואפילו לא סלחנות. היא בעיניי, כמו שאני מבוגרת מנה בכמעט 20 שנה,
0: כן.
1: אני הרגשתי שהיא לא עוד יודעת על מה היא מדברת.
0: מה שזה עשה לה.
1: כן.
0: היא עוד לא מבינה מה שזה עשה לה.
1: לא מה שזה עשה לה, מה שזה היה אז, שהפרספקטיבה שלה עכשיו, נגיד היא מדברת על אדם דרייבר, התנהגויות באמת דוחות.
0: וואלה.
1: עכשיו, עבדתי עם שחקנים.
0: וואלה.
1: מכירה את ההתנהגויות האלה. בכלל, כל מה שהיא מתארת,
0: דוחות אלימות?
1: זה דברים שאני מכירה.
0: דוחות אלימות?
1: בסקייל אחר, בלי כסף, פחות זוהר, פחות זה, אבל הדבר הוא אותו דבר. ההתנהגות היא אותה התנהגות. אין שם שום דבר שלא הכרתי. ודברים, והיא מתארת ממש דברים של באמת גם בעבודה וגם ביחסים שלא יעשו, והיא לא מתארת אותם ככה, היא מתארת אותם כעודות, והיא אומרת, היינו ככה, סיכמנו שם שככה, היא מתארת שם גם איזה סצנה של ממש כאילו פרקטיק לידי הנס אותה, כאילו,
0: לא
1: יזהר בלהגיד את זה, אבל שכאילו בסצנה המאוד בסצנה המאוד מפורסמת,
0: כן, זוכר,
1: פותחת את בנות, הסצנה הנהדרת שהיא הסצנת הזיון שלהם,
0: כן.
1: והיא מתארת איך היא אמרה, היא הייתה הבמאית, והיא אמרה, עבדה איתו לפני זה, ואמרה לו, אתה תעשה ככה, תעשה ככה, 3 פעמים ככה, 4 פעמים, תהפוך אותי, אני אהיה ככה, ממש לפרטי פרטים, ואמר, כן, כן, כן, ואיך שהיה אקשן, לו. עשה מה שבראש שלו, כולם היו בשקט, היא לא הבינה מה קורה, והיא אומרת, ואז הסתכלנו אחד השני, והבנו שאלה היחסים בינינו, אני אדאג לו שיהיה לו טקסט טוב, והוא ידאג לעשות, ונסמוך אחד על השני. כאילו הרגשתי שגם עכשיו, אז, וכל מיני דברים שקרו אחרי זה.
0: זה נשמע כמו סינדרום שטוקהולם.
1: אבל על כל
0: שיש לה הזדהות עם התוקף שלה.
1: על כל מיני יחסים, גם לשותף, כן. גם השותפה שלה, כל מיני דברים שהם יחסים רעילים, שהיא לא, שאני הרגשתי שהיא עדיין עכשיו, בגלל שהיא עוד לא בת 40, היא עוד לא לגמרי מבינה את הדברים, ושחשבתי שאם היא, שהיה מעניין, אם היא הייתה בגיל, אם היא, כשתהיה בגיל 50, תחזור לכתוב את אותה ביוגרפיה.
0: יפה.
1: את אותו סיפור,
0: מפרספקטיבה,
1: מפרספקטיבה אחרת.
0: שמישהי בת 50.
1: כן.
0: אבל זה כמו, אבל זה תמיד נכון.
1: איזה יפה זה, אבל כן, על כל דבר.
0: לא, כי זה תמיד, זה הבנג'מין בת, זה הבנג'מין בטן הזה. זאת, במובן הזה שכאילו יש עוד משפט שאומר שכאילו הנאורים
1: מבוזבזים על הצעירים.
0: זהו, הנאורים מבוזבזים על הצעירים. שאתה צעיר, אתה לא יכול, זה קצת מה שהיא אומרת, אם הבנתי בין השורות, שלא יהיו לה הכלים כן היא אומרת את זה, נכון? לנה דנאם.
1: לא.
0: שלא היו לה כלים להתמודד עם כל מה שנפל
1: לא,
0: עליה.
1: אי אפשר, לא, אי אפשר.
0: כי לאף אחד אין כלים?
1: לאף אחד אין
0: כלים. לא משנה באיזה גיל?
1: בטח.
0: וואלה.
1: בטח. אולי אתה יודע, בגיל 85, בגיל כזה שנופל עליך זה, אז אולי יש לך כלים להתמודד. אני חושבת שזה מרסק כל בן אדם, כי זה... כמו להבדיל, כל מה שקורה לנו עכשיו, שלא אמור לקרות לבני אדם, לא ליובל ודנה, לאזרחי ותושבי ואורחי מדינת ישראל, מה שקורה לנו עכשיו, לא אמור לקרות לבני אדם, לפחות לא לאורך כזה זמן, והדבר הזה שכולם מחורפנים, איך כולם מחורפנים? כולם מחורפנים.
0: רגע, אבל לפני...
1: כולם מחורפנים.
0: דנה, לפני זה, אני אומר... כי לא... כי את מדברת...
1: לא נכון?
0: לא, כן נכון.
1: כן נכון.
0: אבל את מדברת על ישראל. ואני רוצה לספר לך אנקדוטה קטנה.
1: אני לא אסדגים, אתה יכול לדבר על לנה בטח.
0: על לנה דנאם בישראל.
1: בבקשה.
0: דעת שיהיה דבר כזה?
1: ידעתי.
0: את יודעת שהיא ביקרה בארץ הקודש?
1: ידעתי.
0: את יודעת מי עירך לחברה כשהייתה בארץ הקודש?
1: אני אתן לך להגיד.
0: איך את קוראת לו? בעליך המושלם?
1: כן.
0: אז זאת אשתי המושלמת, שיר שלי. כי מה היה? היא עשתה, אם את זוכרת, זה סרט חמוד ממש.
1: טייני פרניצ'רס.
0: סרטה הראשון בטח. של לנה דנאם. דבר איתך
1: השני
0: מה...
1: השני, היה לה סרט קצר גם.
0: כן?
1: לפני, כן.
0: לפני בנות כאילו? לא, היה את הקצר?
1: לפני טייני פרניצ'רס.
0: וזה פיצ'ר אורך כן. מלא כן, ראשון שלה.
1: כן, ממש יפה, תראו.
0: 2010 כזה, וקיבלו אותה לפסטיבל ירושלים. להציג את הסרט בנוכחותה שלה.
1: נוכחותה של שיר.
0: לא, היא לא היה לקוח
1: לרחת. הקרנה בנוכחותה של שיר מנדלסון לעתיד.
0: שיר ויינברג מנדלסון, יש לה בדודה, אינבל, והיא הוט שוט בארצות הברית בתעשיית הסרטים, היא ארט דירקטורית כזה, עבדה.
1: עם אלמודובה.
0: אפילו אלמודובה, וסרטים עם ביל מורי, ודברים ודברים. אז היא מכירה את לנה דנאם, אז היא אומרת, את נוסעת לישראל, תל אביב, ירושלים, דברי עם שיר, דיברה עם שיר. כתבו ביניהם, אז היא אמרה לה, אם את רוצה, את יכולה לישון בדירה, לאבא של שיר הייתה דירה ממש שווה ברוטשילד. תבואי, תתרחי. היא תרחה שם, והם הסתובבו ביחד, היא ראתה לה את העיר.
1: מדהים.
0: ואחרי זה שראינו כאילו את בנות, את כל העונות, זה היה בתוך תחושה שחברה שלך, חברה שלך בטלוויזיה.
1: והם נשארו בקשר?
0: אז הם היו קצת בקשר, קודם כל כשהיא שוטטה עם שיר בכל מיני, אני יודע מה, רוטשילד, אלנבי, גן החש... דברים, כיפים, עשו כיף. מסעדות וזה, על הבלוג אז. אז היא כתבה כזה על מי מערכת אותה, והיא אמרה, מי שמערכת זה מי שנראית, כאילו לקחו אותה מסרטי הגל החדש הצרפתי, או כזה, רימה לה.
1: לא טעתה ולא הגזימה.
0: לא טעתה ולא הגזימה. אני כן רוצה להגיד, ושיר לא תכעס עליי, שלדעתי מתישהו הקשר ניתק, אבל זה באמת אולי בגלל שלנה דנאם נהייתה הדבר הכי גדול בעולם.
1: כן. לא הכי גדול בעולם, אבל לא, נהייתה גדולה.
0: מה, במחזור שלה? לא. היא לא הייתה... איך?
1: דבר מאוד רעיון, אנחנו מודדים, אני מאוד רציני, גם עכשיו.
0: אתה ביג דיל. כשאתה ביג דיל, דנה יודעת את זה, יובל יודע את זה.
1: אין לך כוחות לכלום.
0: אין כוחות.
1: אין כוחות.
0: אין כוחות.
1: אין כוחות.
0: ואז אני חוזר מהשמה, ובמקום הזה, עוד פחות.
1: נכון.
0: עוד פחות. מסכמת לי.
1: כן, אני מסכמת את כל הנושאים במשהו שרציתי להגיד, משהו קצת אישי. נושא אישי.
0: קשה.
1: שאני יצאתי השבוע, יצאתי?
0: לבלות?
1: כן.
0: לבלות?
1: לבלות, יציאה. והרגשתי שאירי, כבר עשינו פעם, דיברנו פעם על תל אביב, לא נעשה היום זה, גם כבר אין לנו זמן, אבל תמיד יש מקום להגיד על תל אביב, כי עירנו ואנחנו אוהבים אותה וכולם אוהבים אותה. ואני לאחרונה מרגישה והרגשתי בערב הזה שיצאתי, שאירי קצת מוקיעה אותי מתוכה.
0: על איזה רקע?
1: אני הרגשתי קצת על רקע ש... כאילו, הרגשתי לא קשורה אליה. הרגשתי שכל המקומות שאני הולכת, זה הכל מאוד מאוד צעירים. עכשיו, לא כל כך אכפת לי. יש לי איזה משהו שזה באמת, לא באמת משנה לי, אבל שהכל, בעצם ממש שכולם ממש כבר גם... הזמן הולך, אני הולך ונוקף.
0: שעון החול המתקתק. אותו שעון החול מתקתק.
1: 20-30 שנה מכל האנשים. חוץ מנגיד בנילו, שזה מקום שמכבד את בני כל הגילאים.
0: כן.
1: באתי עכשיו, אתה יודע, הייתי הרבה ביוון.
0: לאן הלכנו, תגידי? לאן הלכת?
1: הלכתי, עברתי בכמה מקומות. זה היה ערב כזה.
0: ומה? אבל אני רוצה להבין, הרגשתי שאין לך...
1: הרגשתי שאין לי מקום.
0: אין לך מקום שם?
1: הרגשתי... הרגשתי, הרגשתי ש...
0: פיזית אין לך מקום שם או...
1: לא, פיזית תמיד יש לי מקום.
0: זהו, אוקיי.
1: פיזית תמיד יש לי מקום.
0: שלא כיף? אני צריך להבין, אני צריך להבין, דברתי גדר כללי.
1: אני מרגישה משהו לא שייכת, אני מרגישה מוזר, אני מרגישה שיש משהו, ואתה יודע שאני, אין לי בעיות עם הגיל שלי להפך.
0: לכן אני שואל, אני מפחד שיש לך שבץ משהו.
1: אבל חס וחלילה.
0: שמשהו מתחיל להתגנב אלייך.
1: חס וחלילה.
0: נכון? אתה מרגיש מוזר, אתה מרגיש לא שייך.
1: כי היום אמרתי לך שאולי יש לי שבץ.
0: לכן אני אומר, אתה מקציף מהפה ואתה נוחת, וזה נגמר.
1: כמעט עמדתי לשקר ליובל היום בדרך לפה באוטו, שכתבתי שיר של Velvet Underground, והתלבטתי אם זה יהיה אמין או לא, ואז עברה לי המחשבה הזו באמת
0: כנראה
1: בראש.
0: כנראה משהו שקורה לקראת אולי... שבץ. זה כנראה לקראת שבץ. מה זה הרעיון הזה?
1: למה שאני אעבוד לא, עליו כזה דבר?
0: אז אני אומר, וזה היה היום, ואת מספרת לי, הלכת אתמול, יצאת לבלות, את לא מרגישה בנוח. אני אומר, אולי זה, ואת רופאה בעצמך, תבדקי את עצמך.
1: אני אבדוק.
0: תבדקי את עצמך.
1: אני אלך מפה ואני אבדוק דרך באמת עכשיו.
0: תפו, אבל עירנו השתנתה.
1: העיר הזו שהעיר השתנתה, ואני חשבתי על דבר שקוראים לזה, אמרתי לך שקוראים לזה האונייה של אפלטון, אבל זה משל אחר.
0: משל
1: האונייה,
0: משל המערה רוצה?
1: לא.
0: איזה משל את רוצה?
1: זה בכלל לא, זו שאלה פילוסופית שאין לה דווקא ייחוס מקורי, שקוראים לזה הספינה של תסאוס.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: והשאלה הזאת שואלת, האם אונייה, שמחליפים לה כל פעם חתיכה,
0: ירקתיים, חרטום, הגאים.
1: כן, כל פעם מתחלף.
0: כן.
1: כל פעם מתקלקל משהו ומחליפים אותו, ואז כבר לא נשאר שום דבר
0: מקורי.
1: מהספינה הזאת.
0: את יודעת שלטסאוס, אותה אונייה, לטסאוס יש גם מקבילה, קוראים לזה סבי קנה לי גרזן.
1: כן.
0: סבי קנה לי גרזן, ראשית החליף את הידית, אחר כך את הלולאות של החבל שמחזיקות את הלאב, אחר כך את הלאב. האם הגרזן שבידי הוא הגרזן שסבי קנה לי?
1: יפה. כן. בספינה זה לוקח יותר זמן להחליף את הכל.
0: גרזן הוא ככה, אתה מחזיק ביד.
1: קצר ולעניין, גרזן.
0: גרזן. אולי זה גם עניין מגדרי.
1: לא, כי גם חשבתי שיכול להיות שבגלל שאני כבר לא מכירה גם פיזית, כל הזמן הורסים, גם על זה דיברנו, שהורסים ובונים.
0: האם זאת אותה אונייה? אני משיב לך. לא אותה אונייה. לא אותה אונייה. הלך ממנו גרבוז.
1: כן.
0: דיברנו עליו לא מעט פרק
1: נכון,
0: קודם.
1: נכון, ואלי מוהר גם.
0: אלי מוהר גם. גרבוז גם אמר שכאילו אנחנו חיים בחברה שכל הזמן מקימה את עצמה מחדש. כלומר, כל הזמן מוחקת, מחסלת, ואז בונה מחדש.
1: כן.
0: כאילו מין תחושת ריסטארט שלא נגמרת. עכשיו, כלומר, הוא דיבר על זה יותר בהקשר של איזה מקום, כן, איזה מקום עושים לציירים? היו ציירים לפני קום המדינה, ציירים ישראלים. היו ציירים של קום המדינה, היו שנות ה-60-70. איזה זכר יש להם? לפי גרבוז אין. עכשיו, תגידי לי, יש גוטמן, יש קדישמן, יש, נכון, אבל הם, זה לא המדינה מתקצבת אותם.
1: משפחה שלהם.
0: משפחה, אם יש משפחה חזקה, אז אפשר לדאוג לשימור הזיכרון. אם לא, יוק, הלך, פרח.
1: מה? דוד אבידן, חבר שלנו, איך הוא מצא את מותו
0: מתחולה ואני ואביון וגמור, נכון?
1: שום כבוד.
0: שום כבוד.
1: שום כבוד
0: לעבר. ואני מסתכל, אני הולך בשכונה שלי, לדוגמה, בצפון הישן, אני מתלבט אם להגיד והטוב, אני אגיד והטוב. את רואה, הם מחסלים את הבניינים, אחד אחרי השני, בונים לא שאני איזה מבין גדול בארכיטקטורה, אבל בונים לפי אותו...
1: מכוער, בונים מכוער, תגיד שבונים מכוער.
0: כן, אותו שטנץ, כאור לאללה.
1: ושאפשר לדחוף מלא דירות, אז כזה התקרות נמוכות.
0: אז מה אני...
1: לא לבני אדם. לא, אתה מחפש עכשיו דירה, ואתה יודע, אני גם חיפשתי שנתיים דירה. לא, הדירות החדשות
0: לא
1: לבני אדם. כי גם המקום פה הוא לא לבני אדם.
0: עם החצרות האלה, המגודרות, עם השטיחי דשא הסינתטיים האלה, בקיצור, יבוא אדם בין 80, 90, או יבוא מן העולם שמעבר, יחזור במנהרת הזה, או לפה עכשיו, זה לא אותו שכונה, זה לא אותה תל אביב. מה כן? אתה הולך כמה מטרים, נער הירקון ונער הירקון.
1: כן, שפעם היה אפשר לרחוץ בו את הקולט.
0: לרחוץ בנער הירקון.
1: היה אפשר לרחוץ, ההורים שלי כן, רחצו בנער הירקון, כן.
0: ואחר כך הברישו עם המסרקת הזנב.
1: כן, ואתה יודע שנגיד, אני לא זוכרת, נמדתי בפריז או באיזשהו מקום, או באיזה גרמניה, באיזשהו אירופה מתוקנת, עכשיו איזה נהר כזה, הכשירו אותו לשחייה.
0: לא דנו בה.
1: לא, אבל ברמת הסן, ברמת משהו רציני.
0: ברמת הסן?
1: כן.
0: ברמת הסן ובאתי.
1: כן, כן, כן, קרה. לא יקרה פה.
0: אני אוהב לפעמים, אמרת שאת יוצאת לבלות בעיר, את יודעת שזה דווקא משהו שאני, אולי בגלל שיש לי הרבה ילדים, לפחות שלושה, אז אני לא כל כך...
1: שאני יודע
0: עליהם. לפחות לא, אז לא יוצא כל כך. אז אני אוהב כן לצאת ולענות מהעיר בקטע של... תרצה אתר כתבה את שבת בבוקר יום יפה. אני עושה בדיוק לפי השיר. ללכת לירקון ולשוט שם בסירה.
1: כן, את שעת בסירה בירקון?
0: ולחזור בחזרה.
1: באמת,
0: כן,
1: אתה עושה את זה?
0: כן, קחתי את זאב.
1: איזה אב השנה.
0: עשינו על סירת מנוע, קחתי לו לנהוג. זה היה די מסוכן.
1: אני, אבל... אבא שלי עושה את זה, ואני ממש, איזה יום אחד עברתי, כי אני מאוד אוהבת את פארק הירקון.
0: כיף.
1: ועברתי ואמרתי, יאו, הנה כבר הילד שלי גדול, וכבר לא יקרה,
0: אז, אוקיי.
1: ולא עשיתי את זה.
0: כן. לא נורא, לא נורא.
1: ולא מלדות השוקה, מה לעשות, לא הראשון ולא האחרון, עם מלדות השוקה.
0: אבל מה שיפה שם גם, את יודעת, אתה רואה שם הרבה, אם מותר להגיד, ערבים, שבאים לבלות בפארק, חרדים.
1: הרבה מהכל זה יפה גם בצ'ארלס קלור ללכת, שאתה מרגיש שם את האידיליה. אתה הולך בצ'ארלס קלור,
0: וגם את הפוטנציאל.
1: ואתה יודע, בגלל שזה היפו תל אביב והגבול, ואתה רואה שם את כולם, ויש שם
0: ובזול,
1: באמת,
0: ובזול.
1: וזה אידיליה, אני מאוד אוהבת ללכת שם, אני... ולראות אומרת, למה שזה לא יהיה ככה?
0: הנה, זהו.
1: כי שם כולם נהנים, כולם, כולם עושים על האש, כולם רוחצים בים.
0: דנה, זה
1: כולם...
0: עושה חשק גם פוליטית. זה פתאום פוטנציאל לממשלת מרכז,
1: ממשלת
0: שמאל, ערבים,
1: חרדים.
0: מפלגת, ממשלת צ'ארלס
1: קלור.
0: כן.
2: אבל יש לי שאלה, האם זה, לא ש... האם זה לא גם עניין של, כאילו, של גיל ופרספקטיבה, שכאילו נגיד בגיל 20-30, פחות הפריע לך שהעיר מתחדשת, פחות חשבת על זה של מבוגרים.
1: אני כשהייתי בת 20-30, העיר הייתה שייכת לזקנים. אני כשהייתי...
0: וקיבלתי את זה.
1: ומה זה קיבלתי את זה? זה היה חלום שלי. אני כשהייתי מבריזה מבית ספר, המקומות שהייתי יושבת בהם, היה קפה תמר ליד נתן זך, היה כסית שעדיין היה, שהייתי יושבת ליד מוישלה.
0: וקראו לך שם מיידלה?
1: לא, לא התייחסו אליי. הייתי יושבת במרסן, של מייק מרסן, שהיו יושבות שם כל הנשים הזה. היה מלא מלא מקומות בעיר שעדיין היו קיימים משנות ה-30, משנות ה-20.
0: כולם, רק נגיד, כולם נסגרו, כולם כמובן נסגרו.
1: כולם נסגרו, כי העיר הזאת אינה מכבדת את עברה.
0: נגמר הזמן. דנה, אני אקח אותך לקפה-קפה. בואי, אני לוקח אותך לקפה-קפה.
1: קפה-קפה זה כבר נוסטלגיה.
0: נשב בלנדבר ונזמין לנו קפוצ'ינו. אבל מה, יש מה שיר משהו? שיר?
1: כן, ככה נסיים בשיר.
0: יא, נו, איזה שיר?
1: לא, ונסיים במי. אני רוצה את השיר, אתמול חשבתי עליו, אבל השיר מותר לומר, שיר של אלתרמן.
0: מותר לומר?
1: מותר לומר.
0: יאללה.
1: זה שיר על שיטוט, על שיטוט בתל אביב.
0: בביצוע?
1: של פעם. זה שיר שדייוויד ברוזה, שר אותו לדעתי, לחין אותו. וזה שיר שהוא לא זכה לכבוד שלו. אתה יודע, כבר אמרתי פה שאלתרמן מבחינתי שווה את כל המיזם הציוני.
0: כן.
1: והוא היה יושב גם בקסית, לצערי, אני קצת נולדתי מאוחר מדי ופספסתי. וזה שיר אחד היפים.
0: אם לא ה? אם לא ה?
1: לא, אני לא אגיד אם לא ה. באמת, התחרות אצלו קשה, אבל יש שם שורה שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת. זה הולך ככה. מותר לומר למוח ערך, גם המחר ימות בערב, גם המחר ישכב לנוח, בלי שכר, כדר שפוח. ושים לב לזה. ומה שכאן רתח בקצף, יהיה ישן על סף העצר. אתה מבין? שעד שזה יהיה, שהדברים הנוראים, זה יהיה כבר עצוב, שאנחנו כבר לא זוכרים.
0: ורנץ, כבר!

0: שיש, הגנובים.
1: אני מבקש.
0: לא.
1: חבר'ה, יש לי דירה לראות. יש לי דירה לראות. אנשים מחכים לי. אנשים מחכים לי. אני מודה, אנחנו מודים, לתומר מיכלזון, עורך הסקט, לבי אפרת, מפיק הסקט, כי אלון אבוטבול עדיין בנכר.
0: אי אפשר להרים פה את הרמה.
1: יוראי פיקר על הביצוע הטכני.
0: אין סיכוי פה למקום, המקום גמור.
1: תודה לך, דנה. שלום, דנה. שלום.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
3: כן. האם אנחנו במוסך או אצל הבריסטה? חוקר גרמני שמתמחה דווקא בערי געש, החליט שהדרך הטובה ביותר ללמד את הסטודנטים שלו על תורת החלחול היא באמצעות ניתוח תהליך הכנת האספרסו. התוצאה, נוסחה פיזיקלית להכנת הקפה המושלם. האם באמת יכול להיות דבר כזה או שבאים להרבב אותנו? יספר לנו על כך יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שאני מקווה שהוא כבר אחרי הקפה הראשון של היום. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, דניאל, בוקר טוב, מאזינים.
3: אז אולי, גם פה, יש לי יותר מדי שאלות, אולי, מה קורה שם במפגש בין מים לקפה, שבכלל קשור לעולמות הרי הגעש? איך העולמות, העולם הוולקני ועולם הקפה מתחברים?
4: שאלה מעולה, והתשובה אל התמונה, כמו תמיד בתוכנית שלנו, בתחום היפה שנקרא פיזיקה של מערכות מורכבות.
3: בטח.
4: שזה בעצם הפיזיקה של חיי היום-יום במילים פשוטות, וכל הכבוד לתוכנית שלושה שיודעים שנותנת במה לנושא היפה הזה.
3: אנחנו שמחים תמיד, ותמיד תרגיש בנוח להרים לנו, אנחנו מאוד אוהבים.
4: אז באמת התופעה של חלחול זה באמת נושא די חם בפיזיקה של מערכות מורכבות. יש תורה שלמה שנקראת באמת תורת הפרקולציה, תורת החלחול, שעוסקת בהיווצרות של אשכולות או של צבירים באיזושהי מערכת מורכבת, והדבר הזה בעצם נולד היסטורית באמת ממערכות כמו מערכות וולקניות וכדומה, וגם המערכת של הקפה היא לגמרי לגיטימית לתיאור הזה. ובעצם אנחנו מדברים על מעבר של נוזל בתוך טווח נקבובי, זו התורה כולה. ואותו חוקר באמת מאוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן במינכן, כי אחת מהאוניברסיטאות הטובות בגרמניה, באמת רצה לתת לתלמידים שלו איזשהו כלי עזר ויזואלי או אינטואיטיבי לתופעת החלחול במערכות וולקניות, והקפה היה באמת הפתרון לצורך זה.
3: שאנחנו בעצם מדברים פה על המפגש בין גרגירים לבין מים, ומה שאני מבינה, מה המים עושים לאותם גרגירים.
4: בדיוק, בדיוק. ואנחנו כצרכנים, אולי פחות מעניין אותנו, בוא נגיד ככה, כתלמידים קודם כל, אז מצרכנים, כתלמידים אולי פחות מעניין אותי מה קורה ביצירה של הר געש, אבל אני צריך ללמוד את זה, כי לקחתי קורס.
3: זה כן נשמע מעניין, אני חייבת להגיד, זה כן נשמע.
4: יכול להיות שעוד לא מאוחר עוד להשלים תואר באוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן.
3: אני אשקול את זה בהחלט, כן.
4: אבל מצד שני, סטודנטים ידועים כמובן כאחד הקהלים הכי עייפים, בעיקר בשעות הבוקר.
3: כן.
4: של קפה עובד באמת בצורה די דומה, יש לנו בעצם מים, שעוברים דרך תווך נקבובי, שזה בעצם הפק של הקפה, מה שקוראים, הדחוסה הזו, ובסוף, אותו נוזל קסם של...
3: אוי, אתה קצת נעלם לנו, אתה קצת נעלם לנו, אני בודקת אם זה אצלנו או אצלך, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון.
4: כן, שומעים?
3: עכשיו כן.
4: כן, אוקיי. אז באמת, מה שמעניין את הסטודנטים זה, בסוף, איך הם מרנים בבוקר, איך קורה הקסם, על ידי זה שמים עוברים מחלחלים דרך דחוסת קפה, דרך אוסף של גרגירים שארוזים היטב היטב, ובסוף יוצא אותו נוזל קסם שעוזר לשמור את המרנים.
3: אוקיי, בוא נרד אולי רגע לרזולוציית הנוסחה פה. אנחנו רוצים, אז אנחנו רוצים הרבה מים, אנחנו רוצים מעט מים, אנחנו, מה אנחנו רוצים שהמים האלה יחוללו באפקט החלחול?
4: אנחנו רוצים בעצם שהמיצוי של הקפה, של החומרים הפעילים בקפה, יהיה כמה שיותר טוב. והאופן שבו המיצוי מצליח בצורה מיטבית או לא, תלוי לדברי אותם חוקרים בשני אלמנטים מרכזיים, לפי מה שהם חקרו, וכמובן בודות אותם כלים של תורת הפרקולציה. והם מצאו שיש שני אלמנטים מרכזיים שבעצם משפיעים על כמה המיצוי הוא מוצלח, כמה החלחול של המים דרך הגרגירים עובד טוב.
3: כי אנחנו רוצים, אני מניחה ששום דבר פה הוא לא יכול להיות פשוט. אני מניחה שאנחנו רוצים מידה מסוימת שהיא לא יותר מדי ולא מעט מדי. אני ממש, אם אני מדמיינת את זה, אני אומרת, זה כמו שאם יש יותר מדי מים, אז לא מרגישים מספיק את הטעם, ואם יש מעט מדי, זה מר מדי, זה דחוס, זה לא נעים.
4: בהחלט, נכון, נכון, וזה בדיוק, זה בעצם כאילו האובזרבל מבחינתנו, כן? מה שאנחנו מודדים בסוף, זה באמת את הצורך העניין, את המרירות של הקפה, או את הגלילות שלו וכו', כמה הוא מרוכז, ובאמת הם מצאו שזה תלוי בשני רכיבים, מה שנקרא ה-back office של כל הדבר הזה, זה שני רכיבים מרכזיים. אחד מהם זה כמה הקפה התחול מפוזר באופן אחיד, או דחוס בלחץ שווה, לרוחב הפאק הזה, כן, העוגת קפה הזו שאנחנו מכירים, שנמצאת בתוך ידית החליטה, למדתי שככה זה נקרא.
3: כן.
4: זה שם יפה.
3: נכון, יפה.
4: והדבר השני בעצם, זה העניין של זרימת המים, כן, בדרך דרך הגרגירים עצמם. כמה הזרימה הזאת היא מהירה או לא. וזה פה באמת דבר די מפתיע. בעצם עם מהירות הזרימה או משטר הזרימה, שבו המים מחלחלים דרך הגרגירים, משפיע בצורה משמעותית על כמה החלחול מוצלח או לא.
3: כי אם זה מהיר מדי, זה חולף מהר מדי, זה לא מספיק ממצה?
4: בדיוק, בדיוק זה העניין. ויש שאנחנו יודעים בתורת הזורמים, שיש כל מיני משטרים של זרימה. אנחנו בדרך כלל מדברים על מה שנקרא זרימה למינארית, לעומת זרימה טורבולנטית, או בעברית זרימה שכבתית, לעומת זרימה מערבולתית. ויש תמונה מאוד מפורסמת של השחקן אמפרי בוגארט, שמעשן סיגריה בשנות ה-50 כמדומני, ורואים איך האשן שבוקע מהסיגריה שלו מתחיל בתור זרימה שכבתית, כלומר זו זרימה שהיא כביכול במרכות מתנהגת יפה, יחסית מאוד מאוד חלקה וישרה, ואז הרחק מהסיגריה הופכת לזרימה מערבולתית, שנראית בעצם די דומה לאשן, יחסית יותר סבוכה ופטלטלה.
3: שאנחנו יודעים להגיד שגם מים מתנהגים ככה?
4: גם מים מתנהגים ככה, ובמקרה של זרימה דרך תווך, נקבובי, אז יש עוד משטר זרימה אחד, שנקרא זרימה אינרטלית, שזה בעצם זרימה שבה כוח כובד משפיע יותר מאשר הכוחות הפנימיים שפועלים בין המים לבין הגרגירים, ובעצם כאשר מים זורמים דרך תווך קפה, אז החוקרים מצאו שבדרך כלל הזרימה היא במשטר שהוא על הגבול בין זרימה שכבתית לבין זרימה שהיא בהשפעת כוח הכובד. ועוד הם מצאו למשל שאם מכפילים את גודל הגרגר למשל.
3: כלומר לא תוכנים אותו מדי?
4: כן, בדיוק. אז ניתן להגדיל דווקא את יכולת החלחול פי ארבע, כלומר אנחנו רואים פה עוד איזה סוג של איזה חוק אוניברסלי שהם מצאו באמצעות הניסויים והסימולציות, שאם אני מגדיל פי 2 את הגרגר, אז דווקא החלחול גדל פי 4, ולא פי 2 גורם להגדלה פי 2. כלומר, יש פה איזשהו חוק אוניברסלי, שזה גם משהו שמאוד מאוד אופני בפיזיקה של מערכות מורכבות, הניסיון הזה למצוא כל מיני חוקי טבע או חוקי חזקה כאלה.
3: כן.
4: אז זה די יפה.
3: על פניו, יש לנו פה כמה פרמטרים שנשמע לי, ואני אומרת בתור בן אדם שלא עוסק בתחום, שנשמע לי שאולי אפילו די פשוט להנחיל, כלומר, לשלוט בזרימה של המים, בגודל הגרגירים ובדחיסות שלהם, איך קראת לזה, בידית
4: החליטה.
3: ידית החליטה.
4: אלו הפילטר, כן.
3: שלושה פרמטרים שיחסית קל לשלוט בהם, אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת, והיא, מי שמחה חוקר גרמני שאתה מחליט שככה יוצא הקפה הכי טעים? כלומר, זה לא סובייקטיבי, הוא עם כל הכבוד.
4: שאלה מצוינת, ובעצם השאלה הראשונה שאני שאלתי את מי שנתקלתי במחקר הזה בעצם, אז זה בעצם, האם בכלל הם טעמו את הקפה שהוא כביכול נחשב אופטימלי מבחינתם?
3: כאילו, תלך לכל בית קפה רנדומלי בתל אביב, ותשמע, אני רוצה חזק, אני רוצה חלש, אני רוצה ככה, אין דבר שהוא יותר סובייקטיבי, נראה לי, מקפה, אז איך החלטתם? זו הנוסחה.
4: נכון. אז האמת שמה שמאוד מאוד מפתיע, או דווקא לא מפתיע, זה המרחק הגדול בין היופי של המחקר הזה לבין עניין הטעם. כי בעצם הם עשו סימולציות, הם התחילו למעשה ממידע ניסיוני, שזה איזושהי סריקה מאוד מתוחכמת של הגרגירים בשלט ממד, עם איזשהו סוג של סיטי שמבוסס על קרני רנטגן, לא נספיק להיכנס לכל הפרטים, והם בחנו 11 דרגות תחינה, וכביכול לקחו מרחב פרמטרי מאוד גדול ומתוחכם, ואחר כך הריצו סימולציות שבאמת שואלות את העקרונות שלהם מעולמות הוולקנולוגיה והחלחול, ואז בעצם המסקנות, הם התמקדו הרבה יותר בעולמות הפיזיקליים מאשר בעולמות הטעם.
3: כן, בסוף זה המנדט שלהם, המנדט שלהם הוא פיזיקלי ומתמטי.
4: בדיוק, וכמו שהתחלנו בפתח הדברים, כן, המטרה פה הייתה בעיקר מטרה לימודית, זה מאוד יפה שזה הפך באמת בסוף למחקר, אבל כיוון שהמחקר הוא אפשר להגיד בגבולות ההנדסה והפיזיקה, הם לא תרחו ללכת עכשיו ולעשות מבחני טעימה סנסוריים, ולברר מה קפה יותר טעים, כן או לא, זה כבר יותר בעולם, אני לא הייתי אומר שזה בעולמות של מדעי התנהגות, זה עדיין מדעי הטבע כנראה, אבל בשביל זה צריך נסיינים אנושיים בסוף.
3: אולי אין.
4: לא משנה כמה מחשבים ישתמשו בהם.
3: בדיוק. אפשר להשאיר את זה למטיילים בשטח שמוציאים פקל קפה, ואז כל אחד אומר, אני, יש לי את הנוסחה שלי, צריך להרתיח פעמיים, ונשאיר את זה אליהם, את מבחן הטעם.
4: אני מניח שכל מילואימניק ממוצע כנראה ידע להגיד את זה הרבה יותר טוב גם בלי משוואה.
3: הוא יגיד, סליחה, מר חוקר גרמני, להרי געש, בוא אני אספר לך, בוא אני אספר לך איך מכינים את הקפה המושלם. תודה רבה לך על השיחה הזו, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר.
4: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות. איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 עד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: בחינת הבגרות בפילוסופיה בצרפת נחשבת סמל. כל תלמידי התיכון בצרפת לומדים פילוסופיה בשנתם האחרונה. 500,000 תלמידים נבחנו בה השבוע. כותרות העיתונים ומהדורות החדשות עסקו השבוע שם בפריס רק בשתי השאלות שעליהן נשאלו התלמידות והתלמידים. שאלה ראשונה, האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים? שאלה שנייה, האם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים? נבחן את השאלות ונבקש גם מכם לשאול אותן את עצמכם. נברך לשלום את הסופר, הפרופסור חגי כנען, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, עורך כתב העת לפילוסופיה עיון, ומחבר הרומן המצוין, האוזן של ג'קומטי. הפרופסור כנען, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, גואל.
2: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לפני הכל, כמה זה נפלא שאפשר לפתוח מהדורות חדשות בפריס עם בחינת בגרות בפילוסופיה.
3: נכון, והנה אתה מביא את המשב רוח הזה קצת לכאן.
2: אנחנו רק יכולים לקוות. בוא נתחיל ברשותך, האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים?
3: אתה שואל אותי. אז אני אענה לך. אני חושב קודם כל, אתה שם לב שהשאלה נראית כמו שאלת כן או לא. תגיד לי כן, תגיד לי לא. אבל כמו שהצורפתים יודעים, וגם התלמידים שנבחנו יודעים, זו בעצם איננה שאלה כן או לא. מי שיכתוב כן על המבחן או לא על המבחן לא יצליח פה. אלא זו בעצם סוג של דלת, עכשיו להתחיל לפתח את המחשבה ש... בעצם המחשבה היא מה שקורה בין השאלה לבין התשובה הסופית. ובמובן הזה כן או לא זה תמיד עצירה, ומחשבה היא תמיד תנועה, סתם מחשבה דבר ראשון. עכשיו כשמגיעים לשאלה עצמה, אז אני חושב איך לפתוח שאלה כזאת. קודם כל נשים לב שמדובר על כשאחרים לא, האם אני יכול להיות מאושר כשאחרים לא. אז צריך לברר מי הם האחרים האלה, זה אחרים קרובים, או אחרים רחוקים, אחרים משפחה, חברים, אהובים, אולי סנועים, אכפת לי מהסנועים, אז יש דברים מהסוג הזה, אבל באופן כללי השאלה הזאת עם האחרים קוראת לי בעצם לחשוב ולהבין שאולי שלומי קשור לשלומם של אנשים סביבי, וזה מזכיר לי שורה שאני אוהב מתוך שיר של זלדה שאומרת לאהובה, שלומך קשור בחוט לשלומי. זאת אומרת, אז

0: אז קודם כל ההבנה הזאת שאנחנו לפעמים במרחב שאחרים יכול להיות אכפת לנו מהם, ובעצם זו שאלה שהיא שאלה שיש לה גם צד אתי, זאת אומרת, האם אדם יכול להיות מאושר, או האם אני יכול להיות מאושר, זה לא רק האם אני יכול פרקטית, אלא יכול גם במובן האם אני רוצה להיות יכול, האם אני רוצה לחיות את החיים כך שאני אהיה מאושר על חשבון אחרים, שלידי, בכפר לידי אנשים סובלים, מתים, בתיהם נהרסים, זאת אומרת, באיזה אופן אני יכול, יש פה איזה מימד אתי לשאלה, זה כמו השאלה נגיד, האם אני יכול לרצוח קרוב משפחה, או אדם אהוב? אז השאלה היא לא פרקטית, האם אני אצליח לבצע את הרצח או ככה, אלא האם אני רוצה להיות, איך אני מבין את חיי? אבל כמובן שהשאלה המרכזית ביותר פה, ביחס כדי לתת עליה תשובה, זה מה זה אושר?
1: מה זה אושר?
0: בדיוק. אז אני חושב שהרבה פעמים אנשים מבלבלים בין עושר לנגיד הנאות, או לתנודתיות היומית הרגילה של החיים שלהם. יש להם הצלחות, הם שמחים בהם, הם אומרים אני מאושר. ואנחנו מכירים את עצמנו, האדם המודרני כל הזמן נמצא בתנודתיות רגשית כזאת, בין למטה, למעלה, יש אנשים שמאזנים את זה עם כדורים, כמו שאנחנו יודעים וכולי, אבל הרעיון הזה של אנחנו לפעמים למעלה, לפעמים למטה, האושר הוא לא הלמעלה של, של התנודתיות. האושר זה משהו, אני חושב, ככה אני מבין את זה, אני חושב שכבר העתיקים הבינו אושר קצת אחרת. באיזה מובן? אני חושב שאושר לא קשור לחוויה המקומית רגעית שלי, הוא לא מנותק ממנה לחלוטין, אלא לאיזה אופן שבו אני חי את חיי ומבין את חיי באופן כללי.
1: זאת אומרת, זה מהאזורים של ניטשה? האזורים של אתה לא חייב כל הזמן להיות מאושר גם ברגעי השפל שלך, אלא נצטרך להסתכל על התמונה הגדולה יותר?
0: ככה אני מבין את המושג הזה, כן. זאת אומרת, זה כמו שאנחנו יודעים שבכאב למשל, שאדם יש לו כאב, אז בעצם כשמנתחים כאב, אז רואים שכאב בא בכל נגלים וכו'. אז כאב זה רק הנקודות המחיבות, אבל בתוכם אפשר שלא יהיה כאב. אז כך גם האושר. האושר זה התמונה הגדולה, כמו שאמרת. ואנשים מבינים תמונה גדולה גם בכל מיני צורות. זאת אומרת, הוא יכול להיות קשור להאם החיים שלנו טובים, יש אנשים שירצו שהחיים שלהם יהיו מוסריים, האם בכל מקרה, השאלה היא, האם החיים שלנו מספקים, האם אנחנו מרגישים משמעות, האם אנחנו מרגישים מתפתחים ובעלי חיות, האם החיים שלנו יש בהם אמת. אתה יודע, שאלות מהסוג הזה, אני חושב, קשורות לאושר. עכשיו, כמובן שזה בלתי נפרד משאלות קיומיות יומיומיות, שמאוד מאוד קשה לרובנו להיות, להגיד, לראות את חיינו בתוך הזה מכלול, כשאנחנו בתוך הג'יפה, בתוך הזבל,
1: ובטח בשנים האחרונות שכולנו חווינו, כן, מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר.
0: בדיוק כך. אז בתוך הנוראות שאנחנו חיים, והטלטלה שאנחנו חיים, מאוד הדברים האלה, הפוליטיקה, האופן שבו אנחנו מופקרים, באופן שזוועות קורות בתוכנו ולצדנו, אז הדברים האלה מחלחלים לתוך המרחב האישי. אבל כן, בדיוק כמו שאמרת.
1: אז מה, לפני שנעבור על השאלה הבאה, הם לא מבקשים ממני שורה תחתונה לשאלה, האם אפשר להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים? כי אני נורא בא לי שתענה לי.
0: בסדר, אני מוכן להסתכן ולענות לך, אבל אני בכוונה רציתי לעבור את דרך ראשונית כדי להגיד,
1: ואחרי שעברנו,
0: והסתייגויות מסוג הזה. אז אני חושב שאולי הייתי הולך, אתה יודע, לאמירה של הפילוסוף העתיק אפיקורוס, שהיה, אמר שיש לאושר 3 תנאים בעצם. האחד הוא, אתה צריך חברים. הדבר השני, אתה צריך מידה נכונה של חופש, שפירושו מבחינתו חופש גם היכולת לנוע איך שאתה רוצה, וגם לעשות מה שאתה רוצה, וגם אתה יכול לדאוג לעצמך. הוא לא מדבר על שום דבר, אתה לא צריך מסעדות יוקרה או משהו כזה, אתה צריך להיות מסוגל לכלכל את עצמך. והדבר השלישי, היכולת לחשוב ולדבר באופן פתוח על על החיים שלך, על המשמעות שלהם. זה בעצם הקונספציה הזאת של חיים בתוך גן סגור, או על אי, אם אתה רוצה. אז הוא למשל האמין, ואני, העמדה שלי לא כל כך רחוקה, שאפשר גם בתוך הזוועה לחיות חיים, כלומר, אני מבין אושר לא משהו שעומד למול הזוועות שהם חלק מהחיים שלנו, אלא כגישה שאומרת, איך אני חי במסגרת הקיים? זאת אומרת, אושר מתחיל מלקבל את הקיים, ואיך אתה עומד בתוכו, האם הוא הורס אותך, או אתה מוצא...
1: וזה שוב, אם תרשה לי, מתחבר למה שאמרנו, אפרופו התקופה בה כולנו חיים, כי גם אנחנו באיזשהו שלב בשנים האלה הרגשנו לא נוח מול הכאב של האחרים, מול המשפחות של החטופים, מול המשפחות השקולות, הרגשנו לא נוח עם כך שאנחנו פתאום מאזינים לליידי גאגה. מה קשור ליידי גאגה? כן, יש מוות סביבנו, יש לוויות, אבל כן, ברגעים האלה אתה צריך גם את הגם וגם.
0: זה לא רק שהרגשנו לא נוח, גם כאבנו את את הכאב שלנו, וראינו איך ילדים מתים בעזה, זה דבר שהוא מכאיב, הוא לא דבר שהוא רק לא נוח, ובאמת בתוך הרבה מהאנשים שאנחנו מכירים, ששואלים אותם מה שלומם, אז תמיד יש איזו התנצלות קטנה בהתחלה. עד כמה שאפשר, ברמה האישית, כל הדברים האלה, זה בדיוק כדי...
1: כשלום עמי.
0: בדיוק, והזכרת קודם את ניטשה, אולי רק לסיים עם זה, אז ניטשה אומר משהו מאוד יפה, הוא אומר שאנחנו בונים לעצמנו את הגן הקטן של האושר, שאנשים בונים לעצמם את הגן הקטן של האושר שלהם, על אדמה וולקנית, דהיינו על סף הר געש. ואפשר להבין אותו כאילו שהוא אומר את זה בציניות, אבל הוא לא אומר את זה בציניות, הוא חושב שליד הר געש, שאנחנו נמצאים על הר געש, אפשר לבנות... אחווה שמאפשרת
1: לי את הגן
0: הקטן של חיים שהם משמעותיים.
1: יפה, נעבור אל השאלה השנייה ברשותך שנשאלו התלמידות והתלמידים בבחינת הבגרות בפריז בפילוסופיה. האם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים?
0: כן, אז שוב, כמו שאמרנו על השאלה הראשונה, גם זו שאלה שנראית כשאלה של כן או לא. תגיד לי, יש לך שליטה או אין לך שליטה? וזה לא העניין. העניין הוא להבין בכלל מה זאת אומרת שליטה. האם אנחנו בכלל רוצים שתהיה לנו שליטה? והמילה מטריס שם בצרפתית כמה קשור, האם אנחנו אדונים לשפה שלנו? האם אנחנו רוצים להיות אדונים? או כמו שבפוליטיקה הישראלית קוראים לזה, האם אנחנו רוצים להיות בעלי הבית? אולי אנחנו רוצים משהו אחר ביחס לטבע, ביחס לסביבה שלנו, וגם ביחס לשפה שלנו. מה זאת אומרת לשלוט בשפה? ובהקשר הזה באמת יש תמונה מאוד מקובלת של יחס לשפה, כיחס אינסטרומנטלי. זאת אומרת, השפה היא סוג של כלי, אני רוצה יעדים מסוימים, מטרות מסוימות, והיא משרתת אותי כדי להשיג את המטרות האלה. אבל תחשוב למשל על מה שקורה עכשיו פה בינינו. אנחנו כמעט לא מכירים, ואנחנו פתאום התחלנו לדבר, ונדבר על דברים מעניינים. כן, אז לך יש תוכנית, ואני מתראיין, אבל פתאום השיחה תופסת את הקצבים שלה, והיא הולכת למקומות, ושיחה אמיתית היא שיחה תמיד מפתיעה. אני לא יודע מה אני אגיד מראש, אתה לא יודע מה אתה תשאל עד הסוף מראש. אם אנחנו יודעים את הדברים, אם יש לנו שליטה במובן הזה, אז לא יוצא שיחה בכלל. זה לשון מכונה. וכאן גם נכנסות הסכנות של הטכנולוגיה הלשונית. אז אני הייתי אומר, אני קודם כל חושב שהתשובה שלי תהיה לא רק שאין לנו שליטה, אלא שגם אנחנו לא רוצים שליטה. אני הייתי מעדיף הרבה להיות מיודד עם השפה מאשר לשלוט בדברים שאנחנו אומרים. וכמובן שאין לנו שליטה גם בדברים כמו שפרויד לימד אותנו, העובדה שהשפה שלנו תמיד מדברת בשכבות שאנחנו אין לנו מושג, דהיינו הלא מודע, אנחנו אומרים דבר אחד, אנחנו בעצם מתכוונים, לא יודעים שהתכוונו לדבר אחר, אנחנו מביאים פתאום, זה כמו שפרויד גילה את הרעיון הזה של פליטות פה, או הרעיון של השלילה, אתה פתאום אומר למי שואלי אותך, מה, אתה אוהב את הבן אדם הזה, ואתה אומר, אין לי שום דבר נגדו. אז אתה חושב שאתה שולט, אתה אומר את הדברים, אין לך שום דבר נגדו, אבל כולנו כבר מבינים שהשלילה הזאת פירושה משהו אחר. אז זאת אומרת, השפה בוקעת מאיתנו, גם בגלל הלא מודע, גם בגלל שהשפה היא שפה עתיקה, יש לה רבדים, יש לה, כמו שיונג אומר, דימויים ארכיטיפיים שנמצאים בה במשך דורות. אנחנו לא יכולים לשלוט בה, אנחנו גם לא רוצים לשלוט בה.
1: נאמר שוב את השאלות בפניכם, רשמו אותם, אולי ככה תדונו בהם גם עם עצמכם, גם עם בני המשפחה והקרובים. האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים, והאם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים? הסופר, הפרופסור חגי קנן, תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך, היה נחמד לדבר, ביי.
2: גם כן תרבות.
1: פרס גונקור, פרס הספרות החשוב ביותר הניתן בצרפת, עושה עלייה. סופרי צרפת המוכרים ביותר זכו בפרס הזה. מרסל פרוסט, סימון דה בובואר, גם חתן פרס נובל לספרות, פטריק מודיאנו, ורומן גרי, למרות האיסור, זכה בו פעמיים. פעם תחת שמו, פעם שנייה תחת השם, אמיל אג'אר. בחודשים האחרונים, סטודנטים ותלמידי תיכון דוברי צרפתית מארבע מוסדות חינוך בישראל, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, קולג' דה פחר ביפו ובית הספר הישראלי צרפתי מקווה ישראל, קראו ארבעה ספרים שעלו לקו הגמר, ובסוף השבוע במעון השגריר הצרפתי בישראל הוכרז המנצח לורון מוביניה על ספרו למזון ויד, שגם זכה בגונקור האמיתי. נמצא איתנו כעת מי שיעץ למהדורה הראשונה של גונקור ישראל, הסופר דרור משעני, שספרו הזדמנות לפני האחרונה אחרא אור, וכבר זוכה למחמאות מקיר לקיר. דרור משעני, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, גואל.
1: איך אומרים מקיר לקיר בצרפתית? זה ככה פתאום עלה לי בראש תוך כדי שקראתי את מה שכתבתי.
3: אין לי מושג, אולי כשאני אזכה למחמאות מקיר לקיר בצרפתית.
1: וצריך להגיד אפופו זה, הספר הזה, התרגום לצרפתית אמור לצאת בחודשים הקרובים שם, נכון? אוקיי, okay, בוא נדבר על גונקור ישראל ברשותך דרור. אנחנו לא המדינה הראשונה, נכון? 50 מדינות מקיימות את תחרות גונקור פנימית שכזו, אבל המהדורה בישראל היא בפעם הראשונה. למה בעצם? מה הצרפתים רוצים כשהם ככה מייבאים את התחרות, מייצאים את התחרות למדינות העולם?
3: אני חושב שקודם כל הם רוצים באמת שהספרות הצרפתית תגיע לכל מיני מקומות בעולם, תיקרא לא רק בפריז ובצרפת, אלא גם בכל בירות אירופה, אמריקה, אפריקה, אסיה. זה דבר שמעסיק את הצרפתים הרבה מאוד שנים. והם רוצים, אולי חוץ מהספרות, הם רוצים שהשפה תמשיך להתקיים גם מחוץ לצרפת, שהעולם הפרנקופוני שבמאה ה-19 נגיד היה באמת דומיננטי לא הרבה פחות מהאנגלית, המשיך להתקיים, והתחרות הזאת היא אחת הדרכים שלהם להמשיך לנסות להביא את הספרות הצרפתית לכל מיני קהלים ברחבי העולם.
1: כשאתה מסתכל על מה שקורה כאן אצלנו ביחס לתרבות והאמנות, והנה רק לפני רגע פרסמנו עוד פרסום ראשון שלנו בתוכנית על ביטול פרסי היצירה והחזרה עכשיו של פרסי היצירה, אי אפשר שלא להסתכל על מדינות כמו צרפת, אבל צרפת בראשם, מה הם מבינים שאנחנו כאן לא מבינים ביחס שלהם לתרבות, אבל גם לשפה, כמו שאמרת, ובצדק רב?
3: הם מבינים שהספרות והשפה הם הדבר שעליהם אנחנו נלחמים. כלומר, כשאנחנו מנהלים איזה מאבק על קיומנו, המאבק הזה בסופו של דבר הוא מאבק שמי שהוא על הניצחון של התרבות. אנחנו לא יכולים להישאר כאן לשרוד בלי התרבות. ואני חושב שהמקום שיש לספרות הצרפתית בתרבות בצרפת הוא כל כך מרכזי, שאנחנו משווים היום בין מה שקורה כאן למה שקורה שם, זה באמת עולמות אחרים. הרי הספרות פה הולכת ונעשית שולית וזניחה, והסופרים ביחד איתה, וכל עניין הפרסים שדיברת עליו כרגע הוא רק דוגמה אחת לזה. אבל אם זה מעמד הספרות וזאת מעמד השפה, אם זה יהיה המעמד של השפה העברית ושל התרבות העברית, אז למה בעצם כל זה?
1: אבל נדמה לי שאולי צריך לפתוח קומה נוספת בשיחה הזו, כי זה לא רק שהספרות המקומית והשפה המקומית הופכת שולית וזניחה, כמו שאמרת דרור, כאן במקומותינו, אלא גם אנחנו ננעלים ונסגרים, כי אני לא יודע, כן, מאזינות ומאזינים, אני לא יודע, אבל מעט מאוד ספרים מהעולם מתורגמים לעברית, אם מתורגמים, זה בדרך כלל מהספרות האמריקנית, או לפחות זו דוברת האנגלית. לדמיין מתי הספר שזכה כעת בגונקור למזון ויד יגיע לקוראים הישראלים, אין סיכויים רבים. שוב, אני לא יודע, ייתכן שעכשיו עובדים על התרגום, אבל זה רק כדוגמה דרוך.
3: נכון, אני חושב אחד הדברים אחת השיחות שהתנהלו באירוע הזה של הגונקור בבית שגריר צרפת, היו שם לא מעט סופרים ומתרגמים ומולים, ואחת השיחות שהדאיגה אותי, כי לא ידעתי עד כמה מדובר בתופעה הולכת ומתרחבת, זה בעצם שסופרות וסופרים רבים בעולם כבר לא מוכנים שספרים תורגמו לעברית. אני מבין שמגיל מסוים, כלומר סופרים צעירים פחות או יותר, זה כבר בעצם כמעט הנורמה, לא לאפשר לספריהם להיות מתורגמים לעברית. ובמובן הזה תהליך הבידוד שהוא חלקו מבחירתנו, כלומר, הייתי אומר שאנחנו התחלנו אותו, כמו שאתה אומר, שתרגמנו פחות ופחות משפות מגוונות, תרגמנו פחות ופחות יצירות ארוכות ומורכבות, כמו למזון ויד, ספר של מוביניה הוא ספר של כמעט 700 עמודים, לא קל לתרגום, ברור שההוצאה שלו תהיה יקרה יחסית, אז אני בספק אם מתרגמים אותו בימים אלה. אבל התהליך הזה עכשיו מושם מהצד השני על ידי, על ידי, על ידי החרם או החרם החלקי שהתרבות הישראלית היא, אנחנו יודעים שהיא מתחילה לחוות אותו יותר ויותר חזק, וזה תהליך בידוד מאוד חמור, שנדמה לי שאנחנו רק מתחילים לחוות את התוצאות שלו, ואנחנו לא כך יודעים עד מתי הוא יימשך ולאן יגיע.
1: זה כאן כדי להישאר, לפחות לזמן הקרוב. ואם נגענו בזה, דרור, מצבך לעומת מצבם של סופרות וסופרים אחרים בישראל הוא יחסית טוב. כמו שאמרתי, גם הספר האחרון שלך עוד רגע יתורגם בהוצאת גלימר, נכון? אולי ההוצאה היוקרתית ביותר בצרפת, ויקבל תרגום לצרפתית. אבל גם לך מתחיל להיות קשה? גם לך מתחילים להגיד לא עכשיו, דרור?
3: כן, אני חושב שזה זה, זה, זה מובן מאליו שכל הסופרים והאומנים הישראלים חווים קושי, והקושי הוא כמעט מובן, הרי קורה בצרפת או קורה באנגליה כשהם מתלבטים עכשיו בחנות הספרים בין ספר של הסופרת נורווגית לבין סופר ישראלי. אני חושב שזה כמעט בלתי נמנע שהם ישאלו את עצמם האם הם רוצים לקרוא ספר של סופר ישראלי. ואני חושב וההוצאות הספרים בעולם מתחילות להרגיש את זה. ולכן יש הוצאות, כמו אמרת שהספר שלי יצא בגלימר, זה נכון, יש הוצאות בעולם שהן הוצאות חזקות וגם מחויבות מאוד לערכים אוניברסליים, ואין לי שום ספק שהם לא יפסיקו להוציא ספרות ישראלית, לא רק את הספרים שלי, בגלימר יוצאים ספרים של צוריה שלו, ויצאו ספרים של מאיר שלו, ועמוס עוז, אין לי שום ספק שהם לא יפסיקו להוציא ספרות ישראלית. האם סופרים ישראלים לא יקראו פחות בשנים הקרובות? האם אומנים ישראלים לא יוצאו פחות? האם קולנוענים ישראלים לא יעברו את מה שעבר נדב לפיד בפריז? ברור שכן. כן, אנחנו צריכים להתמודד עם זה ולשאת באחריות שנדמה לי שהיא מנת חלקנו, אנחנו לא יכולים להתנער ממנה.
1: ואנחנו גם יודעים איך הדברים מתנהלים, כן, זה לא רק שגלימר מוציאה ספר של דרור משעני, אלא גם צריך לדחוף אותו קצת, נכון דרור?
3: נכון,
1: צריך
3: נכון.
1: לשים כמה פרנקים, הנה אני זקן, כמה פרנקים על מסע יחסי ציבור, אבל את זה הם כבר לא יעשו, הם יוציאו את דרור משעני, אבל הם יחביאו אותו.
3: אני לא יודע, מה שאני יודע זה שבצרפת, שוב, אחד הדברים, אתה דיברת על יופיו של עולם הספרים הצרפתי, אז אחד הדברים שמאוד יפים בו, זה העובדה שעולם הספרים הצרפתי מתנהל בחנויות ספרים פרטיות בעיקר. כלומר, המון המון חנויות ספרים שיש להם בעלים פרטיים שמחליטים איזה ספרים יוצגו על השולחן ואיזה ספרים יהיו בחלון הראווה. האם בעלים של חנויות ספרים כאלה, חלקם לפחות, ישאלו את עצמם האם רוצים ספר של סופרת ישראלית או סופר ישראלי בחלון הראווה או על השולחן הקדמי בחנות? אין לי שום ספק.
1: טוב, ניפרד. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, יש גונקור ישראל, ויש אפילו זוכה לגונקור ישראל, למזון ויד של לורן מוביניה. אתה רואה מונדיאל, דרור מישני?
3: ברור, זו שאלה.
1: עלה לבלו?
3: אין ספק. למרות שגם ארגנטינה עם מסי, ככה, מוצאת חן בעיניי, אבל בסוף כן, עלה לבלו.
1: דרור מישני, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה, בואי
2: להתראות. גם כן תרבות.
1: פוטו ישראל, שפעם בשנה מקיימת פסטיבל הצילום הבינלאומי בתל אביב, ולאורך כל השנה מסייע לקהילות שונות להשמיע את קולן ולספר את סיפורן באמצעות מדיום הצילום, יוצא כעת בקמפיין מימון המון במטרה להמשיך ולהתקיים. אחרי שנים של הירתמות למעני חירום ושיקום, אנחנו צריכים ומבקשים את עזרתכם כדי להמשיך בפעילותנו, כך נכתב בקמפיין. נדבר כעת על חשיבות הצילום צילום להתמודדות עם כאב, נעשה זאת עם אייל לנצמן, מייסד ומנכ״ל עמותת פוטו ישראל. שלום אייל.
4: שלום גואל ותודה רבה.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. למה אתם מחליטים לצאת ככה לדרך?
4: אני רוצה לספר על הטייטל, על הכותרת של הקמפיין שלנו, וזה בדיוק המקום שככה אנחנו מרגישים. קראנו לזה כשנגמרות המילים. אני חושב שאחרי
1: אז ניפרד, אז תודה ושלום.
4: רגע, כשנגמרות המילים מגיע הצילום.
1: כן.
4: אני חושב שגם זה מה שאנחנו מרגישים בשנתיים וחצי האחרונות, שנגמרו המילים והצילום פתאום, לא פתאום, אנחנו מאמינים בו כבר 13 שנה, נותן כלי מדהים לכאב ולעיבוד ולהחלמה באמצעות המתודולוגיה והעבודה עם בקהילות. וזה רק גדל וגדל, וגם לנו כבר קצת נגמר, גם בתור מי שמנחה ומוביל, וגם אנחנו שומעים את זה מהמשתתפים, ואני חושב שבכלל, זה התחושה עכשיו בכלל לדעתי בציבור
1: אבל עוד לא הסברת לי את הקמפיין מימון המון.
4: אז בעצם הקמפיין, בשנתיים וחצי האחרונות, פעלנו בעשרות רבות מאוד של
1: קהילות שבורות.
4: לגמרי, בדרום, בצפון, במעגלים מאוד, בהתחלה זה במעגלים של היישובים והקיבוצים, שלבינו אותם מהמלונות ועד שהם חוזרים לקיבוץ. דרך אגב, למשל, כלי של הצילום, איך הוא מדהים בחזרה, איך אני מתמודד עם החזרה שלי, לצלם את המקום שהתגעגעתי, שקשה לי, שכואב לי. השלב הבא זה גם שלב של צוותים, של חוסן של צוותים, של מילואים ניקים, של המון התעסקויות עם פוסט טראומה ועוד ועוד, וזה רק גדל. אנחנו פשוט נתנו את הלב ואת הנשמה.
1: וצריך כמה שקלים לדבר הזה.
4: וצריך כמה שקלים. בסוף כן, אני קודם כל אגיד שאנחנו עמותה, אנחנו חברה לפעלת הציבור, אנחנו עצמאית, אנחנו לא ממומנים על ידי שום גוף ציבורי, אנחנו מגייסים כל השנה משיתופי פעולה, מרשויות, אנחנו נמצאים במיזם החוסן הלאומי שזה עוזר לנו, ועוד ועוד, בסוף, כשאתה כל כך הרבה נותן, אתה צריך גם טיפה.
1: כמובן. על זה אני אוסיף מאזינות ומאזינים, בנוסף לזה גם יהיה ערב התרמה של פוטו ישראל באחד, ביולי שולי רנד יופיע באותו
4: ערב,
1: המאמם, אוקיי, שיופיע שם. אתם זוכים להצלחה, כן? 100,000 שקלים תוך מספר ימים, כשמספר אסור לי לירוק בתאגיד השידור הישראלי, כשהיעד שלכם הוא 250,000 שקלים, אתם נאהבים.
4: אני חייב להגיד, כן, וזה כל כך, כל כך מחמם את הלב, והופך את הקטע של לבקש כסף שהוא לא תמיד קל, ואפילו קשה. ואני אגיד שיותר מרגשתי ב-100,000, זה המספר שמתחת שרשום 240 איש, שמאמינים במה שאתה עושה, והכניסו את היד לכיס, וכן, אני שמח, גם, אתה יודע, אני חושב שזה פוגש אנשים בכל כך הרבה מקומות, ונגענו בכל כך הרבה אנשים מקווה שימשיכו, ויש לנו עוד יעד גדול, זה לא פשוט.
1: כן, בעצם אנחנו צריכים, אנחנו כאן כמובן בתוכנית היומית שלנו שוחחנו עם רבות ורבים שאוחזים במצלמה במהלך שלוש השנים האחרונות מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר. זה בשורה התחתונה, אייל, זה שכפץ, נכון? המצלמה היא שכפץ.
4: לגמרי. אני אגיד ברמה אישית, היא הייתה שכפץ מאז שהייתי ילד, שהייתי ילד מאוד ביישן, וזה מה שהכניס אותי, וגרם לי ללכת קדימה ולהבין בשלב, אוקיי, השכפץ הזה הוא עובד, אולי אני אנסה לתת אותו לעוד אנשים, הוא שכפץ, הוא גם שכפץ, אבל הוא גם עוד צינור, באמת כשנגמרות המילים, ואני חושב שמהר מאוד, אנשים לא יכלו יותר לשבת במעגל ולספר ולדבר, ואמרנו להם, אוקיי, אז תזבו, בואו, צאו החוצה ותספרו לנו בדימוי שמסביר מה אתם מרגישים. והתוצאות הן, הקפיצה הרגשית שקורה מזה היא מדהימה. באמת, וזה, פתאום ראינו איך זה עובד מעולה עם פוסט-טראומה, והתחלנו להכניס לזה גם, להכשיר עובדים סוציאליים, שגם להם יהיה את הכלי הזה והשתמשו. אז באמת מתחיל בצלמים המקצועיים, כמו שהתחלת, אבל זה בסוף באמת כלי שכולנו משתמשים בו, שאנחנו שמים לב ולא שמים לב.
1: מה שבר לך את הלב בשלוש שנים האחרונות, אייל?
4: וואו. עדיין נשבר כל הזמן, אני חייב להגיד. אני חושב שאני אלמד כל הזמן כמה אנחנו מהר שוכחים את הקהילות, כמה מהר שכחנו את העוטף, כמה מהר נשכח את החיילים הפצועים, כמה מהר נשכח את הפוסט-טראומטיים. דווקא המקומות האלו, שאתה אומר, איפה אנחנו, ואני גם לא, גם אני, אתה יודע, אני לא מאשים את עצמי, אנחנו חיים בטירוף כזה.
1: כן, אנחנו גם חייבים לנשום מדי פעם. כן.
4: חייבים. אבל זה שובר את הלב, כי יש כל כך הרבה, כל כך הרבה קולות שחייבים להיות בחוץ, בשבילהם, בשביל לייצר להם את התהליך של השיקום, כדי שמישהו יקשיב להם. נגיד, הפרויקט האחרון עכשיו נקודתי שעשינו באופקים, עם הגיבורים של אופקים, אנשים שנלחמו ביישוב, שחררו את היישוב, ממש ככה. אנשים מתוך היישוב, ואף אחד לא מכיר אותה, אחרי שנתיים וחצי, אני לא הכרתי, ואני שם ונמצא, וזה שובר לי את הלב שהם כל כך זועקים שהקול שלהם יישמע, כי מגיע להם.
1: והם מבינים? הן מבינות ומבינים שכשאתה מגיש להם מצלמה, אתה מגיש להם מנחה של אני רואה אתכם?
4: אז אני אגיד מילה על הפוטובוס. המתודולוגיה אומרת שאני לא יכול להשמיע באמת, או
1: קול של אחר.
4: קול של אחר, זה הבסיס. והם חייבים, זה בעצם לתת להם קצת הכלים לאקטיביזם. להגיד, הקול שלכם חשוב, קחו בעלות על הקול שלכם, זה לא מובן מאליו היום. כי אנחנו נכנסים לנרטיבים, מכניסים אותנו למלא מלא נרטיבים. ואנחנו נעשה את כל המאמץ, בכל יכולת שיש לנו, להוציא את הכל ולשים אותו במרכז תל אביב. לעשות פסטיבל שהוא בחינם ויבוא אליו 100,000 איש. אנחנו נעשה הכל כדי להכניס את זה לתקשורת. אבל אתם צריכים להוציא את הכל הזה החוצה. וזה ההבדל הנשוב המשמעותי בין עוד צילום לפוטובויס, לתת בעלות לכל הזה. ויש פה המון אלמנטים לבעלות הזאת, המון אלמנטים של חוסן, ותהליך, זה התחלה של שיקום, גם בפרט וגם כקהילה. מה הסיפור שלנו כקהילה?
1: מה הסיפור שלנו כחברה? טוב, זה חשוב עד מאוד.
4: וואי, אמרתי לו, מי צריך?
1: מלן תלפים. מאזינות ומאזינים, ייכנסו אל המרשתת, רשמו כשנגמרות המילים, או פוטו ישראל, אתם תמצאו את זה במרשתת, זה הפרויקט מימון המון שלהם, וכמו שאמרתי בדברים שלי, גם ערב התרמה, שולי רנד, ב-1 ביולי, במרכז עיניו. אייל לנצמן, מייסד ומנכ"ל, עמותת פוטו ישראל לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה. רבה, אני מאוד מאוד מעריך, תודה.
1: באהבה רבה.
2: גם כן תרבות.
1: שנים ארוכות שהציור איש יושב עם מקל של הצייר האיטלקי אמדאו מודיליאני עומד בלב סכסוך משפט. משפחה יהודית, בני משפחה של סוחר האומנות היהודי אוסקר סטטינר, טענה וטוענת שהציור נבזז על ידי הנאצים. בית המשפט העליון בניו יורק מקבל את טענותיהם, והוא קובע השבוע שהציור צריך, חייב, לעבור לידיהם בתוך 30 יום. מה שהופך את המקרה הזה, מאזינות ומאזינים, למקרה סבוך מהרגיל, זה העובדה שהבעלים של הציור כעת הסרט, גם הוא יהודי, משפחתו של דוד נחמדה, מיליארדרים, מעשירי מונקו. הם טוענים טענות מטענות שונות. אנחנו נדבר כעת על המקרה היהודי הסבוך הזה. איתנו כעת עורכת הדין אלינור קרויטוריו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת. עורכת הדין קרויטוריו, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב גואל.
1: זה כל כך שונה מכל מה שאנחנו מדברים בו לאורך השנים, אלינור.
5: אין כאן מוזיאון, אין לנו מוזיאון, יש לנו פה שני אספנים. מצד אחד אותו סטרטינר, סוחר אומנות יהודי, שברח מפריז עם עליית הנאצים ונאלץ, ממש נאלץ להשאיר הכל מאחוריו. הנאצים משתלטים על הגלריה שלו, מוכרים במחירה פומבית את כל התוכן, כולל תמונה של מודליאני, שאנחנו האיש שיושב עם הקל. התמונה הזו מתגלגלת, תמונה אחרת של מודליאני, של איש, לא אחרת, לא יודעים, זאת הבעיה. ב-96 קונה אותו נחמד באמצעות חברה שבבעלותו תמונה של מודליאני, ותמונה שנמכרה על ידי אדון בשם ז'אן ונדר קליפ, שקנה אותה באותה מחירה פומבית של הנאצים. טוען אחמד, זו לא אותה תמונה, ויש לי מי שראה אותה אצל ונדר קליפ, והוא אומר שאין מקל ואין יושב וזה לא אותה תמונה. טוען סטרטינר, זו התמונה של סבא שלי, הנכד, זו התמונה של סבא שלי שנבזזה. בית המשפט עם היורש הורה להשיב את היצירה, ועדיין אדון אחמד בעינו הגיש עכשיו עוד בקשה לבית משפט לדון שוב בשאלות העובדתיות בתובנה. סלט גדול, והכי עצוב, כפי שאמרת, סלט בין יהודים.
1: העובדה שזה בין יהודים, באמת, זה לוחץ על כל המיתרים, נכון? הנאצים בזזו תמונה, יצירת אומנות, בגלל שהייתה שייכת ליהודים, ויהודי עכשיו לא מוכן להחזיר את התמונה למשפחה.
5: להחזיר או לפחות להגיע להסדר כלשהו, יכול להיות שבאמת הטענות שלו, אולי יש בהן משהו, הרי אנחנו לא בית משפט ואת הראיות, אנחנו...
1: לא, אבל בית המשפט פסק, כן? זה לא את ואני, זה לא גואל ואלינור.
5: נכון, אבל טוען אחמד שבית המשפט התעלם ולא שמע את העדות, שהיא העדות המרכזית כדי להוכיח את טענתו. אני פשוט חושבת שאפשר גם ליישב את הדבר הזה מחוץ לבית המשפט. אנחנו יודעים שהיו הסכמים כאלה ואחרים בין גופים יותר או פחות יהודים שהגיעו להסכם. יכול גם אדון אחמד אולי פה להגיע להסכם עם היורשים של סטטינר, אבל כשכנראה יצירה שווה מעל 25 מיליון דולר, אז קשה.
1: כן, זה מעניין שאת אומרת את זה עכשיו, אלינור, דווקא את המשפט הזה, כי אני דווקא רציתי לומר לך, מדובר רק ב-20 מיליון דולר, ובשביל מיליארדר כמו נחמד, כן, באמת, אולי האיש העשיר ביותר במונקו. על מה אתה מדבר איתי? לך תקנה לך איזה פיקאסו. כן.
5: תראה, קודם כל, נחמד הוא באמת סוחר אומנות בדם, הוא בגיל 13, כבר התחיל לסחור באומנות, הוא כנראה זה באמת איזשהו כישרון על, והוא לא סתם מגיע להון המטורף שיש לו, ומחזיק פה באמת בשיניים את המודליאני, לא משחרר. יש פה גם שאלות מעניינות, כי הוא טוען שהוא רכש אותה ב-96, דרך אגב ב-3 מיליון דולר, כן, הערך שלה עלה מאז, הוא טוען שהוא רכש אותה בתום לב ובתמורה. אבל אני אומרת, רגע, עקרונות וושינגטון שלנו, שדיברנו עליהם כבר בעבר, שקובעים את החובה או מטילים לפחות את החובה המוסרית לעשות חקר מוצאות, גובשו רק ב-1998, שנתיים אחרי. אנחנו יודעים שב-96, כי הוא טוען, קניתי דרך קריסטיז, וזה נקי, זה תום לב התמורה. ואני אומרת, אני לא בטוחה שב-96 קריסטיז עשה את אותו מאמץ שהם עושים היום. אנחנו כבר דיברנו על המאמצים שעושים בתי המחירות לנקות יצירות לפני שהן יוצאות למכר. אני לא חושבת שב-96 המצב היה דומה.
1: איפה זה היה לפני? יש לנו מושג? האם לך יש מושג?
5: הטענה היא שמי שמכר אותה ב-96 הוא אותו ז'אן ונדר קליפ, שקנה אותה במקור במחירה הפומבית שערכו הנאצים. כלומר, היא הרבה שנים הייתה בידיו. וגם בין הסנדקות של אותו ונדר קליפ טוען שמדי פעם ונדר קליפ היה מוציא את המודליאני ומשוויץ בה, והוא זרעה וזוכר שלא היה מקל, וזו לא אותה תמונה, וזה בעצם, זו בעצם הטענה העיקרית של נחמד. הוא אומר, מי שראה אותה בבית של ונדרקליפ יודע שזו תמונה אחרת, דומה אולי, אבל זו לא אותה תמונה, אבל זה הוא מתבסס.
1: אנחנו מדברים, עורכת הדין קרויטוריו, על משפט שמתנהל הרבה, הרבה, הרבה, הרבה מאוד שנים.
5: הרבה מה... מאוד, וכנראה עוד הרבה לפנינו, גואל.
1: מה יהיה עם כל השנים האלה?
5: שאלה מעניינת. השאלה, אני חושבת שהפיצוי במרכאות המרכזי, הוא באמת העלייה בערך התמונה עם השנים. כלומר, אם באמת היא תעבור לידי... מסטרצ'י, אותו נכד של סטטינר, היא לפחות תהיה בשווי הרבה יותר משמעותי, כי תמונות כאלה השווי שלהן עולה עם כל שנה, וגם ברגע שמנקים לה את הפרובנץ, מנקים לה את המוצאות, כלומר עושים את אותו צדק היסטורי, בכלל הערך של הנושא, כי יודעים שהיא תמונה נקייה ואפשר לסחור בה באמת בתום לב ובתמורה. ולכן מצד אחד אכן עינוי דין, מ-2011 אנחנו כבר ב-2026, 15 שנה הדבר הזה מתגלגל, עכשיו אם באמת ייתנו לנחמד שוב לטעון בבית משפט, אז לפנינו לפחות עוד 5 שנים של הליכים משפטיים, שלא לדבר על העלות של הדבר הזה, אבל לפחות ערך התמונה נשמר, כך שיהיה איזשהו פיצוי כספי לפחות לנושא.
1: המאזינות והמאזינים שלנו, הקבועים, יודעים ומכירים את השאלה שאני שואל אותך ספציפית בסוף כל שיחה שלנו, ואני אמשיך לעשות את זה. כמה כאלה יש?
5: זו שאלה מעניינת, כי כל מי שאומר או מנחש מספרים, פתאום כל פעם מופתע מחדש, שצץ עוד מקרה ועוד תמונה, כך שאני חושבת שמדובר בכמה מאות אלפים בודדים שעוד נשארו בחוץ, אבל לגלות אותם, לחקור אותם, למצוא את היורשים, זה כבר אתגר מסוג אחר, וצריך הרבה רצון, וגם הרבה זמן וכסף כדי לעשות את זה.
1: עורכת הדין אלינור קרויטוריו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
5: תודה לך, גואל.
2: גם כן תרבות.
1: הצלילים הכל כך יפים שאתם שומעים ברקע, הצלילים שהם גם מוכרים וגם חדשים, תצרף של עולמות שתופס את הרגע שבו אנחנו חיים, הם מתוך אלבום חדש, שלמה ואנדלוסים, כולו שירי שלמה ארצי, כולם מההקלטות המקוריות, אבל עם עיבוד אנדלוסי חדש בביצוע התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. מי שאחראי לכל היופי הזה הוא היוצר והמפיק המוסיקלי פטריק סבג, שנמצא איתי כעת. פטריק, שלום.
6: בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו, וברכות על הדבר הכל כך יפה הזה. מתי הבנת שאתה רוצה לעשות את זה, שזה המלנג' הנכון?
6: לפני 3 שנים בערך קיבלתי הזמנה מהתזמורת האנדלוסית להפיק להם משהו מיוחד, לכבוד 30 שנה לתזמורת. ושם בחרתי לעשות את 2 שירים, אינטה עומרי של מיכה שיטרית, בביצוע של רביד פלוטניק, והשיר השני היה שינוי מזג האוויר, השיר של שלמה בביצוע של בניה ברבי. ושם בעצם, אחרי שעבדתי על זה, קלטתי שיש פוטנציאל מאוד מרגש בחיבור של השירים של שלמה, לבין התזמורת האנדלוסית, שאני מאוד קרוב אליה ואוהב אותה, ו...
1: כי זה הכל בראש שלנו, נכון פטריק? זה הכל, זה אנחנו שמכניסים את העולם ואת עצמנו לתוך תבניות.
6: It's all in our mind, כמו שאמר ג'ורג' אריסון, כאילו, ברור. כן, זה לגמרי שם. אבל השירים מתחברים בצורה... אני מקבל הרבה תגובות שזה... נשמע טבעי, כאילו זה תמיד היה שם, מצד שני.
1: מעניין. אתה מכיר את שלמה הרבה זמן, נכון? הרבה שנים.
6: כן, אני ושלמה מכירים הרבה שנים. אני הפקתי לו את האלבום אושר אקספרס, חוויה, עבדנו על האלבום הזה במשך איזה 4 שנים, זאת חוויה ששינתה את הגישה שלי בכלל למוזיקה ישראלית, כלומר, למקום. וכן, אנחנו מכירים, אנחנו חברים טובים. אני מתייעץ איתו הרבה, הוא מתייעץ איתי.
1: וכשאתה אומר לו, שלומי, אני רוצה להלביש את השירים שלך בהקסות, שמה, שחדשה, מה הוא אומר?
6: כן, פגשתי איתו, רציתי את האישור שלו ואת ברכת הדרך.
1: כן,
6: הוא די שמח על הרעיון, הוא לא ידע בכלל לאן זה הולך, כאילו, ומה הולך לצאת מזה. והוא שמח על הרעיון, השימוש ב... אני גם התעקשתי בהתחלה להשתמש בפסקול המקורי, כלומר בסלילים המקוריים של השירה, כי רציתי ליצור תבנית חדשה של האזנה כזאת, שבעצם שומעים את הקול המקורי, ובעצם יש לזה מעטפת חדשה, רציתי לייצר תנועה כזאת דו-סיטרית למאזין, בין ישן לחדש, ולהרחיב את המקור. זה בהתחלה הוא לא ממש הבין למה.
1: כן.
6: אבל מאוחר יותר שהוא שמע את התוצאה מלאה, הוא הבין, קלט את התמונה וברך עליה.
1: תשמע, זה ממש תוספת יפהפיה למדף של המוסיקה הישראלית. אבל תגיד, פטריק, איך לעזאזל בוחרים מבין כל הקורפוס של שלמה ארצי?
6: זהו, הבן אדם באמת כתב אין ספור... שירים, כולם יפים, וכולם גם באמת, הרבה מהם הם כאלה אייקונים בתרבות הישראלית. אני התחלתי בהתחלה, לפני 3 שנים, שהתחלתי לשחק עם הרעיון, היה לי פלייליסט עם 64 שירים, שאמרתי, אוקיי, אלה פוטנציאל, ואחר כך הם ידללו ל-30 שירים, ואז המלחמה נכנסה. התחיל כל המצב המטורלל והאפוקליפטי, שאנחנו... עוברים עד היום, ומהרגע שהתחילה המלחמה, בעצם רוב הבחירה הייתה גם אינטואטיבית, אבל גם ניסיון להגיד משהו דרך הטקסט, ולראות איך זה מתחבר בעצם לחיים שלנו כאן ועכשיו, בכלל לחברה הישראלית, מול עצמנו, מול העולם. שירים כמו תחת שמי עם התיכון, כן. יש בהם שורות שהן מאוד... עוד מעט יבואו בחירות, מטרור, מאהבה, חיה פוליטית, מזדהים מיעוטים. עכשיו, הכל שם, כאילו.
1: כאילו כלום לא השתנה, כן.
6: נכון. בוורסיה הזאת פשוט זה מקבל קצת יותר דרמה עכשיו, במה שאנחנו עשינו. באלבום של תחת שמי המתיכון הוא מקבל גרסה של כמעט 8 דקות, שהיא הולכת, זה כמו, זה בעצם פסקול חדש לטקסט.
1: והיא לגמרי מדברת את השכונה שלנו. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אני רק אומר למאזינות ומאזינים, בכל מקום שבו אתם מאזינים למוסיקה, רשמו שם שלמה והאנדלוסים, זה פשוט עונג ותענוג. אני רוצה להודות לך מאוד, פטריק סבג, היוצר והמפיק המוסיקלי, תודה שהיית איתי הבוקר.
6: תודה רבה.
1: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הראיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8 עד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: עכשיו, התוכנית יום יום, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אתם כבר יודעים על מה אנחנו הולכים לדבר, כאילו שהייתה ברירה אחרת, השבוע הפרק שלנו יוקדש לאוליביה רודריגו.

You seem pretty sad for a girl so in love. את נראית עצובה יחסית למישהי מאוהבת כל כך. ככה קוראים לאלבום החדש של אוליביה רודריגו. זה האלבום השלישי שלה אחרי Sour ו-Guts, ואפשר לתאר אותו כאלבום עם עלילה, שמתחילה בהתאהבות עוצמתית, שנגמרת בשברון לב עוצמתי לא פחות. האלבום הזה מסמן איזו התפתחות מוזיקלית של רודריגו, מפופ-פאנק לניו וייב, וגם יש בו מחווה ללהקת הקיור, שמוזכרת באלבום יותר מפעם אחת, ואפילו מתארח בו רוברט סמית, סולן הלהקה. You seem pretty sad for a girl so in love, זוכה לביקורות מהלילות כמעט מכל עבר, הוא כבר מסומן כאחד מאלבומי העשור, באתר פיצ'פורק הוא זכה לציון הגבוה מאוד, 8.3, ועל רודריגו נכתב שם שהאבולוציה שלה בתור כוכבת שירים מעוררת השתאות. באתר ביקורות המוזיקה הוותיק, ספטניק מיוזיק, נכתב שזה אלבום עם רמת שלמות ועומק שנדיר למצוא אצל כוכבות פופ אחרות בנות דורה של רודריגו. במגזין קלאש נכתב שרודריגו שוב הצליחה לקחת אירוע קשה בחייה ולהפוך אותו למשהו יפהפה שאי אפשר לדלג על אף שיר בו. ובאתר הרולינג סטון נכתב שזה אלבום השלם והרפתקני ביותר שלה. אוליביה רודריגו היא ילידת 2003, היא נולדה בקליפורניה לאם לבנה ואב פיליפיני ולא לטיני, כפי שאפשר אולי לטעות משמע. היא פרצה לתודעה בגיל 13 בהופעות בערוץ דיסני. בינואר 2021, כשהיא עדיין לא בת 18, היא הוציאה את סינגל הבכורה שלה בתור זמרת סולו, Driving License, שהפך ללהיט עצום, הגיעה למקום הראשון במצעד הבילבורד ושהה שם 8 שבועות ברצף. And I...

זה היה סינגל מתוך אלבום הבכורה שלה, סאור, חמוץ או בוסר, שיצא כמה חודשים מאוחר יותר, הוא שבר סיי מחירות והזנות עבור אלבום בכורה של זמרת. כל אחד מ-11 שירי האלבום נכנס לטופ 30 בבילבורד האמריקאי. סאור גם קיבל ביקורות טובות, הוא זיכה את רודריגו בשלושה פרסי גרמי, כולל תגלית השנה. אי אפשר לדבר על אוליביה רודריגו בלי לדבר על טיילור סוויפט, דבר שאנחנו בהחלט נעשה בפרק. בעבר רודריגו הייתה מתגאה שהיא הסוויפטית הכי גדולה בעולם, ושטיילור סוויפט היא השראה גדולה עבורה. השתיים קיימו מה שנראה כמו ידידות מקסימה. אחרי שיצא סאור, רודריגו סיפרה בריאיון שהיא לקחה השראה מהשיר קרול סאמר של טיילור סוויפט, עבור השיר שלה, דז'וו. כמה חודשים מאוחר יותר, ככל הנראה בשל לחץ שהופעל על רודריגו, סוויפט ושאר יוצרי השיר, קרול סאמר, קיבלו קרדיטים ככותבים שותפים על השיר של רודריגו. פורסם אז גם שסוויפט אימה בתביעה, אבל זה נותר בגדר שמועה. מאז השתיים, במה שנראה כמו מערכת יחסים תקינה, כשרודריגו עדיין מזכירה את סוויפט כהשראה שלה. בביקורות או כתבות על אוליביה רודריגו, גם היום כותבים לעתים קרובות שהיא היחידה שמאיימת על טיילור סוויפט, שזה צריך לומר תואר לא רע לאחוז בו. כן, יש לציין שלמרות כל הדבר,

0: המראה הזה ביניהן, הרבה מהמעריצות של רודריגו הן סוויפטיות. בספטמבר 2023 יצא האלבום השני של רודריגו, גאטס, קרביים, שזכה להצלחה דומה לראשון, ולשבחי המבקרים שכינו אותו קלאסיקה מיידית, הם התחילו לסמן אז את רודריגו כאחת מהזמרות היוצרות הבולטות של דור הזד. האלבום החדש, השלישי, נראה כמו קפיצת מדרגה בתפיסה הציבורית של רודריגו. נשפכים אליה סופרלטיבים שמתארים אותה בתור אחת מכותבות השירים הטובות והחשובות של זמננו. אנחנו נקדיש היום את הפרק שלנו לאוליביה רודריגו, בדגש על You Seem Pretty Sad. נדבר על הדרך המוזיקלית שרודריגו עשתה, על ההשפעות המוזיקליות שלה, על החשיבות שלה לדור הזה, ובכלל על האופן שבו היא מנסחת את החיים בתור מתבגרת או בתור מישהי בשנות ה-20 המוקדמות שלה. אני כן אגיד כבר עכשיו שאנחנו לא הולכים לעשות אז אני מודחת לאלבום. יותר מזה, אני מאמין שיהיו שירים מאלבום שלא נדבר עליהם בכלל, אבל אני מקווה שנצליח ללכוד את רוח האלבום ואת דמותה של אוליביה רודריגו. אז בואו נתחיל. איתי באולפן מאיה אופל דרוקמן, עורכת ומגישה בכאן 88 ובכאן ג' שלום מאיה.
1: שלום אלעד, מה הולך?
2: בסדר גמור. בואי רגע נניח על השולחן את זה. את הדבר הראשון שאמרת לי כשהגעת לכאן... את סוויפטית.
1: נכון. זה כמו שאתה כזה נכנס לחדר ואתה מצהיר על זה שאתה טבעוני או שכזה. כאילו, אנחנו בסוף קאט. ואיך שאתה לא תיקח שום דבר כזה שיוצא, לא יודעת, כל אלבום, כל שיר, איכשהו יש לי נטייה להחזיר את הכל ללמה טיילור סוויפט אחראית על זה שהשירים האלה נשמעים ככה וככה. אבל במקרה של אוליביה זה די נכון. זאת אומרת, היא מאוד מושפעת.
2: כן, זהו, זה גילוי נאות שיש... שיש מקום לשים אותו. את זוכרת מתי את התחלת להיות מודעת לאוליביה רודריגו? מתי היא נכנסה לחייך?
1: וואו, האמת היא שבאופן מאוד מאוד אירוני, האלבום של הגאץ יצא ממש בסוף 2023.
2: כן.
1: זה אלבום שפוספס פה בארץ מהסיבות המאוד ברורות.
2: כן, זה האלבום השני שלה.
1: זה האלבום השני שלה. לפני כן אני גם התוודעתי אליה, אני די חוויתי אותה, האמת היא באופן לא מאוד תואם את הטעם המוזיקלי שלי או האישיותי שלי, בתור קצת זלזלתי בה אפילו. זה גם קרה לי אגב עם טיילור. כאילו, זה זלזלתי בה כי אמרתי, טוב, אולי היא קצת מוצר תעשייתי וזה, אבל אני חושבת שזאת הנחה מאוד שטחית. להשליך על מוזיקה שבכלל יוצאת, כי כשאתה צולל לטקסטים, ואתה צולל לסיפור האישי וחוקר, אתה מבין שבונה הבחורה הזאת יודעת לכתוב, והיא עושה את זה הכי טוב שיש, ועושה בית ספר אפילו לשאר הכותבים. ואני התוודעתי אליה באמת באלבום השני, דווקא בגלל האקס שלי. הוא אמר לי,
2: קלאסיקה.
1: תקשיבי, כאילו, את לא קולטת שהיא עושה בעצם אדפטציה מאוד מאוד חכמה לרוק. היא לוקחת השפעות שהן גרנג'יות, ובעיקר גרנג'יות מההיבט הזה של אלניס מוריסט, ועכשיו כאילו פתאום יש פה באלבום האחרון רפרנס לסמאשינג פאמפקינס, ובכלל...
2: ולדקיור כמובן.
1: נכון, ודה קיור שאנחנו בטח נדבר על השקעת הזה.
2: כן, ואולי אני אוסיף גם לגרנג' גם שנות 2000 מוקדמות.
1: ברור.
2: ברוק כזה של...
1: כל הפופ-פאנק של בלינק 182.
2: אפילו אברי לוין, בדיוק.
1: כן, זה ההשוואה הקלאסית.
2: כן, את אומרת, זלזלתי בה, ומעניין אותי מה התהליך שעברתי איתה. אני יכול לספר לך שלי, אני יצא אלבום הראשון, וכזה שמעתי קצת, לא מאוד אהבתי, אני מודה, את דרייבינג לייסנס, ולא השתגעתי על מה ששמעתי, זה היה נשמע לי לא מעניין. ואז חברה אמרה לי, היא תיארה לי את זה ככה, אני האזנתי לה בהתחלה והרגשתי, זה היה בוואטסאפ היא כתבה לי, והרגשתי אמוג'י בחילה, ירוק, ואז היא כתבה, והיום אני מרגישה בפרסוף מאוהב.
1: זהו, נכון. אני חושבת שבסוף היה גם איזושהי, הייתה איזושהי ראשוניות מאוד מאוד חמודה באלבום הראשון, וגם היא עצמה עברה שוב איזשהו תהליך אישי עם עצמה של כתיבה והנגשה, והיא עשתה, לדעתי באלבום הראשון זה היה נטו פופ רוק למתבגרות, ואז לאט לאט היא שכללה את עצמה יותר, והתחילה יותר לחפור בהשראות שלה. אני קראתי למשל שג'ק ווייט נתן לה את ההצעה הכי טובה, שהיא ממנה התחילה...
2: ג'ק ווייט מהווייט סטרייפס,
1: כן.
2: נכון?
1: כן. הוא פשוט כתב לה, תעשי מוזיקה שאת רוצה לשמוע אותה ברדיו. מוזיקה כזאת שאת הולכת ואחרי זה שומעת אותה בעצמך, ומהמשפט הזה היא פשוט כתבה את גאץ, ואחר כך הוא גם כתב לה כזה פתק חמוד, כזה לפני שהיא הופיעה ב-SNL, הוא אמר לה כזה בהצלחה ילדונת, וכאילו, יש משהו גם מאוד מאוד חינני בזה שהיא רוכשת כבוד לאנשים שהשפיעו עליה, כי יצא לי גם עכשיו בדרך לחשוב על זה, שבסוף ככל שאתה גם מתבגר, גם השיחה שלנו לפני זה, יש לך איזושהי חרדה שאתה פתאום הופך להיות לא רלוונטי, או לא מעודכן בדברים, וכשבאה מישהי צעירה ושואלת אותם, היי, אתם יכולים ללמד אותי איך לעשות מוזיקה ולהתייעץ איתי? אז זה גם, קודם כל, מחמיא להם, ומחמיא לה, כי היא מעמיקה יותר את השורשים שלה, וגם זה מוערך, כאילו אני חושבת גם על עצמי, בתור רשת תקשורת, מקצוע, זה הרבה יותר מוערך שאני מתייעצת עם קולגות יותר ותיקות, ואז אתה גם מתגלה ששום דבר לא השתנה, רק כל פעם יש איזו אדפטציה אחרת שהמוזיקה או השיטות עבודה משתנות.
2: תמיד שמדברים על אוליביה רודריגו, אז עולה עניין הגיל שלה, שזה בצדק, היא בת 23 עם אלבום שלישי, זה באמת יוצא דופן, וגם עולה איזשהו ניסוח שלה כקולו של דור, כדור הזד, ואני רוצה רגע שניגע בדבר הזה, ואני רוצה אולי בתור פתיחה לשאלה הזאת, לדעתך החוויות שהיא עוסקת בהן זה פשוט חוויות של שנות כזה ה-10-20, ובמקרה זה יצא שהיא בת דור הזד ולכן זה שווה דור הזד, או שיש משהו במה שהיא עושה ונוגעת בו שהוא ייחודי לדור הזה?
1: אני חושבת שקודם כל יש איזה משהו מאוד אוניברסלי בדרך שבה היא מספרת את הסיפור, כי החוויות של שנות ה-20, אם אתה שם לב, הן זהות כמעט לכל דור, זה כאילו ההתאהבויות הראשונות והניסיונות הראשונים של חוויות יותר עמוקות, נקרא לזה ככה, ופשוט הייחוד שלה היא שהיא לא מפלטרת את המציאות, כי אנחנו בתור, אני אעיד על עצמי, אני כאילו באמצע שנות ה-20 לחיי, אנחנו מעבירים את שנות ה-20 שלנו בעשור כל כך קשה מבחינה מנטלית, שאתה באיזה מצב תמידי של חרדה. Okay. זאת אומרת, שאם אתה רוצה לספר את הסיפור האישי שלך, אז אתה לא ממש אפילו, נראה לי, עוצר לחשוב כדי איך לספר אותו. אתה פשוט מנגיש את זה כמו שזה, לא מפולטר, והיא מתוודה בשירים שלה, כן, אני אובססיבית אליך, כן, אני מקנה בך, אני מרגישה חרה עם זה שאני אמורה להיות הכי מאוהבת, אבל מצד שני אני סופר עצובה וסופר חרדתית מזה שהאהבה שלי הכי גדולה שאני חווה תיגמר כרגע.
2: כן, כלומר, צריך רגע, האלבום הראשון שלה, סאואר, יצא ב-2021, שנה מזעזעת, אוקיי? זה שנה אחרי הקורונה.
1: פוסט-קורונה.
2: כן, חוסר ודאות מאוד גדול. כלומר, זה עדיין היה אז קורונה ברוב העולם, והדור שלכם, אני אגיד, הוא כזה בשנות ה-10 המאוחרות, ובעצם לאט לאט, משנה לשנה, מתברר שהעתיד שלכם, כפי שדמיינתם אותו, הוא לא בדיוק, הוא לא בדיוק הדבר הגדול הזה שיכול להיות, והיא לא מדברת על קורונה בשירים שלה, אבל היא מדברת על, על חוסר ביטחון נורא גדול. נגיד, בואי רגע ניגע בשיר פתיחה, אוקיי? Yeah. של סאור, זה בעצם השיר, כאילו זה לא השיר הראשון שלה, אבל זה השיר הראשון, אם את מאזינה לדיסקוגרפיה שלה לפי הסדר, זה ברוטל.

0: if not exploited.
1: זה אלבום שמתחיל במילים סופר נועזות, אני חושב, שהיא אומרת שהיא מפחדת, היא כל כך חסרת ביטחון, שהיא מפחדת שהיא תמות לפני שהיא תשתה. כלומר, לפני שהיא תהיה בכלל בגיל שאפשר לשתות בו, והיא שואלת שם, איפה ה-teenage dream שלי, איפה החלום נעורים שלי, והיא כאילו רואה אותו מתפוגג לנגד עיניה. עכשיו, אפשר להגיד שכל התבגרות היא כזאת. כלומר, שכל התבגרות יש לך איזשהו חלום, ואת מדמיינת משהו, וזה מתפוגג, כי ככה זה להתבגר. להתבגר זה נורא, לא יודע אם אתם יודעים.
2: אני חושבת שגם בכללי, היא עברה תהליך מאוד מאוד, גם של התבגרות, עוד פעם, לאורך הדיסקוגרפיה שלה, היא מתחילה בכעס ועצבים וציניות, ובאמת, גם, עוד פעם, ללא פילטר הזה, היא לא מנסה להיראות מושלמת. וגם היא גדלה באינטרנט, זאת אומרת, איזשהו עניין כזה, אתה יודע, פעם היו בלוגים, והיום כל אחד יש לו את הבלוג האישי שלו, שזה החשבון אינסטגרם שלו, וגם היא משלבת כל מיני ז'אנרים ועושה איזה מישמש כזה שהוא גם מאוד מאפיין של דור הזאת, כי אתה מאוד רוצה להספיק הכל, אתה מאוד רוצה לחוות הכל, אז בגלל זה אתה שומע גם וגם וגם וגם. ועוד פעם, זה היומן האישי הזה שגם הגיע בזמן הנכון, נראה לי, כי אנחנו יצאנו אחרי הכל מתקופות של בידודים וקורונה, כמו שאתה אמרת, וקשרים מרחוק, ואז אז כשהיא יצאה וכתבה על הנושאים האלה, אז זה פגש הרבה מאוד קהל שהיה פתוח ורצה גם את התכנים האלה, הוא רצה שמישהו יבין אותו. זה תמיד עוד פעם חוזר לקלישה הזאת, שכשאתה שומע מוזיקה, זה או כדי לברוח או כדי שמישהו יבין אותך, וידבר את הרגשות שלך ויגיד, היי, אני איתך, גם אני עוברת את החרה שלי, אז כאילו, זה יסתה את זה הכי טוב שיש.
1: זה מעניין המחשבה על יומנים, כי באמת יש משהו מאוד יומני בכתיבה שלה. עכשיו, יש איזושהי מסורת כזאת של כתיבה יומנית, אני מאוד אוהב למתוח קו כזה מג'וני מיטשל, דרך טיילור סוויפט, אני חושב זה ממש נקודה.
2: מסלב.
1: מה מסמנתי פה לב. ועד אוליביה רודריגו. אני חושב באמת יש משהו באוליביה רודריגו, אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל שהוא בעיני יותר דומה למה שג'וני מיטשל הייתה עושה, כי אצל טיילור יש באמת איזה עניין כזה, גם באמת עניין מאוד ספרותי, מאוד מאוד, רפרנסים ואיסטר אגס וכל הדבר הזה. ואני חושב גם בג'וני מיטשל וגם באוליביה רודריגו, יש משהו שהוא מאוד מחובר ליום יום, לחוויה סופר יומיומית, לכזה, להוציא רישיון, לא להצליח לחנות, יום הולדת שלי ויש נרות הלוגה, כלומר, משהו סופר סופר יומה, אבל במובן שכאילו אני חושב שטיילור סוויפט הלכה כדי שאוליביה רודריגו תוכל לרוץ, בזה שהיא תוכל כבר לשחרר אפילו את הצורך, את העוגן הספרותי הזה, ולהצליח לייצר את הספרות מתוך כזה היום-יום שלה עצמו.
2: אני חושבת שגם טיילור, יש לה את הקטעים היום-יומיים שלה, בכל מיני נקודות כאלה ואחרות, אין מה לעשות, אלא זה לא יצליח לך. פשוט כל אחת, תראה, הכל זה איזושהי שרשרת דורות מוזיקלית, שיש את הבסיס, שג'וני מיטשל נטעה, ואחר כך אלניס מוריסט המשיכה אותה ב-90s, ואז ב-2000 באמת נכנסה טיילור לצורך העניין, ואז כבר התגלגל לאוליביה רודריגו. אז אני חושבת שכן, פה זה פשוט יוצא באנרגיות שהן נורא ראשוניות. זאת אומרת, טיילור עברה איזושהי דרך, וגם היא הייתה מאוד מאוד מדויקת, תמיד הכל היה מאוד מעוקצה ונכון, ואני חושבת שגם החיצוניות והאטיטיוד הזה שהיא שידרה, הוא קצת אפילו מרחיק אנשים, ואז אתה ממש צריך להיות פתוח, מוזיקלית וחיצונית אפילו, כדי לא לשפוט אותה רק על התדמית הזאת שהיא משדרת.
1: משהו שאני חושב שהמון אנשים מאוד מתקשים לעשות איתה.
2: נכון. זאת הבעיה שגם, אגב, אני חטאתי בה. אוליביה היא פשוט מתבגרת שכותבת למתבגרות, אבל גם לא רק למתבגרות. זאת אומרת, לאיזו חוויית התבגרות מאוד אוניברסלית. כאילו, אם באמת, עוד פעם, באלבום הראשון, אני הרגשתי שהיא מאוד עשתה פופ נוער כזה, כי עוד פעם, היא יצאה רגע בתור כוכבת דיסני.
1: כן.
2: כאילו, התקשו יותר להיפתח אליה. ואז באלבום השני כבר, כאילו, היא באה עם אנרגיות שהן מוזיקליות מטורפות ועצבים, וכאילו, כל מה שהיא כזה החזיקה בבטן. אני חושבת שגם היא עברה קצת, שוב, תהפוכות בחיים האישיים שלה, מאיזה מקום היא רוצה לכתוב, וגם באלבום השלישי משהו בה, כאילו אני הרגשתי בחוויית ההזנה שלי, שמשהו קצת יותר התמתן בה.
1: כן, תראה, ממש מעניין מה שאמרת על האסתטיקה של טיילור סוויפט, אני חושב שזה ממש ייצוג טוב של מילניאלי לעומת דור Z. באמת יש משהו בג'ן Z, באסתטיקה קלאסית של ג'ן Z, שהוא של עודפות כזאת, של מהתו הראשון, צועק עליך על, על האלבום עם, ה, עם הלשון בחוץ, הסוכריות. נכון. כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד ג'ן Z, ובאמת אצל, אצל טיילור יש את העניין של האראז, יש משהו מאוד מחושב, מאוד, היא מאוד בקלין גרל אסתטיק, כאילו, ש, כן. שאוליביה לגמרי לא נמצאת שם לדעתי. גם אוליביה יכולה לרוץ על העניין הסגול למשל, בשני אלבומים הראשונים יש את העטיפה הסגולה, הם כמעט זהים, פה יש את השיר הסגול, כלומר, כן. את השיר שנקרא פרפל, אז אז זה כן מעניין, יש משהו באמת, אגב, שמענו את, את ברוטל, ובפתיח שלו, היא אומרת,
0: I want to be like Messi.
1: וככה נפתח האלבום, כאילו שומעים אותה לפני שזה מתחיל, שהיא אומרת, I want to be like Messi, ומסי, אני חושב, שנגיד, אצל טיילור יש, יש איזשהו רצון, כאילו להביא את המס הפנימי שלה,
2: נכון.
1: אבל, אבל היא לא באמת מסי. כאילו, היא כאילו קלמזי, היא, היא כל מיני דברים כאלה, אבל תשמעי, היא, את יודעת, היא מחזיקה, היא כאילו עובדת, היא, זה, זה לא, זה לא אנרגיה שבאמת יוצאת ממנה, לתחושת.
2: אני חושבת שזה גם, שוב, עניין גילי, עוד פעם, של שני דורות שונים, וגם אני חשבתי על זה עכשיו, המדבקות שהיא הדביקה על עצמה, זה ממש כאילו מדבקות שאני מדביקה על היומן שלי. זה, זה גם אסתטיקה שהיא
1: קצת, מהאלבום הראשון.
2: כן, היא קצת מבוססת מילניאל, שכאילו הייתי מדביקה גם מדבקות כאלה על הטלפון שלי, וגם רצון להכניס אפילו קצת צבע לחיים. כי אנחנו צריכים את הצבע הזה, זאת אומרת, עוד פעם, הכל חוזר לקורונה ולבידוד ולאסתטיקה הבז'ית הזאת שפתאום שולטת ברוב בתי, הבתים בישראל, כי אנחנו היינו צריכים איזה משהו מרגיע.
1: נכון.
2: ואז פתאום באה אוליביה ובא דור חדש של מתבגרים שהכניס את הצבע הזה, כי אנחנו צריכים את האנרגיית חיות הזאת.
1: כן.

0: אני חושב שלהזכיר את אלניס מוריסט מאוד מאוד חשוב, גם בהקשר ספציפי של, של אוליביה רודריגו, וגם בכלל בהקשר באמת היומני הזה, כי נכון. אם חושבים על ג'אגד ליטל פיל, זה באמת היה כתיבה שהיא כאילו קרובה מדי, צמודה מדי, אובססיבית מדי וזה, נכון. אבל היום זה ברור לנו ש...
1: היא שתלה שם את היסודות ממש לפני 30 שנה, ואגב, אוליביה מאוד מדברת על זה הרבה, שהיא שמעה את ג'אגד ליטל פיל, כאלבום השראה, אחת ההשפעות הכי גדולות שלה, אני חושבת שהם עשו גם שער משותף לרולינג סטון, והיא מדברת שם מאוד בפתיחות, וזה גם היה כזה כמו אמא ובת, וזה היה כל כך כיף לראות את זה, כי היא באמת לדעתי האומנית היחידה כמעט שעושה את זה, ואחר כך כאילו בא נגיד לצורך העניין סברינה קרפנטר, עכשיו שיופיעה עם מדונה, ולפני כן יופיעה עם קריסטינה אגילרה, כי לקריסטינה גם הייתה את התקופה של ה-back to basic שלה.
0: נכון.
1: ואני חושבת שהיא פשוט עוד פעם לקחה את היסודות האלה ועשתה את האדפטציה שלה בהתאם למה שקורה בעולם ומה שהיא חובה, כי בסוף כל אחד לוקח את זה לזווית האישית שלו.
0: אני כן רוצה להגיד שהקשר נקרא לזה תמטי, אבל בכלל הקשר בין אוליביה רודריגו לאלניס מוריסט הוא בעיניי הרבה יותר אורגני וטבעי והגיוני מאשר סברינה קרפנטר למדונה. כלומר, החיבור של סברינה קרפנטר ומדונה הוא הגיוני מפעד זה ששתיהן זמרות מאוד מאוד, זמרות פופ מאוד מצליחות של הזמן.
1: ופרובוקטיביות.
0: כן, אבל אני חושב ש... אני שמעתי דפנה לוסטיג אומרת על זה פעם, שעם מדונה, מדונה מתחברת לסברינה קרפנטר כי יש לה הרבה מה להרוויח מזה, אבל מדונה של ה-80s וה-90s הייתה בזה למה שסברינה קרפנטר עושה, כי זה מאוד רפרנציאלי, מאוד כזה נשען על, על, על מחוות ולא מייצר משהו חדש. אני אומר את זה לא, לא כי זו העמדה שלי ביחס לסברינה, אבל, אבל זה כן מעניין לחשוב על זה שזה חיבור שהוא במידה רבה שיווקי. כאילו זה מגניב. זה מגניב לשים את סברינה קרפנטר ואת מדונה ביחד, זה מגניב לחבר להן שיר, אבל החיבור בין אוליביה רודריגו לאלניס מוריסט הוא חיבור של, עם איזה מהות של הן עושות את אותו דבר.
1: נכון.
0: הן מדברות על חוויה אוניברסלית של התבגרות, ושל התבגרות בתור בחורה, ושל התפרדה.
1: אני חושבת שהחיבור בין סברינה למדונה הוא מאוד רעיוני, קונספטואלי, אסתטי. גם אני הרגשתי, אבל שתכלס היה לי יותר חיבור טבעי לראות אותה מופיעה עם קריסטינה אגילרה, כי אני גדלתי בתקופה שקריסטינה עשתה את הקאמבק שלה, זאת אומרת, את שנות ילדותי, כאילו הייתי טיפה יותר מחוברת לקריסטינה מאשר לבריטני, אבל אני חושבת שהיום זה מעניין, כי דווקא ג'ן זי מכיר יותר את בריטני.
0: כן, בטח.
1: כי אני חושבת שהוא מרגיש יותר חמלה כלפי בריטני, וקריסטינה גם היו לו את השערוריות שלה, אבל גם קריסטינה היה בה משהו שהוא היה הרבה יותר מעוקצה מבחינתי, וכל התקופה של ה-back to basic, ההשפעות ה-50s-יות האלה, היה לי מאוד מאוד טבעי שהיא תלך לשם. מדונה, אני חושבת שזה רק על עניין הפרובוקציה, על העניין היותר מיני, כי גם סברינה היא מאוד מייצגת משהו שהוא שונה בנוף. אני חושבת שאוליביה לא מדברת על מיניות כמו שסברינה קרפנטר מדברת, או כל זמרת אחרת באשר היא. Fuck it, it's fine.

0: בכלל, מעניין לדבר, אני חושב, על אוליביה רודריגו ועל מיניות, ובכלל על איך כזה נגיד, היא, סברינה, בילי, מתייחסות למיניות, לגוף, לכל הדבר הזה, אבל כן, נגיד, אני חושב על השיר מגאץ, Bad Idea Right, שהיא הולכת לשכב עם מישהו שהוא, לא יודע, אולי הוא אקס.
1: כן, זה האקס שלי, זה האמת, שזה השיר, זה השיר שהאקס שלי אהב אותו. בואי.
0: הוא אמר לי, נשמע כמו רעיון רע מאוד.
1: לכי לשמוע את השיר הזה, ואז... וזה פשוט קצת דיבר את גם את החיים שלי. אני הרגשתי שהיא קצת מדברת את החיים שלי בגאץ. את ה-Get Him Back, הוא בא בשלב אחר של החיים שלי, והוא הכיל בתוכו את כל הזעם, הנורא ספציפי הזה, של מצד אחד אני רוצה לנקום בו, ומצד שני אני מתגעגעת אליו, וזה כל כך, כל כך מאפיין את הכתיבה של אוליביה, האמביוולנטיות הזאת, וגם עוד פעם, ג'ן זי, שאני רוצה לחוות את כל קשת הרגשות, כי אני רוצה לחוות הכל, כי עוד פעם, אני אמות מחר, כנראה, חס וחלילה, כן?
0: אני חושב שיש משהו באסתטיקה ג'ן זי, או לא רק, ממש בצורה של אומנות של ג'ן זי, שהיא כן... פיצחה משהו שלא היה קיים קודם, או לפחות שהמילניאלים די אלים, או שהמילניאלים, אתה יודע, לפי אוהבים דברים מסודרים, קטגוריות, זה עצוב, זה שמח, אלבום פרידה, אלבום אהבה, ואני חושב שיש במה שאוליביה עושה משהו שהוא יותר מחובר לחוויה האמיתית, וזה שהדברים הם לא כל כך מופרדים במציאות. הרגשות הם הרבה יותר מעורבבים, והם גם באמת, אולי אפילו גם באיזו עוצמה גבוהה יותר, ובמובן הזה, אפילו שאני גדול מאוליביה רודריגו בלא יודע כמה שנים, הרבה, 14 שנה, אלוהים, וואו. Jesus. אני עדיין מאוד מצליח להתחבר להרבה דברים, נגיד אם אני עובר פרידה, הדברים שהיא מתארת הם רלוונטיים עבורים ממש באותה מידה, כלומר זה לא שהיא מתארת סוג אחר של רגשות, במובן הזה זה כן אוניברסלי, ובמובן הזה אני חושב שג'ן זי כן יש לה איזשהו פיצוח של כאילו איזה מין תרומה לאיך אפשר לדבר על דברים.
1: נכון, ההיסטוריה אף פעם, היא תמיד חוזרת על עצמה, היא אף פעם לא משתנה. וגם הקטע, אם אני חוזרת שנייה, כי אנחנו הלכנו שם לאיבוד בקטע המיני, אני חושבת שהיא פחות מדברת על מיניות, כמו שהיא מדברת על החוויות, ועל הרגשות שהיא חווה, וזה גם משליך, והיא גם משתפת אותנו, גם ב-Bad Idea Right, היא ממש כותבת כמו יומן של, וואי, רגע, שנייה, אני אלך לשכב איתו, למרות שהוא האקס שלי, אבל רגע, לא, לא, שנייה, אנחנו חברים, וזה, ואז היא נופלת במיטה שלו. אז אני חושבת שבאמת היומניות הזאת, היא משהו שמדבר לכולם, וכשהיא הרשתה לעצמה יותר להיפתח, היא גם קנתה הרבה יותר קהל, ואז היא עולה במצדים ובמחירות, ואז יבואו אנשים ויגידו, לא, היא עושה פופ מסחרי, הפוך. היא כותבת, והיא מצליחה לדבר לכל כך הרבה אנשים, שזה מצליח. כן. היסודות של זה, היסודות הם אלטרנטיביים, כן. בסוף. היא מרפררת פה לברידרס, בגאץ, היה שם אנרגיות שאני הרגשתי שהן היו מאוד מאוד אמריקאיות, ככה מפוצצות הורמונים, אפילו מפוצצות הורמונים מבלי לדבר על מין. וכאן, באלבום האחרון, הרגשתי שהיא טיפה יותר מתמתנת, גם ההסתובבות שלה בלונדון, לדעתי, קצת מתנה אותה באנרגיות, אנרגיות, באסתטיקה.
0: את יודעת, אני חושב, הרבה פעמים מדברים על פופ מסחרי, בתור משהו שבהכרח יש בו איזשהו ויתור. כלומר, אם זה פופ שהוא מסחרי, והוא פונה לקהל מאוד מאוד גדול, והוא מצליח מאוד, סימן שוויתרנו על משהו כדי לפנות לקהל רחב. אני חושב אני חושב שצריך להתבגר מהתפיסה הזאת. כלומר, זה ממש היום, אני חושב, אפשר לראות שגם המפיקים הכי טובים מייצרים את הפופ הכי מצליח בעולם, וגם שהרבה פעמים יוצרות פופ, כותבות את הטקסטים, באמת, טקסטים פשוט מטורפים, וגם, אני חושב שחלק מהזלזול בטיילור היה כל הזמן הדבר הזה, כן? היא מייצרת משהו שכל כך הרבה אנשים מאזינים, אבל מי מאזין לטיילור סוויפט? כזה, זה כל הזמן היה. והיה איזה רגע כזה, לא יודע מה, שלוש שנים האחרונות, שהייתה שם איזושהי חצייה, ואיזו הבנה של רגע. אם מישהי כותבת הימנון כמו Fate of Ophelia, נכון. שמצליח אשכרה להפוך להימנון פופ, אולי רגע יש כאן משהו שהוא מעבר למוצר, וכל המילים האלה שאוהבים להגיד, ואני חושב שאוליביה רודריגו זה ממש, אני שמח שהיא הולכת למקורות האלטרנטיביים, ושהיא גם אינדי גרל וכל הדבר הזה, אבל היכולת שלה לכתוב שירים כמו Vampire, כמו Driving License, שהם יהיו הימנון של דור, זה יכולת שהיא, זה אמנות גבוהה, נכון. בהגדרה שלי של מה זה אומנות גבוהה. כלומר, היכולת לדבר על הדברים האלה, זה ממש היכולת של האומנים הגדולים ביותר. זה לא שונה מזה שבוב דילן היה כותב ליטי ענק לדור שלו.
1: אני שוויתי את טיילור לכתיבה של ליאונרד כהן.
0: וחטפתי על זה. באיזה במה זה היה?
1: זה היה out of the mic בישיבות, ואנשים הרימו גבה. אבל אני לא מתביישת בזה, כי אני חושבת ששם נעוצים השורשים שלה. ואפשר להתווכח עד מחר, אבל היא פשוט לקחה את הכתיבה המאוד ציורית הזאת. זה פשוט להתעלות באילנות מאוד מאוד גבוהים, בגלל זה זה נורא מפחיד אותנו, וזה גם מפחיד את הדור הקודם, כי זה, לדעתי, זה חוזר למקום המאוד שטחי של החיצוניות, והמסחריות של הדבר, אבל היא ממש לקחה את הכתיבה המאוד פואטית הזאת, גם זה אגב, לדעתי הסיבה שהשירים שלה לא באמת הצליחו בישראל, כי הם מכילים כל כך הרבה טקסטים ורפרנסים, ושפה שהיא באמת מאוד, היא לא שייק אית אוף, שייק אית אוף. כן. שמשהו שאני יכולה לשיר אותו גם אם אני לא ממש סופר יודעת כן. אנגלית.
0: אמרת שזה מפחיד את הדור הקודם, זה ממש, אני חושב, הבחנה טובה, כי זה, כל דור רוצה לחשוב שהדור שבא אחריו לא מצליח לעשות את מה שעשו לפניו. וכל דור טועה, גם לצורך העניין על, על הרוקרים הגדולים, בואי איזה, ג'וני כן. מיטשל. נכון. כשג'וני מיטשל הוציא את בלו, אנשים חושבו שמה זה הזבל הזה, אמיתי. כלומר, אז, דיברו על זה שאלה דברים שלא אמורים לשיר עליהם, שזה היה בוז כלפי הדבר הזה. דעת, 50 ומשהו שנה מאוחר יותר, ואנחנו מדברים על קלאסיקה על זמנית, כן? אז כמובן שזה קשור גם לזה שהיא אישה, אני חושב, זה אוטומטית.
1: אני לא רציתי להגיע למקום שהוא כאילו יכול להצטייר כפופוליסטי, אבל כן. אם אנחנו דוגלים בגישה של אוליביה רודריגו הלא מפולטרת, אז כן.
0: אני חושב שזה ממש, אי אפשר להתעלם מזה, כן? ברגע שאישה כותבת את היומן שלה, אז זה כזה מין, למה את כותבת את זה? זה לא אמור... אנחנו לא אומרים לשמוע את זה. זה פנימי מדי, זה לא פוליטי.
1: זה רק שני מדי.
0: כן, היום אנחנו יודעים שהאישור הפוליטי, ושדרך, ואני בכלל, אני חושב על זה יותר מזה. אני מאזין לבות על הזמרות מאשר לזמרים, כן? ואני חושב שמוזיקה שמדברת על רגשות, היא מוזיקה ששורדת הרבה יותר את מבחן הזמן, מאשר מוזיקה שמדברת על משהו שקורה בעולם. למה? כי רגשות תמיד נשארים.
1: בסוף, אתה סופר צודק בזה שכשמדברים על רגשות, וכשחושפים את הקרביים שלך, זה מה שמוכר, זה מה שקונה, וזה מה שאנשים גם רוצים עוד יותר לראות.

0: להיט.
1: אני רוצה שנתייחס, לפני שנגיע ל... מה, נגיד כל פעם את, ה... את השם, You seem pretty sad for a girl so in love?
0: לא, אתה פשוט תחלק את זה לשני החלקים, כמו שפשוט חילקו את זה.
1: אתה...
0: אתה תיאוריות ניתוח,
1: כן.
0: אז חילקו את זה לשני חלקים של האלבום.
1: נכון, אז טוב, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אבל אני כן רוצה רגע להתייחס לגאץ, שבגאץ יש, זה אלבום אדיר בין האלבום השני שלה, אתה אמרת, הוא יצא ב-2023, יש שם את, את ומפייר,
0: נכון.
1: שזה, אני חושב, כן, שיר שגם... למבקרי מוזיקה להסתכל עליה אחרת, מין כזו בלדה מאוד מאוד מאוד עוצמתית ו- וגם בוגרת, וגם המילים הן מילים די אג'יות, כלומר היא מדברת על גבר שהוא קוראת לזה fame fucker, שהוא כאילו שואב ממנה את כל האנרגיה שלה בגלל שהיא מפורסמת באיזשהו אופן, וזה אולי היה כבר איזה מין עליית מדרגה שלה בעין הציבורית.
0: גם הכתיבה מאוד ציורית שלה שהיא באה לידי ביטוי שם, גם ההפקה הייתה כאילו מצוינת. אני חושבת שכן, זה היה הרגע שבו לדעתי כבר התחילו לקחת אותה יותר ברצינות, כלומר, יש פה מישהי שהיא צלחה, מתחילה לצלוח את משבר האלבום השני,
1: כן.
0: כי זה נורא הפחיד אותה.
1: כן.
0: ומשם היא כתבה את האלבום, מג'ק ווייט.
1: כן, זה מעניין, באמת, יש בין שני האלבומים האלה, יש איזשהו משהו מחבר, שלדעתי האלבום השלישי יצא ממנו, כלומר, היא התחילה משהו חדש, גם אסתטית, באמת הזכרנו את העניין הסגול. אני רוצה להתייחס גם לשיר סיום של גאץ, שזה Teenage Dream.

זה שיר בעיניי, שהיא מדברת על, על גיל 19, מין בלדה די עצובה, אבל אז בסוף יש איזה מין, נקרא לזה סיפארט כזה,

0: עכשיו, אני, את יודעת, אנחנו הזענו לשירים האלה בכזה סוף 2023, 2024, והיא אומרת, אומרים שהכל השתפר, אבל זה לא. זה לא, מה אם זה לא? ואני חושב שעבורנו, כלומר, גם עבור הדור שלך, אבל לא רק, כל מי שגר כאן, הקטע הזה ידהד אצלי מאוד מאוד חזק, בתחושה של כזה, יכול להיות שכאילו המצב לא ישתפר? כלומר, יכול להיות שאנחנו חשבנו שאנחנו הולכים לכיוון חיובי, אבל בעצם זה לא, והיא לוקחת כאן משהו שהוא חוויה מאוד מאוד פנימית, אישית, של מתבגרת, שכאילו מסתכלת על השנות ה-20 שלה ואומרת, וואלה, אולי זה לא יהיה יותר טוב ממה שזה עכשיו, שזה מין חוויה מאוד יסודית של התבגרות.
1: מבקרים השוו את האלבום האחרון של אוליביה, לזה של לורד, של המלודרמה, אחרי שהיא...
0: מעניין.
1: אחרי שהיא באמת גם פרצה, הם קצת עברו את אותו תהליך, גם לפרוץ בגיל מאוד צעיר,
0: כן.
1: ולעבור את התהליך התבגרות שלהם, זה גם חוויה מאוד מאוד נפוצה בסוף, כן. אצל הרבה.
0: אנגנשטיין, הן כותבות מאוד מאוד מאוד טוב. ממש, שתיהן. אני חושב שהעניין עם לורד זה שהיא ממש ניסחה בצורה הכי מכוונת משהו אוניברסלי לדור. כלומר, היא קודם דיברה, אלבום הראשון שלה, Pure Heroine, כמעט כולו בלשון רבים. כלומר, אנחנו, we ride the bus with our knees pulled in, כלומר, ממש בזה, we'll never be royals, היא כל הזמן עסוקה באנחנו, וגם במלודרמה זה ממשיך במידה רבה, אבל מתמתן, ואני חושב שאצל אוליביה, זה ממש כאילו, לא סתם קוראים לאלבום השני של הגאץ, זה ממש מתוך הבפנוכו, כלומר, אם לורד מתארת חוויות כאלה של נסיעה ועיירה ומעמד וכל זה, אוליביה רודריגו לא עסוקה בזה בכלל. אוליביה רודריגו עסוקה ב... אני לא, מפחדת שאני לא אצליח אף פעם לחנות בחנייה במקביל. כלומר, באמת חוויה הכי, הכי, הכי אישית, הכי אינדיבידואלית. יש משהו שממש, באמת, אובססיבי לגבי עצמה.
1: אגב, היא גם מאוד מאוד לא מפחדת להתעסק בנושאים מאוד של קנאה, של אובססיה, של חרדה. זה משהו שאנחנו כל כך כאילו מתביישים בו, ומצד שני, אין אחת, סליחה שאני אומרת את זה, אין אחת שלא הלכה ועשתה סטוקינג למי זאת האקסיט של ההוא והזה, וכאילו היא מדברת על זה והיא גם לא מתביישת בזה, כאילו היי זאת אני, ואז גם אחרות אומרות, וואי, היא מדברת כאילו את מה שאני לא מעזה להגיד, וכאילו שפו עליה, מה שנקרא.
0: אז באמת, את אומרת על אובססיה עם האקס, אז זה לוקח, יש את אובססט מגאץ ספילד באמת, שזה I'm so obsessed with your ex, זה שיר ענק, שהיא ממש מתארת על זה שהיא יודעת את כל הפרטים על האקסית שלה, עכשיו היא בזוגיות, את כבר בזוגיות איתו, אבל עדיין אתה, ואני חושב שכמובן, שכל מי שגדל באינטרנט, גדלנו בעולם שבו אומרים לנו שאובססיה זה דבר שלילי, אבל אנחנו נשאר את כל הכלים להיות אובססיטים כל הזמן.
1: דרך אגב, זה גם, יש חברה טובה שלי, עשתה לזה עבודת גמר על איך קשה נורא להתמודד עם חוויית פרידה בעידן הזה של היום,
0: כן.
1: שהכל כל כך נגיש, כן. וכל כך חשוף, ולא משנה כמה תעשי לו בלוקים מכל המשתמשים שלך, את עדיין תרגישי אותו נוכח.
0: נכון, נכון. ג'יילה מוטה, סולין, באלבום האחרון שלה, יש לה שיר שנקרא Unfollow, וזה מתאר בדיוק את זה. כלומר, את זה שאני רוצה, אני רוצה שיהיה לך טוב, אבל למה אני צריכה לראות אותך ממשיך? כאילו, את החיים שלך ממשיכים, אני לא רוצה לראות את זה, אז אני עושה לך Unfollow, אבל את ממש צודקת. כלומר, בסוף מוצאים איזשהו חשבון אחר להיכנס ממנו.
1: כן, או שאת, כאילו, תדע, זה ככה, העניין הזה קורה בדרך כלל עם קשרים מאוד קרמטיים, אגב מאוד ג'ן זי מצידי ניו אייג'י כזה להגיד את זה, אבל בסוף יש פה איזשהו שיעור, והנה אני עוד פעם מרפרת לתקופה יותר מוקדמת של הסולין, שאנחנו צריכים להתמקד בכאן ועכשיו, זאת אומרת, אם יש משהו שנורא נורא מאפיין את הדור הזה, זה ההתמקדות בכאן ועכשיו, ופחות בעבר, וגם לדעתי, גם השיר שפותח את האלבום מאוד מתקשר לנושא הזה של אובססיה והתאהבות שהיא כמעט חולנית, זאת אומרת היא פותחת ככה את האלבום.
0: כן, אז אנחנו מדברים עכשיו כבר על You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. השיר שפותח אותו, זה גם הסינגל הראשון שיצא, הוא נקרא Drop Dead.

0: עכשיו כאילו, Drop Dead זה נשמע על פניו, את יודעת, זה משהו רע. כן. זה למות, אבל זה בעצם אומרת, אני אמות מאהבה.
1: כן, כאילו במקום להציג אהבה כמשהו בריא ומאוד מאוזן, אז היא מתחילה את הסיפור מהמקום שמישהו כבר נכנס לה כל כך עמוק לראש, שאני כבר כל כך עמוק בפנים ובאינטנסיביות של הדבר, וזהו, אין דרך חזרה.
0: אני חושב שאני עוד אדבר בהמשך הפרק עם מרב רוט על העניין הזה של אהבה והתאהבות וכל זה, אבל כן, משהו שיש כאן מההתחלה באלבום הזה, וזה משהו שבאמת תפס אותי, זה ש... כן, מחלקים אותו לשני חלקים, אמרת נכון, את ה-You Seem Pretty Sad ו-Girl So In Love, אבל גם כשהיא מאוהבת, יש שם כל הזמן את האנרגיה הסופר, כאילו, אנרגיה...
1: חרדתית,
0: ומוות, ושל סכנה כזאת, כאילו, היא אומרת פה ב-Stupid Song, שזה אגב אולי הפייבורית שלי כרגע מהאלבום, אבל היא אומרת שם דברים, היא מדברת על הכוח שיש לי, כאילו, של להיות בבן אדם, להיות מאוהבת בבן אדם, אז זה, יש שם איזו עוצמה מאוד חזקה, אבל זה גם מופנה אליה, וזה הופך את זה לחולשה. נגיד, היא אומרת, "You're a spark in the dark, and my clothes are caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. I'm a car speeding down the boulevard without a break, and I want you more than any stupid song could ever say." אוקיי? שזה הכל. היא אומרת כאן שהוא כמו ניצות, והבגדים שלה יעלו באש. היא אומרת שהיא מכונית בלי בלמים, ואז היא אומרת, I'm a heart made of wax and I'm melting in the sun. I'm a thread on your shirt that is coming undone. I feel right, I feel wrong, I feel totally insane, and I want you more than any stupid song could ever say. זה כאילו, אם נגיד מישהו היה אומר לי, כותב לי שיר כזה, כשהיה מאוהב בי, אני הייתי כאילו...
1: כאילו, ממי, תירגע.
0: תרגיע, ומהר, הייתי בורח. כלומר, אבל כן מתארת את ההתאהבות כמשהו סופר מסוכן. כאילו, הבגדים שלי עולים באש, וזה, וגם כמובן יש כאן איזה ממד עם סטופיד סונג, שאומרת כאילו... יותר ממה שהשיר הזה יכול בכלל כאילו ל...
1: כאילו, היא גם לא באמת רוצה להפסיק עם זה. היא כאילו קצת נהנית מלהיות מאוהבת בכל כך עוצמות כאלה, שזה, היא יודעת שזה טיפשי, היא יודעת שזה ה-bad idea right, אבל משהו לא עוצר בעדה. וגם אני חושבת שיש הרבה רגעים מאוד יפים, גם בהניבי, אני חושבת שגם סטופיד סונג הוא סופר... מושלם, וגם הני בי, יש שם משפט שכאילו, וגם רעיון מרכזי כזה של אני ממש מאושרת, אבל אני כל כך מפחדת לאבד את זה.
0: כן.
1: וזה גם איזשהו תהליך התבגרות, כי בסוף, כשאתה מגיע לאהבה הבריאה והטובה שלך, אתה לא באמת מפחד לאבד אותה, כאילו אתה כן מפחד, אבל כאילו משהו בחטיפה מתייצב.
0: זאת שאלה, כאילו, אני חושב שחלק ממה שמזין את האהבה כזאת חזקה, זה הסכנה.
1: נכון.
0: כלומר, זה הסכנה. ברגע שאת בטוחה במיליון אחוז ביטחון, לא יודע, אולי יזינו את זה עכשיו פסיכולוגים ומטלפים זוגים, ויגידו לי, אלעד, אתה יש לך תפיסות משהו מבוטות לגבי אהבה, מקווה שלא. אבל כן, אני מרגיש שהיא עלתה כאן על משהו, בזה שאהבה יש בה כל הזמן את הסכנה שהיא תתפוצץ לך בפרצוף, וכשהיא מתפוצץ בפרצוף זה כל כך הרי יכול להיות נורא, שזה איזה מין כוח מזין כזה, זה איזה מין תנועה כזאת. שוב, אולי אחרי זה מרוות תגיד לי משהו אחר.
1: גם היא נפרדה עוד פעם, היא נפרדה ב-2025, מהזוגיות הכי ממלאת שלה, מלוי.
0: רגע, תגידי עוד דברים על לוי.
1: תראה, הוא מאוד, הנוכחות הבריטית שלו, היא משפיעה פה מאוד מוזיקלית על האלבום, אני ככה הרגשתי את זה. גם המעריצים כינו אותו כאילו בתור, איך אני אגיד את זה, הגבר המושלם הזה, הם יצאו לכל מקום ביחד, קראו לו מיסטר אוליביה רודריגו, זאת אומרת כאילו גם הוא התבדח על זה, והוא אמר שזה כאילו הכל סבבה, הם מאושרים והכל טוב בעולם שלהם, וגם לא היה... צורך יותר מדי להחצין את הזוגיות הזאת, כאילו הפרופיל שלהם היה יחסית נמוך מבחינת הנוכחות בחוץ, כאילו לא היו איזה פוסטים זוגיים ולא היו דרמות ציבוריות או רעיונות חושפניים, הם היו מאוד מאוד פרטיים וגם בריטים, עולם קולנוע, הם מאוד נינוח מההצלחה שלה, ואפשר גם אפילו לראות, אגב, אם אנחנו נחזור...
0: אני רק אגיד שקוראים לו לואי פרטריג', ושאמרת לה עניין של הבריטי, אז אני חושב שאולי כאילו, היא אומרת, אתה יודע את כל המילים של Just Like Heaven, ככה נפתח האלבום של The Cure, ואז גם באמת יש לנו את רוברט סמית מאוחר יותר מגיע, יש לנו את השיר שנקרא The Cure, ואז היא בעצם אומרת... You will never be the cure, כלומר, זה ממש תמה...
1: זה אולי אחד הפייבוריטים הכי, הכי, הכי גדולים שלי מהאלבום הזה, גם בגלל הרפרנסים, החיבור הזה בין העבר להווה, וגם הכפל משמעות. וזה הלב של כל האלבום, כל התהליך הרגשי שהיא עברה. אם בסאואר היא הייתה ראשונית ומתבגרת, ו...
0: בוסרית, זה גם נקרא סאואר, זה ממש כאילו איזושהי הבנה של הדבר הזה.
1: נכון, ואז גאץ, שהיא מתוך הנשמה שלה, שופכת את כל הרגשות הלא מפולטרים והעצבניים והציניקנים, ואז יש את הנקודה של השלמה וריפוי ויכולת גם לראות את כל קשת הרגשות.

0: אני רוצה להגיד משהו לגבי אוליבר רודריגו. אני חושב שלכתוב שירים על אהבה ולהצליח לחדש, זה דבר שהוא על גבול הבלתי אפשרי.
1: נכון.
0: ואני חושב שהרבה פעמים הולכים בגלל זה לכל מיני עולמות דימויים מוזרים. נגיד, אני זוכר שיצא שיר של Arctic Monkeys, שהוא אומר, I want to be your vacuum cleaner, breathe in all your dust. ואני זוכר ששמעתי את זה, אמרתי, כן, שב אבק. עכשיו, אני דווקא אוהב את זה היום, אבל בזמנו זה היה נשמע לי מוזר. אבל היא לא עושה את זה, היא הולכת על דימויים שהם עולמות דימויים שהם הם, הם קלאסיים, והם גם הם עתיקים באיזשהו אופן, והיא מצליחה כן להוציא מזה משהו חדש, ואני חושב שזה ממש מעיד על גדולה של כותבת שירים. אני ממש הייתי המום מהטקסטים שיצאו, ודווקא מהפשטות שלהם. כן, יש דברים שהם לא פשוטים, כמו למשל השיר Maggots for Brains.

0: שהיא מתארת את השוב, כשהוא עוזב, כשהוא נוסע, אז היא מתארת שהיא כמו זומבי.
1: כן, היא שמה כאילו מאפשרת לעצמה, ה-unfiltered הזה, כאילו הוא יותר גרוטסקי והוא קצת יותר לא רציונלי, כאילו האהבה הפכה לי, הפכה אותי למצב כפית, את המוח שלי לאיזה דייסה כזאת.
0: תקשיבי, I'm a zombie in my body, זה שורה, זה מילים מדהימות, ואז היא אומרת, I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat, I'm a sad shell of a woman, and I've got maggots for brain. וזה מה שקורה כשהאהובי, כשהבייבי שלי נוסע. עכשיו, maggots for brains, כאילו זה, עכשיו זה דימוי שהוא כן דימוי שלא תמיד היה יכול להיכתב, כלומר, זה דורש איזושהי היכרות עם זומבים, ועם כזה, כאילו זה כן דימוי שהוא עכשווי במובן הזה.
1: ועם פנקדליק. לא יודעת, זה הזכיר לי, כי יש להם את האלבום. פנקדליק הם גם, אני לא יודעת אם זאת הייתה אחת ההשפעות שעלו, ומשם, שוב, זה ביטוי ידוע באנגלית, אבל זה זרק אותי לשם, כי אמרתי, וואלה, כאילו הם גם היו מאוד גרוטסקים ומאוד חדשניים, ומאוד אקספרימנטליים ביצירה שלהם אז לסוף שנות ה-70, והם היו גם אלטרנטיביים בתחום שלהם, אז אני לא יודעת אם פה זה הרפרנס, יכול להיות שזה רק בראש שלי, אבל זה כן, השיר הבאמת סופר מוזר ומאתגר, אפשר להגיד באלבום הזה, כן.
0: וגם הזכרת את הני בי, הוא גם אני חושב טקסטים כאילו כתיבה מאוד מאוד מאוד פשוטה, גם מעט מילים, כלומר היא שרה מאוד לאט, השורות מאוד מאוד מאוד קצרות, אבל אפילו הדימוי הזה של דבורה,
1: כן,
0: כאיזה מין
1: משהו שיכול לעקוץ, וזה יפה.
0: כן, הוא גם לוקח את הצוף, הוא לוקח את הצוף והולך, וגם כזה עוקץ ומת, כלומר, דבורה מתה אחרי זה, זה גם דימוי מאוד מאוד יפה. והאמת שהשיר ש, לא יודע אם אני הכי אוהב, אבל כאילו יש את סטופיד סונג שאני ממש, אני חורש כן. עליו. בכלל, אני מעדיף את אוליביה רודריגו כתבית. כלומר, אני אוהב את השירים כן. שלה שהם יותר, לא בלדות, אלא יותר כאילו מין כזה רוק גיטרות. אבל יש את My Way.
1: כן.
0: שזה כאילו שיר של פעם, במובן הזה שזה כזה שיר על כזה צילי מהדרך, את לא תשיגי את הגבר שלי, מהעולמות האלה.
1: פה האלבום מתחיל להיסדר, פה משהו בתהליך של המערכת יחסים, שאם אנחנו מתחילים מהתאהבות מאוד גדולה ומסיימים בפרידה, אז פה מתחיל הסדק הראשון מבחינתי.
0: כלומר שהיא מתחילה פתאום להיות כזה חשדנית, אולי פרנואידית לגבי מישהי אחרת.
1: כאילו, אם היא הרגישה שהזהות שלה נבלעת בתוך הקשר שהיא נמצאת בו, וזה גורם לה מצד אחד לחרדה, ורגע, ומי אני, ואני מפחדת לאבד את זה, ואז פה יש איזה עיסוק בניסיון שלה לשמור על העצמאות. זאת אומרת, אני אוהבת אותך, אבל אני עדיין אני כן. עדיין כאילו עומדת בזכות עצמי.
0: יש כאן, אני חושב, יש באלבום ממד כזה ארס פואטי, הזכרנו את סטופד סונג, שזה שיר שזה ברור, היא אומרת, אני אוהבת אותך יותר ממה שכל שיר טיפשי יכול לזה, אבל נגיד כאן, אני ממש אוהב שהיא עושה את זה ב-My Way, אז היא אומרת, and here's the part where the girl gets pissed, and the girl is me, did you get that hint? עכשיו זה כאילו, היא מתכוונת לזה, זה החלק בשיר, שבו הבחורה מעוצבנת, הבחורה הייתה, הבנת? השיר הזה אלייך, כלומר, גם זה, אני מאוד מאוד אוהב את זה, כי זה פשוט, אבל זה מאוד מאוד אפקטיבי, כי זה גורם לנו להתנתק מזה שהיא אומרת, אני עצבנית עלייך, אלא היא אומרת כאילו, הנה, הגענו לחלק הזה בשיר, שבו אני, והיא כאילו אומרת, יש מבנים קיימים, זה המבנה, אני בונה את המבנה הזה, ואני עכשיו מדברת אלייך.
1: כן, זה גם עוד משהו שמאוד מאפיין את הכתיבה שלה, שהיא לא בוחלת באמצעים.
0: התחלנו לדבר על The Cure ועל זה, היא גם הופיעה יחד עם רוברט סמית על הבמה בפרימוורה. מה הקטע שלה עם The Cure?
1: קודם כל, זו מוזיקה שהיא גדלה עליה. זאת אומרת, היא דיברה במשך שנים על האהבה שלה לרוק אלטרנטיבי ועל ניו וייב ופוסט פאנק, ו-The Cure הם באמת אחת הלהקות הסופר חשובות בז'אנרים האלה, וגם רוברט סמית הוא באמת אחת הדמויות המזוהות ביותר עם כל התנועה הזאת.
0: אבל כאילו זה לא מובן מאליו שזה המוזיקה שהיא גדלה עליה.
1: נכון, זה משהו שהיא ספגה מהבית. זאת אומרת, היא רוכשת גם כבוד למורשת המשפחתית שלה, בוא נגיד את זה ככה, המורשת המשפחתית המוזיקלית, כי זה מה שהיא שמעה באוטו.
0: כן, כמו מההורים. מוזיקה שההורים והאחים הגדולים שומעים, ואז אנחנו...
1: נכון, גם אלניס מוריסטט נמנית בתוך הדבר הזה, ומה שהפך, הרגע שהפך אותה ממעריצה ואיידול לממש משתפת פעולה, זה שהם באמת הופיעו ביחד בגלסטונברי, והם הופיעו באמת כמה פעמים ביחד, עשו את Just Like Heaven ו-Friday I'm in Love, והרבה אנשים בזה גם ראו איזה משהו מאוד סמלי של הרכישת כבוד הזאת, אם אפשר להגיד את זה ככה, לדור שהוא מרגיש שהוא נבלה בתוך האינטנסיביות של המוזיקה החדשה שיוצאת, ושרגע, אבל אנחנו כאילו מי זכור אותה, אנחנו היינו לפני 40 שנה, אם אנחנו מסתכלים על זה בעיניים מאוד מאוד שטחיות, ואז יש את המישהי הצעירה הזאת שבאה, מתייעצת איתם, מביאה אותם חזרה לקדמת הבמה, וגם מצליחה לדבר גם לילדים וגם להורים, ואז משם התחיל הקשר האישי, והוא גם סיפר בכמה רעיונות שהוא מאוד אוהב את הכתיבה שלה, שהם בילו ביחד באולפן, והתרשם גם היכולת הכתיבה שלה, ואז הם אחר כך הקליטו את הדואט לאלבום, גם אגב, דואט ראשון שלה, שהיא עושה בדיסקוגרפיה שלה, וגם המעריצים מתרגשים מזה, כי זה חלום שהתגשם גם לאוליביה, וגם למי שעוקב אחרי הקריירה שלה. זאת אומרת, אם היו איזשהם ספקות, אם היא עושה מוזיקה מסחרית או לא, פה אנחנו רואים את לב ליבו של העניין, ויש לה סופר הערכה לכל ההשראות המוזיקליות שלה, והאומנית גשר הזאת, שאנחנו מדברים על אומני קרוסאובר, היא הדוגמה הכי מוצלחת וטובה. לאוליביה פשוט יש איזו תביעת אצבע מאוד ייחודית, וגם היא נאמנה לאסתטיקה שלה, היא לא בהכרח חוקרת יותר מדי, היא חוקרת בז'אנר שלה. זאת אומרת, היא עדיין נשארת נאמנה לרוק האלטרנטיבי, ופעם אחת היא לוקחת את זה לזווית האמריקאית, ופעם אחת לזווית הבריטית, שהיא יותר ניו וייבית פוסט-פאנקית כזאת, ומצד שני היא עושה כזה פופ-פאנק. אז כן.
0: טוב, בסך הכל חמש שנים וכל כך הרבה יש מה להגיד, אני ממש סקרן לראות מאיה בהמשך. מאיה אופל דרוקמן, עורכת ומגישה בכאן 88 ובכאן ג' תודה רבה לך.
1: תודה אילן.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: סביב לעולם ב-88, עם משה מורד.
1: 88.
2: כאן 88.

מסביב לעולם ב-88, מדי יום שישי, כבר שנים רבות, מדי יום שישי ו-10. אנחנו ככה מסיימים את השבוע במסע ברחבי העולם, עם המוזיקה. אני משה מורד, וכרגיל. ואני מקבל די הרבה בקשות בזמן האחרון, בעקבות מופעים שלמים שהשמעתי, והרבה בקשות לשמוע עוד. אומרים, ממש אתה לוקח אותנו למופעים שלעולם לא זכינו לראות בלייב, וכנראה גם לא נזכה, מישהי כאן כותבת לי, וזה נפלא, פשוט המסע הזה לתוך מופע שלם של שאתה בוחר, של האומנים הנפלאים האלה. אז כן, אז זה מה שנעשה גם היום. אני לוקח לכם למופע של 3 אומנים יחד, כל אחד מתרבות אחרת, והשילוב הוא מדהים, מדהים ביופיו. אני לא אדבר הרבה, אתן למופע לזרום. אני רק אציג את האומנים המשתתפים. זכיר חוסיין, כן, נגן הטבלה ההודי, מהמוזיקה ההודית הקלאסית. דאפר יוסף, נגן העוד וזמר ממוצא טוניסאי. וחוסנו שנדרליץ'י, שהוא טורקי, נגן קלרינט טורקי. 3 וירטואוזים נפלאים, כל אחד בתחום שלו. והנה, אנחנו יוצאים לדרך לשמוע את 3 יחד בהופעה. האזנה נעימה.

איזה מופע, דאפר יוסף, זכיר חוסן והחוסנו שנדל שלם לנדריץ' שלוש תרבויות שונות יחד, הודו, צפון אפריקה, טוניס, טורקיה.

0: Здравствуй! За Кирилла!
1: Дафер Юсеф!

0: עד כאן שעה ברופא דאפר יוסף, זכיר חוסן, חוסנו של לדריצ'י, קלרינט, עוד וטבלה. אני משה מורד, מקווה שנהנתם מההופעה, ניפגש בתוכנית הבאה.
1: Wir kommen wieder, was ihr wirklich schreit, ne? Sollen wir weiter spielen oder müssen Sie schreien dann? Was muss denn der Chi?
2: Dafer Yusuf!
1: Zakir Hussein Chi! Gerd, wunderlich! Vielen Dank!

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית סקרנית, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: היום בגבוה גבוהה נחשוב מה קורה לתנועה ולזמן כשאנחנו תקועות בפקק. התחלנו.
3: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
2: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. אתם קמים בבוקר והיום קורא לכם לנוע. אם כיוון התנועה דורש שתיכנסו לאזור גוש דן, סבירות גבוהה שתיקלו לפקק. הסבירות הזו גבוהה גם בכבישי צפון הארץ ודרומה. ישראל היא אחת מהמדינות הגרועות ביותר במדד הגודש בכבישים מבין מדינות ה-OECD. ומה זה אומר עלינו? שהרבה מהיום שלנו, כל יום, אנחנו יושבים ומחכים בפקק. היום ניגש לפילוסופיה של הפיזיקה כדי לדבר על תנועה, על זרימה ועל עצירה. נבין את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין תנועה, מרחב וזמן, ונחשוב עליו דרך היחסות של גלילאו וגם של איינשטיין. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורחת שלי היום היא פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שמתמחה ביסודות הפיזיקה ובמדע של הנפש. שלום אורלי.
4: שלום ויויאנה, כיף לחזור לכאן.
2: ממש כיף שבאת. ספרי לנו מהי תנועה.
4: תנועה זה שינוי של המקום שלנו עם חלוף הזמן. אנחנו ממתינות לזמן שיחלוף, אנחנו לא צריכות לעשות שום דבר בעניין הזה. אבל אם באותה הזדמנות אנחנו גם משנות את המקום שלנו, אז קורית תנועה.
2: אז קודם כל, רגע. אז אנחנו אומרות שבשביל לדבר על תנועה, אנחנו חייבות לדבר על זמן.
4: חייבות.
2: כי אין דבר כזה תנועה כשלעצמה.
4: תנועה זה משהו שקורה בזמן. זה חלק מהותי, זה מה שזה.
2: אוקיי, בואי נמחיש את זה. אנחנו מדברות על פקקים, אפשר להמחיש את זה דרך הדבר הזה?
4: אפשר מצוין להמחיש את זה. לדוגמה, אם את עומדת בפקק, כן. פירוש הדבר שהזמן חולף, את לא מרוצה מהעניין הזה, אבל המקום שלך לא משתנה. כן. את לא מרוצה מחלוף הזמן, מפני שהמקום שלך לא משתנה. אילו אותו זמן חלף, אבל המקום שלך השתנה, התקדמת, זה לא היה פקק.
2: רגע, אני מתחילה איתך מההתחלה. כשאני חושבת על תנועה, אני חושבת על עצמי מזיזת היד, אני חושבת על עצמי, אני חושבת, הנה, יש פה מסך, ואני רואה תנועה במסך, אני לא חושבת על זמן. אז למה הקישור הישיר הזה?
4: אולי אנחנו לא חושבות על זה, כשאנחנו לא מנסות לנתח מה זה תנועה.
2: כן.
4: אבל כשאנחנו מנסות, קל לראות את זה כשאנחנו מנסות למדוד תנועה. אנחנו מודדות את התנועה שלנו, לדוגמה, את התנועה בכביש, במהירות. מה זה מהירות? ביחידות, לדוגמה, של קילומטר לשעה. אז יש לנו שינוי בזמן, עבר קילומטר, יחסית לשינוי בזמן, עברה שעה. אם אני נעה במהירות של קילומטר אחד לשעה, אז שעה שלמה ייקח לי לשנות את המיקום שלי בקילומטר אחד בלבד.
2: אוקיי, בואי נתחיל כזה, נדבר על התגלגלות המחשבה על התנועה בפיזיקה.
4: אוקיי.
2: אני איתך.
4: אוקיי, המחשבה על התנועה התחילה כבר בפילוסופיה העתיקה. זה לא רק עניין של מדע זמננו. במדע זמננו יש שינויים מרתקים שאולי נדבר עליהם בהמשך, על הזכר תורת היחסות, אבל כבר בפילוסופיה היוונית העתיקה חשבו על התנועה, ואחד ההוגים החשובים של העת העתיקה בשם זנון מפורסם בכך שהוא הציע פרדוקסים בקשר לתנועה. עלתה השאלה, מה זה תנועה? איך אפשר

0: להבין את הדבר הזה.
1: כן.
0: אז הנה דוגמה מפורסמת של זנון. פרדוקס החץ. את יורה חץ. מנקודה אחת לנקודה שנייה, ואנחנו מבינות וברור לנו שהחץ נע לכל אורך הדרך, הוא לא עוצר בשום מקום, הוא בתנועה כל הזמן. אבל אם את מנסה להבין מה קורה עם החץ, אז בדמיונך את ממקדת את תשומת הלב שלך במקום מסוים שבו נמצא החץ במעופו.
1: כן.
0: אז הוא ברגע מסוים נמצא במקום הזה, ברגע אחר הוא נמצא במקום אחר, אז יש לנו נקודה. של מקום ונקודה של זמן שבה הוא נמצא בה, ואחר כך נקודה אחרת של מקום ונקודה אחרת של זמן.
1: כן.
0: עכשיו זנון אומר לנו ככה, בנקודה הזאת, החץ נמצא בנקודה. זאת אומרת, הוא לא זז. כן. זוזה זה שינוי של מקום. אז בנקודה הוא לא זז. אם הוא לא זז, בנקודה, אז איך ייתכן שרגע אחר כך הוא נמצא במקום אחר? אילו בנקודה היה איזה מושג של תזוזה, היינו יכולות להבין איך הוא יוצא מהנקודה הזאת. אבל אם בנקודה הזאת הוא כפו, אז איך זה שפתאום הוא היה בנקודה אחרת? אנחנו פתאום רואות שתנועה, יש בה איזה קפיצה כזאת.
1: שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה לא יכולים, בהיגיון.
0: נכון, בדיוק. לכן זה נחשב פרדוקס של תנועה. מצד אחד, בניתוח הזה,
1: כן.
0: אנחנו לא מבינות מה קורה. מצד שני, ברור לנו שהחץ... זז ממקום למקום. אז אי ההתיישבות הזאת, הסתירה הזאת, אפשר לומר, היא הפרדוקס של התנועה של זנון.
1: את יודעת איפה רואים את זה עכשיו שאנחנו מדברות? בציפורים, לפעמים רואים תנועה חדה, רואים תנועה, תנועה, תנועה, תנועה, תנועה, ולא רואים את ה... לא רואים את הזרימה של התנועה. מבינה את כוונתי?
0: נכון, כן. כאילו לא רואים את, כן, לא רואים את הדבר החלק הזה, את חלוף התנועה, את הזרימה שלה, את התנועה עצמה. אנחנו רואות את המיקום, אבל לא רואות את הדבר החלק הזה שקוראים לו תנועה. את השישתנות עצמה.
1: אוקיי, אז התחלנו מזנון. עד היום אנחנו, זה נשאר בגדר פרדוקס, אני מבינה?
0: נכון. היו ניסיונות לכל אורך ההגות האנושית במשך אלפי השנים האלה. לפתור את הפרדוקס הזה בכל מיני דרכים. אחת הדרכים המפורסמות בימינו לפתור את הפרדוקס הזה היא במתמטיקה. בקרב מתמטיקאים במאה ה-19 בעיקר, שניסו להסביר תנועה במונחים של חשבון האינפיניטיסימלי, שלא ניכנס אליו לכאן, אבל הפרדוקס עצמו לא נפתר. החישובים האלה מאפשרים לנו לעשות חישובים בקשר לתנועה ולקבל את התוצאות הנכונות. אבל הפרדוקס הזה, המתח הזה, שזנון הצביע עליו, נמצא עדיין גם בתוך המתמטיקה הזאת.
1: אבל גם המתמטיקה היא מאוד כזו בעצמה. המתמטיקה היא לא מוזיקה. או שאולי כן, אבל אין בה... היא מאוד... היא מספר... מספר, מספר, מספר, מספר, היא מאוד, זה שפה שכזו, ש...
0: נכון, נכון, אנחנו מנסים באמצעים מתמטיים לבטא את הרעיונות האלה. כן. מתמטיקה היא כמובן גם פורמליזם מופשט, אבל בהקשר שלנו,
1: כן.
0: מנסים באמצעים מתמטיים לבטא את האינטואיציות האלה, וגם המתח הזה בא לידי ביטוי. כאשר מנסים במתמטיקה להבין מה זה המקום הזה שהחץ עומד בו ברגע אחד, אז לא מדברים על נקודה במרחב או בזמן, אלא על שתי נקודות שהולכות ומתקרבות זו אל זו. וגם אם יש לנו נקודות שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קרובות זו אל זו, זה עדיין שתי נקודות ולא נקודה.
1: כן.
0: וזה הטריק שעושים במתמטיקה. אז לא פותרים מה... עקרונית את הפרדוקס של החץ, אבל מעשית יש לזה הצלחה מאוד גדולה, וזה הבסיס לכל הפיזיקה של ימינו, הטריק הזה.
1: בואי נתקדם מזנו. עוד תפיסות של תנועה שבאו אחריו.
0: אולי בקפיצה ענקית.
1: כן.
0: לגלילאו גלילאי. גלילאו גלילאי הניח יסודות של הרבה מהרעיונות שיש לנו במדע בזמן,
1: כן,
0: בימינו.
1: כן.
0: אפילו את עצם השימוש במתמטיקה, דרך אגב, אפשר לייחס לו. וגלילאו גלילאי לימד אותנו משהו נורא מעניין על תנועה. הוא שאל את עצמו, איך אפשר לדעת אם אנחנו נעות? לדוגמה, כשאת עומדת בפקק, ואת ממש עומדת. איך את יודעת שאת עומדת? את מסתכלת מסביב. את רואה שאחרים זזים, את מתעצבנת, כי את עומדת.
1: כן.
0: ואת יודעת את זה, אבל מתוך איזשהו הסתכלות של יחסית של מה קורה לך, יחסית לסביבה. אבל נניח שהיינו אוטמות את החלונות של הרכב שלך, והייתי מציגה בפנייך שתי אפשרויות. תעשי איזה ניסוי שאת רוצה, תרגישי מה שאת יכולה להרגיש, ותגידי לי, האם את עומדת ממש במקום, או שאת נעה בתנועה קבועה, מה שקוראים בפיזיקה תנועה קצובה לאורך קו ישר. את לא מאיצה, לא מאיטה, אלא נעה כמו רכבת לאורך המסילה, משהו כזה. גלילאו דרך אגב לא דיבר על מכונית עם חלונות אטומים, אלא בהתאם לטכנולוגיה של זמנה, הוא דיבר על ספינה. אז הוא מבקש שנדמיין שאנחנו יושבות בבטן הספינה, לא רואות את הסביבה, וצריכות לנחש או לברר האם כן. הספינה עומדת או נעה בתנועה קצובה. וגלילאו אמר לנו שלא משנה איזה ניסוי נעשה בספינה. נזרוק כדורים, נביא לשם דגים, נרגיש מה שאנחנו מרגישות, לא נוכל לדעת האם אנחנו עומדות או נעות בתנועה קצובה. והרעיון הזה נחשב גם, חוק טבע.
1: גם כדור הארץ נע, ואנחנו עומדות עליו, אמנם יש תנועה קצובה באופן נכון?
0: כדור הארץ מסתובב, וסיבוב לא נחשב תנועה קצובה. תנועה קצובה זה לאורך קו ישר. בחיי היום, כדור הארץ, נדמה לנו שאנחנו לא מרגישות. אבל באמת אנחנו כן מרגישות, יש סביבנו שלל תופעות, אני אגיד לך רק אחת מין יומיומית כזאת, כשאת ממלאת המים בכיור ופותחת את הפקק, המים מסתובבים לכיוון מסוים.
1: כן.
0: זה קשור לעובדה שאנחנו נמצאות על מערכת שמסתובבת, ההסתובבות הזאת של המים, אחרת הם סתם היו נשפחים בלי להסתובב לכיוון אחד בחצי הכדור הצפוני, ולכיוון ההפוך בחצי הכדור הדרומי. אז זה לדוגמה אינדיקציה אחת מני רבות של תנועה.
1: כן.
0: אז כדור הארץ מסתובב סביב עצמו וסביב השמש, ויש לזה תופעות. אז אפשר על ידי הסתבודנות בקיור, אפשר לדעת שאנחנו בתנועה כלשהי. אבל אם לא היינו בסיבוב,
1: כן.
0: אלא אנחנו בחללית בחלל שנע בקו ישר,
1: כן.
0: שום ניסוי לא היה מגלה לנו האם אנחנו עומדות או נעות, או באיזה מהירות אנחנו נעות. לזה קוראים יחסות גלילאו, ומזה נבעו כל מיני עקרונות של הפיזיקה, מפני שאת כל חוקי הטבע צריך היה לנסח באופן שמתאים לעיקרון הזה.
1: תסבירי.
0: לדוגמה, צריך היה לנסח את המשוואות של החשמל, לדוגמה, את חוקי החשמל, באופן שאם זורם חשמל במערכת עומדת או במערכת נוסעת, אנחנו נקבל את אותן תופעות. אם היה יוצא מתורת החשמל, חיזוי כזה, שאם הספינה עומדת, החשמל מתנהג בצורה אחת, ואם היא נעה, החשמל מתנהג בצורה אחרת, פירוש הדבר שיכולנו דרך החשמל לדעת אם אנחנו עומדות או נוסעות.
1: כן,
0: אבל
1: כן.
0: אי אפשר. אז אנחנו בונות את המשוואות של תורת החשמל כך שהן תתאמנה לעיקרון הזה של יחסיות גלילאו.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז אני אגיד לך מה עד עכשיו, כל מיני עקרונות שאני תפסתי מהדברים שאמרת. קודם כל, שתנועה בהכרח כרוכה בזמן, ותכף נרחיב על זה, וגם שאם אנחנו מדברים על תפיסה, אנחנו לא תמיד תופסים תנועה גם אם מתרחשת. יש הבדל אם הגוף שלי ינוע בשלמותו ללא ידיעתי, לבין שאני אראה תנועה. כלומר, שתנועה תיכנס לי לטווח הראייה, או תפסתי נכון בינתיים?
0: נכון, הייתי מוסיפה לזה כן. איזושהי נקודה של עידון של אותו הרעיון. אנחנו רואות רק את התנועה שלנו יחסית למישהו אחר. כלומר, אנחנו...
1: זה כבר שם?
0: כבר שם, כן, כי את אמרת שאני יכולה לדעת על ידי הסתכלות
1: כן, נכון,
0: בסביבה.
1: כן, נכון, נכון, נכון.
0: אם אני נעה או לא.
1: נכון.
0: ואת יכולה לדעת את זה רק מתוך השוואה של עצמך לסביבה. אוקיי?
1: כן.
0: לא מתוך עצמך. העניין הזה יש לו השלכה נורא מעניינת.
1: כן.
0: כי אם, נגיד, ניקח דוגמה לעניין הזה, מתופעה שהרבה מאיתנו מרגישים ברכבות. כשאנחנו יושבות ברכבת, כי הרכבות זה נוח, כי הן נעות בתנועה קצובה כזאת.
1: כן, אין פקק.
0: אין פקק, נכון. כן, אז כשאת עומדת בתחנת הרכבת, ומימינך ומשמאלך יש רכבות אחרות, ופתאום את רואה דרך החלון תנועה של הרכבת שלצידך. את יכולה לדעת שיחסית אליה יש תנועה, אבל את לא יודעת אם את נעה אחורה או הרכבת השנייה נעה קדימה. את רק יודעת שיחסית אלייך הרכבת השנייה זזה.
1: ומה מאפשר לי לדעת?
0: רק כשאת מסתכלת. כשאת מסתכלת ואת רואה את היחסיות של התנועה. את לא יודעת אם את עומדת והיא זזה, או היא עומדת ואת זזה. רק מה זז יחסית למה.
1: וגם זה קשור בזה שאם אני, הרכבת שאני עומדת עליה זזה, יכול להיות שהתנועה שהיא תעשה בגופי לא תהיה אחידה, וזה מאפשר לי להרגיש תנועה, לעומת רכבת שזזה לידי, ואז אין שינויים בזרימות התנועה בגוף שלי.
0: נכון, נכון מאוד, והתופעה הזאת פירושה שבתוך הגוף שלך הדברים לא נעים בתנועה הקצובה הזאת.
1: כן, כמו שזה מה שאמרת קודם.
0: נכון.
1: בסדר גמור. אז דיברנו על זנון.
0: כן.
1: הגענו לגלילאו. אנחנו רוצות לעשות עוד קפיצה.
0: אפשר לקפוץ כדי להגיע כמעט עד זמננו.
1: כן.
0: ללמוד על תנועה, על החידוש ביחס לתנועה אצל, בתורת היחסות הפרטית של איינשטיין.
1: כן.
0: ולפי תורת היחסות הפרטית, שהתחילה מניסיון להתאים ליחסות של גלילאו וגילתה בעיות, אולי אני אתחיל בהבדל הגדול בין איינשטיין לגלילאו, ואז את ההשלכות של זה. אמרנו שאצל גלילאו, ביחסות גלילאו ובאינטואיציות שראינו עד עכשיו, רכבות נעות אחת יחסית לשנייה, אין איזה מהירות מוחלטת, רק רכבת אחת יחסית לשנייה.
1: כן.
0: ואז כתוצאה מזה, אם את נמצאת ברכבת אחת, כשתסתכלי על הרכבת השנייה, תגידי שהיא נעה במהירות 10 קמ"ש, אבל אם תהיה רכבת אחרת שנעה יותר מהר ממך, אז היא תראה את הרכבת נעה במהירות אחרת. אז זה הכל כן. יחסי. אבל איינשטיין העלה את ההשערה שנתמכה בתצפיות, שהאור מתנהג אחרת. כאשר את מסתכלת על קרן אור, או על חלקיק של אור, על פוטון, הוא תמיד יראה לך נע באותה מהירות. אני אתן לך דוגמה. נניח שאת מסתכלת אל תוך פנס.
1: לא קורה הרבה.
0: לא קורה. פנס חלש. מספיק לנו כמה פוטונים קטנים.
1: כן.
0: אם את היית מצפה שאם את תרוצי אל עבר הפנס, אז מהירות האור תראה לך כאילו יותר מפני שאת מפני שאת כאילו רצה אל תוכה. ואם את תתרחקי ממנה, אז לאור ייקח יותר זמן להגיע, ואז תרגישי אותו נע במהירות אחרת. אבל מתברר שתמיד כשתמדדי אור, בין אם הוא נע אלייך, או הוא נע הרחק ממך, או ימינה או שמאלה, בכל כיוון שאת תמדדי אותו, תמיד תמצאי את אותה מהירות.
1: היא לא יחסית.
0: היא לא יחסית. מהירות האור היא לא יחסית. ואז איינשטיין היה צריך ליישב את הרעיון של גלילאו, שכל המהירויות הן יחסיות, ואי אפשר לדעת מה נע יחסית למה, זה עניין של מוסכמה כמעט, עם העובדה או ההנחה שמהירות האור היא לא יחסית, היא כן. לא כמו עוד רכבת. זה מתנהג אחרת. והדרישה הזאת נראתה כמעט, הדברים נראו כמעט בלתי אפשריים ליישוב.
1: כן.
0: הגאונות של תורת היחסות הפרטית של איינשטיין הייתה, איך ליישב את הרעיון הזה. יש שם שורה של רעיונות מרתקים נוגדי אינטואיציה. במקום לעבור דרך כל הפורמליזם הזה, אולי אפשר לראות כמה מהתוצאות של העניין הזה. מפני שאנחנו מדברות על תנועה.
1: כן.
0: והרעיון הוא לדבר על התנועה של האור, לעומת תנועה של גופים, נקרא לזה רגילים. של רכבות, ומתברר שאם משווים בין סוג התנועה הזה לסוג התנועה הזה, המושג של תנועה מתגלה כמאוד מאוד חשוב ומרכזי במובן הבא. אם אנחנו, שתינו נעות זו יחסית לזו, בואי לדוגמה, אני עומדת בפקק, ואת נוסעת באוטוסטרדה.
1: אני על אופניים לידך, מה זה עוקפת אותך?
0: לגמרי. נכון.
1: בשוליים, כן.
0: אז את נוסעת באופניים על השביל הפתוח.
1: כן, והאוויר מנופנף לי את השיער.
0: לגמרי, כן. אז אנחנו נמצאות בתנועה זו יחסית לזו, ומאחר שאף אחד לא מפריע לך בתנועה בשביל האופניים, את נעה בתנועה קצובה, ואני עומדת, אז אנחנו נעות בתנועה קצובה זו יחסית לזו. ומתברר שהתנועה היחסית הזאת של מערכות שנראית משהו תמים לגמרי,
1: כן.
0: כשמדובר בתורת היחסות הפרטית, מאחר ששתינו נייחס לאור את אותה מהירות, יש לזה את ההשלכה הבאה. אחד, כאשר אני מסתכלת עלייך, נניח שאת מרכיבה על האופניים שלך שעון גדול שמתקתק. וגם לי יש במכונית שלי שעון שמתקתק. אז אני במכונית רואה, ונניח שקיילנו את השעונים לפני שיצאנו לדרך, ראינו שהשעונים שלנו הם אותו דבר, מתקתקים באותה מהירות. כשאני יושבת במכונית שלי, אני מסתכלת על הקצב הטיקטוק, או מקשיבה על הטיקטוק של השעון שלי.
1: כן.
0: ונניח שאני מסתכלת מרחוק על מחוג השניות שלך, אני לא שומעת, את רחוקה, אבל נניח שאני רואה את מחוג כן. השניות שלך, יהיה נדמה לי שהטיקטוק שלך יותר איטי מהטיקטוק שלי. יהיה נדמה לי. וזה לא משנה אם את נעה קדימה או אחורה או לכל כיוון, העיקר שאת נעה יחסית אליי, יהיה נדמה לי שהמחוג שלך מתקתק לאט יותר, וגם להפך, כשאת תסתכלי על השעון שלי, ייראה לך כאילו שהשעון שלי מתקתק לאט יותר משלך.
1: אוקיי.
0: Okay. כאילו קצב חלוף הזמן.
1: הוא לא אותו הדבר.
0: כאילו הוא לא אותו דבר. כל אחת מאיתנו נדמה לה שהשנייה, הזמן שלה נע, אפשר להגיד, לאט יותר. רק בגלל שאנחנו נעות אחת יחסית לשנייה. ככל שהמהירות שלך על האופניים תהיה מהירה יותר, כך ההבדל הזה בחלוף הזמן יהיה גדול יותר. אפשר להגיד שמבחינתי, כשאני מסתכלת עלייך ורואה שהשעון שלך נע לאט יותר, את פחות מזדקנת, כי הזמן שלך איתי יותר, את נשארת צעירה. אני מזדקנת מהר יותר.
1: אבל גם אני על האופניים רואה אותך כפחות.
0: נכון. כל אחת תחשוב שהשנייה נשארת צעירה יותר. והשאלה היא איך להכריע בעניין הזה. כאילו שתינו צודקות לפי תורת היחסות הפרטית. יש לזה תוצאה שמכונה בשם פרדוקס התאומים. פרדוקס התאומים הוא סוג של הכרעה, אפשר להגיד, בעניין הזה, אבל בנסיבות מאוד מיוחדות. אז נגיד שיש לנו זוג תאומים על כדור הארץ, הם נמצאים ביחד, לכל אחד מהם יש שעון, אחד נשאר על כדור הארץ, והשני נשלח בחללית במהירות מאוד מאוד גבוהה, ככה שההפרש במהירות הטיקטוק ביניהם היא משמעותית. אז התאום שנשאר על כדור הארץ רואה את אחיו צעיר, וגם האח רואה את זה שנשאר על כדור הארץ צעיר.
1: כן.
0: כל עוד שהאח שטס ממשיך לטוס קדימה בחלל, לא תהיה הכרעה בעניין הזה. שניהם צודקים. אבל נניח שברגע מסוים התאום שטס לחלל שב על עקבותיו. בבת אחת נסובב את החללית וחוזר, ושוב במהירות סופר גבוהה, קצובה לאורך קו ישר. וחוזר ונוחת על כדור הארץ. גם כשהתאום חוזר על כדור הארץ, יש תנועה יחסית, כל אחד יחשוב שהשעון של השני נע לאט יותר. אבל בגלל שהתאום שטס לחלל הסתובב על עקבותיו וחזר, וזה של כדור הארץ, לא עשה שום סיבובים, עמד על מקומו, יוצא שהתאום שחוזר על כדור הארץ יחזור יותר צעיר.
1: זה מטורף.
0: זה מטורף.
1: מה זה אומר? מה הדבר הזה מלמד אותנו על תפיסה ועל זמן?
0: זה מלמד אותנו שהקצב של חלוף הזמן הוא לא רק עניין של תחושה. יש, אנחנו חשות משהו, אבל יש בזה איזה משהו אובייקטיבי, אפשר להגיד, ואפשר לקבוע את ההפרשים בעניין הזה. זה לא רק הזמן שלי, הזמן שלך. יש הכרעה בעניין הזה. במקרה של פרדוקס התאומים, זה בגלל הסיבוב הזה שהתאום מסתובב בחלל, זה עניין קצת טריקי ויש על זה הרבה דיונים, לא ניכנס לזה. רק התוצאה היא שאנחנו רואות שההפרשים בקצב הזמן, הפערים בקצב חלוף הזמן, הם ממשיים. יש קורה משהו בעניין הזה.
1: את יכולה לחדד לנו בבקשה את הדבר שיוצר את השינוי בקצב? כלומר, מה זה, אמרת סיבוב, אבל למה הסיבוב?
0: הסיבוב הזה זאת שאלה, זו שאלה פתוחה, לדוגמה חלק
1: או,
0: מה...
1: או להמחיש כן. את זה בדוגמה שאני אוכל, שאפשר יהיה להבין את הסיבוב כעוד משהו.
0: כן. תראה, מספיק שנבין שסיבוב זה כבר לא תנועה קצובה לאורך קו ישר. יש בזה שינוי של התנועה. ואמרנו שכל החוקים האלה חלים, היחסיות הזאת, על תנועה קצובה לאורך קו ישר. ופה אנחנו מפירים את התנועה הקצובה הזאת. מה בדיוק המשמעות הפיזיקלית של זה? יש על זה ויכוחים, זה עסק מאוד סבוך. אז נקבל את זה כעובדה מפני שהרעיון הזה של פרדוקס התאומים נבדק בניסיון. זה לא סתם.
1: איך בכלל באמת בודקים דבר כזה?
0: הנה אפשרות לבדוק את זה. במהירויות שהן לא מהירות האור, אלא משהו שבני אדם יכולים לייצר.
1: כן.
0: אוקיי, אז במקום שני אנשים תאומים, נחזיק שני שעונים אטומיים, שנעים באותו קצב, כמו שני שעונים, אבל שעונים אטומיים זה משהו מאוד מאוד מאוד מדויק. שעון אחד יישאר על כדור הארץ, ואת השני נשים על מטוס. ונטיס את המטוס הזה נגיד כמה שעות.
1: כן.
0: ואז המטוס חוזר, ומשווים את השעונים אחד לשני. אז השעון שהיה בטיסה, צעיר יותר.
1: כלומר, עבר בו פחות זמן?
0: עבר בו, אפשר להגיד, פחות זמן, נכון? מאשר השעון שנשאר על כדור הארץ. את זה אנחנו חייבים להשתמש בעניין הזה בשעונים אטומיים, וזה כי מטוסים נעים לאט מאוד, יחסית למהירויות שמדובר בהם.
1: כן.
0: אבל זה ככה סוג של בדיקה שאפשר לעשות, ועד היום כל הבדיקות שנעשו בנושא הזה, תומכות ברעיון, בתיאוריה של איינשטיין, כולל בפרדוקס התאומים, שהוא נראה פרדוקס, אבל הוא עובדה. כלומר, הבעיה היא לא שזה לא נכון כעובדה, זאת עובדה, השאלה היא איך להבין אותה. הוויכוח בספרות הוא על איך להבין אותה. מה קורה כשהמטוס שב על הכבב כדי לנחות באותו שדה תעופה? זאת שאלה תיאורטית ששנויה במחלוקת.
1: כל העניין הזה של פרדוקס, כן? כן. שכבר עברנו על שלושה היום.
0: נכון.
1: מה זה מלמד אותנו על התפיסה שלנו? זה מלמד אותנו שאנחנו לא תופסים את חוקי הטבע כמו שהם, או שזה מלמד אותנו על את המוגבלות שלנו?
0: שאלה מאוד, מאוד טובה ועמוקה, היא קשורה ליחס, אפשר להגיד, בין הטבע עצמו, והניסיון שלנו ללמוד אותו, לבין היכולת שלנו. לחשוב ולהבין. אנחנו באות עם אינטואיציות מהיום-יום.
1: כן.
0: והאינטואיציות האלה התגבשו, את יודעת, כשהיינו בסוואנה, לפני כך וכך מאות אלפי שנים, אז המוח שלנו מתאים לליקוט בסוואנה, לא לתורת היחסות. אז האינטואיציות שלנו משקפות את חיי היום-יום, במהירויות הנמוכות, בגדלים שאנחנו רגילות אליהם.
1: כן.
0: והתיאוריה לוקחת אותנו אל מחוזות תיאורטיים מטורפים, של מהירויות מטורפות וסיטואציות מהסוג הזה. אנחנו בשלב הראשון מכילות על הסיטואציות האלה את האינטואיציות שלנו מהסוואנה, אבל אנחנו מגלות שהתיאוריה אומרת לנו איזה משהו אחר, ואנחנו צריכות להחליט למה להאמין. זה תחושת הפרדוקסליות. לפעמים התנגשות בין אינטואיציות שונות, ולפעמים בין אינטואיציה לתיאוריה.
1: אנחנו רגילים מאוד להכריע, וזה לא מאפשר לנו את הדבר המרגיע הזה.
0: נכון.
1: שבהכרעה זה כל הזמן משאיר אותנו באיזה, אפשר להגיד ענווה, ואפשר גם להגיד חרדה, או, או אל מול הדבר הזה, וגם מאוד מצמצם את המימד האנושי. כאילו שם אותו בפרופורציה, באופן ברור.
0: נכון, יש איזה מין הנחה כזאת, שכשאנחנו נתקלים במתח כזה, שמעורר חרדה, יש איזה הנחה שחייב להיות לזה פתרון. חייבים להכריע. זה או זה. ולפעמים, המדע מתקדם על ידי כך שבאנו עם אינטואיציה אחת, ועם תיאוריה שנייה שלא התיישבו, והפתרון הוא על ידי תיאוריה שלישית, שתיישב בין שניהם. זה סוג של התקדמות במדע, כשם שמתח בסגנון החץ של זנון מביא למתמטיקה אינפיניצימלית, אני לא אומרת שזה הסדר ההיסטורי, אבל זה ניסיון לפתור את המתח הזה. אז המתחים בנוגע לתנועה מייצרים לנו תיאוריות כמו התיאוריה של איינשטיין, המתח בין יחסיות גלילאו מצד אחד וקביעות מהירות תיאור מצד שני, מכריחה אותנו להגיע לתיאוריה עם תוצאות נורא משונות, ואנחנו בודקות אמפירית עם זה, אם הן מתקיימות, והן מתקיימות נכון לעכשיו.
1: עבור מי שמצטרפת או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ויויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. ואנחנו מדברות על תנועה, ומה שמעניין זה שאנחנו כל הזמן מדברות על זמן. כי אנחנו מדברות על תנועה, ואנחנו כל הזמן מדברות על זמן. עברנו עכשיו על שלושה פרדוקסים שונים, וזה מעניין כי גם בפקקים, בכביש, בסוף זה מה שאכפת לנו ממנו. הזמן, הזמן שאנחנו יושבים, יושבות בפקק, ואנחנו צריכות להגיע ממקום א' למקום ב', וזה לא מתקדם.
0: אנחנו בטוחות שנגיע, אנחנו בטוחות ששינוי במקום יקרה, אבל כמה זמן ייקח לדבר הזה לקרות, זה מה שמפריע לנו בפקק.
1: כן.
0: אז הקצב של הזמן, כמה זמן זה ייקח, העניין הזה.
1: בואי נדבר קצת על תפיסה. כי, אוקיי, נכנסנו, הבנו שאנחנו לא מבינים, אני הבנתי שאני לא מבינה, שהרבה דברים, אנחנו פה בתוכנית, הרבה מדברים על הומניזם, כן? והרבה מדברים על, גם על פנומנולוגיה, כן? על פילוסופיה של האדם, כן? ושיחה איתך מחייבת אותי ללכת למשהו גדול יותר. שפתאום אני מאבדת את עצמי בו, כי אני חשבתי שאם אנחנו מדבר על תנועה, ואנחנו מדברים על תנועה, פתאום אנחנו מדברים על זמן, וזה כן מרגיש לי נכון בחוויה, אבל כל הדבר הזה שלוקח אותנו כל כך רחוק, הוא יכול כן. לעזור לי בזמן אמת בחיים?
0: יש כאן יותר שאלות מתשובות, כמו שראינו. כן. אז אפשר לחשוב ביחד על שאלות או על קשיים. לדוגמה, בתפיסה של התנועה, או בתפיסה של הזמן. כאשר אנחנו תופסות תנועה, בדרך כלל אנחנו חושבות על הדבר שנניח את מניעה את היד, או ההשתנות של הצורות על המסך, או התנועה של המכונית. אנחנו לא מפרקות את זה לשינוי במקום ושינוי בזמן, אנחנו רואות את זה ביחד, כמושג
1: כן.
0: אחד.
1: חובות את זה מאוד.
0: נכון, ממש חובות כן. את זה כן. ביחד. אבל זה העניין של ההרגל, כוחם של המדע והפילוסופיה זה לנסות להתבונן בדבר היומיומי הזה, ולפרק לו את הצורה. אז הפירוק הזה נעשה במושג היומיומי שאמרנו של קילומטר לשעה, של מה זה תנועה, לתנועה יש, אנחנו רוצות למדוד כמה תנועה יש. אז הכמות היא במהירות, כמה קילומטרים לכמה שעות, זה נותן לנו את ה... את המהירות. ואז אנחנו מבינות שאנחנו צריכות לתפוס גם שינויים במקום, וגם שינויים בזמן, כדי להגיד שבכלל הייתה תנועה.
1: כן.
0: אז השאלה היא, האם כשאנחנו תופסות את התנועה הזאת, או את חלוף הזמן הזה, אנחנו תופסות משהו שנמצא שם בחוץ, ואנחנו קולטות אותו, וחושבות על אודותיו, או שזה משהו שהוא רק בראש. וזאת... שאלה מאוד קשה כשמדובר בזמן במיוחד. מפני שהפיזיקה זה נושא באמת רחב כשלעצמו, הקושי של הפיזיקה להבין את חלוף הזמן. אז העניין הוא זה, אם דווקא בגלל הקושי הזה, בקשר לתנועה ובקשר לזמן, יש איזו מחלוקת בין פילוסופים של הזמן, שעוסקים גם בתנועה כחלק מהסיפור הזה. חלק אומרים ככה, מאחר שהפיזיקה לא יודעת מה לעשות עם הדבר הזה, זה נורא קשה, אז זמן וכל מה שקשור אליו תנועה, זה בכלל לא שייך לתחום של הפיזיקה. זה משהו פנומנולוגי, משהו בחוויה, שהפיזיקה לעולם לא תוכל להסביר אותו. זה גישה אחת, ויש לה תומכים גם בארץ, גם בעולם, גישה אחרת אומרת, זה לא שאנחנו לא נוכל לעולם, אלא זה אתגר. רואה את הקושי הזה כאתגר, לנסות להבין את התפיסה האינטואיטיבית של תנועה ושל זמן, כמשהו בעולם, או ממש משהו בחוץ שאנחנו רואות, או לפחות כתהליך במוח. הקושי הוא זה, אם התפיסה של תנועה ושל זמן היא תהליך במוח, אז הוא תהליך פיזיקלי במוח. אבל הפיזיקה מאוד קשה להבין את כל השינויים האלה. אז איך היא תסביר את הדבר הזה באמצעות הפיזיקה של המוח? יש פה איזה מין מעגליות כזאת. לפי דעתי, במדע של היום, יש איזה מבוי סתום בנושא הזה. אי אפשר להסביר את חוויית התנועה והזמן באמצעות תנועה וזמן שקיימים במוח, כי אין כזה בפיזיקה. לכן כדי להסביר את החוויה של הזמן באופן מוחי, אנחנו צריכות לחשוב באופן לגמרי שונה. לצאת מהקופסה, אפילו אם זה יהיה במונחים של הפיזיקה, אבל זה יהיה באופנים שלא חשבנו עליהם קודם. זה צריך משהו חשיבה לגמרי אחרת, שלא קיימת כרגע. אפשר להטוות דרך, להראות איזה רעיון של איפה לחפש את זה. אבל כרגע זה לא קיים. יש מחקרים בקשר למוח שנוגעים לתפיסה של התנועה והזמן. לדוגמה, יש השערות בקשר לשאלה, למה כשמשעמם לנו, אז נדמה שהזמן חולף לאט. וזה לא תורת היחסות. זה עניין לגמרי של תהליך מוחי. וכשמעניין לנו, הזמן חולף ביעף. אז יש בחקר המוח ניסיונות להבין את הדבר הזה מאוד מאוד מעניינים. זה קשור, אפשר להגיד, למספר הפרטים שנכנסים, שמעניין לך, אז יש לך המון פרטים במהלך הזמן, וזה מייצר, זה משפיע על המנגנון הזה שגורם לך לחשוב כאילו הזמן חלף ביעף. אלה מנגנונים...
1: שזה מסביר גם במידה מסוימת את הפקק, כן? כשאנחנו נעות בכביש ונדרשות לריכוז, כן? של בנהיגה, להסתכל ימינה, שמאלה, גם גז, גם ברקס, גם אגה, גם פה, גם מישהו מדבר איתי, גם רדיו, אולי יש פה יותר פרטים מאשר שאני עומדת.
0: נכון. כשאת עומדת, כלום לא קורה. כן. את פשוט מחכה, והדבר היחיד שזז זה הזמן. אז המנגנונים האלה גורמים לך להרגיש שאת עומדת ברמזור, נניח, כבר 10 דקות, למרות שאם תסתכלי בשעון, בקושי חלפה דקה. אז את זה אנחנו יודעים להסביר בקשר לזמן שעומד ביסודה של התנועה של הפקק. למה פקק כל כך מפריע? למה אנחנו כבר רוצות שיזוז משהו? כי משעמם לנו, הזמן לא זז. לא רק שלא נספיק להגיע בזמן לאן שרצינו, אלא נראה לנו שממש הזמן נמתח כמו גומי או כמו
1: כן,
0: מסטיק.
1: כן, כן.
0: אז זה הניסיון, זה אחד הכיוונים שבהם בחקר המוח אפשר להסביר משהו בקשר לזמן. מה שאי אפשר להסביר במוח, זה את מה שהפיזיקה עצמה לא מבינה, וזה את הזרימה הזאת של הזמן. את עצם החוויה שהזמן, לדוגמה, זורם קדימה ואף פעם לא אחורה. למה? כשאת הולכת, כשאת משנה את המקום, אם אנחנו מדברות על תנועה, תנועה אמרנו שיש לנו שינוי במקום במשך הזמן. אז השינוי במקום יכול להיות פעם ימינה, פעם שמאלה, לכל מיני כיוונים. וזאת תהיה אותה מהירות, מהירות של 10 קמ"ש ימינה, או 10 קמ"ש שמאלה, זה עדיין אותה מהירות, אבל המיקום משתנה בכיוונים שונים. אבל הזמן תמיד רק בכיוון אחד קדימה. זאת חידה גדולה, למה?
1: אבל המוות לא פותר אותה, או הזקנה? זה שאנחנו מתקדמות בגיל?
0: ההתקדמות בגיל, יש, זאת שאלה פתוחה בפיזיקה. יש כאלה שחושבים שיש בפיזיקה פתרון לכיוון של הזמן. למה משהו נע קדימה, למה העתיד שונה מהעבר, נגיד. מסבירים את זה במונחים של החוק השני של התרמודינמיקה. אבל החוק השני של התרמודינמיקה יושב על גבי תפיסות יסודיות שלנו בקשר לתנועה ולכיוון הזמן. אני אתן לך דוגמה. כל הפיזיקה, נניח במונחים של פיזיקה קלאסית, העולם עשוי מאטומים. האטומים הם נגיד כמו כדורי ביליארד כאלה שנעים לכל הכיוונים. מה זאת אומרת הם נעים? הם משנים כל אחד את המקום שלו, יחסית לזמן, קדימה בזמן. וכל ההשתנויות האלה של חיינו, ההזדקנות שלנו, הערבוב של החלב בקפה שלא ייפרד, אם זה, כבר דיברנו על זה פעם, על הדוגמה הזאת נדמה לי, שקשה להפריד אותה. כל הכיווניות הזאת מבטאת את התנועה של האטומים האלה, שמהם החלב והקפה מורכבים, או הגוף שלנו מורכב. והחוק השני של התרמודינמיקה הוא הרעיון שכל האטומים האלה הם נעים בצורה מסוימת. כאשר, מה זאת אומרת נעים בצורה מסוימת? הם נעים קדימה בזמן. הכדורי ביליארד האלה נעים קדימה בזמן, משנים את מקומם.
1: כן.
0: אבל אם הזמן היה נע אחורנית, לדוגמה, אז היינו מקבלות את אותה תנועה, אותו שינוי של מקום, אבל הפוך, בכיוון ההפוך.
1: היינו נולדים זקנים ו...
0: בדיוק.
1: נעים, לא יודעת.
0: נכון.
1: חוזרים לרחם.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. זה היפוך של הכיוון.
1: כן.
0: אז בקשר לזמן, אין, אנחנו לא רואות היפוך של הזמן, אנחנו לא רואות את היפוכי הכיוונים, היפוכי כן. התנועה, לא רואות את זה. זאת חידה גדולה בקשר להבנה של החוק השני של הטרמודינמיקה וכיוון הזמן.
1: אבל למה זו חידה? זאת לא פשוט עובדה?
0: זאת חידה מהסיבה הבאה. אם את מסתכלת על התנועה של כדורי הביליארד האלה, ופותרת את משוואות התנועה שלהם בפיזיקה, הפיזיקה מרשה לך להזיז את הכדורים בכיוון ההפוך. דוגמה מוחשית מפורסמת. אם את מסריטה, מצלמת שולחן ביליארד, ואת לא מצלמת את החלק שהכדורים נופלים לסלים, אלא רק איזה קטע באמצע. אם תקריני את הסרט לכיוון ההפוך, זה גם יראה לך בסדר. כדורים כן. נעים לאן ולכאן ולשם, הכל אותו דבר. זאת אומרת שמבחינת הפיזיקה, הכיוונים, אין לה מה להגיד עליהם. זה יכול לנוע לכאן ולשם. במובן הזה, יכולת להפוך את התנועה של החלקיקים, נגיד החלב שמתערבב בקפה, זה פשוט משחק ביליארד ענק. אז אם היית מסריטה, מצלמת את הקפה, מקרינה הפוך, זה גם היה אמור לראות לך בסדר, כמו בשולחן הביליארד. אבל זה לא נראה בסדר.
1: אבל רגע, אני שואלת אותך שאלה יותר מטה, שאולי תבלבל אותי ואותך לגמרי.
0: להתבלבל זה כיף, כן.
1: אם אנחנו אומרים שאין כיוון,
0: כן.
1: איך אנחנו יכולים לדבר על חוקי פיזיקה? חוק הוא לא בהכרח כיוון?
0: זה נכון. יש הנחה בפיזיקה בקשר לכיוון של זרימת הזמן. והכיוון הזה גם קובע לנו את התנועה. אז אם נענו מנקודה א' לנקודה ב' כשהזמן נע קדימה, החוק יתאר את התנועה הזאת. הדברים לא יזוזו מנקודה ב' לנקודה א' עם היפוך הזמן, כי אין היפוך זמן. זה מין הנחה יסודית כזאת, בכל התיאוריות הפיזיקליות שדיברנו עליהן.
1: כן.
0: יש ניסיונות באמת במחקרים סופר תיאורטיים, שמנסים להבין איך הזמן נוצר מכל מיני גורמים אחרים. אבל כרגע, נכון לעכשיו, בפיזיקה סטנדרטית, אפילו בתיאוריות המתקדמות, יחסות, קוונטים, כיוון הזמן הוא הנחה יסודית. אנחנו... מידע אישי אפשר להגיד, אנחנו מביאות את זה, לא מטילות בזה ספק, הולכות קדימה עם החוקים, כי ככה זה עובד. לכן כן. הפיזיקה מצליחה, אם נתחיל להתבחבש ולהפוך את כיוון הזמן, הפיזיקה לא יצא לנו משהו מעשי. אז זאת הנחה שאנחנו מקבלות אותה, היינו רוצות שהפיזיקה תגיד משהו על זה. כיום אין לה מה להגיד על הנושא הזה.
1: כי פיזיקה בסופו של יום היא כאילו החומר... ולזמן אין חומר?
0: זה לא זה. אני אשים את זה בהקשר של התיאוריות של הפיזיקה.
1: כן.
0: בפיזיקה של היום מבחינים בין התיאוריות של מבנה החומר, מה זה חומר ואיך הוא מתנהג, שזו תורת הקוונטים, אפשר להגיד. ויש תיאוריות של המרחב והזמן. תנועה זה מרחב וזמן. התיאוריות של מרחב הזמן זה תורת היחסות. דיברנו על תורת היחסות הפרטית, יש גם תורת היחסות הכללית, הן תיאוריות שמדברות על המרחב שבתוכו החומר נמצא. הכיוון של הזמן שדיברתי עליו נגיד עם כדורי הביליארד, זה איך החומר הזה חי בתוך המרחב הזה. אם המרחב הוא מין מיכל כזה נגיד, כן. מטאפורה מקובלת, אז החלקיקים נעים בתוך המיכל הזה.
1: כן.
0: תורת הקוונטים תתאר איך החלקיקים נעים, תורת היחסות תתאר את המיכל ומה קורה בו, וביחד זה ייתן לנו את התמונה של העולם. הכיוון של הזמן לא ברור מאיפה הוא בא, מאיזושהי התחברות של שני התחומים, ממשהו אחר. הפיזיקה עד כדי כך לא יודעת באמת לרדת לשורש העניין, שלפעמים אפילו אין לה מילים. אנחנו מדברות על הכיוונים האלה, על כיוון הזמן, תשים לב שאנחנו מדברות במטאפורה. כשאנחנו מדברות על כיוון, כיוון זה בדרך כלל מה הכיוון לתל אביב? מערבה. אוקיי, זה כיוון במרחב. כשאני שואלת אותך מה כיוון הזמן, איזה מין שאלה הזאת? ברור שהוא נע קדימה, אין אופציות. אז הכיווניות הזאת, אנחנו משתמשות כדי לדבר על הזמן במטאפורה מרחבית. אותו דבר כשאנחנו מדברות על זרימת הזמן, אנחנו משוות את זה לזרימה של נהר. שוב, מטאפורה מעולם החומר אל העולם של המרחב הזמן, כי אין לנו מילים, זה כל כך קשה. כן. וכל כך חידתי שאפילו מילים אין בעניין הזה. אז באמת התנועה מחברת בין תחום שפחות או יותר אפשר יותר להבין אותו אינטואיטיבית, שזה המרחב, כיוונים, המיקומים של דברים, לבין הזמן שאותו אנחנו פחות מבינות. ולכן המושג של תנועה קשה, למרות האינטואיטיביות שלו, ברגע שאנחנו מפרקות אותו.
1: זה קטע, כי קודם אמרת כיוון הזמן, ואמרתי, אולי לא צריך להגיד כיוון הזמן, מספיק לדבר על כיוון, כן, במוח שלי, ואז, כאילו, האחידה היא הכיוון, אבל בעצם הכיוון נמצא במרחב, הוא בכלל לא נמצא בזמן.
0: בדיוק.
1: וואו.
0: בדיוק, בדיוק. אם אני אומרת לך, בואי ניפגש בצד ימין, אז את תשאלי אותי, ימין יחסית למה? כן. אבל אם אני אגיד לך, בואי ניפגש אחר כך, אחר כך זה ברור לשתינו לאיזה כיוון זה האחר כך הזה. זה כל כך יסודי בדברים האלה, בדברים שלנו שאין לנו ספק בעניין הזה. והתנועה מחברת בין שני הדברים האלה, בין ההשתנות במקום, שיכולה להיות לכל מיני כיוונים, לבין ההשתנות בזמן, שהיא תמיד קדימה. ואין לנו אופציות בקשר
1: אז
0: אליה.
1: אז מה קורה כשאין תנועה? מה קורה כשיש פקק?
0: אני בתור, מהפילוסופיה, אולי מעניין לדבר על הפקק הקוסמי. הפקק הקוסמי זה המקרה שבו הכל ביקום נעצר. הכל. אם קודם זיהינו תנועה על ידי השוואה...
1: תיאורטי.
0: תיאורטי לגמרי. כן. אם אנחנו, אם אמרנו קודם שאנחנו יכולות לזהות את התנועה של עצמנו על ידי השוואה למשהו אחר, אם הכל נעצר, אין השוואה. הכל כפו. אז נניח שבאיזה נס מסוים, היקום כולו נעצר למשך פקק של 10 דקות, הפקק קוסמי, 10 דקות, הכל קופה, ואז הכל חוזר לנוע כמקודם. עולה השאלה, מה זאת אומרת ה10 דקות האלה? האם כשלא הייתה שום תנועה, האם בכלל הייתה זרימה של זמן? זרימת הזמן זה רק דרך השינוי במקום. אין שינוי במקום. האם אנחנו לא יודעות כמה זמן חלף, או שבכלל אין משמעות לשאלה הזאת, ואנחנו נדביק את תחילת הפקק הזה אל סופו, לא קרה כלום, כאילו הפקק הזה לא היה. אנחנו ממשיכות בדרך כרגיל.
1: וואו, זה... בלי היחסיות אין לנו... זה תמיד ביחס ל...
0: בדיוק. זה הלקח הגדול של כל כן. העסק הזה, נכון. מיחסיות גלילאו עם הספינה שלו, דרך איינשטיין עם היחסיות של, של, של משך הזמן, דרך מה שאמרנו עכשיו, הכל הכל בקשר לתנועה הוא יחסי. זה נכון.
1: אני מקווה שהדבר הזה איכשהו, אני לא יודעת להגיד איך, יעזור לכולנו. תמיד יש גרוע יותר, אולי זה מה שאנחנו צריכות לחשוב כשאנחנו עומדות בפקק.
0: נחשוב על הדברים האלה, יעבור הזמן מהר.
1: נכון מאוד. פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, מתמחה ביסודות הפיזיקה ובמדע של הנפש. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להאזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לטל ניסן, שרון לרנר ולארז שלום. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: התשע, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של פופ-אפ, מבית כאן הסקטים.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם דוקטור שרון שטרית, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל ופסיכולוגית קלינית, שתלמד אותי איך להיות פסיכולוגית. מה שלומך שרון?
4: שלום שיר.
3: שלום.
4: שאלה קשה.
3: מה שלומך? את שואלת את זה כל כך הרבה אנשים כל יום.
4: נכון, נכון. ואני לא שואלת.
3: את לא שואלת, אני יודעת שאתם לא שואלות.
4: לא, לא, לא. זה שאלה שבדרך כלל מזמינה משהו מנומס. אבל אני שמחה ומסוקרנת להיות פה.
3: אני גם שמחה ומסוקרנת ופוחדת. איך את מרגישה עם הנושא?
4: חשבתי על השאלה הזו. ממש חשבתי, היה לי... וגם שטיפה דיברנו בטלפון, אז כבר התחיל איזה משהו ככה, כי חשבתי איך אני נכנסת, דרך איזה פריזמה אני נכנסת לשאלה הזאת, איך ללמד אותך, איך לטפל. והיו לי המון כיוונים, וחשבתי שכל כיוון יכול לספר משהו על האופן שבו הנפש בנויה. אבל אז מה שככה כן נשאר בי זה להגיד משהו על מה יש לפסיכואנליטיקאית, פסיכואנליטיקאי, לתת למטופל שלו. זה משהו שלקן מדבר עליו. הוא אומר שמה שיש לנו לתת, זה את הניסיון שלנו עצמנו עם האין. את הניסיון שלנו עצמנו עם החסר של הקיום הזה. עם האופני התמודדות, עם החסר, עם החורים, מה שנקרא, שהם חושפים את השבריריות שבקיום שלנו. זה המחלות, המוות, הכאבים, הכישלונות. כלומר, לאנליטיקאי, מתוך הדרך שהוא עשה, והאנליזה, וארוכת השנים, ועצם מה שזה מביא, זה יכולת לשאת את האזורים האלה באופן יחסית טוב.
3: לא להעלים אותם, אי אפשר להעלים אותם.
4: לא רק שלא להעלים אותם, ממש לא, למרות שזה קשור לאיך הנפש בנויה. הנפש שלנו גם רוצה להעלים אותם. כלומר, הנפש מבחינת המנגנונים שלה היא רוצה גם לא לדעת, היא גם רוצה לדעת אבל גם לא לדעת, זאת אומרת יש שני כוחות שפועלים בנו, אבל זה באמת זה מחזיק את זה שאנחנו לא יכולים לפגוש את העולם הזה כמו שהוא, אין לנו את היכולת הזאת לאף אחד מאיתנו. אנחנו לא, הנפש היא כל הזמן לא רוצה לדעת, לא רוצה לדעת את חוסר האונים, את הכאבים, את כל מה שיכול להרער, אפשר להגיד על אשליית האומניפוטנטיות, או כל יכולות שלנו. ההגנות שלנו, שהן פעילות כל הזמן, הן כופרות בזה שאנחנו לא כל יכולים. עכשיו, אנחנו צריכים את זה, זה עובד כל הזמן בסינונים כאלה, כי אנחנו צריכים את זה כדי שלא יכאב לנו מדי, ולא נגורה מדי מתוך כל הגירויים שאנחנו... וכדי שנוכל לתפקד. כלומר, יש לזה ערך הישרדותי, תפקודי, כדי לאפשר לנו להתנהל בתוך העולם הזה. אז אנחנו כל הזמן גם לא רוצים לדעת, ולא רוצים... והמערכת הנפשית היא מתגוננת, במובן הזה היא גם כל הזמן מרמה את עצמה, משקרת, בלי לדעת.
3: בעצם זה מנגנון מקולקל קצת, הנפש. או לפחות מנגנון שסותר את עצמו.
4: זה מנגנון שהוא מייצר איזשהו עיוות, איזשהו עיוות, כי אנחנו, כדי לעזור לנו לחיות את החיים האלה, אני לא יודעת אם הוא קלקל, קלקול זה נראה לי ככה חזק מאוד, אבל זה אין לנו את היכולת, נגיד את זה ככה. זאת אולי השבריריות האנושית שלנו. אנחנו לא כל יכולים, לא כל יכולים, מוגבלים.
3: כמה זמן פסיכולוגית?
4: וואו, אני חושבת, אני כבר עובדת כפסיכולוגית 25 שנה, אני חושבת.
3: וואו, ולמה נהיית פסיכולוגית?
4: אוקיי, יש התשובה...
3: סוף סוף אנחנו שואלים את השאלות.
4: לא בטוחה שאני אגלה, אבל זה לא היה חלום חיי, נגיד את זה ככה.
3: וואלה.
4: לא.

0: אז רגע, את עכשיו בת?
1: אני בת 55.
0: אז מגיל 30 את עובדת בזה? אז מגיל 20 פחות או יותר?
1: לא, גיל 30 זה התחיל ההתמחות, אני חושבת, משהו כזה. זה לא היה חלום חיי, אני חושבת שמה ש... אני חושבת, הוביל אותי, אני אספר את אחת הסיבות.
0: אוקיי.
1: אני עברתי תאונת דרכים בגיל, בסוף הצבא, סוף השירות הצבאי, מאוד רצינית, והייתי כמה חודשים בבית חולים, והייתי אחרי התאונה הזאת, גם גודרתי כנכת צהל, אז התאפשר לי לממן טיפול, אפרופו מזרחית, אני לא חושבת שבלי זה הייתי בשלב הזה הולכת לטיפול, אז זו האפשרות של משרד הביטחון לממן טיפול.
0: אני רק אגיד, בגלל שכל השיחה שלנו לפני אוף דה רקורד, שדיברנו שאחד מתחומי העיסוק שלך זה באמת, איך היית מגדירה אותו? הטראומה המזרחית הקולקטיבית?
1: חקירה פסיכואנליטית של הטראומה הקולקטיבית המזרחית, כן. אפקטים לא מודעים שמשפיעים בעצם עלינו, ומשאירים מזרחים לחודים בתוך הטראומה, בצורות שונות.
0: ואני מאוד אמליץ לכל מי שזה מעניין אותו, וגם למי שלא, לגגל שרון שטרית, ולקרוא כל מה שיש. אין מספיק לדעתי, שרון. לדעתי, את צריכה להיות יותר על זה.
1: אז אם נחזור לזה, אז בעצם התחלתי טיפול, ואני חושבת שהטיפול גרם לי, פתח את הסקרנות.
0: סקרנות למה?
1: לחקירה הנפשית הזאת, זה משהו שגיליתי אותו תוך כדי העבודה, וגם תוך כדי בהמשך האנליזה שלי, שזו התשוקה שלי. זה הסקרנות, נפש האדם, זה מיוחד האזורים הלא מודעים. כלומר, אנחנו מתנהלים באזורים מודעים, במובן הזה שאנחנו מספרים לעצמנו כל מיני סיפורים, אני ככה ואני ככה ואני ככה, והמרתק, הסתירות שמתגלות בתוך טיפול, בעצם הפערים בין מה שהאדם אומר זה אני, לבין מה שבעצם מתגלה. את כל האזור הלא מודע שפועל ונוכח בכאן ועכשיו של החיים שלנו, הוא מרתק בעיניי. ועם הזמן גם נפתחו עוד נושאים מתוך האנליזה, מתוך זה גם הכתיבה בעניין המזרחי, ובהמשך עוד דברים, עוד להתרחב ועוד צורות. אבל זה התשוקה לחקור את האזורים הלא מודעים שמשפיעים על החיים שלנו בצורה דרמטית הרבה פעמים.
0: בואי תסבירי למי שלא בטיפול.
1: כן.
0: איך טיפול עובד?
1: איך טיפול עובד? אדם מדבר. אדם מגיע לפגישה ומדבר. ואני מזמינה אותו להגיד את מה שעובר לו בראש. וההזמנה הזו היא גם, היא מבוססת, כל הטכניקה היא מבוססת על איך אנחנו מבינים את הנפש האדם, את איך היא פועלת. פרויד מטורף, הוא כבר ב-1895, והלך פיתח את המבנה ואחר כך אחרים.
0: כשאת אומרת המבנה, את מדברת על מודע ולא מודע, או על אגו סופר אגו?
1: זה רק חלק מהסיפור. כמובן, הלא מודע זאת ההמצאה הגדולה של פרויד, שבעצם זה לא אני שמוביל את החיים, אלא בעצם זה הלא מודע וכוחות לא מודעים שמובילים אותנו ומשפיעים עלינו. אבל זה גם, כשאני מזמינה את האדם להגיד את כל מה שעבר לו בראש, וברור שלא אומרים לי את כל מה שזה לוקח זמן הדבר הזה, אבל זה מחזיק את זה שאנחנו כל הזמן יש בתוך הנפש צנזורה, שאומרת, זה שטויות, זה לא חשוב, זה לא זה. ודווקא, כשאנחנו בתוך טיפול, מה שאומר זה שטויות, זה לא חשוב, אני רוצה שזה ייכנס לתוך החדר.
0: למה?
1: כי אם הנפש תרחה להוריד את זה, את הדבר הזה, ולהגיד זה שטויות, כשזה הופיע בתוך הפגישה הטיפולית, אז אולי יש פה משהו בדבר הזה. משהו שהיה צריך להוציא אותו. כמו שאמרתי, רוצים להוציא אותו, כנראה יש משהו שם שאנחנו לא רוצים לפגוש. אז אני רוצה לאפשר לחלקים האלה שמסתובבים כל הזמן, ובדרך כלל אנחנו לא שמים להם לב, לחלקים שמסתובבים, שמתעוררים, אני רוצה שהם ייכנסו לחדר, כי להנחה של האזורים האלה יש ערך, הם יכולים לספר לנו משהו. אם אנחנו נשארים רק עם מין רובד כזה שבו אנחנו מדברים, ובעצם באיזשהו סוג של שליטה על הדברים, בלי לתת מבט לאזורים האלה שמסתובבים, אנחנו בעצם נשארים באזור די צפוי. ואנחנו רוצים לאפשר לשחרר שליטה, כדי לאפשר לאזורים אחרים בתוך הנפש להיכנס לתוך החדר.
0: אני כמובן מסכימה איתך, אבל אני רוצה להקשות,
1: תקשי.
0: ולייצג את האדם שאומר, למה לי?
1: למשל, אז בואו אני אתן איזה, אני חשבתי ככה כי הרי לא יכולה לדבר על מטופלים, אבל אני יכולה להמציא דברים שהם קרובים לחיים. אדם לא מגיע לטיפול כי הוא רוצה בדרך כלל לחקור את עצמו. זה לא סיבה.
0: הוא מגיע בגלל בדרך כלל משבר נקודתי, ועכשיו הגענו לשריפה, בואי תחבי את השריפה.
1: ואגב, גם סבל לא מביא אנשים מטיפול.
0: אז מה מביא?
1: רוב האנשים סובלים, או כולנו סובלים. מה שמביא אנשים מטיפול זה בדרך כלל, הם לא יגידו את זה ככה, אבל אני אגיד את זה, אמשיג את זה יותר, זה בעצם ההגנות כבר לא מסדרות, לא מצליחות לארגן את החיים באופן טוב. אז מה אנחנו רואים? מה זה טוב? שהם לא מצליחים לעשות את העבודה הזאת של הסילוקים ולהקטין את הגירויים, לסלק את הגירויים ולהעלים את הכאב. ואז יש בדרך כלל, יכול להיות, מתעוררים באמצע לילה, הולכים לבית חולים, יש לי התקף לב.
0: זה בדיוק מה שהביא אותי לטיפול.
1: אז פעם ראשונה רופאים בודקים, עושים, זה. עוד פעם זה קורה. הולכים שוב לבית חולים. התקף לב. התקף לב זה כבר ניסוח. זה כבר נותן משמעות. וכל עוד יש משמעות, אז זה גם מארגן משהו.
0: כן, זה עושה איזשהו סדר, סיבה ותוצאה.
1: בדיוק, בדיוק. אנחנו רוצים כל הזמן, אנשים פונים לטיפול כשמשהו בארגונים האלה כבר לא עובד להם, לא עובד להם. ואז זה מופיע באיזושהי צורה בגוף. זה מופיע כהתקף חרדה. ואז הוא מגיע בפעם השלישית, או אם גאה בבית חולים, ואומרים לה, תקשיבי, זה לא פה.
0: את לא יכולה לבזבז לנו משאבים יותר.
1: ואז אגב יש מועקה. ואז נשארים פעורים. אז יש מצוקה, אז פונים לטיפול.
0: במצוקה, לא בסבל.
1: בדיוק.
0: מה ההבדל בין סבל?
1: במועקה, במועקה. כי הסבל הוא משהו שאנחנו הרבה פעמים מאוד רגילים לו. זה צריך להיות איזשהו משהו בהתארגנויות הפנימיות, שאנחנו הרבה פעמים לא יודעים להגיד אותם, שהוא כבר לא עובד יותר. לא עובד. ואת זה אנחנו נגלה בתוך טיפול. כמובן, דיכאון, רקנות, כל מיני דברים, תופעות, סימפטומים כאלה. וזה יכול להיות סביב למשל גיל 40, כולם התחתנו, ואני לא התחתנתי, והאמירה, נגיד, של האישה או הגבר הזה, זה שבעצם עד עכשיו לא הייתה אישה הנכונה. אוקיי? זה ככה, הבן אדם סיפר לעצמו במשך שנים, יצא לקשרים, התאהב, אבל לא החזיק אותם, לא הצליח להחזיק אותם. וכל הזמן בעצם ההסבר, איכשהו סידר וירגן לעצמו, זה שבעצם לא מצאתי את האישה הנכונה, ושאני אמצא, זה יקרה, זה יקרה. כל עוד זה עבד, זה ימשיך ככה. היה רגע, ולפעמים בחיים זה בא, לפעמים יש איזה אשליות כאלה שאפשר לשמור אותם יותר בגיל צעיר, שיש לנו את כל הזמן שבעולם, וזה, זה, זה. אז לפעמים הגיל עושה איזה מין מפגש עם המגבלות שלנו, אז מגיע גיל 40, ובעצם הסיפור הזה כבר לא עובד, וגם יש יותר מצוקה, כי כל החברים כבר הולכים למשפחות שלהם ונשארים לבד, ואז זה מביא לטיפול. זה רגע שבעצם משהו בניסוח הזה, שהבעיה נמצאת אצל האישה, מין בעיות כאלה שזה כבר משהו שעבד עד עכשיו, כבר לא עובד יותר. למשל, אחד הדברים שאנחנו, כשאדם פונה לטיפול, אני אשאל, לא בהכרח תמיד בצורה גלויה, אבל מה מביא אותך? אז יש את הסיפור. וזה נורא נורא חשוב הסיפור הראשוני, כי זה בעצם המקום שבו יש איזה משהו שם קרה, שבעצם ערער את האדם. זאת אומרת, יש איזה ערעור, זה הדבר שאיתו אנחנו נתחיל את הטיפול, לרוב. מה בעצם הביא את האדם? זה המקום, זה הסדק, זה הסדק, משהו שם נסדק, ואז זה השביל שאני רוצה ללכת בו. כי שם נמצא הערעור.
0: אחד הדברים, בגלל שאני מדברת על טיפול הרבה, אז אני מקבלת הרבה הודעות על טיפול, והרבה אנשים שרוצים להתייעץ איתי, ואני כזה, אני רק מטופלת, אני לא... אבל... אחד הדברים ששואלים זה איך אני יודע שהטיפול עובד, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, איך יודעים אם זה טוב, איך יודעים אם אני בדרך הנכונה?
1: איך יודעים קודם כל זה, אני חושבת שזה נכון, לגלות את הסיבות ומה היה שם בתוך האירוע הזה, שברור שהוא ספוג כל מיני חוטים שהובילו למקומות אחרים מעבר, אז הדבר הזה לוקח לו זמן. אנחנו בכלל, הטיפול אנליטי הוא תמיד בדיעבד. בדיעבד אנחנו יודעים דברים, ואז... אבל אני חושבת שזה תוך כדי כבר מרגישים איזשהו שינוי. זה תוך כדי הדרך מרגישים שכבר, שזה משהו נרגע. משהו נרגע. זה גם תהליך שאנחנו לומדים על עצמנו. וזה נורא מעניין. והלמידה הזו היא נורא מספקת. כי היא גם נותנת לנו בסופו של דבר גם איזו יכולת, ורואים את זה לאט לאט, זה לא בסוף, זה תוך כדי. יש לנו יכולת, הרי כל עוד זה לא מודע שמנהל אותנו, אז אנחנו לא ערים. וברגע שאנחנו ערים יותר למה ש... אז אנחנו יכולים גם יותר לשלוט בזה. אז באיזושהי צורה גם כן היכולת שלנו יותר לנהל את עצמנו, היא כן מתרחבת. אז יש, כבר תוך כדי התהליך, מרגישים את הערך שבדבר הזה. זה לא שצריך לחכות, נכון, הרבה דברים אנחנו מגלים, הרבה זמן זה לוקח, אבל תוך כדי כבר אנחנו אפשר לראות את ההשפעה של זה על החיים.
0: את מבינה למה יש אנשים שלא מאמינים בטיפול?
1: קודם כל, לא, לא, לא, זה לא חייב בכל אחד, נתחיל מזה.
0: זהו, זה מה שאני מבינה רק בשנים האחרונות,
1: ממש לא חייב, ממש לא חייב לכל אחד, ו...
0: כן, את לא חושבת שכל אחד חייב ללכת לטיפול?
1: ממש לא.
0: למה?
1: אני יכולה לענות מהכובע עוד פעם של האנליטיקאית, אנחנו רוצים להיות עם מה שהאדם רוצה, מה שהפנים שלו מוביל אליו, אז אם האדם, אם בתוכו אין את הדבר הזה, אז גם לא יעבוד, קודם כל, זה לא יעבוד, צריך לרצות את התהליך הזה, גם זה תהליך, הרבה פעמים גם לא פשוט, זאת עבודה, זאת השקעה, זה. אז אם תשאלי אותי לקרובים אליי, אני מאוד אמליץ לזה, אני חושבת שזה מאפשר לנו, הדבר בעיניי הכי משמעותי, זה מאפשר לנו חיים יותר אמיתיים עם עצמנו. בעצם טיפול אנליטי עושה מפגש אמיתי ככל האפשר של האדם עם עצמו. מסתבר שאנחנו צריכים אחר בשביל זה, לבד אנחנו לא יכולים.
0: למה?
1: בדיוק בגלל הסיבה שאמרתי קודם לכן, שזה, המערכת הנפשית שלנו היא בנויה, שהיא גם בנויה על רמייה עצמית. אנחנו גם כל הזמן לא רוצים לדעת דברים, אנחנו לא מודעים למה שאנחנו רוצים לדעת. זה מדהים כמה אנשים מסתבכים עם דברים. למשל, נפגעתי. להודות שנפגעתי. או להגיד שפגעתי במישהו. לפעמים צריך ללכת איזה סיבוב שלם, מטופל יכול לבוא להגיד, אותו, אני עושה המצאות, אבל זה. אני רוצה להיפרד ממנה. זהו, נגמר לי ממנה. זהו זה, אני שונא אותה. ואז נכנסים לזה, ואז מסתבר בעצם שהוא רוצה ללכת איתה לאיזשהו מקום, והיא לא הזמינה אותו לזה, ואז הוא נורא נפגע מזה, והוא אפילו לעצמו לא היה יכול להיות במגע עם הפגיעה, שזה מיד הפך להיות, אני שונא אותה, ואני רוצה להיפרד ממנה ולעזוב אותה. ברגע שבעצם עשינו מן הזה עבודה, וראינו שבעצם זה תגובה לזה שהוא בכלל אוהב אותה, והוא נורא נפגע ממנה, אבל... הנרציזם שבתוכנו, שנמצא אצל כולנו, הנרציזם זה החלק בתוכנו שלא רוצה לפגוש את הפגיעות שלנו, בשום צורה, לא רוצה. אז ברגע שהוא היה במגע עם הדבר הזה, הוא בעצם, הכל התמונה השתנתה.
0: זה לא מתיש אותך לפעמים, כמה שכולם ילדים?
1: אנחנו תמיד גם ילדים.
0: לגמרי, אבל גם עכשיו אמרת את זה, וחשבתי, ברור, זה בסוף איזשהו מנגנון נורא ילדי, גם מה שתיארת עכשיו של... את לא אוהבת אותי, אני קודם לא אוהב אותך, אדוני.
1: זה, כן, זה... אנחנו... הנפש היא... לפרויד יש את זה, הוא דיבר על זה בהקשר אחר לגמרי, כרגע אני שמה את זה. בטקסט שלו שנקרא מחשבות לעת מלחמה, שהוא נכתב במהלך, במלחמת העולם הראשונה, הוא מדבר על זה, על זה שאנשים נורא התאכזבו, מה קרה למין האנושי במלחמה האכזרית הזאת, מלחמת העולם הראשונה. באיזושהי צורה, בגאוניות שלו, הוא כזה, הוא עושה ככה איזה תהליך כזה, ואז הוא מדבר על זה שבעצם, ככה אני מפשטת את זה, הוא אומר כזה, אני לא התאכזבתי, כי מעולם לא אמרתי לגבעים בציפיות שלי מהאדם. אנחנו תמיד גם ילדים, הכל נמצא בתוכנו. כלומר שאנחנו, כל התהליך מינקותנו נמצא בתוכנו, אנחנו תמיד ילדים ותמיד גם מועדים לאזורים האלה. אז, והעבודה באמת בתוך טיפול היא יותר עם האזורים האלה.
0: אני רוצה בעצם להמשיך את השאלה ששאלתי קודם, של למה טיפול זה לא לכל אחד. אז אמרת, אני אענה כאנליטיקאית, אנחנו רוצים מישהו שרוצה לעבוד, תעני גם לא כאנליטיקאית.
1: תראי, למשל, אני יושבת על ההורים שלי. למרות שלפעמים הייתי מדברת על זה, אבל זה לא... אין... אני חושבת שאבא שלי כן אולי היה יותר, ואולי בתנאים אחרים, אני חושבת שזה משהו נורא עניין אותו, היה אדם סקרן מאוד. ואני חושבת על אמא שלי גם, ככה במין איזה... זה פחות... יש פחות הסקרנות לאזורים האלה. שמי שאין לו את הסקרנות לאזורים האלה, אז לא, החיים יש להם... באמת אנחנו אין סוף שבילים. ומה אני יודעת מה טוב לאדם האחר? אין לי מושג. גם בתוך טיפול הרבה פעמים אני אומרת את זה. שאנחנו באיזה צומת של בחירה, מה לעשות, אשתי יש בגידה, מה שאני יכולה לעשות זה רק לפרוס, לעזור לאדם לראות טוב טוב טוב את כל, לחשוף את העיוותים שהוא עושה, לעזור לראות טוב טוב את ה... את החיים שלו, את המחירים של כל בחירה, זה מה שאני יכולה. אין לי את היכולת להגיד, תעשה ככה, זה יהיה טוב. ולא. עכשיו, כן אני אגיד משהו, שהוא כן, אני על עצמי יכולה להגיד, שאני מעדיפה, אני מה שלי טיפול וחיבור אמיתי של אנשים לעצמם, זה דבר בעיניי עיקר ערך. זה כאילו, האפשרות לחיות את החיים האלה בצורה, בעיניים כוחות, בצורה אמיתית. וזה משהו שכן טיפול אנליטי או טיפול יכול לאפשר. אז במקום הזה, אני, ששואלים אותי, אני מאוד מעודדת לפנות לטיפול. אבל בו זמנית, לא לוחצת ולא... כי אנחנו... יש המון אפשרויות להתפתח בתוך החיים האלה. אין אמת אחת. זה גם אחד הדברים שאנחנו לומדים בתוך... גם טיפול שאין אמת אחת. יש ריבוי, ובתוך הריבוי הזה אנחנו חיים. בעולם נרציסטי יש אמת אחת.
0: האמת האחת היא לא להרגיש את הפגיעות?
1: זה כל מיני, זה האמת אחת, זה הניצחון הטוטלי, זה מה שעולה לי כרגע. זה מקום שמאוד מצמצם את הקיום האנושי. זה האמת האחת. ולרוב, כן, לרוב זה לא תהיה שם פגיעות, לא יהיה שם חיבור לפגיעות, לא יהיה שם חיבור למגבלות לרוב. החשיבה של האמת אחת היא קשורה יותר לחשיבה לעולם הנרציסטי, שעוד פעם, כשאני מדברת על נרציזם, אני מדברת על ההגנות שלנו שלא רוצות לדעת את מגבלות קיומנו, את השבריריותנו, שהן פועלות אצל כולנו. אז ככל שאנחנו נהיה בעולם יותר נרציסטי, אנחנו נהיה בתוך עולם של סיסמאות ושל הדרה ומידור וסילוק של האזורים הפגיעים. ואם ניקח את זה, אני לא יודעת, אני כאילו עכשיו אסוציאטיבית גם למה שכרגע קורה, אז עברנו אסון נורא גדול, התנהלות נרציסית תהיה כזו שהיא רוצה מהר לעבור הלאה. כאילו זה לא היה. גם כהגנה כדי לא לפגוש את האסון הזה ואת הכאבים, את הפציעה שלו ואת הכישלון שלו ואת המחדל שלו. אז זה התנהלות נרציסית תהיה. אבל המחיר שלה, תמיד יש מחירים, המחיר שלה זה שבעצם אנחנו לא לומדים כלום. בתוך טיפול, הדבר שאנחנו הכי מעודדים את הדבר וגם בתוך, זה בעצם... זה עוד פעם לא עבד לך, איזה בסה, זה לא עובד לי. שוב פעם אני, שוב פעם, קינאתי נורא באישה הזאת, שוב פעם בזה, ועוד פעם קינאתי, וזה לא עובד. אז ההכוונה בתוך טיפול, אנחנו נכנסים למקומות שלא עובדים. שם יש ערך במקומות האלה, משם אנחנו לומדים. אז זאת האתיקה של הטיפול.
0: הפסיכולוגיה באיזשהו אופן, אני מרגישה מציעה אין סוף מורכבות. וגם כשאת חושבת שסיימת, תיפתח עוד דלת קטנה, ואת תיכנסי ויש שם עוד מיליון דלתות. זה לא נגמר. ולעומת פסיכולוגיה או פסיכואנליזה, יש כל כך הרבה אלטרנטיבות שמציעות לך משהו פשוט. תעשי א', ב' וג', ואת סבבה. או אפילו טיפול התנהגותי, של אוקיי, נטפל בסימפטום, מה הבעיה? למי אכפת מה קורה מתחת? את רוצה להיות מסוגלת ללכת לעבוד מ-9 עד 5? 1, 2, 3, תעשי את זה. למה לא לעשות את זה? למה לא ללכת לדרכים הפשוטות, הקואוצ'ריות? אגב, זה לא עמדתי בכלל, אני באנליזה 4 פעמים בשבוע, כן? אל תסתכלי עליי ככה. אני סתם, אני רוצה להיות נאמנה למאזינים ששומעים את זה וחושבים, למה שאני רוצה לעשות את זה בעצם?
1: אני חושבת שגם החשיבה שיש משהו שיכול לפתור את זה בכמה פגישות, זה סוג של אשליה. יש טיפולים, טיפול CBT, ברור שיכול לעזור וצריך אותו, ויש פוביות כאלה ואחרות שזה יכול לעזור. אבל המחשבה שיש טיפול בעולם שיכול במה שנקרא בקלילות לפתור לנו את הבעיות, זה מקסם שווא. החיים הם מורכבים, זה החיים. הם מורכבים, הם קשים הרבה פעמים. אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. אבל התקופה הזו היא רק חושפת משהו מהמהות של החיים האלה. שאפשר להגיד שהחיים, בוא נאמר, שהיו עד השבעה באוקטובר, היה בהם כמובן, תמיד יש איזושהי אשליה בתוך השגרה שלנו, של יציבות, של ביטחון, אבל אנחנו נפגשנו עם משהו מאוד מאוד מהותי מהחיים שלנו, שהנרציזם נורא מנסה כל הזמן להסתיר את זה שאנחנו מאוד פגיעים, מאוד שבריריים, את זה שווירוס כמו הקורונה יכול לשבש עולם שלם, שכמובן זה גם ערעור לנרציזם האנושי כולו, שחשב שהוא כבר מעבר לדבר הזה. אז אנחנו אף פעם לא מעבר. זאת האשליה של הנרציזם. אבל אנחנו, מיותנו בני אנוש, אנחנו תמיד מועדים, אנחנו תמיד חשופים, והאמת היא שהחיים הם לא מקום בטוח. אנחנו כן יכולים לעשות כל מיני דברים כדי באמת להיטיב עם החיים האלה, ויש מה לעשות ועושים, אבל מתוך איזשהו חיבור לשבריריות שלהם, ושזה לא 100%.
0: תקני אותי אם אני טועה, כי כל התפיסות שלי זה ממה שקראתי, ואני מרגישה, אני מאוד humbled כשאני מדברת איתך. אבל זה מקצוע שדורש ממך אמפתיה כמעט לא נגמרת. או לפחות הרבה מאוד אמפתיה. מאיפה מביאים את זה? נגיד, יש לך עכשיו, את קמה ויש לך יום רע, ומגיע מטופל, ומדבר על, אני מדברת מתוך החרדות שלי, מדבר על בעיות הרבה יותר קטנות ממה שאת מתמודדת איתן בחייך האישיים. צעקו עליו בעבודה, ואת מתמודדת, אני לא יודעת עם מה, אבל עם משהו קשה יותר. מאיפה מגייסים את זה?
1: עכשיו בתקופה שאבא שלי חלה, והוא באמת דמות מאוד משמעותית בחיים שלי, וכשהוא חלה, אז זו הייתה תקופה מאוד קשה. אז זה ברור שאני, אני לוקחת בחשבון שאני לא במקום היציב שלי כרגע. זה, הקליניקה דווקא זה המקום, הרבה פעמים שהוא עזר, סוג של שגרה שהיא ממש עזרה לי בתקופה הזאת. היא הייתה מין סוג של איזה לבוא למקום ולהרגיש את עצמי שוב פעם, ובו זמנית אני כן לוקחת בחשבון שאני בתוך הערעור הזה, אז אני גם יותר קשובה גם להקשיב אם יש איזושהי תגובות לזה. אומרת, אני כן, זה נמצא בתוך המערכת גם באיזשהו רגע, שכבר זה היה ממש הסוף שלו, אז זה גם משהו שאמרתי, שאבא שלי הוא במצב וזה, ואני צריך להיעדר יותר. זה נכנס לתוך הקליניקה, כי גם היו פה, נעדרתי ככה בצורה ככה, הרבה פעמים לא, מה שלא, מאוד לא אופייני, באופן יותר, בהתראה קצרה וזה. אז, וגם יש באמת איזו מיומנות, אני אומרת, אנחנו, זה להיות אנליטיקאי, זה דרך מאוד מאוד ארוכה שעשיתי עם הנפש שלי, ואני מזהה את נקודות התורפה שלי. אני יכולה ליפול, זה יקרה, אבל יש יכולת להתאושש מזה וללמוד מזה, אז זה ככה...
0: מה זה אומר ליפול?
1: למשל, אני אתן לך דוגמה שהיא ככה, וזה התחבר לעניין המזרחי. מה זה אומר ליפול? למשל, זה מטופל שאני גם כותבת, ועוד פעם, זה גם יצירות כאלה, זה לא... אז... הוא למשל הגיע, הוא בא לפגישה, נסער מאוד מאיזשהו אירוע בעבודה שלו, שבו הוא מחור מזרחי, מאוד מאוד בכיר, הוא גם בחור שפרץ, מה שנקרא, והוא חזר מאיזה אירוע שבו חבר שלו, גם מזרחי, קיבל פרס, הוא מאוד שמח בשבילו, אבל הוא בא... רותח על, על, על, על הגוורדיה האשכנזית, ככה זה היה בתוך החדר, בתוך החדר מותר הכל, זה על הגוורדיה האשכנזית הזאת, שבעצם הם לא אהבו שהוא נבחר, הבחור הזה. הבחור, העורך דין השני, המזרחי, היה להם איזה עורך דין מעודף כזה, איזה בן חסות כזאת שהם רצו אותו, והמטופל שלי ממש ממש היה נרעש מזה. איפה נפלתי? נפלתי שאני בהתחלה הזדהיתי איתו, עם הפענוח הזה. זאת אומרת, הייתי איתו בדבר. זה נקרא נפילה. מתוך המקום שלי, עם ההזדהות, עם ה... יש פה גם את העניין של השבט האשכנזי, נקרא לו ככה, שעם הכוח. אז היה פה איזו הזדהות עם הכוח של השבט האשכנזי, ועם הנחיתות, ויש שם בתוך הנחיתות תמיד גם את השנאה על הנחיתות הזאת. אז כל, באיזושהי צורה, אני נפלתי שם. נפלתי, הייתי איתו בתוך הדבר הזה, וקלטתי את זה. לקחתי, ואז זה נדרש ממני בעצם איזושהי עבודה עם הדבר הזה, אבל וזה נקודת תורפה שלי. זה נקודת תורפה שמצד אחד אני חושבת שאני, זה כבר אזור שאני ממש, ממש, כבר היום מאוד מאוד מכירה אותו מקרוב, אבל מתוך הסיפור שלי, זה מקום שאני צריכה יותר גם להיות ערנית שם. מבחינת ההזדהויות. אז ליפול, זה אפשר להגיד, כשאנחנו מזדהים יתר עם המטופלים שלנו. אז כאילו הקשבה, אפשר להגיד, ההקשבה שאנחנו שואפים אליה, זה להיות משוחררים מההזדהויות כמה שאפשר, ולהקשיב לזה בקשב פתוח, אבל כמובן זה לא תמיד אפשרי.
0: מה מטפלים מרגישים כלפי המטופלים שלהם? אתם אוהבים אותנו?
1: את יודעת, לא אמרתי את זה, אבל שלקן, איכשהו ניסח את זה, זה מדבר על אהבת האנליטיקאי. אהבת האנליטיקאי אומר, אנחנו אוהבים את מה ש... אנחנו נותנים את מה שאין לנו. אז זה, אם אנחנו אוהבים, אני חושבת שזה קשר עמוק מאוד. ואני לא חושבת שאפשר לעשות את זה בלי אהבה. נגיד את זה ככה.
0: למה?
1: גם כי אהבה, קודם כל, אהבה לאזור הזה. זה לא בהכרח למטופל הספציפי. זה אהבה את חקירת הנפש.
0: את המלאכה.
1: את המלאכה, את היופי הזה, את היופי האנושי הזה. עכשיו, ויש מטופלים, בדרך כלל מגיעים לטיפול, אני אומרת זה ככה הרבה פעמים ככה, לא בגלל ריחות טובים, אוקיי? בגלל ריחות המגעילים שלנו. עם זה הם מגיעים. ריחות המגעילים הם לא נעימים, הם לא למטפל. זה לא... ולפעמים יש... מאוד לא פשוט, ולפעמים זה מתעוררות דחיות, ודברים... זה... אגב, כמו בין הורים לילדים, גם כלפי ילדים מתעוררים עוד מסובך עם עוד דברים, אבל יש... המטופלים מגיעים עם חלקים, וטוב שכך, זאת המטרה. אז זה גם לא נעים לפגוש את זה, וזה הרבה פעמים גם מופנה כלפי המטפל. אפילו דחייה יכולה להתעורר, אבל עם זה אני עובדת.
0: מה זאת אומרת? איך עובדים עם דחייה?
1: אנחנו מנסים להבין, למשל, אני יכולה לחשוב, לרוב, אם תתעורר אצלי דחייה, זה יכול להיות גם משהו שקורה, לרוב זה קורה בעוד מקומות. מטופש מרגיש דחוי, בכל מיני. זה יקרה גם בתוך החדר, ואני, והדבר הזה שהוא מעורר בדחייה, זה לא נעים להרגיש את זה. ממש לא נעים להרגיש את זה. אבל מה שאני, זה החומרים, זה החומרים שמסתובבים, זה החומרים שכרגע נמצאים בתוך השדה, בתוך המרחב הטיפולי, ובחומרים האלה אני עובדת.
0: את חושבת שמטופלים מכירים אותך?
1: אני חושבת שטיפולים שנמצאים באנליזה והרבה שנים, הם יודעים לא מעט דברים. לא בהכרח הביוגרפים שלי, אבל כן יש כבר היכרות.
0: מה זה אומר?
1: אני יכולה לדבר אולי עם הכיוון שלי כמטופלת.
0: קדימה.
1: זאת אומרת, יחש באנליזה שהייתי בה, והיחסים עם ה... אז כן, יש היכרות. יש היכרות עם מה מעניין אותה, עם... למה יכול מאוד לעצבן אותה. יש כבר זיהוי של כל מיני דברים.
0: מה זה מאוד לעצבן אותה?
1: זה...
0: כאילו, אני לא שואלת מה יכול מאוד לעצבן אותה, פשוט המרחב הרי הטיפולי אמור להיות, שוב, תקני אותי, אמור להיות, תגידי את מה אמור להיות, אבל משהו מאפשר, מכיל.
1: כן, אבל כמו שאמרתי, יש בתוכנו גם חלקים שהם ממש ממש... יכולים מאוד לעצבן. יש, אנחנו באים לטיפול לא עם החלקים היפים שלנו. זה לא בגלל זה באנו לטיפול. באנו כדי שיעזרו לנו. והחלקים האלה יכולים לעורר כל מיני דברים. המטפל יכול להתעורר אצלו התגובות...
0: של כעס?
1: של איזה אי נחת, נגיד את זה ככה, או משהו כזה. גם כעס במובן מסוים. אבל העניין הוא שזה עוזר להבין שמשמעות, הוא משתמש בדבר הזה בכעס. אין פה, הדבר הזה שאפשר לעשות עבודה איתו, ועם מה שקורה. וזה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים לעשות עבודה עם ה... ולפעמים הכעס הוא מסמן שמשהו פה ממש כבר קצת, אם עבר את הגבול, אבל יש גם גבול בטיפול. יש גם גבול.
0: מה הגבול?
1: מה שאני כרגע עולה בדעתי זה שיש גם מצב שבו אפשר להתענג על איזשהו, על השנאה או על איזשהו משהו של איזה תוקפנות כלפי המטפל. זה נמצא, זה עובדים עם תוקפנות, אבל יש גם מצב של התענגות על זה.
0: של המטופל.
1: של המטופל.
0: שמותר לי.
1: זה מין איזה עליונות, וזה בעצם משרת איזה סוג של איזה עליונות כרגע, בתוך הטיפול.
0: עליונות של המטפל על המטופל, או של המטופל?
1: של המטופל על המטפל, כי הוא בעצם עכשיו עם איזשהו, יורד על המטפל בכל מיני צורות, יורד עליו.
0: מה זה יורד עליו?
1: יורד עליו זה, זה, זה, זה, זה שהוא לא מטפל טוב, ש... לא במופן, לא באופן הזה, אבל את לא מבינה אותי, ואת לא מזה, זה מין, יש שם איזה מקום שבו המטרה היא בעיקר כרגע להתקיף באיזושהי צורה, גם כדי להשתיק את המטפל, אוקיי? שלא יתקרב לפה. ממש שלא יתקרב לפה.
0: לבות בשעון המעורר.
1: זה ממש ככה. אוקיי? אז יש את ה... יש, וזה, וזה, זה, זה רגעים מאוד מאוד דרמטיים ומשמעותיים בתוך טיפול.
0: זה מה שנקרא התנגדות?
1: כשחוצים אותם. זה, יש בזה, כן, יש בזה התנגדות, ואגב, זה, ככל שאנחנו נכנסים יותר לליבה, העוצמות הרבה פעמים הן יותר גבוהות, גם כי כבר יש איזה, איזה, זה כבר מקום בטוח, אז אפשר כבר באמת להביא את זה בצורה, כן, זה סוג של התנגדות במובן של לפגוש את עצמך. ולראות את, ה, את, ה, את החלקים האלה שאתה לא רוצה לראות אותם, או שזה נוגע שם, הם גם מחוברים הרבה פעמים, גם להורים שלנו בכל מיני צורות, זה גם פרידה טיפול, אנחנו זה מין...
0: תסבירי, תסבירי, כלומר שאת מתכוון שיורדים לעומק, ואין מה לעשות, טיפול מתעסק בהורים, ספוילר, בין היתר. את מתכוונת שכשמגיעים לליבה הזאת, והדמות של ההורה מתפרקת או משתנה באיזשהו אופן, ההתנגדות היא לזה?
1: למשל, ההורים זה גם אנחנו מפנימים את האופנים שבהם הם מתמודדים עם החיים האלה, עם הבעיות בחיים. אנחנו מפנימים גם את האופן שבו ההורים מטפלים בבעיות, בפגיעויות. זה חלק ממה שהמעברות הבין-דוריות. אז למשל, במקרה הספציפי הזה, המטופלת מאוד, האבא היה מאוד ככה, עם נרציזם מאוד חזק נקרא לזה, והיא, והוא, שהיא עלתה דברים שהוא לא רצה לשמוע, זה היה תגובות מאוד חזקות, תוקפניות, מאוד מאוד חזקות. והיא עושה אותו דבר, אבל כשאני אומרת תגובות תוקפניות, זה החדר עולה ב... זה ממש ממש ממש ממש חזק, ואין עם מי לדבר. כלומר, זה ממש עוצמתי. וברגעים האלה, זה כאילו לבחור מה, אני רוצה להיות כמו בעצם אבא שלי, אני... והרבה פעמים אני אומרת, אבא שלך בחדר כרגע, זה אבא מדבר. ואני קוראת לו אפילו בשם שלו. יוסי פה, יוסי פה. זה יוסי מדבר. וזה מה שאלה, את רוצה, וזה גם סוג של פרדה מההורה. והמאבק הזה של הבטורת, זה כדי להשתיק. כמו אגב, כשההורה עשה את זה, לפעמים בדרכים שקטות וזה, זה גם היה כדי באיזושהי צורה להשתיק את מה שבעצם הוא לא רוצה לשמוע. ואגב, אנחנו משתיקים במהלך הילדות שלנו, בהתפתחות שלנו, אנחנו בעצם משתיקים ומדחיקים את מה שלא מקובל על ההורים, מה שלא מקובל על הסביבה, מה שלא מקובל על התרבות. במובן הזה, מה שלא בתוך הנורמות, והוא מתוכנו. במובן הזה, באזורים המודחקים האלה, ושם נמצא בעצם הסובייקטיביות, הייחודיות שלנו. ואם אני הולכת בעוד צעד נוסף אחרי הרגע הזה של ה... שאני אומרת לה, מה בעצם את רוצה להמשיך? ואני אומרת, באיזשהו רגע שאני בתוך מאוד נאבקת שם, אני אומרת, היא צריכה לבחור. מה היא רוצה? והיא אומרת, לא, לא רוצה כמו אבא. ואז משהו שם נפתח, כי היא רצה להשתיק שם משהו. ואז נפתח הדבר שהיא רצה להשתיק. וזה הדבר נורא משמעותי, שכמובן אפשר מאוד גם... היא עצמה, עוד פתאום משהו נפתח שם, מה קרה שם. אז זה התעקשות בסופו של דבר, אנחנו גם על הסובייקטיביות. כי אם היא נשארת, נגיד, עם הדפוס שהיא בעצם הילדה של אבא במובן הזה, ושאבא בתוכה, היא נשארת אובייקט שם. זה אוטומטים. זה מובן?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: כשאת אומרת פרידה מאבא, את מתכוונת גם פרידה מהחלקים שאנחנו הפנמנו מההורים שלנו,
1: כן.
0: שלהיפרד מהם זה קצת לי, כאילו, זה... אז זה של אבא, זה אמנם לא דפוס טוב, אבל זה מה שקיבלתי מאבא. ומזה קשה להיפרד?
1: כן, כן.
0: זה באמת נורא עצוב, את יודעת?
1: זה עצוב.
0: כי זה באמת פרידה.
1: נכון, וזה אבל, זה ממש להתאבל על זה. כי אנחנו באיזושהי צורה, באופן הזה, האבא, הם חיים בתוכנו.
0: הם גם הרבה יותר קל, אני חושבת, לתקשר איתם. כאילו, אני חושבת שמאז שאני באנליזה, כמובן היחסים שלי עם ההורים שלי הרבה יותר טובים, והרבה יותר קרובים, אבל אנחנו פחות דומים. ושוב, זה שאנחנו פחות דומים, זה עושה מדהים לארוחות משפחתיות עם פחות צרכות, אבל זה גם כואב קצת, כי גם את באיזשהו אופן גדלה, והם נשארים קטנים, וזה עצוב לראות את ההורה שלך קטן, זה קשה.
1: זה גם, זה פרידה, זה פרידה, ויש פה בדידות גם. במובן הזה גם להיות סובייקט זה להיות בודד.
0: רגע, אולי קודם תסבירי קצת על אובייקט וסובייקט.
1: תראה, הסובייקטיביות, כשאני אומרת לך על ה... כשאנחנו בעצם משתיקים את עצמנו, נגיד, אנחנו בצורה לא מודעת, אנחנו נגיד כילדים, הבנו שמה מותר ומה לא מותר לדבר. יש פסיכודיקה שקוראים לו רנה קייס, הוא מדבר על הסכמי שלילה. בתוך משפחה יש הסכם שלילה. זאת אומרת, איזו הסכמה לא מודעת על מה אנחנו מותר לדבר פה בבית הזה, ומה אנחנו מכחישים, מדחיקים, שוללים.
0: צורך אין משפחות של, נגיד, ניצולי שואה, שאמרו על זה לא מדברים.
1: בדיוק. וזה נמצא, אגב, בכל הרמות. זה ברמת היחיד ביני לבין עצמי, אני לא מדברת עם עצמי על הכל, זה דיברנו. אבל זה גם ברמה הזוגית, כל זוג יש הסכם שתילה לא מודע. על מה אנחנו מדברים, על מה אנחנו לא מדברים. ויש לזה ערך גם, עוד פעם, זה נועד, ההסכמי שתילה האלה, הם מאפשרים את הקיום של הקשר.
0: למה?
1: כי בעצם הם נולדו כדי לשמור על השיווי משקל של המערכת יחסים.
0: זה בעצם חוקים.
1: זה לא חוקים. זה
0: לא חוקים מדוברים.
1: זה לא חוקים, אפשר להגיד שזה דפוסים יותר. זה מערכת שהיא מתוך המבנה המשפחתי, היא החליטה, עוד פעם בצורות לא בהכרח גלויות, על מה אנחנו לא מדברים פה. למשל בחברות, נגיד חברות... מדינת ישראל, זה כל חברה, היא גם, כל חברה, כל מדינה, מושתתת בעצם על הסכמה לא מודעת, בין היתר, לא לדעת על העוולות שעשתה, על הטראומות הלימיות שהיא עשתה, זה, כל חברה יש את זה. ההסכם שלילה הזה, הוא עד רמה מסוימת, הוא יכול לעזור. יש מצבים שבהם זה יותר מדי חזק השלילות האלה, כמו אצל היחיד, אז זה מתחיל לדפוק חזק, ואז משהו בתוך המשפחה מתחיל לבעבע, יש שם, זה או המדינה, נגיד, למשל, אני חושבת ככה, נגיד, השבעה באוקטובר וגם הקורונה, הם גם, הם, מה שהם עושים, האירועים כאלה, הם בעצם מערערים, אפשר להגיד, את הסכמי השתילה, את הסידורים שלנו. הם מערערים אותם, ואז יוצאים כל החולאים. ובאמת אנחנו רואים, הרבה חולאים יצאו בתוך התקופות האלה. בעצם ההסכמי, נקרא לזה, השלילה הזו, מה שאנחנו מדחיקים, מה שאנחנו משתיקים, הדברים שאנחנו משתיקים, זה כל מה שלא מסתדר עם החברה, עם הנורמות, נגיד את זה ככה, עם הנורמות, עם הציפיות של ההורים, זה הדברים שאנחנו משתיקים. פנטזיות רצחניות, תשוקות מיניות אסורות, שלא מקובלות בתוך התרבות וההקשר הזה, זה הדברים שאנחנו מדחיקים. במובן הזה, כדי, אנחנו, באופן הזה, אנחנו כאילו מתאימים את עצמנו לסביבה. במובן הזה, אנחנו נענים לסביבה. במובן הזה, אנחנו אובייקט של הסביבה. אובייקט עושה מה שאומרים לו, בצורות מודעות ולא מודעות. טיפול אנליטי, הוא מתעניין בעצם בכל האזורים האלה שאנחנו ממדרים, שוללים, מדחיקים. במובן הזה, את מה שבעצם, את האזורים, מה שאנחנו... שהאדם יצאו מתוכו ולא קיבלו את זה, והם יצאו מתוכו. זאת אומרת, זה הייחודי שבו. אוקיי? זה הסובייקטיביות. זה הכיוון שאנחנו בעצם הולכים, וגם בתוך כדי טיפול, אנחנו גם עוברים דרך האזורים האלה שהם יותר הייחודיים של האדם בעצם, מה שלא התקבל על ידי, וגם האדם כשהוא מסתובב באזורים האלה, וכמו שאת ככה גם קודם, את מזהה דברים, יש יכולת יותר לבחור. יש בחירה, סובייקט יכול לבחור. הוא לא רק נגרר.
0: טיפול הוא מין דרך מלהיות אובייקט ללהיות סובייקט?
1: במובן מסוים, אנחנו במהלך טיפול, אנחנו יותר, יש יותר סובייקט.
0: פגע פגשת פעם מטופל מחוץ לקליניקה?
1: כן. לא מעט פעמים אפילו.
0: לא מעט פעמים? איך זה היה?
1: מה את שואלת, שיר?
0: אני מכירה את זה מהצד שלי כמובן, אבל מעניין אותי, לי יש חברה פסיכולוגית שסיפרה לי שהיא לא הולכת לים. היא לא הולכת לים עם בגד ים. כאילו, כי היא פוחדת לראות שהוא מטופל.
1: זה, אני אומרת, צריך, מטפל צריך להכיר את המגבלות שלו. אם היא מרגישה שזה יהיה גדול עליה, לפגוש את המטופל שלה, כשהיא בים עם בגד ים, אוקיי, גם דרך. היא מכירה המגבלות שלה, ואומרת, אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו יכולים להתמודד איתו בתוך טיפולים. כצעירה, זה, אני זוכרת את עצמי, לא נכנסת לאיזושהי חנות, כי אני לא, אני חוששת לפגוש את זה, כי אני חוששת לחשף בתוך, זה, זה, זה, אבל היום אני כבר במקום, זה, עם יכולת טובה יותר להתנהל עם הסיטואציות האלה של הסטינג, נגיד את זה, והחריגות מהסטינג.
0: איך את מרגישה אחרי שטיפול נגמר? או, אני מדברת גם על סוף של, סוף השעה, או כפי שאתם קוראים ל-50 דקות, וגם סוף הטיפול, כשמטופל אומר, אוקיי, אני נראה לי סבבה, ביי.
1: אם זה משהו חד צדדי כזה, כי זה גם יכול לקרות, שמטופל מרגיש שזה, זהו זה, בצורה אבל מאוד, נגיד, מפתיעה, וחד צדדית, ולא מובנת גם, אז זה לא פשוט. אותם, זה לא פשוט גם הנרציזם של המטפל. אבל זה לא פשוט, כי זה כן קשר. אוקיי? זה קשר. וזה קשר משמעותי. ובו זמנית, הדבר הוא לא להזדהות מדי עם הפגיעה, נגיד, את זה ככה. והאפשרות לנסות להבין מה קרה שם. למה זה הגיב. פרויד המציא את המושג שלו נקרא טרנספרנס, אחרי שבעצם דורה המטופלת עזבה אותו, אחרי 3 חודשים. זה היה מאוד, הוא הופתע מזה, הוא היה נסער מזה. אבל אז, כמו פרויד, הוא נכנס לאזורים של הכשלים, וחוקר אותם. ומשם הוא גילה את כל התופעה של העברה.
0: שתגידי במשפט?
1: העברה זה בעצם דפוסים שאנחנו מעבירים מההורים שלנו, משהו מהיחסים, זה טו ביחסים שלהם. למשל, אם יש לי אבא, או יש אבא שאירגן למטופל את החיים כל הזמן, אז יש לי את הציפייה מאחרים שיעשו את זה. אז זה טו שאני מעבירה את זה. גם למטפל או לדמויות סמכות אחרות, אז זה נקרא העברה. פרויד גילה את התופעה הזאת בעקבות זה שהמטופלת עזבה, והוא חקר את זה, והוא הבין שהוא לא זיהה את התופעה הזאת, הוא היה מזהר אותה, הוא יכול להיות שהיה יכול לעזור להישאר. אז כשמטופל עוזב, זה לא קל, אבל זה כן מחייב, בטח שזה חד צדדית וזה לא מובן, זה מחייב איזושהי חשיבה שם, בעצם מה קרה שם, מה לא ראיתי, מה פספסתי בתוך הדבר הזה, זה דבר אחד. ויש קשרים ארוכים מאוד של אנליזות, של הרבה מאוד שנים. זה פרידה, היא, מצד אחד, זה אדם כבר הגיע לסיום, עשה דרך משמעותית. זה ממש יופי. ובו זמנית, זה משהו שהיה מאוד מאוד חלק מהחיים, אז יש בזה, זה סוג של גם, יש איזה אבל מסוים, גם מהצד הזה. אבל, וזה אני אומרת, טיפול הוא משהו שהוא מטופלים גם הרבה פעמים, אני אומרת, זה כל מטופל שהוא גם יכול לחזור. ולא חשוב אגב באיזה אופן הוא סיים. זה תמיד אופציה שקיימת. אז זה גם תופעה שמתרחשת, שיש פרידה, אבל יש גם פרידות שזה זהו. לפחות לעת עתה.
0: שמעת עצובה קצת.
1: כן, כי זה קשרים מאוד משמעותיים, וכמו שאמרתי, זה גם אנחנו, במיוחד בשלבים, נגיד, כמטפלת, נגיד, שהכשרה כאנליטיקאית, אז האנליזות הראשונות שלי, זה אנליזות שגם התהוויתי כאנליטיקאית. הם חלק מהדבר הזה. אז יש גם איזה, יש מרכיב, זה קשר על כל מה שזה אומר, אז זה גם פרידה. ואם אני חושבת, לא מה את חושבת לפעמים על מטופלים שכבר לא מגיעים ופתאום עולים במחשבה. כמה היום, לפקרת המפגש היום, היו כמה מטופלים שכבר לא בתוך טיפול וחזרו.
0: וואו. ובסוף השעה, איך את מרגישה? כאילו, כי נגיד לי בסוף השעה כמטופס, אני תמיד מרגישה קטיעה. זה אף פעם לא בא, זה תמיד מבאס.
1: זה לא בזמן, את אומרת.
0: זה אף פעם לא בזמן. גם אם היו לי שעתיים, זה לא בזמן.
1: מהצד שלי, 50 דקות, זה, אני צריכה את זה גם. אני צריכה גם את ההפסקה אחר כך, את הנשימה הזאת בין המטופלים. זה, זה, יש קיבולת מסוימת שאני גם יכולה מבחינת שעות עבודה, כי זה לא משהו טכני.
0: לא.
1: אז במובן הזה, אז ה-50 דקות, זה, זה בסדר גמור. מהצד של המטפלת. במובן הזה שזה, שזה, צריך את ההפסקה, צריך את הנשימה, זה, זה מין, אז זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה מגבלה לא, לא, לא רואה, נגיד את זה ככה, שמבחינת זה מאפשר, וזה אף פעם, אני, זה, זה, זה מעניין שזה, מה שאת מדברת, זה אף פעם לא מספיק בעצם, זה מה שאת אומרת.
0: כי אני, תראי, גם בסוף הפגישה אני מרגישה שתמיד מגיעים לדברים הכי טובים, אפילו עכשיו הפרק, אנחנו לקראת סיום, ואני כזה, רק התחלנו את הפרק, רק התחלנו את הפרק, עכשיו אנחנו מגיעות לג'וס.
1: זה מעניין, הבת שלי, כן. לפני שככה, אמרתי, שככה דיברתי ככה על המפגש, אז... אז עלינו דיבור, היא דיברה על החברה, והם דיברו גם על זה שבסוף פגישה עולים כל הדברים החשובים. זה ה... אז אמרתי שני דברים, וגם אני אגיד לך על זה. זה, זה, זה גם משהו שבאמת דברים, פגישה היא משהו שהוא הוא תהליך. זה, זה דברים מתבשלים, קורים, ולפני באמת בסוף מגיע איזושהי תובנה או משהו ככה. אבל אם זו תופעה שחוזרת... שבסוף פגישה יוצאים את דברים החשובים, אז הם גם מספרנו על איזושהי אמביוולנטיות.
0: שאפשר רק להניח, לזרוק את הפצצה ולברוח.
1: אבל אי אפשר לדפל בזה באמת. אז יש פה איזה מין אמביוולנטיות סביב להביא את הדברים לתוך הפגישה.
0: יש דרך לדבר על מדינה במונחים פסיכולוגיים?
1: יש דרך לדבר על מה שאני קוראת, אפשר להגיד, או מכנה, הנפש של הקולקטיב. יש נפש היחיד ונפש הקולקטיב, או נפש החברה. זה עוד ציטוט מפרויד, ועוד מדבר על זה שהתהליכים המתרחשים בנפש החברה, הם כמו אלו מתרחשים בנפש היחיד. זה בטוטם וטאבו, הוא מדבר על זה. אז אפשר לדבר על נפש קולקטיב, וכמו שציינתי קודם לכן גם על הסכמי השלילה, אז יש הסכמי שלילה שהם מאפיינים את המדינה כדי לאפשר איזשהו שיווי משקל בחברה.
0: לצורך העניין, אנחנו כמדינה לא נתעסק במה קרה פה לפני 48. מי היה פה לפני 48?
1: למשל, או אפילו זה, והתרמה הקולקטיבית המזרחית. גם השואה היא גם כן חלק ממה שבעצם הטראומות מעצבות אותנו גם, אגב, גם כיחידים וגם כחברות. אז אנחנו לא נדבר על טראומות היסטוריות כאלה ואחרות. זה התקופה הזו, בגלל, אני אומרת, אנחנו במקום שבו כל ההסכמים האלה שדיברנו עליהם, השלילות וכל הדבר הזה, אנחנו בירעור מאוד גדול. כי זה מה שעושה טראומה. טראומה זה בעצם מין מצב שבו אצל היחיד, כל הסידורים לא עובדים יותר. אתה לא יכול לתת משמעות למה שמתרחש. זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס. אנחנו לא תופסים את מה שקורה. עד עכשיו אנחנו לא תופסים את מה שקורה. וזה טראומה, לא לתפוס את מה שקורה.
0: זו גם תחושה של, אני מרגיש שקורים כל כך הרבה דברים, שמשהו חייב להיאטם. אני מדברת כאילו על עצמי. אני פעם הייתי קוראת מלא חדשות. אני לא יכולה. אני לא עומדת בקצב.
1: זה נכון, הניתוק הוא דרך לשמור על עצמנו, כי באמת זה בלתי אפשרי. אבל אני אגיד משהו ככה, כן, על... אז תראה, אני יכולה... יש כל כך הרבה דברים שהם דומים, שאפשר להתייחס לנפש החברה, למשל שדיברתי על הנרציזם. האם חברה, עד כמה הנרציזם בה הוא חזק? ככל שהיא לא רוצה לדעת על הפגיעות שלה ועל המחדלים שלה, אז אנחנו במקום מאוד מאוד של נרציזם, שמנסה לשמר עליונות, שמנסה לשמר אשליה של כל יכולות, וכמובן זה אומר שאנחנו רחוקים מאמת. ואם אנחנו רחוקים מאמת, אנחנו בעצם לא לומדים כלום, ואנחנו צועדים את הצעד הבא, מכשירים את האסון הבא, אפשר להגיד. זאת אומרת, היכולת שלנו להתפתח היא קשורה ליכולת שלנו, להתבונן, להתעניין בכשלים ובפגיעות שלנו כחברה. ואם אנחנו יותר עם נרציזם בתוך החברה, מנהיגים, אנחנו בעצם לא רוצים לדעת. לא רוצים לדעת, זה אומר שאנחנו לא לומדים כלום, אם אנחנו לא לומדים, אנחנו לא מתפתחים, וגם יש סיכוי מאוד טוב שאנחנו נחזור על הכשלים שלנו.
0: נרציזם זה כוח נפשי כל כך חזק ממה שאת מתארת שאמרת, והרי ברור על מה אנחנו מדברות. אנחנו מדברות על זה שלא רוצים לחקור, לא רוצים להקים ועדת חקירה מחליט, לא רוצים לדעת מה עשינו בעזה, לא רוצים לדעת, לא רוצים לדעת. זה כוח נפשי כל כך חזק, איך אפשר להילחם בו?
1: זה קודם כל, אנחנו, אם מסתכלים על החברה, אז אפשר להסתכל עליה כי יש בה כוחות שונים בתוך החברה. יש כוחות שרוצים לדעת, שטובים לדעת, אפרופו החברה האזרחית, יש כוחות שהם, ויש כוחות אחרים שמנסים להשתיק, שמנסים, אנחנו נראה את יש פה כן איזה מורכבות בתוך הקיום שלנו כחברה. אז כן, אנחנו, כדי שיהיה פה משהו אחר, אנחנו חייבים להסתכל, ולא רק על אנחנו חייבים ללמוד ממה שקרה, מהמחדל הזה, ממה שקרה, אנחנו חייבים להסתכל בצורה אמיתית ככל האפשר על האחרים שלנו פה, כי בלי הבחנה, נגיד את זה ככה, אתה לא יכול לטפל, אתה לא יכול לתקן, חייבים את ההבחנה. אם לא, אתה לא במקום הנכון. זה, אם דיברתי למשל המטופל, הוא שכל מיני שנים חיה עם זה שהאישה היא הבעיה, המחיר של זה היה שהוא לא היה בקשר, ורק עבר מאישה לאישה, ובעצם כל פעם פגש, זה היה כישלון ידוע מראש. אם אנחנו שמים את הבעיה, לא במקום הנכון שלה, אנחנו לא יכולים לטפל בשום דבר, ואז אנחנו נהיה בחזרות ובחזרות וחזרות. אז זה דבר אחד, והדבר השני שאני רוצה להגיד, וזה אולי ככה, אני, התקופה הזו, אותו אפרופו, תקופה של שבר, היא גם תקופה שבה, אנחנו פתוחים יותר, כי כל הסדרים שלנו התעוררו, ולאונרד כהן יש את השיר מהממרת שמדבר על זה, שדרך הסדקים נכנס האור, אז שם יכול להיכנס האור. אז התקופה הזו היא תקופה שהיא מאוד, אנחנו סדוקים, אנחנו שבורים, זה תקופה, אבל זה, מה זה אומר שבורים? כל מה שחשבנו פה, הרבה מאוד מחשבות, בטוח פה,
0: אנחנו טובים.
1: אנחנו טובים, אנחנו, הצבא שלנו זה דווקא כן חזר קצת לאיזשהו ביטחון, אבל אנחנו בטוחים פה, זה מין איזושהי אשליה כזאת שחיינו בתוכה. אז הרבה מאוד מסדרים התעררו פה, אידיאלים קרסו בתקופה הזאת. זה תקוף, אבל זה מאפשר גם, כלומר, את הקריסה הזו, הערעור הזה, כמו אצל היחיד, המצב של הערעור הוא מצב גם פתוח יותר, הוא חשוף יותר. מתוך החשוף הזה, יש פוטנציאל גם. יש פוטנציאל גם ללמוד מזה, יש פוטנציאל רק אם אנחנו לומדים, ללמוד מזה, ובאיזושהי צורה להתארגן באופן יותר טוב, על יסודות יותר בטוחים, מה שנקרא. זה כאילו, יש ואנחנו רואים גם בתקופה הזו, שעם כל הקושי הגדול, נוצרו פה המון מיזמים ותנועות של חיים בתוך המקום הזה, ואני מדברת על זה בכל חלקי החברה, לא רק באזור מסוים, אנחנו רואים יוזמות ותנועות של חיים, ובכל מיני כיוונים, זה גם קשור כאיזושהי תגובה להתפרקות הזאת. בתוך האירוע הזה, יש בתקווה, יש פה גם פוטנציאל, זה מה שאני רוצה, יש פוטנציאל, שיש המון המון מיזמים כאלה, המון המון עשייה, עיסוק באידיאלים בכלל, מה מנחה אותנו בפרוגרמה המאבק להחזרת החטופים, זה מאבק על אידיאל, על אידיאל שלא מפקירים חייל בשטח, על סולידריות, תרבות הדדית, אנחנו גם בעצם מגדירים פה את האידיאלים של החברה הזאת מחדש. אז זה גם תקופה כזו של אסון כזה, שהיא מפרקת את הכל, היא גם מאפשרת, אם מוכנים להסתכל, אם מוכנים להביט, היא מאפשרת גם את ההגדרה מחדש של החיים פה, ומה אנחנו רוצים, ובו זמנית כמובן, זה לא מבטיח שזה יקרה. אבל להיות שותפים באפשרות הזאת שזה יקרה.
0: אלוואי.
1: נכון.
0: תודה רבה, שרון.
1: תודה רבה לך, שיר.
0: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. אנחנו כרגיל נשמח מאוד שתדרגו אותנו 5 כוכב בכל הפלטפורמות, נשמח גם לסאבסקרייב בכל הפלטפורמות שיש. וזהו, נעבור לתודות. תודה רבה לילד ברנוי, עורך וחבר, כן, התקרבנו למי שעוקב אחרי המערכת יחסים. לי צדוק, תודה גם לך, עורכת משנה וידידה, עדיין לא התקרבנו, אבל יש אופק לקשר בעיניי. טל נרונסקי, המפיק, תודה גם לך. תודה לדוקטור שרון שטרית שהגיעה ודיברה בחוכמה ובנדיבות מאוד גדולה. תודה לכם שהזנתם. מה עוד? תודה לי שעשיתי את הפודקאסט כמובן. וזהו, נדבר, נהיה בקשר. ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של פופ-אפ, מבית כאן הסקטים.
5: מה שכרוך עם מאיה סלע.

0: גורן בנגב. שלום פרופסור חיים וייס.
1: בוקר טוב, מה העניינים היה?
0: בסדר גמור, אתה גם היוזמים של פרס היצירה הישראלי לספרות, שבעצם הקמתם כיוזמה עצמאית, נכון?
1: כן.
0: בגלל שבוטלו הפרסים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: וביום ראשון סיפרתי פה על הזוכים, אתה חושב שיש קשר בין הודעה של שר התרבות לזה שאתם לקחתם את היוזמה הזאת?
1: יש סמיכות. מיד אחרי שהודענו על הזוכים, השר הודיע על החזרת הפרסים.
0: עכשיו, זה דבר ודאי, אם... יש סמיכות, זה נכון.
1: עכשיו, אני לא, את יודעת, אני לא רואה חד... אני לא רואה ללב, אני לא יודע למה, אבל קודם כל, אם הפרסים חוזרים, ואני רוצה לראות אותם חוזרים, כי בממשלה הזאת הקשר בין הודעות לעיתונות לבין ביצוע בפועל הוא לא תמיד ישיר, ולא תמיד ברור. זאת אומרת, בתוך טווח הזמן שנותר עד הבחירות, אני לא רואה איך גם מוצאים קול קורא, גם מכנסים ועדות, גם אוספים את כל החומר וגם מחלקים פרסים.
0: כן, בסופו של דבר מדובר בעבודה, שצריך לעשות את העבודה הזאת, צריך למנות אנשים, וצריך להוציא קול קורא, ואז צריך, יש ועדות, ומישהו צריך לקרוא את הספרים גם, כן, זה לא דבר ש... זאת עבודה.
1: שלא תהיה טעות, אני מאוד אשמח, מדובר ב5 מיליון שקלים.
0: נכון.
1: שנלקחו מן הציבור, 5 מיליון. שקלים שנלקחו מן הציבור. הפעולה שאנחנו עשינו היא פעולה סמלית ביחס ל5 מיליון, אלא אנחנו מחלקים 10,000 שקלים לכל זוכה ב7 קטגוריות שונות, זה יפה מאוד, אבל אין לי כמובן את הכוח הממשלתי הזה לחלק מיליונים של שקלים.
0: נכון.
1: והמיליונים הללו נלקחו מהציבור ומהאומנות והתרבות הישראלית.
0: אז אני...
1: ראו שהשר יחזיר אותם לאן שהם צריכים להיות.
0: אני רוצה לשאול אותך, פרופסור וייס, ביום ראשון כשדיווחתי למאזינים שלנו על הפרס שלכם, אני התלבטתי בכל רם לגביו, ולגבי, היו כמה פרסים כאלה שקמו. מצד אחד, כמובן שחשבתי שזה יפה ונחוץ, שאם שר התרבות מבטל את פרסי התרבות, יש אחרים שיוזמים פרסים, ומצד שני, יש בי משהו, אני מודע, שמתקומם על מצב שבו במקומות שהממשלה מזניחה, האזרחים נכנסים, האזרחים לא אשמים, אבל כאילו, מה הפטנט הזה בעצם? אתה יודע, הורים קונים אפודים קרמיים לילדים שלהם, לבניהם הלוחמים. זה פשוט שיגעון, לא?
1: נכון. עכשיו, תראי, אני לא רוצה להשוות חלילה לשדה הקרב, אבל אם היה לי ילד בשדה קרב, הייתי קונה לו אפוד קרמי אם, לא היה, אם צהל לא היה מספק לו.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: נכון.
1: כי זה, אין ברירה. עכשיו, חזל אמרו במסך תבות, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש.
0: כן.
1: השדה הזה, כמו שדות רבים אחרים בחיינו, הופקר. עכשיו, יש לנו אחריות ציבורית וקהילתית וחברתית לאומנים ולעוצרים שהיו פועלים בינינו. אני לא חושב ש10,000 שקל ישנו באופן מהותי למישהו את החיים, אבל הם בהחלט עוזרים. ובמרחב הישראלי שבו כולנו יודעים שאי אפשר להתפרנס מספרות.
0: נכון.
1: הפרסים הללו הם לא רק הכרת הטוב על מעשיהם וכתיבתם ויצירתם של סופרות וסופרים, שורות ומשורים נורא מוכשרים שיש בקרבנו, אלא גם תמיכה כספית ממשית. ויש לנו אחריות. עכשיו, אני לא רוצה לטפל בפרסים. אני באמת לא רוצה. אני חוקר, אני כותב, אני רוצה לחזור לעשות את הדברים שאני אמור לעשות אותם. אבל אין לנו ברירה. מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? צריך לשמר את התרבות הזו. אנחנו מופקדים עליה. והדברים האלה מתרחשים במשמרת שלנו. ושרים לוקחים פה פרסים מתוך גחמה. אני בכלל לא בטוח כמה הוא חשב על זה לפני שהוא עשה את זה. יש משוואה מאוד מאוד בעייתית שנוצרה כאן, בצד הרבה מאוד דברים בעייתיים שנוצרו כאן, שזה תמיכת מורת נאמנות. אתה רוצה לקבל פרס קולנוע? תראו מה קרה עם פרסי אופיר.
0: כן.
1: זכה סרט שהשר לא רוצה אותו. אז מה הוא עושה? מושך את תמיכתו מהקרן האחת, ומקים קרן שנייה שבה אנשים מבינים לבד את מה הם צריכים לעשות. הם צריכים לשתוק כדי לקבל פרס. אומנות ותרבות לא יכולות לשתוק. זה בלתי אפשרי, הדבר הזה. וצריך לנתק את הקשר הנורא הזה שנוצר בין נאמנות לבין פרסים. אנשים צריכים לקבל פרס לא על סמך נטיותיהם הפוליטיות או עמדותיהם הפוליטיות, אלא על סמך איכות יצירתם.
0: מה דעתך על הקטגוריות החדשות שיווספו לפי ההודעה לעיתונות של משרד התרבות לפרסי התרבות? לתת ביטוי לפריפריה, יהיה פרס שיוענק לבוגרי פנימיות וכפרי נוער, לעולים חדשים, למוזיקה.

0: מן המזרח, ליצירה מחוברת למורשת, למסורת ולזהות היהודית הישראלית.
1: אנחנו משחקים בתוך שדה דימויים מאוד מאוד מסוכן. אף אחד לא בדק באמת מי זכה ומי לא זכה בעבר, מאיפה הוא בא, איפה הוא גדל, מה הייתה הביוגרפיה שלו, והאם הוא הגיע מן הכפר או מן המושב. אנחנו מפתחים פה, אופס, זה נשען על מין טיפוח שנאה כלפי אליטה שדואקת רק לעצמה.
0: כן.
1: ואז אומרים, אנחנו, אני להביר שיציל את, את העם, כי תמיד האנשים הללו, כמו מיקי זוהר, מדברים בשם העם. בשם איזה עם מדומיין, שהם בוראים לעצמם, והם מדברים בשמו. עכשיו, אני חושב שפרסים צריכים לעבור רוויזיה, וצריך לבדוק באמת מי זכה ומי לא זכה, ואיזה קטגוריות יש, ואפשר להרחיב אותן, אבל האובססיה על זהויות, כן, בוגרי פנימיות, אנשים בוגרים כל מיני דברים, אנשים באמת. לא באמת, אנשים, אני בוגר חורב, למדתי, אולי מגיע לי פרס, אבל כשאני בוגר, יצאתי מהעולם הדתי לעולם, אני לא יודע.
0: זה נראה כמו מכרז מחור כזה, תפור, שאמרו, רגע, אוהו, אנחנו רוצים לתת לו, מה מיוחד בו? הוא היה בפנימיה, בואו נשים בוגרי פנימיות.
1: לא באמת, אני מבין, מוזיקה מזרחית זה נהדר. אם אין קטגוריה כזאת, ראוי שתהיה קטגוריה, מוזיקה ערבית, יותר נכון להגיד, ראוי שתהיה קטגוריה כזאת. או, אבל אנחנו מייצרים תת הגדרות של כל מיני זהויות שממציאים אותם, ומגדירים את כל הזהויות הללו כזהויות שקופחו, מבלי שבדקנו בכלל האם הזהויות הללו קופחו או לא, או האם יש משמעות, מה המשמעות ללהעניק פרס לבוגרי פנימיות? אני לא יודע, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
0: אולי זה פרס לספרות פרודית, שכתבו בוגרי פנימיות.
1: לא יודע, פרס לילדים שלא אהבו חצילים בילדותם, אני לא יודע כמה אפשר ללכת עם הדבר הזה.
0: אפשר מאוד רחוק.
1: זה מאוד מצחיק, זה גם עצוב נורא, בסופו של דבר זה גם נורא עצוב הדבר הזה. אנחנו, בסופו של דבר, ואני אגיד את זה, פרסים צריכים להינתן מתוך ראייה רחבה והכל, אבל בסופו של דבר פרסים ניתנים ליצירות על סמך איכותן. ולעיתים גם צריך להתחשב בביוגרפיה של הכותב והכותבת, אבל כשאנחנו נותנים פרס ליצירה, אנחנו נותנים פרס משום שיצירה טובה. ולא בשל הביוגרפיה הפתלתלה של כותב כזה או אחר. אבל זה נובע מתוך הדבר הזה של הרי השמאלנים, האליטיסטים האלה, שונים את העם. ואני בא בשם העם, אז אנחנו נחזיר לעם את מה שנלקח ממנו על ידי אותן אליטות. זה, זה, זה, זה טיעונים נורא מסוכנים, נורא נורא מסוכנים, וגם אני לא בטוח שיש להם כל כך על מה להתבסס.
0: לא, זה יכול להיות שזה מתבסס על זה שיש בחירות עוד מעט. על זה כן. זה מתבסס, כנראה.
1: בסדר, עכשיו אני גם אומר, אני באמת מקווה, באמת מקווה, שאמת בפיו של דובר השר או דוברת השר, והפרסים האלה יוחזרו משום שזה חמצן מאוד חיוני למערכת.
0: פרופסור וייס, האם הפרס שלכם ימשיך או יתבטל במידה ויהיו עכשיו פרסים שהם יחזרו, פרסי התרבות, משרד התרבות?
1: אני לא יודע, אנחנו צריכים לדון בשאלה הזאת. הפרס הזה, תראי, הוגשו 492 יצירות לפרס הזה.
0: כן.
1: בכל הקטגוריות. זה מעיד על צמא עצום ורעב עצום. זה הפרס היחיד בישראל שמאפשר גם לכותבים, כותבי עברית שאינם גרים בארץ להגיש.
0: כן.
1: וזוכה בקטגוריית בפרוזה הוא משה סוויסה.
0: נכון.
1: שגר בארצות הברית.
0: הרב משה סוויסה, כן.
1: כן, הרב משה סוויסה.
0: כן.
1: עיתונאי לשעבר. נכון. גר בארצות הברית, ואנחנו מאוד שמחים בזכייתו. והוא לא יכול היה להגיש לאף פרס בישראל. משום שבתפיסה הפרובינציאלית של הפרסים פה, אתה צריך להיות תושב הארץ כדי להגיש, ולא כותב עברית. עכשיו, אם נמשיך בכך או לא, באופן עקרוני אני אגיד, אני לא יודע. אני לא יודע. זה הרבה מאוד מאמץ, זה קרנות, זה כל מיני דברים. הרי אין לנו הון משל עצמנו. וצריך לראות עם הקרנות, אנחנו צריכים לבדוק את כל הדבר הזה. אבל ברור שיש רעב לפרס כזה. ומצד שני צריך להגיד, כמו שאמרת, זה לא מצב בריא שהאקדמיים צריכים, ואנשי תרבות צריכים להתגייס ולהמציא פרסים שהממשלה לקחה אותם.
0: נכון. אז בוא נגיד שאתם עושים אירוע טקס, הענקת פרסים, במכון ון-ליר בירושלים, ביום ראשון, ב-5 ביולי, נכון?
1: נכון, בשעה 6 בערב, זה משודר בזום, כולם מוזמנים לראות. מוזמנים לראות ולכבד את היוצרים.
0: בהחלט. ונעבור עכשיו לשאול אותך קצת מה אתה קורא ודברים כאלה, אם לא אכפת לך. מה אתה קורא עכשיו?
1: קראתי עכשיו שני ספרים.
0: כן.
1: נהדרים. אחד זה הספר של ספר עיון של יגאל שוורץ שנקרא מתקומה לשואה, שבו הוא עוסק באפיון דור מלחמת יום הכיפורים בספרות העברית, והוא מציג את השבר שהדור הזה ישב עליו, של תנועה מעולם דימויים של הצבר שמפנה גב או מפנה את גבו לעבר הגלותי ומבקש לייצר הווה ילידי, לבין תנועה חזרה בעצם אל עבר השואה והפיכת השואה לכוח מניע מאוד מאוד חזק גם בתרבות ובאידיאולוגיה הציונית. והספר עוסק בקינה על המפנה הזה ובבחינת ההשלכות המורכבות שיש למה שהוא מכנה הפצלת התודעתית בתודעתם של בני הדור הזה.
0: כן.
1: שזה גם הדור שלו עצמו, זה אחד הספרים היפים ובעיני הכנים, אחד מחשבונות הנפש הכנים ביותר שקראתי לאחרונה, של חוקר שמתבונן על דורו ועל עבודתו.
0: אז זה מתקומה לשואה של יגאל שוורץ?
1: נכון.
0: מה עוד אתה
1: נכון.
0: קראת?
1: ואני קורא עכשיו, אני בדיוק מסיים את דיוקן עצמי של אמי, של יערה שחורה, שהוא ספר יפה יפה בעיניי, באמת. זה מין סוג של ממואר, אבל קודם כל זה שיחה של יערה שחורה, אני חושב, עם סוגת הממואר עצמה. יש פה כמה דברים שבעיניי מושכים את הלב מאוד. קודם כל, המבט המורכב שלה על אימא שלה. העובדה שהגיבורה של הממואר היא לא המספרת, אלא האם של המספרת. אבל מצד שני, מי שמחזיקה את המצלמה, או מי שמחזיקה את הסיפור, זו הבת, והיא מספרת את האם מנקודת מבטה של הבת. זאת אומרת, יש כאן איזה מין מורכבות שכזו, שהיא מאוד יפה בעיניי. הכתיבה מאוד עדינה, ובעיקר יש בה איזו תפיסה שהיא, כלומר, היא מאוד מתאימה לסוג מסוים של ממוארים שאני אוהב, של מעגליות הזמן. זאת אומרת, במקום לספר איזה סיפור לינארי, תחשבי נגיד על סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז, שהוא ממואר ענק כזה,
0: כן.
1: שהוא נע מלידה עד עד סוף שלב ההתבגרות, וזה בעצם מספר את סיפור כינונו של אדם. כאן כל התפיסת הזמן היא מעגלית, משום שיש איזו כפירה בכלל באופן שבו אנחנו תופסים, בהנחה שאנחנו תופסים את הזמן כדבר לינארי. הרי כשאנחנו חושבים עליו הרי, אנחנו אף לא חושבים עליו באופן לינארי.
0: נכון.
1: אנחנו מדי פעם בגיל 3 ואחר כך בגיל 4, ואז אנחנו חוזרים לגיל 10 וקופצים לגיל 2, אנחנו נעים במעגלים סביב העבר שלנו, וזה יפה, ועוד לא אמרתי שום דבר על משמעות המילה כמו בספר הזה, שזו המילה המשמעותית ביותר לדעתי להבנת הספר הזה.
0: כמו?
1: כמו.
0: תסביר.
1: יש מערך שלם של דימויים בספר הזה, שדבר, היא אומרת, דבר אחד הוא כמו דבר אחר, שזה, אנחנו תמיד משתמשים בזה,
0: כן.
1: אבל בדרך כלל אנחנו עושים משתמשים בזה כדי להגיד, הנה דבר לא מובן, ואני אגיד, הוא כמו משהו מוכר לנו, וכך ניתן להסביר אותו, להנהיר אותו.
0: כן.
1: אצל יערה המהלך הוא הפוך, היא לוקחת דבר שהוא יחסית מובן, משתמשת בדימוי כמו, במונח כמו, ואז היא מנהירה אותו דרך דבר לא מובן לחלוטין. כלומר, היא מסבכת. ההנחה שאנחנו יכולים בכלל להנהיר את המציאות בעזרת דימויים עולה כאן לדיון.
0: זה יפה, ספר, יפה.
1: כן. Mm. לא, אני כתבתי, ספר יפה מאוד.
0: לא, אבל הקריאה שלך יפה. וגם אני חושבת שהספר של יערה שחורי הוא גם מאוד מאוד אמיץ. יש בו אומץ לב, בגלל גם החשבון שהיא באה עם עצמה, וגם מה שהיא מוכנה עכשיו לראות שהיא לא הייתה מסוגלת לראות קודם, אבל לראות משהו שהוא קשה לראות אותו.
1: תראי, יש שם נגיעה מאוד עדינה בכאבים מאוד גדולים.
0: נכון.
1: ועוד דבר שצריך לומר, היא משחררת אותנו מאחת מהנחות היסוד הבעייתיות ביותר של הממואר, וזה שפסיכולוגיה יכולה לפתור את הבעיות. זאת אומרת, שימוש בסט כלים פסיכולוגיים,
0: כן.
1: הנה אני אסביר לך מה קרה כאן, בגלל א' הוליד את ב', ב' הוליד את ג' וד' הוביל לו'.
0: כן.
1: שזה המנגנונים הללו, ועומס פסיכולוגיזציה שקורה בהרבה מאוד ממוארים, הספר הזה חף מזה, זה מגעים מאוד מאוד מאוד עדינים בביוגרפיה שלה ושל אימא שלה ושל אחותה, בכלל של המשפחה ושל אבא שלה כמובן, שהוא, זה לא רק דיוקן עצמי של אימי, זה גם דיוקן של אבא שלה.
0: נכון.
1: לזכור את
0: נכון.
1: זה, אבא שלה הוא דמות מאוד מאוד משמעותית בסיפור הזה.
0: אז זה הדיוקן עצמי של אמי, יערה שחורי, הוצאת כתר. אני מצטרפת לשתי ההמלצות שלך.
1: תודה רבה.
0: איך מסודרת הספרייה שלך, פרופסור חיים וייס?
1: תלוי, איזה ספרייה. יש שלוש ספריות. יש אחת באוניברסיטה, שהיא ספרייה כאילו מקצועית של הספרים שאני צריך כדי ללמד. והיא מסודרת פחות או יותר לפי הנושאים שאני מלמד. אגנון, בר כוכבה יש לו מדפים משל עצמו, תלמוד כן. וככה. בבית יש את הספרייה בחדר.
0: שלי,
1: חדר עבודה, כן. חדר העבודה, שהיא ספרייה, המשך של הספרייה המקצועית, ויש את הספרייה בסלון. שזה ספרי קריאה פחות או יותר. האימות היחיד, או הדיון היחיד שהיה אצלנו, הספרים על השואה היו בהתחלה בסלון. יש לי אובססיה על ספרים על שואה.
0: כן.
1: והבנות שלי מרדו בעניין הזה, ודרשו שאני אעביר את זה לחדר העבודה. לא הסכימו שיהיו, והספרות השואה נדדה מהסלון לחדר העבודה, ושם היא מצאה את מקומה. אבל הספרים אצלי מבולגנים. המדפים מגובבים, הספרים מונחים אחד על גבי השני, ואני תמיד, יש לי יותר מדי ספרים ופחות מדי מדפים.
0: אז אתה, אז ברדק, בקיצור, כמו שאנחנו אוהבים, ברדק שמח.
1: ברדק, אבל זה ברדק שאני מבין את ההיגיון שלו.
0: כן, אנחנו יודעים, גם ויזואלית בדרך כלל, נכון. איפה, פשוט אנחנו, יש לנו איזה זיכרון ויזואלי.
1: אתה זוכר איפה הנחת את הספר פעם אחרונה.
0: נכון, באופן מוזר.
1: זה לא תמיד עובד.
0: לא, זה לא תמיד.
1: עם השנים, עם השנים זה נהיה יותר ואותו מסובך, אבל,
0: נכון.
1: כי הזיכרון בוגד, אבל באופן עקרוני, כן, איפה הנחת את הספר פעם אחרונה, מתי השתמשתי בו, ובעיקר, האמת שהתענוג הגדול ביותר הוא לקחת ספר שלא נגעת בו איזה 30 שנה, ופתאום להוציא אותו מהמדף. זה באמת תענוג הגדול.
0: אז אני אשאל אותך, אפרופו זה, אתה מסמן בספרים? כלומר, אם מוצאת אותו לפני...
1: אני מתעלל ידוע בספרים.
0: יפה.
1: אני מסמן בהם, כותב בהם, מקפל, עושה אוזניים. אני עושה את כל העבירות כולן. אני בא על ספרים כדרכם ושלא כדרכם, מה שנקרא. אני באמת עושה... את כל הדברים האסורים.
0: אז אתה יכול גם להתעכל בעצמך, אם אתה לוקח ספר שלא קראת 30 שנה, ואתה יכול לראות מה סימנת לפני 30 שנה. זה גם איזה מין דיאלוג עצמי.
1: יש בדבר הזה, קודם כל, הספר עצמו, נגיד, פתחתי עכשיו ספר, הסחרחורת שבים, של רונדל סטור, שאהבתי את הספר הזה נורא בתור נער. ועכשיו פתאום, בגלל שאני כותב משהו, לאיזה ספר... נזקקתי לספר הזה ולחוויה הזו של עצמי קורא את הספר הזה. ואתה פותח את הספר ומיד, כאילו עצמך יוצא אליך מתוך הדפים, זה אפילו בלי הסימונים. אתה פתאום רואה את עצמך, לא יודע, בצבא, בגיל 18, יושב וקורא את הספר הזה. ואתה נורא ניסיתי להבין מה מצאתי בספר הזה. זה כרגע נראה לי לא נורא אטרקטיבי, אבל אז היה בו משהו מאוד מאוד מסעיר. אבל כן, אני מסמן וכותב ועושה איקסים וכותב איזה שטויות, מה פתאום.
0: כן, אוקיי.
1: כלומר, זה מסוכן מאוד. אם אנשים מוצאים מספרים מהמדף, זה מלחיץ, כי אני כותב שם איזה אידיוט.
0: אז אתה לא משאיל ספרים אם מישהו רוצה להשאיל ספר? אתה עדיף לא להשאיל?
1: אני משאיל, אבל אז אני גם כועס על... אני משאיל, אבל אני אף פעם... אין לי רישום, נגיד, למי שאלתי ספרים. ולרוב אנשים, צריך לדעת, אנשים לא מחזירים ספרים מושאלים.
0: נכון, נכון. זה כמו לתת מתנה.
1: זאת אומרת, זה מין מנגנון כמו לתת מתנה, אתה צריך לדעת את זה. עכשיו, זה מעצבן, כשאתה אומר, אני צריך את הספר הזה, אתה לא מוצא אותו, אתה יודע שהיה לך אותו, ואין לך אותו, ואז גם אני חושב, אוי ובוי, שנקרא אברוך, אני הרי כותב בתוך הספרים, שיגלו מה אני כותב על ה... כי אני מתעצבן בתוך ספרים הזה. זה יכול להיות מסוכן, אבל בינתיים עוד לא תפסו אותי, אני לא יודע.
0: פרופסור חיים וייס, חוקר ספרות חז"ל מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה רבה, ממש תודה.
0: להתראות. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אימה עומדת במרכז הסיפורים, באסופת הסיפורים, גורמים חתרניים, סיפורים מארגנטינה. מכונסים פה 16 סיפורים שעוסקים בתקופת משטר הגנרלים, הדיקטטורה הצבאית ששלטה בארגנטינה. זה מעניין כי מדובר בתקופה שבה גם לא יכולת בעצם לכתוב את מה שרצית. ברור מאליו, אנחנו יודעים איך העלימו אז אנשים, על הרבה פחות מזה בשרירותיות, ובעצם המצב הזה מאלץ את הספרות להיות משהו מסוג מסוים, להיות פחות מפורשת, להיות יותר מתוחכמת, לפעמים להיות מופשטת. את ההקדמה על הסיפורים האלה שאספה ותרגמה מיכל קריסטל, כתב דוקטור סבסטיאן בן דניאל, מרצה למדעי המחשב דווקא באוניברסיטת בן גוריון, שבעצמו נולד שם בזמן הדיקטטורה הצבאית. שלום דוקטור סבסטיאן בן דניאל.
2: שלום, מאיה.
0: אלן. אתה זוכר את האימה הזאת של לגדול במקום כזה, או שהיית קטן מדי?
2: כן, אני זוכר בעצם את המורות שלי, אני ראיתי את הפחד, כלומר, אני לא הרגשתי את הפחד הזה, אבל ראיתי אותו אחר כך אצל ההורים שלי, אצל המורים שלי, וזה עוד יותר מוזר, כי בעצם את רואה פחד, ואת לא מבינה מאיפה הוא בא. כן, אתה רק מרגישה את הפחד של האחרים, זה דבר שכבר אפשר להריח, למשל, פעם, אני זוכר, ביקשו שירים לסוף שנה בבית ספר, ואני הבאתי שירים שאני שמעתי של מרצה סוסה, למשל,
0: כן.
2: שהיו אסורים, ואני לא ידעתי את זה, ואז את רואה את המורה שנהיית לבנה, ואומר לו, זה אפשר, ואת לא מבינה למה, כי זה סולו לפידודיו, זה שיר שכל העולם כבר אחר כך הכיר, ואצלי בבית הוא היה רגיל לשמוע את זה, ואז את מבינה, כן, את מבינה, את משלימה את ה... אם הדברים שאת מבינה זה מה שלא אומרים.
0: נכון, שבאיזשהו שלב אנשים מבינים איך הם צריכים, גם רואים את זה כאן בחלק מהסיפורים, אתה מבין איך להתנהג, מה להגיד, מה לא להגיד, בעיקר לא להגיד רוב הזמן, אתה מבין את זה פשוט.
2: כן, את מבינה את זה ברווחים בין מה שאנשים אומרים הרבה פעמים, וכן, ולכן זה היה, תמיד נוכח גם, הדיקטטורות גם לא נופלות ביום אחד, כלומר, האנשים שחיו שם, הם חיים איתך, כשאני הולך, כן, גם 83 שהיא נפלה, אחרי מה שקרה, אז אנשים עוד לא ידעו אפילו מה קרה באותו זמן, והתחילו לאט לאט לגלות, וככל שגיליתי יותר, למשל התחילו משפטי החונטה, ואנשים לא רצו לדעת.
0: כן.
2: וכשראו, אז הם אפילו פחדו יותר ממה שקרה, אנשים האלה גם היו עדיין בכוח, היה להם עדיין המון כוח, הם לא נעלמו מארגנטינה.
0: אתה חושב שזה משנה חברה? זאת אומרת, נגיד, החברה היום בארגנטינה, היא עדיין חיה תחת הדבר הזה באיזשהו אופן, שזה שינה אותה?
2: אין לי שום ספק.
0: מה אתה אומר?
2: ראית, עכשיו, בדיוק עכשיו ראינו את ה-50 שנה, ציינו את זה, וזה היה, יש פה מלחמה תרבותית, כלומר, הנשיא היום הוא מכחיש רצח עם בעצם. כלומר, אנחנו קוראים למה שקרה אז רצח עם, 30,000 ארגנטינאים שנטו לשמאל, שנרצחו ונזרקו במטוסים, והנשיא היום אומר, תראו, קודם כל זה לא קרה. ואם זה קרה, הגיע להם. כן, זה פחות או יותר מה ש... כי הם, כן, זה קוראים לזה תיאוריית שני הסתנים. כאילו גם השמאל, הלו גרילות שנלחם, ובעצם באו הצבא ובא לעשות סדר, כי אנשים ביקשו את הסדר הזה. את יכולה אפילו לראות באותו זמן, אנשים קצת חשבו ככה. בורחס, ב-76, אמרת את זה, מהפכת ג'נטלמנים.
0: כן.
2: אנחנו מדברים על ספרות. זה משהו שנוכח עד היום המלחמה הזאת, והיו הפגנות ענקיות בבואנוס איירס ב-24 במרץ, מאות אלפים יצאו לכיכר מאי שם להיות עם האימהות, והן גם עדיין מפגינות שם, כן, הם 50 שנה בבואנוס איירס מ-76 עד 83, היחידות שעשו הפגנות, גם היה אסור לעמוד ברחוב, אבל שהשתובבו במעגלים מסביב הכיכר מול בית הדיקטטור היו אימהות האלה שעדיין כל יום 50 מתכנסות ושואלות איפה הילדים שלהם.
0: זאת אומרת שעדיין אין פתרון לדבר הזה. פתרון, אני מתכוון במובן של החלום ושברו. מה הפתרון? איפה הם? לאן נעלמו האנשים? עדיין אנחנו לא יודעים.
2: אנחנו לא יודעים. מצאנו במעצים כבירים, כן, הפורנזי הארכיאולוגית הארכנטינית הכי טובה בעולם. מצאנו בערך 800, כי הרוב גם נזרקו לים ונצפפו ו... לאוקיינוסים, לפלטה, אם אנחנו פעם נרוקן אותו, ונגלה שם חוץ מאלה שצפו מדי פעם באורוגוואי, ואז אפשר לדבר על זה, לא מצאנו את רוב האנשים.
0: כן.
2: אז הם שואלות, איפה הם? מה קרה? ובגלל זה גם עושים את המשפטים. ארגנטינה היא יחידה בעולם שערכה משפטים נגד החונטה.
0: כן.
2: הרי המון דיקטטורות בלטין אמריקה באותו זמן. ארגנטינה הייתה רק האחרונה ליפול בתוכנית הצפון אמריקאית הזאת, לכונן דיקטטורות של ימין צבאי. והיחידה שעשו משפטים, אז האנשים האלה, כן, חלקם הקטן נשפט, אבל אנחנו לא יודעים מה הם עשו עם הגופות.
0: אנחנו מתעסקים פה בזמנים, אנחנו מדברים פה על זמנים שבהם הכל מסוכן, שגם עולה מהסיפורים. אנשים יכולים להגיד, יש שם איזה סיפור שאנשים יושבים בתור, אתה רואה שהם בתור, הם לא מבינים מה הולכים לאיזה תשאול, הם לא מבינים מה הולכים לשאול אותם, לא מבינים מה הולך... להיות אחרי, הם לא מעיזים לדבר ביניהם, הם לא יודעים אם אפשר לדבר ביניהם, אתה יודע, האימה הזאת, הספרות היא בטח דבר מאוד מאוד מסוכן. איך אתה רואה את ההתמודדות של הסופרים האלה, נגיד בסיפורים האלה, עם העובדה שבעצם הם לא יכולים לכתוב הכל?
2: כן, גם חלקם כתבו מבחוץ, נגיד קורטסר, הסיפורים שבאוסף הזה נכתבו בפריז.
0: נכון.
2: אבל המשפחות שלהם היו בארגנטינה, וחלקם אגב נכתבו לפני, כלומר מבינים שכבר לפני אנשים הבינו מה הולך לקרות, אז הכל מוכבה. וגם במוזיקה אותו דבר, את רואה לפעמים, ראיתי גרסאות של הסיפורים לפני שהם בעצם צונזרו ונכתבו במיוחד לתקופה הזאת, ואת רואה שהסיפורים אחרי הם מקודדים, אבל אפילו יותר טובים, כן, הם יותר מרומזים, יותר נותנים לך לחשוב לבד, יש סיפור שם, הגנום הגדול, אני חושב שרואים כלב שמוציא עצמות, ואז הם צריכים לראות בכלב. כן. כן, הוא חופר עצמות, עכשיו מה הם אומרים בכלב? כי אסור שאנשים ידעו שקורה משהו. כלומר, הנשק הכי גדול של המשטר לא היה שאנשים לא ידעו. כן, זה היה לגרום לאנשים לא רק לא לדעת, גם אלה שידעו, אחר כך אמרו שלא הבינו.
0: כן,
2: כן. כי בעצם הבחירה הזאת היא, ואת רואה את זה בסיפורים, היא בחירה מודעת, כן, מהסיפור המלמול גם של קרלו גרמרו, את רואה ש... הם כולם יודעים בבית ספר שם, משכנעים אותם, תראו, בחול כותבים את זה, וגם היה בית המונדיאל באותו זמן, אז כתבו המון על ארגנטינה. אז אומרים, לא, תראו, התקשורת בחול היא אנטי-ארגנטינאית, בגלל זה הם כותבים כאלה דברים, ולא קוראים פה זוועות בכלל.
0: כן.
2: ואז מישהו פשוט אומר את זה בקול, ואנשים כבר בעצם לא יכלו להמשיך להקיש את זה ברגע שמישהו אמר את זה בקול. זה הבחירה כזאת, כי ברגע שאת יודעת, את יכולה להתעלם מזה, כן? אבל את הופכת אז ל... למישהו שותפה לפשע.
0: כן.
2: כלומר, אנשים בחרו לא לדעת, כדי גם לא להיות שותפים, לא רק כדי, כי הם פחדו על עצמם. ואת רואה באמת, הספרות שקורית באותו זמן היא מאוד, כן, מאוד לא מפורשת.
0: יש את הסיפור הזה, גרפיטי, שזה מין, זה כמו רומן בין שניים, בציורי גרפיטי, בלי מילים. וגם גרפיטי אסור, זה גם בסתר.
2: נכון, זה סיפור אדיר של קורטסר, כי הם בעצם גם ככה מייצרים ביניהם מערכת יחסים, נכון? הם כזה, חלק גדול מה שהדיקטטור התוספות, זה לגרום לך להיות לבדידות, כן? בדידות כזאת שכולם בודדים ביחד באותו מצב, בוונוס איירס, בעיר ענקית, כן? שיש שם מחנות ריכוז ליד אנשים שחיים כזה בוונוס איירס של מעלה, אבל אנשים בכל זאת, והסיפור הזה גם מראה, שהם גם, היה אנשים שהתנגדו, כלומר זה לא היה כולם... פשוט ישבו ונתנו לזה לקרות. היה אנשים שהתנגדו בזה, שהם פשוט ביטו את עצמם אפילו בפומבי, כן? והם יצרו ככה עד שהיא נעלמה, ואז כן, הוא מבין מה קורה וכל זה. אז כן, זה גם בתוך הסיפור, אם את רואה למשל מישהו שמדבר, טוב, המונדיאל נגמר, אז לא מה לדבר. כן, אז התחלנו אולי לעשות דברים. אז התחרות בעצם הייתה אולי, קודם כל היא הייתה הראשונה שעשו אותה. באותו זמן, ארגנטינאים, ממחקר שעשו באותו זמן, קראו 5 ספרים בשנה, ו3 עיתונים ביום. בסוף הדיקטטורה, אנשים קראו ספר אחד. זאת אומרת, זה היה מאוד...
0: ספרות זה מסוכן.
2: כן, זה היה... אם הלך ספרים, סבתא שלי עשתה הסדר של ספרים, כן, כי הם בחוץ. כי היה שם הרבה ספרים, שכן, הם ניצלו... זה בולט, אחד הדברים כזה מיוחדים לארגנטינה, כמו שוב, שדיברנו עכשיו על המונדיאל, אז בעצם לקחו את הדבר שאנחנו חייבים והפכו אותו לנשק מולנו, כן, בזה שהם הסיתו תשומת לב. אז היא יפתה באמת הסדר של הספרים, שהיא חשבה, אתה לא יודע באמת, הם עשרו דברים מגוחכים, למשל, הם עשרו ללמד באוניברסיטה על קוביזם. כי זה הזכיר את קובה. עכשיו, כמובן, זה לא קשור לקובה.
0: לא, לא קשור.
2: אבל קובה זה אומנות מודרנית, שגם היא מאוד מסוכנת, כי הם לא הבינו אותה.
0: כן.
2: ורוב המלחמה של הגנרלי, והם אמרו את זה בעצמם, כן, וידלה אמר שמישהו חתרן, גורם חתרן, הוא לא זה שנלחם מול המודל הכלכלי הניאו-ליברלי שהם רצו לעשות. זה אחד שהרעיונות שלו לא מתיישבים עם העולם הדתי, מערבי-נוצרי שצריך להיות.
0: כן.
2: כן, אז הספרות בעצם הייתה חוד החנית של הדבר הזה, המון סופרים גלו, גם כשאת מדברת על ה-30,000 שנרצחו, כשאת חושבת בדיעבד על המצב של ארגנטינה היום, הם לקחו את ה-30,000 הכי, בעצם אלה שרצו לשנות העולם, כן, השיר ששמענו קודם של בוב, זה בדיוק הילדים האלה,
0: כן,
2: כן, אלה שבתחילת שנות ה-70, הם באמת הייתה להם את התקווה שאפשר לשנות העולם, כמה סופרים, תחום, כמה, כן, אנחנו מסתכלים, ובאמת, כשאת עוברת על אחד-אחד, המון יהודים שם, אלפים.
0: זהו, יהודים זה גם היה מין דבר שלא כדאי להיות בזמנים
2: האלה. לא, זה חתרן מעצם טבעו. גם כמובן הסבירו את זה בזה שיש יהודים יותר נוטים להיות סטודנטים, ויותר מרצים באוניברסיטאות, ויותר נוטים, כן, להיות מרקסיסטים, אבל זה היה בעצם משהו זר, כן, משהו שהוא לא מתיישב עם ה... עולם שהם רצו לבנות, אז המון, בערך פי 10 מהאוכלוסייה, היה השיעור שלהם בתוך הנרצחים, זה היה סיפור ששוב, עד היום הוא קורא את החברה היהודית בארגנטינה, כי הרבה שתקו, כן? זה בעצם נחשב לקהילה כזאת שכולם שומרים על כולם, ובזמן הזה לא.
0: כן.
2: הם האנשים עם המשפחה שלך, נגיד מישהו נראה, פשוט לא דיברו עליו.
0: אבל גם הרבה נמלטו, נכון? נגיד המשפחה שלך בסופו של דבר ברחה משם בזמנים האלה? או שהם שרדו את זה שם?
2: חלקים לפני, כן. כשזה התחיל להיות, וחלקים אחרי, כלומר, תוך כדי התקופה של הדיקטורה, כולם היו שם, אבל כן, דרנו אחרי התקופה הזאת, אבל לא, לא יותר מדי, כלומר, כמה אלפים עזבו, אז הקהילה בארגנטינה אז הייתה ענקית, משהו כמו 300 אלף בני אדם. אז לא הרבה מהם, הרבה נשארו, ושוב, הרבה נלחמו גם, כן, מול הדברים האלה. הם באמת לקחו גם באוניברסיטאות, גם כסופרים, כן, כן, במוזיקה, בהרבה מאוד דברים הם, הם כן נלחמו מול מה שקרה. וזה, ושוב, עד היום המלחמה הזאת היא, היא בעצם היום, ארגנטינה היא כנראה המדינה הכי מפולגת בעולם מבחינה הזאת, וזה שם, כן, הכלכלה היא בעצם, אנחנו רואים שהבעיות התחילו אז, בעצם המלחמה הגדולה הזאת תרבותית, היום הבום הגדול בסופרות לטינו-אמריקאיות, מילי עשר את כולם, את כולם ללמד אותם בבית ספר, כי הן מדברות היום על הפלות, כן, ועל על דברים שהם לא, לא נוחים להם, אז כן.
0: נו, לפחות הוא לא מעלים אנשים, זה גם משהו. תודה רבה.
2: נכון, נכון. זה, בעצם הוא גם, הוא לא מצדיק את זה, כן? הוא אומר, לא, זה גם הם עשו שם דברים יותר מדי, אבל המלחמה התרבותית זה כן משהו שמאוד נוכח בחלק הזה.
0: איך זה נגמר הדבר הזה? כשאתה קורא על, על התקופה הזאת, כמו על הרבה תקופות אפלות בהיסטוריה, אבל בוא נדבר על שלטון הגנרלים, אתה קורא על הדבר הזה, אתה אומר לעצמך, ובטח כשאתה חי שם, אתה אומר, זה לא, אף לא ייגמר, זה נורא ויום, כי הרי זה שלטון חסר גבולות, עם כל הכוח, מה, איך, איך נלחמים בדבר כזה?
2: זה לא רק כל הכוח, זה גם את כל ה, את רואה את העיתונים שאומרים, תראו, הכל, לא קוראים פה דברים מוזרים, כן, הסיפור של ולנצואלה, הכל רגיל פה.
0: כן.
2: אז למה שזה בכלל ישתנה אם הכל בסדר, הם רק מייצבים, גם תמיד דרך את הרגשה שהם רק מייצבים את המדינה, הם שומרים עלייך, עד שיהיה אפשר להעביר את זה לשלטון
0: מסודר,
2: דמוקרטי.
0: מסודר, מסודר, כן.
2: כן, אז מה שקרה זה שקודם כל זה התחיל להתפרק כלכלית. כלומר, זה מה שהם באו לעשות ולייצב מודל חדש, פשוט לא עבד, כן, אחרי המונדיאל, ואחרי שכבר לא היה איך פה להחביא את הבעיות, ושתיים, הם יצאו להפרקה במלווינס, אתם קוראים לזה פוקלנד.
0: אנחנו קוראים לזה פוקלנד, כן.
2: כן, אבל אנחנו לעולם לא נקרא לזה ככה, ואז הם יצאו להפרקה, והם, והם גם סיפרו לכל העולם, אנחנו מנצחים, זה הניצחון המוחלט, כן, סוף סוף אנחנו מחזירים את, את מה שתמיד היה שלנו, תוך רגע זה קורה, ואז הבנו שלא, כן, כשבסוף הבנו שבעצם הם נכשלו בדבר היחיד, כן, שהם הם, הם, הם, הם צבא, הם אמורים לעשות, ו, והרבה ארגנטינאים נהרגו סתם, ו, ואנשים הבינו את זה, והתחילו להיות הפגנות, כן, כן. קראו לזה, שכנים התחילו לצאת פשוט מתחת לבית ולצלצל ועם סירים, שזה הפגנות מיוחדות לארגנטינה, כן, אנשים פשוט יורדים מתחת לבית עם סירים ודוחקים מהם, ו, והם הרגישו את ה, בעצם שאנשים איבדו את הפחד.
0: כן.
2: וברגע הזה זה נגמר, כי בעצם אם את חושבת על 24 במרץ 76, הם לא ירו כדור אחד. כן, אנשים הסכימו להם לתפוס את השלטון.
0: כן.
2: וברגע, אין להם באמת כוח מעבר לזה שהציבור נותן להם. ברגע שהם איבדו את זה, הם הבינו שזה מתהפך עליהם.
0: היחס כן. של אנשים שברחו משם, שנאלצו ללכת לגלות, אגיד, כמוך, כמו המשפחה שלך, לארגנטינה, זה יחס של, אתם מתייחסים לזה כאל בית, או כאל מקום כן. שבגד בכם?
2: לא, זה, את רואה את זה גם במונדיאל, כלומר, רוב העדים שמגיעים למקומות היום, זה עם כולם ארגנטינאים שחיים בחול, בברצלונה, כן, ובישראל, ובכל המקומות האלה, אנחנו בעצם, כולנו ארגנטינאים שחיים בחול, כן, יש בברצלונה כזה... כזה, יש ביטוי כזה שהמזוודה שלך עדיין מוכנה בארון.
0: כן.
2: כן,
0: אתם,
2: כזה,
0: אתם
2: כאילו...
0: מחכים לחזור.
2: כן, משהו כזה. עכשיו, זה לא נכון, כן, אבל זה עדיין כאלה. זה משהו שנשאר עם אנשים, הדבר הזה. וגם פה בישראל התורה שם הרבה חיים ביחד, כן, בקיבוצים.
0: נכון.
2: והם שותים מטה, והם אוכלים הסעד, כן, והם עכשיו אף אחד, נגיד, הקול שלי צרוד. כרגע, בגלל שזה ככה קורה כל ארבע שנים.
0: כן, בגלל המונדיאל. אתה רואה את ארגנטינה, אין פה מה לדבר בכלל, אה?
2: כן, גולים של מסי, כאילו, משנים אותי בלי כל שבוע. אז כן, זה עדיין משהו ש... אבל כמובן, כן, אנחנו יודעים מה קרה, ואנחנו מבינים כמה רע זה היה. אולי זה היה אחד הדברים הכי רעים שקרו, כן? גם העלמה הזאת של האנשים, זה לא רק... שהורגים אנשים, כן, פשוט מעלינים את כל הזהות שלהם, כשאם, לא מדבר על אמות כיכר מאיה, אבל מה שהם עשו מאוד חזק, זה להפיא את התמונות של הילדים האלה, כן. הם היו בני אדם, הם חיו פה בני אדם, וזה באמת היה אחד הדברים הכי אכזרים שהיו, ועדיין היה מול אנשים תומכים בזה, אבל בסוף זה אין מה לעשות. כן, נולדנו לזה, ועוד דבר שרציתי להגיד, שמיכל קריסטל, הספר הזה לא קיים בשום מקום אחר בעולם. מיכל קריסטל גם אספה את זה, כן? זה ייחודי הסיפורים האלה, לא נכתבו בעל הדיקטטורה וזה יצאו כספר. זה ספר שהוא באמת גם ספרותית מאוד מעניין. כן, וגם כדי להבין, כמובן, בגלל זה אנחנו עושים את השיחה על מה שקרה בארגנטינה, אבל זה באמת ייחודי, אין אשתו רק בעברית.
0: נכון. זה ספר שהוא ספרותית, הוא מאוד מאוד מעניין. האופן שבו הספרות מתמודדת עם זה, שהיא לא יכולה להגיד כל מיני דברים בעצם. יש שם דברים מאוד יפים.
2: גם מול השלטון וגם מול הציבור, כי אנשים באמת, אחרי שהם לא רצו לדעת, זה קשה לבוא ולהגיד להם, איפה הייתם? כן, הם עדיין מצדיקים, הם אנשים תמיד הצדיקו את מה שהם עשו. אנחנו לא ידענו, או שאם ידענו, תראו, בכל זאת, היו פה עוד אנשים שהיה צריך למצב הזה, כמו שאתה חושב, היה זה מורכב. אז זה גם מול האנשים שמול הציבור שלהם הם צריכים אומץ. אז באמת מאוד מאוד ייחודי, במיוחד שהשלטון באמת מאוד ראה בספרות הדבר אולי הכי מסוכן נגדו.
0: שזה מוצא חן בעיניי קצת, אני חייבת להגיד לך.
2: גם העיד על וונוס איירס, כן, וונוס איירס יש לכם, אולי נדבר כלכלית, אנחנו כל כך מקליפים, אבל ברחוב וונוס איירס יש יותר סופרים מברצלונה.
0: כן,
2: אז כן, זה מעיד על הכוח שהיה אז, וגם היום.
0: כן. דוקטור סבסטיאן בן דניאל, דיברנו על גורמים חתרניים, סיפורים מארגנטינה, שליקטה ותרגמה, מיכל קריסטל.
2: גם תרגמה, כן.
0: וזה ספר שיצא בהוצאת לוקוס, והוא מרתק, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
2: ותודה רבה, ושוב, ומי שקורא את זה, באמת זה גם משנה את האנשים שקוראים את זה, באמת זה נותן להם פרספקטיבה מעניינת.
0: אני לא אשקע, יש דברים שלא שוכחים, האישה הזאת שמוצאת גולגולת, ולא הולכת איתה הביתה למשל.
2: נכון,
0: זה משהו שאתה זוכר, כן.
2: שבלי קשר אחת הסופרות האהובות עליי, ותראה, זה כמו ששואלים אותי, למה אתה לא סותם את הפה, אז אני לא יכול, כן.
0: יש לך את הגולגולת. דוקטור סבסטיאן בן דניאל, תודה רבה.
2: תודה רבה, רבה.
0: להתראות. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. יורדים מההר. זה שמו של מיני פסטיבל ספרותי בשיתוף החוגים לספרויות באוניברסיטה העברית, שהתקיים השבוע במשכנות שעננים. מיטב החוקרים והמרצים לספרות ירדו להם ממרומי הר הצופים, ממגדל השן, במטרה להפגיש בין השיח הספרותי הגבוה באוניברסיטה לציבור הרחב. אחד מהם הוא פרופסור יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, שהוא גם סופר בעצם, בשנה שעברה התפרסם מחזה שכתב, העלוקות, בהוצאת 9 נשמות. האירוע שהשתתף בו יהיה שיח נקמה, יחד עם פרופסור צחי זמיר, דיבייט בנושא ספרות ונקמה, שזה פשוט נשמע תענוג. שלום פרופסור יואב רינון.
3: שלום וברכה.
0: אהלן. פרופסור רינון, נקמה זה עניין שאנחנו כבני תרבות אמורים להסתייג ממנו, נכון? לא יפה. נקמה לא, זה לא יפה.
3: תרשי לי להסתייג מההסתייגות.
0: בבקשה, אנא ממך, תסתייג.
3: אני מסתייג. אני חושב שקודם כל נקמה, בוודאי מן הבחינה הרגשית, היא משהו לגמרי טבעי, עד כמה שיש דבר כזה טבעי בתוך תרבות, וגם ההפרדה היא קצת מורכבת בין טבע לבין תרבות. בוודאי שברגע שפוגעים בנו, הרצון שלנו להחזיר, לא להישאר חייבים, ובטח לא במונחים ישראלים ולא רק ישראלים, לא להישאר פריירים, הוא רצון חזק, וגם במידה מסוימת הוא גם מוצדק. אני חושב שהשאלה היא, קודם כל עם רגשות לא מתווכחים בהגדרה,
0: כן.
3: אבל מעבר לזה, אני חושב שהשאלה היא מה עושים עם הרגש הזה, ואם הדבר הנכון הוא פשוט לקרבט אותו ולהתגבר עליו, לדרוך עליו, להדחיק אותו, או לשחרר אותו, ואם כן לשחרר אותו באיזו צורה ובאיזו מידה, ולדעתי זו הנקודה. זאת אומרת, לא אם כן או לא,
0: כן.
3: אלא בהנחה ש... לא תמיד כן, אבל בהנחה שלפעמים כן, אז השאלה היא איך.
0: שזה לא ישרוף את כל העולם אולי, או שזה לא יהרוס לך את החיים ולמשפחה שלך לשבעה גלגולים, נקמת דם, אינסופית, כל הדבר הזה.
3: כן, אני חושב שזה לשני הכיוונים, גם שזה לא יהרוס את כל העולם, וגם שזה לא יהרוס את החיים שלך באופן אישי, ושל המשפחה שלך, וזה באמת מורכב. זאת אומרת, ברגע שמקדישים את כל החיים לנקמה, אז אין יותר חיים. זאת אומרת, כל מה שיש זה רק נקמה, שלא לדבר על ההשלכות החיצוניות והחברתיות, זאת אומרת, הרבה פעמים הרמה האישית משליחה גם על החברה כולה.
0: אבל כשאנחנו רוצים נקמה, אז אנחנו בעצם, אולי אנחנו פשוט רוצים צדק, אפשר גם לקרוא לזה ככה, נכון? אנחנו רוצים לעשות צדק בעולם.
3: זה לא אולי, אנחנו רוצים גם לעשות צדק. כן. אני חושב שהרבה פעמים צדק זה הרטוריקה של הנקמה. בנקמה יש מידה מסוימת של צדק, אבל הדגש הוא גם על מידה וגם על מסוימת. הרבה פעמים הרטוריקה של נקמה זה שנקמה שווה צדק, ואז גם אין עניין של גבולות של הנקמה. כן. זאת אומרת, עד הניצחון המוחלט ולמחוק לגמרי את האויב. כן. זה נתפס כצדק, זה בעיניי לא צדק, דרך אגב, כן? זה נקמת, משלב מסוים נקמה מפסיקה להיות צדק, ויש לה מנגנון משל עצמה, שהוא מאוד הרסני, והוא גם לא צודק, דרך אגב. אבל בגלל שיש חפיפה בין נקמה לבין צדק, אפשר להתווכח על מעמידת החפיפה, אבל בגלל שיש חפיפה בין נקמה לבין צדק, זה לא מפתיע שהרטוריקה של נקמה כצדק כל כך מצליחה.
0: איך זה בא לידי ביטוי בספרות? על איזה יצירות תדבר שם?
3: גם צחי וגם אני, אנחנו שנינו מתעסקים גם בספרות קלאסית וגם בספרות הרנסנס. צחי יותר חוקר רנסנס, הוא שייקספיריאן סקולר, ואני יותר בספרות הקלאסית, אבל שנינו גם עוסקים וגם מלמדים את שתי הספרויות, של יוון העתיקה במאה החמישית לפני הספירה, ושל שייקספיר, וגם המלט של שייקספיר וגם טרגדיה ספרדית. וביצירות הקלאסיות אנחנו נדבר גם על אנטיגונה וגם על נוטות החסד, כשני סוגים של התמודדות עם נקמה, וכמובן גם על מדע, שזה דוגמה קיצונית ויוצא דופן מהרבה בחינות.
0: איזה מסקנות אנחנו מגיעים מהספרות, מנוטות החסד, ממדע? מה אנחנו צריכים לעשות אם מפעמים בנו רגשות הנקם?
3: טוב, זה לא אם, אלא כאשר מרגישות הנקם, כי זה קורה לכל אחד לפחות פעם אחת בחיים ובעוצמות כאלה, בוודאי גם ברמה הלאומית, כמו אחרי השבעה באוקטובר.
0: נכון.
3: אני חושב שהספרות בעיקרון, בוודאי לא טרגדיות, לא בהכרח, הם בהכרח מזהירים מפני הרגשות, זאת אומרת, הם גם מתארים את העוצמה שלהם, שלהם, וגם והיתירות גם מסבירות מה ההשלכות. אני לא חושב שבהכרח היתירות הן דידקטיות שהן אומרות מה צריך לעשות, כן? המקרה של נוטות החסד של אייסרילו זה באמת איזשהו פתרון של בעצם להעביר את הסמכות של הנקמה מרמת הפרט, מנקמת אדם, אל המדינה.
0: כן.
3: והמשמעות של זה היא וזאת המשמעות החשובה, כן? וזה היה המיתוס של אתונה, זאת אומרת, זה לא במקרה שאלו את זה שם, וזה גם זכה במקום ראשון לטרילוגיה הזאת. המשמעות של זה היא קודם כל שהפתרון לבעיות של נקמה הוא לא ברמה הפרטית או המשפחתית, אלא ברמה המדינית. יש דבר כזה נקמה, ויש דבר כזה, יש קשר בין צדק לבין נקמה, אבל מי שאחראי על הצדק זה המדינה, באמצעות החוקים שהיא מחוקקת, וזה כבר מרחיק את זה מהבן אדם הספציפי שהוא זה שנפגע. א', ב', הדבר הנוסף והחשוב לא פחות, זה שני דברים בעצם. קודם כל, צריך לשים גבול לנקמה,
0: כן.
3: כמו שכל חקיקה יוצרת גבול, זאת אומרת, כמו שיש הבדל בין אנישה על אונס לבין אנישה על רצח, למרות שמבחינת הנפגעים החוויה יכולה, אני מדבר המשפחה של הנרצח כמובן, והנאנס או הנאנס, את החוויה כן. יכולה להיות באותה עוצמה, החוק קובע שזה לא אותה חומרה, והאנישה היא שונה, כן? אז קודם כל יש עניין של, של, של, של גבולות, שזה הדבר הראשון, והדבר השני הוא, שזה חינוך באמצעות החברה, כי האדם הנפגע לא יכול באמת לשים לעצמו גבולות ולחנך את עצמו, שהסיפוק תמיד יהיה חלקי. זאת אומרת, אף פעם לא תקבלי סיפוק שווה ערך, גם אין סיפוק שווה ערך, אבל בהנחה שיש תיאורטית סיפוק שווה ערך, את לא תקבלי אותו. זאת אומרת, אם יזרקו למאסר את האנס למשך 10 שנים, זה לא אקוויוולנטי לזה שהחיים שלך כמי שחלילה נאנסה, נרסו לחלוטין. זאת אומרת, אלה שני עקרונות שעולות...
0: אבל איך אנחנו מתמודדים עם זה בעולם שבו אולי יש איפשהו מין עולם כזה שבו אנשים איבדו אמון במערכת החוק ובמערכות השלטון? ואז כאילו אתה אומר להם, תנו את זה, ברור, יש מערכת משפט, היא תטפל בזה, אבל האנשים איבדו אמון במערכת המשפט.
3: טוב, אני חושב שברגע קודם כל, השאלה היא, האם איבדו אמון במערכת המשפט, או האם היא מתפקדת, זאת אומרת, אם אני איבדתי אמון במערכת המשפט, ואני מחליט שמערכת המשפט לא יכולה לטפל כמו שצריך בנקמה, ולכן אני ארצח את מי שרצח את קרובי משפחתי, אני עדיין פושע לפי מערכת המשפט, ואני אכנס לכלא על רצח, זאת אומרת, יכול להיות שתהיה נסיבות מקלות, אבל אני עדיין אהיה רוצח. זאת אומרת, זה, בכל מערכת המשפט מתפקדת, כן, בלי שום קשר למידת האמון בה, ובעצם מי שאני רצחתי אותו יכול ללכת ולהתלונן אליה כדי שישימו אותי בכלא, זה מצב שהוא הוא, הוא, הוא, הוא עדיין בסדר יחסית, בוא נאמר ככה. ברגע שמערכת המשפט לא מתפקדת, אנחנו נמצאים בכאוס, זאת אומרת, כי זה בדיוק כל הרעיון של ההתקדמות התרבותית, של לעבור בעצם מנקמת דם, שבעצם האחריות על הנקמה היא פרטית, שככה מתחילה הטרגדיה בעצם של אגמנון, שזה האחריות של הבן לנקום את זה שהאבא שלו נרצח, זה האחריות האישית שלו. אין דבר כזה תביעה, לא היה אז, לא הייתה אז כזה דבר תביעה מצד המדינה, המדינה לא טובעת על, על, על רצח, ולכן האחריות הייתה של, האחריות הייתה של הבן.
0: כן.
3: הבעיה שם הייתה ש, שמי שרצח את האבא הייתה האמא, והוא היה צריך לרצוח את האמא, ומרגע שהוא רצח את האמא, הוא בן שרצח את האמא, לא משנה זה, שהוא היה חייב לעשות את זה כדי לנקום את הרצח של האבא,
0: כן.
3: ואת זה רק המדינה יכולה לפתור, שבעצם היא מוציאה אותו, היא מוציאה את הפרטים מתוך הנקמה. ברגע שהפרטים יכולים להרשות לעצמם, לעשות את הנקמה הזאת, זה אומר שאנחנו נמצאים במצב שאין בו חוק, וזה יותר גרוע ממאפיה. כי אצל מאפיה יש חוקים, וברגע שאין בכלל חוק, זה כאוס, זה המצב הכי גרוע מהכל.
0: יכול להיות שאנחנו פשוט צריכים להשלים עם זה שאין צדק בעולם? זהו, פשוט אין מה לעשות.
3: אני חושב שזה הגדרה קצת יותר מדי פסימית בשבילי, וגם קצת יותר מדי אבסולוטית. זאת אומרת, אין צדק בעולם, זה אומר שגם צדק חלקי זה לא צדק. זאת אומרת, אין צדק מוחלט. יש פער תמיד בין משפט לבין צדק, תמיד היה וגם תמיד יהיה, והשאיפה היא קודם כל שתהיה כמה שיותר הלימה בין המשפט לבין הצדק, וזה קשור גם למערכת החוקים ועד כמה המדינה מתפקדת כמדינת חוק. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים הסתגלות חברתית באופן כללי זה תסכול, וזה אחד התסכולים, שאין צדק מוחלט, אבל בין, גם ברגע ששוב, אני אומר, ברגע שחלילה נאנס ושמנו את הפושע בבית סוהר, זה לא עושה צדק מלא,
0: נכון.
3: כי אין צדק מלא, אבל זה כן עושה איזשהו צדק, זאת אומרת, זה לא שיש צד אחד שקיבל הכל וצד אחד שפשוט היה נפגע. ההשלמה עם זה שאין צדק מוחלט, זה כמו השלמה עם זה שהחיים הם לא מושלמים, ושיש מעט מאוד אנשים בני מזל בעולם שהחיים בשבילם הם מאוד מאוד טובים, ולמרבית האנושות החיים הם מזעזעים, והיה עדיף לה שהיא לא תיוולד. החלק של הצדק הוא חלק קטן, לדעתי, מתוך הסיפור הנורא הזה.
0: ואתה אמרת שאני קצת פסימית.
3: לא, אמרתי קצת. אמרתי קצת יותר מדי.
0: גורפת.
3: כן, בדיוק, גורפת. זאת הייתה המילה, ואני לא גורף.
0: ואתה לא גורף.
3: לא, אני לא גורף. אני פשוט, אני מציג את הדברים כהווייתם. אני ריאליסט, אוקיי? זאת אומרת, אני לא פסימיסט ולא אופטימיסט.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור יואב רינון, על עצם הפסטיבל הזה, יורדים מההר במשכנות שעננים, והשם הזה יורדים מההר, והדבר שאני אמר אתם יורדים ממגדל השן, אתה גם מרגיש את זה ככה, אתה יורד אל העם, זה נכון?
3: טוב, אני שוב פעם, אתה יותר מדי פסימי בשבילי. קודם כל יורדים מן ההר הזה כי זה הר הצופים, זאת אומרת, פשוט הקמפוס שלנו נמצא שם ולא בגבעת רם, אחרת לא היינו משתמשים בשם הזה, אבל אני חושב שיש כאן בפירוש את העניין של האסוציאציה של יורדים ממגדל השן, זה דווקא כמשהו חיובי ולא שלילי, זאת אומרת, צריך לזכור שזה אירוע שאורגן על ידי האוניברסיטה, כן? זאת אומרת, לא על ידי הסטודנטים, אלא על ידי הסגל האקדמי הבכיר ובעידוד לגמרי ובמימון של האוניברסיטה העברית, ויש כאן איזושהי תפיסה מאוד עקרונית שזה לא עניין של לרדת אל העם, אלא שבעצם צריך לעשות איזשהו שינוי מאוד מאוד רדיקלי סביב זה שנכון לעכשיו, לא משנה כרגע איך הגענו למקום הזה, אבל נכון לעכשיו האוניברסיטה היא בועה, וצריך בעצם ליצור מצב ליצור מצב פירמידלי, לא מצב של בועה שמה שקורה שם על ההר לגמרי מנותק, ואנחנו בירושלים, לא בתל אביב, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו ממש בתוך המציאות, אנחנו ממש בתוך הביוב של הביוב, אוקיי? זאת אומרת, יש לנו ממש הכל פה, וצריך להבין שהביוב הזה הוא שלנו, זאת אומרת, וזה לא החצר האחורית, זה כבר החצר הקדמית, ושאם אנחנו לא נתגייס כדי להילחם במה שקורה כאן, כולל בתפיסות של נקמה, אז בסופו של דבר, כאילו, הביוב הזה גם יציף אותנו, זה גם עניין הישרדותי, הוא כבר מציף אותנו, זה גם עניין הישרדותי, עם שר חינוך כמו שיש לנו עכשיו, אנחנו כבר לגמרי בתוך הביוב, אבל מעבר לזה, אני חושב שיש כאן איזושהי השקפת עולם ערכית של, של מה התפקיד של אקדמיה, ושאם אקדמיה לא תהיה מעורבת בעצם בחיים היומיומיים, אז בעצם ההנחה העקרונית הערכית היא שבעצם אין לה זכות קיום.
0: כן. וגם יש לך מה להגיד לאנשים, הם מדברים רגיל בעברית, אין כאן מה לא להבין, אז הנה, תשמעו אותך.
3: כן, בהחלט.
0: פרופסור יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, הפסטיבל קוראים לו יורדים מההר במשכנות שעננים. אתה תדבר שם עם פרופסור צחי זמיר על ספרות ונקמה. אני מזכירה את הפרטים שאנשים יוכלו לרשום לעצמם ולהגיע. תודה רבה
3: כן,
0: לך.
3: כן, וזה מחרתיים.
0: תודה רבה לך, פרופסור רינון, על השיחה
3: תודה
0: הזאת.
3: תודה לך, תודה לך. יום מצוין.
0: יום טוב, ביי, להתראות. ביי. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: להתחנן, תגיד לי כמה. לדפוק הדלתות, תמיד לחכות.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, התוכנית אש זרה. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו ומבקשים להבין את פרשת בלק. אני אומר נושאים את עינינו מפני שעל ראש הערים עמד בלעם בן באור, שהוא הדמות המרכזית בפרשה הזאת, ביקש לקלל, יצא מברך. זה סיפור מפורסם מאוד, מוכר מאוד. זה אחד הסיפורים הציוריים בחמש התחום של התורה, ואף על פי כן אני חושב שעדיין רב בו הנסתר על הגלוי. אני הרגשתי את זה ממש מימי ילדותי כששמעתי את הפרשה הזאת, ואני מרגיש את זאת עדיין. ובאמת, אנחנו נמצאים מרחב שהוא אקס-טריטוריה. אנחנו עדיין במסע במדבר, ספר במדבר, ואתה רואה שבמדבר מתרחשים דברים שהם משונים. אתה אומר לעצמך, אולי זו פאטה מורגנה. אולי אני לא באמת רואה את הדברים אשר אני רואה, כי אנחנו דיברנו בפרשה הקודמת, כן, על מגפה של נחשים, ואחר כך צריך להתבונן בנחש נחושת, על סלע שיוצאים ממנו מים אחר שמקים בו, אבל אולי היה צריך לדבר אליו. והנה בפרשה הזאת יש אתון שמדברת. האתון של בלעם, אתונו של בלעם, הוא האדון והיא האתון, אבל פתאום יחסי הכוחות מתהפכים. פי האתון נפתח. ובכלל הפרשה הזאת היא פרשה משונה מאוד. יש כאן דמות, מישהו מין נביא או קוסם, בספר יהושע קוראים לו קוסם, בלעם. זה אגב הבדל חשוב, כי הנביא הוא מי שאם אנחנו מסתכלים על מקומו של הנביא בתודעה היהודית, הוא מי שרואה למרחוק. והקוסם, גם אם נסתכל באטימולוגיה של המילה קוסם בשפות באזורנו, היא מילה שקשורה במגיה, בהטלת לחשים. את זאת עושים לא פעם על פי הדיבור, אבל הנביאים, הם לא מטילים לחשים כשהם מתנבאים. הנבואה שלהם יוצאת מתוך המציאות. מתוך המציאות, גם המציאות הגיאופוליטית, כן? אבל גם המציאות המוסרית. הם בוחנים את מפת המציאות. מפת המציאות לא נבחנת רק באמצעים, נקרא לזה, טכניים או חומריים בלבד אצל הנביאים, אבל הם קוראים את מפת המציאות. ואילו הקוסם הוא מי שחושב שהוא יכול לשלוט באמצעות הלחשים שלו במציאות, להתייחס אל המציאות כמו איזו מקלדת מלאת כפתורים. אתה לוחץ ב מקום הנכון ואתה מפעיל את הדברים. והשאלה היא, בלעם מי הוא? האם הוא יותר קוסם או יותר נביא? ואולי הוא מתבלבל בעצמו. מה אני? האם אני מי שרואה למרחוק? או האם אני מי שאתה יכול להזמין ממנו לחיצה על כפתורים מסוימים של העולם? באמת הזמנה שהיא לפי הצורך. ועכשיו בלק בן ציפור רוצה לקלל את עם ישראל, והוא יכול לזכור את שירותיי. הפרשה הזאת, היא מתחילה בכך שבלק בן ציפור, הוא רואה את כל אשר עשה ישראל האמורי, כלומר הוא רואה את התקדמות המסע העברי במדבר, והוא חושש, והוא מחפש מה לעשות. כמובן שאחד הדברים הנפלאים בפרשה הזאת, הם באים דווקא מבלק בן ציפור, שהוא זה שרצה לקלל יותר מכל, הוא רצה לקלל עד כדי כך שהוא היה מוכן להשקיע את מיטב הכסף והזהב שלו בעניין הזה. ואני תמיד מצטט את הרגע הנפלא הזה מן הזוהר, שאומרים לנו בלק בן ציפור, ציפור ממש. וכך אפילו הופכים את הפרשה הזאת, שהיא כבר פנטסטית, היא כבר נדמת, אני בכל שנה אומר את זאת, כאילו היא לקוחה מסיפור של טולקין, מההוביט או משר הטבעות, ויש לנו כאן מחשף זקן שהולך, וזהו בלעם, ויש...

יש לו את הטון שלו, למחשפים אחרים יש סוס, אם נלך באמת אל טולקין או אל מיתולוגיות, אבל התמונה היא די ברורה, והזוהר אומר לנו בלק בן ציפור, ציפור ממש, כאילו הציפור זה לא שם כמו ציפורה, אלא בלק הוא משהו בין אדם לבין בעל כנף. וזה דבר מה משונה מאוד, אבל כל הפרשה הזאת היא משונה מאוד. אולי אני צריך להקדים לדברים שאני רוצה לומר, את העובדה שהפרשה הזאת היא כולה בעצם איזו הסתת המצלמה של הבמאי המקראי, נכנה זאת כך, מן המקום שהיא תמיד נמצאת. הלו, את מי אנחנו מלווים? מספר שמות, אנחנו מלווים את עם העבדים שיצא ממצרים. אנחנו מלווים אותם במסעם. כבר מספר בראשית אנחנו מלווים את בית ישראל, כלומר, את השושלת המשפחתית הזאת של אברהם, יצחק ויעקב וישראל. ואילו הפרשה הזאת, היא לא מתרחשת כלל ועיקר במחנה הישראלי. היא כולה מחוץ למחנה הישראלי. היא עוסקת במה שעושה בלק בן ציפור מלך מואב, במה שעושה הנביא להזכיר שלו. זה הכל. והשאלה שאתה שואל את עצמך, שהיא שאלה משמעותית, האם בכלל בני ישראל יודעים על הסיפור הזה של בלעם? לפי הסיפור עצמו, לכאורה הם לא יודעים, כי הוא לא קילל אותם. הוא עמד על הערים מרחוק, אבל בסופו של דבר מי שרצה לקלל, הביא בפיו ברכות, ואתה אומר לעצמך, יכול להיות שהפרשה הזאת היא מתארת דבר מה, שהישראלי לא ידע עליו. ישנה האמירה המפורסמת מן המקורות, שמשה כתב את ספרו, ואת פרשת בלעם, וגם את ספר איוב, אני חושב. כך זה נאמר שם, אני מצטט מן הזיכרון. עכשיו, פרשת בלעם היא בתוך ספרו של משה. היא בתוך חמשת חומשי התורה. על כן, למה צריך לומר שהוא כתב גם אותה? ויש מן הפרשנים שאומרים, מפני שהפרשה הזאת, הנבואות בה, הן נבואות של בלעם. והיית אומר שבלעם כתב את הדברים? לא, משה ידע. משה הוא הכותב, הוא המחבר של כל הפרקים. אז לכל הפחות משה ידע לפי המסורת הזו. אבל המצלמה זזה למקום אחר לגמרי. זוהי פרשה שבאמת שונה מכל דבר, והסמלים בה, בזה אחר זה, הם יוצאי דופן, ולא פלא שהמיסטיקה היהודית, נקרא לזה כך, שהזוהר מכניס פה עוד יסוד, אומר לנו בלק בן ציפור, ציפור ממש, ואני זוכר שלפני כמה שנים אמרתי, אולי זה רמז לכך שהוא ראה ממעוף הציפור, כי כשבלק רוצה להילחם בעם ישראל, הוא לא סוחר עוד איזה מצביא, עוד איזה שר צבא, עוד איזה איש מלחמה, אלא הוא סוחר מי שעוסק במילים, בנבואות או בלחשים. הוא מבין שיש שדה אחר, שמלחמה לא מתנהלת רק בשדה הקרב, אלא יש עוד הרבה מאוד שדות, ואנחנו יודעים את זה מהעולם המודרני. יודעים, אבל אולי זה לא מספיק בתודעתנו גם ב-2026. אבל בכלל, שהחיים לא מתנהלים רק במימד של השאלה, כן, שאלות של אספקה וממון. יש עוד מימדים. גם לחייו של היחיד, גם למאבקים בין אומות, להיסטוריה. בלעם, אגב, יש לנו את הכתובת של בלעם בר באור, שזוהי כתובת עתיקה, כמדומני, מהמאה השמינית לפני הספירה, שזה אמנם אחרי הזמן שדמותו של בלעם אמורה להיות בו בהקשר המקראי, אבל אנחנו רואים שכבר לפני אלפי שנים הייתה דמות כזו, בלעם, בכתובות מחוץ לתורה, כפי שאנחנו קוראים אותה,
מסופר על איזה נביא, כלומר, השם הזה, בלעם, הדמות הזאת, כאיזה נביא שהסתובב במרחב אשר בו אנחנו חיים, היא דמות והיא סמל עתיק מאוד. וזה גם, אני חושב, בעצם יוביל לדבר מה שהיה בולט מאוד במחשבה היהודית לאורך הדורות, שבלעם הוא איזו תשובת משקל, הוא איזה איזון למשה. יש משה ויש בלעם, כלומר יש כוחות חזקים, יש אנשים שרואים למרחוק תמיד, לא רק מאותה הקלחת, לא רק מאותו העם, לא רק מאותו הסיפור. ויש בזה גם משהו, אני חושב שהוא רוצה לגרום לנו להצניע לכת. אני חושב שזה ביטוי שעוד נחזור אליו היום. מפני שלא כל החוכמה ולא כל היכולת ולא כל הנבואה היא אצלנו. אגם שדמותו של בלעם בסיפור הזה היא לאו דווקא הדמות החיובית ביותר, אבל יש כוח כזה בעולם שהוא בלעם, ואל לנו לזלזל בו. והאמת היא שגם הפרשנים לאורך הדורות שאלו את עצמם, האם בלעם הוא בלעם הרשע, איזה דימוי כזה שיש, או שהוא לאו דווקא רשע? בסופו של דבר הוא זה שאמר את הברכות, שפתיו הפיקו לנו רק ברכות, אולי אנחנו צריכים לברך אותו מעתה והלאה. וזו שאלה, יש בה כל מיני צדדים וכל מיני מקומות שלא נכנסתי אליהם. כי אני רוצה לומר משהו אחר. אני רוצה לחזור לדיון הזה במצלמה המקראית שאמרתי שהולכת מן המקום שהיא תמיד מונחת בו, המרחב שהיא תמיד מצלמת, מחנה בני ישראל, המסע הישראלי, היא הולכת למקום אחר. אבל איזה מקום אחר? היא הולכת ומצלמת שניים שהולכים בדרך, נביא, קוסם, לא ברור מהו, והאתון שלו. לשם הולכת המצלמה המקראית, אותה תמונה שתופיע לא מיד בראשית הפרשה, קצת אחר כך, שבלעם הולך עם האתון, והאתון רואה המלאך וחרב בידו, והיא נבעלת. היא מתעקשת לעצור, ואחר שבלעם מכה אותה, פעם אחת ועוד פעם, היא בסופו של דבר, אחר כל הסגה הזאת של עצירות והקאות, האתון פותחת את פיה, האתון רואה את מה שהנביא הגדול בלעם לא רואה. בשנה שעברה אמרתי שזה מלמד אותנו שלפעמים מה שהמומחה הגדול לא רואה, כל חמור יכול לראות. אבל יש ברגע הזה גם את הגרסה אולי הראשונה של קבל את האמת ממי שאמרה. אם נאמרים דברי אמת, זה לא משנה אם אתון אמרה אותם, או שאיזה נביא מפורסם, אמת היא אמת. רק ברבות הזמן אנחנו אולי יכולים לשים את האצבע על מהי האמת, אבל היא לא תבוא רק מן המקומות הצפויים. ובסוף בסוף העובדה שהמצלמה המקראית הולכת עם קוסם ואתונו, כאילו כדי לומר לנו, תראו, יש גורלות שנחרצים, ויש עתידות. דברים שנקבעים בעולם הזה, והם לא נקבעים בזירה שאתה חושב להסתכל עליה. אתה כל כך מרוכז במחנה שלך, במרחק מה מזה הולך אדם עם אתון, וזה אירוע חשוב מאוד. כלומר, אתה צריך לפעמים לחשוב מעבר לכל מה שאתה יודע, מעבר למסגרת שאתה רואה. לך תדע, כן, מה לא קרה לך וכמה זה השפיע. איזו מכונית שהיה לה תקר בגלגל ולא באה למחוזה שינתה את חייך. יש את המימד הגלוי של חיינו, ותמיד, לעד, אני לא אומר את זה במובן מיסטי בהכרח, או מגי בוודאי, אפרופו בלעם, אבל יש בחיינו את מה שאנחנו יודעים, ותמיד, תמיד, ישנו גם מסתורין.

אהוד בנה, אישה של מסתורין, פרשה של מסתורין, יש בפנינו פרשת בלק, הפרשה השביעית של ספר במדבר, המסע במדבר. יש לנו מלך, שאולי הוא אפילו מלך קצת משונה, כך אומרים לנו. יש לנו קוסם, שהוא גם נביא. יש לנו אתון מדברת. אבל אני חושב שמה שתמיד הכי מרתק והכי פשוט מצד אחד, מסתורי מצד אחר, זו הנפש האנושית. ויש לנו כאן מה ללמוד על הנפש האנושית מבלעם. אני חושב שאם נסתכל על בלעם, נלמד על האנושי באשר הוא ועל עצמנו. כי בלעם היה אדם. והפרשה מתחילה בכך שבאמת בלק בן ציפור רוצה לקלל, והוא שולח שליחים אל בלעם, והוא מבקש את ידו, נקרא לזה, את ידו המחשפת והמקללת של בלעם, שיקלל את עם ישראל. בלעם אומר, חכו, בואו נשען על זה לילה. ונגלה אליו האלוהים, מפני שהוא בלעם, ואומר לו, שהוא לא יכול ללכת איתם, אי אפשר לקלל את מי שהוא מבורך, ואי אפשר לקלל את עם ישראל, כך זה. בפרשה הזאת. ואחר שבלעם משלח מפניו את השליחים, בלק לא אומר נואש, הוא שולח שוב שליחים נכבדים האלה. הוא מבטיח הבטחות יותר גדולות בכסף ובזהב, ועל אף שבלעם יודע שההבטחות הללו לא יכולות לשנות, כן, את הנבואה, אם היא נבואת אמת, הוא אומר שגם אם ימלאו את ביתו בכסף ובזהב, הוא לא יכול לשנות. הוא לא יכול, כן, להוות את המציאות שנגלתה בפניו בנבואה, את דבר האל. ואף על פי שהוא יודע את זאת, הוא אומר להם, בואו נשען על זה גם הלילה. תנו לי לישון על זה עוד לילה. ואז, כשבלילה שוב מתגלה אליו האלוהים, שוב בא אליו הנבואה, הרי כשהוא אומר בשבתו כנביא, בואו אני ישן על זה, הוא בעצם מתכוון, בואו נראה מה בא לי בחלום הלילה. ועכשיו, בחלום הלילה, האלוהים אומר לבלעם ללכת איתם. ללכת עם האנשים, אבל שימו לב, הביטוי הוא איתם, כאשר, וזו נקודה שכמה מן הפרשנים לאורך הדורות שמו אליה את ליבם באמת, שבתחילה האל אומר לבלעם שהוא לא ילך עם האם. בלעם אומר, אני לא יכול ללכת עמכם, הם מבקשים שהוא יבוא עמם, הם אומרים לבלק שהוא לא יכול לבוא עמנו, אלו הניסוחים. אבל כשהאל אומר לבלעם ללכת, הוא אומר לך איתם. ויש שאמרו איתם ועמהם זה לא אותו דבר. ללכת איתך וללכת עמך, יש משהו בעמך שהוא חזק יותר. ורק בהמשך המילה הזאת חוזרת, זה דבר שמעניין להסתכל בו בפני עצמו. לחפש, כן, לבלוש ממש אחר השפה של הסיפור, מה שהיא מגלה. אבל עוד לפני שיורדים אל הדקויות של כל מילה, הרי שיש לנו כאן תמונה שאני חושב שהיא מאוד ברורה. יש נביא שהנבואה שלו אומרת לא ללכת עם אנשי מואב. אבל כשהוא מנסה להתנבא שוב אומרים לו כן ללכת. ובעיניי יש פה איזו גרסה של מה שראינו כבר אצל פרעו, שבתחילה פרעו מקשה את ליבו ולא רוצה לשחרר את בני ישראל ממצרים, ואחר כך האל מקשה את ליבו של פרעו. כלומר, הנטייה הטבעית של האדם הפכה לצו אלוהי. כמובן, אפשר להתייחס פה למילים הידועות, בדרך שבה האדם רוצה לילך, מוליכין אותו. אז גם כאן, נדמה שבלעם אכן רוצה ללכת עם המואבים, הלא הוא כבר גירש אותם פעם אחת, הוא קיבל את הנבואה שלו. למה הוא צריך לנסות שוב? הוא יודע את פני הדברים. אבל הוא רוצה לישון על זה. ולפעמים כשמישהו רוצה לישון על משהו, אומרים לו, אנחנו עורכים עכשיו מסע ומתן,
והוא אומר, התשובה שלי היא לא מוחלט, אבל תנו לי לישון על זה. אז הלא, הוא לא מוחלט. אז יש על מה לדבר. אתה בעצם כבר הכנסת למסע ומתן, אתה בעצם כבר עכשיו כבר רק קובע את התנאים, את המחיר. ברגע שאמרת, תנו לי לישון על זה. כי זה לא מוחלט. כי יש פתח. ואני חושב שזה איזשהו כלל, גם למסע ומתן, אולי למסע ומתן על הגרעין, כן? אבל גם לחיי היחיד. אם יש דבר שהוא בעיניך עיקרון, שאתה לא מוכן לעבור עליו, אז אל תישן על זה. ואל תגיד לאלה שמנסים לאתגר, לרקח את העיקרון הזה, בואו תישארו, תחכו. אם זה באמת עיקרון גמור, אין למה לחכות. ואם יש למה לחכות, אז אפילו העיקרון הגמור שלך, הוא לא כל כך גמור, ספק אם הוא אפילו התחיל.

האם זה מה שרצית? לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בן ניסן, הכהן, בביקורו השבועי אצלנו. האם זה מה שרצית? בלק, האם זה מה שרצית? האם רצית לברך או רצית לקלל? זו דמות שבאמת קצת קשה להבינה מה היא באמת רצתה לעשות. האם הוליכים את האדם בדרך שבה הוא רוצה ללכת? האם אולי באמת צריך לתת לו גם איזה קרדיט על העובדה שבסוף הוא מברך? ואולי יש בו שני צדדים. על בלק כתוב, נאום הגבר שטום העין. החוקרים מתלבטים בהבנה של מהו שטום עין, לא כתוב סטום העין, אבל ההבנה ההיסטורית, אני אגיד, שנתקבעה היא שהייתה לו עין אחת סטומה. אם תרצו, משה דיין של הנביאים, של המחשפים, והעובדה שהייתה לו עין אחת שונה מהשנייה לפחות, כן, כי הוא אומר העין, כלומר, יש לו עין אחת אולי שמסתכלת לכיוון אחד, ועין אחרת לכיוון אחר, שזה מאוד אנושי. זה כך אצל בני האדם, יש בו רצונות סותרים. יש הרבה פרשנים שאמרו שבלעם רוצה כבוד, כי המילה שבלק חוזר עליה, גם כשבסופו של דבר בלעם לא עומד בציפיות שלו. אני רציתי לכבדך, אני רציתי לכבד אותך, והוא שולח אליו אנשים נכבדים, ואחר כך נכבדים יותר. וכאשר בלעם אומר שהוא לא יכול לשנות את דעתו, לא משנה מה יציעו לו, הוא מדבר על הכסף והזהב, אבל הוא לא מדבר על הכבוד. הוא מציעים לו גם כבוד. אולי בלעם רוצה כבוד. אבל אני רוצה לגעת, ברגע אחד, יחסית בראשית, הברכות של בלעם, אלו מעין נבואות שהן בעצם נבואות של ברכה, ולא של כללה, הדוגמה שאני רוצה להביאה לברכה, אפשר לדבר על הרבה ברכות של בלעם, היא עוסקת בעצמה ברעיון הברכה. מה עושה ברכה בעולם? המילים הן המילים הבאות. הנה ברך לקחתי וברך ולא השיבן. מה זה אומר? אנחנו לא מדברים כאן על ברכיים, אלא על ברכות. והפרשנות הבסיסית ביותר, אם אני כבר נתתי ברכה מסוימת, אני לא יכול להשיב אותה. אני לא יכול בעצם למחוק אותה. ברכה שניתנה לא תשוב, שטח משוחרר לא יוחזר. כן, על המשקל הזה, ברכה ניתנת לא תשוב אחור. ואני ברכתי את ישראל, ומה שברכתי לא ישוב אחור. אי אפשר באיזו מניפולציה על המציאות של איזה מלך, דהיינו פוליטיקאי, לשנות את הדבר הזה. מדוע זה מעניין בעיניי? מפני שזה מתיישב על תודעה שהייתה למחשבה היהודית על הנבואה מימים ימימה. התפיסה שנבואת זעם, שיש לנו הרבה מאוד אצל נביאנו, היא דבר שיכול להשתנות. נבואת נחמה לעומת זאת, היא דבר שהוא עומד ויציב. כלומר, איזשהו חיזיון של זעם על מה שעתיד לקרות, ייתכן והוא יתגשם, אבל ייתכן והדברים ישובו אחור. נתוני המציאות ישתנו והזעם לא יתממש. אבל נחמה תמיד תתממש. אז אפשר לומר שזו איזושהי השקפה אופטימית, זו איזושהי השקפה שרוצה תמיד לברך את ישראל, להאמין שיהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ועל כן, את הדברים הטובים שהנביאים אמרו, אנחנו נוצרים קרוב לחזה, ואת הדברים הרעים שהם אמרו, אם הם לא יתגשמו עדיין, וחלק גדול מהם פשוט כבר יתגשם, אנחנו אומרים שהוא יכול להשתנות. אבל בעיניי זו איזושהי תפיסת עומק שיש בה איזה גרעין של אמת. כי אם נסתכל על נבואות הזעם במקרא, הרבה מהן ספציפיות מאוד, ולכן הן גם התממשו, ראו אותן בעולם, כלומר איזה אירוע ספציפי ואתה יכול למדוד אם הדבר התממש. בעוד, נבואות הנחמה מדברות על איזושהי אחרית הימים,
איזשהו זמן גאולי, שאפשר לדון אם הוא אכן כבר הגיע, מתי יבוא הזמן הזה, וזה יותר ארטילאי. וגם הסיפור של יונה, כן, יונה והעיר נינווה, הוא סיפור שבו ממש נותנים לנו דוגמה. הייתה נבואת זעם, ומפני שהנבואה אכן הייתה מוצלחת, היא חלחלה אל התודעה, היא נכנסה עמוק בקרב הללו שהיא נאמרה להם. אז הם שבו מדרכם הרעה, והסיבה לזעם נתבטלה, ולכן גם הזעם עצמו שהיה אמור לבוא, לא בא. לעומת זאת, נבואות נחמה הן פשוט איזושהי תמונה של ראיית העתיד בעיניי. האם אתה מאמין שאפשר להסתכל על העתיד בתקווה? לרוב נבואות נחמה של נביאים לא באות במנותק לגמרי מנבואות זעם. לרוב הנביאים יש גם נבואות זעם. אני אומר לרוב, אני בעצם אומר לכל. אני חושב שזה קיים באופן כזה או אחר, באמת. זה ממש כלל. לצד הזעם הזה, יש בהם יסוד של תקווה. אם שמת איזשהו יסוד של תקווה במציאות, הוא לא יתבטל. כי אסונות בעולם יש כל הזמן. זה המובן מאליו, אני חושב. השאלה אם אנחנו מסוגלים לראות מבעד לאסונות הללו, להאמין שתקווה כלשהי היא בנמצא, זה דבר שקשה לאחוז בו. אבל מה שמאפשר ללכת עם תקווה זו העובדה שהיו כבר אנשים לאי תקווה. אם בעבר בתקופות קשות מאוד, נוראות ואיומות, הייתה תקווה, הרי שהתקווה היא יסוד שקיים במציאות. אם אנשים היו מסוגלים לברך בעולם הזה, אז יש בו גם אפשרות של ברכה, ולא רק של כללה. ואת זאת אי אפשר לקחת.

התקווה, מאיר אריאל, זה לא שיר על מושג התקווה, אבל העובדה שאנחנו הולכים פה, במדינת ישראל, ויש, כן, רבות שנושאות את שם התקווה, היסוד הזה קיים במציאות, אי אפשר להוציאו כל כך מהר. אף על פי שצריך להילחם עליו לא פעם. רציתי לומר משהו על ההפטרה, מספר מיכה, שורות מפורסמות מאוד, שמופיעות בספר מיכה. מיכה מזכיר שם את בלק ואת בלעם, את הפרשה שלנו. אבל בסוף, הוא אומר את המילים הנפלאות. הגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך. כי אם עשות משפט ואהבת חסד, ועצנע לכת עם אלוהיך. אפשר לומר שבעצם בהפטרה שאנחנו קוראים על פרשת בלק, אתה צריך ללכת בעולם, להצניע לכת. זו לא צניעות במובן של איזשהו לבוש או דבר מה כזה, אלא דבר מה רחב בהרבה, גישתך לעולם, להצניע לכת. היות אדם פשוט, עשות משפט, אדם שמבקש לשפוט צדק, להיות אדם רב חסדים, אלו דברים עצומים, אבל הם גם פשוטים. הם פשוטים במובן שאתה לא עוסק כל הזמן במניפולציות על המציאות, ועל החיים שיש לחיותם. הלא, מה עשה בלק? ניסה לעשות מניפולציה על המציאות, כי הוא פחד מן המציאות, מן העם שמתקרב אליו, אז הוא ניסה לעשות מניפולציה מופלאה, קסמים, ולשם כך הוא הביא כסף וזהב ונכבדים. מול הדבר הזה, עצנע לכת. זה גם קשור למה שאמרתי, אם אכן בלעם היה אדם שאהב כבוד, לא לאהוב כבוד, אלא להצניע לכת, משה שהיה עניו. כמובן, המילים המלאות של מיכה, במה אקדם, כן, במה לקדם את אלוהים? האקדמנו בעולות, בעגלים בני שנה, הירצה באלפי אילים, יש אגב עניין עם קורבנות, מקריבים קורבנות בפרשה הזאת בלעם כדי לסייע לו לקלל, להפעיל את כוחות, הכישוף, הקסם וכו'. לא. אפילו אומרים פה, האתן בחורי פשעי, אולי צריך לתת לאלוהים קורבנות אדם, לא ולא. ממש לא, אל תלך למקומות האלה. הצנע, לכת. זה קשה מאוד, בו בזמן שזה פשוט.

רחל שפירה כתבה את המילים, נורית גלרון מבצעת, למדני את השיר הפשוט, שיר שהייתי צריך להשמיע יותר פעמים באש זרה לאורך השנים. אז הנה, וגם לקוות. זה לא פשוט לקוות בעולם הזה, אבל זו נטייה אנושית פשוטה. כלומר, אם אתה חושב על זה באופן שחלטני, זה לא פשוט, אבל הנטייה הבסיסית והפשוטה שלנו היא לקוות. יש משפט של ארנסט המינגווי, מאוד יפה, שזה טיפשי לא לקוות, ואני גם מאמין שזה חטא. אם יש לנו את מתנת התקווה, זה טיפשי לא לקוות, ואולי זה אפילו חטא. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, מפני שדיברתי על כמה זה חשוב שתאמין שאולי יש איזה עתיד אפשרי, אני רוצה לקרוא שיר של לאה גולדברג על מי שמרגישים גזולי עתיד ונבגדי עבר. ואחר שיקרא את המילים של לאה גולדברג הגדולה, נסיים עם סימפל מן, אדם פשוט של לינרד סקינרד. כמה שנספיק לשמוע מהלהקה הנפלאה הזו, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי באינסטגרם, לדרג את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, או כמה שתראו לנכון. גם בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. ועכשיו, לאה גולדברג. יום בו יקום בינינו כחומה, כל אילבון קטן אשר שיתקנו, כל רגש מר אשר בלב חנקנו, פגיעות אשר נסענו בדממה, וכל מבט מושפל יהיה אשמה, וחלומות רעים בהם נצרבנו, ואהבות זרות אשר אהבנו, דרדר וקוץ כל שעל אדמה. ביום בו נעמוד זרה מול זר, גזולי עתיד ונבגדי עבר, איך תצמד עינינו הנואשת אל כל אשר ידענו משכבר, ואל היום בשלל צבעי הקשת נושיט היד ולא נמצא דבר.

0: שבת שלום וצהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע בשיחה שלנו עמיחי פישר שהוא מחבר הספר מוסר תחת אש, לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה ובימים אלה גם עובד על דוקטורט שעוסק בהתחדשות יהודית במרחב הישראלי. אהלן עמיחי.
1: החילוני.
0: החילוני. אהלן עמיחי.
1: אהלן, שלום.
0: מה שלומך?

0: רוצה להתחיל אותו בסוג של דימוי, דימוי שנשען על דימוי, או ציטוט שנשען על ציטוט, שטבע ההיסטוריון היהודי, איטלקי, קרלו גינצבורג, שנפטר השבוע, אחד מחשובי ההיסטוריונים, בטח בחצי השני של המאה ה-20, והוא דיבר על זה שהוא ציטט את ולטר בנימין, פילוסוף היהודי גרמני, שאמר שצריך לקרוא היסטוריה נגד כיוון הסיבים, באיזושהי התנגדות או באיזושהי נקודת מבט הופכית למה שהיינו חושבים, לכרוניקה, לתודעה, לתפיסה. והוא הוסיף ואמר שאנחנו צריכים, אני אחפש את הציטוט המדויק שלו, הוא אמר שאנחנו צריכים גם ללמוד לקרוא את העדות נגד כיוון הסיבים. כלומר, משהו בתפיסת העדויות, כשאנחנו קוראים עדות, לא לקרוא אותה בכיוון שלה, בתנועה שלה, אלא דווקא לנסות ולהתבונן עליה מהצד השני כמעט. כך לפחות אני מבין את הקריאה, את האמירה הזאת של גינצבורג, מה שהוא קורא לו בניגוד לכוונותיהם של יוצריה. והייתי רוצה שהשיחה שלנו, שתהיה שיחה על ההווה, פחות על ההיסטוריה, אולי תיגע בהיסטוריה כמובן, אבל תהיה שיחה על הכאן ועכשיו, גם היא תהיה שיחה נגד כיוון הסיבים. היא תבקש להיות שיחה כזו שבאמת מנסה להסתכל על המציאות בניגוד לכוונותיהם של יוצריה, אוקיי? כאיזושהי נקודת מבט שמנסה לברר, אני חושב מתוך איזושהי הבנה שאגב באמת קרלו גינצבורג אולי אחד המייצגים הגדולים שלה, שההיסטוריה וגם ההווה תומנים בחובם סאבטקסטים שהרבה פעמים סותרים את הטקסט, או מאתגרים את הטקסט, או אולי אפילו מפרקים אותו באיזושהי צורה. אולי אני אגיד עוד מילה אחת על גינצבורג, גם לטובת המאזינים ולטובת השיחה. בעיניי, כמובן הספר הכי ידוע שלו זה הגבינה והתולעים, ששם הוא תאר בעצם את חייו של אדם אחד, איש המאה ה-16 ברפורמציה, אדם שמוצא להורג, ואני חושב שזה אחד הטקסטים הכי רלוונטיים לרגע הזה שאנחנו נמצאים בו. על הזמנים, זמנים של שינוי, זמנים של פירוק, דמויות כאלה שמכונות לשלם את המחיר, אז זה גם ככה, גם לזכרו ולסמן אותו, וגם כדי לדייק, אני חושב, משהו בשיחה שלנו. אולי נתחיל את השיחה ואת ההתבוננות, באמת המקום שממנו באת ממנו. גם ככה כשהתכתבנו לפני, אז זה הנושא הראשון ששלחת.
1: נכון.
0: המסע הזה שלך.
1: אני רוצה אבל דווקא להגיב לאמירה הזאת. כי היא מעלה לי שאתה חושב היסטוריה, אז אתה חושב על הדברים המשמעותיים. זה אומר לי שברגעים משמעותיים בהווה, ואנחנו בתקופה נורא נורא משמעותית, אתה צריך לחיות את ההווה כנגד הסיבים, זאת אומרת, כנגד האנרציה שאנחנו מתגלגלים בתוכה, ולקרוא את זה הפוך, ולראות את זה לא ממקום של מאיפה זה מגיע, אלא לאיזה פוטנציאל יש לזה להגיע בסוף. ולכן אתה צריך לקרוא את זה הפוך, בטח בתקופות כל כך דרמטיות, אתה צריך לקרוא את זה הפוך מלאן אתה חושב שזה יגיע, אל ההווה, ולא ממה שהיה אתמול, אל מה שעושים מחר. במובן הזה, זה נראה לי אמירה מאוד מאוד אקטואלית.
0: כן, כן, אני מסכים, אני חושב שזה מסכים לגמרי עם מה שאתה אומר. אני אגיד שבעיניי העמדה הזאת של התנגדות היא אחת העמדות שבעיניי הכי חשובות לכל חברה, כשהיא מסתכלת על עצמה וכשהיא מבררת. בעיניי גם עמדה מאוד יהודית, העמדה הזאת של האופוזיציה, של הנביאים, של כל ה-state of mind הזה. ואני אגיד שבעיניי אחד מביטויי החולשה הגדולים של החברה הישראלית היום, זה שהלגיטימציה להתנגדות כמעט ונעלמה. כן? כאילו זה הפך להיות משהו שהוא לא לגיטימי להחזיק בעמדה הזאת של נגד כיוון הסיבים, בגלל זה גם הרגשתי את הצורך בתחילת השיחה שלנו לשים את זה.
1: כן, אני דווקא אגב לא רואה את זה דווקא כמו התנגדות, אלא כמו לתת פשר אחר. כשאנחנו נמצאים בתוך ההווה, אנחנו נמצאים בתוך state of mind של האתמול, שנותן לנו פירוש של היום. וכשאתה פועל כנגד, אתה כל הזמן חותר כדי להביא משמעות אחרת למה שקורה. ואז גם נולדת ההתנגדות. ההתנגדות היא תוצאה של מהלך של ניסיון לתת מובנים אחרים למה שקורה, ואז נוצרת ההתנגדות. במובן הזה יש משהו שאני יכול להבין אותו בסנטימט נגד ההתנגדות, כי זה נראה שפשוט מרימים התנגדות אוטומטית כזאת בלי עומק. ואז זה נהיה קצת... אבל זה חוזר לשאלה הבסיסית של הרעיונות. אני גדלתי בציונות דתית, הייתי אמור להיות רב בהתחלה. ואז הבנתי שאני לא...

0: רב, וחשבתי שאני אהיה פילוסוף.
1: מה זה אומר הייתי אמור להיות רב?
0: למדתי בישיבה תיכונית, מה שהייתה זה ספינת הדגל, נתיב מאיר. אחרי זה הרב ליכטנשטיין, שהיה ראש ישיבת הר עציון, הגוש מה שנקרא, אמר לראש הישיבה שהוא רוצה שאני אבוא. באמת לא עברתי מבחן, ממש, יש סימון כזה בתוך חברה דתית של... של אנשים, אז זה גם בתודעה שלי שאני הולך להיות מין מה שנקרא בזה, גדול בתורה, זה הסלנג הפנימי. ואז הבנתי שזה לא אני.
1: כי מה הבנת?
0: כי העולם הדתי חייב אותי להיות כל הזמן בעמדה שאני צריך להסביר לעצמי למה. למה אני עושה את זה?
1: למה אתה עושה את העניין הדתי?
0: כן, את כל הדקדקנות המצוותית הזאת והאמונה בצורה שלה, כל הזמן הייתי צריך להצדיק לעצמי למה. עכשיו, כששואלים אותי למה חזרתי בשאלה, יש סיפור קצר, שזה הסיפור קצר, ויש סיפור ארוך, שכמובן, המשפחה שלי, התחושות הפנימיות שלי, והיחסים והכל, אבל אני יכול להוסיף על זה מתוך הסיפור הארוך עוד דבר, שהוא גם פשוט מאוד רלוונטי, והציונות הדתית שאני גדלתי בה, היא הייתה כזאת שחיה ברגשות נחיתות כלפי כל האחרים. כלפי החילוניות מצד אחד, כלפי החרדיות מצד שני. ממקום יפה של ניסיון להחזיק. אבל היא חיה ברגשי נחיתות שלי הרגיש מאוד לא בנוח להיות בשולי הדברים. רציתי להצטרף אל המיינסטרים הישראלי, היהודי, כמו שהוא בהווה היום.
1: שבעיניך זה אותו מיינסטרים אגב, אתה אומר את זה
0: אני אומר את זה כי זה השתנה לגמרי.
1: לא, בהקשר הזה שאמרת, המיינסטרים הישראלי היהודי. בעיניי לשני מיינסטרימים שונים, שני פרויקטים שונים, שני כיוונים שונים. זאת אומרת, בהסתכלות שאתה החזקת, זה בעצם היה הדבר המיוחד הזה.
0: כן, זה היה...
1: כן.
0: ואז חשבתי שאני אהיה פילוסוף. הלכתי לאוניברסיטה, למדתי מתמטיקה קצת, פסיכולוגיה, אבל בעיקר פילוסופיה. ותוך כדי... קשה להיות סטודנט הרי משרה מלאה. תוך כדי התחלתי לעבוד. ועבדתי בעמותת אחריי. ופתאום התאהבתי ביכולת להשפיע. ופתאום רעיונות נראו לי משחק של אינטלקטואלים. זה נראה נורא חשוב למי שמדבר את זה, אבל זה לא משנה את המציאות. זה נראה לי פשוט לא חשוב. מצד אחד זה נראה לי זר, למרות שהרגשתי שאני יכול להתחרות בטובים, כן? אבל זה לא העניין. זה נראה לי זר, וזה היה נראה לי חשוב. וככה...
1: הרעיונות היה נראה זר, והעשייה
0: נראתה לי חשובה. וככה הייתי בעמותת אחריי, ומשם באופן טבעי זה גם היה להגיע לממשלה. כי שם... קוראים הדברים הגדולים, הייתי אז במשרד ראש הממשלה בשלושה תפקידים שונים, שגם שם זה היה מעבר, נכנסתי לתחום חברה, שמתעסק בתוכן, ותוך כדי זה הבנו, שמה שחשוב זה איך המערכות עובדות, לבנות את השיטה, ובעצם שאלת עיצוב המציאות, הייתי בתפקיד האחרון סמנכ"ל מדיניות רגולציה, איך בונים רגולציה בישראל? זה היה התפקיד שלי, להיות זה שושב
1: במשרד. באיזה שנים זה היה?
0: אני סיימתי ב-22, אחרי 7 שנים, שבעצם לקחתי עולם תוכן, שהוא היה מאוד נקודתי, כל רגולטור עושה מה שבא לו, שרף בתחומו, למי שמכיר קצת חי בטח בעולם העסקי, הוא מרגיש את זה, ולנסות לייצר מזה מערכת. למי שטיפה, זה אני אומר, זה כמו אגף תקציבים של רגולציה. מי שרואה את המקרו, שרואה את כל מערכות האיזונים והבלמים, זה היה גם לבנות תשתיות, מתודולוגיות, סמכויות, אנשים, הכשרות, וזה בעיקר שינוי תודעה, של מה אנחנו עושים, ומה הטוב שאנחנו שואפים אליו. ובממשלת השינוי האגף שלי הקם כרשות סטטוטורית, למעשה האגף שלי נסגר, עבר לרשות עצמאית, ואני עשיתי אקזיט בממשלה, יש דבר כזה. עשיתי אקזיט, יצאתי החוצה, חשפתי שהתחלתי להתעסק בענייני סביבה ואקלים ולהקים איזשהו עסק, וכבר אז המציאות כבר נראתה גואשת, כי זה בדיוק אז התחיל לוין וכל הטירוף הזה, ועם המלחמה הכל קרס. והייתה לי תחושה, ששוב התחילה גם קודם, שפתאום רעיונות זה דבר סופר חשוב. המציאות, אני עושה דוקטורט על שכטר, ושכטר אומר, גם בובר אומר את זה, שהמציאות מתערערת, השדים יוצאים.
1: כן.
0: המיתוסים. והרעיונות נראו לי מאוד מאוד חשובים. עכשיו, זה לא היה משהו תיאורטי, למרות שתמיד היה לי פחד מתיאורטיקניות של רעיונות, של איך מדברים על רעיונות עם אנשים באמת, בלי שזה יישמע פלצני וזה יהיה רלוונטי. שאלה שכל זמן מעסיקה אותי.
1: כן.
0: והשאלה שהטרידה אותי בספר, עבר לטראומה הביטחונית, מה זה עושה לתפיסות העולם שלנו? מה טראומה כל כך דרמטית עושה לערכים שעומדים בבסיס שלנו? והי צריך לחדד על איזה ערך אנחנו נאבקים, ואיך מתוכו אנחנו פועלים כנגד התנועת הסיבים, כדי לממש אותו, ואיזה גם אופק. עכשיו, זה נהיה כל כך חשוב, כי בעולם שאין לך רעיון מסדר, אתה נשאר תלוש עם שתי השאלות הכי בסיסיות שלנו כבני אדם. אחד זה מה לעשות, שברמה הפרטית ניחה, אבל זה ברור לנו ברמה הלאומית. מה לעשות? עכשיו זה נהיה עוד יותר. כן. אבל גם למה לצפות? לאיזה עתיד אנחנו מצפים? לאיזה עתיד אנחנו רוצים ללכת? אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו, אקטואלית. הסכם עם איראן, ואנחנו אומרים, לאיזה עתיד אנחנו מצפים? וזה, והרעיונות נותנים לזה תשובה. וזה מה שחיפשתי בספר, ואני אגיד עוד מילה על הספר עצמו. הרעיון שעמד בבסיס הספר, הוא יושב על תחושה מאוד חזקה, רוצים להשמיד אותנו. אנחנו נלחמים פה על הרעיון של זכות קיומה של מדינת ישראל. זאת אומרת, על ההכרה בישראל. זאת אומרת, הערך של הכרה, שהוא הולך ביחד עם הכרה הדדית. אתה מבקש הכרה, אז אתה גם צריך לתת הכרה. כן. זה לא חץ דדי, זה תמיד הדדי. ובמשחק הזה אנחנו פועלים. מצד אחד, אנחנו נלחמים באלה שרוצים להשמיד אותנו, אבל, זה הצד שחסר. אנחנו תמיד גם אומרים, אנחנו מושיטים יד לאלה שמוכנים להכיר בנו. זה הצד שכל הזמן חסר במלחמה, למרות שהוא היה על השולחן. נורמליזציה עם סעודיה הייתה על השולחן לאורך הדרך. שלום עם לבנון מדברים עכשיו. על השולחן. עכשיו, הדברים האלה משלימים. הם לא סותרים. בתפיסה הציבורית, תפיסה מוסרית סותרת מלחמה. הפוך. המוסר מכתיב את הפעילות המלחמתית שלך. אם אתה רוצה הכרה בסופו של דבר, תילחם חזק כנגד אלה שלא, אבל תיצור מציאות שתוכל לקבל אותה בסוף. איראן אלופה בזה. למרות שהיא חלשה צבאית, היא הצליחה לבסס את מעמדה מתוך מקום של חולשה, כי היא מצאה איזושהי נקודת שליטה. בסוף אתה צריך להגדיר את הערך המוסרי שאליו אתה שואף, ובהתאם לא לעשות את הפעילות המלחמתית שלך, זה מה שהופך אותו למוצדק. וזה גם מה שמכוון את מה שאתה עושה, אחרת אתה סתם משתולל.
1: אני מקשיב לך וככה זה באמת מעורר גם כל מיני מחשבות שעלו לי בקריאה של הספר, ואני חושב שמה שאתה דיברת על רעיונות ועל המקום של רעיונות ועל כמעט בוז מסולם לרעיונות שהיה לך בנקודה מסוימת בהתפתחות שלך, היא כמעט איזו השתקפות, אולי כמו שקרלו גינסבורג תיאר בן אדם אחד ותיאר תקופה, אני חושב שתיארת משהו בעצמך ותיארת משהו שבעיניי הוא מאוד עמוק בישראליות. כישראלי, הפרויקט הישראלי, כמו שאני מבין אותו, אני חושב שאחד החולשות המשמעותיות שלו, שהוא לא באמת מאמין ברעיונות. אין באמת אמונה עמוקה ברעיונות, במובן מסוים אני חושב שזה חלק שהוא קצת כמו המהלך שלך, אבל זה הציונות שיצאה מבית המדרש ורצה לייצר את אליק שבא מהים, ואיזושהי הסתכלות על תרבות כהווי ובידור, ורעיונות זה משהו שכמו שאמרת הוא תיאורטי ונחמד, אבל הוא לא העשייה, כן? קצת להחליף את הספר במחרשה, כן? כל המהלך ההוא. ובעצם אנחנו נמצאים במצב שבו הסיפור הישראלי לא באמת מאמין ברעיונות. לפעמים הוא משתמש בהם, הוא יודע לדבר את השפה, אבל אני חושב שזה הרבה פעמים נשאר על פני השטח, ואם אתה מסתכל על רעיונות מסדרים בסיפור הישראלי, אין הרבה. וגם אלה שיש, צומחים בדיעבד ולא לכתחילה, כן? אני חושב שיש לנו כל מיני נקודות מחלוקת בתוך ההתבוננות על הסיפור, וזה אני חושב מה שמעניין אותי בשיחה הזו שלנו, אבל ההבנה הזאת שרעיונות הם חשובים, היא בעיניי תנאי הכרחי כדי שבכלל יהיה אפשר לעשות שיחה. כדי שבאמת יהיה אפשר להתבונן לעומק. כי כל עוד אין את ההכרה הזו, אז אין באמת שיחה. אז אנחנו כל הזמן מגיבים, כל הזמן תגובתיים. שזה בעיניי מחשבה שנייה שעלתה לי כשדיברת, זה הממד הזה של ההכרה שאצלך בספר הוא באמת נוכח מאוד חזק, ההדדיות של ההכרה.
0: נכון.
1: כן, ההבנה של הכרה כמשהו הדדי, כשבעיניי, ואני ככה אשמח שנחפור בזה קצת יותר, בעיניי הכרה, הכוח שלה, קודם כל הכרה שלך בעצמך. כי אני חושב שהסכנה בהכרה הדדית, זה שהיא תהפוך להיות בריחה מההכרה שלך בעצמך. שזה קצת השיחה הישראלית, שעסוקה כל הזמן בהכרה חיצונית, אבל בעצם זנחה את ההכרה הפנימית. או לא באמת עצרה רגע, בשנים שהסיפור הזה קיים, לעצור רגע ולשאול רגע, אבל מה ההגדרה הפנימית שלנו? במה אנחנו מכירים כלפי עצמנו? אפרופו מוסר, אפרופו זהות, אפרופו קווים אדומים, אפרופו אסטרטגיה במובן העמוק והגבוה שלה. כלומר, יש איזה משהו בשיח ההכרה, כמו אגב כל שיח שהוא נכון במידה מסוימת, שהוא עלול להיות גם מנגנון הדחקה.
0: כמובן.
1: ואני חושב שבסיפור הישראלי הוא מנגנון הדחקה אולטימטיבי אל מול תפיסת קיר הברזל, אל מול המצב שאנחנו נמצאים בו וכו'.
0: אתה אמרת על השאלה של רעיונות ומציאות הייתה חזקה גם בראשית הציונות. מאוד חזקה.
1: נכון.
0: יש לה כל מיני ביטויים. תקרא לזה בין ברל כצנלסון לבין גוריון. תקרא לזה בין ברית שלום, בין הציונות המדינית לציונות המעשית. זה היה לידי ביטוי, בא לידי ביטוי בהרבה מאוד צורות, אבל מתוך כל הצורות האלה, אני חושב שבהתחשב, בהתייחס למה שאתה אומר, יש פחד. העם היהודי באופן כללי תמיד חי בין רעיונות למעשים. אנחנו דת שיש לה דברים שצריך להאמין, אבל גם יש לה פרקטיקה.
1: כן.
0: ויש פחד מהרעיונות שלנו, וזה אמר גרשון שלום. הוא פחד מהתחדשות השפה העברית. התחדשות השפה העברית תוציא את כל השדים האפלים שיש בעם היהודי, וזה יכול להיות מאוד מסוכן.
1: נגיד במכתב המפורסם שלו לרוזנצוויג.
0: בדיוק, לזה אני מתייחס, כן. ואני חושב שיש פחד. אני מסתכל על עצמי תוך כדי שיחה, ואני מזהה בעצמי את הפחד הזה גם מיותי דתי, וגם מיותי עכשיו חילוני. כן, מיותי דתי, שאומר, אני דתי, אז אני צריך להיות סמוטריץ'. בסדר? אני צריך להאמין ש... והכל מגיע לי וכולי, אבל שאני... וזה מסוכן, הרעיון הזה. ו... אם אני חילוני, אז אם אני מסתכל בתוך ההיסטוריה שלי כיהודי, אני צריך להגיד, וואלה, אני לא יכול להיות כזה חילוני. אני... יש משהו מאוד חזק. ו...
1: אבל למה, בוא נתקל קצת על מיית, על המושג הזה פחד, שהוא כאילו הוא קצת אפילו כמעט הג'וקר היהוד, הג'וקר הישראלי אפילו, יותר מהג'וקר היהודי, הפחד, כן? אתם אומרים, בסדר, בסוף אנחנו עושים דברים לא בסדר, כי אנחנו מפחדים, כי אנחנו...
0: יש לנו כאלה שאלופים בלטייל את החברה הישראלית תחת פחד.
1: לחלוטין. כשבעצם בעומק, בעיניי, אתה יודע, אני חושב שפחד הוא באמת רגש מאוד ישראלי. אני לא חושב שהוא רגש יהודי. אני לא מכיר מהמקורות שלנו את, את, את רגש הפחד, באמת, ואני גם כאילו חושב שהכוח של הסיפור, כוח ההישרדות של הסיפור היהודי, זה בזה שהוא אף פעם לא באמת פחד. כלומר, שהוא תמיד העז להשתנות, העז ללכת רחוק, העז לאתגר את המציאות, העז לעשות את... איז להכיר את עצמו, אוקיי, אפרופו הכרה, ואיז להגיד, זה אנחנו, ויש לנו עמדה אחרת אל מול המציאות. כלומר, אני מרגיש שהרבה פעמים אנחנו נוגעים במושג הזה של פחד, אבל הוא לא... הוא כאילו יותר תירוץ. אתה מבין מה שאני אומר? בלי קשר לזה שאנחנו צריכים לפחד, כי אנחנו צריכים... מתוך נסיבות אובייקטיביות. אבל השאלה אם הפחד הוא רק באמת אל מול הנסיבות האובייקטיביות, או הוא גם כלי ל... לריסון מנגנוני השינוי שלנו, שאני חושב שהם באמת כל כך נצרכים.
0: אז אני בטוח שזה ריסון, ויש לזה בסיס במקורות, אשרי אדם מפחד תמיד.
1: נכון, אבל אתה מבין שזה...
0: אני מבין, אבל אני חושב שיש לזה גם כן רכיב של ריסון. כי... התייחסת לעניין הדיאלקטי שיש בהכרה הדדית. וחשוב לי פה לומר, הרעיון הדיאלקטי הזה הוא לא רעיון של פשרה. הוא לא רעיון של מתינות. שיש לי שני ערכים סותרים, אז אני צריך לחיות עם שניהם באיזשהו כן. אופן. זה לא רעיון. ואני חושב שזה גם, אפרופו, בקיום היהודי יש מתח מובנה, שכשצד אחד מתפרס בעוצמה חזקה מדי, הוא מקריס את המערכת. וזה הפחד. הפחד הוא מין השתלטות פנימית של אחד הכוחות שיש בתוכנו, באופן שיפרו את האיזון של הקיום שלנו. ובמובן הכי פשוט, בין הצד של השימור העצמי, שהוא מאוד חזק בעם היהודי, מאוד מאוד חזק, וזה, אפשר לזהות את זה עם הצד הימני במפה הפוליטית, בסדר? אז זה שמתכנס ואומר, אם בצד של ההכרה, תכירו בי, אחרי זה נדבר על מחויבות שלי לאחרים, והצד השני, זה הצד שאנחנו יהודים, אנחנו מונותאיסטים, אנחנו הבינו לעולם ערכים אוניברסליים. זה חלק מהותי, אנחנו מייצרים שותפויות ערכיות עם העולם. זה מה שאנחנו. זה אפשר לומר הצד השמאלני, ואז גם שם יש חשש. אתה מאבד את הזהות שלך, אתה מתרפס, אתה... הפחד הוא באמת, שאתה נותן לשני הכוחות לפרוץ, אתה מפחד שאתה תיכנס למלחמה פנימית שמישהו מהם יכריע. פנימית. וזה פחד שאני... וקשה להחזיק דיאלקטיקה שהיא מוצאת את המקום לשניהם ולחיות איתה בדינמיקה בריאה. זה באמת קשה.
1: אין ספק שזה קשה, ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שהיום אנחנו גם רואים את הסכנות הקיומיות או הקונקרטיות בתוך הדבר הזה. אגב, לא רק בהקשר של מדינות וחברות, כולנו עומדים, ארגונים, אנשים פרטיים, כולנו עומדים בפני אתגרים מאוד מאוד גדולים, שמייצרים הרבה שאלות, שמעוררות גם הרבה פחד, כי אנחנו רואים לאיפה דברים יכולים להגיע, ועדיין אני חושב שיש משהו בפחד שהוא שוב, כמו ההכרה הדדית, הוא יכול להיות הדבר, האינסטינקט או המנגנון שיכניס אותך למקום הכי בעייתי.
0: נכון.
1: Okay, כי, ודאי אני אומר בהקשר היהודי, היהדות תמיד ידע שהפחד לא חוסם אותה מלהשתנות, לא חוסם אותה מלהתחדש, לא חוסם אותה מלברר את המציאות, לא חוסם את, אתה יודע, את העם היהודי לקפוץ לים סוף. בסיטואציה הראשונה ההיא, כן? באותה עמדה. ובעיניי, אני חושב שזה כאילו, כשאתה מדבר על פחד, אז צריך להיזהר עם המושג הזה, כי הוא מושג מסוכן. והוא באמת כלי טוב, כן.
0: ולא לפחד מהפחד.
1: אוקיי.
0: הפחד הוא לגיטימי, וחשוב להחזיק אותו, כי יש לו באמת כוח מרסן. אני בדיוק עכשיו, בהודעה על שכטר, הוא מדבר שם על חינוך, של אנשים טועים שצריך לחנך ילדים לפי מה שהם. כי יש באדם גם צדדים רעים שאנחנו לא רוצים לפתח. וחשוב שיהיה לאדם פחד, וזה בדיוק אשרי אדם פחד תמיד, כי אחרי הכהן גדול שאחרי 80 שנה פתאום התפקר. זה כן. ההקשר שם. יש בנו צדדים שאנחנו צריכים לזכור להיות עם פחד בפניהם. אבל לא לפחד מהפחד, ולא לתת לפחד להפוך למנגנון הנעילה שלנו. זה המשחק, שוב, זה כל הזמן בדיאלקטיקה. כל הזמן בדיאלקטיקה. אני אגיד על זה עוד נקודה, כי אמרת, כולם מתמודדים עם זה. גם כשהייתי דתי, המושג של עם סגולה היה נראה לי מין תפיחה עצמית על השכם. ובעידן שלנו, התחושה שלי שהדיאלקטיקה הזאת שבהכרה והכרה הדדית, היא ביטוי של משהו שקורה בעולם בכלל. כי הרעיון הזה של הכרה, שהוא היום מאוד טריוויאלי, כולנו רוצים הכרה, ילד קטן מגיע לו הכרה, ברמה האישית מגיעים
1: כל
0: הכרה.
1: כל בן אדם, ברור.
0: אבל זה רעיון חדש, זה רעיון משנות ה-90. הביטוי הפורמלי שלו זה...
1: אתה מדבר בהקשר הפוליטי ה...
0: זה
1: לא, שם... והלאומיות כבר בעצם סימנה את זה עוד
0: נכון, כן. נכון, נכון. הזכות להגדרה עצמית, אבל זה לא הכרה כמשהו מנטלי של אני מכבד את האופן שבו אתה מופיע כמו שאתה מופיע. יש בזה משהו אנושי הרבה יותר... חזק מאשר וזה התגבש בשנות ה-90 צ'רס טיילור ואקסלונץ וכל החבורה הזאת היא כזכות פוליטית, זה נכון, זה לא זכות חדשה, אבל המתח הזה שבין מצד אחד הכרה שהולכת בדרך כלל בשפה של הזכויות לחלש, המסכן, ולכן אנחנו נהיה פרי פלסטיין להטאבים עד פלסטיין כי כולם המדוקאים וכולי, ולכל מסכן מגיע שיראו אותו וכולי, לבין את אלה שאומרים לא אכפת לי, הפופוליזם הצד השני שאומר אתם לא רואים אותי, אז מה אם אני חזק? אז מה אם אני הלבן שזה גם לי קשה בחיים? גם אני רוצה שיראו אותי. עדיין המתח הזה של כל אחד שרוצה הכרה ושבאים לכולם ואומרים אבל גם אתה צריך לתת הכרה, המתח הזה, הוא נוכח בהגירה, הוא נוכח ביחסים בין קבוצות בתוך ארצות הברית, הוא שאלה נוכחת מאוד חזקה אל שאלת הכוח. כי שאלת הכוח באופן מסורתי, היא מתייחסת החלש ומסכן, החזק הוא קולוניאליזם, כן, החלק. כשאתה מדבר על הכרה, זה כבר משתנה. כי גם החלש צריך לתת הכרה. זה בדיוק הסיפור שלנו. גם הפלסטינים, מה, אני אתן להם דינה? הם לא מכירים בי, הם השתמשו בזה נגדי.
1: אני לא חושב, אני חושב שזה, אני חושב שזה בעיניי מקום שאנחנו מפספסים בו. כאילו, אני חושב שהכל... זה כשסרטר כותב את הערעורים על השאלה היהודית ומנסה להגדיר את האנטישמי, זה אומר, היהודי מוגדר על ידי האנטישמי. זה בעצם היה רעיון של סרטר.
0: זה גם שפינוזה, כן.
1: כן, כן, בצורה אחרת. אני חושב שכשזה קורה לך, כשאתה מוגדר על ידי האחר, או כשאתה מחפש את ההכרה של האחר בך, אתה בעצם מפקיע את הריבונות שלך, שזה מה שקורה היום, מה שאנחנו רואים היום בעומק ההפקעה של הריבונות הישראלית, הוא פועל יוצא של תפיסות שכאילו היו התגוננתויות, כאילו היו חזקות, כאילו היו לוחמניות, ובעצם הם תמיד הפקירו את הריבונות, כי הם תמיד חיפשו שהאחר יכיר בי לפני שאני אכיר בו, ושהגבולות הכוח שלי יוגדרו על ידי מה שהאחר, וכולי, כלומר איזושהי תפיסה שהיא כאילו פטריוטית, היא כאילו חזקה, היא כאילו עם עמידה עצמית, אבל היא בעצם הפוך לגמרי, היא היעדר עמוק של ריבונות. ריבונות, אני חושב שזה באמת הסיפור היהודי, זה הכוח הגדול שלו, הכוח ההישרדותי שלו, היא בעמידה הזאת שיש לו את ההגדרה שהיא שלך. אתה לא זקוק לאחר שיגדיר אותך. עכשיו, נגיד אני רואה את זה היום, אפרופו אנטישמיות בעולם גם היום. ברגע שהשיחה לאנטישמיות היא שיחה של בוא נסמן את האלה האנטישמים בחוץ ונלחם בהם, היא שיחה שמפקיעה משהו מהריבונות שלנו כעם. כן, אנחנו לא צריכים לשכנע את האחר שאנחנו בסדר. כן, אנחנו גם לא צריכים לדמיין, וזה אגב זה קצת אולי ההבטחה של הציונות שמתפרקת היום, אנחנו גם לא צריכים לדמיין איזושהי מציאות שבה לא יהיו אנטישמים. אני נגיד אדם שמחזיק מאוד בתפיסה של, באקסיומה, כן, של עשיו שונא ליעקב. זה האקסיומה שאיתה יש לי חברים בכל העולם, ויהודים ולא יהודים, וחייתי במקומות וכזה. זה מבחינתי אקסיומה לעבוד איתה. יהודי מסתובב בעולם מתוך ידיעה שיש אנטישמיות. והיא מייצרת כל מיני דברים וכל מיני תפיסות.
0: התחלת מהכרה שלנו וריבונות, וסיימת בעשיו שונא ליעקב, שזה בהגדרה היחס של האחר אלינו.
1: נכון, אבל זה משהו למה המשפט הזה הוא חזק, האקסיומה? כי הוא מנטרל את שאלת האחר. בהפוך על הפוך, מה שאומרים לך זה אקסיומה. זה תמיד יהיה. אם אתה תרדוף אחרי הדבר הזה, אתה תרדוף אחרי הזנף של עצמך. אם אתה תנטרל את השאלה הזאת, שזה כוחן של אקסיומות, גם בפתרונות מתמטיים, אנחנו מנטרלים איזושהי שאלה כדי להתמקד בדבר היותר רלוונטי, נכון? אז גם פה, אם אתה תנטרל את הממד הזה, תוכל להתעמק בבנייה של עצמך, בבנייה שלך כחברה, כעם, כסט של מוסר. אני חושב שאחד הדברים החזקים בספר שלך, זה ההבנה הזאת שערכים הם גם, הם לא איזה nice to have, הם לא ג'סטה, הם לא חסד שאנחנו עושים עם המציאות, אלא הם קור זהותי משמעותי שבלעדיו באמת אנה אתה בא.
0: אנחנו לא יודעים מה לעשות בבוקר בלי ערכים. אבל נהיה נאמן לעצמי בתשובה, כי אני מאוד מסכים איתך, אבל אני בכל זאת נהיה נאמן לעצמי, ואני אקח את הצד הדיאלקטי של ההדדיות בתוך הסיפור הזה. אני לא אוהב את עשיו שונא ליעקב, לא בגלל שזה לא נכון, אלא בגלל שזה מנטרל את היחסים שלי איתם. עם העשיו.
1: למה זה מנטרל את היחסים?
0: כי מצד הפוך ממה שאתה אומר. הם תמיד ישנאו אותנו, ולכן אין לנו בכלל מה זה, אנחנו צריכים להילחם בהם. מה זה יעזור בכלל?
1: לא, למה? הפוך.
0: אני מבין שאתה התכוונת הפוך. אבל במציאות הישראלית, תחשוב על זה, האם מישהו יכול לדמיין בכלל שישראל תתקבל במזרח התיכון, שהיא תתקבל, שהפלסטינים יסכימו להכיר בנו ולקבל אותנו פה, הם תמיד ירצו להשמיד אותנו, ולכן אין טעם בכלל.
1: אבל אתה מבין שאני מסכים עם הכל עד המסקנה. עד המסקנה, הרי זה בדיוק, איפה ז'בוטינסקי טעה בעיניי? אתה חושב שהוא צודק, אתה כותב עליו בספר. איפה אתה חושב שהוא טעה באתיקה של קיר הברזל? ז'בוטינסקי כותב שם, דיברנו על זה פה בפודקאסט שעשינו על איך נולדים מחדש, על הספר, אז זה הפרק בעיניי מאוד מעניין עם אמנון רז קרקוצקי, נונו, ודיברנו על בדיוק על הדבר הזה, שז'בוטינסקי שם באתיקה של קיר הברזל כותב על תמימותו של היהודי. מה זה תמימותו של היהודי? הזה שהולך לקראת זה שלא רוצה ללכת לקראתו. נכון. ז'בוטינסקי אומר, מה אתה תמים? מה אתה הולך לקראת זה שרוצה להשמיד אותך, כמו שאתה אומר, או כזה? ואני חושב שהלך לך היהודי, הוא בדיוק ההליכה לקראת הדבר הזה שאתה לא יודע אם הוא בעדך או לא בעדך. יש משהו בממד היהודי, בממד הישראלי, סליחה, של הקיר הברזל של ההסתגרות, שהוא המסקנה הלא נכונה ממה שתיארת. אתה לעולם לא תתקבל באמת באופן, אתה יודע, מושלם במזרח התיכון. ואתה לעולם לא תתקבל בעולם באופן מושלם. זה חלק מהאקסיומה הזאת של עשיו שונא לידו, וזה חלק מהסיפור היהודי, כמו שאנחנו גדלנו וחונכנו עליו ומכירים אותו ממצרים ועוד לפני, אוקיי? מאברהם אבינו. ובהינתן הדבר הזה, אתה צריך לפלס את דרכך. זה לא יכול להיות שהמסקנה היא שאתה עכשיו תנסה להשמיד את כולם, כי אז תצטרך להשמיד את העולם בעצם. וזה לא יכול להיות שהמסקנה היא שאתה לא תלך לקראת אף אחד, כי אז אתה תהיה בקיר ברזל שיביא לך שביעי באוקטובר אחת לזמן, כי אתה תתנתק מהמרחב ומהתפיסה. אל מול זה יש לך, ויהודים עשו את זה בטח באלפיים שנה האחרונות באופן מדהים עם כל המחירים והכל, אבל הם התנהלו במרחבים האלה שמעולם לא באמת קיבלו אותם, ועדיין הפכו, עדיין הצליחו להיות הכוח הכי משפיע, הכי מעצב מציאות, הכי רלוונטי מבחינה תרבותית, מבחינה רעיונית. אוקיי? כלומר, יש דרך קיום שהמסקנה שלה היא לא בוא נשמיד את כולם, כי יש את האקסיומה הזאת, היא להפוך. אתה עובד עם הדבר הזה, ואתה אומר, אני יודע שבאיזשהו מקום עמוק הוא ישנה אותי, אוקיי? אבל עדיין אני יכול לחיות איתו.
0: מה שאתה אומר, זה נהיה מורכב, אז אני אנסה לפרק את זה בכל מיני צורות. קודם כל, אני חושב שבאמונה שלנו בגאולה, וזה רנק מדבר על זה בספר שלו הרבה, שזה גם חידוש יהודי, אנחנו צריכים להאמין בחזון הנביאים, שבסוף לא תהיה אנטישמיות. זה השאיפה שלנו. לזה אנחנו צריכים לקוות.
1: כגאולה.
0: כן, התקווה הזאת אבל היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, אתה צודק שאסור לה להפוך להיות מאוד נאיבית ותמימותו של היהודי. ובתוך הדבר הזה אנחנו מבינים, בינתיים, כמציאות מתמשכת, אסף שונא ליעקב. מסיבות מטאפיזיות או מסיבות אמיתיות של מה אנחנו תקועים להם פה, אנחנו עם קטן שתמיד מפריע או whatever יהיה, סיבות היסטוריות כאלה. לא משנה. זה המציאות. עכשיו, בתוך שני הדברים האלה אנחנו עובדים. עכשיו, רק אם אתה מחזיק את הדבר הראשון, את אותה שאיפה גאולה, אתה יכול ללכת אל הלא נודע, כי אתה אומר, בסוף, לשם אני שואף, וזה גם באיזשהו מקום האמונה שלי, שחורגת מעצמי, אני לא יודע איך אני מביא את זה, זה אלוהים, זה תפקידו, לא תפקידי, אבל אני הולך לשם, אבל אני הולך עם הזהירות הנדרשת של עשיו שונא ליעקב. עכשיו, הדבר הזה מאפשר לי, מצד אחד, לבוא באמת ולהושיט יד, כי הרי לשם אני שואף. ואז זה מאפשר לי את מה שאתה אומר. את ה... לא לקחת את זה למסקנה שצריך להשמיד את כולם, אבל גם, כן, ז'בוטינסקי, להיזהר, לראות שמושיטים לי יד בחזרה, ולא קוצצים לי את היד. אבל במשהו אחד אני מאוד מסכים איתך, ואולי לא חשבתי עליו מספיק. וזה ש... וגם פה אבל יש רכיב דיאלקטי. כי אתה לקחת את עניין ההכרה והדדיות כל הזמן ליחסים בין, ואת אומר איפה אנחנו בתוך זה. אז יש נקודה אחת שאני מסכים איתך בבסיס, אבל אני גם רוצה לשים אצבע על תפנית. כי שיח ההכרה, אני חושב שאחד השינויים הגדולים שהוא מייצר לחברה המערבית בכלל, זה שכל השיח שלפני, של האדם במרכז, של מאות שנים, של האדם במרכז, הלך והתכוונן אל האדם, תבנה את עצמך מעצמך. ושיח ההכרה הוא שונה מכל זכות אחרת, זכות לקניין וזכות וחירות וביטוי, שזה זכות של פרט. שיח ההכרה הוא אחר, כי הוא מוביל לפוליטיקה של זהויות. כי ההכרה היא תמיד קולקטיבית, היא תמיד מהאחר. היא מייצרת מצב שמייחסי הכוח הבסיסיים שעומדים בבסיס השאלה המוסרית, זה לא המדינה החזקה למול הפרט המדוכה המסכן, ומי הוא הפרט, אלא יחסי כוח בין קבוצות. עכשיו, זה לא שהשאלה הראשונה עבדה. ובמובן הזה אני מאוד מסכים איתך. היכולת שלנו, כיהודים, או בכלל כבני אדם, לזהות מי אנחנו, היא סופר חשובה, אבל היא כנראה לעולם לא תהיה מלאה בלי לצאת החוץ על המציאות ולחכך את מי שאנחנו עם הסביבה שאנחנו חיים בתוכה. אז גם זו דיאלקטיקה. אתה מנסה להבין מי אתה, אתה בודק את זה מול העולם, ואתה מקבל פידבק.
1: אני מסכים. אני חושב שאחד המחירים הגדולים של תפיסת קיר הברזל הישראלית, היא הייתה שאף פעם לא חיככנו את עצמנו מול העולם, אוקיי? תמיד היינו בקיר ברזל באיזשהו מקום, ואף פעם לא באמת אפשרנו את החקירה הזאת שהיא קריטית כדי היא קריטית לחדשנות, ליצירה, להתפתחות בתוך הדברים.
0: בוודאי לא רעיונית. עכשיו, זה גם ההבדל בין המציאות של עכשיו למה שקורה למלחמות העבר. מלחמות העבר, אתה יודע, שמעתי בדרך איכשהו, אני לא זוכר מה זה, שמעתי את שיר הוא שיר לשלום. כבר לא משמיעים שירים כאלה. שיר הוא שיר לשלום, אבל השאיפה הישראלית לשלום הייתה כמין כמיהה כזאת. כללית. זה ברור, זה לא קשור למלחמה. כאילו, אנחנו חמים בששת הימים, וביום כיפור אנחנו צריכים לצח, כי רוצים לכבוש אותנו. הניצחון הוא לא שלום. הניצחון הוא להראות להם שלא יכולים לכבוש אותנו, ואם כבר אנחנו נכבוש אתכם. כן. זה הניצחון. אבל במציאות של עכשיו, זה לא עניין של לכבוש אותנו. כי אנחנו גם בקלות יכולים לכבוש בחזרה. זה בכלל לא שאלה ביחסי הכוח האלה. אנחנו ביפר יותר, זה בכלל לא השאלה. אנחנו נלחמים ברעיון. אנחנו נלחמים באלה שרוצים להשמיד אותנו. אנחנו לא נלחמים בכוח צבאי שרוצה להשמיד אותנו, אנחנו מכסחים אותם. נלחמים באלה שרוצים להשמיד אותנו. זה מניעת ההתעצמות, זה כאילו התפיסת הביטחון, מניעת ההתעצמות.
1: כן.
0: אבל מניעת התעצמות היא משנה לחלוטין את כל תפיסת הביטחון שלנו. כי בתפיסה הישנה יש לך הרתעה, התראה, ואז הכרעה, אתה מסיים, ואז אתה חוזר. אבל בעולם של מניעת התעצמות, זה כבר לא. אתה לא סומך על הרתעה, אתה עובד לפי יכולות ולא לפי כוונות, אתה צריך התראה כדי לדעת לעשות, אבל אין לך הכרעה, כי תמיד אתה נלחם ברעיון, אתה לא משמיד רעיון במלחמה. אז אתה נמצא בעצם במצב של התראה ופעולה, וחוזר חלילה. אתה במלחמה מתמשכת forever. עכשיו, דבר כזה הוא זקוק ללגיטימציה. אנחנו רואים את זה. למה אתם כל הזמן נלחמים? הלגיטימציה היא לגיטימציה רעיונית, כי אנחנו נלחמים ברעיון. והרעיון הוא שאנחנו בסוף רוצים שלום. אנחנו נלחמים כנגד מי שרוצה להשמיד אותנו, אבל אנחנו כל הזמן רוצים וחותרים לשלום. אנחנו עכשיו לבנון, אנחנו צריכים להציג, עושים לנו על הראש פתאום עם לבנון, כי אנחנו לא מציגים כלום. מדברים על הסכם, קורה דיון בוושינגטון. אנחנו בכלל לא יודעים מה קורה שם. וכששומעים זה מין הסדרי ביטחון כאלה, שהם לא מדברים ערכים, הם מדברים מין חלוקה טקטית של האיך. בואו נשים הצעה לשלום עם לבנון. נכון, עובדים בנקודות כזה, זה השיטה. כן. ישראל ולבנון יכירו אחד בשני וישנו את החוק בצורה שתכיר, ישנו את מערכת החינוך, ויפתחו קשרים כלכליים, ומי שיערב זה מי שמוכן להכיר בישראל, וסעודיה ואיחוד האמירויות יהיו ערבות, לא איראן. וקרן לשיקום דרום לבנון, שמישהו יערב אליה, זה אותן מדינות. בוא תיצור רעיון, אתה נלחם ברעיון שרוצים להשמיד, תציע רעיון של כמה נקודות, זה השיטה, נקודות להסכם שלום שמחזק את ההכרה בישראל. אתה פועל למניעת התעצמות רק אם אתה גם פועל כל הזמן להשיג שלום. הערך של שלום הוא חייב להיות חלק מתפיסת הביטחון של ישראל. עכשיו, שום שלום, כמו שום מלחמה, היא לא אינסופי. אתה משיג שלום, אתה מחזק את המעמד שלך במרחב, ואחרי זה יכול להשתנות. זה לא אינסופי.
1: אני מקשיב לך, ואני כמובן מסכים עם הצורך להציג כוונות קונקרטיות לשלום.
0: אבל זה תפיסה ערכית, זה לדבר עם הסביבה שלנו, אוקיי. בשפה של ערכים.
1: אוקיי, אז זה בדיוק הנקודה, אני חושב, החשובה. כי שיח השלום הישראלי לאורך השנים, הוא היה שיח ברובו, הוא היה שיח, אני אגיד, בין הטקטי למניפולטיבי. אוקיי? בתוך הדבר. והוא נגע, אני חושב ככה. הוא אף פעם לא שם באמת את התפיסה היסודית של מה זה אומר להיות בשלום עם המרחב.
0: נכון.
1: מה זה אומר? על מה נצטרך לוותר באמת? לא על שטחים, על מה באמת נצטרך לוותר בסיפור שלנו, אוקיי? ומה זה אומר אל מול האנשים שחיים סביבנו, ואל מול תפיסות מאוד מאוד ערכיות, יסודיות, מוסריות, שאני חושב שלא התמודדנו איתם אף פעם עד הסוף. ואז אתה יודע, ואז שלום הופכת להיות מטבע עובר לסוחר במובן הלא טוב שלו, אוקיי? אפשר, מגלגלים אותה על הלשון, היא באמת עלולה להפוך להיות מניפולציה. אני חושב שעד היום לא עשינו
0: בוא ננסה בכלל שנייה לברר את זה. בוא נדמיין כן. שנייה. מדינת ישראל בשלום עם שכנותיה. מה זה אומר? עכשיו, עזבו זה קשה לנו להאמין שזה אפשרי כי רוצים, אבל זה בדיוק הנקודה. דבר ראשון, אנחנו צריכים למצוא איזון חדש. בסדר? בין האסב שונא ליעקב והעם לבדד ישכון, לבין היחסים והשותפויות הערכיות התרבותיות שיש לנו עם המרחב. אנחנו צריכים איזון חדש של לדעת איפה אנחנו
1: אבל
0: נמצאים.
1: אבל תמיד שזה יותר עמוק מזה, כי אנחנו קודם כל צריכים להכיר בזה שאנחנו חיים במזרח התיכון. תמיד שאנחנו דיין משחקים כדורגל באירופה. תמיד שאנחנו, יש משהו בתפיסה העצמית שלנו, בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, יש בו משהו שמתכחש למרחב, וזה הרמה התולדה של דימוי.
0: תסביר את זה קצת יותר, כי זה סיסמה קצת.
1: נגיד, מה התולדה של תפיסת קיר הברזל? תפיסה רעיונית שהתלבשה על גביה, זה וילה בג'ונגל. אנחנו שנים סיפרנו לעצמנו שאנחנו הווילה וזה הג'ונגל.
0: נכון.
1: אוקיי, עכשיו, כשאתה מדבר על שלום, אתה מדבר במובן מסוים על להכיר בזה שהם לא ג'ונגל, אפרופו הכרה, אוקיי? ושאתה לא 100% וילה.
0: נכון.
1: זה חלק מהדבר הזה. עכשיו, אלה רעיונות שהם כל כך מוטמעים בתוכנו, שמהם צריך להתחיל. לא מההסדרי ביטחון, אוקיי?
0: אתה צודק.
1: כאילו, מהנקודה העמוקה הזאת שמקרה בזה שאנחנו חיים במזרח התחון, אני אומר, ברמה, אם אני הייתי רוצה להצמיח תשתיות לשלום, להחזיר את ישראל לשחק כדורגל באסיה, זה אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות. אולי ככה גם הגענו למונדיאל פעם אחת, אבל...
0: אגב, ככה קרה במלחמה. למה ישראל... היה לה את היתרונות, כי ישראל עברה בשינוי המרחבי של הצבא האמריקאי, מלהיות שייכת לאירופה, להיות שייכת למזרח התיכון. אנשים לא מכירים את זה, זה קרה גם לסנטקו. זה שינוי סופר דרמטי, זה בדיוק זה.
1: יש משהו בדימוי הזה, שאנחנו כל הזמן מסתכלים אל מול אירופה. האמירה שבעיניי היא אמירה סופר בעייתית, שישראל נלחמת את מלחמת המערב. אוקיי? ישראל היא המבצר האחרון של המערב במזרח התיכון. אלה אמירות שבהגדרה מוציאות אותך החוצה, בהגדרה לא מאפשרות לך להיות, אנחנו לא נלחמים את מלחמת המערב, אנחנו נלחמים או את מלחמתנו, או את, אם תרצה, את מלחמת הערכים שלנו, אחרת, מה, אנחנו קבלן, קבלן, זה אגב,
0: אנחנו נטע זר,
1: הטרגדיה שלנו שהפכנו להיות, נתפסים כקבלן ביצוע של ארצות הברית פה. אנחנו לא קבלן ביצוע שמישהו שם אותו פה כדי לעשות סדר. אוקיי? עכשיו, אנחנו מאוהבים בדימוי הזה, כי הוא כאילו מחמיא לנו, כי הוא כאילו אומר לנו, אנחנו לא כמוהם. אבל כל עוד אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו לא כמוהם, אנחנו אף פעם לא נהיה איתם, בשלום. כלומר, כשאנחנו מדברים על שלום, עכשיו אנחנו צריכים לדבר קודם כל על הדברים היסודיים האלה. אתה קורא, באופן אמיתי, אנחנו מדברים על ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי לא אוהב את ארץ ישראל, לא היה לו נחמד פה. שהוא ביקר, לא, לא נהנה, זה אמיתית. אוקיי, התנועה הציונית מעולם הרי לא סיפרה את הסיפור, מספיק לראות את... את תום סגב ואחרים, היא מעולם לא התמודדה הרי עם השאלה של המרחב הזה, כן? זה קשור אגב גם לסוגיה שהיא הפכה להיות כלי פוליטי, ובגלל זה היא הושטחה, אבל כל הסוגיה באמת של ספרדים, אשכנזים, כל המרחב הזה, מה זה הזהות הישראלית הזו, אוקיי? מה נותן למקום? עכשיו, אני בכוונה אומר את גם את הסוגיה הזאת של הספרדים, אשכנזים, אני אומר אותה, אני לא רוצה לפתוח אותה אפילו כרגע, כי היא הופכת להיות כלי פוליטי ומשטיחה את השיחה. אבל אני חושב שבשיחת שלום אמיתית, כן, בלי שאנחנו נייצר איזושהי תודעה ישראלית, שהיא לא תודעה של אנחנו בכלל מברלין, או אנחנו עכשיו, אנחנו בתפיסה שלנו בניו יורק, אבל אנחנו חיים בתל אביב, כי יש את המשפט המדהים, בעיני אחד המשפטים הפוליטיים הכי חזקים שנכתבו בפזמונאות הישראלית, זה עברי לידר כתב, רציתם לונדון, קיבלתם מלחמה. אוקיי? בפרחה במרצדס. וזה ה... בחום של תל אביב זה נקרא, נכון? זה, יש משהו עמוק בתפיסה שלנו את עצמנו, בסיפור שלנו לעצמנו, שלא מאפשר לנו בכלל לדבר את באמת לדבר את הדבר שאתה מדבר עליו. ואנחנו נשארים באיזושהי נקודת מבק, בואו שאנחנו רוצים שלום, מה זה בדיוק השלום? אנחנו נשארים באיזשהו מקום שהוא מאוד אמורפי, והוא גם לא נשען על זהות. כי בזהות שלנו יש לנו, זה רתיעה כזו, שאומרים לך.
0: זה דרך. ואני כרגע בשיחתנו הממליץ זכות על ז'בוטינסקי.
1: כן, כן. אני מאוד אוהב ז'בוטינסקי, אני חושב שהוא הוגה אדיר.
0: ובעיניי מה שאני מנסה להציע, אני מנסה להציע התחלה לדבר הזה. ובמובן הזה ז'בוטינסקי הוא טוב, כי בקיר ברזל הוא אומר יחסי, לערבים בארץ ישראל הוא יחסי כשאר, נכון. לשאר, שוויון נפש עדיב. Mm-hmm. עכשיו, זו התחלה טובה, כי אנחנו כבר לא בשוויון נפש. עכשיו, הוא אומר שם בהמשך, הוא מאוד לא פוליטיקלי קורקט, שאנחנו פשוט מובילים עליהם תרבותית 500 שנה, אבל הוא לא מייחס איזשהו משקל של גזענות. בסדר, עברנו תהליך, הם עברו, כן. זה כאילו הם אנשים כמונו. יש משהו שהוא מאוד... וזה הדבר השני, ההכרה הדדית היא מעבר ל... דיברנו עליה מאוד ככלי פוליטי. בסדר, אני דורש לך הכרה, אתה תיתן לי הכרה, אני תמיד יהיה מוכן לתת הכרה, כי ככה אני מחזק את הלגיטימציה שלי כדי להילחם באלה של זה, ככלי פוליטי. אבל אני חושב, היא גם תנועה מוסרית אחרת משאלת הזכות. כי הכרה היא תמיד תובעת ממך את הראייה הממשית של האחר. אתה לא, אני מכיר באיזה מישהו לא יודע מה, באינדונזיה. אבל אני גם רוצה לעשות שלום, אבל לא כזה מעניינים אותי. אני לא ניתן בקונפליקט.
1: זה מול האמירויות וכל ההסכמי אברהם למיניהם שבאמת...
0: אני צריך לראות בעיניים. נכון. אני צריך לראות בעיניים את מי שפה, ולהכיר בו ולהכיר אותו. ויש בזה תביעה מאוד חזקה, גם ביחס שלי כלפה וגם באופן שבו אני מופיע. פתאום אני צריך להיות חשוף יותר. להיות נכון, להתמודד עם איך מי שאני, איך אני נתפס בעיני האחר. ישראל היום לא נתפסת בצורה רודפת שלום, וזה אומר משהו. אנחנו צריכים, יש בהכרה משהו שהוא חיכוך בהגדרה שלו. להבדיל משיח של זכויות, שהוא מונוליטי, הוא מופשט, כל אחד זה, אתה מאגן אותו בחוקים, ואתה מסיים את הסיפור, בהכרה יש משהו מאוד מאוד אינטנסיבי. ולכן, אני חושב שאנחנו צריכים, כמו ז'בוטינסקי, להוריד את מפלס ה... להתחיל משוויון נפש, ואז לפעול באופן אקטיבי להכרה. עכשיו, זה חוזר גם להתחלה. לאותו פחד. מאוד מפחיד להכיר. אתה יכול להיאבק עם מישהו ולהסכים איתו להגיע לפשרות, אבל אתה לא לנו תגיד שהוא צודק. שהוא בסדר. ההכרה היא אקט מנטלי מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד קשה. וכשמקבלים אותו הוא גם מאוד מאוד מנחם. והוא מרגיע הרבה פחדים, ואנחנו לא בטוח רוצים להרגיע את הפחדים.
1: יש מי שלא רוצים להרגיע את הפחדים.
0: כן, מה, אני לא... אני אומר, הדבר... יש בו משהו מאוד אינטנסיבי, והוא מחזיר באמת על אותו פחד, שאם אנחנו מנכיחים הכרה, אנחנו צריכים ללמוד אותם, וזה אנחנו צריכים ללמוד את עצמנו. זה חוזר אל אותו התחדשות יהודית במרחב החילוני, שבדוקטורט שכטר מייצר מבנה מהמם של התחדשות יהודית, אבל הוא נכשל. שורה התחתונה, הוא גם אמר את זה על עצמו, הוא הקים את הרדוף והקבוצה ברחה לו, והוא נכשל. כי, וזה חוזר גם לשיחה על הרעיונות. בסוף, רעיון טוב, יש לו בעיניי שני דברים. אחד, יש לו משהו שיטתי מארגן, במובן הזה הוא רציונלי, אבל יש לו משהו שתופס באינטואיציה, משהו חזק, שאפשר להסכים איתו גם מהר. בלי שזה יהיה כל כך מורכב. ואז אתה נכנס, אתה רואה איך הוא מופיע בעוד כל מיני מקומות. והיכולת לייצר אינטואיציה מחברת, סנטימנט, אגב, זה מה שחיפשתי בספר, לזהות הסנטימנט ולראות איך אני יודע לדבר איתו. לזהות את הסנטימנט דורש התבוננות פנימה ולפתוח את מה שיש בתוכנו כדי לראות מה מחבר. ולעשות את זה בצורה שהיא גם לוקחת את יתרונות המערב, הרציונליים, המסדרים, המאזנים, המנומסים. אז זה קצת גם מזרח ומערב של בובר כזה.
1: כן, לא, אגב, אני חושב לא סתם גם המרחב הזה של התחדשות יהודית, וגם בובר בהקשר הזה, ואולי אפילו שולם ורוזנצוויג עולים בשיחה שלנו, כי הרבה מהאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם היום, זה אתגרים שהם התמודדו איתם בכל מיני צורות. אני אגיד
0: שהם זיהו אותם בצורה מופלאה?
1: לחלוטין. אני כן אגיד שבעיניי האתגר היום לרעיונות הוא עוד יותר גדול מהתקופה שלהם, כי להם, הם כבר היו בתקופה שהייתה שפה לחשוב בה. ואנחנו עכשיו נהיה לנו שיחה שלמה, ואנחנו שיש לנו שפה, ושאנחנו אומרים מדינה, אנחנו מבינים למה אנחנו מתכוונים, וכשאנחנו אומרים גבולות, אנחנו מבינים למה אנחנו מתכוונים, וכשאנחנו אומרים לאום, אנחנו... אבל באופן אמיתי, אני חושב שאנחנו בתוך זמן, שרק בהתחלה של ההתחלה שלו, שהשפה הולכת ומתפרקת. ואחד האתגרים הכי גדולים של רעיונות היום, הם לא, בעיניי, הם עוד לא להציע שיטה. אנחנו עוד לא בסוף המאה ה-18 או במאה ה-19. אנחנו באמת, בסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, אנחנו בלהציע בכלל מתודות לפירוק שיבררו משהו שממנו תוכל בסוף לצמוח שיטה. דקארט או יום בהקשר הזה.
0: הם במובן הזה, הם שיאו של תהליך של העת החדשה, שאגב, הם חיו בתקופה הרבה יותר כאוטית משלנו. זאת אומרת, אותה שיטה
1: כאוטית, של... כאוטית פוליטית, פחות קיומית, אני חושב. שוק העבודה שלהם היה יותר יציב משלנו מבחינת מקצועות. כששאלת, ידעו מה ללמוד באוניברסיטה בתחילת נכון. המאה ה-20. לא יודעים היום.
0: זה נכון, אבל...
1: אבל מבחינה פוליטית ודאי מלחמות העולם וכו'.
0: אבל זה לא רק פוליטית. ליאו שטראוס, בנאום שהוא נסע לדעתי ב-51, אחרי שהוא ברח אחרי מזה, הוא דיבר על זה הגרמנים לא ניהיליסטים. הם לא רצו לפרק הכל, הם נלחמו כנגד התחושה שהתרבות המערבית מגיעה לכדי אובדן פנימי. הם נלחמו כי הם רצו משהו. במובן הזה, הם היו שיאה של תקופה שגם הגיעה לכדי איזשהו מיצוי של... ויצרה משבר, ואז דווקא אחרי הטירוף של שני מלחמות עולם, דווקא הגענו לתקופה שהשיטה עבדה יחסית. יצר סגסוג.
1: ותמיד התקופות האלה הרגועות הרי... הם המנבא הכי טוב לכאוס שמגיע מעבר לאופק.
0: ואנחנו במובן הזה, אני מבין, אנחנו בתחילתה של תקופה, אבל אני, זה פוגש אותי במקום של שמרן ובמקום של זה. מקום של שמרן אומר, שינויים זה דבר מבורך, אבל זה דבר מאוד מפחיד. באמת, אנשים יכולים, זה מסוכן.
1: כן.
0: אז אני מנסה, מצד שני אנחנו רוצים שינויים, זה דבר טוב. אז אני מנסה לבנות את זה, להציע משהו פוזיטיבי, מתוך מה שיש, לקחת אותו אל הקצה, כמה שאפשר, ולנסות לזה, ואז מן הסתם, פתאום הוא יתפרק ויבוא השלב הבא.
1: אני מסכים, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מרשימים בספר שלך, שלא עם הכל הסכמתי, אבל אני חושב שלכולם כדאי לקרוא אותו, ולחשוב דרכו. תודה רבה. עמיחי פישר על השיחה הזו.
0: תודה יאיר.
1: תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, שתהיה שבת שלום ובשורות טובות. תודה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: הוא נורא התלהב ונורא אהב את הסדרה וממש צפה בה וסוכן אמיתי, כאילו מבצעי והכל. הוא אמר שכמובן שיש דברים שהם טלוויזיונים ויש דברים שבקצב, מבצע שיכול לקחת חודשים, לנו אין את החודשים האלה על המסך. הוא אמר משהו וזה הכי התרגשתי, אני מנסה לזכר בדיוק איך הוא...

0: זה. וכן, וגם הבדידות הוא באמת אמר שוב.
1: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
2: שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
0: אני גילי איזיקוביץ'.
2: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות. ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות והחשובות ביותר בטלוויזיה הישראלית.
0: בצוות התוכנית, עמרי קפלן שמפיק ועורך, ושלומי יצחק על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור, גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: שני ישראלים שלא רוצים לשלם את המחיר המופקע של אל על.
1: נו מה?
0: עולים על טיסה בירדן, ואז בגלל תקלה במנועים של המטוס, המטוס נוחת נחיתת חירום באיראן. כך מתחילה טהרן, הסדרה הישראלית הלופתת של תאגיד השידור הציבורי, שנהפכה ללהיט בינלאומי ענק של אפל טיווי, וזאת גם ההתגשמות של כל החרדות של הישראלי הממוצע שמתלבט אם לטוס למזרח בזיל הזול או לא. בהמשך אותו פתיח סוחף פוגש את הנוסעת הישראלית בגיבורת הסדרה, שהייתה על אותו מטוס, והיא במקרה סוכנת מוסד. בשירותים של שדה התעופה היא אומרת לה, מה זה? אני מכירה אותך, הייתי איתי בבסיס בגלילות. משם בערך המטוס ממריא, משאיר את הסוכנת הישראלית תמר הבניין על אדמת איראן, והסדרה, שעלתה ב-2020, מתחילה לנסוק לגבהים ולכתוב פרסים, ביניהם פרס האמי הבינלאומי.
1: נמצאת איתנו אותה סוכנת בזהות אחרת, השחקנית ניב סולטן שמגלמת אותה, ואחת מיוצרות ומפיקות הסדרה הזו, דנה עדן. היי דנה, היי ניב.
2: היי.
1: ניב סולטן נולדה וגדלה בירושלים, נולדה משחק אצל יורם לוינשטיין, ומאז 2013 שיחקה בשורה של סדרות וסרטי קולנוע, אבל התפקיד המזוהה איתה ביותר הוא זה של תמר הבניין. היא זכתה בפרס האקדמיה לשחקנית הטובה ביותר בדרמה, ועוד נדבר גם על תהילת העולם שהגיעה ביחד עם התפקיד הזה. ודנה עדן היא מפיקה ויוצרת טלוויזיה שהוסללה למקצוע, נכון?
2: זה נכון.
1: כשהיית בת שנה, אבא שלך, המפיק יורם לוי, הקים את דנה הפקות, וכשאת היית בת 24, הפקת את הסדרה הראשונה שלך, חלומות נעורים.
2: נכון.
1: מאז דנה עדן הייתה אחראית לבד, וגם ביחד עם השותפה שלה, שולה שפיגל.
0: הנהדרת.
1: נכון. לעשרות סדרות טלוויזיה, סרטים ודוקו, ועל טהרן את חתומה גם כיוצרת, וגם נדבר על זה ממש בעוד רגע, אבל אולי נשמע קודם מי זאת תמר.
3: הייתי בשירות עם קצינה בבסיס שלי.
4: נפלת לסכל סופת?
3: אני אומרת לך, יוני, אני מכירה, היא קיבלה ביום עצמאות קצינה מצטיינת בראש אמן. יפה כזאת, מיליון פעם ראיתי אותה, מיליון פעם ראיתי.
4: אני לא רוצה לשמוע, די.
3: יוני, תקשיב שנייה, זה...
4: די, לא. מה את חושבת שיקרה לנו?
3: לא יודעת.
4: מה?
3: לא יודעת, יוני, די.
4: ידעתי. ידעתי
0: שהיינו
4: צריכים לעלות על הטיסה הזו.
0: טוב, אז ברוכות הבאות, תודה שבאתן. דרך הקטע הזה אנחנו גם שמענו ככה מי היא הגיברה של הסדרה, אבל אנחנו רוצות לשמוע מכן. דנה, אולי את תספרי לי איך נחשפת לסדרה בפעם הראשונה.
2: בשנת 2014 אני יושבת במשרד, מקבלת מייל, הכותרת שלו היא טהרן, סדרת מתח. אמרתי, זאת כותרת מעניינת. ושלח אותה מאור כהן, שהוא יוצר, אבל לא תסריטאי שהכרתי. ובתוכן המייל, למעשה קראתי את הסצנה הראשונה של נחיתת חירום בטהרן. אמרתי, וואו, זה הפתיחה הכי טובה שקראתי אי פעם לסדרת טלוויזיה.
0: ישראלית.
2: ישראלית, אבל שתדעי לך שבארצות הברית, הפרק הראשון של טהרן נחשב לאחד מהפיילוטים הטובים ביותר שנוצרו.

0: בשנים האחרונות.
1: מעניין. זה מדהים מה שאת אומרת, כי רותה ואני ראינו, למה הדגשנו את, את הסצנה הזאת? כי זה הפחד הישראלי הכי גדול שיכול להיות, מהמתיחה המטופשת שנעשתה בזמנו בפספוסים, שהנחיתה כל מיני סלב זלק במדינת אויב.
0: זה היה דודו...
1: דודו דוטן.
0: דודו דוטן, האבא של הסוכן שלך.
1: זה באמת הפחד הישראלי הכי גדול, וגם הבדיחה הישראלית הכי גדולה, שאת יוצאת למשימת ריגול בינלאומית, ואת סוכנת מוסד, אבל בשירותים את פוגשת את המשק איתש, מהבסיס שלך.
2: הרי תמיד כאילו ישראלים יפגשו במקומות, אני מניחה שקרה לך משהו דומה באמת?
3: מה, שהייתי בחול וזיהו אותי? והכרתי מישהו מהצבא?
2: כן, למשל מהצבא.
1: שנגיד נשלחת לחסל מישהו ובדרך פגשת את הרס"פ.
3: זהו, לכן הדייקתי את השאלה. זה עוד לא קרה לי במציאות בחיים שלי.
0: האמת היא שהסצנה הזאת לקוחה מאיזושהי חוויה של חבר שלי, שהיה תקופה מסוימת במוסד, ונסע לאיזושהי משימה, ובאמת מישהו פגש אותו בשדה התעופה, ואמר לו, איקס,
1: מה קורה?
0: מה אתה עושה כאן?
1: אז אולי תספרי לנו, מאותו הרגע שאת מקבלת את המשפט האחד, או הסצנה האחת הזו, מה קורה עם הפרויקט?
0: באותו רגע פניתי בעצם לקשת, אני ביחסים מצוינים איתם, לאורך השנים, שלחתי להם את החומר, אמרתי להם, תקשיבו, זה מאוד מאוד בוסרי וראשוני, זאת אומרת, זה הניכר ש... הכותב הוא לא תסריטאי פרסה, ואמרתי, תקשיבו, אבל שווה, בואו נפתח את הדבר הזה, כי יש פה עולם מעניין. בואו, אף פעם לא ראיתי סדרה באמת על, על איראן, על טהרן, זה עולם ששווה לחקור אותו, וכמובן שהפרמיס נשמע מאוד מבטיח, וקשת הסכימו אותי, ואז פנינו למשה זונדר, שבאותה תקופה היה מעורב גם בכתיבה של פאודה, אני לא זוכרת אם פאודה יצא אז עוד או לא, ונכנסנו לפיתוח של הסדרה הזאת בקשת.
1: זה אחד הפיתוחים הארוכים, לא? זה מ-2014, והסדרה עלתה ב-2020?
0: הפיתוח בקשת התרחש בין 2014 ל-2016, וב-2016 קשת למעשה ויתרו על הפרויקט.
1: ועד היום הם מדברים איתך על ה...
0: בוא נגיד כן, יש אנשים בקשת שמצטערים.
2: מודים על ההחמצה.
0: בדיוק.
2: וניב, מתי את נכנסת לתמונה?
3: וואו, אני חושבת שהרבה אחרי, הם עברו דרך מאוד ארוכה לפני שאני נכנסתי ללופ, בעצם עד הרגע שמוציאים אודישנים, הם כתבו הכל בעצם, הם היו ממש, לא יודעת כמה זמן זה היה אחרי, אבל אני הייתי בבית וקיבלתי מייל מהסוכנות שלי עם אודישן, עם הכותרת טהרן, עם סצנה, לדעתי זה היה בעברית, אבל היה כתוב במייל ש... יצטרכו שפות נוספות.
2: ואיך הפרסית שלך באמת?
3: אז? מילה לא.
2: מילה לא.
3: לא, מה פתאום?
1: קראתי איפשהו שלמדת באופן אינטנסיבי במשך 4 חודשים כדי להגיע ל...
3: כן, וזה קורונה, זה קורה מחדש. זאת אומרת, סיימנו לצלם, המוח קצת מוציא את זה, כאילו המוח עושה דילית. על הפרסית, ואז לפני כל עונה יש לנו בעצם תקופת פרה, זה בעצם צילומים שמצריכים מחנות מאוד מאוד ארוכות. תקופת פרה של טהרן, אני חושבת שהיא יותר ארוכה מרוב הסדרות, כי באמת יש המון מחנות. אז כבר 4 חודשים לפני כל עונה, אני כבר חוזרת לאיזה רוטינה של שיעורים וחזרות, עוד לפני בכלל שיש טקסטים.
2: אבל את יכולה כאילו להשתמש קצת? יש לך כבר טיפה פרסית שאת יכולה להציל את חייך אם למשל את עוצרת ב...
3: תראי, שפה זה המון עניין של ביטחון. אני מאוד מאוד חסרת ביטחון. אני לא... כאילו, צריכה המון ביטחון כדי לבוא ולתת. אבל כשאני יושבת ושותקת ומקשיבה, אז מפתיע אותי לגלות שאני באמת יודעת הרבה מילים. אני מבינה הרבה ממה שהם אומרים. אז אני מקבלת אודישן, אני ודנה כבר מכירות אז, עשינו ביחד את יש לה את זה, שזאת הסדרת פריים טיים הראשונה שעשיתי בקשת, אבל אני לא, אין לי שום, היא לא, כאילו לא ידעתי על זה ממנה, ממש קיבלתי על זה אודישן גנרי, אבל קראתי אותו ואמרתי למור, אני זוכרת אז, זה כיף להיזכר. הרבה זמן לא דיברנו על זה, כבר שואלים אותנו על עונה שנייה ושלישית, אז זה נורא כיף להיזכר בזה. אני אומרת לו, כאילו, וואו, זה משהו אחר, הוא מרגיש. גם כתוב כבר בגוף המייל כזה שהצטרכו עוד שפות ופרסית וסוכנת מוסד, וזה ממש הדליק אותי מהרגע הראשון. והייתה שם סצנה די רגשית, שבסוף אחר כך ירדה כאילו בדרפטים, בעריכות של התסריט, עוד לפני לא צולמה אפילו לדעתי. זה תמיד קורה. ואני מגיעה לאודישן, ויושב שם דני סירקין, הבמאי, אז לא הכרתי אותו. ומאוד מאוד מאוד רציתי את התפקיד הזה, והייתי מאוד לחוצה באודישן, כי רציתי להביא את הדבר הזה ולא לתת לו לחמוק. כל כך, כל כך רציתי, ש...
2: זה לא הלך.
3: זה לא הלך. כאילו, זייפתי את האודישן, זה לא היה טוב. זה היה מול קניון TLV, היה משרד שלך, אז את זוכרת? ואני זוכרת, קודם כל, צבעתי, כאילו, קניתי מין ספרי כזה שמקהה את השיער, והגעתי בלוק אחר לגמרי ממה שהם מכירים אותי, ואת הגבות, וממש עבדתי על האודישן הזה. אבל לא הצלחתי להיות ברגע, מרוב שכל כך הייתי לחוצה. זוכרת שמאור חיכה לי בקניון, זה מול, ממש מול הקניון, ונכנסתי לקניון ובכיתי, כאילו. אמרתי לו, הרסתי את זה. אסור לרצות משהו יותר מדי, הרסתי את זה, ממש. ואז היה שקט, באמת, של כמה שבועות. ואחרי שקט של כמה שבועות, התקשרו אליי לעוד אחד.
1: את יודעת, אבל את מדברת, ואני אומרת את מי טוב, אבל זה בדיוק הדמות, כאילו זו בדיוק תמר, היא כל כך רוצה,
3: שלפעמים היא תומץ.
1: מחריבה את זה.
3: חושבת שזה משהו מאוד אנושי, כן, לפעמים כאילו, קצת לשחרר, עושה נפלא, כשאתה נורא בלחץ.
2: אבל עובדה, עובדה, לקחו אותך לפי זה.
3: נכון.
2: דנה, את זוכרת כאילו את ההתלבטות סביב? הייתה התלבטות?
0: טוב, זה סיפור מאחורי הקלעים מצוין. אני עשיתי את הטעות הכי קשה שמפיקה יכולה לעשות. אני הרי הכרתי את ניב יש לה את זה. וכשכתבנו את התסריטים, אני ראיתי את ניב. מראש. אבל, מפיקה לא יכולה לבוא לבמים ולהגיד לו, יש שחקנית. ניב סולטן, וזה מה שעשיתי. מרגע שאמרתי לו את זה,
2: הוא לא רצה.
0: הוא פתח בסדרת אודישנים לכל שחקנית עם איזשהו גוון מזרחי במדינת ישראל. ובאמת היה את האודישן הזה, שבאמת ניב אומרת שהיא לא הביאה את המיטב שלה, ואני כל הזמן אמרתי לדני, תקשיב, תביא אותה לעוד אודישן. אני אומרת לך, היא תביא את זה, היא תביא את זה, היא תביא את זה בסוף. היא הכי מתאימה לתפקיד. וכמובן שלבסוף הוא נכנע בפני הקסם שלי, וכמובן גם הקסם של ניב, וניב לקחה את זה בענק.
2: ותגידי, סליחה גילי,
1: כן.
2: את גם... את ספורטאית, כי התפקיד, לא רק את מחייב כזה פרסית וזה, את צריכה גם לרוץ שם לא מעט, נכון?
3: זה לא רק לרוץ, הדבר ש...
1: כאילו, זה גם לקפוץ.
3: זה כל האקרובטיקה, כן, וזה מלא. משהו שכל זמן אני אומרת, כאילו, אני לא ידעתי אם אני טובה בזה, והם לא ידעו אם אני טובה בזה. כלומר, גם ברגע הליהוק, אף אחד מהצדדים לא ידע איך אני אהיה ברגעים האלה, גם לא ידעתי לצפות שיהיו כל כך הרבה רגעים כאלה. כלומר, יכולתי להיות ממש ממש קלמזית, בלי לדעת את זה, ובלי שדני ידע את זה. כאילו, תחשבי, זה היה יכול להיות קצת יותר מסובך. אבל לא יודעת, זה כיף לי, וזה מאתגר אותי, ואני נהנית מזה, וזה כאילו איכשהו מתאים לי, וזה הפתיע גם אותי.
2: ואיך שון נכנס לתמונה?
1: בכלל, איך כל הצוות
2: כן, איך גיבשתם צוות? כאילו, זה היה באמת קודם ניב ואחרי זה כל השאר?
0: כן. זאת אומרת, קודם כל חייבים ללהק את גיבורת הסדרה, אבל כמובן עשינו סקנינג של כל השחקנים הפרסים שיש ברחבי העולם שיכולים לעבוד איתנו. היה פה סיכון מאוד גדול, כי באמת בעונה הראשונה אנחנו עבדנו בתקציבים ישראלים. לא יכולנו לשלם... סכומים גדולים לשחקנים, אבל כן, אני חושבת הדבר המעניין זה שיכולנו להציע להם תפקידים בעלי בשר, תוכן, נפח בפרסית. זאת אומרת, אלו שחקנים, למשל שון טאוב, שהוא שחקן מדהים, והוא שיחק בכל סדרה אמריקאית גדולה בשלושים שנה האחרונות, הוא שיחק בסופרנוס, והוא שיחק בסיינפלד, והוא שיחק בסרט קראש, והוא שיחק, זאת אומרת, לפנות אליו, וכמובן היה לו תפקיד מרכזי מאוד בהומלנד, אז הדבר היחיד שאני יכולתי להציע לו, זה לא לשחק איזה נבל גנרי בעיניים אמריקאיות, אלא באמת לשחק משהו מורכב מהתרבות שלו. וככה פנינו לכל השחקנים האלה, גם נביד נגבן, שהוא שחקן ענק, ששיחק בהומלנד בתפקיד ראשי. זה מה שיכולנו להציע להם, כי כסף לא היה לנו.
1: זה מדהים, אבל גם אנחנו עוד נדבר על זה, על הדמויות העגולות האיראניות, וגם על ההירתמות שלהם, ומה הם חשבו על הדברים האלה. אבל אולי נשמע עוד קטע עכשיו?
4: אני רוצה לדווח לראש הממשלה שהמטוסים יכולים לבצע את המשימה שלהם הלילה בשקט. שיש לטייסים מי ששומר עליהם.
5: אם זה לא פקר, ארצה עם זה זו.
6: מבנים חושן ברקת עודם ירקן, פקודת שערי שמיים מופעלה.
7: ירקן הוא בפור ובמריאל.
6: ירקן רשאים בהצלחה לכולם.
2: אז בואו נדבר אבל על זה. כי יש המון המון דברים שאפשר לקחת מהמציאות. זאת הייתה התוכנית שלכם באופן כאילו מסוים, נכון?
1: היה איזה פלירטות כזה.
0: ברור, אנחנו כולנו, גם דני סירקין ששרת ביחידת מודיעין
2: ועשה את תאגורודין,
0: נכון, עשה את תאגורודין וכולי, וגם אני שאני חולת חדשות, וכמובן משה זונדר שהוא ברור. בעונה ראשונה כתב את העונה הראשונה והוא בבסיס שלו עיתונאי ועומרי שנר שגם יש לו רקע, זאת אומרת אני חושבת ש לנו כישראלים יש את היתרון שהמציאות שלנו היא כל כך דרמטית שלא צריך לשבור הרבה את הראש. אפשר לקחת השראה מאירועים שקרו בעבר ופשוט לתת להם איזשהו סטייה סיפורית ולהפוך את זה זה נורא מצחיק, כי בעונה השלישית עבדנו עם תסריטאים בריטים. ומקורות ההשראה שלהם הם סרטים הוליוודיים. אז מדברים על איזשהו טוויסט בעלילה, ואז הם אומרים, כן, זה כמו בדי הרד 3, כשהוא בא, עכשיו, אנחנו כישראלים, אני אומרת לך, מעבודה עם תסריטאים ישראלים, אנחנו בכלל לא נמצאים במקומות האלה. אנחנו לוקחים השראה ישירות מהמציאות.
1: זה כמו האחר צהריים הזה שבילינו בלחכות לטילים בליסטיים מאיראן.
0: בדיוק, כן. אז זה דווקא משהו שנורא יפה, הסינרגיה בדיוק. בינינו ובין תסריטאים הוליוודים, מביאה איזה שילוב נורא יפה בין בידיון ומציאות.
2: זה מעניין, הם חושבים ככה, זה משהו שלא יכול לקרות,
1: לא, זה לא יכול, כן. אבל קיבלתם איזשהם פידבקים על הסדרה מהאנשים שעוסקים בתחומים האלה? כאילו היה לכם הדו-שיח הזה בין המציאות והבידיון.
2: נכון,
1: ניב,
2: איזה סוכנת מוסד אמרה לך, תקשיבי.
1: זה בולני.
3: לא סוכנת, אבל הייתה לי, ביקרתי באחד הסטים של מאור, והיה שם גם יועץ ביטחוני שנמצא שם על הסט, והוא היה סוכן המון המון שנים. אז אמרתי לו, והוא נורא התלהב ונורא אהב את הסדרה וממש צפה בה, וסוכן אמיתי, כאילו מבצעי והכל. אז אמרתי לו, תגיד, כאילו, תגיד משהו, מה? הוא אמר שכמובן שיש דברים שהם טלוויזיונים, ואמרתי לו, והוא אמר, ויש דברים שבקצב, כלומר,
2: כן, ברור.
3: מבצע שיכול לקחת חודשים, לנו אין את החודשים האלה על המסך, וזה באמת משהו שיותר מקומפרס מבחינת זמן, הוא אמר, זה משהו שקצת לא תואם את המציאות, אבל הוא אמר משהו, וזה הכי התרגשתי, אני מנסה לזכר בדיוק איך הוא אמר את זה, הוא אמר, משהו בכניסות וביציאות של הדמות שלך לפעולה, מאוד, מאוד הזדהיתי איתו.
2: מעניין, למה הכוונה?
3: הוא אמר, קודם כל ברגעים האלה של הבדידות, שכאילו ממש היא יושבת באיזה דירת מסתור ומחכה, ואני חושבת גם, הוא אמר משהו ברמה הפיזית, הוא אמר משהו פיזי, כשאתה נכנס למוד של מבצע, ובשנייה שאתה מסיים אותו שיש איזשהו שיפט, הוא אמר זה משהו שזיהיתי אצלך ואני מכיר מהחיים שלי, שמשהו בי משתנה, כאילו משהו חתול כזה, לרגע אתה חתול במבצע, ואז חוזר להיות בן אדם רגיל, הוא אמר זה משהו שמאוד מאוד זיהיתי, זה שבמהלך מבצע הוא אמר אין פחד, אתה רק
2: באמוק
3: של הדבר הזה, כלומר, גם זה מאוד הזדהיתי איתו מהחיים שלי. וכן, וגם הבדידות, הוא באמת אמר שוב, אבל ממש כיף לשמוע.
2: היא גם מפיגה את הבדידות שלה, נכון?
3: נכון.
2: אז בואי נדבר קצת על זה, שתכן, יש לנו גיבורת, כאילו מין ג'יימס בונדית.
3: נכון.
0: איזה כיף.
2: איזה כיף. יש לך מישהו ככה שנתן לך השראה?
3: לא, האמת שלא ממש. כאילו, קודם כל הם עשו בשבילי עבודה נפלאה, כי הם כתבו את תמר באופן מהמם ועגול ומפורט. ופשוט הייתי צריך... עבודה שאני עשיתי זה פחות כזה לחפש איזושהי השראת גיבורה, ופשוט יותר לנסות להתחבר למקום האנושי של מה שהיא עוברת. זאת אומרת, הרבה פעמים שואלים אותי, איך שיחק סוכנת מוסד? אז לא כל כך התמקדתי בלשחק סוכנת מוסד, כי זה התסריט עושה בשבילי, וזה הפעולות הפיזיות והעלילה עושה. מה שיותר היה לי חשוב להתמקד בו, זה באמת באמת להתחבר למקום הרגשי והאנושי שהיא עוברת. זאת אומרת, בדיוק על המקומות האלה, על הבדידות, על הקונפליקט זהות שיש לה, על ההפגה של הבדידות, על המהלכים האלה, זה יותר הייתה העבודה שלי.
0: אני יכולה להוסיף, את דיברת על זה שאת נכנסים למשימה בלי פחד ועושים את מה שצריך, אז ניבי שחקנית כזאת. זאת אומרת, יש לה את זה באופי. למשל, בפרק הראשון של העונה השלישית ששודר ביום שני...
3: לא סיפרתי את זה עדיין בשום מקום.
0: אז אני אספר. אז יש את הסצנה של האוטובוסים, שהיא רצה וקופצת בין האוטובוסים, וניב עשתה את רוב הפעלולים שלה בעצמה, דרך אגב, והיא נקעה את הרגל. היא נקעה את הרגל באותו יום, מאחת מהקפיצות, והיא המשיכה. זאת אומרת, היינו יכולים להשבית את הצילומים, ובאופן הכי הגיוני נקעה את הרגל, אבל היא המשיכה עם הרגל הנקועה, וזה היה די בתחילת היום, אני חושבת.
3: זה היה יום חמישי לדעתי לצילומים, כשמדובר על
0: 103
3: ימי צילום. זאת אומרת, זה יום חמש מתוך יותר מ-100 ימים, זה ממש ההתחלה של ההתחלה.
1: וסחבת רגל נקועה כל הצילומים?
3: קודם כל, זה היה השבוע הזה, השבוע הראשון של הצילומים, זה השבוע שבו צילמנו, לא יודעת אם זה, עכשיו אולי זה מוציא אתכן לגמרי מהליין של הזה, אבל אני מדברת רגע על העונה השלישית. הפרק הראשון של העונה השלישית בעצם מתחיל בסיקוונס די ארוך, אבל קצר, כאילו זמן קצר לא ארוך על המסך, מהרגע שלה באמת שהיא מתחילה לברוח מהפיצוץ, ועד שהיא מצליחה להרוג את אמיר ובעצם לנצח אותו. כמה זמן זה על המסך, דנה?
2: 7 דקות, משהו כזה?
0: כן, צילמנו את זה כמה ימים.
3: זה היה יותר משבוע של לילות. שבוע הראשון של הצילומים.
0: רק לילות, כשהיא קופצת כל הזמן, קופצת, יורה.
3: אנחנו בינואר, לדעתי, ינואר של אתונה. אתונה זה לא אותו מזג אוויר של תל אביב, למרות מה שאני חשבתי, הרבה יותר גבוה, הרבה יותר קר.
2: בטח היא הררית יותר גם.
3: בדיוק, יש שם שלג מדי פעם, הרבה יותר מצלנו. וזה היה השבוע הראשון והכי אינטנסיבי. הם כאילו פתחו פתיחת יריעה, התחלנו לצלם.
2: וואו.
3: והאדרנלין, זה חשוב להגיד את זה. כשאני כאילו רצה והמכונית אחריי, אז כמובן אין לי פעם, אני לא מרגישה בסכנה, מי שנוהג ברכב זה פעלולן, כולם שומרים עליי. אבל קל מאוד להיכנס לדבר הזה, באמת נוסעת מאחוריי מכונית.
2: ובאמת נקעת הרגל, זאת אומרת.
3: אז במהלך אחד הטייקים, באמת... נקעתי את הרגל, והיה נורא נורא נורא קר, והרגל הייתה קפואה, והאדרנלין היה ממש גבוה, והרגשתי שמשהו ברגל לא 100%, אבל באמת, כאילו, אני כל כך באדרנלין של לברוח מהמכונית, כאילו באמת היא עלולה לפגוע בי, והיא כמובן שלא וזה, אבל... אז משכתי ומשכתי ומשכתי ומשכתי, ואז שברנו כאילו להפסקה, אומרים שברנו צהריים, כאילו שזה היה אמצע הלילה, ולא הייתי רבה, ונכנסתי לאחת המכוניות, לנוח, ואז בעצם כל האדרנלין, ונרדמתי, והאדרנלין ירד, והרגל שלי הפשירה.
2: התנפחה.
3: והתעוררתי, ואי אפשר היה לדרוך על הרגל, ואחרי כמה ניסיונות של לדרוך על הרגל, פשוט זה לא קרה לי בחיים, התעלפתי.
0: אני הייתי שם.
3: וזה היה כל כך מביך. לא קורה לי דברים כאלה, לא קוראים לי דברים כאלה, כאילו. ואותי זה הלחיץ בעיקר מהמקום הזה, שמה שאמרתי שזה יום צילום 50 מתוך 100, זאת אומרת, אין סיכוי שעכשיו אני סוחבת 100 ימי צילום רגל נקועה בסוג, באופן הצילומים שבו אני מצלמת. אבל למזלי, כאילו, עשינו צילום והכל, וזה כן היה נקע, אבל נתנו לה מנוחה כזה של איזה כמה ימים עם כל הטריקים של מלא קרח ורגל למעלה, בלבלבלבל, ו- וכשיש 100 ימי צילום, יש מספיק זמן להחלים, כאילו.
0: אבל ניב, את החלק השני של היום אחרי ארוחת צהריים המשכת.
3: לא, הלכתי לבית חולים.
0: אה, כן?
3: כן. הלכתי לבית חולים.
0: אבל למה את הורסתי את הסיפור?
3: אבל יום אחר כך, מה שצולם יום אחר כך, לילה אחר כך.
0: היה אותו דבר.
3: זה הנפילה מהאוטובוס.
0: נכון.
3: ויש לי רגע שאני באמת נוחתת מהאוטובוס.
2: ותגידי, האמריקאים לא השתגעו מזה? כי הרי הכל מיד, ביטוח וזה, ופה.
3: גילינו להם?
0: אני לא בטוחה שהם יודעים.
3: לא גילינו להם.
2: אז עכשיו הם ידעו, כי הם מאזינים ממש גבוהים שלנו.
1: אני שולחת לאפל טבעי עכשיו. רגע, אז דיברנו על היבט אחד של להיות מרגלת שהיא גם אישה להיות ג'יימס בונד הבת. בואו נשמע קטע, ואז נדבר על עוד היבטים.
8: Maybe one day I'll do it for you. I'll send you the pictures.
9: Yeah. That could be nice. Do you want to switch?
8: Of course not. But I'd love to join you.
10: Much better.
8: Oh, yes. Yeah, I think you're very beautiful.
1: את נראית לי נבוכה קצת, ניב.
3: לא ראינו את זה הרבה זמן, לא שמעתי את זה הרבה זמן. כן, ברור, תמיד אני נבוכה מסצנות שהן קצת יותר
1: אינטימיות.
3: אינטימיות.
2: אז בואי תספרי מה אנחנו שמענו עכשיו, וגם זה היה באנגלית, אז תסבירי.
3: צריכה רגע להיזכר, זה מהעונה הראשונה, אני חושבת שזה מאחד מהרגעים הראשונים, הרי היא פוגשת את מילד, את הבחור הזה, שהוא גם...
2: כי היא האקרית, שכחנו לציין את זה.
3: נכון, היא האקרית, והוא...
0: הוא גם האקר.
1: הוא גם האקר ומתנגד משטר.
3: ובעצם הם נפגשים, היא מוצאת הרבה נקודות דמיון, ומרגישה איפשהו פתאום רגע בבית. אני חושבת שבבניית הדמות שאנחנו בנינו אותה ככה מלפני, אני דמיינתי את תמר בארץ, כשהיא בארץ לפני המשימה שלה, לא דמיינתי אותה איזה פרפר. לא חשבתי שיש לה היסטוריה רומנטית מאוד מוגדולה, לא חשבתי שהיא ממש מצאה את עצמה במקומות האלה, כי באמת אני כאילו הרגשתי שכשהיא פגשה את מילד ופגשה מישהו שהוא ממש... מאותה תרבות שלה ומאותו היסטוריה שלה ומאותו, הרי היא נולדה בטהרן, חשבתי שפתאום הרגישה כזה בבית, וזה קצת חוויות ראשוניות שהיא חובה. אז אני, כאילו, כשדמיינתי את תמר כזה לפני המשימה הזאת, דמיינתי שהיא לא הכי אולי מצאה את עצמה מבחינה אולי חברתית או תרבותית פה, כי באמת יש משהו שהוא טיפה אחר, ואז כשהיא פוגשת את מילד, היא באמת פוגשת הרבה מעצמה, והסצנה הזאת ששמענו זה באמת אחד מהרגעים הראשונים האינטימיים ביניהם, שבאמת יש איזשהו חיבור, ומשם, כן, משם מתחילה מערכת היחסים ביניהם.
2: כי זה גם יש איזון באמת בין האקשן של הסדרה לדרמה, נכון?
0: אנחנו מאוד מקפידים שבסדרה באמת יהיה אלמנט רגשי חזק, במיוחד כמובן בדמות של ניב, אבל לא רק. למשל בעונה הראשונה כשהיא מגיעה לדודה שלה, אז זה גם אלמנט שרצינו להכניס, של משפחה, של זהות, של התלבטות מוסרית. זאת אומרת, מאוד חשוב לנו שזה לא תהיה רק סדרת אקשן מותחת, אלא גם איזושהי חדירה לא רק לעולם הסמוי של איראן, אלא גם לעולם הסמוי של הדמויות.
1: אבל אני רוצה לעמוד על איזשהו קושי שיש כאן, לפחות כזה קושי שאני זוכרת את עצמי, מסתכלת על העונה הראשונה ואומרת את עצמי, כי הקונבנציה הקולנועית, הטלוויזיונית, בנוגע לאנשי הצללים, זה שהם באמת יעשו הכל בשביל להשיג את המטרה שלהם, כולל להשתמש
2: ברומנטיקה,
1: נקרא לזה, ואינטי, אבל כאילו הוא קורא לה משהו שלא קורה לג'יימס בונד, זאת אומרת, היא מתאהבת, היא נהיית פגיעה. ודווקא שם אמרתי את מימה, רק בגלל שהיא בת, אז היא צריכה להיות עכשיו כזה... זה אולי איזשהו אלמנט של חולשה?
2: אולי מותר אישה על הגבר?
3: אני הכי לא לקחתי את זה מתוך מקום של רק בגלל שהיא בת. לקחתי את זה ממקום של רק בגלל שהיא כתובה יותר חכם מג'יימס בונד. Mm-hmm. כאילו היא כתובה כבן אדם. כממש בן אדם אמיתי, ולא כרובוט.
2: ואנחנו יודעים גם שבאמת גם הרבה מאוד סוכני מוסד, הם כאילו יש להם את ההתבלבלות הזאת כשהם נמצאים, לא אנשים בקולנוע על המסך, אלא אנשים באמת שהם מקימים משפחות.
3: זה מה שהכי אהבתי, בייחוד בעונה הראשונה, כי שם היה המפגש שלי עם הדמות הזאת. היא לא סופרוומן, לא מדובר בכל יכולה, זה לא...
2: היא די,
3: היא די. נראה לי שהיא הולכת ומשתכללת, אבל היא לא התחילה בתור צ'אק נוריס, תמר. התחילה בתור בן אדם, היא מפשלת מלא, היא מפחדת מלא, והיא מתאהבת. חלק מהעניין הזה.
1: האמת שאחד הקשיים שהיה לנו כשרותה ואני דנו על הקטעים שנשמע, נגע באמת לזה שקודם כל הסדרה היא תלת לשונית, זאת אומרת...
2: אפילו יותר מתלת לשונית, נכון? יש לה לפעמים גם צרפתית ולפעמים גם ערבית? יש שם ערבית גם? אולי לא ערבית, אבל יש שם צרפתית.
1: ויש שם מעברים תחופים באמת בין השפות, וגם המון, המון סצנות, שבעיקר הסצנות הרגשיות יותר, הן סצנות שקורים בהם דברים, אבל לא מדוברים
2: נכון,
1: בהם.
2: נכון, הרבה מבטים, הרבה...
1: אז יש
3: זה
1: באמת...
3: זה הרבה דני, זה הרבה... דני הבמאי, שזה מדהים.
1: אז אני חושבת גם שיש באמת משקל מאוד מאוד גדול על אלמנטים רגשיים שקורים שם, והם קורים שם לכולם. את יכולה לספר קצת על הכימיה עם השחקן שמגלם את מילד?
3: כן, בטח. כששרווין, קודם כל עשינו, אני ושרווין נפגשנו פעם ראשונה במאץ' באודישן אונליין, דרך מחשב. היו לנו כמה כאלה, כמה אודישנים, והוא, זה היה די ברור שהוא
2: he's the one.
3: כן, שהוא מילד. ואז נפגשנו באתונה פעם ראשונה. אני חושבת, זה היה די, הוא הגיע עם המון המון המון חששות, חייב להבין את זה שכששחקן איראני מסכים, לא משנה שהוא גר בלונדון המון שנים, והוא כבר עבר עם המשפחה שלו, אבל עם המשפחה הגרעינית, משפחה מורחבת עוד יש לו שם, אבל חייב להבין שכששחקן איראני מסכים לקחת חלק בסדרה ישראלית,
2: הוא עלול לסכן משהו?
3: קודם כל הוא עלול לסכן את המשפחה שנמצאת שם. דבר שני, הוא בעצם מוותר לנצח על האופציה להיכנס לשם, שוב, לבקר שם, בחיים כמו שהם כרגע. אז הוא הגיע באמת עם התרגשות, אבל גם משקל כזה על הלב, כי זה לא כמונו. זה לא כמו שהיה אצלי, שפשוט קיבלתי תפקיד והזדמנות מדהימה, שנורא נורא שמחתי עליה, וזה הרבה יותר מורכב אצלו. זה הרבה יותר מעורב רגשית. ולאט לאט ממש התחברנו, וזה המשיר גם לעונה השנייה, זאת אומרת, עברנו הרבה דרך ביחד, וגם הדמויות שלנו עברו המון המון גלגולים.
2: זה נכון. אבל רגע, לפני שאנחנו נמשיך הלאה, בואו נדבר על זה, שלמה טהרן היא באתונה. כאילו, למה אנחנו יודעים שאי אפשר היה לצלם בטהרן, אבל למה אתונה נבחרה, ואיך בניתם? או נכון יותר, יואל הרצברג בנה?
0: כן. באמת, כבר כשהתחלנו לכתוב את הסדרה ב-2014, הדבר הראשון שחשבתי, איפה אני אצלם את הדבר הזה?
1: לא, איך תצלמי, איך תלהקי, איך זה? זה הרי סדרה שנולדה בינלאומית.
0: נכון, זה היה נראה בלתי אפשרי. היה לי שכן שהוא היה ראש המסחר בין ישראל לירדן, דיברתי איתו, אמרתי לו אולי נצלם בירדן, אחרי זה חשבתי על אזרבייג'אן, ואז חגגנו, אני חושבת זה היה 20 שנות נישואין, ונסענו עם המשפחה לטיול ביוון. אני נוחתת באתונה, עכשיו עד אז כבר באמת צפיתי בסרטים איראנים, עשיתי תחקיר, ראיתי תמונות, וידאוים וזה, נוחת באתונה. ואני אומרת, וואלה, זה נורא דומה לטהרן. גם איך שהיא בנויה גיאוגרפית, מין עמק כזה בין הרים, גם העיר הזאת שהיא חצי מודרנית, חצי לא, אי אפשר להגדיר אותה כאירופאית, אבל גם לא כים תיכונית, איזה מין מישמש כזה. גם עיר שבורה, גם הרבה מרפסות, גם בטהרן, בסרטים שראיתי יש המון מרפסות שם בבתים, וממש הרגשתי שזה משהו שאפשר לעשות אותו. וכשהבנתי שבאותה שנה הם גם התחילו בתוכנית לטקס ריבייט, זאת אומרת, אתה מצלם ונותנים לך הטבות מס, אמרתי, וואו, זה בכלל.
2: תן למפיק הטבות מס וזהו.
0: בדיוק, ובאמת היינו מההפקות הראשונות שעשו את זה, ואנחנו שינינו את תעשיית הטלוויזיה היוונית.
1: מדהים.
0: רק שתדעו, אחרי טהרן ואחרי הבלגן שהיא עשתה בעולם, כל הוליווד הגיע לצלם שם.
1: אבל תגידי, באמת את מדברת על הבלגן הזה בעולם, אנחנו יודעים שזה הייתה הצלחה מיידית בישראל, אבל כמה זמן לקח לזה להיות, כמה זמן לקח לזה להיות הדבר הזה?
0: את מדברת על איך זה נמכר
2: הפריצה,
0: וכולי,
2: כן.
0: הפריצה, אחרי שסיימנו לצלם, התחלנו לערוך את הסדרה, הייתה לנו חברת הפצה בינלאומית, ברגע שהיה פרק אחד ערוך, הם התחילו לשלוח את זה לנטוורקס, סטרימרים ברחבי העולם, ותוך שבוע זה נמכר בעסקה מטורפת שלא נראתה מאז, זאת אומרת, העסקה הישראלית הכי גדולה שנעשתה אי פעם,
2: וזה פשוט היה טוב. נכון, זה הוכיח את עצמו, כי עד היום, אני חושבת שאת אמרת לי שעד היום טהרן, אף על פי שהיא לא משודרת עכשיו, היא בין אחת מ-15 הסדרות הכי נצפות.
0: נכון, היום למשל היא לא שודרה כבר שנתיים וחצי, זאת אומרת, מאז שהיא שודרה, העונה השנייה שודרה באפל, והיא היום מקום 7 באפליקציה, זה מטורף.
1: זה באמת מטורף.
0: זה סדרה שהם שמו אותה, הם לא חשבו שהיא תהיה הצלחה כל כך גדולה, וזה סדרה שמאוד מאוד הצליחה בפלטפורמה, זאת אומרת, היא הייתה אחת משלוש הסדרות הכי נצפות, ליד The Morning Show עם ג'ניפר אניסטון וכולי, אף אחד לא האמין שדבר כזה יכול לקרות, וזה סדרה גם שבאיזשהו מקום עשתה הדים בהוליווד בגלל שהיא הייתה סדרה בינלאומית, בגלל שהיא הוכיחה שסדרה שלא דוברת אנגלית יכולה להצליח ככה.
2: מה זה לא דוברת אנגלית? היא לא, היא דוברת שפות.
1: כל השפות שאינן אנגלית וגם אנגלית.
0: כן. והם הבינו שהם פתאום הבינו שאמריקאים גם יכולים לקרוא
2: כתוביות.
0: היה בזה הרבה אלמנטים שעיררו תפיסות יסוד בהוליווד.
2: ומה, ניב, למה את חושבת שזה באמת הצליח כל כך?
3: קודם כל, אני חושבת שזה, בשבילם זה די אקזוטי, כל הדבר הזה. וגם זה עשוי מאוד מאוד טוב, באמת. זה פשוט סוללה מאוד מוצלחת של אנשים עומדים מאחורי הדבר הזה. עוד קודם, עוד הרבה לפני אפל טיווי. ואני חושבת שהם יצרו מוצר מעולה.
2: אני חושבת שיש כאן, ואני רוצה לשאול אתכם את זה, יש גם משהו באופן ש... יש כאן את ישראל ויש כאן את איראן, אני מבינה שאיזה חבר פרלמנט איראני אמר שזה פשוט פרופגנדה ציונית, אבל זה לא, נכון? זאת אומרת, לפחות מנקודת המבט שלי, אנחנו רואים כאן יחסים...
1: דמויות עגולות מאוד.
2: גם מכל, כאילו, קודם כל, גם המוסדניקים הם לא כאלה תיאורים, וגם האנשים באיראן הם מורכבים.
0: בהחלט. קודם כל, אנחנו באים לספר סיפור טוב. פרופגנדה זה בכלל לא משהו שאנחנו מכוונים אליו, כי מראש להעביר איזשהו מסר בסדרת דרמה זה מרדד את הסדרה, משטיח אותה, אתה חייב לעשות סדרה מתוך חופש מחשבה. והיה לנו מאוד חשוב גם שזאת תהיה סדרה לקהל גדול. דני ואני, אני חושבת שהדבר המאתגר ביותר שאתה יכול לעשות בטלוויזיה, זה לעשות טלוויזיה שהיא מסחרית, שהיא נועדה להמונים. זה הדבר הכי קשה שאפשר לעלות על הדעת, וגם לעשות את זה ברמה גבוהה, ושהדמויות יהיו עגולות, ושזה לא יהיה שטחי. זה גם דני וגם אני מאוד אוהבים טלוויזיה כזאת, ולזה התכווננו. אז כדי לעשות טלוויזיה טובה, את צריכה דמויות עגולות, את צריכה להזדהות עם דמויות, גם עם הרעים את צריכה להזדהות. אם את בונה דמות של רע שהיא חד-ממדית, אז זה לא מעניין. היה לנו גם מאוד חשוב לראות את האמת, את העם האיראני, שהוא עם באמת מרתק ובאמת סובל תחת הדיכוי של המשטר האיראני. אני יכולה להגיד לך שאחרי העונה הראשונה, התגובות שקיבלנו היו מצד אחד, הקהל הישראלי אמר זה מופרך, כי כולם הרי היו
2: יודעים יותר
0: בשירותי הביטחון, למרות שאני חייבת להגיד לך שכמו שניב קיבלה אינפוטים, אני קיבלתי אינפוטים באמת מאנשים מאוד חשובים שנמצאים בתוך המערכות האלה ועוברים את הדברים האלה שאמרו לי, זה הסדרה היחידה שהזדהיתי איתה.
1: וואו.
0: אז בישראל אמרו שזה, אמרו סדרה מופרכת. בארצות הברית אמרו, it's so authentic, it's amazing, אוקיי? האיראנים הגולים אמרו, הסדרה הזאת מציגה באופן יותר מדי טוב את המשטר.
3: נכון, זוכרת?
0: אז אם את מקבלת תגובות כאלה מכל הכיוונים, זה אומר שהסדרה מורכבת, שיש בה משהו, ושהיא באמת מדגדגת לכולם, מדברת לכולם, וזאת הייתה המטרה שלנו.
1: בוא נדבר רגע על המעורבות של אפל. בעצם הם קיבלו עונה, נכון? עונה ראשונה הם קיבלו מן המוכן, ואז ברגע שהם התערבו, הסקייל, קנה המידה, השתנה מאוד. התקציבים השתנו, כוכבים הוליוודים נכנסו לעניינים.
2: פעלולנים, כן. ניצבים.
1: בואו תספרו קצת על ההבדל עם לעבוד בתקציבים ישראליים, ועם אינטרסים
2: אמריקה.
1: ישראלים, ואז לגלות את אמריקה. וגם מה זה עושה לקריירה, כאילו שדבר כזה קורה? את שתיכן עבדתם היטב בטלוויזיה הישראלית, אבל זה לא היה ככה.
0: אני יכולה להגיד שהסדרה הזאת שינתה לי את החיים. המחירה לאפל זה היה דבר מאוד גדול, אבל גם מאוד מפחיד, כי פתאום את צריכה לעבוד עם סטרימר אמריקאי, ואין לך מושג מה זה אומר. אז בעונה השנייה אמרנו, בסדר, אנחנו מכפילים את התקציב, הצלחנו לעשות זה בחצי, עכשיו נצליח לעשות את זה פי שתיים, קלי קלות. ואז את מגלה שזה בכלל לא ככה.
1: כי
0: ברגע שאת עובדת מול סטרימר אמריקאי, הדרישות, זאת אומרת, הם רוצים לקבל מוצר אמריקאי בתקציבים שלנו. והפער בין זה ובין איך שאת עובדת, את צריכה ללמוד אותם, הם צריכים ללמוד אותך. וגם ברגע שיודעים שאפל מעורבת, אז כל התקציבים עולים, אז זה לא היה כל כך פשוט. העונה השנייה הייתה מאוד קשה לכולנו, היינו צריכים ללמוד, זה כמו להפיק מחדש, זה לא דומה לשום דבר שעשיתי קודם. לכולם היה קשה, לכותבים היה קשה. תחשבו על זה שהאמריקאים מבחינתם, אנחנו בעצם עושים סדרת ג'אנר, שזה משהו שבישראל בקושי עושים אותו, ולז'אנר יש כללים, יש חוקים. אם אנחנו פה בסדרת מתח רגילים, נגיד, לטוויסט אחד בפרק גדול, פה אנחנו צריכים להכניס איזה 4-5 טוויסטים בתוך הפרק.
1: אבל זה משהו שהיה קיים גם בעונה הראשונה.
0: זה נכון, זה נכון.
1: כמות התפניות שקרו שם, אתה צפית בזה מרוטת עצבים.
0: זה נכון, אבל מצד שני, אנחנו רגילים גם לכתוב המון דיאלוגים. האמריקאים קוראים לדיאלוגים פילרים. לא סתם לא מצאתם דיאלוגים שאפשר להכניס.
2: נכון,
0: כי הם אמרו, אל תדברו על זה, תראו את זה.
2: זה בדיוק מה שאת אמרת לי, גילי, שיש שם המון המון שואוינג.
0: בדיוק, בדיוק. והתקציב מאפשר את זה. זאת אומרת, בישראל אין לי את האפשרות להראות דברים. הרבה פעמים מדברים על משהו, או מדברים על משהו שקרה בעבר, או
2: איזה כיף לראות מרוץ מכוניות, לא ממש לראות
0: בדיוק, בדיוק. אז בואי נגיד, בעונה השנייה זה היה באמת מין, אני הרגשתי שאני עוברת דרך איזשהו מין מעגל אש כזה, יצאתי אותו, נשרפתי ויצאתי בחיים. זה ממש היה ככה.
2: טוב, מיד נספר על טוויסט אחר שהיה בעלילה הזאת, אבל בואי תגידי לנו כאן, עוד מעט אנחנו נשמע איך היה פתאום, איך היה להיות בת הברית של גלן קלוז.
3: הייתה מתנה, כאילו באמת מתנה גדולה. אני אומרת את זה הרבה, שכל עונה הם, בכל עונה הם דואגים לי למתנות נחמדות כאלה. וגלן הייתה מדהימה ומלמדת מאוד, והתרגשתי כמו ילדה הרבה פעמים.
2: זה הפריע באמת? הרגשת שזה כזה מפריע לך לשחק מולה?
3: לא.
2: לא?
3: כשמישהו מולך הוא מרהיב ביכולותיו, אתה חייב להיות הכי טוב של עצמך, להפך, אתה חייב כאילו להוציא את המיטב מעצמך, זה רק גורם להשתפר. זה גם נורא מרגש, אבל אנחנו חיים מהתרגשויות כאלה.
2: ומעכשיו את רק עם אי-ליסטרס?
3: אז זהו, אז בהמשך לזה, המתנה שקיבלתי בעונה הזאת, קיבלתי שתיים, קיבלתי גם את יולורי, שהוא מדהים, אבל גם את ססון גבאי, שמבחינתי הוא באמת גיבור ילדות.
1: היו דברים שרציתם לפתח, קווי עלילה, דמויות מסוימות, ונפסלו בגלל מעורבות של אפל? זאת אומרת, היו דברים שהם פסלו ואמרו, חברים, זה לא יקרה?
0: לא. דברים הרבה יותר קטנים ומעצבנים. למשל, אסור לעשן.
3: וצריך תמיד לחגור חגורה.
0: וצריך תמיד לחגור חגורה.
1: אין לנו שום בעיה עם יריות וכזה מוות אלים, אבל אתה...
0: אסור לעשן. עכשיו, אני אמר, כאילו, עכשיו, האיראנים, אין להם אלכוהול. הבילוי שלהם זה לשבת ולעשן נרגילות.
2: הוקות, כן.
0: אמרנו להם, נרגילות, נרגילות, זה לא סיגריות.
1: זה כמו בית.
0: נרגילות וזה, שום דבר.
1: וואו.
2: טוב, בואו עכשיו אנחנו, למרבה הצער, החיים שלך השתנו לטובה של שתיכן, ואז החיים נעצרים, 7 באוקטובר.
3: לא רק נעצרים, הם השתנו לפני כן לטובה, אז עכשיו הם התהפכו לרע.
1: כן. אנחנו בעצם, העונה השלישית עולה בישראל באיחור גדול, ועדיין לא עלתה בסטרימר שלכם, עדיין לא עלתה באפל.
0: נכון.
1: ומה אנחנו יודעות על ה... כאילו, מה היו השיקולים בעצם? למה זה לא קרה?
0: תראי, אני בשביעי באוקטובר היה לי ברור שזה ידפוק את הסדרה. אפילו אמרתי את זה, וממש היינו בפרפרודקשן. זאת אומרת, היינו כבר בשלבים, אישורי תקציב, אישורי תסריטים, הכל... עכשיו, העבודה המשיכה, כאילו כלום. הדרגים הנמוכים המשיכו לעבוד, אבל אני כל הזמן אמרתי לשולה שותפתי הנהדרת, תראי שזה יעצר. היא צעקה עליי, היא אומרת לי, את עושה דימורליזציה בזמן כל כך קשה. אמרתי לה, תראי זה יעצר, ובאמת, באיזשהו שלב הם לא החזירו נגיד תגובה לגבי התסריט ששלחנו להם, ואז פשוט אמרתי להם, תקשיבו חברים, המצב שלנו גם ככה קשה, בואו נדבר דוגרי. ואז באמת השיחה הייתה על פחד שאי אפשר לדעת מה יקרה. זאת אומרת, המציאות יכול להיות שהיא תשיג את הסדרה. והעונה הרביעית, אני כל הזמן הייתי בחששות לגבי העונה הרביעית. לא עלה על דעתי שהם לא ישדרו את העונה השלישית. והפחד היה שהמציאות תשיג את הסדרה.
1: כי אני תהיתי בני לבני, האם השיקול היה פוליטי או כלכלי, מחשש שהם לא ימכרו אייפונים ומקים לסטודנטים בארצות הברית.
0: תראי, השיקול ההתחלתי באמת היה שיקול של תוכן. זאת אומרת...
3: זה קרה נורא מהר, דנה. אני זוכרת, הטלפון שאני קיבלתי ממך על זה של רגע סטופ, בלי יותר מדי מידע. שנייה סטופ, קרה נורא מהר אחרי השביעי.
0: לא. לא. תבדקי, זה לא קרה נורא מהר. זה קרה, זה כמה שבועות אחרי זה.
1: זה די מהר.
3: כן, אני זוכרת שכשהתקשרת אליי, אני זוכרת איפה הייתי בבית, התקשרת להגיד לי ניבוש, חדשות רעות, אבל ה-state of mind היה עדיין כל כך שביעי באוקטובר, שפחדתי שתולכת להגיד לי שלא יודעת מישהו...
2: משהו אמיתי.
3: כן, ואז אמרת לי, כאילו, הכל עוד לא הייתה גזרה, אבל אמרת, רגע, כאילו, סטופ, וזה היה כך ברור מאליו.
0: כן, אז אני חושבת שבהתחלה באמת הפחד היה כמובן, היה קשור לתוכן. זה לא נאמר לנו כמובן, אבל ברור שהיו להם חששות בגלל הסנטימנט האנטי-ישראלי בעולם. אני חושבת שהיום הם לא נמצאים במקום הזה. הם אמורים להכריז על בעצם עליית העונה והתאריך שלה בקרוב.
2: גם מה שאת אמרת לפני כן, שהאירועים ישיגו כאילו את הסדרה.
0: בדיוק.
2: הנה, מה עכשיו? יש לנו עכשיו, הם יכלו לדעת שאסד הולך ליפול בסוריה, ועד שהסדרה תעלה, פתאום סוריה כן תהיה בתמונה?
0: לא נעים לי להגיד, העונה הרביעית, פשוט מצחיק אותי, הגרסה הראשונה של העונה הרביעית שכתבנו אז, בשביעי באוקטובר, הייתה התרחשה, אמרנו, טוב, נעזוב את טהרן, נעבור לסוריה ולבנון. תארו לעצמכם, שהיינו באמת עכשיו, אחרי צילומים של עונה בסוריה ולבנון, זה היה הופך...
1: תראי, אבל גם אם אני מסתכלת על מה שהיה, יש שם מישהו שמחוסל באמצעות טלפון היד, נכון?
0: נכון.
1: יש שם הפצצה של...
2: אני חושבת שאנחנו צריכות לחקור קצת את מה ש...
1: מה ידעתם ומה לא ידעתם לפני זה, כי כאילו אני יכולה להזדהות עם החשש הזה ש... כאילו המציאות והבידיון...
3: אבל כאילו לפני כמה התראינו ביחד, ואמרת משהו נורא יפה, כל הזמן שואלים אותי, מה זה, מה המציאות מפה? ואז דן, ואני כל פעם גמגמתי, כי לא יודעתי בדיוק איך לדייק את זה, ואז דן אמרה נורא נכון, היא אמרה, תקשיבו, זו בסוף נכון, יש לי השקות עם המציאות וזה. זו סדרה אסקפיסטית, ואני לא יודעת, אני לא בצוות הכתיבה, ואני לא יודעת מה הולך להיות, ואם הולך להיות וכו'. אבל אני מסכימה עם המקום הזה שלא צריך להיות כל כך בחשש על האם התעלנו, האם לא התעלנו, האם הזוועות במציאות. כאילו, אני חושבת שאנשים חוזרים לסדרה הזאת בגלל כבר דמויות שהם נורא מתחברים אליהם, בגלל סיפורים אישיים שהם נורא מתחברים אליהם. אנשים משוגעים על פרז, אנשים כאילו חוזרים לראות מה קורה עם הדמויות האלה. אז כאילו, כשאני רואה את הפרקים, אני לא מרגישה, ברור שיש אירועים וברור שזאת המציאות שלנו, אבל אני מרגישה שזה... עולם בדיוני. כאילו, לא יודעת, זאת התחושה...
2: ובטח לקהל אמריקאי זה בטח, נכון?
3: כן, כאילו...
1: זה גם מאוד רחוק מהם, אני חושבת.
3: הם בטוח, הם זה כזה בכלל.
0: No, but it's very authentic.
3: כן, it's very authentic, אבל...
1: גם לדעתי, it's very authentic. האמת שאני חושבת, כשחשבתי על העניין הזה, והאם הוא מונע מפוליטיקה, ובאמת זה מחזיר אותנו לדיון הזה ממקודם, שדיברנו על הדמויות העגולות, אז באמת... כאילו, התחושה שלי היא שאנשים מיוצגים שם בצורה די...
2: הוגנת.
1: הוגנת.
3: נכון, וגם זה הפידבק שאנחנו מקבלים. זאת אומרת, זאת התחושה שאני מקבלת מאיראנים שצופים בזה שם, או לא שם. יש פידבק מאוד מאוד חיובי ואהדה וחיבה, כי אני חושבת שהם מרגישים שמייצגים אותם יפה.
1: מה אתם שומעות באמת? אנשים כאילו בתוך איראן צופים בסדרה? איך הם עושים את זה?
3: אני לא יודעת. אני מקבלת הודעות באמת הרבה.
2: אתה עקרית, את אמרה לדעת.
3: וואו, אם תדעי, כמה טכנופובית אני.
1: אני משחקת שולי מוקשים.
0: אני חושבת שהטלגרם חזק שם. אני קיבלתי תמונה של DVDs כאלה מחתרתיים.
1: יו, זה מדהים.
0: כן, חזרנו למאה התחנה המרכזית.
2: גם אצל אסד, אגב, ממצאו DVDs של בורת.
0: כן?
2: כן.
1: באמת?
2: כן.
1: אם היו מוצאים של טהרן, זה היה
2: יכול להיות מדהים. או של הדיקטטור, דווקא אם הם כבר...
0: הרבה מאוד צופים שם בטהרן, ומאוד אוהבים את הסדרה. אני יכולה להגיד לכם, אבל, שנגיד ב-IMDB, מתנהלת מלחמת דירוגים.
3: מה?
1: מלחמת דירוגים. ב-IMDB הצופים יכולים לדרג את התוכן. ב-IMDB
0: הצופים יכולים לדרג את התוכן. עכשיו יש שם בערך שלושה מספרים. 9, 10 ו-1.
1: וואו.
0: והאחדים...
1: צריך להגיע עם הסבר.
0: והאחדים...
3: אנחנו יודעים מי הם האחדים, אנחנו יודעים מי אתם.
0: והאחדים הם כמובן, אני חושבת...
2: מהממשלה, כן.
0: בוטים של האיראנים, בחיי. אני אמרתי לאפל, אנחנו צריכים להילחם את מלחמת הבוטים של הדירוגים. הם הסתכלו עליי ב... בוא נגיד...
2: קודם ההסברה הישראלית. טוב, את לפני כן את הזכרת את הכוכבים הגדולים שאת איתם, אז אנחנו ניפרד על רקע איזה כוכב גדול אחד שמזמר בפרסית.
3: מתוק שלי.
2: ססון גבאי.
10: شاید یک شب یویی دردا تنهای تنها با گذشته بی تو شبان.
1: זה נשמע כל כך תמים, אבל זו סצנה מצמררת ממש.
3: צפיתם?
2: צפינו. ברור. ועם הטיזר הזה אנחנו ניפרד.
1: כן.
2: עד כאן סדרתיות להיום. תודה לניב סולטן.
3: תודה רבה.
2: ולדנה עדן, שהייתן איתנו היום.
1: תודה. תודה רותה קופר.
2: תודה גילי זיקוביץ'.
1: ותודה לצוות התוכנית, עמרי קפלן שפיק ושלומי יצחק על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון העסקטים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה להתראות. בוש בוש.
3: יפה, כמעט.
1: איך אומרים?
3: אני לא רוצה להגיד טעות, אבל לא בוש בוש, זה לא הכי מדויק.
1: בוש בוש? בוש בוש?
11: כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן 88.

ערב טוב לכם, ליל שבת, ואתם מאזינים לריח ויניל על כאן 88. היום אנחנו נקדיש את כל התוכנית לעוד סדרה משובחת של קטעים שהוקלטו אך ורק בהופעות חיות לאורך השנים. אנחנו נשמע הופעות שהוקלטו במקומות שונים ומשונים, ממועדונים קטנים ועמוסים ועד קונצרטים פתוחים עם מאות אלפי אנשים. נאזין להופעות חיות שגם צולמו באולפנים מול קהל, להופעות במקומות סגורים וחמימים בעיצומו של חורף קר, וגם להופעות תחת כיפת השמיים בשיא חומו של הקיץ. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ופתחנו עם Transformer Man של ניל יאנג, מתוך הופעת האנפלאגד הנפלאה שלו, שצולמה חי ב-1993 עבור ה-MTV, וממש בקרוב תצא גם על גבי תקליט נפרד, לאחר שנים רבות שלא ראה את האור בפורמט של ויניל. Transformer Man היה בעצם אחת ההפתעות של אותה הופעה, שיר שיצא במקור באלבומו טרנס בתחילת שנות ה-80, בתקופה שבה יאנג עשה ניסיונות לתקשר עם בנו, בן, שנולד עם שיתוק מוחלט.

ובאותו חודש יוני של שנת 1993, שבו יצאה אותה הופעת Unplugged, כי באותו שבוע בדיוק הופיע גם ג'יי ג'יי קייל בתיאטרון פלין בברלינגטון, ורמונט, והוא הגיש שם כמה תובנות על החיים האמיתיים ועל מה שמניע אותם. Money Talks.

0: זה היה זה היה דייב מייסון שהלך לעולמו ממש לא מזמן, ושמענו את World in Changes מתוך הופעה שלו במועדון הטרובדור בלוס אנג'לס ב-1971, הופעה שבין היתר התארחו בה גם גרם נאש וריטה קוליג', ומי שמחפש אותה ימצא אותה רק על צד ב' של אלבום הסולו השני של דייב מייסון, הדקיפר. הצד הראשון שלו הוקדש לקטעי אולפן חדשים, ואילו הצד השני הוקלט כולו חי באותו מועדון. לפניו שמענו כמובן את בוב דילן ודה בנד, עם אחד מהביצועים האהובים שהוקלטו All Along the Watchtower, וזה מתוך הופעה פנטסטית שהוקלטה ב-LA Forum באינגלווד, קליפורניה, בפברואר 1974, ממש שבועות אחרי שיצא האלבום המשותף שלהם, Planet Waves. וההופעה הזו גם תועדה באלבום הכפול והמעולה, Before the Flood. אנחנו נשארים עם The Band, רק קופצים כחצי שנה קודם לכן, לקיץ של 1973, ולאחד מהפסטיבלים הפתוחים הגדולים והמרשימים של אותו עשור, פסטיבל ווטקינס גלן, שהיה הסאמר ג'אם, שכלל בעצם רק שלוש להקות, The Band, האולמן ברודרס והגרייטפול דד. פסטיבל שמשך אליו כ-600 אלף אנשים, כלומר יותר מוודסטוק, וזה היה במשך שנים רבות הקונצרט שמשך אליו את קהל השיא הגדול ביותר שהתאסף במקום אחד. וכל אחת מהלהקות האלה נתנה שם את כל כולה, הופעות ארוכות, ג'מיות, מופלאות. בואו נשמע את The Band, עולים לבמה ופותחים עם שיר של צ'אק ברי כמו שרק הם יודעים לתת. ווטקינס גלן, 1973.
1: We wanted to make an especially warm welcome.
2: It's such a long time, like it's like bringing a good wine. You know, it's worth the waiting. It's such a long time for us, we'd like to introduce him to you. He's very close to us on piano, Mr. Richard Manuel. On bass, Mr. Rick Janko. The incredible man on the organ, Mr. Doris Hudson. On guitar, Mr. Robbie Robertson. He made on drums, Mr. Levon Helm. Some very, very nice people play great music. Would you welcome, please, the band?

הביצוע האולטימטיבי לסימפתי פור דה דבל של הרולינג סטונס, שהוקלט חי בלונדון ב-1968 באולפני ה-BBC במהלך קרקס הרוקנרול של הסטונס. אנחנו עברנו לצד השני של האוקיינוס, לפילמור בסן פרנסיסקו באותו חודש בדיוק, 1968, ושמענו להקה צעירה ואלמונית עדיין, שטרם הוציאה אז אלבום בכורה, את סנטנה כמובן, עם קטע בשם קונקוויסטדור, Rides Again. למזלנו, ביל גראם המפיק גילה והתלהב וטיפח אותם ונתן להם במה במועדונים שלו, גם הפילמור בסן פרנסיסקו וגם הפילמור איסט בניו יורק. לשניהם עוד נשוב היום, אגב. אנחנו קופצים רק שנה קודם לכן לפסטיבל, אולי הפסטיבל המוצלח והמצליח ביותר של שנות ה-60, הלו הוא פסטיבל הפופ במונטרי ביוני 1967, בקיץ אהבה. סנטנה למשל לא היו שם, אבל רוב הלהקות הצעירות של סן פרנסיסקו היו מיוצגות בפסטיבל, וכולן הוחתמו בעקבותיו, אם טרם היו חתומות, בחברות תקליטים, שזה מדהים. למשל, Big Brother and the Holding Company, שכבר הייתה חתומה, בלייבל קטן יחסית בשם מיינסטרים, והוציא אלבום בכורה די בוסרי, הוחתמה בעקבות ההופעה הפנומנלית של ג'ניס ג'ופלין, מיד ברדתה מהבמה, על ידי מנהל חברת קולומביה, שקנה את החוזה שלהם והציע להם הצעה שאי אפשר היה לסרב לה. למעשה ההופעה שלהם הייתה כל כך מרגשת ויוצא דופן, שהם היו הלהקה היחידה שהתבקשה להופיע בפסטיבל פעם נוספת. וככל הנראה, הסיבה לכך הייתה הביצוע הזה, שנשמע עכשיו, לשיר ישן של ביג מאמה תורנטון, בול אנד צ'יין, אחד משיאי הקריירה של זמרת אלמונית מטקסס, שהגיע לסן פרנסיסקו ומצא את עצמה סולנית של הרכב צעיר, וגם אחד משיאיו של אותו פסטיבל. הנה Big Brother and the Holding Company, במונטרי, The Summer of Love, 1967.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: וואו, שמענו את 10 years after, כמובן, של אלווין לי עם Woke Up This Morning, אחת הלהקות הבריטיות שזכו לחיבוק ענק ולהערצה בארצות הברית, בעיקר לאחר הופעה שלהם בפסטיבל וודסטוק, ואנחנו שמענו אותם בפילם או איסט בניו יורק, בחורף הקר של 1970, כשהם מביאים את הקהל לסוג של אקסטאזה בלוזית. אנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח ויניל, ואנחנו נשאר עם אמן בלוז בריטי בארצות הברית, הפעם עם ג'ון מייל, בהופעה בוויסקי הגוגו בלוס אנג'לס ביולי 1972. ההוסט באותו ערב, אגב, היה ביל קוסבי, שחימם את הקהל עם כמה בדיחות לפני שהוא הציג את ההרכב הגדול, שג'ון מייל הגיע איתו, שכלל סקציית כלי נשיפה, וגם את המתופף המעולה קיף הרטלי, שניגן איתו כבר בעבר. כל ההופעה הזו הוקלטה במועדון ויצאה על גבי תקליט, והרמה של המוזיקאים שניגנו בה היא כמובן תענוג צרוף, הופעה שיש בה הכל, דינמית, מרתקת, אופטימית, עם המון מקום לכל נגן להתבטא, ועם רוח חופשית שכזאת. אני בטוח שכל מי שצפה בה לא הפסיק לחייך. בשיר הבא, ג'ון מייל ממש מתאר את כל מה שעבר עליו באותה שנה, כולל בניית הבית שלו, שאותו בנה במו ידיו. Moving on.

John Mayle. ג'ון מייל בוויסקי ב-LA, לוס אנג'לס, יולי 1965, יולי 1972. למה אמרתי 1965? כי ג'ון מייל בסוף 1965 הצטרף ללהקה שלו, הבלוז ברייקרס, לזמן קצר הצטרף הבסיסט של גרם בונד, וקראו לו ג'ק ברוס. ולמעשה בחודש וחצי שבהם היה בלהקה, שג'ק ברוס היה בלהקה, הוא בעצם הכיר והתחבר לראשונה לאריק קלפטון, שהיה גיטריסט של ג'ון מייל בבלוז ברייקרס כמובן. ככה הם הכירו, וזמן קצר לאחר מכן, שניהם בעצם עזבו את הלהקה של ג'ון מייל כדי להקים את קרים. והקשר הזה הוא סיבה מצוינת לעשות קפיצה של 3 שנים קדימה לאנגליה ולמנצ'סטר פרי טרייד הול ב-1975, כדי לשמוע הופעה פנטסטית, מיוחדת מאוד, של הלהקה של ג'ק ברוס, רק 3 שנים לאחר שהוא פירק את קרים, וכבר לא היה יכול לשאת את נוכחותו של אריק קלפטון, ובטח שלא את נוכחותו של ג'ינג'ר בייקר. קרלה בלי הנפלאה מנגנת פה, ועל הגיטרות לא פחות ממיק טיילור, שזה אתה כמובן עזב את הלהקה הכי גדולה על הכדור, את הרולינג סטונס. וגם הוא היה כמובן לפני כן הגיטריסט של ג'ון מייל בבלוז ברייקרס. אז הנה פה סגירת מעגל קטנה, ומי ג'ון מייל אנחנו עוברים עכשיו לג'ק ברוס בנד. הקטע הבא נקרא ספיריט, ג'ק ברוס בנד.

שמענו כמובן את ה-Grateful Dead קודם באחד מהביצועים המושלמים, לטעמי, של China Cat Sunflower, וזה היה מתוך ההופעה בוונטה אורגון, באחד מהימים החמים ביותר של 1972. ומיד אחריו דילגנו שנה לאחור לקיץ של 1971, וחזרנו לסנטנה, הפעם בפילמור, כשהם כבר מנוסים, ולאחר שלושה אלבומי אולפן, ושמענו אותם עכשיו כשהם מבצעים את In a Silent Way, קטע שכתב ג'ו זאבינור והתפרסם שנתיים לפני כן בביצוע של מיילס דייביס. מקליפורניה אנחנו יורדים דרומה לג'ורג'יה כדי לשמוע את לינרד סקינרד בתיאטרון הפוקס באטלנטה ב-1976, כשנה לפני התרסקות המטוס שגמרה את ההרכב המקורי. אבל מיד לאחר מכן אנחנו נצטרף אל שרידי הלהקה המקורית שהתאחדו למסע הופעות מרגש במיוחד במלאת 10 שנים להתרסקות המטוס. זה קרה ב-1987, ואנחנו נשמע אותם מתוך אותו טור בהופעה בדלאס, טקסס, כשהם מבצעים שיר געגועים הביתה, שרוני ון זנט כתב והקליט, אבל לא הספיק להוציא בימי חייו. אחד מהשיאים הכי מרגשים של אותו טור. ואנחנו נשמע תחילה את Tuesday is Gone, שהוא אחד מהשיאים של הרכב המקורי. מיד אחריו נשמע את Coming Home, כשלשרידי הלהקה, גרי רוסינגטון, ליאון וילקרסון, בילי פאוול וארטימוס פייל, מצטרף גם אד קינג, הגיטריסט המעולה, שעזב אותם שנתיים לפני ההתרסקות, ואחיו הצעיר של רוני, ג'וני ון זנט, על השירה, לינרד סקינרד.

0: Dallas.
1: לינרד סקינר, 10 שנים לאחר התרסקות המטוס שלהם, 1987. מתוך כל החברים שחזרו והתאחדו לצורך אותה הופעה, גרי רוסינגטון, ליאון וילקסון, בילי פאוול וארטימוס פייל, רק ארטימוס פייל נותר בחיים, והוא לא חלק מהלהקה כיום. גם אד קינג שהצטרף אליהם כבר הלך לעולמו. לינרד סקינרד. אנחנו נסיים את התוכנית הזו של ריח ויניל עם קטע מהרולינג תונדר ריוויו של בוב דילן ב-1975, כשהוא מבצע את One More Cup of Coffee בבוסטון מיוזיק הול ב-1975, ומיד אחריו נאזין שוב לניל יאנג שאיתו פתחנו את התוכנית בעוד שיר מהופעת האנפלאגד שיוצאת בקרוב על תקליט, והפעם נשמע את השיר שהוא כתב על אשתו דאז, פגי יאנג, ועל רגע הפגישה איתה, ובכלל על חייהם המשותפים. שיר שנקרא Unknown Legend, יצא במקור באלבומו Harvest Moon. פגי הלכה לעולמה בינואר 2019, והיא בת 66. יאנג פגש אותה כשהיא עבדה כמלצרית בדיינר ליד החווה שלו ב-1974. הם חיו ביחד 40 שנה ונולדו להם שני ילדים. תודה שהייתם איתי בשעתיים האלו של ריח ויניל, אני אורי בן שאול, מאחל לכולכם סוף שבוע טוב, שקט ורגוע, המשך האזנה נעימה. הנה בוב דילן, ואחריו ניל יאנג.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני זוכר שהייתי מאוד ילד דיכאוני סך הכל, ואפילו אובדני. זאת אומרת, הייתי חושב על אובדנות הרבה. אני חושב שמאז גיל, אולי אפילו מכיתה א',